0: کشورهای جنوب خلیج فارس، جنوب خلیج فارس انجام شد. این اشتباهات به نظر من در ادامه مسیر میتواند بر علیه خود جمهوری اسلامی عمل بکنه. یعنی ببینید، دو تا راه که بیشتر الان وجود نداره. یا باید ایالات متحده به رسمیت بشناسه این باجگیری جمهوری اسلامی رو، یعنی هم کشورهای منطقه باید به رسمیتش بشناسن، هم آمریکا به رسمیت بشناسه، هر از شنگای جمهوری اسلامی یک تنشی بیافرید، بابت این تنش بخواد باجگیری بکنه. یعنی در ادامه مسیر به صورت طولانی مدت امنیت پایدار اون منطقه، یعنی تنگه هرمز و خلیج فارس رو واگذار بکنن به جمهوری اسلامی. یا اینکه اینجاست که میشه پاشنه آشیل خود جمهوری اسلامی، آقای ترامپ هم وارا بهش اشاره کرده و الان به نظرم دیگه چاره ای نیست، باید رژیم رو در تهران تغییر بدن، با رژیمی جایگزین بکنن که اساسا این چنین سوداهایی، این چنین تخیلاتی و توهماتی نداره، یک بازیگر کامل در نظم آمریکایی، در نظم غربی، در تهران مستقر بشه، نظام سیاسی و رژیم سیاسی که کاملا هم با خواسته های بخش مهمی از جامعه ایران هماهنگ و از جنس دولت ملت سازی هم نیست، مثل ایران، مثل کشورهای عربی، یک جامعه ایست که بسیار غربگراست بخش مهمیش، بخشش هم اصلا علاوه بر اینکه پرو امریکنه، پرو اسرائیل هم هست، نشون داده در بخشی اصلا نمیگم همش. بنابراین برای حل و فصل این مشکل به صورت بنیادی و اساسی راحت چیه؟ شما نظام سیاسی رو در تهران کنار بزنید، ولو اینکه هزینه داشته باشه، ولی به صورت پایدار و دراز مدت عملا تضمین میکنید این مسئله، امنیت این آبراه بین المللی، امنیت کشورهای متحد، ایالات متحده، در این حال امنیت اسرائیل، یعنی با یک تیر سه نشان میزنید.
1: این طبیعتا اون نتیجه ایدئالی است برای بسیاری از ایرانیانی که به واسطه همین امید به تغییر رژیم حامی این جنگ بودن. آقای دانشگر، در این دقایق گذشته محمد باقر قالیباف پستی رو در شبکه اکس منتشر کرده و اینطوری نوشته، میخوام نظرتون رو بپرسم. میگه نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی درس‌آموز به هر تجاوزی هستند. استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهد داشت. همه دنیا قبلا این را فهمیدند. ما برای همه گزینه‌ها آماده هستیم. شگفت زده خواهد شد. چطور ترجمهش میکنید؟
0: ترجمهش این است که آقای قالیباف بعد از اینکه آمریکایی‌ها او را انتخاب کرده بودند یا از او اسم برده بودند به عنوان شخصی که قابل مذاکره است، به تعبیر آقای روبیو اون بخش بقا طلب به اصطلاح عملگرای جمهوری اسلامی یا تندروی بقا طلب در جمهوری اسلامی به تعبیر آقای روبیو، حالا آقای و فشارها بر آقای قالیباف بالا گرفت. حتی به نظرم این اختفای او، مخفی شدن او که دیگه یا پیام کتبی میده یا پیام صوتی میده، بخشیش هم به نظر میرسه که نگرانی از جان خودش در میان خودی ها و هر حال شعار علیه او داده شد، او رو تهدید کردن. حالا به این جنبندی رسیده که در این ترکیب هیئت حاکمه در جمهوری اسلامی با این ترکیب فعلی که سید مجید موسوی و وحیدی و ذوالقدر و اینا دست بالا رو دارن، آخرالزمانی ها به تعبیر آقای روبیو، باز دوباره تندروهای آخرالزمانی دست بالا رو دارن، چاره ای نداره جز این که همدلی کنه، هم‌آوایی کنه و ظرفیت چرخش های راهبردی که مد نظر آمریکاست وجود نداره. آقای قالیباف فکر میکرد، یا حتی بخشی از نظام به نظر من ابتدا فکر میکردن که میتونن قالیباف رو جلو بیاندازن و قالیباف بره اونجا و زمان بخره. به نظرم آقای ترامپ آقای ونس رو وقتی در مذاکرات اول اسلام‌آباد فرستاد، آقای ونس بر اساس ارزیابی تیم آمریکایی به این جنبندی رسید که جمهوری اسلامی از قالیباف به عنوان یک چهره برای خرید زمان استفاده میکنه. اظهارات روبیو اینو تایید کرد و الان قالیباف به اصطلاح بعد از اینکه اون بازی رو خونده، آقای ترامپ و آمریکایی‌ها خوندن، برگشته به تنظیمات کارخانه، اون نقش اولیه‌ای که داشت هم به اصطلاح خودش رو نجات بده، هم آینده سیاسیش رو در ترکیب سیاسی فعلی جمهوری اسلامی تضمین بکنه و هم اینکه به اصطلاح پیغام و سیگنال انسجام درون بلوک قدرت جمهوری اسلامی دائم آمریکایی‌ها مخابره بشه، به این امید که مثلا آمریکایی‌ها یک عقب نشینی داشته باشه.
1: ممنونم از شما. مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی از دیترویت. تام کاتن، سناتور سرشناس جمهوری خواه آمریکا، ساعتی پیش گفت در حال حاضر کشورهای عربی دیگه از واشنگتن برای صلح التماس نمی‌کنند، بلکه از آمریکا اطلاعات می‌خوان تا بتونن در مقابله با جمهوری اسلامی در کنار ایالات متحده بایستن و به ائتلاف نظامی ملحق بشن. در همین حال سناتور لینزی گرام گفته آمریکا باید حضور و فشارش رو در خلیج فارس بیشتر کنه، چون به گفته او حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها و متحدان واشنگتن ادامه داره. مرضی حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا.

0: با ماست. مرز این حرفی که آقای کاتن میزنه رو اتفاقا در همین مصاحبه که پیشتر بهش اشاره کردم نخست وزیر اسرائیل هم به سی بی اس زده که باورتون نمیشه چه کشورهای عربی خواهان همکاری هستند برای مقابله با جمهوری اسلامی. چه اتفاقی پشت کریدورهای کنگره داره میفته، پشت چانه زنی های سیاسی بین پایتختهای عربی و واشنگتن؟
1: خب فرداد، ساده اگر بخوام بگم، به نظر میرسه این وقفه‌ای که آقای ترامپ برای آتش بس داد در واقع نه تنها دموکرات‌ها، نه تنها جمهوری‌ها، بلکه حتی دموکرات‌ها هم واقعا به این نتیجه رسونده که گویا هیچ راهی جز جنگ پیش روی کاخ سفید نیست در مقابل با جمهوری اسلامی. اینو بر اساس فکت میگم. دموکرات‌ها که عملاً در طول 10 روز گذشته من چیز خاصی ازشون نشیدم، برخلاف در دوران جنگ که هر روز و مدام انتقاد می‌کردن از عملکرد ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی. یک سناتور کلی دموکرات انتقاد کرد از اینکه این همه تجهیزات نظامی در مقابل این جنگ استفاده شده، که اون هم آقای پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا امروز تهدیدش کرده به اینکه یک پرونده تحقیقاتی علیهش درست میکنه به دلیل اینکه اطلاعات محرمانه رو درس کرده. در مقابل متباقی جمهوری خواها، یعنی امروز از صبح من اینجا در کنگره میشتم که به طور متواتر خطاب به ترامپ میگن دیگه بسه، خیلی حوصله کردید در مقابل جمهوری اسلامی، برگردید، اگر به جنگ برنمیگردید حداقل این عملیات محاصره رو در واقع در حالت تهاجمی ترش شروع بکنید برای اینکه جمهوری اسلامی مهار بشه. این رو به فکت میگم. مثلا کانگرسمن بام گارتنر هست، کانگرسمن برایان مست هست، کانگرسمن فالن هست، سناتور ویکر، سناتور گراهام و سناتور تام کاتن، برخی از این افرادی هستن که از صبح امروز عملا مذاکره رو یک راه سوخته میدونن با جمهوری اسلامی. حرف سناتور کاتن بسیار مهم هست، بخاطر اینکه این فرد رئیس کمیته اطلاعات مجلس سنای آمریکا هست که میگه بر اساس اطلاعات ما کشورهای عرب منطقه دیگه سراخ موش نمیدونن بعد از حملات جمهوری اسلامی. اونها میان از آمریکا درخواست اطلاعات میکنن که این حملات رو پاسخ نظامی بدن. آقای تام کاتن میگه که مثل قبل نیست که اگر حمله صورت بگیره این کشورها برن به سازمان ملل پناه ببرن، اینها میان به ائتلاف متحد آمریکا میپیوندن و این خاورمیانه دیگه جمهوری اسلامی رو تحمل نخواهد کرد. چیزی که به نظر میرسه صحبت های تام کاتن میگه همون حرفی است که سناتور لینزی گرام هم بهش تاکید میکنه. سناتور لینزی گرام از صحبت میکنه از عملیات آزادی پلاس، واقعا کودخانی از صحبت های آقای گرام چندان ساده نیست، اما ما میدونیم هر بار که از کلمه پلاس استفاده کرده منظورش رویکرد تهاجمی تر داره و حالا هم به نظر میرسه این خواسته کلی و متحدی هست که اینجا در کنگره آمریکا شکل گرفته و سناتورهای عمدتاً جمهوری خواه دارن تلاش میکنن ترامپ رو متقاعد بکنن به یک روندی در تنگه هرمز که اگر به جنگ مطلق منجر نمیشه حداقل این وضعیت آتش بس رو و این حالت منفعلی که آمریکا درش قرار داره رو هم از اون خارج بکنه. نکته دیگری که من امروز اینجا در کنگره شنیدم از کانگرسمن فالون هست، حرفی که زد گفت ببینید الان وضعیتی که در مورد چاهای نفت جمهوری اسلامی داره پیش میاد بسیار گویای شرایط هست. این چاه‌ها دارن از بین میرن، به شدت دارن آسیب می‌بینن و جمهوری اسلامی هیچ اهمیتی نمیده. نه تنها به چاه‌ها اهمیت میده، حتی کل کشور هم بسوزه باز هم براش مهم نیست و این سپاهی که ما می‌شناسیم حاضر بر ویرانه‌ها حکومت بکنه اما این حکومت خودش رو از دست نده. این از صحبت‌ها و واکنش‌هایی که اینجا در کنگره هست. از طرف دیگه اقدامی هم که داره اینجا شکل می‌گیره و بسیار مهم هم و هوشمندانه هست و گویا توسط خود آقای ترامپ در ابتکار عملش به دست گرفته شده، این هست که دارن قانونگذاران آمریکا یک لایحه رو به تصویب میبرن که اگر تصویب بشه، چون نیاز به 7 تا رأی دموکرات داره، باعث میشه که مالیات بر بنزین آمریکایی‌ها به طور موقت رفع بشه. تأثیر چندانی نخواهد داشت اما احتمالاً شاید حدود 1 دلار قیمت بنزین رو در آمریکا کاهش بده. این اقدام هوشمندانه که خود ترامپ به شدت ازش استقبال کرده باعث میشه که حداقل اینها بتونن تلاشی کرده باشن که انتخابات میان دوره رو به دلیل بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی از دست ندن.
0: ممنونم از تو مرزی حسینی، خبرنگارمون در کنگره. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمیعی، این بحث کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خیلی مهم است در این جنگ، چون از یه طرف سیگنال هایی میشنویم که بعضی ها عربستان و سعودی تا اندازه قطر دنبال یک راهکار دیپلماتیک هستن، از سمت دیگر حرفایی از کشورهای دیگر مثل امارات میشنویم که به نظر میخوان ضربه محکمتر به جمهوری اسلامی زده بشه. آیا به نظرتون این فرصت آتش بس کمکی به آمریکا کرده که این کشورها به اجماعی برسن؟
2: با عرض ادب حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، من بر این باور نیستم. برای اینکه ببینید در حال حاضر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از اون میزان حمله‌ای که از طرف جمهوری اسلامی متقبل شدند خشمشون بالاتر هست. قطر مسلماً به اندازه امارات متحده عربی نبوده و امارات الان من بر این باور هستم که یکی از پرچمداران مقابله سرسخت با جمهوری اسلامی است. یعنی در حقیقت اون چه که اسرائیل باور داره که باید با جمهوری اسلامی از راه درگیری سرسختانه مقابله کرد، امارات هم داره اون رو تشدید میکنه و حتی فشارهای پشت صحنه رو هم ما میبینیم که داره به ایالات متحده وارد میکنه. آقای ترامپ داره کوشش میکنه که یه مقداری ببینه بین اینها چگونه میتونه یک توازنی ایجاد بکنه. اما همونجوری که شما هم در گزارش ها فرمودید، مسئله عمده اینجاست که الان در داخل امریکا افرادی به مانند سناتور کاتن و سناتور گرام، اونها دارن بیشتر به آقای ترامپ فشار میارن که یک بی هدفی استراتژیک رو کنار بگذاره و بیاد به یک باره تکلیف رو برای جمهوری اسلامی مشخص بکنه. پس من فکر میکنم که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم روی همین مبنا هستند و حتی اگر به میزان مداخله یا مقابله با جمهوری اسلامی بخوایم نگاه بکنیم، من فکر میکنم که در سرانجام کار به طرف رویارویی سرسختانه اونها بیشتر تمرکز داشته باشن.
0: اگر برگردیم به داخل آمریکا، وضعیت زمانی خیلی به نظر نمیرسه که به نفع آقای ترامپ باشه، با توجه به اینکه انتخابات میان دوره‌ای در نوامبر نزدیک است. معمولا هم خب حزب حاکم خیلی خوششانس نیست در انتخابات میان دوره‌ای. الان با این افزایش قیمت انرژی و سرنوشت نامعلوم این جنگ، وضعیت دشوارتر هم شده. چقدر فکر میکنید که این باعث خواهد شد که حمایت نسبی رو که آقای ترامپ در کنگره به واسطه جمهوری خواهان الان در دست داره ممکنه متزلزل بشه و پنجره این فرصت برای یک راهکار معنادار در مقابل جمهوری اسلامی برای آقای ترامپ هر لحظه داره بسته تر میشه؟
2: این امکانش بسیار بالاست، برای اینکه ببینید بر کسی پوشیده نیست که انتخابات میان دوره‌ای امریکا تقریبا میشه گفت از اوایل ماه سپتامبر در حقیقت به درجه اعلای خودش میرسه و همه مردم تمرکزشون رو میگذارن روی انتخابات. در تا اون موقعیت هست که، ولی حداقل چون ماه آگست هم یک ماهی کنگره به تعطیلات میره، آقای ترامپ در حقیقت تا آخر ماه جولای فرصت داره که بتونه اون اقدام متناسب با رفتار جمهوری اسلامی رو رقم بزنه. بعد از اون تا از زمانی که درگیر انتخابات بشن، به نظر من فرموله کردن یک گفتمان برای پیروی از روند فعلی براشون خیلی سخت خواهد شد. همینجوری که ما الان داریم میبینیم که عده زیادی از جمهوری خواهانه که انزواگرا هستن دارن این ساز رو کوک میکنن که ما چه نیازی داریم که بخوایم در یک جایی باشیم که هیچ علاقمندی هم نیست و برای ما هیچ ارزش افزوده‌ای نداره. به همون خاطر هست که من فکر میکنم بعد از سفر آقای ترامپ به چین، اگر قرار باشه تداخل نظامی مجددی آغاز بشه، از اون بازه پایان سفر ترامپ به چین تا تقریبا 15 آگست میتونه اتفاق بیفته. اگر نه واقعا وارد مرحله تنگاتنگ انتخاباتی میشیم و هر گونه تصمیم گیری برای ترامپ دشوار خواهد بود، چون ممکنه که حتی همپیمانانش در مجلسین هم بگن ما نمیتونیم ازت حمایت بکنیم.
0: ممنونم از شما. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. رسانه‌های اسرائیلی میگن بنیامین نتانیاهو بعد از رد پاسخ جمهوری اسلامی توسط دونالد ترامپ جلسه امنیتی فوری برگزار کرده. به نوشته رسانه‌های اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو برای حضور در این نشست امنیتی یک جلسه دادگاه رو به همین دلیل ترک کرده. در همین حال در ایران اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته اسرائیل در فرایند صلح احتمالی با آمریکا مشغول کارشکنی. پیشتر بنیامین نتانیاهو درباره اینکه جنگ هنوز تمام نشده گفت کار اسرائیل با جمهوری اسلامی هنوز تمام نشده. میر جاودانفر تحلیلگر مسئله اسرائیل از تل آویو با ما. آقای جاودانفر، در این ترن هوایی جنگ ایران و اسرائیل و آمریکا بالا و پایین زیاد دیدیم، ولی همه نشانه ها حاکی از اینه که احتمالاً رویارویی دوباره به زودی از سر گرفته خواهد شد. آیا این سناریوی ایدئال برای آقای نتانیاهو؟
3: بله بله، برای اینکه آقای نتانیاهو دیدگاهش این است و بس بگم اکثریت قریب به اتفاق مردم اسرائیل، با وجود اینکه این جنگ برای ما سخت بوده، هنوز در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که بایستی ضربات بیشتری وارد بشه، به خصوص به صنعت موشک سازی ایران، نه فقط خط تولید ها بلکه صنایع دیگری که استفاده میشه برای موشک سازی و صنایعی که استفاده میشه برای حمایت از گروه های نیابتی حکومت ولایت فقیه. و در اسرائیل واقعا خوشبین نیستن به یک توافق بین آقای ترامپ و حکومت تهران، چون ما قبلا دیدیم که هر دفعه یک توافقی شد و یا ایران وارد یک آتش‌بسی شد، از اون آتش‌بس استفاده کرد برای انبار کردن و ساختن تجهیزات جدید برای حمله به اسرائیل. ما خودمون در اسرائیل تجربه دست اول داشتیم، خود اسرائیل به حکومت در جنگ ایران و عراق کمک کرد علیه صدام حسین، بعد از جنگ صدام، بعد از اینکه جنگ تموم شد، به جای اینکه از اون مدت صلح استفاده بکنه برای بازسازی ایران، شروع کرد دوباره بازسازی نیروهای مسلح و اعلام جنگ نیابتی با اسرائیل و انتقال اسلحه به گروه‌های نیابتیش در منطقه. دوباره ما اون رو یک بار دیگر هم در تاریخ دیدیم، بعد از برجام بود که به جای اینکه بیان تمرکز بکنن روی توسعه ایران، اومدن دو تا موشک تست کردن، آزمایش کردن و روش به عبری نوشتن که اسرائیل باید سیاست روزگار محو بشه. و بعد خود آقای سلیمانی هم گفتش که بعد از اون اتفاقا ایران حمایت خودش رو از گروه‌های نیابتی به خصوص در سوریه افزایش داد. پس دو بار تا الان اسرائیل این تجربه رو داره که هر دفعه که صلح میشه با یک آتش‌بسی داره جمهوری اسلامی، فقط از اون استفاده میکنه برای حمله بعدی علیه اسرائیل. پس الان یک فرصتی هستش که اسرائیل میخواد از دست نده برای ضعیف کردن نیروهای به خصوص مسلح و توانایی تولید اسلحه حکومت.
0: آیا فکر میکنید اگر جنگی دوباره صورت بگیره، این بار برای سقوط جمهوری اسلامی خواهد بود؟
3: اینو نمیشه گفت، این رو نمیشه، با هیچ کس نمیتونه بگه. اون جنگ بستگی داره به مردم ایران. البته به نظر من کارهایی که حکومت داره انجام میده علیه مردم واقعا احتمال جنگ رو خیلی بیشتر میکنه تا حملات اسرائیل و آمریکا. اینکه اینترنت رو بستن، الان اینترنت تقریبا 70 روز بسته شده، 10 میلیون نفر در ایران به کارهاشون، به بیزنسشون واقعا صدمه وارد شده. ما میبینیم که چقدر الان تورم بالا رفته، 70%. ببخشید، الان ما میبینیم که مثلا 70% درآمد مردم فقط خرج خوراک میشه، بر اساس یک، البته کسانی که درآمدشون کم هستش. و چقدر اجاره ها با قیمت مسکن در ایران کمرشکن شده و حکومت اصلا هیچ به نظر نمیاد که کاری بخواد بکنه که بخواد این مسائل رو بهش برسه. اصلا واقعا به نظر میاد که حکومت الان براش معیشت مردم مهم نیستش، جنگ با آمریکا مهمتر هستش، روبرویی با اسرائیل براش مهم هم هستش. و الان این واقعا داره این آتش زیر خاکستر رو خود حکومت داره به وجود میاره با سیاست‌های مخربش که واقعا جو اقتصادی و زندگی معیشتی مردم رو غیر ممکن کرده. هر وقت مردم ایران تصمیم بگیرن که حکومت رو براندازی بکنن، بستگی به اونها داره. برای اسرائیل در حال حاضر اگر بتونه کمک بکنه میکنه، ولی در حال حاضر اسرائیل اولویتش از بین بردن یا به شدت ضعیف کردن نیروهای مسلح حکومت هستش و قسمت هایی از اقتصاد که به نیروهای مسلح کمک میکنن. حالا اگه مردم قیام کردن، در آینده به نظر من اسرائیل کمک خواهد کرد، البته از راه های غیر مستقیم یا غیر مستقیم، مانند حمله کردن به نیروگاه های بسیج.
0: ممنونم. میر جاودان فر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته اگر مذاکره با جمهوری اسلامی دوباره آغاز بشه، اروپا آماده است تجربه چند دهه گفتگوهای هسته‌ای با تهران رو به اشتراک بگذاره. در تهران اما جمهوری اسلامی به کشورهای اروپایی هشدار داده ناو جنگی به تنگه هرمز نفرستن. همزمان بحران هرمز و جنگ ایران به یکی از محورهای اصلی نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل تبدیل شده. علی حسن پور خبرنگارمون از برلین با ماست. علی، به نظر میرسه که تا اندازه زیادی اروپایی ها کنار گذاشته شده بودند در جریان مذاکرات و طبیعتاً در خود جریان جنگ، ولی خواسته یا ناخواسته پای اونها یه جورایی گره خورده به وضعیت، به خصوص در تنگه هرمز به خاطر میزان انرژی که در اروپا از این تنگه به اونها میرسه.
4: دقیقاً همینطوره فرداد، اما اینو باید گفت اتحادیه اروپا فعلا تأکید میکنه که همچنان از مسیر دیپلماتیک حمایت میکنه، اما خب مجموعه تحولات و مواضعی که مثلا امروز در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح شد نشون میده که اتحادیه اروپا همزمان در حال آماده سازی گزینه‌های امنیتی و دریایی خودش هم هست، به ویژه در ارتباط با تنگه هرمز و مسیر در واقع امنیت کشتیرانی در خلیج فارس. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از نشست امروز گفتش که وزیران خارجه در خصوص احتمال بازنگری در مأموریت عملیات دریایی در دریای سرخ گفتگو میکنن، از جمله احتمال گسترش این مأموریت به خلیج فارس صحبت کرد و گفتش که اتحادیه اروپا در حال بررسی این موضوع هست که آیا آمادگی برای تغییر طرح‌های در واقع عملیاتی وجود داره تا اروپا بتونه در عملیات مینروبی مثلا و همچنین اسکورت کشتی ها در خلیج فارس و تنگه هرمز مشارکت کنه یا خیر. اما خب همزمان موضع اروپا نسبت به جمهوری اسلامی میشه گفت لحنش یکم سخت‌تر شده، سنگین‌تر شده. کایا کالاس گفتش که نگرانی های اتحادیه اروپا فقط به برنامه هسته ایران محدود نمیشه، بلکه موضوعاتی مثل گروه های نیابتی جمهوری اسلامی، برنامه موشکی جمهوری اسلامی و همچنین فعالیت های سایبری و هیبریدی اونها در اروپا هم حالا دیگه بخشی از نگرانی‌های بروکسل شده. در پایان نشست امروز هم کالاس اعلام کرد که وزیران خارجه اتحادیه اروپا درباره تقویت مشارکت‌های راهبردی با کشورهای منطقه به ویژه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس توافق نظر داشتن و قرار هستش که خب همکاری‌های امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا با این کشورها گسترش پیدا بکنه. همزمان اتحادیه اروپا در حال بررسی تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی هم هست، باید این رو گفت. گفته میشه مثلا گفتگوهایی برای گسترش دامنه تحریم ها ادامه داره و حالا علاوه بر پرونده هایی مثلا مثل موشکی، موضوع تنگه هرمز و تهدیدات امنیتی در این آبراه هم وارد بحث های تحریمی احتمالی شده. خب این تحولات داره در حالی رخ میده که میدونیم فردا بریتانیا و فرانسه میزبان نشست مجازی بیش از 40 کشور درباره امنیت دریایی و تنگه هرمز خواهند بود. وزارت دفاع بریتانیا گفته که در این نشست در خصوص طرح‌های نظامی برای حفاظت از کشتیرانی در منطقه گفتگو می‌کنه. بنابراین اروپا هنوز رسما تاکید میکنه که به دنبال ورود مستقیم به جنگ نیست، اما خب راحل دیپلماتیکو میگه در واقع ترجیح میده. اما اگه همزمان از صحبت های امروز و در واقع نشست امروز در بروکسل هم نگاه بکنیم، میبینیم که اتحادیه اروپا خودش رو داره همزمان برای سناریوهای امنیتی گسترده تر در حوزه خلیج فارس و به ویژه در تنگه هرمز آماده میکنه.
0: ممنونم از تو علی حسن پور، خبرنگارمون از برلین با ما. و در این دقایق پایانی برنامه فرصت کوتاهی داریم که یک بار دیگه آنچه را که قالیباف، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی اکسش دقایق پیش، نزدیک 40 دقیقه پیش منتشر کرد، دوباره براتون بخونم که به نظر میسه اولین واکنش رسمی ایران باشه به واکنش آقای ترامپ به پاسخ تهران که گفته بود اون رو غیر قابل قبول میدونه. آقای قالیباف گفته نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی درس‌آموز به هر تجاوزی هستند، و اضافه کرده استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهد داشت. همه دنیا قبلا این رو فهمیدن، ما برای همه گزینه‌ها آماده هستیم، و در آخر گفته که شگفت زده خواهید شد. به این ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه 24 امشب. ممنون از همراهیتون. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: 4 بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبر ها.
1: Unbelievably weak. I would say I would call it the weakest right now after reading that piece of...
0: ادامه واکنش‌های ترامپ پس از رد پیشنهاد تهران. رئیس جمهور آمریکا آتش‌بس را شکننده توصیف کرد و گفت دیوانه‌ها در جمهوری اسلامی خواهان جنگ هستند. نشست امنیتی فوری ترامپ در کاخ سفید برای بررسی عملیات نظامی گسترده در تنگه هرمز. رئیس جمهور آمریکا می‌گوید پروژه آزادی تنها بخشی از یک طرح بزرگتر است. ادامه سیاست‌های خشم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری 12 فرد و نهاد را به دلیل نقش در تسهیل فروش و ارسال نفت ایران به چین تحریم کرد. نشست امنیتی اسرائیل در واکنش به پاسخ جمهوری اسلامی به طرح ترامپ. تهران اعلام کرد اسرائیل به دنبال کارشکنی در صلح ایران با آمریکاست.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست مسیر پیش روی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. ساعتی پیش هم رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر وجود اختلاف در درون حاکمیت ایران گفت گروهی از مقام‌های میانه رو خواهان توافقند، اما به گفته او دیوانه‌ها می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است.
1: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبلم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکترم خوب میدونن. درست میگم دکتر آز؟ دکتر آز آتش بس الان در حال اغماز، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانسه.
0: رئیس جمهور ایالات متحده همچنین با انتقاد از تأخیر تهران در ارائه پاسخ به پیشنهادهای آمریکا گفته واشنگتن 4 روز منتظر دریافت سندی بوده که به گفته او تنها 10 دقیقه زمان برای تهیه آن لازم بود.
1: همین 2 روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید. بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن، برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد در حال بررسی دوباره پروژه آزادی در تنگه هرمز است، اما هنوز تصمیم نهایی را در این باره نگرفته. ترامپ در این مصاحبه همچنین اضافه کرده هدایت کشتی ها توسط آمریکا در تنگه هرمز بخش کوچکی از یک عملیات نظامی بزرگتر خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده گفته جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد. همزمان 2 مقام ارشد آمریکایی به کانال 12 اسرائیل گفتند دونالد ترامپ به دلیل ناامیدی عمیق از عملکرد ایران در مذاکرات تمایل دارد دستور از سرگیری فعالیت نظامی علیه جمهوری اسلامی را به هر شکلی صادر کند.
2: روز دوشنبه در کاخ سفید دونالد ترامپ جلسه‌ای با حضور اعضای تیم امنیت ملی خودش برگزار کرد. آقای رتکلیف رئیس CIA، وزیر جنگ، وزیر خارجه، معاون رئیس جمهور از جمله کسانی بودند که در این جلسه شرکت کرده بودند و پیش از اون هم در جلسه‌ای که روز دوشنبه صبح آقای ترامپ با جمعی از پزشکان داشت اعلام کرد که الان که داره با اونها صحبت می‌کنه تعدادی از ژنرال‌های بلند پایه ارتش ایالات متحده منتظر او هستند تا در رابطه با گزینه‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی با او صحبت بکنند. در همون جلسه آقای ترامپ گفت که آتش بس با جمهوری اسلامی تنها 1% شانس زنده موندن داره و گفت که پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی به اونها ارائه داده آشغال هستند و او حتی تا پایان صفحه‌ای که جمهوری اسلامی برای اونها فرستاده رو مورد مطالعه قرار نداد و اون رو نخونده. آقای ترامپ اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی که تصمیم گیر هستند آدم‌های بسیار بی‌آبرویی هستند که بارها و بارها نظرات خودشون رو راجع به مذاکرات و پیشنهادات نهایی تغییر دادند. آقای ترامپ گفت که جمهوری اسلامی راجع به بیرون آوردن اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون به ایالات متحده گفته که تنها آمریکا یا چین میتونن چنین اورانیومی رو خارج بکنند، ولی در متنی که روز یکشنبه در اختیار آمریکا قرار دادند چنین نکته‌ای رو ذکر نکردند. آقای ترامپ میگه که 4 تا 5 بار مقام‌های جمهوری اسلامی نظر خودشون رو راجع به مفاد پیشنهادی تغییر دادن. آقای ترامپ همچنین میگه که راجع به بحث غنی‌سازی برای مدتی جمهوری اسلامی باید بپذیره که غنی‌سازی انجام ندین، به این معناست که گزارش‌ها راجع به اینکه بین 5 تا 20 سال صحبت شده برای تعلیق غنی‌سازی، گزارش‌های اشتباهی نبوده. از طرف دیگر روز دوشنبه اعلام کرد آقای ترامپ که تصمیم داره عملیات پروژه آزادی رو از سر بگیره. اگر چنین بکنه در کنار یک عملیات بزرگ نظامی خواهد بود، به این معنا که پروژه آزادی جزئی از یک کل نظامی پرتنش علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی همراه ما هستند. در مورد بازگشت پروژه آزادی که الان ترامپ دربارش صحبت میکنه، آقای کیان، چقدر میتونه واقعا اثرگذار باشه و آیا اساسا جمهوری اسلامی با چنین فشارهای عقب نشینی میکنه؟
3: با درود به شما و بینندگان بسیار محترم، ببینید، چیزی که جمهوری اسلامی ازش هراس داره جنگ دیگری است. جنگی است که امروز آقای قالیباف راجبش اشاره میکنه که ای مردم، دارو نخواهید داشت، ارزیه نخواهید داشت، به مواردی خواهید رسید که به تنگی برخواهید خورد، ارز مرتب دلار گرانتر خواهد شد. چیزی که آقای قالیباف داره میگه، یعنی داره میگه که ما یک جنگ بر علیه مردم ایران شروع خواهیم کرد، ما قحطی ایجاد خواهیم کرد که مردم چنان تحت فشار باشند که به هیچ عنوان فکر اعتراض و براندازی نکنند. در این حال آنها که احتکار میکنند دارو و غذا رو، پول بیشتری به دست خواهند آورد. یعنی هر دو طرف، هم مردم رو سرکوب میکنیم، اونها رو گرسنه نگه میداریم، هم دوستان ما، اون تعدادی که امروز باقی ماندند، آنها بهره‌مند میشوند، سود بیشتری رو میبرند. ولی مردم دست آقای قالیباف و دوستانش رو خواندند. آنها چنان کارزاری رو بر علیه این جنایتگران آغاز خواهند کرد که بجز پیروزی در نهایت اون برای مردم چیز دیگری نخواهد بود. این که آیا در تنگه هرمز امروز عملیات نظامی برای این عملیات آزادسازی چه نقشی از اون فلاکتی رو که جمهوری اسلامی در انتظارش هست بازی میکنه، ما باستی منتظر عوض شدن صحنه‌ها باشیم. مرتب احتمال این که درگیری نظامی ایجاد بشود بالاست، احتمال کوچکی هم وجود دارد که وقت بیشتری داده بشود برای اینکه تحمل درد برای جمهوری اسلامی و ایالات متحده یکسان نیست. حالا آدمایی که آقای ترامپ راجبشون صحبت میکنه که اینها آدمای میان روی هستن، نظر من به نظر آقای جی دی ونس که میگوید در ایران امروز با حکومت جمهوری اسلامی آدم میان روی وجود ندارد نزدیکتر است. چقدر احتمال داره که عملیات نظامی شروع بشه؟ احتمالش بسیار بالاست، بسیار بالاست. چقدر احتمال داره که عملیات نظامی ادامه پیدا بکنه؟ احتمالش کمه، برای اینکه برای مدت کوتاهی خواهد بود. این یک جنگ تمام عیار نیست، یک عملیات نظامی ویژه هستش و هدفی که آقای ترامپ معین کرده بر اساس منافع ایالات متحده آمریکاست. رهایی سازی به دست مردم ایران شکل خواهد گرفت.
0: آقای کیان، مارکو روبیو پیشتر که درباره جمهوری اسلامی صحبت میکرد گفت میانه رو در این حکومت معنا نداره، همه در یک گروه قرار میگیرن، همه تندرو هستن. اما ترامپ جور دیگر اینو تعریف میکنه، میانه رو و دیوانگان. این برداشت به نظرتون یعنی چی؟
3: ببینید، میانه رو در جمهوری اسلامی وجود نداره. جمهوری اسلامی ایران نیست. در ایران میانه رو بسیار وجود داره، ولی نه در نهاد قدرت جمهوری اسلامی، چون منافعشون به هم دیگه بسته شده است. بنابراین نمیتونن در جبهه مخالف، کاملا مخالف هم دیگه قرار بگیرن. ولی دیوانه در ایران زیاده. دیوانگان کسانی هستند که فکر میکنند که با فشار روی مردم میتوانند چند روزی حکومت نامشروع خودشون رو با سرقت آزادی مردم ادامه بدن. ولی میانه رو در جمهوری اسلامی وجود ندارد. میانه رو کسی است که میگوید که بگذارید اینهایی که 47 ساله که دزدی کردن، این اموال مسروقه را نگه دارن و دولت هم این اقتدار خودش رو داشته باشه که اعدام بکنه، مردم رو از بین ببره. همین امروز صبح یک جوان نخبه که در کار پدافند هوایی فعال بوده اعدام شده. جمهوری اسلامی این گونه عمل میکنند، یعنی برای ماندن در قدرت حتی برای چند روز هر گونه که فکر کند به رفع اوست عمل میکند. جان مردم، مال مردم برای جمهوری اسلامی هیچ اهمیتی ندارد. امروز دنیا به این اجماع رسیده که جمهوری اسلامی حتی اگر در عملیات نظامی بتواند جان سالم، حالا جان سالم در چه شرایطی به در ببرد، از دست مردم ایران خلاص نخواهد شد. این رو جامعه جهانی به این اجماع رسیده. حالا که قراره که اعتراف بکنه و بگوید که در این شرایط به هیچ عنوان رفتار جمهوری اسلامی قابل تصحیح نیست و برابر خواسته مردم ایران، این نهاد وجود نخواهد داشت. برابر این مذاکره با نهادی که قرار نیست فردا در قدرت باشد کار عاقلانه ای نیست.
0: خیلی متشکرم از شما بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی که از اورنج کانتی همراه ما بودید. ساعتی پس از ابراز نارضایتی رئیس جمهور آمریکا از پاسخ تهران به پیشنهاد آمریکا برای توافق، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران در این مقطع درباره برنامه هسته‌ای‌اش مذاکره نخواهد کرد. مشتاق پور مسلم و جزئیات بیشتر.
4: خروج از کوچه مذاکرات و بازگشت به بزرگراه جنگ، خشم ترامپ از پاسخ تهران به پیشنهاد توافق واشنگتن و احتمال اثرگیری حملات نظامی برای 2 هفته. جمهوری اسلامی مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای را رد کرد. تأکید نتانیاهو بر اراده آمریکا و اسرائیل برای خروج ذخیره اورانیوم از ایران. نشست امنیتی کابینه اسرائیل در پی بن‌بست در مذاکرات. ارزیابی تهران از آغاز قریب الوقوع حملات آمریکا. آزادی پلاس یا جنگ؟ ترامپ پیش از سفر به چین کدام گزینه را انتخاب می کند؟
5: ما این رو قبلا گفته بودیم، در این مرحله تمرکز ما بر چیزی است که فوریت داره. اون چیزی که فوریت داره خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان و تأمین ایمنی و امنیت در دریانوردی در خلیج فارس و تنگه هرمز. برای ما رضایت دیگران مهم نیست. روندهای دیپلماتیک قواعد خاص خودش رو داره.
4: واکنش تهران به خشم رئیس جمهور آمریکا از پاسخ جمهوری اسلامی به آخرین پیشنهاد واشنگتن برای توافق، یک شنبه شب ساعتی پس از آنکه تهران اعلام کرد پاسخش را از طریق میانجیگرها فرستاده، ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی آمریکا و بقیه جهان را به بازی گرفته. او با انتقاد از سیاست‌های اوباما و بایدن در قبال تهران گفت حکومت ایران در 47 سال گذشته 10,000 نفر از مردم ایران را کشته و به آمریکا خندیده. ترامپ گفت دیگر به آنها اجازه نخواهد داد که بخندند. دقایقی بعد رسانه‌های بین‌المللی جزئیاتی از پاسخ ایران را منتشر کرد. آنطور که تلویزیون عربی المیادین گزارش داده، جمهوری اسلامی خواستار پایان محاصره آمریکا شده و شرط کرده که برای توافق حملات اسرائیل به لبنان باید متوقف شود. تهران خواهان پایان فوری جنگ پس از اعلام توافق و لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده نظام شده، با این توضیح که کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز حفظ شد. در واقع تهران از آمریکا خواسته شرایط فعلی را بپذیرد و فقط تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را لغو کند بدون مذاکره درباره مسائل هسته‌ای.
6: در مرحله کنونی تمرکز ما بر پایان جنگ است. اینکه بعداً در مورد موضوع هسته‌ای، در مورد مواد ایران، در مورد مباحث مرتبط با غنی‌سازی چه تصمیمی گرفته بشه، چه گزینه‌هایی رو ما مد نظر قرار بدیم، موضوعی است که زمانش که برسه حتما در موردش صحبت خواهیم کرد.
4: این پاسخ ترامپ را به شدت عصبانی کرد و او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت پیشنهاد به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی مطلقاً غیر قابل قبول است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نوشت واکنش ترامپ را دیدند و برایشان اهمیتی نداد. در این حال رسانه اماراتی ارم نیوز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد پاسخ منفی جمهوری اسلامی به پیشنهاد واشنگتن مسیر دستیابی به راه حل دیپلماتیک با تهران را مسدود کرد، اگرچه ترامپ هنوز مشخص نکرده که چه واکنشی نشان خواهد داد. او یکشنبه شب در مصاحبه با برنامه تلویزیونی فیول مرش گفت ممکن است حملات به ایران را به مدت 2 هفته یا بیشتر ادامه دهد. ترامپ تاکید کرد که آمریکا بالاخره به ذخیره اورانیوم 60% ایران دست خواهد یافت. به گفته او اگر کسی به مکان نگهداری ذخیره اورانیوم نزدیک شود آمریکا آنجا را منفجر خواهد کرد. از طرف دیگر رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با وبسایت آمریکایی آکسیوس تایید کرد 1 ساعت با نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده. همزمان بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه شبکه تلویزیونی CBS گفت هنوز جنگ با جمهوری اسلامی پایان نیافته.
7: فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشتیم اما کار تمام نشده چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از ایران خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی وجود داره که باید برچیده بشه. هنوز گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران فعال هستن. هنوز موشک‌های بالستیکی وجود داره که ایران می‌خواد تولید کنه.
4: او تأکید کرد که آمریکا و اسرائیل به دنبال خروج ذخیره اورانیوم از ایران هستند.
8: تصور میکنید اورانیوم غنی شده چطور از ایران خارج بشه؟
7: میریم تو و میاریمش بیرون.
8: با چی؟ نیروهای ویژه اسرائیل یا امریکا؟
7: درباره ابزارهای نظامی صحبت نمیکنم، اما چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به من گفته اینه که میخوایم وارد اونجا بشیم. فکر کنم این کارو میشه انجام.
4: همزمان فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام تصاویری از هلیبورن هلیکوپترها روی ناو تریپولی را منتشر کرد. ناوی که برای انجام عملیات آبی خاکی و تصرف احتمالی جزیره خارک به منطقه آمده. به رغم این تحرکات هنوز مشخص نیست با بن‌بست کامل در مذاکرات ترامپ سراغ چه گزینه‌ای خواهد رفت. لیندسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه در شبکه اجتماعی ایکس به ترامپ توصیه کرده سراغ پروژه آزادی پلاس برود. عملیات حمایت از عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز با چاشنی درگیری نظامی. روزنامه وال استریت جورنال هم خبر داده که دونالد ترامپ در سفری پیش رو به پکن چین را تحت فشار قرار خواهد داد که برای بازگشایی تنگه هرمز میانجیگری کند. باز شدن این آبراه برای چین هم مهم است. اگرچه مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند حاضر نیستند از این اهرم دست بردارند.
9: هرمز برای ما ناموسیه. برای ملت ایران از دست دادنش غیر ممکنه.
10: و آنچه ما اینجا به دست آوردیم به نام تنگه هرمز این برگ بازی ما در مذاکرات نیست. بلکه این تنگه احد جمهوری اسلامی ایرانه. ما این رو نمیبریم در مذاکرات بخواهیم برگ بازی ما باشه که معاملش بکنیم.
4: ساعتی پس از رد پیشنهاد جمهوری اسلامی از طرف آمریکا، وبسایت اسرائیلی واینت حرکت بعدی ترامپ رو ارزیابی کرد. به نوشته این رسانه، اگرچه نتانیاهو مایل است برای گرفتن امتیازات بیشتر حملات به ایران رو از سر بگیرد، اما این ترامپ است که تصمیم خواهد گرفت. واینت گفته ترامپ ممکن است محاصره دریایی را بدون آغاز جنگ ادامه دهد، اما این گزینه قیمت جهانی نفت را همچنان افزایش خواهد داد. هرچند هنوز گزینه نظامی روی میز است، چه با حملات محدود و چه ضربه گسترده به زیرساخت‌های ایران. در تهران کارشناسان حکومتی و رسانه‌های وابسته به سپاه گمان می‌کنند پاسخ منفی تهران به آخرین پیشنهاد واشنگتن برای توافق به احتمال زیاد به جنگ می‌انجامد.
11: به ظرف 1 هفته مثلا احتمال میدم، و اگرم این کارو بکنه ظرف 2 هفته نه دیگه 3 هفته جمعش بکنه تمامش بخواد بکنه بره.
12: احتمال قریب به یقین من میدم ما به زودی تست نقض رو از طرف امریکایی ها خواهیم داشت.
4: به همین دلیل رسانه‌های حکومتی دیدار ادعایی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با مشتبه خامنه‌ای در شنبه را اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای از سرگیری جنگ ارزیابی کردند. در حالی که به نوشته رسانه‌های اسرائیل دوشنبه نتانیاهو پس از شکست مذاکرات در تدارک یک جلسه امنیتی بوده. وقتی بوی بارود بار دیگر در کل خاورمیانه پیچیده و تصمیم‌های جمهوری اسلامی ایران را به سوی سومین جنگ در 1 سال اخیر پیش می‌برد. حتی اگر ترامپ جنگ نخواهد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از گفتگو میان کشورهای عضو این اتحادیه درباره اعمال تحریم‌های تازه علیه مقام‌های جمهوری اسلامی که در بستر تنگه هرمز نقش دارند خبر داد. کایا کالاس در پایان نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل تسلط جریان‌های تندرو بر مهم‌ترین مسیر انتقال انرژی جهان را غیر قابل تحمل خواند.
13: وزرای خارجه کشورهای اروپایی یک بار دیگه در بروکسل تشکیل جلسه دادند، در مورد موضوعات مختلفی از جمله بحران‌های جاری در جهان صحبت کردند، از اوکراین، سوریه گرفته تا تنگه هرمز، یا حتی در مورد تحریم‌هایی علیه شهرک نشینانی که اعمال خشونت‌آمیز انجام میدن در کرانه باختری صحبت کردند. موضوع ایران هم یکی از موضوعات گفتگوهای اونها بود. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان این نشست به این موضوع اشاره کرد که اونها در واقع دارن گفتگوهایی رو انجام میدن برای تقویت همکاری‌ها با کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس، همکاری‌های امنیتی و همینطور دفاعی. اشاره کرد به وضعیت تنگه هرمز و آتش‌بسی که در واقع رعایت نمیشه با توجه به حملاتی که جمهوری اسلامی انجام میده به کشورهای منطقه. اشاره کرد که تسلط یکی از تندروترین گروه ها بر این آبراه یا مهمترین آبراه مسیر انتقال انرژی قابل قبول نیست. گفت که اتحادیه اروپا داره گفتگوهای انجام میده برای اینکه تحریم ها علیه ایران به گسترش پیدا بکنه و شامل افرادی بشه که مسئول بستن تنگه هرمز هم هستند. در مورد مأموریت دریایی اتحادیه اروپا یا آسپیدا صحبت کرد، گفت که در این مورد گفتگو کردن برای این مأموریت و اینکه این مأموریت میتونه کمک بکنه با آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و سهم اتحادیه اروپا باشه از اون ائتلافی که بریتانیا و فرانسه تشکیل دادن برای تضمین آزادی کشتیرانی در این ائتلاف. همینطور اشاره کرد به اینکه در مورد پرونده هسته‌ای ایران اتحادیه اروپا تجربه بسیار زیادی داره، در این زمینه میتونه کمکهایی رو انجام بده. قبل از اون هم خانم کالاس به این اشاره کرده بود که مشکل و نگرانی هایی که اتحادیه اروپا در مورد ایران داره فقط به پرونده هسته‌ای نمیشه و از نظرش باید دیگر فعالیت های جمهوری اسلامی از جمله فعالیت های منطقه‌ایش و یا فعالیت های سایبری و هیبریدیش در خاک اروپا هم پایان پیدا کنه.
0: نگاه داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی 47 سال از علیه آمریکا و متحدانش جنگ به راه انداخته و امروز این رژیم از همیشه ضعیف‌تر است. او تاکید کرد مردم ایران آماده‌اند تا این رژیم را سرنگون کنند. شاهزاده رضا پهلوی نوشته اتخاذ سیاستی درست در این لحظه می‌تواند قرن آینده را تغییر دهد. سازمان حقوق بشر ایران خواستار آزادی فوری نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی شد. این سازمان حقوق بشری وضعیت سلامت محمدی را نگران کننده توصیف کرد. بنیاد نرگس محمدی خبر داد این زندانی سیاسی اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی بستری است و به دلیل ضرورت پایش مستمر علائم حیاتی تا اطلاع ثانوی در ICU باقی خواهد ماند. ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت جمهوری اسلامی میگوید محدودیت دسترسی به اینترنت در کشور به واسطه شرایط جنگی در کشور است. ستار هاشمی گفته محدودیت دسترسی به اینترنت به دلیل جنگ بر ما تحمیل شده و دولت تلاش دارد تا از این شرایط سریع‌تر عبور کند. هاشمی گفته در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شد تنها در شرایط امنیتی و بحرانی برای جلوگیری از قطع اینترنت کسب و کارها اجازه استفاده از اینترنت داده شود و این دسترسی اینترنت پرو نامگذاری شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 12 فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را به دلیل نقش آنها در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران به چین در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرده محمد رضا اشرفی، صمد فتحی سلامی، و احمد محمدی زاده به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران تحریم شدند. همچنین 4 نهاد مستقر در امارات متحده عربی و 4 نهاد مستقر در هنگ کنگ و همچنین 1 نهاد در عمان هم تحت تحریم قرار گرفتند. همکارم امیر گیتی همراه ماست از بخش دیگر استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. علاوه بر اینها میدونم که ساعتی پیش یک سری تحریم‌های جدید دیگر ایالات متحده علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی اعلام کرد.
14: خب ببین پرسا، دقیقاً آقای اسکا بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده در توییتی که خودش نوشته بود اعلام کرد، گفت در حالی که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی دارن با استیصال به دنبال این هستن که منابع خودشون رو بازسازی و بازیابی بکنند، تحریم‌های ایالات متحده تمام منابع مالی اونها رو برای گسترش فعالیت‌های نظامیشون، نیروهای نیابتیشون و همچنین برنامه‌های هسته‌ایشون به طور کامل از بین خواهد بود. این نشون داره میده که ایالات متحده و آقای ترامپ و کاخ سفید به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی داشته از این بازه یا داره از این بازه زمانی که در آتش بس وجود داره و مذاکرات وجود داره برای بازسازی توان نظامی خودش یا مالی خودش استفاده میکنه. بنابراین رویکرد خودشون رو اومدن و تغییر دادن و الان دیگه دارن وارد اون فازی میشن که به طور کامل تمام منابع مالی و شبکه‌های پنهان سپاه پاسداران که با فروش نفت تأمین مالی میکنن برای اون رو از بین ببرن. به نوعی اصلا بیانیه‌هایی که از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده میاد نشان میده اون معماری پنهانی رو که سپاه پاسداران داشته از شرکت‌های مختلفی که در عمان و امارات و هنگ کنگ داشته تا شبکه‌های مالی که با استفاده از رمزارزها داشتن از اون استفاده می‌کردن، گردش‌های مالی که بوده، شرکت‌هایی که به عنوان اتاق عملیات انجام میدادن یا کشتی‌هایی که تا اسمشون در بیانیه وزارت خزانه داری ایالات متحده آمده و اونها نفت جمهوری اسلامی رو با در پوشش همون ناوگان سایه منتقل میکردن به پالایشگاه کوچکی که در چین وجود دارن و به این ترتیب برای خودشون منابع مالی رو تأمین میکردن. اما در کنار اونها وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه ساعتی پیش اعلام کردش که در تحت برنامه پاداش برای عدالت سقف تا سقف 15 میلیون دلار برای شناسایی و معرفی شبکه‌های تأمین مالی سپاه پاسداران جایزه در نظر گرفته. یعنی الان از اون فاز تحریم دارن وارد فاز شکار راهکارهای سپاه پاسداران میرن و منابع سپاه پاسداران میرن، یعنی دارن حلقه را تنگ‌تر میکنن. به نوعی قرار نیستش که در طول این آتش بس یا در طولی که حتی مذاکرات داره ادامه پیدا میکنه یک تنفس اقتصادی به جمهوری اسلامی داده بشه، برخلاف اون چیزی که فکر میکرد یا پیشنهادش رو به ایالات متحده دادن. نه، در صورتی که قرار هستش که آن گونه‌ای که مشخص هستش یک خفگی اقتصادی حتی درست بکنن، به نوعی فشار رو بر روی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ایجاد بکنن که تمام گلوگاه‌های اصلی که اونها تامین مالی می‌شدن رو هم ازشون بگیرن. حالا حتی پا رو فراتر گذاشتن، گفتن کشورها، بانک‌ها یا شرکت‌هایی که میان و با اینها همکاری می‌کنن. خب ما می‌دونیم بسیاری از اینها چینی هستند و الان دسترسی به منابع مالی در ایالات متحده برای شرکت‌های چینی بسیار مهمتر هستش تا بخوان بیان و خود
0: از خواهی میکنم. فکر کنم مشکلی ایجاد شد در انتهای صحبت به همکارم امیر گیتی که درباره تحریم‌های ایالات متحده صحبت میکرد. امیر، اگر باقی مانده بخشی از صحبتات بشنویم اون رو، چون الان مجددن ارتباطمون برقرار شد.
14: من نمیدونم تا کجای صحبتان بود، اما به حال خلاصان هستش که پریسا، قرار هستش که الان تحریم ها و فشار اقتصادی کار رو به جایی برسونه که در نهایت یا جمهوری اسلامی آن خواسته های آقای ترامپ رو بهش میده یا اینکه تصمیمات سختی رو در مقابل جمهوری اسلامی خواهند گرفت.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم که از بخش دیگر استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. باز خواهی میکنم به دلیل مشکل فنی که پیش آمده بود از بینندگان ایران اینترنشنال. در همین رابطه پیشتر با فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم‌های مالی و بانکی هم صحبت کردم. او اشاره کرد واشنگتن شاهرگ‌های اقتصادی تهران و دسترسی آن را به ارز خارجی محدود کرده و مبادلات نفتی و پتروشیمی را هدف گرفته است. او این اقدام را مهمترین گام ایالات متحده در 20 سال گذشته توصیف کرد.
15: تحریم‌ها خب الان 30 ساله که وجود دارن، ولی تحریم‌ها در روزهای اول و سالهای اول خیلی حالت به اصطلاح نمادینی داشتن تا حدی و یه حالت خیلی کلی داشتن از طرف آمریکا که در واقع تحریم یک جانبه آمریکا و افراد آمریکایی رو به اصطلاح قدغن کرده بود با ایران تا حد زیادی حداقل. الان چیزی که ما داریم می‌بینیم اینه که در واقع دولت آمریکا این مثلا شاهرگ‌های اقتصاد ایران رو و دسترسی آن به ارز خارجی و مبادلات نفتی و پتروشیمی رو داره تحت حمله قرار میده و این به نظر من از لحاظ این که بخوان واقعا منابع درآمدی ایران رو تحت فشار بذارن یکی از شاید بگم مهمترین گام‌هایی است که دولت آمریکا تو این 20 سال برداشته و به نظر من یه نشونه ای است که از به اصطلاح تحولات و به اصطلاح تغییرات و به اصطلاح حالت متغیر این روش‌های دور زدن تحریم هستش. در واقع یعنی اون تحریم‌های اولیه شاید میشه گفت راه رو باز کردن واسه این روش‌های جدیدی که جمهوری اسلامی طی می‌کنه برای عدول کردن از قانون و به اصطلاح دور زدن تحریم‌ها و به این ترتیب خود دولت آمریکا هم داره قوانین رو حالا قوانینی که نمیتونیم بگیم اون اشخاصی که در واقع نقش دارن در این دور زدن‌ها رو تحت تحریم قرار می‌گیرن.
0: دولت بریتانیا از قرار دادن شماری از افراد و شرکت‌های مرتبط به جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های این کشور خبر داد. در فهرست اعلام شده از سوی دولت بریتانیا یک شهروند اهل ترکیه، یک شهروند آذربایجانی، چند شهروند ایرانی و یک صرافی آنلاین قرار دارند. دولت بریتانیا اعلام کرده این افراد و نهادها در فعالیت‌های خصمانه در بریتانیا دست داشتند.
16: در این لیست که من میبینم 12 فرد و نهاد مختلف است که اکرام عبدالکریم یک شهروند ترکی است که به ظن دست داشتن در تجارت غیر قانونی و رابطه نزدیک با سپاه و همین گونه کارهای خصمانه در خاک بریتانیا متهم شده و یک فرد آذربایجانی است و یک صرافی، دو صرافی است البته که اینجا فراموش نکنیم، یکی صرافی بریلیان اکسچنج است که در واقع این هم به نحوی پولشویی میکرده و رابطه داشته با سپاه پاسداران و یک صرافی دیگه هم به اسم جی سی ام است که این هم مالکش خانواده زرین قلم است که برادران چند برادر هستن معلوم میشه و اعضای خانواده هستن که همشان تحریم شدن و اینها در واقع کسانی هستن که دست داشتن به رابطه با سپاه و همین گونه با عملیات تخریب کارانه ای که حالا چی اتفاقاتی در بریتانیا افتاده و اون را جزئیات نداده ولی ما میدونیم که در اخیرا اتفاقات مهمی در بریتانیا افتاد و دولت از کسانی و از بانک های بریتانیا خواسته که هر گونه سرمایه از اینها فریز یا هم بلوکه شود و داد ستد با اینها توقف پیدا بکنه و اموال از اینها هم توقف شود و هیچ کس هم حق نداره در بریتانیا که با اینها معامله انجام بده.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه

0: رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند پس از رد پاسخ تهران از سوی ترامپ، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جلسه امنیتی فوری برگزار کرده. در این گزارش آمده نتانیاهو برای حضور در این نشست امنیتی یک جلسه دادگاه را ترک کرده. این در حالی است که پیشتر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته بود اسرائیل در حال کارشکنی در فرایند صلح احتمالی با آمریکاست. روز گذشته هم نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه CBS اعلام کرد کار اسرائیل با جمهوری اسلامی هنوز تمام نشده. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل میگوید اسرائیل از زمان آغاز جنگ در حالت آماده باش دفاعی و تهاجمی است و در صورت حمله تهران به این کشور آماده مقابله است.
1: از نظر حمله مستقیم اسرائیل قبل از دخالت آمریکا، بر حسب فکر بعضی پژوهشگران این موضوع فقط میتونه موقعی باشه که یک حمله مستقیم از سوی جمهوری اسلامی به اسرائیل، مثلا بدون دلیل، بدون اینکه هیچ حمله‌ای به سویش شده باشه، مثلا اونها بخوان یک پیشدستی بکنن، خب اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره و ممکنه این رو بهانه‌ای بکنه برای حمله واقعا از همه جانب نسبت به جمهوری اسلامی. دیگه ببینید مسئله هول دادن آمریکا، میشه گفت این موضوع دیگه ما ازش گذشتیم، چون هم دو کشور واقعا رو هم اعتماد میکنن که کسی پیش دستی نکنه، سورپرایز نکنه، مگر اینکه واقعا جمهوری اسلامی حمله بکنه به اسرائیل و اون موقع هم باز با هم مشورت میکنن. من اینو اسمشو هول دادن نمیذارم، من بیشتر میگم اینها انقدر در مشورت هستن با هم. مثلا ما دیشب دیدیم آقای نتانیاهو فرا خوانده شد به یک تماس تلفنی با ترامپ، برای همین انقدر مشورت ها هست و همینطور بین جنرال ها، بین واحد های آمریکایی و اسرائیلی، سربازهای اسرائیلی آمریکایی اینجا، صدها نفر از اونها اینجا هستن، چه در مناطق مرکزی چه در مناطق جنوبی، و همه چیز رو اشراف دارن. برای همین بیشتر میشه گفت اسمش مشورت هست و کمتر هول دادن.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. تصاویر ماهواره منتشر شده از جزیره خارک، مهمترین پایانه نفت خام ایران، در روز دوشنبه حرکت یک لکه نفتی در خلیج فارس و در جنوب جزیره خارک را نشان می‌دهد. پیشتر مدیر عامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران گزارش‌ها درباره وجود لکه نفتی در جزیره خارک را رد کرد و گفت هیچ گونه نشتی در زیرساخت‌ها، مخازن ذخیره‌سازی، سیستم‌های اندازه‌گیری، اسکله‌ها، خطوط لوله این منطقه و کشتی‌های در حال بارگیری وجود ندارد. یک روز پس از رد پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی از سوی رئیس جمهوری آمریکا، زیردریایی مجهز به موشک‌های بالستیک هسته‌ای ایالات متحده وارد جبل طارق شد. ناوگان ششم ایالات متحده در بیانیه‌ای پهلو گرفتن این زیردریایی را نشان دهنده انعطاف‌پذیری و تعهد مستمر را آمریکا به متحدان خود در ناتو خوانده. تام کاتن سناتور سرشناس جمهوری‌خواه آمریکا میگوید در حال حاضر کشورهای عربی به جای التماس از واشنگتن برای برقراری صلح در منطقه، خواهان اطلاعات از ایالات متحده برای مقابله با جمهوری اسلامی و ایجاد یک ائتلاف نظامی و همکاری دوجانبه در برابر تهدیدات تهران هستند. همزمان لیزی گرام سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی هم گفته با ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در خلیج فارس و کشورهای متحد واشنگتن، آمریکا باید حضور خود در منطقه و فشار حداکثری علیه ایران را بیشتر کند.
2: بعد از اینکه ترامپ روز گذشته طرح پیشنهادی صلح جمهوری اسلامی را رد کرد، اینجا در کنگره آمریکا یک موجی از مخالفت با هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی شکل گرفت. از صبح امروز دوشنبه تعداد زیادی از قانونگذاران آمریکا دارن ترامپ رو متقاعد میکنن که بیش از این در مقابل جمهوری اسلامی حوصله نکنه و اگر به جنگ برنمیگرده حداقل عملیات محاصره تهاجمی تر رو آغاز بکنه. اسم میبرم مشخصا افرادی که به شدت اصرار میکنن به این مسئله، کانگرسمن بامگارتنر هست، کانگرسمن رایان ماس، کانگرسمن فالن، سناتور ویکر، سناتور گراهام و سناتور تام کاتن افرادی هستند که این صحبت‌ها رو مطرح کردن. مهم هست به خاطر اینکه عمده این افراد هر کدوم ریاست کمیته‌های مهم مجلس سنا و کنگره آمریکا رو دارن، به شمول کنگره روابط خارجه، کمیته نیروهای مسلح، و به طور کلی خواسته اینها بر این هست که در بازه زمانی فعلی آنچه که سناتور لینزی گراهام پروژه آزادی پلاس ازش اسم برده، دولت آمریکا یک عملیات رو در خلیج فارس

0: آغاز بکنه که به صورت تهاجمی باعث بشه که عملیات خروج کشتی ها از تنگه هرمز رو در واقع رهبری بکنه. نکته دیگری که مطرح شد توسط سناتور تام کاتن بود. این فرد رئیس کمیته اطلاعات مجلس سنای آمریکا هست. تاکید کرد الان شرایط در خاورمیانه عوض شده. گفت الان کشورهای عرب منطقه مثل قبل بعد از حملاتی که بهشون شده به سازمان ملل متحد پناه نمیبرن. اینها میان از آمریکا از ما درخواست اطلاعات میکنن، اطلاعات نظامی که حملات نظامی رو به داخل ایران انجام بدن و به ائتلاف آمریکا علیه جمهوری اسلامی بپیوندن. این تاکید میکنه این سناتور جمهوری خواه کنگره آمریکا که در بازه زمانی فعلی خاورمیانه به هیچ عنوان جمهوری اسلامی رو نخواهد پذیرفت. نکته دیگری که مطرح شد اینجا توسط کانگرسمن فالن در کنگره آمریکا تاکید کرد وضعیت چاه‌ها در داخل ایران رو ببینید. سپاه پاسداران هیچ اهمیتی به این وضعیت چاه‌ها نمیده. این چاه‌هایی که دارن ببینن هیچ وقت اهمیتی نمیده، حتی اگر کل ایران بسوزه، به خاطر اینکه اونها خواهان این هستن که حتی اگر لازم باشه بر ویرانه ها در داخل ایران حکومت کنن. و نکته آخر خبر اینجا در کنگره آمریکا امروز این بود که شماری از قانونگذاران جمهوری خواه به رهبری ترامپ دارن تلاش میکنن که یک لایحه رو تصدیق بکنن که بر اساس این لایحه مالیات بر بنزین در آمریکا به نوعی رفع میشه. این اقدام باعث میشه که در واقع هزینه بنزین تا بخشی کاهش پیدا بکنه و این واکنشی هست به اقدام جمهوری اسلامی در راستای بسان تنگه هرمز. اینها دارن با این کار تلاش میکنن که تأثیر منفی این جنگ رو بر انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا تا حد امکان کاهش بدن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: خیلی ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. ساعت 5 بامداد به وقت ایران با این بخش خبری دیگه مجددا همراهتون هستم. وقتتون خوش.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
1: این رهبر مقوایی؟ چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیفتاد تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.

0: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
7: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. همونطور که مطلع هستین، روز گذشته پاسخ جمهوری اسلامی به طرح پیشنهادی آمریکا ارسال شد. این طرح پیشنهادی آمریکا به مراتب از طرح‌های گذشته آمریکا ملایم‌تر بود، فرصتی ارائه می‌کرد برای اینکه مذاکرات هسته‌ای رو کمی دیرتر دنبال کنن و در مقام نخست تمرکز داشت بر بازگشایی تنگی هرمز و متقابلا هم حتی حاضر بودن آمریکایی‌ها هستن همچنان که این محاصره دریایی رو برطرف کنند. اما همه چیز مستلزم این هست که جمهوری اسلامی وضعیت هرمز رو به پیش از جنگ برگردونه. جمهوری اسلامی با اینکه میدونه که اگر چنین چیز رو بپذیره پس از این باید وارد مذاکرات هسته‌ای، موشکی و گروه‌های نیابتی بشه و اگر اونجا شرایط آمریکا رو نپذیره، شرایط اسرائیل رو نپذیره و اسرائیل، آمریکا، حتی کشورهای منطقه موافق آن حالا خواسته های جمهوری اسلامی نباشند، در نهایت بار دیگر این دوراهی گزینه نظامی یا توافق روی میز قرار خواهد گرفت و اگر امتیاز تنگی هرمز از دست رفته باشه و این فشاری که الان وارد کرده به بازار انرژی جهان که همین روز گذشته بود فکر کنم که از مدیران آرامکو گفت که 1 میلیارد بشکه نفت عرضه نشده به جهان و بسیار کارو سخت کرده، اگر حالا 1 ماه 2 ماه این تنگ باز بشه و این نفت هم باشه شده در منطقه ارسال بشه، طبیعتا دور بعدی فشارهایی که آمریکا میخواد اعمال بکنه و گزینه نظامی که احتمالا بالاخره چند ماه دیگه با این روند پیگیری خواهد شد، به هر حال تصمیم گرفت جمهوری اسلامی که از همین الان این اجازه رو نده و این فشار رو بر نداره از بازار انرژی. کاملا قابل در واقع پیشبینی هست که جمهوری اسلامی پس از این جنگ نسخه‌ای به مراتب رادیکال‌تر شده از قبل از جنگ. اگر پیش از جنگ بحث تنگی هرمز که در بین نبود، الان هرمز خودش شده به جای اینکه یک کارت بازی باشه تبدیل شده به یک موضوعی مثل غنی‌سازی که غیر قابل عقب نشینی شده به دلیلی که عرض کردم، که احساس میکنه اگر تنگی هرمز رو باز کنه بسیار تسهیل کرده حمله نظامی بعدی رو در چند ماه آینده، چون قصه عقب نشینی که تو بحث موشکی و هسته نیابتی که نداره. پس الان خود هرمز یک موزل تازه‌تری هست، یه موزلی که قبل از این هم اون هم یه کارت بازی بود، همین اورانیوم 60% که 400 کیلو از اون رو حداقل در اختیار دارند و نزدیک 10 تن هم اورانیوم با غنای پایین‌تر در اختیار دارند. تا پیش از این اون هم یه کارتی برای معامله بود در زمان علی خامنه‌ای. اونا حالا به شرایطی حاضر بودند که این رو ارائه بکنن، الان اون هم تبدیل به موضوعی شده که تقریبا غیر قابل معامله شده. آدم های بسیار زیادی در دل همین ساختار جمهوری اسلامی دارن میگن که باید بریم سمت سلاح هسته‌ای و بمب هسته‌ای بسازیم، برای اینکه این برای ما بازدارندگی ایجاد میکنه و اگر سلاح هسته‌ای داشتیم نمیدونم خامنه‌ای کشته نمیشده یا غیر. یعنی که شرایط نسبت به پیش از این جنگ به مراتب سخت‌تر و دشوارتره. فاصله ای که الان خواسته های آمریکا داره از مطالبات جمهوری اسلامی به مراتب دورتر از همدیگه هستن نسبت به پیش از جنگ. این چیزی نبود که آمریکایی‌ها پیش بینی می‌کردن. اونا فهم می‌کردن اگر ضربه سنگین نظامی به اینها بزنی و آدم‌های رده بالاشون رو بکشی، نفرات پایین‌تر هم اراده توافق دارن، هم اجبار بیشتری برای توافق دارن چون دارن سقوط می‌کنن. اما عملاً جنگ به شکلی به پایان رسید، نقطه پایان گذاشته شده که جمهوری اسلامی الان بازماندگان این حکومت، اونهایی که الان تصمیم گیر هستند، به این جنبندی رسیدند که الان در نقطه سقوط قرار ندارند، اما اگر این امتیازها رو واگذار کنند به سمت سقوط حرکت میکنند و به نوعی ترامپ رو اسیر فشارهای حزب دموکرات و رسانه‌های جهان و محدودیت‌هایی که داره، مثل برگزاری جام جهانی و انتخابات آمریکا و حالا غیر، احساس می‌کنه که الان توی این شرایط می‌تونه اعمال فشار کنه و اگر جنگی هم رخ بده باز هم یه جنگی بسیار کوتاهی خواهد بود. آمریکایی‌ها 1-2 بار دیگه می‌تونن این کار رو انجام بدن. در نهایت برآورد آقایون در
تهران اینه که اونها عقب نشینی میکنند از خواسته هاشون، چیزی که دارن الان تو از خیلی هاشون داریم میشنویم. در سمت مقابل ترامپ پیشنهاد رد شده خودش رو که در واقع جوابی که جمهوری اسلامی داده رو دیده، گفته از این جواب خوشم نمیاد، تأکید هم کرده از این به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی، یعنی حتی صلاحیت اونها رو هم برده زیر سوال، به اصطلاح نمایندگان این حکومت و پاسخی گفتن خوشم نمیاد. و در سمت دیگر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو در سخنانی بسیار مهم اعلام کرد که این جنگ تمام نشده، همه چیز سر جاشه، اورانیوم غنی شده اونجاست، غنی‌سازی همچنان تأسیساتش وجود داره، موشک‌ها هنوز تهدیدند و گروه‌های نیابتی هستند و تا انتهای برطرف کردن همه تهدیدها ما ادامه خواهیم داد. و بعد هم گفته که حالا یا با زور یا با مذاکره باید اینها گرفته بشه از جمهوری اسلامی. امروز هم نتانیاهو یک نشست کابینه امنیتی رو برگزار کرد برای بررسی پاسخ جمهوری اسلامی. شواهد و قرائن به ما میگه که این نزاع به یک درگیری دیگر منجر خواهد شد، یعنی عملا هر جوری که نگاه بکنی هیچ احتمالی وجود نداره که پای میز مذاکره توافقی بشه، نهایی بشه. حتما باید یک بار دیگر برگردند به میدان جنگ. آمریکایی‌ها باید اگر میخوان این خواسته هاشون رو بگیرند، باید ابزار باید به لحاظ نظامی برتری از این واضح‌تر پیدا کنن، مثلا هرمز رو با زور باز کنن یا چیز شبیه این باید انجام بدن. اگر میخوان با ترکیب تحریم، محاصره و ابزار نظامی برن جلو، باید این رو مکرر انجام بدن، یعنی به زودی باید برگردن میدان نظامی. اما در سمت ما مردم ایران که بر همه این مقدمات اهمیتش اونجاست که از نظر ما که برای ما مردم ایران چه اتفاقی رو خواهد داد. ما یه جنگ دو تا جنگ تا الان دیدیم، احتمالاً یه جنگ دیگر رو هم خواهیم دید. هدف گذاری اونها از بین بردن این تهدیدها هستن، ساقط کردن جمهوری اسلامی هدف جانبیه، یعنی برای گرفتن اورانیوم غنی شده همه توانشون رو میذارن برای از بین بردن امکان غنی سازی، همه توانو میذارن برای از بین بردن ظرفیت موشکی، همه توانو میذارن از بین بردن نیابتی ها میذارن، اما برای ساقط کردن جمهوری اسلامی تا حد محدودی انرژی میذارن. این کار اصلی، کار مردم ایران، کار اپوزیسیون ایران هست، کار کسانی هستند که الان در رأس تصمیم گیری همین انقلاب شیر خورشید هستند. باید فکری بشه، در تجربه‌ای داریم دیگه دو تا جنگ دیگه که این جنگ ضرباتی میزنه، فرصت‌هایی فراهم میکنه، فرصت‌هایی را در حین جنگ از بین میبره یا حداقل ضعیف‌تر میکنه. با علم به این که این دو تا جنگ رو اگر چگونه گذشت رو بخوایم مطالعه بکنیم، باید به این جواب برسیم که حالا در درگیری بعدی که ممکنه باز هم یک زد خوردی انجام بشه، یه دستاوردی برای آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها داشته باشه و بعد هم دوباره متوقف کنن و برن سر میز مذاکره، این باز هم محتمل هست. اینه که باید برنامه‌ریزی کرد که چگونه اگر آمریکا و اسرائیل کارشون با این حکومت به یک درگیری نظامی بعدی میرسه، ما باید چگونه بهره بگیریم ازش برای پایان دادن به این زمستان سیاه. همین امروز یکی دیگر از عزیزانمون، یک نخبه ما اعدام شد، عرفان رو اعدام کردند. یعنی ما هر روز که میگذره داریم میبینیم که این حکومت با مردم ما چه کار میکنه، با معیشت مردم چه کار میکنه، با شغل مردم چه کار میکنه، با اینترنت چه کار میکنه. اینترنت دیگه به اندازه کافی حرف زدیم، بازم باید در موردش اینقدر حرف بزنیم که شده ابزار تسلط طرفداران و حکومت و بقیه جامعه، یعنی باج دادن برای کسانی که میخوان حمایت کنن از این حکومت، حامی خریدن به کمک اینترنت و آزاد و اعدام، بازداشت بی وقفه. باید چه کار کنیم؟ باید چگونه کارزارهای متعدد شکل بدیم برای هر موضوع خاص؟ چگونه باید دوباره جامعه رو به حرکت در بیاریم؟ چگونه از پتانسیل های جامعه باید استفاده کنیم؟ ما الان هر کسی که در شرف اعدام هست رو باید به سرعت براش کارزارهای بزرگ جهانی درست بکنیم، نه اینکه اعدام بشن و بعد بگیم اینی که هم اعدام کردن. قبل از اینکه اعدام بشن
به زبان انگلیسی وضعیت اینترنت رو باید همه روزه به جهان گزارش کنیم و به همه روزه یادآوری کنیم به آنهایی که دارید با حکومتی معامله میکنید که با مردمش داره این کار رو انجام میده. باید برای خودمون ایجاد فرصت کنیم، باید معامله غربی ها با این حکومت رو بدون در نظر گرفتن حقوق مردم رو سخت‌تر کنیم. باید فشار رو روی این حکومت بیشتر و بیشتر کنیم. باید دوباره نگاه کنیم که چه ظرفیت هایی در جامعه وجود داره که بتونیم از اونها استفاده بکنیم. ما باید خودمون با همین دستان خودمون، با همین ابزاری که الان جلوی ماست، با همین اینترنت محدود، با همین حکومت سرکوبگر، با همین جلادانی که بازداشت و اعدام میکنن، سرنوشت خودمون رو رقم بزنیم. و البته میتونیم استفاده بکنیم از فضایی که الان بین همین همسایگان جمهوری اسلامی و این حکومت، همین نزاعی که بین اسرائیل و آمریکا الان به وجود اومده. ما یک جا باید، ما میدونیم دیگه، تا این حکومت هست و سیاست خارجی همینه، وضع معیشت همینه، وضع سرکوب همینه، اعدام همینه، فساد همینه. ما باید با همین دستان، اگر کم توان هست همینه، اگر پرتوان هست همینه، دست به دست هم بدیم و سرنوشت خودمون رو تغییر بدیم. این درگیر رو خواهد داد و این بار باید از توش ظرفیتی بیرون بکشیم برای تغییر سرنوشت خودمون و پایان دادن به این زمستان سیاه. ممنون از همراهی شما. تا برنامه دیگر، پیروز باشید. پایان.

میبینم روزی رو که درست همه چی یه اتحاد بزرگ همه گیر، میبینم روزی رو که همه میرخصن بهشت وطن به لطف همه گیر، میبینم مادرها رو با خنده رو لب و بچه هایی که افتخار آینده مونن، میبینم پدری که سربلنده و دیگه از شرم گردنش رو خم نکرده، رفیقا همه پا به پا واسه ساختن وطن همه پای کار، اسمای خیلی هم جاودان توی قلبامون تا همیشه ماندگار.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
4: هر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: مادر نبرده آخری
7: عزیز خبرگان قوم شبا رو انتخاب کرد برای که کپی باباست.
8: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
9: نرفته،
8: درفت.
10: این ملت تاریخ سازد.
11: قضایای گرونی و اینا هم با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
12: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
13: زر که می تونیم نزنیم.
14: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
15: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
16: امپراتوری امریکا رو به اصول
17: ما راحتون نمیدونم.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست مسیر پیش روی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. ساعتی پیش هم رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر وجود اختلاف در درون حاکمیت ایران گفت گروهی از مقام‌های میانه رو خواهان توافقند، اما به گفته او دیوانه‌ها می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش‌بس تقریباً 1% است. او همچنین در گفتگو با شبکه خبری فاکس تاکید کرده در حال بررسی تمدید پروژه آزادی در تنگه هرمز است و در صورت از درگیری دوباره این عملیات این بار بسیار بزرگتر خواهد بود.
1: آتش‌بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال سند آشغالی که واسه ما فرستادن آتش‌بس از قبل هم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش‌بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکتر هم خوب میدونن. درست میگم دکتر آز؟ دکتر آز آتش‌بس الان در حال اغماز، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانسه.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد در حال بررسی دوباره پروژه آزادی در تنگه هرمز است، اما هنوز تصمیم نهایی را در این باره نگرفته. ترامپ در این مصاحبه همچنین اضافه کرده هدایت کشتی ها توسط آمریکا در تنگه هرمز بخش کوچکی از یک عملیات نظامی بزرگتر خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده گفته جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد. همزمان دو مقام ارشد آمریکایی به کانال 12 اسرائیل گفتند دونالد ترامپ به دلیل ناامیدی عمیق از عملکرد ایران در مذاکرات تمایل دارد دستور از سرگیری فعالیت نظامی علیه جمهوری اسلامی را به هر شکلی صادر کند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید آمریکا ممکن است برای خروج از بن‌بست در تنگه هرمز بار دیگر به گزینه نظامی متوسل شود.
2: ایالات متحده تصویری که از مذاکره داره و درخواستی که از ایران میکنه درخواستی هستش که به هر حال خیلی فاصله داره با اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی میخوان. آمریکا میگه که شما بیاین در خصوص برنامه هستی خودتون این کارا رو انجام بدیم و تنگه هرمز هم باز بکنید. مقامات جمهوری اسلامی میخوان که از این فرصتی که تنگه هرمز بسته هست به اون یک اهرم فشار استفاده بکنن و بسیاری از مسائل دیرینه خودشونو با آمریکا حل بکنن و میگن که اگر قرار باشه یک توافق صورت بگیره بعد بسیاری از این اتفاقات بیفته و میخوان از اهرم فشار در واقع تنگه هرمز استفاده کنن تا این اتفاقات بیفته و مسئله هستی رو بذارن موکول کنن به این که بعد از این که جنگ تموم بشه و محاصره اقتصادی تموم بشه در مورد جزئیاتش صحبت کنن. خب این چیزی نیستش که در واشنگتن اساسا اشتهایی براش وجود داشته باشه. آقای ترامپ قطعا با یعنی رسوایی بزرگ براش خواهد بود اگر بخواد که این درخواستای ایران رو قبول بکنه و از این جهت دیدیم که آقای ترامپ امروز در کاخ سفید دیگه از معدود دفعاتی که واقعا خب مشخص بود که ناامید بود و در یک وضعیتی قرار گرفته که گوشه به قول رینگ قرار گرفته و اون گزینه‌ای که الان در واقع تنها گزینه‌ای که به نظر میرسه که ممکن استش که بخواد انتخاب کنه گزینه نظامی هست، هرچند که خب هم مخاطرات زیادی داره، هم هزینه زیادی داره، هم خب سرنوشتش مشخصی با توجه به اینکه حالا چهار پنج هفته هم جنگ بودش و اون چیزی که ایالات متحده می‌خواست بود اصلا نبود و اینکه حتی اگر حمله نظامی بشه همچنان تنگه هرمز بسته خواهد شد، قیمت نفت تاثیر خواهد گذاشت و برای گزینه‌ای که پیش روی ترامپ هست گزینه بسیار بسیار دشواری هست. ولی خب قطعا میشه گفتش که الان ما داریم خیلی نزدیک‌تر میشیم به اینکه به هر حال برای خروج از این بن‌بست ایالات متحده بار دیگر از گزینه نظامی استفاده بکنه.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی 47 سال است علیه آمریکا و متحدانش جنگ به راه انداخته و امروز این رژیم از همیشه ضعیف‌تر است. او تاکید کرد مردم ایران آماده‌اند تا این رژیم را سرنگون کنند. شاهزاده رضا پهلوی نوشته اتخاذ سیاستی درست در این لحظه می‌تواند قرن آینده را تغییر دهد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه ایکس هشدار داد جمهوری اسلامی آماده پاسخگویی به هر گونه حمله به ایران است و نیروهای مسلح برای تمام گزینه‌ها آماده هستند. قالیباف گفته شگفت‌زده خواهند شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 12 فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را به دلیل نقش آنها در فروش و انتقال نفت ایران به چین در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرده محمد رضا اشرفی، صمد فتحی سلامی و احمد محمدی زاده به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران تحریم شدند. همچنین 4 نهاد مستقر در امارات متحده عربی، 4 نهاد مستقر در هنگ کنگ و 1 نهاد در عمان هم تحت تحریم قرار گرفتند. فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم‌های مالی و بانکی، میگوید واشنگتن شاهرگ‌های اقتصادی تهران و دسترسی آن را به ارز خارجی محدود کرده و مبادلات نفتی و پتروشیمی را هدف گرفته. او این اقدام را مهمترین گام ایالات متحده در 20 سال گذشته توصیف کرد.
3: تحریم‌ها خب الان 30 ساله که وجود دارن، ولی تحریم‌ها در روزهای اول و سال‌های اول خیلی حالت به صورت نمادینی داشتن تا حدی و یه حالت خیلی کلی داشتن از طرف آمریکا که در واقع تحریم یک جانبه آمریکا و افراد آمریکایی رو به صورت قدغن کرده بود با ایران تا حد زیادی حداقل. الان چیزی که ما داریم می‌بینیم اینه که در واقع دولت آمریکا این مثلا شاهرگ‌های اقتصادی ایران رو و دسترسی آن به ارز خارجی و مبادلات نفتی و پتروشیمی رو داره تحت حمله قرار میده و این به نظر من از لحاظ این که بخوان واقعا منابع درآمدی ایران رو تحت فشار بذارن یکی از شاید بگم مهمترین گام هایی است که دولت آمریکا تو این 20 سال برداشته و به نظر من یه نشونه ای است که از به اصطلاح تحولات و به اصطلاح تغییرات و به اصطلاح حالت متغیر این روش های دور زدن تحریم هستش. در واقع یعنی اون تحریم های اولیه شاید میشه گفت راه رو باز کردن واسه این روش های جدیدی که جمهوری اسلامی طی میکنه برای عدول کردن از قانون و به اصطلاح دور زدن تحریم ها و به این ترتیب خود دولت آمریکا هم داره قوانین رو، حالا قوانین که نمیتونیم بگیم، اون اشخاصی که در واقع نقش دارن در این دور زدن ها رو تحت تحریم قرار میگیرن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک زیردریایی مجهز به موشک‌های بالستیک هسته‌ای ایالات متحده وارد جبل طارق شد. ناوگان ششم ایالات متحده در بیانیه‌ای پهلو گرفتن این زیردریایی را نشان دهنده انعطاف‌پذیری و تعهد مستمر آمریکا به متحدان خود در ناتو خوانده. جبل طارق قلمرو بریتانیا و مشرف به تنگه است که دریای مدیترانه را به اقیانوس اطلس متصل می‌کند. تصاویر ماهواره منتشر شده از جزیره خارک حرکت یک لکه نفتی در خلیج فارس و در جنوب جزیره خارک را نشان می‌دهد. پیشتر مدیر عامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران گزارش‌ها درباره وجود لکه نفتی در این جزیره را رد کرده بود. بریتانیا و فرانسه یک ابتکار مشترک برای مینروبی در تنگه هرمز و بازگرداندن آزادی کشتیرانی در این مسیر دریایی را ارائه کردند. وزیر دفاع بلژیک با حمایت از این طرح گفته اروپا مسئولیت دارد در برابر آنچه تجاوز ایران علیه کشورهای خلیج فارس خوانده از متحدان منطقه خود حمایت کند. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از گفتگو میان کشورهای عضو این اتحادیه درباره اعمال تحریم‌های تازه علیه مقام‌های جمهوری اسلامی که در بستن تنگه هرمز نقش دارند خبر داد. کالاس در پایان نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل تسلط جریان‌های تندرو بر مهم‌ترین مسیر انتقال انرژی جهان را غیر قابل تحمل خواند.
4: وزرای خارجه کشورهای اروپایی یک بار دیگه در بروکسل تشکیل جلسه دادند، در مورد موضوعات مختلفی از جمله بحران‌های جاری در جهان صحبت کردند، از اوکراین، سوریه گرفته تا تنگه هرمز یا حتی در مورد تحریم‌هایی علیه شهرک نشینانی که اعمال خشونت‌آمیز انجام میدن در کرانه باختری صحبت کردند. موضوع ایران هم یکی از موضوعات گفتگوهای اونها بود. کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در پایان این نشست به این موضوع اشاره کرد که اونها در واقع دارن گفتگوهایی رو انجام میدن برای تقویت همکاری‌ها با کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس، همکاری‌های امنیتی و همینطور دفاعی. اشاره کرد به وضعیت تنگه هرمز و آتش‌بسی که در واقع رعایت نمیشه با توجه به حملاتی که جمهوری اسلامی انجام میده به کشورهای منطقه. اشاره کرد که تسلط یکی از تندروترین گروه ها بر این آبراه یا مهمترین آبراه مسیر انتقال انرژی قابل قبول نیست. گفت که اتحادیه اروپا داره گفتگوهای انجام میده برای اینکه تحریم ها علیه ایران به گسترش پیدا بکنه و شامل افرادی بشه که مسئول بستن تنگه هرمز هم هستند. در مورد مأموریت دریایی اتحادیه اروپا یا آسپیدا صحبت کرد، گفت که در این مورد گفتگو کردن برای این مأموریت و اینکه این مأموریت میتونه کمک بکنه با آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و سهم اتحادیه اروپا باشه از اون ائتلافی که بریتانیا و فرانسه تشکیل دادن برای تضمین آزادی کشتیرانی در این ائتلاف. همینطور اشاره کرد به اینکه در مورد پرونده هسته‌ای ایران اتحادیه اروپا تجربه بسیار زیادی داره در این زمینه، میتونه کمک‌هایی رو انجام بده. قبل از اون هم خانم کالاس به این اشاره کرده بود که مشکل و نگرانی هایی که اتحادیه اروپا در مورد ایران داره فقط به پرونده هسته‌ای نمیشه و از نظرش باید دیگر فعالیت های جمهوری اسلامی از جمله فعالیت های منطقه‌ایش و یا فعالیت های سایبری و هیبریدیش در خاک اروپا هم پایان پیدا کنه.
0: خیلی مشکرم که تا این لحظه با ایران اینترنشنال همراهی کردید. بخش بعدی خبرها 6 بامداد خواهد بود به وقت ایران از استودیو ایران اینترنشنال در لندن. وقت شما خوش.

0: امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد می‌کنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما می‌دانیم که نام‌های همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمی‌رساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است، استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.
1: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
4: سه دو یک.
5: بره بره، من صدا تو ندارم.
4: مرسی، من مرتضی.
6: 30 ثانیه رو بهم بگو.
4: بریم.
7: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
8: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل. نیویورک.
9: بروکسل.
10: لس آنجلس.
11: کالگری.
12: برلین.
13: کنگره آمریکا.
14: بیروت.
15: تمام.
16: با ما بمانید.
17: برج طغرل در شهر ری یکی از آثار شاخص دوره سلجوقیان است که قدمت آن به حدود قرن ششم هجری میرسد. این برج آجری با طراحی استوانه‌ای و بدنه شیاردار نمونه‌ای برجسته از معماری آن دوره و از نمادهای تاریخی ری به شمار می‌رود. در سال‌های گذشته این بنا با چالش‌های در نگهداری روبرو بود، از جمله نبود نظارت کافی و منظم و حضور افراد غیر مرتبط در محوطه که به فضای مجموعه آسیب وارد می کرد. در ادامه قاسم قنبری به عنوان نگهبان مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد و با ایجاد کنترل دسترسی ها و رسیدگی مداوم به بهبود وضعیت برج کمک کرد. امروز نیز برج طغرل در شرایط باثبات تری قرار دارد و نگهداری آن منظم تر دنبال می شود.

0: یک ملت در گروگان، اون چیزی که شاهزاده رضا پهلوی در فراخوان خودش این رو به عنوان انتخاب کرده، مردمی که در حال حاضر در ایران هستن به رغم مذاکرات، رفت آمدهایی که این روزها در اسلام‌آباد اتفاق میفته بین دولت آمریکا و دولت جمهوری اسلامی، اما ایرانیان هر روزه به طور یک مسیر روتین، یک عادت در جمهوری اسلامی در حال اعدام شدن هستن، زندانیان سیاسی که حقوقشون رعایت نمیشه و مردمی که به حداقل دسترسی یعنی اینترنت برای با جهان اطرافشون در واقع دسترسی ندارن و حقوق این رو ندارن. حالا در فراخوان امروز اینجا یک شنبه در مقابل کاخ سفید ایرانیان تجمع کردن. به عنوان یکی از کسانی که در این برنامه شرکت کردین چه حرفی برای گفتن؟
1: حرف من برای شنوندگان و بینندگان ایرانی چه نشنال، حرف یک کدوم از مجریای بسیار محبوب تلویزیون شما هست، آقای مراد ویسی، که از همجا بهشون درود میدم. چند بار ایشون این مطلب رو عنوان کردن، فکر میکنم پیشنهاد بسیار خوبیه. حالا که 90 میلیون ایرانی اینترنت ندارن، تمام سفارتخونه ها، ادارجات جمهوری اسلامی در سراسر دنیا باید اینترنتشون قطع بشه و این به نظرم یه ترید فیری هست. وقتی ما هموطنهای من اینترنت ندارن، اینا در کشور خارجی چرا باید اینترنت داشته باشن؟ سپاس از شما.
0: اون چیزی که مسلمه، ایرانیان خارج از کشور میخوان هر کسی در هر مذاکره شرکت میکنه فراموش نکنه یک ملت در ایران گروگان گرفته شدن. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی اینجا در مقابل کاخ سفید اردوان روزبه. همه ما میدونیم روز مادری که امسال ما داریم روز مادر عجیبی هست. بسیاری از مادرانی که داخل کشور هستن عزادار هستن، بسیاری از مادران فرزندانشون در زندان ها هستن و متاسفانه از وجودشون بی بهره هستن. ما اینجا هستیم که صدای اونها باشیم و بهشون بگیم که تا زمانی که ما انتقام خون بچه های شما را نگیریم، پا پس نخواهیم کشید و تا آخر هستیم.
2: امروز 10 می روز فراخوان ملی بوده که رضا شاه دوم دادن، دقیقا در روز مادر. این روز روز نقطه عطفیه برای تمام مادرانی که واقعا با دست خالی رفتن با بچه هاشون در خیابون ها و بچه هاشون رو فدا کردن. امروز رو ما پاس می‌داریم، روز ویژه‌ای هستش. همدلیمون رو به عنوان یک مادر، یک زن اعلام می‌کنیم با اونها، دلمون با اونها هستش و تا آخرین اتحاد و این همدلی رو چه مردم خارج چه با داخل حفظ خواهیم کرد تا پیروزی. نور بر تاریکی پیروز است.
3: درود بر تمام مادران ایران زمین، بر مادران داغدار. ما دوریم از وطن ولی کنار شماییم. یک ثانیه از یادتون کم نکردیم. به جای فرزنداتون که جاوید نام شدن، ما راهشون رو ادامه میدیم. ما ادامه دهنده مسیر اوناییم. الان که شما صدا ندارید، ما صدای شماییم و برمیگردیم ایران و نوکری همتون رو میکنیم.
4: امروز یک شنبه 10 اردیبهشت از قلب بانکوک و در میان تجمع پرشور ایرانیان مقیم تایلند با شما صحبت می کنم. این تجمع در راستای پیوستن به کارزار جهانی است که توسط شاهزاده رضا پهلوی برای رساندن صدای مظلومیت ایران به گوش جهانیان هدایت می شود. ما به جهان یادآوری می کنیم صدای مردم ایران هرگز خاموش شدنی نیست. پاینده ایران.
5: جاوید
6: شاه!
5: جاوید
6: شاه!
7: تنها در 2 ماه گذشته صدها نفر قربانی خشونت و اعدام‌های ناعادلانه جمهوری اسلامی شدند. این اقدامات نه تنها نقص آشکار اصول بنیادین حقوق بشر است، بلکه تلاشی هدفمند برای ایجاد وحشت و خاموش کردن صدای یک ملت به شمار می‌رود. سکوت در برابر سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران به معنای چشم بستن بر جنایت است. این پایان روایت نیست. آغاز مسئولیتی است که امروز بر دوش همه ما و بر دوش جهان قرار دارد. هیچ انسانی سزاوار طناب دار نیست. زنده باد ایران و ایرانی.

0: فرانکفورت، جایی که ایرانیان همزمان و یک صدا گرد هم آمدند تا به خاموشی اینترنت در ایران اعتراض کنند. خاموشی که به گفته معترضان فقط قطع یک شبکه نیست، بلکه قطع صدا، روایت و جان انسان هاست. در مرکز این شهر و ده ها شهر دنیا تجمع و فراخوانی سراسری توسط شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به محدودیت ارتباط، بازداشت های گسترده و ادامه اجرای احکام اعدام در ایران برگزار شد.
1: امروز ما اینجا هستیم که برای فراخوانی که به صورت سراسری برای سرکوب و قطع اینترنت در ایران و همچنین اعدام های حکومتی که داره هر روز در ایران انجام میشه اینجا هستیم که صدای خود را به همه مردم دنیا برسانیم. ما مادران بسیاری رو داریم که در زندان ها هستن. آنها چشم امیدشون به تمام زنان دنیاست، به تمام سیاستمدارهای دنیا که بالاخره صدای اونها را بشنون از پشت میله‌های زندون. خواهش میکنیم که صدای این مادران باشین، صدای این زنان باشین. روز مادر باید همه مادران در کنار فرزندانشون باشن.
0: برای بسیاری از شرکت کنندگان حضور در این تجمع نه صرفا یک اعتراض سیاسی، بلکه واکنشی شخصی و انسانی است، پاسخی به آنچه آن را ادامه دار بودن چرخه بازداشت و اعدام در ایران می دانند.
2: امروز روز مادر در سراسر جهان است. من این روز رو به تمام مادران داغدار و دلسوخته که عزیزانشون رو در خاک کردم تبریک میگم و به اونها این امید و نوید رو میدم که آزادی در راه است. ناامید نشین، ما صدای شما هستیم و نمیذاریم صداتون خاموش بشه. روز مادر بر تمام مادران سرزمینم مبارک باد.
0: تجمع امروز در فرانکفورت بخشی از اعتراضهای همزمان ایرانیان در شهرهای مختلف جهان است. حرکتی که شرکت کنندگان میگویند تا بازتاب یافتن صدای مردم ایران در افکار عمومی جهانی ادامه خواهد داشت. مهدی تهرانی، فرانکفورت.
3: یک ملت در گروگان نام فراخوانی است که شاهزاده رضا پهلوی برای روز یک شنبه دهم می صادر کرد. ایرانیان در لس آنجلس هم همزمان با دیگر شهرهای جهان به خیابان آمدند، در مقابل ساختمان فدرال تجمعی برگزار کردند در اعتراض به افزایش اعدام ها در ایران، در اعتراض به بازداشت بی رویه و بدون دادرسی هزاران نفر از معترضان ایرانی و همچنین در اعتراض به قطع گسترده اینترنت در ایران، خاموشی 90 میلیون ایرانی و بی صدایی مردمی که خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. در این تجمع سخنرانی های متعددی صورت گرفت به زبان های فارسی و انگلیسی. در راستای همین فراخوان صادر شده از اعدامی ها صحبت شد، از اینکه چگونه جمهوری اسلامی با خاموش کردن و تاریک کردن ایران و قطع اتصال مردم کشور از دنیای آزاد اعدام های بی رویه رو افزایش داده، از اینکه چگونه این ایرانیان آمریکایی خواستار توقف هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی هستند و پیام های خودشون رو به طرق مختلف از طریق پلاکارد هایی که حمل می کردند، از طریق سخنرانی ها و از طریق نشون دادن عکس جاوید نامان به گوش رسانه های امریکایی رسوندن. در دست تجمع کنندگان عکس های جاوید نامان و اعدامی های اخیر بود و بسیاری از شعارهایی که سر دادن در همین راستا بود. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
4: بولونیا، معروف شهر سرخ در شمال ایتالیا، شهری که این بار میزبان ایرانیان بوده، ایرانیانی که تمام این ماها هر هفته بی وقت تلاش کردن صدای خاموش مردم ایران رو به جامعه سیاسی و مردم این کشور برسونن. اما امروز در فراخوان سراسری شاهزاده رضا پهلوی برای حمایت از مردم ایران که بیش از 70 روزه در خاموشی سراسری اینترنت به سر میبرن گرد هم اومدن تا از اعدام های هر روزه رژیم بگن. مردمی که امروز اینجا جمع شدن از شهرهای مختلف و حتی کشورهای مختلف دور هم اومدن، این مردم با در دست داشتن پلاکارد های عکس جاویدنامان و زندانیان سیاسی که در خطر اعدامن تلاش می کنند صدای مردم ایران باشند.
5: ما امروز تو بولونیاییم. چرا؟ به خاطر اینکه ثابت کنیم که اتحاد فقط حرف نیست، اتحاد عمل ماه، اتحاد کاریه که ما انجام میدیم.
4: در تجمع امروز قراره که چند پرفومنس اعتراضی در رابطه با اعدام برگزار بشه و یکی از سناتورهای پارلمان ایتالیا برای سخنران حضور داره.

0: رئیس جمهور آمریکا از دریافت پاسخ تهران خبر داد و آن را غیر قابل قبول خواند.
1: غیر قابل قبول بوده.
2: غیر ممکن هست که میز مذاکره بتونه مسئله رو حل بکنه.
3: که میگه دیگه ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به ما بخنده.
0: به نظر شما هدف بعدی فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود؟
4: زیرساخت‌های امنیتی و نظامی، اقتصادی و سران حکومت.
5: پزشکیان میگه مردم برای صرفه‌جویی یه چراغ رو خاموش کنن. قیمت‌ها واقعا سرسام‌آور شده و
6: سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران.
7: اعدام بی‌رویه ایرانیان.
8: اعدام‌های حکومتی.
9: ایرانی‌ها و یهودی‌ها یک دشمن مشترک دارن.
10: اینترنت بیشتر از 70 روز هست قطع.
11: اگر شما رو خاموش کردن،
12: ما اینجا صدای شما میشیم.
13: پشتشون هستیم تا نفس داریم.
14: صدای مردم در ایران باشیم.
15: نه تنها اینجا در برلین، در شهرهای مختلف.
16: اینجا مقابل وزارت امور خارجه کره جنوبی.
17: موضوع مردم ایرانه.
18: صدای مردم ایران باشیم.

امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. از شاه تا مجتبی، از محمد رضا شاه پهلوی تا مجتبی خامنه ای، از اوج تا سقوط صنعت نفت ایران، روایت دوران طلایی صنعت نفت ایران و روایت این روزهای سقوط صنعت نفت. این بلا چطور بر سر صنعت نفت ایران اومد؟ مدیر عامل آرامکو شرکت نفت عربستان گفته سود این شرکت در 3 ماهه اول سال 2026 به رغم جنگ و درگیری و بسته شدن تنگه هرمز 25% افزایش پیدا کرده و به بیش از 30 میلیارد دلار رسیده. 30 میلیارد دلار سود در 3 ماه، درست در زمانی که صنعت نفت ایران داره با سر سقوط میکنه و بدترین دوران تاریخ خودش رو تجربه میکنه. تولید نفت ایران به مشکل خورده. مخازن نفت در جزیره خارک پر شدن و امکان صادرات به دلیل محاصره دریایی آمریکا نیست. و در داخل کشور هم دولت داره آماده میشه تا از 10 روز دیگه و از ابتدای خرداد جیره‌بندی شدیدتر بنزین رو اعمال کنه. چه اتفاقی افتاد که ما و عربستان که در اواسط دهه 1970 دو قول بزرگ نفتی جهان بودیم، یکی اون شد که الان ظرفیت تولید نفتش 12 میلیون بشکه در روزه و همین الان عربستان در شرایط جنگی روزی 7 میلیون بشکه نفت از دریای سرخ صادر میکنه و مردمش مشکل بنزین و سهمیه بندی و جیره بندی و کارت بنزین ندارن و خیابونها و بیابانهای سراسر عربستان پر از تویوتا لندکروزهای پرمصرفه، ولی در ایران تولید نفت داره میاد زیر 1 میلیون بشکه در روز، صادرات داره متوقف میشه، حتی تأمین بنزین مورد نیاز داخل کشورم به مشکل جدی خورده. کسری بنزین حدود 1/3 نیاز کشوره، حدود 30 تا 35 میلیون لیتر در روز، به نوی که بحث دولت اینه که مردم 10 لیتر بنزین بزنن یا 15 لیتر. عربستان کجای کار رو درست رفت و ایران کجای کار رو اشتباه رفت که به 2 سرنوشت متفاوت رسیدن، در حالی که هر 2 از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت جهانن و هر 2 روزی از قولهای نفتی اوپک بودن و الان اونا هستن و ما نیستیم. اون آرزوهایی که شاه فقید در سال 1352 54 سال پیش برای صنعت نفت ایران داشت و می گفت در سال 57 به تولید روزی 8 میلیون بشکه نفت می رسیم، چرا و چگونه به این وضعیت فلاکتبار کنونی رسید؟ جوابش رو حتما خودتون می دونید. فاجعه 57. صحبت‌های شاه فقید رو در 54 سال پیش، 6 سال قبل از انقلاب 57 بشنویم و آرزوهایی که برای صنعت نفت ایران داشت و همه این آرزوها با انقلاب 57 برباد رفت و صنعت نفت ایران به روزی رسید که الان نمیتونه نفت صادر کنه، نه باک خودروهای ایرانی ها رو پر کنه.
1: قرارداد نفت خود را با کنسرسیوم در سال 1979 یعنی 6 سال دیگر دیگر به هیچ وجه تمدید نکنه. یک امکان این است که تا 1979 یعنی 6 سال دیگر لازم است، به خصوص که صنعت ما توسعه پیدا می کند، بهترین متخصصین خارجی را یا به طور دست جمعی و متشکل یا به طور انفرادی در استخدام خود بیاورد، برای ما کار بکنند و در حفظ و نگهداری و تفحص و تجسس بیش از گذشته دقت بکنیم و بیش از همیشه برای اینکه یک صنعت درجه یک مقیاس بین المللی ایجاد بکنیم خواهیم کوشید و برای این کار از فردا حتی باید مطالعه کنیم که سازمان شرکت ملی نفت ایران چطور خودش را

0: بیشتر از عربستان بود و ما جلوتر بودیم، ولی بعد از انقلاب 57 عقب افتادیم. در جریان جنگ با عراق عقبتر افتادیم. با آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی عقبتر افتادیم و تحریم شدیم. حالا عربستان و حرفای اطمینان بخشش در جاری بودن صادرات نفت به جهان در هر شرایطی باعث ثبات و امنیت برای جهانه. برعکس، جمهوری اسلامی شده دزد سرگردنه، تنگه میبنده، به نفتکش شلیک میکنه، مین ریزی میکنه، حتی تهدید به منهدم کردن کابلهای فیبر نوری در بستر خلیج فارس میکنه. ما درآمد نفتی داشتیم، عربستان هم درآمد نفتی داشت. ولی اونها حکومت عاقلی داشتن که این درآمد رو سرمایه گذاری کرد برای مردمش. و ما بعد از انقلاب 57 حکومتی داشتیم و داریم که فقط دنبال جنگ و دعوا و تروریسم و بی‌ثباتی در خارج و کشتن مردم خودش در داخل بوده. در دوره احمدی نژاد ما نفت بشکه 140-150 دلار می‌فروختیم. عربستان و قطر و امارات هم نفتشون رو به همین قیمت فروختن. اما اونا با این پول‌ها چیکار کردن و جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ اونا رفتن در لندن و نیویورک و واشنگتن املاک خریدن، در بورس ها سرمایه گذاری کردن، طوری که الان خیلی از ساختمان های مهم در شهرهای بزرگ جهان، باشگاه های فوتبال، شرکت های سرمایه گذاری مال اوناست. ولی در جمهوری اسلامی چی کار کردن؟ احمدی نژاد تحت امر خامنه ای 750 میلیارد دلار درآمد نفتی رو در 8 سال برباد داد. بین سپاه و آقازاده ها و هزار حوزه علمیه و نهادهای وابسته به اونها و 400 هزار آخوند به شکل رانت توزیعش کردن، طوری که از هر گوشه ایران پرونده های فساد هزاران هزار میلیاردی در اومد، در کنار فقیر و فقیرتر شدن مردم. و یا پنهانی 10 میلیارد دلار رو از صندوق ذخیره ارزی برداشتن و به سپاه دادن، 10 میلیارد دلار، تا موشک و پهپاد بسازن، تا هنرشون بشه وارد کردن مردم و کشور به جنگ پشت جنگ، طوری که فقط ظرف یه سال 2 جنگ بر مردم تحمیل کردن. هنر عربستان سعودی و قطر امارات شد سرمایه گذاری درآمد نفتی برای افزایش سطح رضایتمندی مردمشون. هنر خامنه‌ای و سپاه شد شلیک به نفتکشا در تنگه هرمز و بستن راه نفت جهان، که البته حالا همین سیاست شده بلای جان خودشونم. هشدارای سپاه رو به کشتی‌ها و نفتکشا گوش کنید که مثل دزد سرگردنه میگه عبور ممنوعه، حق ندارید عبور کنید.
1: Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy, out.
2: I'm observing you.

انقلاب 57 باعث شد که ایران و عربستان در صنعت نفت دو راه کاملا متفاوت رو برن. در عربستان صنعت نفت مبنایی شد برای افزایش سطح رفاه و زندگی مردم. در ایران صنعت نفت مبنایی شد برای توزیع رانت بین آقازاده ها، دادن پول نفت به نیابتی ها، آخوندها و سپاه برای جنگ طلبی. درآمد سرانه مردم عربستان الان بین 25 تا 27 هزار دلار و بلکه بنابر برخی آمارا بیشتره، در حالی که در ایران درآمد سرانه اسمن 2000 دلاره و عملا حدود 1000 دلار. عربستان الان ظرفیت تولید نفتش 12 میلیون بشکه در روز و 7 میلیون بشکه صادر میکنه. ظرفیت تولید نفت ایران داره میره زیر 1 میلیون بشکه. تورم در عربستان فکر میکنید چقدره؟ 2

0: 3%. در حالی که تورم در ایران بالای 70%، در مورد خوراکی‌ها تا 200%. آرامکو شرکت نفت عربستان حالا یکی از معتبرترین برندهای جهانه، ولی در ایران شرکت ملی نفت روز به روز داره ضعیف و ضعیف‌تر میشه و الان سپا داره به جاش نفت میفروشه. صندوق‌های ذخیره ارزی عربستان و قطر و امارات بزرگترین صندوق‌های ذخیره ارزی جهانن. در ایران ته صندوق ارزی رو جارو کردن. پولی رو که برای نسل‌های آینده بوده خرج موشک و دادن به نیابتی‌ها و نیروقدس و اینا کردن، ته صندوق هم جارو کشیدن. خالی خالی. عربستان الان عضو گروه 20ه، ولی اقتصاد ما در اوج و بحران‌های مختلف و تحریم و محاصره داره دست و پا می‌زنه. نتیجه این سیاست‌ها حالا این شده که قرار از اول خرداد جیره‌بندی بنزین تشدید بشه به اسم مدیریت مصرف. سهمیه‌های بنزین کم و کم تر خواهد شد از 10 روز دیگه و به احتمال زیاد از اول خرداد یه شوک دیگه هم به مصرف کننده‌های بنزین وارد خواهد شد. قرار هر نوع بنزینی که میزنید در نهایت کمتر بزنید و کمتر بتونید سهمیتون رو ذخیره کنید. جیره‌بندی بنزین به جای گرونتر کردن بنزین، چون از گرونتر کردنش ترسیدن. بعد از تجربه آبان 98 چشمشون از گرون کردن بنزین ترسیده. دلشون میخواد گرون کنن، ترسیدن. نگرانن دوباره باعث قیام مردم میشه. حالا دارن این کارو گام به گام میکنن. برنامه فعلیشون فعلا جیره‌بندی بیشتره. طبق اعلام خود مقامات با وجودی که الان میزان مصرف بنزین حدود 130 تا 135 میلیون لیتر در روزه، ولی عملا در کشور 100 میلیون لیتر تولید میشه. 30 تا 35 میلیون لیتر کمبود بنزین وجود داره. قبل از محاصره اخیر یه مقدارش رو وارد میکردن، ولی الان که محاصره شدید شده این کسری بیشتر هم شده و امکان واردات هم مثل گذشته ندارن و این باعث شده که روز به روز بحران بنزین در کشور بیشتر و جدیتر بشه و این وضعیت در کنار مشکلات دیگه باعث نارضایتی شدید مردم شده و باعث نارضایتی شدیدتر هم خواهد شد، در حالی که مردم حتی برای خرید مواد غذایی روزانه مشکل دارن. دولت و رسانه‌های دولتی از مردم میخوان در مصرف آب و برق و نون و برنج صرفه‌جویی کنن. حتی اخیراً گفتن کمبود بنزین هم داریم، بنزین هم کم بزنین. مردم دیگه کجا صرفه‌جویی کنن؟
1: سلام، من از سراوان بلوچستان هستم اینجا. بنزین خیلی گرونه. روغن، خوراکی، برنج، همه چی گرونه. هیچی نمیشه خرید. روز به روز جنسا گرونتر میشن. به داد ما برسین. پولی که در میاریم یک کیلو برنج هم نمیشه.
2: شرایط در ایران حقیقتاً دشوارتر شده. مواد خوراکی بیکیفیت و گرون شدن و حتی همون هم اگه توان خریدش رو داشته باشیم داره ناموجود میشه.
3: از مشهد پیام میدم. هر یه دونه نون شده 30,000 تومان. زندگی واقعا سخت شده. آقای ترامپ، آقای نتانیاهو، لطفا به قولی که به ما مردم ایران دادین عمل کنین.
4: رسما اعلام کردن که تابستان به شکل مستمر قطعی برق داریم. دلنگران‌های زیرساخت الان کجان؟ نکنه برق شماها قطع نمیشه و فقط برق رعیت قطع میشه؟ اینترنت هم 70 روز قطعه، اون چی؟ اون زیرساخت نیست؟ یا اینکه بهتون سیم کارت خونی دادن؟
0: مردم در اوج مشکلات اقتصادی منتظرن ببینن نتیجه نهایی مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا چی میشه. طولانی شدن مذاکرات و اصولا خود اصل مذاکرات مردم رو عصبانی و خشمگین کرده. در آمریکا دونالد ترامپ امروز درباره وضعیت موجود صحبت کرد، ولی نگفت که بین ادامه مذاکره، ادامه محاصره یا رفتن به سمت جنگ بالاخره کدومش رو انتخاب میکنه. همین الانی که با شما صحبت میکنم جلسه داره با فرماندهان نظامی و رؤسای نهاد اطلاعاتی امنیتی. ترامپ گفته آتش بس 1% مونده، گفته به شدت شکننده است و به قول خودش در ICU آتش بس. گفته پیشنهادی هم که جمهوری اسلامی برای توافق داده احمقانه است و ما طبیعیه که اونو قبول نمی کنیم. یکی از نکات مهمی که در صحبت‌های ترامپ بود این بود که جمهوری اسلامی بیش از 111 موشک به سمت ناو هواپیمابر آمریکایی شلیک کرده، ولی ترامپ میگه همه اونا رو سرنگون کردیم. این نشون میده اون راهبردی که سپاه روی اون خیلی حساب کرده بود، یعنی غرق کردن ناوهای آمریکا با موشک‌های بالستیک، جواب نداده.
5: Unbelievably weak.
6: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبل هم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکتر هم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ دکتر راز، آتش بس الان در حال اغماز، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانسه.
0: به بن‌بست رسیدن میانجیگری پاکستان فشار رو بر ترامپ برای برخورد شدیدتر با جمهوری افزایش داده. ترامپ به فاکس نیوز گفته که یه عملیات نظامی شدید در تنگ هرمز رو داره بررسی میکنه. امروز هم در صحبتش در کاخ سفید گفت به اثرگیری پروژه آزادی دارم فکر میکنم در تنگ هرمز. پروژه‌ای که قرار بود در اون آمریکا با توسل به زور راه رو برای خروج صدها کشتی که در خلیج فارس گیر افتادن هموار کنه. واقعیت اینه حالا که مذاکرات به بن‌بست رسیده، فشار بر ترامپ خیلی شدیدتر از قبل شده که به این حرفاش عمل کنه.
6: همین دو روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید. بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن، برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو.
0: حالا که مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا به بن‌بست رسیده، موقعیت برای اسرائیلیا بهتر شده. اسرائیلیا همیشه معتقد بودن که مذاکره و توافق با جمهوری جواب نمیده، ولی چون نتانیاهو همپیمانی کلی با ترامپ براش مهمه، نمیتونسته کاری کنه که کارشکنی در مذاکرات حساب بشه، مثلا ترور کنه یا بمباران کنه. ولی الان که خود آمریکا میگه پیشنهاد جمهوری اسلامی غیر قابل قبوله و ما نمیپذیریم اونو، این به اسرائیل فرصت میده تا دوباره آمریکا رو ترغیب کنه که به سمت حمله نظامی بره.
7: فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشتیم، اما کار تموم نشده، چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از ایران خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی وجود داره که باید برچیده بشه. هنوز گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران فعال هستن. هنوز موشک‌های بالستیکی وجود داره که ایران میخواد تولید کنه.
0: و قبل از اینی که طبق معمول برم سراغ خوندن جاویدنما، یه نکته دیگر رو درباره یکی از قاتلای جاویدنما بگم. درباره علی لاریجانی که هنوز 4 ماه از کشتار دیما نگذشته، میخوان تاریخ این بزرگترین کشتار رو تحریف کنن. این روزا دارن برای لاریجانی مراسم برگزار میکنن، طوری ازش تعریف میکنن که اهل تدبیر بود، اهل سیاست بود، فیلسوف بود، اهل میانه‌روی بود. انگار اونی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و همین 4 ماه پیش دستور کشتن مردم رو در خیابان داده و به قصد کشتار جمعی دستور شلیک داده، یکی دیگه بوده و لاریجانی نبوده. لاریجانی قاتله. اگر بعد از علی خامنه‌ای بگیم دومین نفر کیه که مقصر در قتل عام هزاران معترض در دیما، حتما اسم علی لاریجانی مطرح میشه، چون دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، بالاترین نهاد امنیتی کشور، و کل فرایند کشتار جمعی مردم در دیما که از شب 18 دی شروع شد مصوب همون شب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملیه که علی لاریجانی دبیرش بوده. الان در تریبون‌ها و رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی طوری علی لاریجانی تعریف میکنن که میگن فیلسوف بوده، میگن خواجه نظام الملک بوده. خواجه نظام الملک قاتل بود؟ انگار نه انگار که قاتل اعظم خامنه‌ای و لاریجانی بودن. به نظرم این نوع تحریف ها رو باید جدی گرفت و مقابلش ایستاد. اینا کشتاری رو که فقط 4 ماه ازش گذشته میخوان تحریفش کنن. فارغ از بحث لاریجانی قاتل، ما باید بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی و همین الان روی این موضوع حساس باشیم، مثل خط قرمز باش برخورد کنیم. اجازه ندیم هیچ کسی این کشتار رو زیر سوال ببره. حتی اگه لازم شد در قانون اساسی بعد از جمهوری اسلامی و در قوانین عادی باید قانون تصویب کنیم که زیر سوال بردن اصل این جنایت جرم باشه و کسایی که تلاش میکنن اون رو زیر سوال ببرن و تعریف کنن قانونا باید مجازات بشن، درست مثل همون خط قرمزی که درباره انکار اصل هولوکاست وجود داره و اجازه نمیدن این واقعیت تاریخی زیر سوال بره. ما باید همونطور که برای سران آلمان نازی در دادگاه برگزار شد و اون جنایتکارا رو محاکمه کردن، اون بخشی از مقامات جمهوری اسلامی رو که زنده میمونن و از این جنگ، از این ترورهای اسرائیلنا باید محاکمه و مجازاتشون کنیم، نمیبخشیم نه فراموش میکنیم.
5: خب این حادثه، حادثه بسیار تلخی برای ما همه ملت ایران است. یعنی آمریکا و صهیونیست ها با این کارشون عملا شرایطی رو برای ایران به وجود آوردن و برای ملت ایران که باید بگیم قلب ملت ایران رو سوزاندن. ما قلبشون رو می سوزانیم.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه از جاوید نامه رو براتون بخونم و از شما هم خواهش میکنم اگه براتون مایله و ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر جوری دیگه که دوست دارید ادا احترام کنید. اسامی این عزیزان رو میخونم: فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رضا رحمتی، 23 ساله، سرباز، 17 دی، ملارد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام فرهاد صادقی، 49 ساله، 18 دی، قائم شهر، شاهی عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ارمیا لاچیانی، 23 ساله، خواننده رپ، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهدی خلیلی، 22 ساله، غریق نجات، مربی شنا، 18 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام یاسر زربی پور، 23 ساله، 18 دی، تربت جان عزیز. در خیابان زخمی شده، به پاش گلوله خورده، بهش رسیدن تیر خلاص زدن این جنایتکارا. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر رضا رستمی، 22 ساله، سرباز، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام وحید ترابزاده، 25 ساله، میدان معراج مشهد. چه جوان خوشتیپی، چه جوان رعنایی. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهدی خانی آبادی، 44 ساله، 19 دی، بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میلاد نوروزیان، 24 ساله، اهل مشهد، 18 دی، چهارراه مخابرات تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ابوالفضل میرآیز، 34 ساله، 18 دی، گرگان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میثم کرانیان، 27 ساله، 18 دی، بلوار تاغبستان کرمانشاه عزیز. 4 روز بعد از نامزدیش کشته شد در آستانه عقد و عروسی. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر علی کیانی، 19 ساله، 19 دی، تهران پارس تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام اشکان حیدرزاده، 20 ساله، باریستا، 18 دی، چالوس عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستن. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

با درود، بیننده مجموعه از تحولات ایران و تأثیرات جهانی آن هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. ادامه واکنش‌های ترامپ پس از رد پیشنهاد تهران. رئیس جمهور آمریکا آتش بس را شکننده توصیف کرد و گفت دیوانه ها در جمهوری اسلامی خواهان جنگ هستند. نشست امنیتی فوری ترامپ در کاخ سفید برای بررسی عملیات نظامی گسترده در تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید پروژه آزادی تنها بخشی از یک طرح بزرگتر است. ادامه سیاست خشم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه‌داری 12 فرد و نهاد را به دلیل تسهیل فروش و ارسال نفت ایران به چین تحریم کرد. بریتانیا و اسرائیل هم، استرالیا هم تحریم‌های جداگانه علیه جمهوری اسلامی اعمال کردند. استقرار هواپیماهای نظامی ایران در پایگاه نورخان همزمان با میانجیگری پاکستان. لینزی گراهام گفت باید در نقش پاکستان به عنوان میانجی بازنگری شود. در ادامه، بحران داروی بیماران دیابتی، گزارش‌ها از افزایش شدید قیمت انسولین و کمبود دارو در ایران خبر می‌دهند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست مسیر پیش روی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته. ساعتی پیش هم رئیس جمهوری آمریکا با تأکید بر وجود اختلاف در درون حاکمیت ایران گفت گروهی از مقام‌های میانه رو خواهان توافقند، اما به گفته او دیوانه ها می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش‌بس تقریبا 1% است. Unbelievably
1: weak. آتش‌بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال سند آشغالی که واسه ما فرستادن آتش‌بس از قبلم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش‌بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکتر هم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ دکتر راز آتش‌بس الان در حال اغماس، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا.
0: رئیس جمهور ایالات متحده با انتقاد از تأخیر تهران در ارائه پاسخ به پیشنهادهای واشنگتن گفت 4 روز منتظر دریافت سندی بوده که به گفته او تنها 10 دقیقه زمان برای تهیه آن لازم بود.
1: همین 2 روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید. بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن، برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو ننوشتن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد در حال بررسی دوباره پروژه آزادی در تنگه هرمز است، اما هنوز تصمیم نهایی را در این باره نگرفته. ترامپ در این مصاحبه همچنین افزود حرکت کشتی ها با هدایت آمریکا در تنگه هرمز بخش کوچکی از یک عملیات نظامی بزرگتر خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده اضافه کرد جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد. همزمان دو مقام ارشد آمریکایی به کانال 12 اسرائیل گفتند دونالد ترامپ به دلیل ناامیدی عمیق از عملکرد ایران در مذاکرات تمایل دارد دستور از سرگیری فعالیت نظامی علیه جمهوری اسلامی را به هر شکلی صادر کند.
2: روز دوشنبه در کاخ سفید دونالد ترامپ جلسه‌ای با حضور اعضای تیم امنیت ملی خودش برگزار کرد. آقای رتکلیف رئیس CIA، وزیر جنگ، وزیر خارجه، معاون رئیس جمهور از جمله کسانی بودند که در این جلسه شرکت کرده بودند و پیش از اون هم در جلسه‌ای که روز دوشنبه صبح آقای ترامپ با جمعی از پزشکان داشت اعلام کرد که الان که داره با اونها صحبت می‌کنه تعدادی از ژنرال‌های بلند پایه ارتش ایالات متحده منتظر او هستند تا در رابطه با گزینه‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی با او صحبت بکنند. در همون جلسه آقای ترامپ گفت که آتش‌بس با جمهوری اسلامی تنها 1% شانس زنده موندن داره و گفت که پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی به اونها ارائه داده آشغال هستند و او حتی تا پایان صفحه‌ای که جمهوری اسلامی برای اونها فرستاده رو مورد مطالعه قرار نداده و اون رو نخونده. آقای ترامپ اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی که تصمیم گیر هستند آدم‌های بسیار بی‌آبرویی هستند که بارها و بارها نظرات خودشون رو راجع به مذاکرات و پیشنهادات نهایی تغییر دادند. آقای ترامپ گفت که جمهوری اسلامی راجع به بیرون آوردن اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون به ایالات متحده گفته که تنها آمریکا یا چین میتونن چنین اورانیومی رو خارج بکنند، ولی در متنی که روز یکشنبه در اختیار آمریکا قرار دادند چنین نکته‌ای رو ذکر نکردند. آقای ترامپ میگه که 4 تا 5 بار مقام‌های جمهوری اسلامی نظر خودشون رو راجع به مفاد پیشنهادی تغییر دادن. آقای ترامپ همچنین میگه که راجع به بحث غنی‌سازی برای مدتی جمهوری اسلامی باید بپذیره که غنی‌سازی انجام ندین، به این معناست که گزارش‌ها راجع به این که بین 5 تا 20 سال صحبت شده برای تعلیق غنی‌سازی گزارش‌های اشتباهی نبوده. از طرف دیگر روز دوشنبه اعلام کرد آقای ترامپ که تصمیم داره عملیات پروژه آزادی رو از سر بگیره. اگر چنین بکنه در کنار یک عملیات بزرگ نظامی خواهد بود، به این معنا که پروژه آزادی جزئی از یک کل نظامی پرتنش علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی، میگوید با توجه به روند کنونی مذاکرات احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بسیار بالاست.
3: چیزی که جمهوری اسلامی ازش هراس داره جنگ دیگری است. جنگی است که امروز آقای قالیباف راجبش اشاره میکنه که ای مردم، دارو نخواهید داشت، اغذیه نخواهید داشت، به مواردی خواهید رسید که به تنگی برخواهید خورد، ارز مرتب دلار گرانتر خواهد شد. چیزی که آقای قالیباف داره میگه، یعنی داره میگه که ما یک جنگ بر علیه مردم ایران شروع خواهیم کرد، ما قحطی ایجاد خواهیم کرد که مردم چنان تحت فشار باشند که به هیچ عنوان فکر اعتراض و براندازی نکنند. در این حال آنها که احتکار میکنند دارو و غذا رو، پول بیشتری به دست خواهند آورد. یعنی هر دو طرف، هم مردم رو سرکوب میکنیم، اونها رو گرسنه نگه میداریم، هم دوستان ما، اون تعدادی که امروز باقی ماندند، آنها بهره‌ور میشوند، سود بیشتری را میبرند. ولی مردم دست آقای قالیباف و دوستانش رو خواندن. آنها چنان کارزاری رو بر علیه این جنایتگران آغاز خواهند کرد که بجز پیروزی در نهایت اون برای مردم چیز دیگری نخواهد بود. اینکه آیا در تنگه هرمز امروز عملیات نظامی برای این عملیات آزادسازی چه نقشی از اون فلاکتی رو که جمهوری اسلامی در انتظارش هست بازی میکنه، ما باستی منتظر عوض شدن صحنه ها باشیم. مرتب احتمال اینکه درگیری نظامی ایجاد بشود بالاست، احتمال کوچکی هم وجود دارد که وقت بیشتری داده بشود برای که تحمل درد برای جمهوری اسلامی و ایالات متحده یکسان نیست. حالا آدمایی که آقای ترامپ راجبشون صحبت میکنه که اینها آدمای میان روی هستن، نظر من به نظر آقای جی دی ونس که میگوید در ایران امروز با حکومت جمهوری اسلامی آدم میان روی وجود ندارد نزدیکتر است. چقدر احتمال داره که عملیات نظامی شروع بشه؟ احتمالش بسیار بالاست، بسیار بالاست. چقدر احتمال داره که عملیات نظامی ادامه پیدا بکنه؟ احتمالش کمه، برای اینکه برای مدت کوتاهی خواهد بود. این یک جنگ تمام عیار نیست، یک عملیات نظامی ویژه هستش و هدفی که آقای ترامپ معین کرده بر اساس منافع ایالات متحده آمریکاست. رهایی سازی به دست مردم ایران شکل خواهد گرفت.
0: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 12 فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را به دلیل نقش آنها در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران به چین در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داد. وزارت خزانه‌داری اعلام کرده محمد رضا اشرفی، صمد فتحی سلامی و احمد محمدی زاده به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران تحریم شدند. همچنین 4 نهاد مستقر در امارات متحده عربی، 4 نهاد در هنگ کنگ و 1 نهاد در عمان تحت تحریم قرار گرفتند. کم و کیف این تحریم ها چی بوده و چرا اعمال شده؟ همکارم امیر گیتی از واشنگتن همراه ماست. امیر، در مورد افراد تحریم شده، نهادهای مورد نظر، جزئیات تحریم ها چه اطلاعات بیشتری داریم؟
4: این سیما، از لحظاتی که این تحریم های جدید اعمال شد و اعلام شدش، و حالا که ساعتی از اون میگذره مجموعی از واکنش ها رو داشتیم، صحبت ها رو داشتیم، خبرها رو داشتیم، یک تصویر روشنی به ما میده. آن اتفاقی که افتاده اینه که ایالات متحده به صورت رسمی وارد هدف قرار دادن زیر ساخت های پنهانی شبکه مالی سپاه پاسداران و دور زدن تحریم های سپاه پاسداران و فروش نفت شده و منابع مالی که سپاه پاسداران داشته. از چه طریقی؟ از طریقی که اومده دیگه رفته سراغ اون شاهرگ اصلی که سپاه پاسداران از طریق اونها تأمین مالی می‌شده. شرکت‌هایی که در عمان بوده، در امارات بوده، در هنگ کنگ بوده این شرکت‌ها، اینها نقش اتاق عملیات اصلی رو داشتن، فرماندهی اصلی این قضیه رو بر عهده داشتن و بعد از طریق یک شبکه مالی مخفی که بیشتر بر پایه رمزارزها بوده، این درآمدهایی که از طریق فروش نفت خام تحریم شده جمهوری اسلامی به این کمپانی های کوچک یا پالایشگاه های کوچک در چین بوده، اینها می اومده منتقل می شده به سپاه و به این ترتیب سپاه خودش رو تامین مالی می کرده. آقای اسکابسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده در مطلبی که در اکانت خودش در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود به همین نکته تقریبا اشاره کرده بود، گفته بودش که در حالی که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با استیصال در حال بازسازی خودشون هستند، ایالات متحده با قدرت داره منابع مالی اونها و تمام نیروهای نیابتیشون رو قطع میکنه. به نوعی داره نشان میده که آمریکا الان به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی داشته از این فاصله مذاکرات و آتش بس استفاده میکرده به نوعی خودش رو بازسازی بکنه، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. حالا آمریکایی‌ها دارن جلوی اون رو میگیرن. از سوی دیگه وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده که 15 میلیون دلار جایزه خواهد داد به کسانی که مجاری و منابع دور زدن تحریم‌ها و راه‌های دور زدن تحریم‌های سپاه پاسداران رو معرفی بکنن، یعنی رفتن سراغ شکار این راه‌ها و اونها رو هم می‌خوان مسدود بکنن. از سوی دیگه می‌دونیم آقای ترامپ می‌خواد سفر بکنه به چین، اعلام کرده که امیدوار هستش که در اونجا صحبت‌هایی که می‌کنه آقای شی به او کمک بکنه یا همراهی بکنه با آمریکا در پایان جنگی که او جنگ نامحبوب با چین اون رو دانسته. از سوی دیگه چینی‌ها خواسته‌هایی رو طبق گزارش رویترز از آمریکایی‌ها دارن. اونها می‌دونیم خود چین جزء تحریم‌هایی است که به حال این تراشه‌های الکترونیکی هوش مصنوعی به اونها منتقل نشه، تحریم‌های دیگه‌ای در حوزه تکنولوژی دارن، می‌خوان اونها رو برای خودشون راهش رو باز بکنن. برای من این مجموعه اینها رو که می‌ذاریم در کنار هم، سفر آقای ترامپ به چین می‌تونه بسیار تاثیرگذار باشه. اصلا ممکنه بدون حضور حتی نمایندگان جمهوری اسلامی تصمیماتی در اونجا گرفته بشه و آن گونه‌ای هم که از خبرها داره میاد جمهوری اسلامی فکر می‌کنه که چون خودش راضی است از بستشان تنگی هرمز، همه راضین، حتی چینی ها هم راضی نیستن، چه برسه به آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها فشار حداکثری اقتصادی رو گذاشتن در کنار فشار نظامی، بدون تصمیم ندارن که بخوان چیز خاصی رو به جمهوری اسلامی بدن و منتظر تسلیم جمهوری اسلامی هستن در مذاکرات.
0: ممنون است و همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. دولت بریتانیا اعلام کرد شماری از افراد و شرکت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده. در فهرست اعلام شده از سوی دولت بریتانیا، یک صرافی آنلاین، یک شهروند ترک، یک آذربایجانی و چند شهروند ایرانی مشمول تحریم شدند. به گفته دولت، این افراد و صرافی‌ها در فعالیت‌های خصمانه در بریتانیا دست داشتند. دولت استرالیا از اعمال تحریم‌های جدید علیه مقام‌ها و نهادهای حکومت از جمله وزیر کشور جمهوری اسلامی، فرماندهان امنیتی، همچنین نیروی انتظامی به دلیل نقش آنها در سرکوب معترضان، زنان و محدود کردن اینترنت در ایران خبر داد. کامبرا همچنین شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار داده و تأکید کرده این تحریم‌ها در هماهنگی با شرکای بین‌المللی اعمال شده. برای اطلاعات درباره جزئیات تحریم‌های تازه کامبرا، علت اعمال اون، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، یک روز پس از گزارش بلومبرگ درباره اسحاق قالیباف، استرالیا با مجموعه ای از تحریم‌ها مقامات امنیتی، نظامی، مالی جمهوری اسلامی را هدف قرار میده. چرا؟
5: سیما، دولت استرالیا روز سه‌شنبه 12 می 22 اردیبهشت ماه تحریم‌های مالی هدفمند و ممنوعیت‌های سفر را علیه 7 فرد و 4 نهاد جمهوری اسلامی اعمال کرده، اقدامی که خب در واکنش به ادامه سرکوب خشونتبار مردم ایران توسط جمهوری اسلامی و اقدامات بی‌ثبات کنندش در منطقه صورت گرفته. سناتور پنیوانگ وزیر امور خارجه استرالیا این اطمینان رو پیدا کرده که این افراد و نهادها در برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی جمهوری اسلامی و یا در سرکوب زنان و دختران و سرکوب عمومی مردم ایران نقش و مشارکت داشتند. به علاوه این که افراد و نهادهایی که به جمهوری اسلامی برای تهدید یا تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای دیگه هم کمک کردند تحریم شدند. نام افراد تحریم شده به این ترتیب هستش: اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی، سید مجید فیض جعفری رئیس پلیس امنیت عمومی فراجاب، روح الله مؤمن نسب دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، قربان محمد ولیزاده فرمانده سپاه سیدالشهدای استان تهران، محسن ابراهیمی، ناصر زرین‌قلم و منصور زرین‌قلم فعالان شبکه شبه بانکی جمهوری اسلامی. نهادهای تحریم شده هم شامل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، سازمان فضای مجازی سراج، صرافی برلیان و صرافی جی اس ام هستند. در بیانیه وزارت امور خارجه استرالیا اومده که جمهوری اسلامی در ماه ژانویه هزاران نفر از شهروندان خودش رو قتل عام کرده، دست به بازداشت گسترده شهروندانی زده که به صورت مسالمت آمیز اعتراض کردند، بازداشت شدگانی که تحت شکنجه قرار گرفتن مجبور به اعترافات اجباری شدن، از ارتباط با خانواده هاشون هم محروم شدند. در این بیانیه اومده که جمهوری اسلامی دسترسی به اینترنت رو هم محدود کرده تا جهان از این جنایت ها آگاه نشه. در بیانیه وزارت امور خارجه استرالیا آمده که یکی از افراد تحریم شده با استفاده از 80 هزار نیرو مسئول هدایت سرکوب زنان و دختران و اجرای حجاب اجباری بوده. فرد دیگری هم با ایجاد پایگاه اطلاعاتی محلی و جمع‌آوری اطلاعات خونه به خونه مخالفان جمهوری اسلامی را شناسایی و مجازات کرده. استرالیا همچنین اعلام کرد که برخی افراد تحریم شده مسئول بازداشت ناعادلانه شهروندان خارجی بودند. دولت استرالیا همچنین شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی رو هم هدف قرار داده، شبکه‌ای که خب امکان تامین مالی گروه‌های نیابتی مثل حماس و حمایت از برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و دیگر اقدامات بی‌ثبات کنندش رو فراهم می‌کنه. و دولت استرالیا تأکید کرده که تا الان بیشتر از 230 تحریم جدید را علیه افراد و نهادهای جمهوری اسلامی وضع کرده که بیشتر از 100 مورد اونها مرتبط با سپاه پاسدارانه که در استرالیا به عنوان حامی دولت تروریسم معرفی شده.
0: ممنون است. علیرضا محبی از ملبورن با ما. تام کاتن سناتور جمهوری خواه آمریکا میگوید در حال حاضر کشورهای عربی به جای التماس از واشنگتن برای برقراری صلح در منطقه خواهان ائتلاف نظامی و همکاری دو جانبه با آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی هستند. لینزی گراهام دیگر سناتور جمهوری خواه آمریکایی هم گفته با توجه به ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها و کشورهای متحد واشنگتن، آمریکا باید حضور خود در منطقه و فشار حداکثری را علیه جمهوری اسلامی بیشتر کند.
6: بعد از اینکه ترامپ روز گذشته طرح پیشنهادی صلح جمهوری اسلامی را رد کرد، اینجا در کنگره آمریکا یک موجی از مخالفت با هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی شکل گرفته. از صبح امروز دوشنبه تعداد زیادی از قانونگذاران آمریکا دارن ترامپ رو متقاعد میکنن که بیش از این در مقابل جمهوری اسلامی حوصله نکنه و اگر به جنگ برنمیگرده حداقل عملیات محاصره تهاجمی تر رو آغاز بکنه. اسم میبرم مشخصا افرادی که به شدت اصرار میکنن به این مسئله: کانگرسمن بامگارتنر هست، کانگرسمن یان ماس، کانگرسمن فالن، سناتور ویکر، سناتور گراهام و سناتور تام کاتن افرادی هستند که این صحبت‌ها رو مطرح کردن. مهم هست بخاطر اینکه عمده این افراد هر کدوم ریاست کمیته‌های مهم مجلس سنا و کنگره آمریکا رو دارن، به شمول کنگره روابط خارجه، کمیته نیروهای مسلح، و به طور کلی خواسته اینها بر این هست که در بازه زمانی فعلی آنچه که سناتور لینزی گراهام پروژه آزادی پلاس ازش اسم برده، دولت آمریکا یک عملیات رو در خلیج فارس آغاز بکنه که به صورت تهاجمی باعث بشه که عملیات خروج کشتی‌ها از تنگه هرمز رو در واقع رهبری بکنه. نکته دیگری که مطرح شد توسط سناتور تام کاتن بود. این فرد رئیس کمیته اطلاعات مجلس سنای آمریکا هست. تاکید کرد الان شرایط در خاورمیانه عوض شده. گفت الان کشورهای عرب منطقه مثل قبل بعد از حملاتی که بهشون شده به سازمان ملل متحد پناه نمیبرن. اینها میان از آمریکا، از ما درخواست اطلاعات میکنن، اطلاعات نظامی که حملات نظامی رو به داخل ایران انجام بدن و به ائتلاف آمریکا علیه جمهوری اسلامی بپیوندن. این تاکید میکنه این سناتور جمهوری خواه کنگره آمریکا که در بازه زمانی فعلی خاورمیانه به هیچ عنوان جمهوری اسلامی رو نخواهد پذیرفت. نکته دیگری که مطرح شد اینجا توسط کنگرسمن فالن در کنگره آمریکا تاکید کرد وضعیت چاه‌ها در داخل ایران رو ببینید. سپاه پاسداران هیچ اهمیتی به این وضعیت چاه‌ها نمیده. این چاه‌هایی که دارن آسیب می‌بینن هیچ اهمیتی نمیده، حتی اگر کل ایران بسوزه، به خاطر اینکه اونها خواهان این هستن که حتی اگر لازم باشه بر ویرانه‌ها در داخل ایران حکومت کنن. و نکته آخر خبر اینجا در کنگره آمریکا امروز این بود که شماری از قانونگذاران جمهوری‌خواه به رهبری ترامپ دارن تلاش می‌کنن که یک لایحه‌ای رو تصویب بکنن که بر اساس این لایحه مالیات بر بنزین در آمریکا به نوعی رفع میشه. این اقدام باعث میشه که در واقع هزینه بنزین تا بخشی کاهش پیدا بکنه و این واکنشی هست به اقدام جمهوری اسلامی در راستای بستن تنگه هرمز. اینها دارن با این کار تلاش میکنن که تأثیر منفی این جنگ رو بر انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا تا حد امکان کاهش بدن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: حمله به کشتی کره جنوبی در تنگه هرمز 14 اردیبهشت بازتاب بسیاری داشته. حزب مخالف دولت خواستار تشکیل کمیته‌های ویژه حقیقت‌یاب در پارلمان شده. دولت تاکید کرده با روشن شدن نتیجه تحقیقات اقدامات لازم را انجام خواهد داد. سفیر جمهوری اسلامی در سئول هر گونه دخالت ایران در حمله به این کشتی را رد کرد. در این باره توماج تاهباز از مقابل وزارت خارجه کره جنوبی همراه ماست. توماج، برعکس واکنش معمول در شرایط و حملاتی از این دست، هر چه جلوتر میریم واکنش ها در کره جنوبی بیشتر و ماجرا داغ‌تر میشه. چه اطلاعاتی داریم در این باره؟
7: از این اول یک نمایی از اتفاقی که افتاده بودم 14 اردیبهشت ما کشتی نامو هدف حمله قرار گرفت در تنگه هرمز. نکته اینجاست که دست کم 3 کشتی هم موقع هدف حمله قرار گرفته بودن، از جمله یک کشتی چینی که اتفاقا قبل از این برای جمهوری اسلامی نفت قاچاق میکرد. دونالد ترامپ اون موقع گفتش که کشتی نامو هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته، اما دولت سئول اصرار داشت که میخواد اول نتیجه تحقیقات مشخص بشه. دیروز اعلام شد که کشتی نامو از سوی کره جنوبی، یعنی دولت کره جنوبی اعلام کرد که کشتی نامو هدف حمله قرار گرفته و شدیداً همین رو محکوم کرد، اما نگفت و هنوز هم نگفته چه کسی عامل این حمله است. بنابر بعضی گزارش‌ها حمله توسط پهپادهای انتحاری انجام شده، گفتن یک پرتابه بوده، ولی هنوز در این مورد هم تحقیقات کامل نشده. بعد دولت تاکید کرده که با مشخص شدن عامل در واقع حملات اقدامات لازم رو انجام خواهد داد. گفته شده که لاشه پرتابه‌ای که به کشتی خورده به کره جنوبی قرار انتقال پیدا بکنه. اینجا در پشت سر من در وزارت خارجه امروز آقای چوهیان وزیر خارجه گفت که تحقیقات مستقلی انجام خواهد شد، چه از سوی نهادهای دولتی چه از سوی نهادهای تحقیقاتی در مورد این به اصطلاح لاشه پرتابه یا لاشه های پرتابه ای که به کشتی برخورد کرده. همزمان اما احزاب مخالف شدیداً از دولت در واقع انتقاد کردن. دولت آقای لی جمیانگ رئیس جمهوری رو به پنهانکاری متهم کردن، میگن وضعیت فعلی نوعی وضعیت جنگیه و باید یک کمیته های مثل کمیته ملی دفاع، کمیته امور خارجه، اینها به صورت اضطراری در پارلمان تشکیل بشن. اما حزب حاکم میگه تو اینجور مسائل خب مجری سیاسی باید تمرکزش رو بذاره روی جان و امنیت ملی، امنیت مردم و این چیزا. البته با تشکیل کمیته تحقیقاتی بعد از اعلام نتیجه کامل تحقیقات مخالفتی نکردند. رسانه‌های نزدیک به دولت از نگرانی از کشیده شدن پای کره جنوبی به جنگ میگن، در صورتی که خب معلوم بشه حامل حمله جمهوری اسلامی بوده و اینکه خب دست بیش از 20 فروند کشتی کره جنوبی هنوز در محل گیر افتاده. اما رسانه‌های مخالف دولت میگن رفتار دولت سئول نشون میده که بیش از حد ملاحظه حکومت جمهوری اسلامی رو میکنه. از جمله مثلا امروز روزنامه چوسانیل با گفته بود حتی سفیر جمهوری اسلامی رو احضار نکرده سئول، بلکه برای ارائه توضیح در واقع دعوت کرده به وزارت خارجه. اما سفیر جمهوری اسلامی هم در طول این روزها گفته بود که اصلا حمله جمهوری اسلامی به این کشور رد کرده بود. نکته اینجاست که منتقدان و معترضان جمهوری اسلامی، از جمله ایرانیان معترض به حکومت جمهوری اسلامی که من باهاشون صحبت کردم و اونها هم بارها کنفرانس های خبری گذاشتن اینجا و با رسانه‌ها صحبت کردن، سفیر جمهوری اسلامی رو متهم کردن بارها به پخش اخبار جمهوری جلی، پخش اخبار دروغ و تبلیغات به نفع جمهوری اسلامی. سفیرم البته تقریبا خب کنفرانس‌های خبری داشته، معمولا تقریبا هیچ وقت هم به چالش کشیده نمیشه، یک میکروفون میذارن جلوش، هر حرفی که میخواد بزنه میزنه. اما اگه مشخص بشه که سفیر جمهوری اسلامی به صورت مشخص دروغ گفته بود در مورد موضوع حمله به کشتی و به صورت دروغ و کاملا به شکل واضح و دروغی این حمله رو رد کرده بود، اون موقع باید بدید که در این مورد مشخص هم آیا وزارت خارجه کره جنوبی یک واکنش نشون خواهد داد یا خیر.
0: تو ماجرا تاهباز از مقابل وزارت خارجه کره جنوبی همراه ما، ممنون است. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ادامه واکنش های ترامپ پس از رد پیشنهاد تهران، رئیس جمهوری آمریکا آتش بس را شکننده توصیف کرد و گفت دیوانه ها در جمهوری اسلامی خواهان جنگ هستند. نشست امنیتی فوری ترامپ در کاخ سفید برای بررسی عملیات نظامی گسترده در تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید پروژه آزادی تنها بخشی از یک طرح بزرگتر است. به گزارش خبرنگار شبکه سی بی اس در کاخ سفید، پاکستان همزمان با طرح میانجیگری میان تهران و واشنگتن بی سر و صدا به هواپیماهای نظامی ایران اجازه داده در پایگاه نیروی هوایی نورخان مستقر بشن. این اقدام میتواند آنها را از حملات هوایی ایالات متحده محافظت کند. در این گزارش آمده چند روز پس از اعلام آتش بس توسط دونالد ترامپ در اوائل اردیبهشت، تهران چندین هواپیما از جمله یک فروند R330 که نوعی هواپیمای شناسایی و گردآوری اطلاعات به شمار میاد به نورخان فرستاده. در واکنش به این خبر لینزی گراهام نماینده جمهوری خواه سنا اعلام کرد اگر خبر انتقال شماری از هواپیماهای نظامی جمهوری اسلامی به پاکستان دقیق باشد، نقش اسلام آباد به عنوان میانجی بین تهران، ایالات متحده و سایر طرف ها باید به طور کامل بازنگری شود. او گفته با توجه به برخی اظهارات گذشته مقام های دفاعی پاکستان درباره اسرائیل، از تایید چنین خبری تعجب نخواهد کرد. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب ندیمی. چه نوع هواپیماهایی از ایران احتمالاً به پاکستان منتقل شدند؟ هر یک از اونها چه کاربرد نظامی و اطلاعاتی دارن؟
8: درود بر شما. گزارش سی بی اس خیلی وارد جزئیات نشده و از طرف منابع اطلاعات باز هم تا حالا عکس ماهواره‌ای منتشر نشده که نشون بده هواپیمای ایرانی در پایگاه نورخان مستقر هستند. همونطور که اشاره کردین در این گزارش صرفاً به هواپیمای R330 اشاره شده که اصطلاحاً در نیروی هوای ایران در فرماندهی اطلاعات شناسایی به خفاش معروف هستش. در زمان شاه فرید 4 فروند R330 از ایالات متحده خریداری شد در کنار یک هواپیمای بوئینگ 707 برای کسب اطلاعات الکترونیکی و شنود مخابراتی. این هواپیماها تجهیز شدند در سال 1975 به ایران تحویل شدند. از 4 هواپیمای R330 که در جنگ ایران و عراق به طور مستمر مورد استفاده قرار می گرفتند و تقریبا 24 ساعته در پرواز بودند، یک فروند هواپیمای عملیاتی باقی مونده و از هواپیمای 707 که پست فرماندهی هوایی هم بود و در زمان جنگ ایران و عراق بسیار نقش مهمی بازی کرد، هم تقریبا همچنان عملیاتی بود، ولی اطلاعاتی در دست نیستش که از میان 2 هواپیمای 707 که در جریان جنگ اخیر در روی باند در مشهد و تهران حمله شده، این هواپیما که شماره سریال 8316 داشته از بین رفته باشه. به نظر میرسه که حالا در کنار تعدادی دیگه از هواپیماهای بزرگتر نیروی هوایی این هواپیما سالم بوده. آیا اینها جزو هواپیمایی بودن که به پایگاه نورخان منتقل شدن یا خیر؟ جزئیاتی در دست نیست. شاید میشه گفت که این نکته که در رسانه ها منتشر شده ببرن افرادی دنبال تهیه عکس ماهواره‌ای با وضوح بالا. پایگاه نورخان پایگاه اصلی و هاب اصلی فرماندهی ترابری هوایی نیروی هوایی پاکستان هست در کنار راولپندی، به نسبت پایگاه بزرگی هست و اسکادران ششم هواپیمای 330 پاکستان، اسکادران VIP پاکستان و همینطوری اسکادرون سوخرسان 2068 این کشور در اونجا مستقر است. بنابراین طبیعیه که اگر هواپیمای 330 ایران یا هواپیمای 2068 ایران اون تعدادی که باقی مونده از جنگ به این پایگاه منتقل بشه و حالا مقامات پاکستانی گفتن که میتونیم بریم از این پایگاه بازدید کنیم، هیچ هواپیمایی به اینجا نیامده. طبیعتاً تا کسی که آشنایی نداشته باشه به شکل هواپیما، به رنگ‌آمیزی هواپیما و تفاوت رنگ‌آمیزی و شماره سریال‌های هواپیمای ایرانی و پاکستانی ممکنه تشخیص نده که کدوم ایرانی است و کدوم پاکستانی است. در مورد افغانستان هم گزارشی من ندیدم که هواپیمایی به طور مشخص به افغانستان منتقل شده باشه. در گزارش‌هایی از طرف خود مقامات طالبان گفته شده که یک هواپیمای ماهان، هواپیمای مسافربری ماهان که پیش از شروع جنگ در فرودگاه کابل فرود اومده بوده، پس از شروع جنگ و بسته شدن آسمان ایران اونجا موندگار شده و در زمان جنگ پاکستان در سه نوبت کابل رو بمباران کرد. یکی درست روز قبل از شروع جنگ بود در 27 فوریه، دوبارم 16 و 17 مارچ کابل و اطراف فرودگاه بمباران کرد و به خاطر اینکه این هواپیما آسیب نبینه احتمالاً مقامات طالبان اون رو منتقل کردن به هرات. اینکه چه نوع بوده، ماها معمولا از هواپیمای ایرباس و بوئینگ 707 استفاده می‌کرده برای جابجایی مسافر به کابل، ولی دقیقاً کدوم یکی از هواپیمای ماهان بوده دقیقاً مشخص نیست. در جریان جنگ یه تعدادی از هواپیما بوده، 11 بین 11 تا 15 هواپیمای ترابری مربوط به سپاه پاسداران ارتش در چند پایگاه هوایی ایران از بین رفته. تعدادی هواپیما حدود 6 هواپیمای مسافربری اغلب مربوط به ماهان مورد حمله هوایی قرار گرفته و از بین رفته و تعداد هواپیمای حدود بین 13 تا 15 هواپیمای جنگنده نیروی هوایی.
0: این گزارش چنانچه تایید بشه جناب ندینی، کوتاه میگین بی‌طرفی پاکستان در نقش میانجی میان تهران و واشنگتن رو زیر سوال نمیبره؟
8: ببینید، خب به هر حال پاکستان و ایران روابط امنیتی بلند مدتی داشتند، ولی نمیشه چنین به نظر من برداشتی کرد تا زمانی که این هواپیما در خاک پاکستان باقی بمانند و به خاطر اینکه هنوز به طور کامل بین ایران و آمریکا توقف جنگ صورت نگرفته و یه قاطعش پس همچین نصف و نیمه هستش، اگر پاکستان این هواپیماها رو اجازه برگشتن به ایران نده به نظر من مشکل خاصی وجود نداره، چون طبق قوانین بین‌المللی دو کشوری که در حال جنگ هستن اگر یک بخش از نیروی نظامی یا تجهیزات کشور در حال جنگ به کشور ثالثی که بی‌طرف است منتقل بشه، اونا باید اون تجهیزات رو نگه دارن، اینترن کنن به اصطلاح تا زمانی که جنگ به پایان برسه. اگر این اتفاق نیفته و پاکستانی هواپیما رو به ایران برگردونه در زمانی که هنوز احتمال اثر گرفتن جنگ وجود داره، بله به نظر من آمریکا از این بابت خیلی عصبانی خواهد شد، ولی تا زمانی که هواپیما در پاکستان بمونه به نظر من مشکل خاصی نیست. هواپیمای RC-130 هواپیمای مهمی میتونه باشه اگر بتونه پرواز بکنه، روی زمین اگر باشه هیچ تأثیر نداره، به نظر من فقط انتقالش به پاکستان برای جلوگیری از نابود شدنش بود.
0: سپاس از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. گزارش‌ها از ایران حاکی است کمبود و افزایش شدید قیمت انسولین و داروهای دیابت فشار سنگینی بر بیماران وارد کرده. بنابر گزارش سایت آتی آنلاین، بیماران دیابتی پس از جنگ با بحران تأمین دارو روبرو شدند و برخی انواع انسولین که پیشتر کمتر از 20 هزار تومان قیمت داشتند در بازار آزاد تا 1 میلیون تومان فروخته می شوند. بر اساس این گزارش بعضی داروها مشابه داخلی ندارند. بیماران در صورت پیدا نکردن اونها دچار ناچار می شن که درمانشون رو متوقف کنند. آتی آنلاین همچنین از افزایش چند برابری قیمت متامورفین خبر داد و نوشت بهای این دارو از حدود 170 هزار تومان به 500 هزار تومان رسیده. علیرضا مهدوی معاون وزیر بهداشت نیز افزایش شدید قیمت داروهای بیماران دیابتی رو تایید کرده. آمارهای رسمی نشون میده حدود 7.5 میلیون نفر در ایران با دیابت زندگی میکنن. نظام‌الدین میساقی متخصص بیهوشی و استادیار دانشگاه از آریزونا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب میساقی. کمبود و گرانی انسولین چه خطراتی برای بیماران به ویژه افراد وابسته به اون ایجاد میکنه؟ قطع یا اختلال در درمان چه پیامدهایی داره؟

0: داشت. در حالت مزمن هم کمبود انسولین باعث آسیب به کلیه، به چشم، به قلب، به مغز، به سیستم‌های ایمنی و هورمونی میتونه بشه و متاسفانه امروز بسیاری از خانواده‌ها در ایران بین تهیه دارو و تهیه ابتدایی ترین نیازهای زندگی گرفتار شدن که سیاست‌هایی که ارزش کافی برای جان و رفاه مردم قائل نبودن کشور رو به اینجا رسوندن که سلامت و زندگی میلیون‌ها نفر متأسفانه تحت تاثیر قرار گرفت.
1: چه توصیه‌ای میتونین به بیماران داشته باشین؟ چه راهکارهایی رو میتونین پیش پاشون بذارین تا بتونن بیماری رو تا یه حدودی کنترل بکنن، این وضعیت رو مدیریت بکنن، از عوارض جدی پیشگیری بکنن؟
0: در شرایط کمبود دارو مهمترین مسئله اینه که بیماران درمان خودشون رو بدون مشورت با پزشک قطع نکنن، چون ممکنه راهکارهای دیگری در دسترس باشه و بیماران دیابتی باید قند خودشون رو منظم‌تر چک بکنن، رژیم غذایی رو با دقت بیشتری رعایت بکنن، مصرف قند و مخصوصا کربوهیدرات ساده رو کاهش بدن یا کاملا قطع بکنن و پروتئین و فیبر بیشتری مصرف بکنن، فعالیت بدنی مخصوصا پس از غذا خوردن رو اضافه بکنن و همینطور اگر دسترسی به یک داروی خاص سخت شده با پزشک معالج خودشون مشورت بکنن، چون که ممکنه که داروهای جایگزین موجود باشه یا قیمت کمتری داشته باشه. اما واقعیت اینه که هیچ کدوم از این راهکارها جای دسترسی پایدار و امن به داروهای حیاتی رو نخواهد گرفت.
1: پس با این وضعیت شما در واقع با توجه به اینکه شرایط چه از حیث گرانی دارو چه از حیث کمبود دارو در واقع بدتر و بدتر خواهد شد، وضعیت رو چطور میبینید در آینده نه چندان دور؟
0: یک بحران بسیار بزرگ در راه هست و بیمارستان‌ها و کادر درمان ممکنه که اشباع بشن، بیماران ممکنه به حالت استیصال برسن و بسیاری از چیزهایی که قابل پیشگیری هست و درمان دیابت یه چیز بسیار پیش و پا افتاده هست در دنیا، در یکی از شاید غنی‌ترین کشورهای دنیا به چنین روزی رسیده و واقعا جای تأسف داره.
1: نظام الدین میساقی، متخصص بیهوشی و استادیار دانشگاه آریزونا، سپاس از همراهیتون. در تایلند یک مراسم روزانه بودایی با صحنه متفاوت همراه شده. تصویر راهبی که هر صبح با گروهی از سگ‌های معبد به جمع‌آوری نزورات میره تو شبکه‌های اجتماعی میلیون‌ها بار دیده شده و برای بسیاری از مردم به نمادی از آرامش تبدیل شده. همکارم فرزیا ثابتی گزارش.
2: این تصویر پربازدیدترین ویدیوی شبکه‌های اجتماعی تایلند در روزهای اخیر است. سگ‌هایی که به همراه راهب بودایی سوار بر قایقی کوچک برای جمع‌آوری نزورات راهی روستاهای کنار رودخانه می‌شوند.
3: ماجرا از وقتی شروع شد که مردم سگ‌ها رو اینجا رها کردن. اول فقط یکی بود، بعد بیشتر شدن و ما هم ازشون نگهداری کردیم. حالا همه جا دنبالم میان، چون معمولاً در یک اتاق میخوابیم. صبح که برای جمع‌آوری نزورات بیدار میشم دنبالم راه میفتن و همیشه همراه هم هستن.
2: این قایق هر صبح حدود نیم ساعت روی رودخانه حرکت میکند. 12 سگ از مجموع 20 سگ معبد راهب را در این مسیر همراهی می کنند. محبوبیت سگ ها باعث شده افراد بیشتری برای نذر و کمک به معبد در آیین صبحگاهی شرکت کنند. حالا این حیوانات رها شده هر صبح ساده ترین و خالص ترین شکل مهربانی را به مردم محلی یادآوری می کنند. فرزیا ثابتی.
1: و ما تصاویر زنده می‌بینیم از مارین ترافیک، ردیاب آنلاین کشتی‌ها. در خبرها داشتیم دونالد ترامپ گفته در واقع مأموریتی که در هدایت کشتی‌ها دارن در این تنگه بخشی از یک عملیات نظامی بزرگ خواهد بود، با توجه به اینکه پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهاد ترامپ برای ترک محاسمه و تداوم آتش بس ناامید کننده بوده، اصلا راضی نکرده ترامپ رو و اونها قراره در هماهنگی با متحدان منطقه‌ای خودشون تصمیمات

جدیتری بگیرن و به شدت در انتظار این هستن که با آخرین برآوردها دست به یک حمله نظامی بزنن. البته باید دید که در ساعات پیش رو در واقع واشنگتن چه تصمیمی خواهد گرفت و خصوصا کشورهای منطقه که به شدت تحت تأثیر حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتن، کشورهای حوزه خلیج فارس چه اندازه در همراهی با آمریکا در واقع موافق خواهند بود با حملات نظامی، یا اینکه کماکان میشه به این که از راه دیپلماسی راه حلی رو پیدا بکنن امیدوار بود. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از آخرین گزارش‌ها با شما خواهیم بود از استودیوی ما لندن.

0: خامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: Is the war with Iran over?
1: آیا جنگ ایران تموم شده؟ و اگر نه چه کسی درباره زمانش تصمیم میگیره؟
2: فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشتیم اما کار تموم نشده چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از ایران خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی وجود داره که باید برچیده بشه. هنوز گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران فعال هستن. هنوز موشک‌های بالستیکی وجود داره که ایران می‌خواد تولید کنه. ما بخش زیادی از این توانایی‌ها رو تضعیف کردیم اما همه اینا همچنان وجود دارن و هنوز کارهای زیادی باید انجام بشه.
1: تصور میکنید اورانیوم غنی شده چطور از ایران خارج بشه؟
2: میریم تو و میاریمش بیرون.
1: با چی؟ نیروهای ویژه اسرائیل یا آمریکا؟
2: درباره ابزارهای نظامی صحبت نمیکنم اما چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به من گفته اینه که میخوایم وارد اونجا بشیم. فکر کنم این کارو میشه انجام داد. مشکلی نیست. اگه توافقی وجود داشته باشه و شما وارد شید و اون مواد رو خارج کنید، چرا که نه؟ این بهترین راه.
1: اگه توافق در کار نباشه با نیروی نظامی خارج میشه؟
2: شما اینو میپرسید و من از پاسخ اون تفره میرم چون قرار نیست درباره گزینه‌ها، طرح‌ها یا هیچ برنامه نظامی صحبت کنم.
1: من فقط میخوام بفهمم که چقدر طول میکشه به این هدف برسید.
2: من جدول زمانی مشخصی نمیگم. میگم این یه مأموریت فوق‌العاده مهمه.
3: در جنگ قبلی ما دیدیم که اسرائیل به اهداف بسیج و نیروهای انتظامی حکومت حمله کرد، برای اینکه ما میدونیم اونها نیروهای در خط اول سیاست سرکوبگری حکومت هستند علیه تظاهرکنندگان در ایران. پس دولت اسرائیل تا اونجایی که میتونه داره کمک میکنه و با تضعیف کردن جمهوری اسلامی ایران، ولی نهایتاً چیزی که به اون بستگی واقعا چیزی که میتونه حکومت ایران رو سقط بکنه و از بین ببره مردم ایران هستن و این هنوز معلوم نیستش که آیا آنها در حال حاضر آماده هستن یا همچین کاری بکنن، آیا در آینده همچین کاری خواهند کرد، چون ما دیدیم که چه سرکوب واقعا بی نظیری جمهوری اسلامی ایران با کشتار بی نظیر، قتل عام با در ماه ژانویه دیدیم در تظاهرات های اخیر. پس این امکان هم وجود داره که مردم واقعا موفق نشن و این چیزی نیستش که کسی بتونه واقعا تضمین بکنه، ولی دولت اسرائیل تا اونجایی که میتونه داره سعی میکنه که به مردم ایران کمک بکنه برای تظاهرات آینده، چون برای اسرائیل مسئله براندازی حکومت یک نقطه منافع مشترک هستش با مردم ایران، چون ما عواقب سیاست‌های حکومت رو الان داریم می‌بینیم نه فقط در خاورمیانه بلکه در اقتصاد کشورهای مختلف، در اقتصاد بین‌المللی به خاطر سیاست بستن تنگه هرمز.
4: کاملا قابل پیش بینی بود که اینقدر خواسته های دولت ترامپ و جمهوری اسلامی فاصله داره با اون پیشنهادهای تهران که امکان پذیرش پیشنهاد جمهوری اسلامی از طرف ترامپ وجود نداره. یعنی یک دره وجود داره. ترامپ تاکید داره بر اینکه غنی‌سازی اورانیوم حتی در ایران متوقف شه، جدا از اینکه اون اورانیومی که 60% غنی‌سازی شده بیش از 400 کیلوگرم و امکان ساخت بمب اتمی داره، اون باید از ایران خارج شه. علاوه بر اینها بر توقف غنی‌سازی برای 20 سال تاکید داره. خب طرف مقابل در ایران نه، یک مطالبات کاملا متفاوت و حتی متوهمانه و ذهنی رو مطرح میکنه، از جمله این که مثلا آمریکا بیاد غرامت خسارت جنگ رو پرداخت کنه به جمهوری اسلامی. خب به خاطر این کاملا قابل پیش بینی بود که این دره به این راحتی پر شدنی نیست و امکان مذاکره و مصالحه به ویژه منتفیه. از همین زاویه خب ترامپ میگه کاملا غیر قابل قبول پیشنهادهای جمهوری اسلامی که مطابق اون اخباری که خود رسانه‌های رسمی حکومتی درز دادن، عملا همین هاییست که گفتم، یعنی تاکید بر این که آمریکا باید غرامت بده یا اینکه تضمین بده دوباره حمله نکنه یا سقف غنی‌سازی در ایران رو بپذیره یک حدی رو. خب اینها بدیهیه که توافقی رو شکل نخواهد داد. اما قابل توجه همین نکته‌ای که باز اشاره کردی در خبر یا گزارش خبرگزاری و به سپاه که تأکید شده که از طرف مقام مطلع که طبیعتاً اینها سپاه پاسداران هستند که جمهوری اسلامی برای خوشایند ایالات متحده پیشنهاد مطرح نمی‌کنه، این محل سواله، این جایی که واقعاً تعجب برانگیزه. یعنی جمهوری اسلامی قراره با چه کسی توافق کنه؟ طرف توافقش ایالات متحده است، پس طبیعتاً شما باید وارد مداری از گفتگو بشین یا پیشنهادهایی رو مطرح کنین که امکان مذاکره و بعد در مرحله بعد امکان توافق رو فراهم کنه. این که برای خوشایند خودتون، برای خوشایند سپاه پاسداران، برای خوشایند بدنه اجتماعی حامی حکومت یا رادیکال ها شما یک پیشنهاداتی رو مطرح کنین، خب این که اساساً امکان مذاکره رو ممکن نمیکنه، یا فراتر اساساً مصالحه و توافق با آمریکا رو منتفی میکنه. این اونجایی است که نشون میده چقدر سپاهیان حاکم بر کشور هم همچنان واقع گریزن، هم متوهم شدن به دلایل مختلف، و همین که پرهیز دارن از مصالحه با ایالات متحده به ویژه در موضوع انرژی هسته‌ای. من اینجا اشاره کنم، همین دقایق پیش سخنگوی وزارت خارجه هم تاکید کرده بود که ما قلدر ستیز هستیم. جمهوری اسلامی قلدر نیست، قلدر ستیزه، یا ما یه قدرت مسئولیت پذیریم. این توصیف ها واقعا نسبتی نداره با واقعیت. یعنی حکومت در ایران، رژیم سیاسی، نه تنها مسئولیت پذیر نیست، بلکه با رفتارهایی که هم در قبال مردم به خودش، هم کشورهای منطقه حتی نشون داده، بماند ایالات متحده و به هر حال جهان، از جمله مسئول سازی تنگه هرمز، نشون میده که اساساً یک رژیم مسئولیت پذیر نیستش. و اینها همون جایی است که طبیعتاً حساسیت ها بر جمهوری اسلامی رو بیشتر میکنه، و طبیعتاً به معنای ادامه بحران در موضوع ایالات متحده با جمهوری اسلامی دست کم در رابطه با مذاکره هستش.
5: ما چقدر باید بدبختی بکشیم؟ من یه دهه 90 هستم. قیمت یک شونه تخم مرغ 9 عددی شده 214,000 تومان. یه بسته مرغ 1,000,000 شده.
6: تقریباً هر فاکتور جدیدی که میاد قیمت‌ها افزایش پیدا کرده. لبنیات، روغن، برنج، پلاستیک، دستمال، همه چی.
7: سلام، من از سراوان بلوچستان هستم اینجا. بنزین خیلی گرونه. روغن، خوراکی، برنج، همه چی گرونه. هیچی نمیشه خرید. روز به روز جنسا گرونتر میشن. به داد ما برسین. پولی که در میاریم یک کیلو برنج هم نمیشه.
8: متاسفانه اطلاعات چندان زیادی از پرونده او در دسترس نیست. ما میدونیم که یکی از اقداماتی که انجام میشه از سوی نهادهای امنیتی این است که فشار وارد میکنند به خانواده ها برای که اطلاع رسانی نکنند، و خود دستگاه قضایی هم اطلاع رسانی دقیق و درستی انجام نمیده، که این خودش بخشی از نقض آیین دادرسی است. یک نکته هم که خب قابل توجه است این است که شمار اعدام ها چنان زیاد شده و این فضای حاکم بهانه ای رو به جمهوری اسلامی داده که صبح که ما چشم باز میکنیم اگر خبر اعدام نبینیم در واقع جای تعجبه، و این وضعیت واقعا وضعیت اسفباری است. در مورد آقای شکورزاده باید خدمتتون عرض بکنم که او بهمن ماه سال 1403 به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است. اتهامش چنان که مطرح است جاسوسی است، همکاری با CIA، یعنی این از جمله مواردی است که کمتر مطرح میشه، و مطرح شده است که او در یک سازمان مرتبط با فعالیت‌های ماهواره‌ای کار می‌کرده، اطلاعات حساس رو از اونجا، اطلاعات طبقه‌بندی شده این مرکز رو، و در واقع چیزی که این روایتی است که حکومت جمهوری اسلامی داره، منتقل می‌کرد دست به آمریکا و اسرائیل. طبیعتاً اطلاعات، اسناد، شواهد و مدارکی مرتبط با این اتهام‌ها ارائه نمیشه مطابق و مشابه نمونه‌های پیشین، و متاسفانه می‌بینیم که در واقع شرایطی که عرض کردم حاکم شده است، جان یک دانشجوی 29 ساله که کارشناسی ارشد هوافضا می‌خوانده است در دانشگاه، در واقع مهندسی هوافضا می‌خونده در دانشگاه علم و صنعت، رو به این ترتیب می‌گیرند.
9: و با کمک به زخمی ها و دیگران پوریا ایستاد و با کمک به زخمی ها و دیگران نشان داد که روح مردانگی و جسارت هنوز همچنان در این خاک نفس میکشد.
10: با یک سلاخی گسترده حقوق انسانی در ایران مواجهیم و این بسیار نظاممند و سیستماتیکه. این الگو تکرار میشه، همونطور که گفتید پیش از این شاهدش بودیم و امروز هم داریم میبینیم. خانم محمدی عملا در مورد وضعیت سلامتیش اخاذی صورت گرفت توسط دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، علارغم اینکه 10 روز بستری بود، هشدار داده میشد که باید فورا انتقال پیدا بکنه. پیش از اون در وضعیت نامناسبی بود سلامتیشون، وقتی که دستگیر شد میدونستن که بیماری های متعددی داره، با ضرب و شتم اون رو بازداشت کردن. 26 روز زندان انفرادی رو تحمل کرد در مشهد، علارغم اینکه حتی برای یک انسان کاملا سالم از لحاظ جسمی و روانی حتی تحمل 1 روز زندان انفرادی هم یک مجازات سنگین و غیر عادلانه و غیر قانونی است و غیر انسانی است. با توجه به همه اینها میبینیم که حالا در این شرایط هم آزاد نشده، ایشون صرفا به نوعی ترخیص شده به طور موقت برای رسیدگی فوری پزشکی و این تعویق با یک تولیه وثیقه سنگین همونطور که اشاره کردید اتفاق افتاده. همه اینها نشان دهنده این هست که صرفاً تحت فشارهای داخلی و بین المللی و پیگیری‌های مجدانی که صورت گرفته، به طور مقطعی خواستن که به نوعی از زیر بار سنگین این خبر خلاص بشن، فعلاً موافقت کردن و حالا میشه امید داشت حداقل در مورد ایشون وضعیت سلامتشون بهبود پیدا کنه و شاید بتونیم بگیم مثلا به امید این که به یک آزادی دائم متصل بشه، ولی همچنان وضعیت بسیار نگران کننده است.

0: رئیس جمهور آمریکا از دریافت پاسخ تهران خبر داد و آن را غیر قابل قبول خواند.
1: غیر قابل قبول بوده.
2: غیر ممکن هست که میز مذاکره بتونه اصلا حل بکنه.
3: که میگه دیگه ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به ما بخنده.
0: به نظر شما هدف بعدی فقط برنامه به هسته جمهوری اسلامی خواهد بود؟
4: زیرساخت‌های امنیتی و نظامی، اقتصادی و سران حکومت.
5: پزشکیان میگه مردم برای صرفه‌جویی یه چراغ رو خاموش کنن. قیمت‌ها واقعا سرسام‌آور شده و
6: سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران.
7: اعدام بی‌رویه ایرانیان.
8: اعدام‌های حکومتی.
9: ایرانی‌ها و یهودی‌ها یک دشمن مشترک دارن.
10: اینترنت بیشتر از 70 روز هست قطع.
11: اگر شما رو خاموش کردن،
12: ما اینجا صدای شما میشیم.
13: پشتشون هستیم تا نفس داریم.
14: صدای مردم در ایران باشیم.
15: نه تنها اینجا در برلین، در شهرهای مختلف.
16: اینجا مقابل وزارت امور خارجه کره جنوبی.
17: موضوع مردم ایرانه.
18: صدای مردم ایران باشیم.
19: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
20: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
21: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
22: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
23: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.
24: امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.

سه‌شنبه 22 اردیبهشت بیننده مجموعه ای از تازه‌ترین تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. ادامه واکنش‌های ترامپ پس از رد پیشنهاد تهران. رئیس جمهوری آمریکا آتش‌بس را شکننده توصیف کرد و گفت دیوانه‌ها در جمهوری اسلامی خواهان جنگ هستند. ادامه سیاست خشم اقتصادی. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده 12 فرد و نهاد را به دلیل تسهیل فروش و ارسال نفت ایران به چین تحریم کرد. بریتانیا و استرالیا هر یک تحریم‌های جداگانه علیه جمهوری اسلامی اعمال کردند. استقرار هواپیماهای نظامی ایران در پایگاه نورخان همزمان با میانجیگری پاکستان. لینزی گراهام می‌گوید باید در نقش اسلام‌آباد به عنوان میانجی بازنگری شود. استعفای شهردار آرکادیا کالیفرنیا پس از اتهام همکاری با چین. ایلین وانگ متهم به تبلیغ برای دولت پکن شد. در ادامه این بخش خبری، بحران داروی بیماران دیابتی. گزارش‌ها از افزایش شدید قیمت انسولین و کمبود دارو در ایران خبر می‌دهند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست مسیر پیشروی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. ساعتی پیش هم رئیس جمهوری آمریکا با تأکید بر وجود اختلاف در درون حاکمیت ایران گفت گروهی از مقام‌های میانه‌رو خواهان توافقند، اما به گفته او دیوانه‌ها می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش‌بس تقریبا 1% است.
1: آتش‌بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال سند آشغالی که واسه ما فرستادن آتش‌بس از قبلم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش‌بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکترم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز آتش‌بس الان در حال اغماس بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا.
0: رئیس جمهوری ایالات متحده با انتقاد از تأخیر تهران در ارائه پاسخ به پیشنهادهای واشنگتن گفت 4 روز منتظر دریافت سندی بوده که به گفته او تنها 10 دقیقه زمان برای تهیه اون لازم بوده.
1: همین 2 روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد غنی شده رو بگیرید. بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن، برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی 2 مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف‌پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو ننوشتن.
0: رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد در حال بررسی دوباره پروژه آزادی در تنگه هرمز، اما هنوز تصمیم نهایی رو در این باره نگرفته. دونالد ترامپ در این مصاحبه افسود حرکت کشتی‌ها با هدایت آمریکا در تنگه هرمز بخش کوچکی از یک عملیات نظامی بزرگتر خواهد بود. رئیس جمهوری ایالات متحده افسود جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد. همزمان دو مقام ارشد آمریکایی به کانال 12 اسرائیل گفتند ترامپ به دلیل ناامیدی عمیق از عملکرد ایران در مذاکرات تمایل دارد دستور از سرگیری فعالیت نظامی علیه جمهوری اسلامی را به هر شکلی صادر کند.
2: روز دوشنبه در کاخ سفید دونالد ترامپ جلسه‌ای با حضور اعضای تیم امنیت ملی خودش برگزار کرد. آقای رتکلیف رئیس CIA، وزیر جنگ، وزیر خارجه، معاون رئیس جمهور از جمله کسانی بودند که در این جلسه شرکت کرده بودند و پیش از اون هم در جلسه‌ای که روز دوشنبه صبح آقای ترامپ با جمعی از پزشکان داشت اعلام کرد که الان که داره با اونها صحبت می‌کنه تعدادی از ژنرال‌های بلند پایه ارتش ایالات متحده منتظر او هستند تا در رابطه با گزینه‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی با او صحبت بکنند. در همون جلسه آقای ترامپ گفت که آتش‌بس با جمهوری اسلامی تنها 1% شانس زنده موندن داره و گفت که پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی به اونها ارائه داده آشغال هستند و او حتی تا پایان صفحه‌ای که جمهوری اسلامی برای اونها فرستاده رو مورد مطالعه قرار نداده و اون رو نخونده. آقای ترامپ اعلام کرد که مقام های جمهوری اسلامی که تصمیم گیر هستند آدم های بسیار بی‌آبرویی هستند که بارها و بارها نظرات خودشون رو راجع به مذاکرات و پیشنهادات نهایی تغییر دادند. آقای ترامپ گفت که جمهوری اسلامی راجع به بیرون آوردن اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون به ایالات متحده گفته که تنها آمریکا یا چین میتونن چنین اورانیومی رو خارج بکنند، ولی در متنی که روز یکشنبه در اختیار آمریکا قرار دادند چنین نکته‌ای رو ذکر نکردند. آقای ترامپ میگه که 4 تا 5 بار مقام‌های جمهوری اسلامی نظر خودشون رو راجع به مفاد پیشنهادی تغییر دادن. آقای ترامپ همچنین میگه که راجع به بحث غنی‌سازی برای مدتی جمهوری اسلامی باید بپذیره که غنی‌سازی انجام ندین، به این معناست که گزارش‌ها راجع به اینکه بین 5 تا 20 سال صحبت شده برای تعلیق غنی‌سازی گزارش‌ها های اشتباهی نبوده. از طرف دیگر روز دوشنبه اعلام کرد آقای ترامپ که تصمیم داره عملیات پروژه آزادی رو از سر بگیره. اگر چنین بکنه در کنار یک عملیات بزرگ نظامی خواهد بود، به این معنا که پروژه آزادی جزئی از یک کل نظامی پرتنش علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: شورای سردبیری روزنامه نیویورک پست در یادداشت از دولت ترامپ خواست سیاست فشار بر جمهوری اسلامی را تشدید کند و پروژه آزادی را از سر بگیرد. این روزنامه با اشاره به تنش‌های منطقه‌ای نوشت: تنگه هرمز باید برای رفت آمد آزاد کشتی‌های تجاری باز شود. همزمان فشار بر تهران ادامه پیدا کند. نیویورک پست تاکید کرد تهران با طرح‌های پیشنهادی خود روند مذاکرات را به تعویق می‌اندازد و از تاکتیک وقت‌کشی استفاده می‌کند. در این یادداشت همچنین بر اقدام قاطع نظامی و امنیتی علیه زیرساخت‌های نظامی و دریایی جمهوری اسلامی در صورت ادامه تنش تاکید شده. ویژن کیان، کارشناس امنیت ملی، میگوید با توجه به روند کنونی مذاکرات احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بسیار بالاست.
3: چیزی که جمهوری اسلامی ازش هراس داره جنگ دیگری است. جنگی است که امروز آقای قالیباف راجبش اشاره میکنه که ای مردم، دارو نخواهید داشت، ارزیه نخواهید داشت، به مواردی خواهید رسید که به تنگی برخواهید خورد، ارز مرتب دلار گرانتر خواهد شد. چیزی که آقای قالیباف داره میگه، یعنی داره میگه که ما یک جنگ بر علیه مردم ایران شروع خواهیم کرد، ما قحطی ایجاد خواهیم کرد که مردم چنان تحت فشار باشند که به هیچ عنوان فکر اعتراض و براندازی نکنند. در این حال آنها که احتکار میکنند دارو و غذا رو، پول بیشتری به دست خواهند آورد. یعنی هر دو طرف، هم مردم رو سرکوب میکنیم، اونا رو گرسنه نگه میداریم، هم دوستان ما، اون تعدادی که امروز باقی ماندند، آنها بهره‌ور میشوند، سود بیشتری رو میبرند. ولی مردم دست آقای قالیباف و دوستانش رو خواندن. آنها چنان کارزاری رو بر علیه این جنایتگران آغاز خواهند کرد که بجز پیروزی در نهایت اون برای مردم چیز دیگری نخواهد بود. این که آیا در تنگه هرمز امروز عملیات نظامی برای این عملیات آزادسازی چه نقشی از اون فلاکتی رو که جمهوری اسلامی در انتظارش هست بازی میکنه، ما باستی منتظر عوض شدن صحنه‌ها باشیم. مرتب احتمال این که درگیری نظامی ایجاد بشود بالاست، احتمال کوچکی هم وجود دارد که وقت بیشتری داده بشود برای اینکه تحمل درد برای جمهوری اسلامی و ایالات متحده یکسان نیست. حالا آدمایی که آقای ترامپ راجبشون صحبت میکنه که اینها آدمای میان روی هستن، نظر من به نظر آقای جی دی ونس که میگوید در ایران امروز با حکومت جمهوری اسلامی آدم میانه روی وجود ندارد نزدیک تر است. چقدر احتمال داره که عملیات نظامی شروع بشه؟ احتمالش بسیار بالاست، بسیار بالاست. چقدر احتمال داره که عملیات نظامی ادامه پیدا بکنه؟ احتمالش کمه، برای اینکه برای مدت کوتاهی خواهد بود. این یک جنگ تمام عیار نیست، یک عملیات نظامی ویژه هستش و هدفی که آقای ترامپ معین کرده بر اساس منافع ایالات متحده آمریکاست. رهایی سازی به دست مردم ایران شکل خواهد گرفت.
0: وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه 12 فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را به دلیل نقش آنها در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران به چین در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داد. وزارت خزانه داری اعلام کرده محمد رضا اشرفی، صمد فتحی سلامی و احمد محمدی زاده به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران تحریم شدند. همچنین 4 نهاد مستقر در امارات متحده عربی، 4 نهاد در هنگ کنگ و 1 نهاد در عمان تحت تحریم قرار گرفتند. برای اطلاعات بیشتر درباره تحریم‌های تازه، همکارم امیر گیتی از واشنگتن همراه منه. امیر، کم و کیف این تحریم‌ها چی بوده؟ چه اطلاعاتی داریم؟
4: ببینید، ما هدف کلی که این تحریم‌ها داشته، هدف قرار دادن زیرساخت معماری پنهان سپاه پاسداران در دور زدن تحریم‌های ایالات متحده علیه صنایع نفتی جمهوری اسلامی، صادرات نفت جمهوری اسلامی و بعد وصول پول‌های اون هستش. به چه ترتیبی شرکت‌هایی که در امارات بودن، عمان بودن، در هنگ کنگ بودن، اینها به یک شبکه گسترده تبدیل شده بودن، نقش سپاه رو در صادرات نفت خام جمهوری اسلامی پنهان می‌کردن و بعد از طریق شبکه‌هایی که در موازات اون وجود داشته به کمک رمزارزها وصول مطالبات و منابع مالی خودشون رو انجام می‌دادن. ایالات متحده اومده با این تحریم‌ها دست گذاشته دقیقا بر روی شاهرگ اصلی کسب درآمد سپاه پاسداران و میخواد به نوعی خفگی مالی برای این نهاد به وجود بیاره تا از طریق اون مانع بشه تا سپاه پاسداران بخواد بازسازی خودش رو چه از نظر مالی چه از نظر نظامی انجام بده. وزیر خزانه داری ایالات متحده آقای اسکابسنت در یک توییتی هم که داشتش همین رو بهش مشخصا اشاره کرد، گفتش که در حالی که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در حالت استیصال دارن سعی میکنند تا توان نظامی خودش رو در این دوره‌ای که ما داریم مذاکره می‌کنیم با آتش بس هست با دوباره بازیابی بکنن، تحریم‌های ایالات متحده داره مشخصاً این منابع مالی رو نه تنها از اونا می‌گیره بلکه از نیروهای نیابتیشون می‌گیره. در نتیجه ما میتونیم به این برسیم که کاخ سفید و آقای ترامپ به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی داشته از این زمان استفاده میکره به نوعی منابع نظامی و مالی خودش رو بازسازی بکنه، حالا دارن جلوی اون رو میگیرن. اتفاقات دیگری هم افتاده. وزارت امور خارجه ایالات متحده اومده گفته 15 میلیون دلار جایزه میدن اگر کسی بتونه شریان هایی رو که کمک میکنن به سپاه پاسداران به هر طریقی برای دور زدن تحریم‌ها برای کسب منابع مالی خودش رو معرفی بکنن. یعنی اومدن دیگه حالا دارن میرن سراغ شکار این رگ‌هایی که داره به سپاه پاسداران پول تزریق میکنه. از سوی دیگه میدونیم آقای ترامپ قرار هستش که سفر داشته باشه به چین. قبلش اعلام کرده، گفته امیدوار هستم که آقای شی همکاری لازم رو داشته باشه که بخوایم این روند رو به نوعی با هم دیگه ببریم جلو. از اون ور چینی‌ها طبق مقاله مفصلی که رویترز هم ساعتی پیش منتشر کردش درخواست هایی رو از آقای ترامپ دارن. آقای ترامپ داره با گروهی آنگونه که در خبرها اومده که به هر حال از سران تکنولوژی هستن در آمریکا، از مارک زاکربرگ گرفته تا آقای ایلان ماسک، احتمالاً به چین خواهد رفت، ممکن اونجا معاملاتی انجام بشه. میدونیم پای شرکت‌های چینی هم وسط بوده، یعنی تمام این معاملاتی که سپاه پاسداران کرده پای شرکت‌های چینی هم وسط بوده. اونها نمیخوان منابع مالی خودشون و ارتباطات خودشون رو با دنیای بزرگ اقتصادی ایالات متحده و اصلا حجم مالی گسترده‌ای که با ایالات متحده دارن قابل قیاس نیست با اون حجمی که با جمهوری اسلامی دارن بهش آسیبی برسه. این بسته شدن تنگه هرمز، اتفاقاتی که در اونجا افتاده، چیزی نبوده که فقط بخواد تحت تأثیر قرار بده بقیه دنیا رو و چین رو تحت تأثیر قرار نده. به نوعی باید بیایم ببینیم که این فشارهای اقتصادی نظامی در نهایت اون تسلیمی رو که آقای ترامپ میخواد به هر مقام میاره براش یا نه از شای جمهوری اسلامی.
0: امیر گیتی از واشنگتن با ما، سپاس هست. دولت بریتانیا اعلام کرد شماری از افراد و شرکت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرد. در فهرست اعلام شده از سوی دولت بریتانیا یک صرافی آنلاین، یک شهروند ترک، یک آذربایجانی، چند شهروند ایرانی مشمول تحریم شدند. به گفته دولت این افراد و صرافی‌ها در فعالیت‌های خصمانه در این کشور دست داشته. دولت استرالیا از اعمال تحریم‌های جدید علیه مقام‌ها و نهادهای حکومت از جمله وزیر کشور جمهوری اسلامی، فرماندهان امنیتی، همچنین نیروی انتظامی به دلیل نقش اونها در سرکوب معترضان، زنان و محدود کردن اینترنت در ایران خبر داد. کامبرا همچنین شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار داده و تأکید کرده این تحریم‌ها در هماهنگی با شرکای بین المللی اعمال شده. یک روز پس از گزارش بلومبرگ درباره اسحاق قالیباف، علیرضا استرالیا با مجموعه از تحریم‌ها مقامات امنیتی، نظامی، مالی جمهوری اسلامی را هدف قرار میده. از ملبورن همراه ما هستی. از تحریم‌های تازه در پس تحریم‌های بریتانیا و آمریکا چی می‌دونید؟
5: سیما، دولت استرالیا روز سه‌شنبه 12 می 22 اردیبهشت تحریم‌های مالی هدفمند و ممنوعیت‌های سفر رو علیه 7 فرد و 4 نهاد جمهوری اسلامی اعمال کرده، اقدامی که خب در واکنش به ادامه سرکوب خشونتبار مردم ایران توسط جمهوری اسلامی و اقدامات بی‌ثبات کنندش در منطقه صورت گرفته. سناتور پنی بانک، وزیر امور خارجه استرالیا، این اطمینان رو پیدا کرده که این افراد و نهادها در برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی جمهوری اسلامی و یا در سرکوب زنان و دختران و سرکوب عمومی مردم ایران نقش و مشارکت داشتن، به علاوه این که افراد و نهادهایی که به جمهوری اسلامی برای تهدید یا تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای دیگه کمک کردن هم تحریم شدن. نام افراد تحریم شده به این ترتیب هستش: اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی، سید مجید فیض جعفری رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا، روح الله مومن نسب دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، قربان محمد ولیزاده فرمانده سپاه سید الشهدای استان تهران، محسن ابراهیمی، ناصر زرین قلم و منصور زرین قلم فعالان شبکه شبه بانکی جمهوری اسلامی. نهادهای تحریم شده هم شامل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، سازمان فضای مجازی سراج، صرافی بریلیان و صرافی جی اس ام هستند. در بیانیه وزارت امور خارجه استرالیا اومده که جمهوری اسلامی در ماه ژانویه هزاران نفر از شهروندان خودش رو قتل عام کرده، دست به بازداشت گسترده شهروندانی زده که به صورت مسالمت آمیز اعتراض کردند، بازداشت شدگانی که تحت شکنجه قرار گرفتند، مجبور به اعترافات اجباری شدند، از ارتباط با خانواده هاشون هم محروم شدند. در این بیانیه اومده که جمهوری اسلامی دسترسی به اینترنت رو هم محدود کرده تا جهان از این جنایت ها آگاه نشه. در بیانیه وزارت امور خارجه استرالیا اومده که یکی از این افراد تحریم شده با استفاده از 80,000 نیرو مسئول هدایت سرکوب زنان و دختران اجرای حجاب اجباری بوده. فرد دیگری هم با ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی محلی و جمع‌آوری اطلاعات خونه به خونه مخالفان جمهوری اسلامی رو شناسایی و مجازات کرده. استرالیا همچنین اعلام کرده که برخی افراد تحریم شده مسئول بازداشت ناعادلانه شهروندان خارجی بودند. دولت استرالیا به علاوه اینکه شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی رو هم هدف قرار داده، شبکه‌ای که خب امکان تامین مالی گروه‌های نیابتی مثل حماس و حمایت از برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و اقدامات دیگر بی‌ثبات کننده رژیم رو فراهم می‌کنه و تاکید کرده در بیانیه خودش که دولت استرالیا تا به الان بیشتر از 230 تحریم جدید رو علیه افراد و نهادهای جمهوری اسلامی وضع کرده که خب بیشتر از 100 مورد اون هم مرتبط بوده با سپاه پاسدارانی که در استرالیا به عنوان حامی دولتی تروریسم معرفی شده.
0: ممنون از تو علیرضا محبی، ملبورن. نگاهی به چند خبر مرتبط با تحولات منطقه. آخرین گروه از مسافران و خدمه کشتی تفریحی مبتلا به هانتا ویروس بامداد سه‌شنبه وارد شهر ایندهون هلند شدند. 6 مسافر و حدود 19 نفر از خدمه این کشتی پس از انتقال از جزیره تنریف اسپانیا پیش از بازگشت به کشورهاشون در قرنطینه خواهند ماند. عملیات تخلیه که تاکنون به انتقال 94 نفر انجامیده 9 روز پس از ثبت نخستین آزمایش مثبت در کشتی و شیوع ویروس آغاز شد. همزمان با اعتصاب سراسری در بولیوی، ده‌ها جاده در شهرهای مختلف مسدود شد و معترضان خواستار کناره‌گیری رودریگو پاز رئیس جمهوری این کشور شدند. اعتصابات با درخواست افزایش دستمزدها و بهبود وضعیت سوخت آغاز شده و گروه‌های بومی و اتحادیه‌های معلمان نیز به معترضان پیوستند. دولت بولیوی هواداران رئیس جمهوری پیشین را به سازماندهی اعتراضات متهم کرده. هواداران بارسلونا پس از پیروزی 2-0 مقابل رئال مادرید جشن گسترده‌ای در خیابان‌های شهر به پا کردند. با این پیروزی بارسلونا قهرمانی خود در لالیگا را قطعی کرد و دومین عنوان پیاپی خود را به دست خواهد آورد. تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، می‌گوید در حال حاضر کشورهای عربی به جای التماس از واشنگتن برای برقراری صلح در منطقه خواهان ائتلاف نظامی و همکاری دوجانبه با آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی هستند. لینزی گراهام، دیگر سناتور جمهوری خواه، هم گفته با توجه به ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها و کشورهای متحد واشنگتن، آمریکا باید حضور خود در منطقه و فشار حداکثری را علیه ایران بیشتر کند.
6: بعد از اینکه ترامپ روز گذشته طرح پیشنهادی صلح جمهوری اسلامی رو رد کرد، اینجا در کنگره آمریکا یک موجی از مخالفت با هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی شکل گرفت. از صبح امروز دوشنبه تعداد زیادی از قانونگذاران آمریکا دارن ترامپ رو متقاعد میکنن که بیش از این در مقابل جمهوری اسلامی حوصله نکنه و اگر به جنگ برنمیگرده حداقل عملیات محاصره تهاجمی تر رو آغاز بکنه. اسم میبرم مشخصا افرادی که به شدت اصرار میکنن به این مسئله، کانگرسمن بامگارتنر هست، کانگرسمن برایان ماس، کانگرسمن فالن، سناتور ویکر، سناتور گراهام و سناتور تام کاتن افرادی هستن که این صحبت ها رو مطرح کردن. مهم هست بخاطر اینکه عمده این افراد هر کدوم ریاست کمیته های مهم مجلس سنا و کنگره آمریکا رو دارن، به شمول کنگره روابط خارجه، کمیته نیروهای مسلح، و به طور کلی خواسته اینها بر این هست که در بازه زمانی فعلی آنچه که سناتور لینزی گراهام پروژه آزادی پلاس ازش اسم برده، دولت آمریکا یک عملیات رو در خلیج فارس آغاز بکنه که به صورت تهاجمی باعث بشه که عملیات خروج کشتی ها از تنگه هرمز رو در واقع رهبری بکنه. نکته دیگری که مطرح شد توسط سناتور تام کاتن بود. این فرد رئیس کمیته اطلاعات مجلس سنای آمریکا هست. تاکید کرد الان شرایط در خاورمیانه عوض شده. گفت الان کشورهای عرب منطقه مثل قبل بعد از حملاتی که بهشون شده به سازمان ملل متحد پناه نمیبرن. اینها میان از آمریکا از ما درخواست اطلاعات میکنن، اطلاعات نظامی که حملات نظامی رو به داخل ایران انجام بدن و به ائتلاف آمریکا علیه جمهوری اسلامی بپیوندن. این تاکید میکنه این سناتور جمهوری‌خواه کنگره آمریکا که در بازه زمانی فعلی خاورمیانه به هیچ عنوان جمهوری اسلامی رو نخواهد پذیرفت. نکته دیگری که مطرح شد اینجا توسط کانگرسمن فالن در کنگره آمریکا، تاکید کرد وضعیت چاه‌ها در داخل ایران رو ببینید. سپاه پاسداران هیچ اهمیتی به این وضعیت چاه‌ها نمیده. این چاه‌هایی که دارن ببینن هیچ وقت اهمیتی نمیده، حتی اگر کل ایران بسوزه، به خاطر اینکه اونها خواهان این هستن که حتی اگر لازم باشه بر ویرانه ها در داخل ایران حکومت کنن. و نکته آخر خبری اینجا در کنگره آمریکا امروز این بود که شماری از قانونگذاران جمهوری خواه به رهبری ترامپ دارن تلاش میکنن که یک لایحه‌ای رو تصویب بکنن که بر اساس این لایحه مالیات بر بنزین در آمریکا به نوعی رفع میشه. این اقدام باعث میشه که در واقع هزینه بنزین تا بخشی کاهش پیدا بکنه و این واکنشی هست به اقدام جمهوری اسلامی در راستای بسان تنگه هرمز. اینها دارن با این کار تلاش میکنن که تأثیر منفی این جنگ رو بر انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا تا حد امکان کاهش بدن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: حمله به کشتی کره جنوبی در تنگه هرمز در 14 اردیبهشت بازتاب بسیاری داشته. در واکنش حزب مخالف دولت خواستار تشکیل کمیته های ویژه حقیقت‌یاب در پارلمان شده. دولت تاکید کرده با روشن شدن نتیجه تحقیقات اقدامات لازم را انجام میده. سفیر جمهوری اسلامی در سئول هر گونه دخالت ایران در حمله به این کشتی رو رد کرده. توماج تاهباز از سئول مقابل وزارت خارجه کره جنوبی همراه ماست. توماج، ظاهرا نحوه مقابله دولت سئول با حمله به کشتی کره جنوبی مخصوصا در بین احزاب مخالف دولت واکنش‌های بسیاری رو ایجاد کرده. این در واقع انفعال دولت سئول، واکنش‌ها رو خیلی در خور ندیدن.
7: درسته، من یه توضیح بدم. خب 14 اردیبهشت ما کشتی کره نامو هدف حمله قرار گرفت. نکته اینجاست که دست کم 3 کشتی در همون بازه زمانی هدف حمله قرار گرفتن. علاوه بر این کشتی کره‌ای، یک کشتی چینی که قبلا برای جمهوری اسلامی نفت قاچاق می‌کرد هم هدف حمله قرار گرفت. دونالد ترامپ اون موقع گفتش که جمهوری اسلامی این حمله رو به کشتی کره‌ای انجام داده، اما سئول اعلام کرد که می‌خواد اول نتیجه تحقیقات به طور کامل روشن بشه. دیروز اعلام شد که این کشتی از سوی کره جنوبی، البته اعلام شد دولت کره جنوبی اعلام کرد که کشتی هدف حمله قرار گرفته و اون رو هم شدیداً محکوم کرد. بنا به گزارش حمله احتمالاً توسط پهپادهای انتحاری انجام شده. با این حال دولت هنوز عامل حمله رو معرفی نکرده و گفته میخواد در مورد این موضوع هم اطمینان حاصل کنه و با مشخص شدن عامل حمله اقدامات لازم رو انجام خواهد داد. امروز اعلام شد از سوی چوهیان وزیر خارجه کره جنوبی در همین ساختمانی که پشت سر من هست که لاشه پرتابه‌ای که به کشتی برخورد کرده قراره به کره جنوبی بیاد و تحقیقات مستقل انجام بشه از جمله سوی نهادهای دولتی و نهادهای تحقیقاتی. همزمان با حزب مخالف قدرت مردم، حزب اصلی کوکمینه، دولت رئیس جمهوری لی جمیانگ رو به پنهانکاری متهم کرده و میگه که وضعیت فعلی یک جور وضعیت جنگیه و باید کمیته‌های مثل مثلا کمیته دفاع ملی، کمیته امور خارجه، اینها در پارلمان به صورت اضطراری جلسه تشکیل بدن. حزب حاکم دموکراتیک یا حزب مینجو میگه که تو این جور مسائل دولت موجی سیاسی اینها باید تمرکزشون رو بذارن روی جان مردم، امنیت مردم، امنیت ملی و نباید بدون احتیاط و ناگهانی دست به یک اقدامی بزنن. البته حزب حاکم هم با تشکیل کمیته تحقیقاتی بعد از اعلام نتیجه کامل تحقیقات مخالفتی نکرده. رسانه‌های نزدیک به دولت از نگرانی از کشیده شدن پای کره جنوبی به جنگ صحبت میکنن، در صورتی که معلوم بشه عامل حمله جمهوری اسلامی بوده و اینکه خب هنوز بیش از 20 کشتی کره جنوبی در منطقه افتاده و خب خیلی از کشورهای دیگه مثل ژاپن یا کشورهای غربی هم به ایالات متحده هنوز کمکی نمیکنن و کره جنوبی نمیخواد یک طرفه وارد این موضوع بشه. اما رسانه‌های مخالف میگن رفتار دولت سئول نشون میده که بیش از حد ملاحظه حکومت رو میکنه. در واقع چوسان ایلبو یکی از رسانه‌های اصلی مخالف دولت لی جمیانگ میگه در واقع به طور تلویحی میگه دولت داره مماشات میکنه با جمهوری اسلامی و حتی سفیر جمهوری اسلامی رو احضار نکرده، بلکه در واقع برای ارائه پاره‌ای از توضیحات دعوتش کرده. خود سفیر هم بحث برانگیز، اینجا هنوز هم بحث برانگیز. سفیر جمهوری اسلامی در طول روزهای گذشته در یک شو تبلیغاتی، در واقع شو خبری، اعلام کردش که هیچ گونه دستی جمهوری اسلامی در حملات نداشته. اما مخالفان جمهوری اسلامی ساکن کره جنوبی بارها در کنفرانس‌های خبریشون با در واقع صحبتایی که با رسانه‌ها داشتن، سفیر جمهوری اسلامی رو به پخش اخبار جعلی، پخش اخبار دروغی و تبلیغات و پروپاگاند برای جمهوری اسلامی متهم کردن. و حالا اگه معلوم بشه که سفیر جمهوری اسلامی به تاکید در تمام این مدت دروغ گفته بود و این دروغ رو هم به هر حال به صورت مشخص پخش شده بود در رسانه‌های کره جنوبی که خیلی وقت‌ها البته بدون هیچ چالشی میکروفون رو در اختیار سفیر می‌ذارن، این هم باز خودش احتمالاً به موضوع داغ و پر جنجال برانگیزی تبدیل خواهد شد.
0: توماج تاهباز از مقابل وزارت خارجه کره جنوبی، سپاس از تو. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ادامه واکنش‌های ترامپ پس از رد پیشنهاد تهران، رئیس جمهوری آمریکا آتش بس را شکننده توصیف کرد و گفت دیوانه‌ها در جمهوری اسلامی خواهان جنگند. ادامه سیاست خشم اقتصادی، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده 12 فرد و نهاد را به دلیل تسهیل فروش و ارسال نفت ایران به چین تحریم کرد. بریتانیا و استرالیا هر یک تحریم‌های جداگانه ای علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد. به گزارش خبرنگار شبکه CBS در کاخ سفید، پاکستان همزمان با طرح میانجیگری میان تهران و واشنگتن بی سر و صدا و هواپیماهای نظامی ایران اجازه داده در پایگاه نیروی هوایی نورخان مستقر بشن. این اقدام میتونه اونها رو از حملات هوایی ایالات متحده محافظت کنه. در این گزارش اومده چند روز پس از اعلام آتش بس توسط دونالد ترامپ در اوائل اردیبهشت، تهران چندین هواپیما از جمله یک فروند R330 که نوعی هواپیمای شناسایی و گردآوری اطلاعات به شمار میاد به نورخان فرستاده. در واکنش به این خبر، لینزی گراهام نماینده جمهوری خواه سنا اعلام کرد اگر خبر انتقال شماری از هواپیماهای نظامی جمهوری اسلامی به پاکستان دقیق باشه، نقش اسلام آباد به عنوان میانجی بین تهران، واشنگتن و سایر طرف‌ها باید به طور کامل بازنگری بشه. او تاکید کرد با توجه به برخی اظهارات گذشته مقام‌های دفاعی اسلام آباد درباره اسرائیل، از تایید چنین خبری تعجب نخواهد کرد. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید در گزارش‌های منتشر شده جزئیات زیادی از هواپیماهای منتقل شده به پاکستان در دست نیست. فقط به نظر می‌رسد اشاره اطلاعات منتشر شده به هواپیماهای R330 هستند که در بخش فرماندهی اطلاعات شناسایی به خفاش معروفند.
8: گزارش CBS خیلی وارد جزئیات نشده و از طرف منابع اطلاعات باز هم تا حالا عکس ماهواره‌ای منتشر نشده که نشون بده هواپیمای ایرانی در پایگاه نورخان مستقر هستند. همونطور که اشاره کردین، در این گزارش صرفاً به هواپیمای R330 اشاره شده که اصطلاحاً در نیروی هوای ایران در فرماندهی اطلاعات شناسایی به خفاش معروف هستش. در زمان شاه فرید 4 فروند R330 از ایالات متحده خریداری شد در کنار یک هواپیمای بوئینگ 707 برای کسب اطلاعات الکترونیکی و شنود مخابراتی این هواپیماها تجهیز شدن، در سال 1975 به ایران تحویل شدن. از 4 هواپیمای RC-130 که در جنگ ایران عراق به طور مستمر مورد استفاده قرار می گرفتن و تقریبا 24 ساعته در پرواز بودن، یک فروند هواپیمای عملیاتی باقی مونده و از هواپیمای 707 که پست فرماندهی هوایی هم بود و در زمان جنگ ایران عراق بسیار نقش مهمی بازی کرد، هم تقریبا همچنان عملیاتی بود، ولی اطلاعاتی در دست نیستش که از میان 2 هواپیمای 707 که در جریان جنگ اخیر در روی باند در مشهد و تهران حمله شده، این هواپیما که شماره سریال 8316 داشته از بین رفته باشه. به نظر میرسه که حال در کنار یه تعدادی دیگه از هواپیماهای بزرگتر نیروی هوایی این هواپیما سالم بوده. آیا اینها جزء هواپیمایی بودن که به پایگاه نورخان منتقل شدن یا خیر؟ جزئیاتی در دست نیست.
0: شهردار شهر آرکادیا در کالیفرنیا بعد از متهم شدن به همکاری پنهانی با دولت چین از سمتش استعفا کرد. دادستان‌های آمریکا می‌گویند ایلین وانگ بین سال‌های 2020 تا 22 مطالبی را به خواست دولت پکن در یک سایت اینترنتی منتشر می‌کرده. در بخشی از این مطالب برخورد چین با مسلمانان اویغور در منطقه سینکیانگ انکار شده بوده. طبق اسناد دادگاه وانگ بعد از دریافت مطالب از مقام‌های چینی اونها رو منتشر می‌کرده و آمار بازدید رو هم برای اونها می‌فرستاده. او روز دوشنبه در دادگاه فدرال لس آنجلس حاضر شد. برای او وثیقه 25,000 دلاری تعیین و ممکنه تا 10 سال زندان محکوم بشه. وکلای وانگ گفتن این ماجرا مربوط به فعالیت شخصی او بوده و به دوران مسئولیت‌های دولتیش ارتباطی نداشته. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. متهم شدن یکی از مقامات ایالتی به جاسوسی تو آمریکا تو سالهای گذشته مسبوقه به سابقه بوده. دقیقاً مصادیقی که بر این اتهام در نظر گرفته شده چیه؟
9: درود من بر شما و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید، مسئله این هستش که در آمریکا قوانین فدرال وجود داره که شما وقتی میخواین برای یک کشور دیگه کار کنیم باید برین خودتون رو به عنوان ایجنت ثبت کنید. این ماده 18 بند 951 که قانون مجازات عمومی فدرال در آمریکا نشون میده که شما اگه بخواییم برای یک کشور دیگه بریم فعالیت کنید باید این رو ثبت کنید، یعنی ممنوعیتی برای فعالیت به طور مشخص برای کشور دیگه، نه به عنوان جاسوس بلکه به عنوان ایجنت پروپاگاندا ماشین اون کشور بشین، ایرادی نداره مگر اینکه اون رو شما ثبت کرده باشین. و خیلی ها این کار رو نمی کنن و ثبت نکردن. ایشون به عنوان یک مقام دولتی به هر حال شهردار شهری بوده، اونجا شمار زیادی از چینی تبارها زندگی می کنن و تلاش کرده با کمک نامزدش، یعنی با کمک کسی که رابطه خیلی مستقیم با دولت چین داشته، در وبسایتی که درست کردن با یکدیگر دست به پروپاگاندا بزنه و چین رو به قول ما ایرانی ها سفید نمایی بکنه. یعنی شما هم اشاره فرمودیم در مورد کشته شدن اویغورها و دیگران تا یه اندازه مسائل رو به شکل دیگه‌ای نشون بده. و امروز هم می‌دیدیم که وکلای ایشون به دادگاه فدرال اعلام کردن که این مسئله به ایشون مربوطه و برای دورانی است که ایشون اصلا کاری نبوده، هیچ کار دولتی نداشته. اینها فقط برای این است که بتونن جرم ایشون رو بگیرن.
0: چرا به گوهرزاد انتشار این خبر در آستانه سفر ترامپ به چین جالبه؟ چقدر موضوعاتی از این دست اساسا تاثیر رو روابط دو کشور داره؟
9: ببینید، در روابط دو کشور بستگی داره که به چه دارن نگاه میکنن. آقای ترامپ داره این بار میره معامله بزرگتری رو با چین پیش رو داره، ولی همواره میتونه از این به عنوان کارت برنده استفاده کنه. یعنی به جایی که مشکل برخورد بکنن میتونه از اون استفاده کنه. به ویژه این که در این حرکتهایی که این خانوم و نامزدشون کردن در اون دوره پیگیری نفر رئیس جمهور تایوان میده به لس آنجلس، این که به کجا میروند و به دولت گزارش بدن که اینا چه کردن چه نکردن، خودش یه جرم تلقی میشه. ولی به این ترتیب آقای ترامپ با یک کارت برنده داره میره به چین، بر افزون بر کارت‌های دیگه‌ای که داره، و به این ترتیب داره تلاش میکنه

0: کرد. ولی میدونیم که پیش از این هم دیگه وجود داشت، مثلا کشور پولیتی نه هم کاری رو کردن و اینجا بود که مسئله اینجا پیش میاد که آقای ترامپ در دفتری که داره تردید نکنید که مسائل امنیت و تجارت و دیپلماسی بلند پایه جدا خواهد کرد، ولی از این اقوام کشور استفاده خواهد کرد در دیپلماسی هنگامی که جنگ پنهانی اطلاعات موازی اون رشد میکنه و بیان بخواهم مطمئن بکنم و ترتیب چین رو به عنوان یک رقیب ژئوپلیتیک، یعنی در زمانی که مسئله ایران مطرح میشه از آقای ترامپ خواهد خواست، از آقای ژی که این کارت دیگر رو ببینه، و به این ترتیب چین در آگاه هست که همچین اتفاقی افتاده و برای این فرد نه اتهام جاسوسی زدن نه چیزی، فقط مسئله کوشش برای پروپاگاندا بدون اینکه اون رو ثبت کرده باشن مسئله است.
1: سپاس از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از ایرواین کالیفرنیا مهمان ما بودید. نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. شاهزاده رضا پهلوی میگوید جمهوری اسلامی 47 سال است علیه آمریکا و متحدانش جنگ به راه انداخته و امروز از همیشه ضعیف‌تر است و مردم ایران آماده‌اند تا رژیم را سرنگون کنند. شاهزاده رضا پهلوی در شبکه ایکس نوشته اتخاذ سیاستی درست در این لحظه میتواند قرن آینده را تغییر دهد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه ایکس هشدار داد جمهوری اسلامی آماده پاسخگویی به هر گونه حمله به ایران است و نیروهای مسلح برای تمام گزینه ها آماده اند. قالیباف گفته شگفت زده خواهند شد. ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت جمهوری اسلامی میگوید محدودیت دسترسی به اینترنت در کشور به دلیل شرایط جنگی اعمال شده و دولت تلاش میکند هر چه سریعتر از این وضعیت عبور کند. او تاکید کرد در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شده فقط در شرایط امنیتی و بحرانی برای جلوگیری از قطع اینترنت کسب و کارها با اینترنت پرو دسترسی محدودی داده شود. گزارش‌ها از ایران حاکی است کمبود و افزایش شدید قیمت انسولین و داروهای دیابت فشار سنگینی بر بیماران وارد کرده. بنابر گزارش سایت آتی آنلاین، بیماران دیابتی پس از جنگ با بحران تأمین دارو روبرو شدند و برخی انواع انسولین که بیشتر کمتر از 20,000 تومان قیمت داشتند در بازار آزاد تا 1,000,000 تومان فروخته می شوند. برخی داروها مشابه داخلی ندارند. بیماران در صورت پیدا نکردن آن ناچار به توقف درمان می شوند. آتی آنلاین همچنین از افزایش چند برابری قیمت متفورمین خبر داد و نوشت برای بهای این دارو از حدود 170 هزار تومان به 500 هزار تومان رسیده. علیرضا مهدوی معاون وزارت بهداشت نیز افزایش شدید قیمت داروهای بیماران دیابتی رو تایید کرده. آمارهای رسمی نشون میدن حدود 7.5 میلیون نفر در ایران با دیابت زندگی میکنن. نظام الدین میثاقی متخصص بیهوشی و استادیار دانشگاه آریزونا میگوید ادامه کمبود و گرانی انسولین برای بیماران وابسته به اون موضوع مرگ و زندگی یا آسیب‌های جبران ناپذیر.
2: برای بیمارانی که وابسته هستن به انسولین، انسولین یک انتخاب نیست، یک مسئله مرگ و زندگی هست و قطع یا حتی اختلال کوتاه مدت در دسترسی به انسولین میتونه باعث افزایش شدید قند خون بشه و حتی در موارد حاد به کتو اسیدوز و کمای دیابتی و بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه بیانجامه و حتی ممکنه که باعث مرگ بشه، اون هم که هزینه‌های بسیار بالا خواهد داشت. در حالت مزمن هم کمبود انسولین باعث آسیب به کلیه، به چشم، به قلب، به مغز، به سیستم‌های ایمنی و هورمونی میتونه بشه و متاسفانه امروز بسیاری از خانواده‌ها در ایران بین تهیه دارو و تهیه ابتدایی ترین نیازهای زندگی گرفتار شدند که سیاست‌هایی که ارزش کافی برای جان و رفاه مردم قائل نبودند کشور رو به اینجا رسوندن که سلامت و زندگی میلیون‌ها نفر متاسفانه تحت تاثیر قرار گرفت.
1: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم از استودیو ایران اینترنشنال لندن. 8 صبح تهران با گزیده‌ای از گزارش‌ها در بخش خبری.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: برج طغرل در شهر ری یکی از آثار شاخص دوره سلجوقیان است که قدمت آن به حدود قرن ششم هجری میرسد. این برج آجری با طراحی استوانه‌ای و بدنه شیاردار نمونه‌ای برجسته از معماری آن دوره و از نمادهای تاریخی ری به شمار می‌رود. در سالهای گذشته این بنا با چالش‌های در نگهداری روبرو بود، از جمله نبود نظارت کافی و منظم و حضور افراد غیر مرتبط در محوطه که به فضای مجموعه آسیب وارد می‌کرد. در ادامه قاسم قنبری به عنوان نگهبان مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد و با ایجاد کنترل دسترسی‌ها و رسیدگی مداوم به بهبود وضعیت برج کمک کرد. امروز نیز برج طغرل در شرایط باثبات‌تری قرار دارد و نگهداری آن منظم‌تر دنبال می‌شود.

0: عرفان شکورزاده در همین در واقع تنگنای روزگاری که از جنگ دو ماهه ایران گذشته 29مین فرد ایرانی هست که با اتهامی مشابه به جوخه های اعدام سپرده شده. اتهام مشابه رو از این منظر عرض میکنم که ببینید پیش از اون مثلا شما میدیدید بسیاری از کسانی که دستگیر میشن در اعتراضات به بهانه های مختلف سیاسی حکمی که اتهامی که به اونها وارد میشه مثلا اتهام کلی مثل اقدام علیه امنیت ملی هست، اما در چند ماه گذشته به طور مشخص هم حکومت جمهوری اسلامی یعنی کسانی که عهده‌دار مسئولیت هستند، هم رسانه هاشون و هم حامیان اونها در سراسر جهان چه در رسانه ها چه در واقع اپوزیسیون که نه در دایاسپورای ایرانی و چه در واقع حامیان غیر ایرانی اونها به طور مشخص دارن ربط میدن اعتراضات مردم رو به مدیریت موساد و CIA و به این ترتیب فرش پهن کنن برای وارد کردن چنین اتهام هایی. عرفان شکورزاده یک نفر از شاید میلیون ها ایرانی بوده که معترض بوده به زندگیش، معترض بوده به شرایطش. ما همخوان نشیم با جمهوری اسلامی در بازخوانی این اتهام ها، اتهام هایی که تحت شکنجه گرفته میشه. عرفان شکورزاده رویه قضایی عادلانه ای نداشت، او در انفرادی به سر برد، او تحت شکنجه قرار گرفت، او مجبور به اعتراف علیه خودش شد و در نهایت با در واقع اتهام واهی فروش اطلاعات طبقی بندی شده. شما ببینید اطلاعات طبقی بندی شده در مملکت دست چه کسانی هست؟ اگر یک دانشجوی دانشگاه علم و صنعت یا جای دیگه بتواند به چنین اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی پیدا بکنه، اون دیگه چه اطلاعات طبقه بندی شده، این چه سیستم اطلاعاتی است؟ بنابراین باز هم اون کسی که باید مجازات بشه اتفاقا مدیریت اطلاعاتی اون مملکت هست، نه افرادی که صرفا برای ایجاد رعب و وحشت عمومی در جامعه چنین اتهام هایی بهشون وارد میشه و سرنوشت نازنینشون گره میخوره به اون حکم مرگی که عرض کردم بر در میز صبحانه جمهوری اسلامی هر روز پهن میشه.
1: La signora non sa che non è una roba privata qui.
2: Io ho bisogno di polizia.
1: Mi fa arrivare la polizia, Michele?
2: No.
1: Signora.
2: No. No. Signora, dove chiudere?
3: در این روزها تحولات سوریه دوباره به موضوع گفتگوی کاربرا در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان برگشته. به ویژه خبر برقراری دوباره سویفت، ویزا و مسترکارد در این کشور. کاربران نوشتن که سوریه هنوز تا تبدیل شدن به یک کشور کاملا عادی فاصله داره و در شرایطی که چهره‌های حاضر در قدرت سابقه حضور در گروه‌های جهادی رو داشتن، اما نشانه‌های قابل قبولی از بازگشت تدریجی زندگی عادی به این کشور دیده میشه. برخی کاربرا معتقدن حکومت احمد الشر تلاش کرده از گذشته خودش فاصله بگیره و تا اینجای کار عملکردی قابل قبول به عنوان یک حکومت متعارف ارائه داده. در مقابل شماری از طرفدارای جمهوری اسلامی تلاش میکنن با اشاره به مشکلات اقتصادی سوریه پس از جنگ داخلی روایت‌های سوریه هراسانه رو این بار به شکلی متفاوت ادامه بدن. تصاویری از اولین تراکنش‌ها در این کشور ببینیم. عرشق نوشته همین که آخون رو از کشورشون بیرون انداختن شرایطشون شده شرایط کشوری که از جهنم به سمت بهش حرکت میکنه. شما تصور کنید رهبرانشون که پیشتر داعشی بودن الان عملکردشون بهتر از آخوندهای کشور ماست. آروین به شرایط قطع اینترنت در ایران اشاره کرده و ایران رو با سوریه امروز مقایسه کرده. اون نوشته این روزا که ما برای استفاده از واتساپ و اینستاگرام باید 50 تا پشتک بزنیم و چند ده میلیون پول خرج کنیم، تو سوریه دوباره برای مردم سیستم ویزا و مسترکارد وصل شده. خیلی از کاربرا به این موضوع اشاره کردن که اساساً حضور نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه یکی از دلایل کشتار مردم سوریه و تداوم جنگ و فلاکت در این کشور بوده. کاربرا معتقدن که جمهوری اسلامی برای جنگ افروزی به سوریه رفت و سالها مردم ایران رو از شرایطی ترسوند که خودش اونجا ایجاد کرده بود. ابی نوشته سوریه که بودین شما عامل ترس و فلاکت بودین، حالا برگشتین و ترس و فلاکت دستازتون رو به ایران برگردوندین، الان هم ترس ایرانی ها اینه که اینجا بمونین و رفتنتون از ایران هی عقب بیفته. در آخرین تحول شورای اروپا اعلام کرده توافق همکاری با سوریه که به حالت تعلیق در آمده بود رو اثر میگیره. این نهاد گفته که این گام مرحله مهم برای تقویت روابط دو جانبه اتحادیه اروپا و سوریه به شمار میره و برای حمایت از بهبود شرایط اقتصادی در این کشور اتخاذ شده. همزمان وزارت کشور سوریه اعلام کرده که این کشور خواهان استرداد تمام فراریان رژیم بشار اسد از لبنان شده. همان مقام‌های پیشین در دولت بشار اسد که در کشتار مردم این کشور دست داشتن. رامین در مورد این نوشته که یه تعداد از کسایی که در کشتار مردم سوریه دست داشتن الان تو ایرانن. او خطاب به جمهوری اسلامی نوشته شما به چه حقی و با کدوم رفراندومی پول مملکت ما رو بردین خمپاره کردین رو سر مردم سوریه. تو سوریه جنگ بود، اونطور کشتار رو توحش نشون دادین و هزاران نفر رو کشتین. الانم تو ایران جنگه. فقط تنها شانسی که ما آوردیم اینه که آمریکایی‌ها مثل شما تروریستی نمی‌جنگن. همزمان احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه از انجام اصلاحاتی در حکومتش هم خبر داده. او برادر خودش رو از ریاست دفتر ریاست جمهوری برکنار کرده و به جاش والی پیشین هومس رو جایگزین کرده. در ادامه بهبود شرایط نسبی در سوریه در گزارش ها اومده روند بازگشت مهاجران سوری به کشورشون ادامه داره و تا پایان ماه گذشته میلادی صدها هزار مهاجر به سوریه بازگشتند. نزدیک به 640 هزار نفر از ترکیه، حدود 900 هزار نفر از اردن و لبنان و همچنین 3600 نفر از آلمان به کشورشون بازگشتند.
4: قبل از اینکه جنگ اتفاق بیفته در دنیا بیشتر از 8 میلیارد بشکه ذخایر وجود داشت، اما در واقع حدود نهایتاً حدود 900 میلیون بشکه از این ذخایر میتونه وارد بازارها بشه تا بازارها رو بتونه یه مقداری آروم نگه داره. در واقع این اهدای خون هست، یعنی تا یه حدی میشه از ذخایر استراتژیک برداشت کرد و اون رو هدیه کرد به بازار. ما انتظار داریم تا ماه سپتامبر در واقع ذخایر استراتژیک نفت جهان به کف عملیاتی برسه و دیگه عرضه نفت از ذخایر استراتژیک برای مهار بازارهای جهانی و تأمین سوخت بخش‌های مختلف دچار اخلال جدی بشه. تنگه هرمز جایگزینی نداره. تنگه هرمز 20% از نفت مصرفی جهان از اون میگذشت. الان یعنی حدود 20 میلیون بشکه در روز، الان حدود 10 میلیون بشکه این کشورها صادرات نفت دارن، اما هر روز به عبارتی 10 میلیون بشکه کسری عرضه نفت در دنیا به وجود میاد. تا حالا 1 میلیارد بشکه کسری به وجود آورده.
5: من یه دخترم، سرپرست خودم و مادرم هستم. مدرس کاشت ناخون و مانیکور بودم که از اسفند ماه اوضاع کارم به شدت به هم ریخت، چون با توجه به شرایط اقتصادی تهیه مواد غذایی و وسایل اولیه زندگی برای اکثر آدم ها تو ایران مشکل شده، چه برسته به رسیدگی به خودشون و خدمات آرایشی. از طرف دیگه دستگاه پوزمون از اسفند ماه آنتنش قطع شده. بعد از اینکه تماس گرفتیم گفتن بنا به دلایل امنیتی آنتن دستگاه‌های پوز مشاغل غیر ضروری رو قطع کردیم. این باعث شده که من کلی مشتری همینجوری هم از دست بدم. از طرف دیگه عمده درآمد من از طریق پکیج آموزش مجازی توی اینستاگرام و تلگرام بود که با قطع دسترسی به اون عملاً این بخش از درآمدم رو هم از دست دادم. با توجه به اینی که روز به روز هزینه های زندگی بالا میره و از اون طرف روز به روز دسترسی ما به درآمد و پول کمتر میشه، واقعا شرایط زندگی خیلی خیلی خیلی سخت تر از قبل شده و همینطور سخت تر هم میشه. اولا هر ماه نسبت به ماه قبل تهیه مواد غذایی محدودتر و دسترسیمون به مواد غذایی کمتر میشه.
6: من از قزوین پیام میدم و فقط میخواستم تشکر بکنم از خواهران و برادران عزیزمون در خارج از کشور، هموطنان عزیزی که با اینکه تو شرایط آروم و استیبل دار از زندگی میکنن، اما همه دغدغه‌شون ما ایرانی‌های داخل کشوره که به اسارت گرفته شدیم. واقعا ازتون ممنونم، خیلی دوستتون دارم، دستتون رو میبوسم و ازتون سپاسگزارم که صدای ما شدین، چون ما دیگه هیچ صدایی نداریم و هیچ ابراز وجودی نمیتونیم بکنیم. همه امیدمون به شما هاست. امیدوارم کم نیارین و ادامه بدین تا جایی که آزادی به مملکتمون برگرده، شاهزاده عزیزمون رو تو ایران ببینیم و میهنمون آباد بشه.

0: امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد می‌کنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما می‌دانیم که نام‌های همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمی‌رساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است، استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.
1: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
4: سه دو یک.
5: برای من صداتو ندارم.
4: مرسی، من مرتضی.
6: 30 ثانیه رو بهم بگو.
4: بریم.
7: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
8: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملل،
4: نیویورک، بروکسل،
10: لس آنجلس،
11: کالگری،
12: بلی،
13: کنگره آمریکا،
14: بیروت،
15: تمام.
16: با ما بمانی.
17: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

8 صبح تهران با ادامه پوشش تحولات ایران و تأثیرات جهانی آن همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. ادامه واکنش‌های ترامپ پس از رد پیشنهاد تهران، رئیس جمهوری آمریکا آتش بس را شکننده توصیف کرد و گفت دیوانه ها در جمهوری اسلامی خواهان جنگ. ادامه سیاست خشم اقتصادی، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده 12 فرد و نهاد را به دلیل تسهیل فروش و ارسال نفت ایران به چین تحریم کرد. بریتانیا و استرالیا هر یک تحریم‌های جداگانه علیه جمهوری اسلامی اعمال کردند. و بحران داروی بیماران دیابتی، گزارش‌ها از افزایش شدید قیمت انسولین و کمبود دارو در ایران خبر می‌دهند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست مسیر پیش روی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته. ساعتی پیش هم رئیس جمهوری آمریکا با تأکید بر وجود اختلاف در درون حاکمیت ایران گفت گروهی از مقام‌های میانه رو خواهان توافقند، اما به گفته او دیوانه‌ها می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است.
1: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبلم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکترم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ دکتر راز آتش بس الان در حال اغماز، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا.
0: دونالد ترامپ با انتقاد از تأخیر تهران در ارائه پاسخ به پیشنهادهای واشنگتن گفت 4 روز منتظر دریافت سندی بوده که به گفته او تنها 10 دقیقه برای تهیه آن زمان لازم بوده.
1: همین 2 روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید. بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن، برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو ننوشتن.
0: رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد در حال بررسی دوباره پروژه آزادی در تنگه هرمز است، اما هنوز تصمیم نهایی را در این باره نگرفته. دونالد ترامپ در این مصاحبه همچنین افزود حرکت کشتی‌ها با هدایت آمریکا در تنگه هرمز بخش کوچکی از یک عملیات نظامی بزرگتر خواهد بود. رئیس جمهوری ایالات متحده اضافه کرد جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد. همزمان دو مقام ارشد آمریکایی به کانال 12 اسرائیل گفتند دونالد ترامپ به دلیل ناامیدی عمیق از عملکرد ایران در مذاکرات تمایل دارد دستور از سرگیری فعالیت نظامی علیه جمهوری اسلامی را به هر شکلی صادر کند.
2: روز دوشنبه در کاخ سفید دونالد ترامپ جلسه‌ای با حضور اعضای تیم امنیت ملی خودش برگزار کرد. آقای رتکلیف رئیس CIA، وزیر جنگ، وزیر خارجه، معاون رئیس جمهور از جمله کسانی بودند که در این جلسه شرکت کرده بودند و پیش از اون هم در جلسه‌ای که روز دوشنبه صبح آقای ترامپ با جمعی از پزشکان داشت اعلام کرد که الان که داره با اونها صحبت می‌کنه تعدادی از ژنرال‌های بلند پایه ارتش ایالات متحده منتظر او هستند تا در رابطه با گزینه‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی با او صحبت بکنند. در همون جلسه آقای ترامپ گفت که آتش بس با جمهوری اسلامی تنها 1% شانس زنده موندن داره و گفت که پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی به اونها ارائه داده آشغال هستند و او حتی تا پایان صفحه‌ای که جمهوری اسلامی برای اونها فرستاده رو مورد مطالعه قرار نداده و اون رو نخونده. آقای ترامپ اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی که تصمیم گیر هستند آدم‌های بسیار بی‌آبرویی هستند که بارها و بارها نظرات خودشون رو راجع به مذاکرات و پیشنهادات نهایی تغییر دادند. آقای ترامپ گفت که جمهوری اسلامی راجع به بیرون آوردن اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون به ایالات متحده گفته که تنها آمریکا یا چین میتونن چنین اورانیومی رو خارج بکنند، ولی در متنی که روز یک شنبه در اختیار آمریکا قرار دادند چنین نکته‌ای رو ذکر نکردند. آقای ترامپ میگه که 4 تا 5 بار مقام‌های جمهوری اسلامی نظر خودشون رو راجع به مفاد پیشنهادی تغییر دادن. آقای ترامپ همچنین میگه که راجع به بحث غنی‌سازی برای مدتی جمهوری اسلامی باید بپذیره که غنی‌سازی انجام ندین، به این معناست که گزارش ها راجع به این که بین 5 تا 20 سال صحبت شده برای تعلیق غنی‌سازی گزارش های اشتباهی نبوده. از طرف دیگر روز دوشنبه اعلام کرد آقای ترامپ که تصمیم داره عملیات پروژه آزادی رو از سر بگیره، اگر چنین بکنه در کنار یک عملیات بزرگ نظامی خواهد بود، به این معنا که پروژه آزادی جزئی از یک کل نظامی پرتنش علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: شورای سردبیری روزنامه نیویورک پست در یادداشتی از دولت ترامپ خواست سیاست فشار بر جمهوری اسلامی را تشدید کند و پروژه آزادی را از سر بگیرد. این روزنامه با اشاره به تنش‌های منطقه‌ای نوشت: تنگه هرمز باید برای رفت آمد آزاد کشتی‌های تجاری باز شود، همزمان فشار بر تهران ادامه یابد. نیویورک پست تاکید کرد تهران با طرح‌های پیشنهادی خود روند مذاکرات را به تعویق می‌اندازد و از تاکتیک وقت‌کشی استفاده می‌کند. در این یادداشت بر اقدام قاطع نظامی و امنیتی علیه زیرساخت‌های نظامی و دریایی جمهوری اسلامی در صورت ادامه تنش تاکید شده. ویژن کیان، کارشناس امنیت ملی، می‌گوید با توجه به روند کنونی مذاکرات، احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بسیار بالاست.
3: چیزی که جمهوری اسلامی ازش هراس داره جنگ دیگری است. جنگی است که امروز آقای قالیباف راجبش اشاره میکنه که ای مردم، دارو نخواهید داشت، اغذیه نخواهید داشت، به مواردی خواهید رسید که به تنگی برخواهید خورد، ارز مرتب دلار گرانتر خواهد شد. چیزی که آقای قالیباف داره میگه، یعنی داره میگه که ما یک جنگ بر علیه مردم ایران شروع خواهیم کرد، ما قحطی ایجاد خواهیم کرد که مردم چنان تحت فشار باشند که به هیچ عنوان فکر اعتراض و براندازی نکنند. در این حال آنها که احتکار میکنند دارو و غذا رو، پول بیشتری به دست خواهند آورد. یعنی هر دو طرف، هم مردم رو سرکوب میکنیم، اونها رو گرسنه نگه میداریم، هم دوستان ما، اون تعدادی که امروز باقی ماندند، آنها بهره‌ور میشوند، سود بیشتری را میبرند. ولی مردم دست آقای قالیباف و دوستانش رو خواندن، آنها چنان کارزاری رو بر علیه این جنایتگران آغاز خواهند کرد که بجز پیروزی در نهایت اون برای مردم چیز دیگری نخواهد بود. اینکه آیا در تنگه هرمز امروز عملیات نظامی برای این عملیات آزادسازی چه نقشی از اون فلاکتی رو که جمهوری اسلامی در انتظارش هست بازی میکنه، ما باستی منتظر عوض شدن صحنه‌ها باشیم. مرتب احتمال اینکه درگیری نظامی ایجاد بشود بالاست، احتمال کوچکی هم وجود دارد که وقت بیشتری داده بشود برای اینکه تحمل درد برای جمهوری اسلامی و ایالات متحده یکسان نیست. حالا آدمایی که آقای ترامپ راجبشون صحبت میکنه که اینها آدمای میان روی هستن، نظر من به نظر آقای جی دی ونس که میگوید در ایران امروز با حکومت جمهوری اسلامی آدم میان روی وجود ندارد نزدیک تر است. چقدر احتمال داره که عملیات نظامی شروع بشه؟ احتمالش بسیار بالاست، بسیار بالاست. چقدر احتمال داره که عملیات نظامی ادامه پیدا بکنه؟ احتمالش کمه، برای اینکه برای مدت کوتاهی خواهد بود. این یک جنگ تمام عیار نیست، یک عملیات نظامی ویژه هستش و هدفی که آقای ترامپ معین کرده بر اساس منافع ایالات متحده آمریکاست. رهایی سازی به دست مردم ایران شکل خواهد گرفت.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. شاهزاده رضا پهلوی میگوید جمهوری اسلامی 47 سال است، علیه آمریکا و متحدانش جنگ به راه انداخته. امروز این حکومت از همیشه ضعیف‌تر است و مردم ایران آماده اند تا این رژیم را سرنگون کنند. شاهزاده رضا پهلوی در شبکه ایکس نوشت اتخاذ سیاستی درست در این لحظه می تواند قرن آینده را تغییر دهد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه ایکس هشدار داد جمهوری اسلامی آماده پاسخگویی به هر گونه حمله به ایران است و نیروهای مسلح برای تمام گزینه‌ها آماده هستند. قالیباف گفته شگفت زده خواهند شد. ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت جمهوری اسلامی میگوید محدودیت دسترسی به اینترنت در کشور به دلیل شرایط جنگی اعمال شده و دولت تلاش میکند هرچه سریعتر از این وضعیت عبور کند. او تاکید کرد در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شده فقط در شرایط امنیتی و بحرانی برای جلوگیری از قطع اینترنت کسب و کارها با اینترنت پرو دسترسی محدودی داده شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 12 فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را به دلیل نقش آنها در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران به چین در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داد. وزارت خزانه‌داری اعلام کرده محمد رضا اشرفی، صمد فتحی سلامی و احمد محمدی زاده به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران تحریم شدند. همچنین 4 نهاد مستقر در امارات متحده عربی، 4 نهاد در هنگ کنگ و 1 نهاد در عمان تحت تحریم قرار گرفتند. دولت بریتانیا اعلام کرد شماری از افراد و شرکت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده. در فهرست اعلام شده از سوی دولت بریتانیا، 1 صرافی آنلاین، 2 شهروند ترک و آذربایجانی و چند شهروند ایرانی مشمول تحریم شدند. به گفته دولت این افراد و صرافی‌ها در فعالیت‌های خصمانه در بریتانیا دست داشتند. و دولت استرالیا از اعمال تحریم‌های جدید علیه مقام‌ها و نهادهای حکومت از جمله وزیر کشور جمهوری اسلامی، فرماندهان امنیتی، همچنین نیروی انتظامی به دلیل نقش اونها در سرکوب معترضان، زنان و محدود کردن اینترنت در ایران خبر داد. کامبرا همچنین شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار داده و تاکید کرده این تحریم‌ها در هماهنگی با شرکای بین‌المللی اعمال شده. همکارم علیرضا محبی از ملبورن با جزئیاتی از تحریم‌های جدید همراه ماست. علیرضا، از تحریم‌های تازه در همراهی با شرکای بین‌المللی چی می‌دونید؟
4: سیما، کامبرا در تازه‌ترین اقدام خودش علیه تهران روز سه‌شنبه بخشی از ساختار امنیتی و مالی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو هدف تحریم‌های هدفمند جدیدی قرار داده. تحریم‌هایی که خب این بار دیگه فقط مقام‌های امنیتی رو هم شامل نمیشه، شبکه‌های مالی و نهادهای مرتبط با کنترل اجتماعی و سرکوب‌ها در داخل ایران رو هم شامل میشه. دولت استرالیا اعلام کرده که این افراد و نهادها در سرکوب معترضان، محدود کردن آزادی‌های اجتماعی و خب اعمال حجاب اجباری و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه نقش و مشارکت داشتند. در بین افراد تحریم شده نام اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی، سید مجید فیض جعفری رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا، روح الله مومن نسب دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران و قربان محمد ولیزاده فرمانده سپاه سید و شهدا استان تهران دیده میشه. کامبرا هم چنین 2 فعال شبکه پنهان مالی جمهوری اسلامی به نام های ناصر زرین قلم و منصور زرین قلم رو هم تحریم کرد. افرادی که به گفته دولت استرالیا در شبکه های شبه بانکی و انتقال پول برای جمهوری اسلامی فعالیت داشتند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، سازمان فضای مجازی سراج و 2 صرافی به نام های بریلیان و جی اس ام هم در فهرست تحریم ها قرار دارن. وزارت امور خارجه استرالیا در بیانیه خودش در ارتباط با تحریم این 7 فرد و 4 نهاد گفته که جمهوری اسلامی در ماه ژانویه هزاران نفر از شهروندان خودش رو قتل عام کرده، معترضان زیادی رو که به صورت مسالمت آمیز به خیابون ها اومدن بازداشت کرده. افرادی که به گفته دولت استرالیا تحت شکنجه قرار گرفتن، مجبور به اعتراف اجباری شدن، از تماس با خانواده هاشون هم محروم موندن. استرالیا همچنین جمهوری اسلامی رو متهم کرده که با محدود کردن اینترنت تلاش کرده که مانع انتشار تصاویر و خبرهای مربوط به سرکوب‌ها بشه. در بخش دیگری از بیانیه وزارت خارجه استرالیا آمده که یکی از افراد تحریم شده با استفاده از 80,000 نیرو سرکوب زنان و دختران و اجرای حجاب اجباری رو پیش برده. یک فرد دیگه هم با ایجاد بانک‌های اطلاعاتی محلی و جمع‌آوری اطلاعات به صورت خونه به خونه مخالفان حکومت رو شناسایی کرده و اونها رو مجازات کرده. دولت استرالیا همچنین اعلام کرده که بخشی از این تحریم‌ها شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی رو هم هدف قرار گرفته، شبکه‌ای که به گفته کامبرا امکان تأمین مالی گروه‌های نیابتی مثل حماس و حمایت از برنامه‌های موشک بالستیک جمهوری اسلامی رو فراهم می‌کنه و بر اساس این تحریم‌ها هم دارایی‌های این افراد و نهادها محسوب می‌شود در استرالیا.
0: ممنون است علیرضا محبی که از ملبورن همراه ما بودی استرالیا. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ادامه واکنش‌های ترامپ پس از رد پیشنهاد تهران، رئیس جمهوری آمریکا آتش بس را شکننده توصیف کرد و گفت دیوانه ها در جمهوری اسلامی خواهان جنگ هستند. ادامه سیاست خشم اقتصادی، وزارت خزانه داری ایالات متحده 12 فرد و نهاد را به دلیل تسهیل فروش و ارسال نفت ایران به چین تحریم کرد. بریتانیا و استرالیا هر یک تحریم های جداگانه علیه جمهوری اسلامی اعمال کردند. گزارش ها از ایران حاکی است کمبود و افزایش شدید قیمت انسولین و داروهای دیابت فشار سنگینی بر بیماران وارد کرده. بنابر گزارش سایت آتی آنلاین، بیماران دیابتی پس از جنگ با بحران تأمین دارو روبرو شدند و برخی انواع انسولین که بیشتر کمتر از 20,000 تومان قیمت داشتند در بازار آزاد تا 1,000,000 تومان فروخته می شوند. برخی داروها مشابه داخلی ندارند. بیماران در صورت پیدا نکردن آن ناچار به توقف درمان هستند. آتی آنلاین همچنین از افزایش چند برابری قیمت متفورمین خبر داد و نوشت بهای این دارو از حدود 170,000 تومان به 500,000 تومان رسیده. علیرضا مهدوی معاون وزارت بهداشت در حالی افزایش شدید قیمت داروهای بیماران دیابتی رو تایید کرده که آمارهای رسمی نشون میده حدود 7.5 میلیون نفر در ایران با دیابت زندگی میکنن. نظام الدین میساقی متخصص بیهوشی و استادیار دانشگاه آریزونا میگوید ادامه کمبود و گرانی انسولین برای بیماران وابسته به اون موضوع مرگ و زندگی و آسیب‌های جبران ناپذیره.
5: برای بیمارانی که وابسته هستن به انسولین، انسولین یک انتخاب نیست، یک مسئله مرگ و زندگی هست و قطع یا حتی اختلال کوتاه مدت در دسترسی به انسولین میتونه باعث افزایش شدید قند خون بشه و حتی در موارد حاد به کتو اسیدوز و کمای دیابتی و بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه بیانجامه و حتی ممکنه که باعث مرگ بشه، اون هم که هزینه‌های بسیار بالا خواهد داشت. در حالت مزمن هم کمبود انسولین باعث آسیب به کلیه، به چشم، به قلب، به مغز، به سیستم‌های ایمنی و هورمونی میتونه بشه و متاسفانه امروز بسیاری از خانواده‌ها در ایران بین تهیه دارو و تهیه ابتدایی ترین نیازهای زندگی گرفتار شدند که سیاست‌هایی که ارزش کافی برای جان و رفاه مردم قائل نبودند کشور رو به اینجا رسوندن که سلامت و زندگی میلیون‌ها نفر متأسفانه تحت تاثیر قرار گرفت.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. آخرین گروه از مسافران و خدمه کشتی تفریحی مبتلا به هانتا ویروس بامداد سه‌شنبه وارد شهر آیندهون هلند شدند. 6 مسافر و 19 خدمه این کشتی پس از انتقال از جزیره تنریف اسپانیا پیش از بازگشت به کشورهاشون در قرنطینه خواهند ماند. عملیات تخلیه که تاکنون به انتقال 94 نفر انجامیده 9 روز پس از ثبت نخستین آزمایش مثبت در کشتی و شیوع ویروس آغاز شد. همزمان با اعتصاب سراسری در بولیوی، ده‌ها جاده در شهرهای مختلف مسدود شد. معترضان خواستار کنارگیری رودریگو پاز، رئیس جمهوری این کشور هستند. اعتصابات با درخواست افزایش دستمزدها و بهبود وضعیت سوخت آغاز شده و گروه‌های بومی و اتحادیه‌های معلمان نیز به معترضان پیوستند. دولت بولیوی هواداران رئیس جمهوری پیشین را به سازماندهی اعتراض‌ها متهم کرده. هواداران بارسلونا پس از پیروزی 2-0 مقابل رئال مادرید جشن گسترده‌ای در خیابان‌های شهر به پا کردند. با این پیروزی بارسلونا قهرمانی خود در لالیگا را قطعی کرد و دومین عنوان پیاپی خود را به دست آورد. اسرائیل تصمیم به وزیران اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم علیه شهرک نشینان کرانه باختری را رد کرد. وزیر خارجه اسرائیل در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد تل‌آویو با تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم برخی شهرک نشینان در کرانه باختری مخالفت کرده و اون رو رد میکنه. اتحادیه اروپا اعلام کرده بود تصمیم داره علیه برخی شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری تحریم های اعمال کنه.
6: تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم برخی از شهروندان اسرائیلی ساکن کرانه باختری و همچنین 4 نهاد و سازمان اسرائیلی در این مناطق خشم زیادی را در اسرائیل و به ویژه در میان دولت اسرائیل برانگیخت. در کنار این تحریم ها اتحادیه اروپا 10 مقام حماس را نیز در این تحریم ها قرار داده. تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال این تحریم ها علیه فعالان افراطی در کرانه باختری در اسرائیل در میان دولت به عنوان روزی سیاه در روابط بین اورشلیم و اتحادیه اروپا توصیف شد. رسانه ها و مقام های اسرائیلی میگویند که پس از ماها بن‌بست و بلافاصله پس از تغییر حکومت در مجارستان و برداشته شدن وتوی ویکتور اوربان این تصمیم به انجام رسید. گیدئون سار وزیر امور خارجه اسرائیل هم با خشم این تصمیم واکنش نشون داد و اعلام کرد که اسرائیل قاطعانه تلاش اروپا برای تحمیل مواضع سیاسی از طریق تحریم شهروندان اسرائیلی را رد میکنه. گیدئون سار پیش از همه به مقایسه ای که از نگاه اسرائیل میان شهرک نشینان و حماس انجام شده حمله کرد و گفت که قرار دادن شهروندان اسرائیلی در کنار اعضای حماس هم از نظر اخلاقی و هم از نظر حقوقی تحریفی غیر قابل قبول هستش و او تاکید کرد اسرائیل از حق یهودیان برای شهرک‌سازی در آنچه که سرزمین تاریخی اسرائیل خواند عقب نشینی نخواهد کرد. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: پایان تور اروپایی نمایشگاه عکس حکومت اعدام در کل، نمایشگاهی که با هدف بیدارسازی افکار عمومی اروپا نسبت به نقض گسترده حقوق بشر و موج اعدام‌ها در ایران به مدت 1 ماه در شهرهای برلین، لاهه، آمستردام، بروکسل، پاریس و ژنو برگزار شد. مهدی تهرانی گزارش بود.
7: در طول 1 ماه گذشته این عکس‌ها از شهری به شهر دیگر سفر کردند، از پارلمان اروپا و فضاهای فرهنگی اروپا تا امروز که آخرین روایتشان را در کل بازگو می کنند.
8: نمایشگاه عکس حکومت اعدام ایده ای بود که حدود 2 ماه پیش شکل گرفت و 1 تیم 24-5 نفر روی ایده کار کردند و از ماه گذشته شهر برلین تور اروپایی خودش را شروع کرد. بعد از 2 بار اجرا در برلین، لاهه، آمستردام، بروکسل، پاریس و ژنو، امروز در آخرین ایستگاه به کلن آلمان رسیده. این نمایشگاه یک روایت تاریخی داره از عزیزانی که توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند، از افسران گارد شاهنشاهی که در سال 57 اعدام شدند تا عزیزانی که در همین اواخر جمهوری اسلامی جانشون رو گرفت و عزیزانی که در خطر اعدام هستند. مخاطب نمایشگاه مخاطب اروپایی بود برای اینکه ما بتونیم مقابل پروپاگاندای جمهوری اسلامی بایستیم، به اونا نشون بدیم که واقعا چه اتفاقی در ایران داره میفته. یک پرفورمنس هم در همین رابطه ما تهیه کردیم که در کشورهای مختلف به زبان همون کشورها اجرا شد و ازشون خواستیم که با فشار آوردن به سیاستمدارها و دولت‌هاشون از اونا بخوان کنار مردم ایران بایستن و حمایت از جمهوری اسلامی را رها کنن، بلکه بتونیم دنیای زیباتر و در صلح رو تجربه کنیم.
7: هر عکس تنها یک قاب نیست، بلکه بخشی از زنجیره است که مفهوم اعدام را از آمار و گزارش به تجربه انسانی نزدیک می‌کند. برگزار کنندگان می‌گویند هدف ایجاد شوک نیست، بلکه مکس است. مکسی که تماشاگر را وادار می‌کند بیشتر ببیند، بیشتر فکر کنند.
9: در این محیط چیزی دز درد دیده نمیشه و کسی که این درد رو حس نکنه قلب نداره. این عکس ها تک تکشون آرزو داشتن، امید به زندگی داشتن، ولی به دست جمهوری اسلامی کشته شدن یا زیر حکم اعدامن. صدای فرزندان ایران باشیم. اونها امیدشون به ماست که صدای اونها باشیم. پاینده ایران.
7: نمایشگاه حکومت اعدام پس از 1 ماه سفر در اروپا در کلن به پایان میرسد. اما پرسشی که مطرح میکند همچنان باز میماند. اینکه تصویر چقدر میتواند وجدان را بیدار کند و ما بعد از دیدن چه میکنیم. مهدی تهرانی، کلن.
0: سپاس از همراهیتون. 9 صبح تهران با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها باز با شما خواهیم بود.

0: رئیس جمهور آمریکا از دریافت پاسخ تهران خبر داد و آن را غیر قابل قبول خواند.
1: غیر قابل قبول بوده.
2: غیر ممکن هست که میز مذاکره بتونه اصلا رو حل بکنه.
3: که میگه دیگه ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به ما بخنده.
0: به نظر شما هدف بعدی فقط برنامه به هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود؟
4: زیرساخت‌های امنیتی و نظامی، اقتصادی و سران حکومت.
5: پزشکیان میگه مردم برای صرفه‌جویی یه چراغ رو خاموش کنن. قیمت‌ها واقعا سرسام‌آور شده و
6: سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران.
7: اعدام
6: اعدام های حکومتی.
8: ایرانی ها و یهودی ها یک دشمن مشترک دارن.
9: اینترنت بیشتر از 70 روز هست قطع.
10: اگر شما رو خاموش کردن
11: ما اینجا صدای شما میشیم.
12: پشتشون هستیم تا نفس داریم.
13: صدای مردم در ایران باشیم.
14: نه تنها اینجا در برلین، در شهرهای مختلف.
15: اینجا مقابل وزارت امور خارجه کره جنوبی.
16: موضوع مردم ایرانه.
17: صدای مردم ایران باشیم.
18: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید بر تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟
19: بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
20: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
21: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
22: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. از شاه تا مجتبی، از محمد رضا شاه پهلوی تا مجتبی خامنه ای، از اوج تا سقوط صنعت نفت ایران، روایت دوران طلایی صنعت نفت ایران و روایت این روزهای سقوط صنعت نفت. این بلا چطور بر سر صنعت نفت ایران اومد؟ مدیر عامل آرامکو شرکت نفت عربستان گفته سود این شرکت در 3 ماهه اول سال 2026 به رغم جنگ و درگیری و بسته شدن تنگه هرمز 25% افزایش پیدا کرده و به بیش از 30 میلیارد دلار رسیده. 30 میلیارد دلار سود در 3 ماه، درست در زمانی که صنعت نفت ایران داره با سر سقوط میکنه و بدترین دوران تاریخ خودش رو تجربه میکنه. تولید نفت ایران به مشکل خورده. مخازن نفت در جزیره خارک پر شدن و امکان صادرات به دلیل محاصره دریایی آمریکا نیست. و در داخل کشور هم دولت داره آماده میشه تا از 10 روز دیگه و از ابتدای خرداد جیره‌بندی شدیدتر بنزین رو اعمال کنه. چه اتفاقی افتاد که ما و عربستان که در اواسط دهه 1970 دو قول بزرگ نفتی جهان بودیم، یکی اون شد که الان ظرفیت تولید نفتش 12 میلیون بشکه در روزه و همین الان عربستان در شرایط جنگی روزی 7 میلیون بشکه نفت از دریای سرخ صادر میکنه و مردمش مشکل بنزین و سهمیه بندی و جیره بندی و کارت بنزین ندارن و خیابون‌ها و بیابان‌های سراسر عربستان پر از تویوتا لندکروزهای پرمصرفه، ولی در ایران تولید نفت داره میاد زیر 1 میلیون بشکه در روز، صادرات داره متوقف میشه، حتی تأمین بنزین مورد نیاز داخل کشورم به مشکل جدی خورده. کسری بنزین حدود 1/3 نیاز کشوره، حدود 30 تا 35 میلیون لیتر در روز، به نوعی که بحث دولت اینه که مردم 10 لیتر بنزین بزنن یا 15 لیتر. عربستان کجای کار رو درست رفت و ایران کجای کار رو اشتباه رفت که به 2 سرنوشت متفاوت رسیدن، در حالی که هر 2 از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت جهانن و هر 2 روزی از قولهای نفتی اوپک بودن و الان اونا هستن و ما نیستیم. اون آرزوهایی که شاه فقید در سال 1352 54 سال پیش برای صنعت نفت ایران داشت و می گفت در سال 57 به تولید روزی 8 میلیون بشکه نفت می رسیم، چرا و چگونه به این وضعیت فلاکتبار کنونی رسید؟ جوابش رو حتما خودتون می دونید. فاجعه 57. صحبت های شاه فقید رو در 54 سال پیش، 6 سال قبل از انقلاب 57 بشنویم و آرزوهایی که برای صنعت نفت ایران داشت و همه این آرزوها با انقلاب 57 برباد رفت و صنعت نفت ایران به روزی رسید که الان نمیتونه نفت صادر کنه، نه باک خودروهای ایرانی ها رو پر کنه.
1: قرارداد نفت خود را با کنسرسیون در سال 1979 یعنی 6 سال دیگر دیگر به هیچ وجه تمدید نکنند. یک امکان این است که تا 1979 یعنی 6 سال دیگر لازم است، به خصوص که صنعت ما توسعه پیدا می کند، بهترین متخصصین خارجی را یا به طور دست جمعی و متشکل یا به طور انفرادی در استخدام خود بیاورد، برای ما کار بکنند و در حفظ و نگهداری و تفحص و تجسس بیش از گذشته دقت بکنیم و بیش از همیشه برای اینکه یک صنعت درجه 1 مقیاس بین‌المللی ایجاد بکنیم خواهیم کوشید و برای این کار از فردا حتی باید مطالعه کنیم که سازمان شرکت ملی نفت ایران چطور خودش را برای یک زمان فوری و یا برای سال 79 آماده و مهیا کند.
0: در سال 1979، یعنی سال 57، به جای تحقق این آرزوهای شاه، یعنی تولید روزانه 8 میلیون بشکه نفت، انقلاب شد و همه چی سال به سال از دست رفت. در حالی که عربستان و ایران در دهه 1970 دو کشور بزرگ نفتی بودند، مؤسس اوپک بودند، حتی قدرت نفتی سیاسی ایران در منطقه و جهان بیشتر از عربستان بود و ما جلوتر بودیم، ولی بعد از انقلاب 57 عقب افتادیم. در جریان جنگ با عراق عقبتر افتادیم، با آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی عقبتر افتادیم و تحریم شدیم. حالا عربستان و حرفای اطمینان بخشش در جاری بودن صادرات نفت جهان در هر شرایطی باعث ثبات و امنیت برای جهانه. برعکس، جمهوری اسلامی شده دزد سرگردنه، تنگه میبنده، به نفتکش شلیک میکنه، مین ریزی میکنه، حتی تهدید به منهدم کردن کابلهای فیبر نوری در بستر خلیج فارس میکنه. ما درآمد نفتی داشتیم، عربستان هم درآمد نفتی داشت، ولی اونها حکومت عاقلی داشتن که این درآمد رو سرمایه گذاری کرد برای مردمش، و ما بعد از انقلاب 57 حکومتی داشتیم و داریم که فقط دنبال جنگ و دعوا و تروریسم و بی‌ثباتی در خارج و کشتن مردم خودش در داخل بوده.

0: امر خامنه ای 750 میلیارد دلار درآمد نفتی رو در 8 سال برباد داد. بین سپاه و آقازاده ها و هزار حوزه علمیه و نهادهای وابسته به اونها و 400 هزار آخوند به شکل رانت توزیعش کردن، طوری که از هر گوشه ایران پرونده های فساد هزاران هزار میلیاردی در اومد، در کنار فقیر و فقیرتر شدن مردم. و یا پنهانی 10 میلیارد دلار رو از صندوق ذخیره ارزی برداشتن و به سپاه دادن، 10 میلیارد دلار، تا موشک و پهپاد بسازن، تا هنرشون بشه وارد کردن مردم و کشور به جنگ پشت جنگ، طوری که فقط ظرف یه سال 2 جنگ بر مردم تحمیل کردن. هنر عربستان سعودی و قطر امارات شد سرمایه گذاری درآمد نفتی برای افزایش سطح رضایتمندی مردمشون. هنر خامنه‌ای و سپاه شد شلیک به نفتکشا در تنگه هرمز و بستن راه نفت جهان، که البته حالا همین سیاست شده بلای جان خودشونم. هشدارای سپاه رو به کشتی‌ها و نفتکشا گوش کنید که مثل دزد سرگردنه میگه عبور ممنوعه، حق ندارید عبور کنید.
1: Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corp Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy, out.
2: I'm observing you.

انقلاب 57 باعث شد که ایران و عربستان در صنعت نفت دو راه کاملا متفاوت رو برن. در عربستان صنعت نفت مبنایی شد برای افزایش سطح رفاه و زندگی مردم. در ایران صنعت نفت مبنایی شد برای توزیع رانت بین آقازاده ها، دادن پول نفت به نیابتی ها، آخوندها و سپاه برای جنگ طلبی. درآمد سرانه مردم عربستان الان بین 25 تا 27 هزار دلار و بلکه بنابر برخی آمارا بیشتره، در حالی که در ایران درآمد سرانه اسمن 2000 دلاره و عملا حدود 1000 دلار. عربستان الان ظرفیت تولید نفتش 12 میلیون بشکه در روز و 7 میلیون بشکه صادر میکنه. ظرفیت تولید نفت ایران داره میره زیر 1 میلیون بشکه. تورم در عربستان فکر میکنید چقدره؟ 2 تا 3%. در حالی که تورم در ایران بالای 70%، در مورد خوراکی‌ها تا 200%. آرامکو شرکت نفت عربستان حالا یکی از معتبرترین برندهای جهانه، ولی در ایران شرکت ملی نفت روز به روز داره ضعیف و ضعیف‌تر میشه و الان سپا داره به جاش نفت میفروشه. صندوق‌های ذخیره ارزی عربستان و قطر و امارات بزرگترین صندوق‌های ذخیره ارزی جهانن. در ایران ته صندوق ارزی رو جارو کردن، پولی رو که برای نسل‌های آینده بوده خرج موشک و دادن به نیابتی‌ها و نیروی قدس و اینا کردن، ته صندوق هم جارو کشیدن، خالی خالی. عربستان الان عضو گروه 20ه، ولی اقتصاد ما در اوج و بحران‌های مختلف و تحریم و محاصره داره دست و پا می‌زنه. نتیجه این سیاست‌ها حالا این شده که قرار از اول خرداد جیره‌بندی بنزین تشدید بشه به اسم مدیریت مصرف. سهمیه‌های بنزین کم و کم تر خواهد شد از 10 روز دیگه و به احتمال زیاد از اول خرداد یه شوک دیگه هم به مصرف کننده‌های بنزین وارد خواهد شد. قرار هر نوع بنزینی که میزنید در نهایت کمتر بزنید و کمتر بتونید سهمیتون رو ذخیره کنید. جیره‌بندی بنزین به جای گرونتر کردن بنزین، چون از گرونتر کردنش ترسیدن. بعد از تجربه آبان 98 چشمشون از گرون کردن بنزین ترسیده، دلشون میخواد گرون

0: بیرون کنن، ترسیدن، نگرانن دوباره باعث قیام مردم بشه. حالا دارن این کارو گام به گام میکنن. برنامه فعلیشون فعلا جیره‌بندی بیشتره. طبق اعلام خود مقامات، با وجودی که الان میزان مصرف بنزین حدود 130 تا 135 میلیون لیتر در روزه، ولی عملا در کشور 100 میلیون لیتر تولید میشه. 30 تا 35 میلیون لیتر کمبود بنزین وجود داره. قبل از معاصره اخیر یه مقدارش رو وارد میکردن، ولی الان که معاصره شدید شده این کسری بیشتر هم شده و امکان واردات هم مثل گذشته ندارن و این باعث شده که روز به روز بحران بنزین در کشور بیشتر و جدیتر بشه و این وضعیت در کنار مشکلات دیگه باعث نارضایتی شدید مردم شده و باعث نارضایتی شدیدتر هم خواهد شد، در حالی که مردم حتی برای خرید مواد غذایی روزانه مشکل دارن. دولت و رسانه‌های دولتی از مردم میخوان در مصرف آب و برق و نون و برنج صرفه‌جویی کنن. حتی اخیراً گفتن کمبود بنزین هم داریم، بنزین هم کم بزنین. مردم دیگه کجا صرفه‌جویی کنن؟
1: سلام، من از سراوان بلوچستان هستم. اینجا بنزین خیلی گرونه، روغن، خوراکی، برنج، همه چی گرونه، هیچی نمیشه خرید. روز به روز جنسا گرونتر میشن. به داد ما برسین. پولی که در میاریم یک کیلو برنج هم نمیشه.
2: شرایط در ایران حقیقتاً دشوارتر شده. مواد خوراکی بیکیفیت و گرون شدن و حتی همون هم اگه توان خریدش رو داشته باشیم داره ناموجود میشه.
3: از مشهد پیام میدم. هر یه دونه نون شده 30,000 تومان. زندگی واقعا سخت شده. آقای ترامپ، آقای نتانیاهو، لطفا به قولی که به ما مردم ایران دادین عمل کنین.
4: رسما اعلام کردن که تابستان به شکل مستمر قطعی برق داریم. دلنگران‌های زیرساخت الان کجان؟ نکنه برق شماها قطع نمیشه و فقط برق رعیت قطع میشه؟ اینترنت هم 70 روز قطعه، اون چی؟ اون زیرساخت نیست؟ یا اینکه بهتون سیمکارت خونی دادن؟
0: مردم در اوج مشکلات اقتصادی منتظرن ببینن نتیجه نهایی مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا چی میشه. طولانی شدن مذاکرات و اصولا خود اصل مذاکرات مردم رو عصبانی و خشمگین کرده. در آمریکا دونالد ترامپ امروز درباره وضعیت موجود صحبت کرد، ولی نگفت که بین ادامه مذاکره، ادامه معاصره یا رفتن به سمت جنگ بالاخره کدومش رو انتخاب میکنه. همین الانی که با شما صحبت میکنم جلسه داره با فرماندهان نظامی و رؤسای نهادهای اطلاعاتی امنیتی. ترامپ گفته آتش بس 1% مونده، گفته به شدت شکننده است و به قول خودش در ICU آتش بس. گفته پیشنهادی هم که جمهوری اسلامی برای توافق داده احمقانه است و ما طبیعیه که اونو قبول نمی کنیم. یکی از نکات مهمی که در صحبت‌های ترامپ بود این بود که جمهوری اسلامی بیش از 111 موشک به سمت ناو و هواپیماهای آمریکایی شلیک کرده، ولی ترامپ میگه همه اونا رو سرنگون کردیم. این نشون میده اون راهبردی که سپاه روی اون خیلی حساب کرده بود، یعنی غرق کردن ناوهای آمریکا با موشکای بالستیک، جواب نداده.
5: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبل هم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکتر هم خوب میدونن. درست میگم دکتر آز؟ دکتر آز، آتش بس الان در حال اغماز، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانسه.
0: به بن‌بست رسیدن میانجیگری پاکستان فشار رو بر ترامپ برای برخورد شدیدتر با جمهوری افزایش داده. ترامپ به فاکس نیوز گفته که یه عملیات نظامی شدید در تنگ هرمز رو داره بررسی میکنه. امروز هم در صحبتاش در کاخ سفید گفت به اثرگیری پروژه آزادی دارم فکر میکنم در تنگ هرمز. پروژه‌ای که قرار بود در اون آمریکا با توسل به زور راه رو برای خروج صدها کشتی که در خلیج فارس گیر افتادن هموار کنه. واقعیت اینه حالا که مذاکرات به بن‌بست رسیده فشار بر ترامپ خیلی شدیدتر از قبل شده که به این حرفاش عمل کنه.
5: همین دو روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید. بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن، برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو.
0: حالا که مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا به بنبست رسیده، موقعیت برای اسرائیلیا بهتر شده. اسرائیلیا همیشه معتقد بودن که مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی جواب نمیده، ولی چون نتانیاهو همپیمانی کلی با ترامپ براش مهمه، نمیتونسته کاری کنه که کارشکنی در مذاکرات حساب بشه، مثلا ترور کنه یا بمباران کنه. ولی الان که خود آمریکا میگه پیشنهاد جمهوری اسلامی غیر قابل قبوله و ما نمیپذیریم اونو، این به اسرائیل فرصت میده تا دوباره آمریکا رو ترغیب کنه که به سمت حمله نظامی بره.
6: فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشتیم، اما کار تمام نشده، چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از ایران خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی وجود داره که باید برچیده بشه. هنوز گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران فعال هستن. هنوز موشک‌های بالستیکی وجود داره که ایران می‌خواد تولید کنه.
0: و قبل از اینی که طبق معمول برم سراغ خوندن جاویدنامه، یه نکته دیگر رو درباره یکی از قاتلای جاویدنامه بگم. درباره علی لاریجانی که هنوز 4 ماه از کشتار دیما نگذشته، میخوان تاریخ این بزرگترین کشتار رو تحریف کنن. این روزا دارن برای لاریجانی مراسم برگزار میکنن، طوری ازش تعریف میکنن که اهل تدبیر بود، اهل سیاست بود، فیلسوف بود، اهل میانه‌روی بود. انگار اونی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و همین 4 ماه پیش دستور کشتن مردم رو در خیابان داده و به قصد کشتار جمعی دستور شلیک داده، یکی دیگه بوده و لاریجانی نبوده. لاریجانی قاتله. اگر بعد از علی خامنه‌ای بگیم دومین نفر کیه که مقصر در قتل عام هزاران معترض در دیما، حتما اسم علی لاریجانی مطرح میشه، چون دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، بالاترین نهاد امنیتی کشور، و کل فرایند کشتار جمعی مردم در دیما که از شب 18 دی شروع شد مصوب همون شب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملیه که علی لاریجانی دبیرش بوده. الان در تریبون‌ها و رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی طوری علی لاریجانی تعریف میکنن که میگن فیلسوف بوده، میگن خواجه نظام الملک بوده. خواجه نظام الملک قاتل بود؟ انگار نه انگار که قاتل اعظم خامنه‌ای و لاریجانی بودن. به نظرم این نوع تحریف ها رو باید جدی گرفت و مقابلش ایستاد. اینا کشتاری رو که فقط 4 ماه ازش گذشته میخوان تحریفش کنن. فارغ از بحث لاریجانی قاتل، ما باید بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی و همین الان روی این موضوع حساس باشیم، مثل خط قرمز باش برخورد کنیم. اجازه ندیم هیچ کسی این کشتار رو زیر سوال ببره. حتی اگه لازم شد در قانون اساسی بعد از جمهوری اسلامی و در قوانین عادی باید قانون تصویب کنیم که زیر سوال بردن اصل این جنایت جرم باشه و کسایی که تلاش میکنن اون رو زیر سوال ببرن و تعریف کنن قانوناً باید مجازات بشن، درست مثل همون خط قرمزی که درباره انکار اصل هولوکاست وجود داره و اجازه نمیدن این واقعیت تاریخی زیر سوال بره. ما باید همونطور که برای سران آلمان نازی در دادگاه برگزار شد و اون جنایتکارا رو محاکمه کردن، اون بخشی از مقامات جمهوری اسلامی رو که زنده میمونن و از این جنگ، از این ترورهای اسرائیلنا، باید محاکمه و مجازاتشون کنیم، نمیبخشیم نفراموش میکنیم.
7: خب این حادثه، حادثه بسیار تلخی برای ما، همه ملت ایران است. یعنی آمریکا و صهیونیست ها با این کارشون عملا شرایطی رو برای ایران به وجود آوردن و برای ملت ایران که باید بگیم قلب ملت ایران رو سوزاندن. ما قلبشون رو می سوزانیم.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه از جاویدنامه رو براتون بخونم و از شما هم خواهش میکنم اگه براتون مایله و ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر جوری دیگه که دوست دارید ادا احترام کنید. اسامی این عزیزان رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا رحمتی، 23 ساله، سرباز، 17 دی، ملارد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فرهاد صادقی، 49 ساله، 18 دی، قائم شهر، شاهی عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ارمیا لاچیانی، 23 ساله، خواننده رپ، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی خلیلی، 22 ساله، غریق نجات، مربی شنا، 18 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام یاسر زربی پور، 23 ساله، 18 دی، تربت جام عزیز. در خیابان زخمی شده، به پاش گلوله خورده، بهش رسیدن تیر خلاص دادن این جنایتکارا. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر رضا رستمی، 22 ساله، سرباز، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام وحید ترابزاده، 25 ساله، میدان معراج مشهد، چه جوان خوشتیپی، چه جوان رعنایی. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی خانیابادی، 44 ساله، 19 دی، بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میلاد نوروزیان، 24 ساله، اهل مشهد، 18 دی، چهارراه مخابرات تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل میرآیز، 34 ساله، 18 دی، گرگان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میثم کرانیان، 27 ساله، 18 دی، بلوار تاغبستان کرمانشاه عزیز. 4 روز بعد از نامزدیش کشته شد در آستانه عقد و عروسی. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر علی کیانی، 19 ساله، 19 دی، تهران پارس تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اشکان حیدرزاده، 20 ساله، باریستا، 18 دی، چالوس عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیست که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: در معبر قتل عام شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد. دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد. دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد. لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد. و بهار در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

9 صبح سه‌شنبه بیننده آخرین گزارش‌ها و واکنش‌های مرتبط با تحولات ایران هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. واکنش رئیس جمهوری آمریکا به طرح جمهوری اسلامی. ترامپ پیشنهادات ایران را احمقانه خواند. قالیباف می‌گوید تهران برای جنگ آماده است. تحریم‌های جدید علیه مقامات و سازمان‌های جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، بریتانیا و استرالیا. وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید تحریم‌ها جریان‌های مالی غیر قانونی تهران را مختل می‌کنند. استقرار هواپیماهای نظامی ایران در پاکستان همزمان با ایفای نقش میانجی. لینس گراهام می‌گوید باید در نقش اسلام‌آباد در مذاکرات بازنگری شود. و بحران داروی بیماران دیابتی. گزارش‌ها از افزایش شدید قیمت انسولین و کمبود دارو در ایران خبر می‌دهند.

0: در آستانه به بن‌بست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن و تداوم جدال بر سر تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست مسیر پیشروی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. ترامپ بیشتر با تاکید بر وجود اختلاف درون حاکمیت ایران گفت گروهی از مقام‌های میانه رو خواهان توافقند، اما به گفته او دیوانه‌ها می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش‌بس تقریباً 1% است.
1: آتش‌بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش‌بس از قبلم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش‌بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکتر هم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ دکتر راز، آتش‌بس الان در حال اغماس، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا.
0: رئیس جمهوری ایالات متحده با انتقاد از تأخیر تهران در ارائه پاسخ به پیشنهادهای واشنگتن گفت 4 روز منتظر دریافت سندی بوده که به گفته او 10 دقیقه برای تهیه آن زمان لازم است.
1: همین 2 روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید. بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن، برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف‌پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو ننوشتن.
0: CNN گزارش داد دونالد ترامپ احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی را جدی‌تر از هفته‌های گذشته بررسی می‌کند. CNN به نقل از منابع آگاه می‌گوید تصمیم نهایی درباره مسیر آینده درگیری با جمهوری اسلامی احتمالاً پیش از سفر ترامپ به چین اتخاذ نخواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده پاسخگویی به هر حمله ای هستند. قالیباف همچنین در پستی دیگر نوشت هیچ جایگزینی جز پذیرش پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی وجود ندارد و هر رویکرد دیگری کاملا بی نتیجه خواهد ماند. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما هستند. صبحتون بخیر جناب علیزاده. وقتی ترامپ میگه احتمال بقای آتش‌بس تقریبا 1%، به نظرتون چه هشداری میتونه برای تهران و نیروهای نیابتیش باشه؟
2: او گفته که احتمال زنده بودن آتش‌بس 1%، در این حال گفته که زیر دستگاه تنفسی هستش، یعنی با یک کمک جانبی، مثلا اگه انسانی باشه با یک کمک جانبی زنده مونده. خب از طرف دیگه هم چند روز پیش گفته بود که به اصطلاح نمایندگان ایران، یعنی طوری اظهار نظر میکرد که با کسانی هم که طرف صحبت هست و قرار است که پاسخ به ایالات متحده بدن، از نظر خود ترامپ اینا به اصطلاح نمایندگان ایران هستن، یعنی مطمئن نیست که آیا اینا هستن در مقام قدرت تصمیم گیری هستن یا نه. خب اگه همه اینها رو سرجم بزنیم، واقعا پرسش این هستش که ترامپ بخواهد چه اقدامی بکنه. اون کمک تنفسی رو چه کسی وصل کرده جز اینکه خود ترامپ وصل کرده باشه؟ در یک اقدام، یعنی چه اقدامی امریکا میتوانه بکنه؟ قاعدتا اولین گزینه نظامی است، اما به نظر میرسه که در این مرحله که او به دیدار رهبر چین میخواد بره، یک اقدام دیپلماتیک رو در برنامه داره. چرا این رو میگم؟ برای اینکه در اخبار آمده که امریکا و برخی از کشورهای منطقه، کشورهای عربی خلیج فارس، میخواهند پیشنهاد رو پیشنویس قطعنامه رو به شورای امنیت ببرن که وضعیت بسته بودن تنگه هرمز در شورای امنیت تعیین و تکلیف بشه. خب اینجا چه مزیتی برای امریکا وجود داره؟ اگر دو کشور روسیه و چین که قطعنامه قبلی رو وتو کردن بخواهن وتو بکنن، عملا دست خودشون هم بستن. مثلا چین بیاد بگه نه، وضعیت بسته بودن انسداد هرمز همچنان انسداد قرار بگیره، خب دست خودش رو بسته چون شما از اینجا نفت میبری. بنابراین این احتمال وجود داره که با طرح یک قطعنامه دیپلماتیک که احتمالا نظر چین و روسیه را هم خواهد داشت، اقدام دیپلماتیکی رو جلو ببرن. در این سفری هم که به دیدار رهبر چین می رود همین موضوع رو مطرح خواهد کرد که حالا می خواهید اقدام نظامی نباشه، دست کم در این حوزه اقدام دیپلماتیک با ما همراهی بکنید، که من تصور می کنم که چین و روسیه هم ناگزیر هستن که از چنان قطعنامه‌ای حمایت بکنن.
0: جناب علیزاده، تو دور اول جنگ عملا جمهوری اسلامی سیستم دفاعی مقابل حملات نداشت. الان قالیباف از آمادگی تهران برای هر حمله نوشته. این یه تاکتیک سیاسی یا واقعا آماده؟
2: بیشتر تعبیر میکنم که لفاظی های سیاسی هستش، چون خاطرتون باشه پیش از اینکه جنگ آغاز بشود اصلا صحبت های قرایی میکردن که نه امریکا نه اسرائیل اصلا جرأت فکر کردن حمله به ایران رو هم ندارن، ما نیروهای نیابتی در گوشه گوشه دنیا داریم، نمیدونم چنین میتونیم بکنیم چنان میتونیم بکنیم. شما دیدید که یک جنگ 12 روزه و بعدش هم جنگ 40 روزه که در لحظه اول رهبر جمهوری اسلامی کشته شد. پس بنابراین این لفاظی ها رو اگر مثلا یک مقام عالی رتبه کشوری نکند که بله ما آمادگی نظامی داریم، خب چه چیزی دیگه بگه؟ یعنی بگه که بله ما آمریکا حمله میکنه ما هم هیچ آمادگی نداریم. خب طبیعتا این چه حرفایی رو لاپوشی میکنن و این لفاظی ها به نظر من خیلی طبیعی هستش و برای مصرف داخلی بیشتر نیست.
0: سپاس از همراهیتون. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما. شورای سردبیری روزنامه نیویورک پست در یادداشتی از دولت دونالد ترامپ خواست سیاست فشار بر جمهوری اسلامی را تشدید کند و پروژه آزادی را از سر بگیرد. در این روزنامه به ضرورت باز شدن تنگه هرمز برای رفت آمد آزاد کشتی‌های تجاری همزمان با لزوم به فشار بر تهران اشاره شده. اقدام قاطع نظامی علیه زیرساخت‌های نظامی و دریایی جمهوری اسلامی در صورت ادامه تنش‌ها از جمله مواردیه که در این روزنامه به اونها اشاره شده. ویژن کیان کارشناس امنیت ملی میگوید با اشاره به روند کنونی مذاکرات احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بسیار بالاست.
3: چیزی که جمهوری اسلامی ازش هراس داره جنگ دیگری است. جنگی است که امروز آقای قالیباف راجبش اشاره میکنه که ای مردم دارو نخواهید داشت، اغذیه نخواهید داشت، به مواردی خواهید رسید که به تنگی برخواهید خورد، ارز مرتب دلار گرانتر خواهد شد. چیزی که آقای قالیباف داره میگه، یعنی داره میگه که ما یک جنگ بر علیه مردم ایران شروع خواهیم کرد، ما قحطی ایجاد خواهیم کرد که مردم چنان تحت فشار باشند که به هیچ عنوان فکر اعتراض و براندازی نکنند. در این حال آنها که احتکار میکنند دارو و غذا رو، پول بیشتری به دست خواهند آورد. یعنی هر دو طرف، هم مردم رو سرکوب میکنیم، اونا رو گرسنه نگه میداریم، هم دوستان ما، اون تعدادی که امروز باقی ماندند، آنها بهره‌ور میشوند، سود بیشتری را میبرند. ولی مردم دست آقای قالیباف و دوستانش رو خواندند. آنها چنان کارزاری رو بر علیه این جنایتگران آغاز خواهند کرد که بجز پیروزی در نهایت اون برای مردم چیز دیگری نخواهد بود. این که آیا در تنگه هرمز امروز عملیات نظامی برای این عملیات آزادسازی چه نقشی از اون فلاکتی رو که جمهوری اسلامی در انتظارش هست بازی میکنه، ما باستی منتظر عوض شدن صحنه ها باشیم. مرتب احتمال اینکه درگیری نظامی ایجاد بشود بالاست، احتمال کوچکی هم وجود دارد که وقت بیشتری داده بشود برای اینکه تحمل درد برای جمهوری اسلامی و ایالات متحده یکسان نیست. حالا آدمایی که آقای ترامپ راجبشون صحبت میکنه که اینها آدمای میان روی هستن، نظر من به نظر آقای جی دی ونس که میگوید در ایران امروز با حکومت جمهوری اسلامی آدم میان روی وجود ندارد نزدیکتر است. چقدر احتمال داره که عملیات نظامی شروع بشه؟ احتمالش بسیار بالاست، بسیار بالاست. چقدر احتمال داره که عملیات نظامی ادامه پیدا بکنه؟ احتمالش کمه، برای اینکه برای مدت کوتاهی خواهد بود. این یک جنگ تمام عیار نیست، یک عملیات نظامی ویژه هستش و هدفی که آقای ترامپ معین کرده بر اساس منافع ایالات متحده آمریکاست. رهایی سازی به دست مردم ایران شکل خواهد گرفت.
0: در خبری فوری، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی میزان اعلام کرد بامداد امروز هم عبدالجلیل شهبخش زندانی سیاسی بلوچ اعدام شده. قوه قضاییه این زندانی سیاسی را به عضویت در گروه‌های تروریستی متهم کرده. حتما در بخش‌های بعدی خبر به اطلاعات بیشتری درباره اجرای این حکم، نحوه دادرسی این شهروند بلوچ می‌پردازیم. اما وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه 12 فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را به دلیل نقش اونها در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران به چین در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داد. وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرده محمد رضا اشرفی، صمد فتحی سلامی و احمد محمدی زاده به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران تحریم شدند. همچنین 4 نهاد مستقر در امارات متحده عربی، 4 نهاد در هنگ کنگ و 1 نهاد در عمان تحت تحریم‌ها قرار گرفتند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه نوشت دولت ترامپ با هدف قرار دادن شبکه‌های مالی که عملیات نفتی غیر قانونی سپاه پاسداران را ممکن می‌سازند فشار بر این نهاد را تشدید می‌کند. وزارت خارجه اعلام کرد اقدامات ترامپ جریان‌های مالی غیر قانونی تهران در حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتی را مختل می‌کند. این وزارتخانه اشاره کرده این درآمدهای نفتی متعلق به مردم ایران است.
4: از لحظاتی که این تحریم‌های جدید اعمال شد و اعلام شدش و حالا که ساعتی از اون میگذره، مجموعی از واکنش‌ها رو داشتیم، صحبت‌ها رو داشتیم، خبرها رو داشتیم، یک تصویر روشنی به ما میده. آن اتفاقی که افتاده اینه که ایالات متحده به صورت رسمی وارد هدف قرار دادن زیرساخت‌های پنهانی شبکه مالی سپاه پاسداران و دور زدن تحریم‌های سپاه پاسداران و فروش نفت شده و منابع مالی که سپاه پاسداران داشته. از چه طریقی؟ از طریقی که اومده دیگه رفته سراغ اون شاهرگ اصلی که سپاه پاسداران از طریق اونها تأمین مالی می شده. شرکت هایی که در عمان بوده، در امارات بوده، در هنگ کنگ بوده این شرکت ها، اینها نقش اتاق عملیات اصلی رو داشتن، فرماندهی اصلی این قضیه رو بر عهده داشتن و بعد از طریق یک شبکه مالی مخفی که بیشتر بر پایه رمزارزها بوده، این درآمدهایی که از طریق فروش نفت خام تحریم شده جمهوری اسلامی به این کمپانی های کوچک یا پالایشگاه کوچک در چین بوده، اینها می اومده منتقل می شده به سپاه و به این ترتیب سپاه خودش رو تامین مالی می کرده. آقای اسکابسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده هم در مطلبی که در اکانت خودش در شبکه اجتماعی اکس نوشته بود به همین نکته تقریبا اشاره کرده بود. گفته بودش که در حالی که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با استیصال در حال بازسازی خودشون هستند، ایالات متحده با قدرت داره منابع مالی اونها و تمام نیروهای نیابتیشون رو قطع میکنه. به نوعی داره نشان میده که آمریکا الان به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی داشته از این فاصله مذاکرات و آتش بس استفاده میکرده به نوعی خودش رو بازسازی بکنه، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. حالا آمریکایی‌ها دارن جلوی اون رو میگیرن. از سوی دیگه وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده که 15 میلیون دلار جایزه خواهد داد به کسانی که مجاری و منابع دور زدن تحریم ها و راه های دور زدن تحریم های سپاه پاسداران رو معرفی بکنن. یعنی رفتن سراغ شکار این راه ها و اونها رو هم میخوان مسدود بکنن.
0: دولت بریتانیا اعلام کرد شماری از افراد و شرکت های مرتبط به جمهوری اسلامی رو تحریم کرده. در فهرست اعلام شده از سوی دولت، یک صرافی آنلاین، دو شهروند ترک و آذربایجانی، چند شهروند ایرانی مشمول تحریم شدند. به گفته دولت بریتانیا این افراد و صرافی ها در فعالیت های خصمانه در این کشور نقش داشتند. دولت استرالیا از اعمال تحریم های جدید علیه مقام ها و نهادهای حکومت از جمله وزیر کشور جمهوری اسلامی، فرماندهان امنیتی و نیروی انتظامی به دلیل نقش اونها در سرکوب معترضان، زنان و محدود کردن اینترنت خبر داد. کامبرا همچنین شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار داده و تأکید کرده این تحریم ها در هماهنگی با شرکای بین المللی اعمال شده. علیرضا محبی از ملبورن همراه ماست. علیرضا، از تحریم های تازه در پس تحریم های بریتانیا و آمریکا چی میدونیم؟
5: سیما، روز سه شنبه دولت استرالیا در تازه ترین واکنش علیه جمهوری اسلامی 7 فرد و 4 نهاد رو از جمله مقام های امنیتی و نهادهای انتظامی و شبکه های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی رو وارد فهرست تازه تحریم های خود مختار و هدفمند خودش کرده. اقدامی که بر اساس اعلام وزارت خارجه استرالیا هدفش پاسخگو کردن عاملان سرکوب و مقابله با فعالیت های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی هستش. این تحریم ها هم فقط مقام های امنیتی را هدف نگرفته، بخشی از شبکه مالی و نهادهای مرتبط با سرکوب های مدنی و اجتماعی در ایران رو هم شامل میشه. در فهرست تازه تحریم های دولت استرالیا نام مقام هایی مثل اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی، سید مجید فیض جعفری رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا و قربان محمد ولیزاده فرمانده سپاه سیدالشهدای استان تهران دیده میشه. روح الله مؤمن نسب هم به عنوان دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران هم از دیگر افرادی هستش که هدف این تحریم ها قرار گرفته. دولت استرالیا علاوه بر مقام های امنیتی، 2 فرد فعال در شبکه های پنهان مالی جمهوری اسلامی یعنی ناصر زرین قلم و منصور زرین قلم رو هم تحریم کرده. افرادی که به گفته کامبرا در انتقال پول و فعالیت های شبه بانکی برای جمهوری اسلامی نقش داشتن. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، سازمان فضای مجازی استراج و 2 صرافی بریلیان و جی اس ام هم در این فهرست قرار دارن. وزارت امور خارجه استرالیا در توضیح این تصمیم خودش گفته که جمهوری اسلامی در جریان سرکوب های ماه ژانویه یعنی دی ماه هزاران نفر از شهروندان خودش رو کشته، شمار بسیاری از معترضان رو هم بازداشت کرده. بازداشت شدگانی که به گفته وزارت خارجه استرالیا تحت شکنجه قرار گرفتن، مجبور به اعترافات اجباری شدن و از تماس با خانواده هاشون محروم موندن. در این بیانیه آمده که جمهوری اسلامی با قطع و محدود کردن اینترنت تلاش کرده که مانع انتشار تصاویر و اطلاعات مربوط به اعتراض ها و سرکوب ها در ایران بشه. بخش دیگری از بیانیه وزارت خارجه استرالیا در اون آمده که یکی از افراد تحریم شده با استفاده از 10,000 نیرو اجرای حجاب اجباری و سرکوب زنان و دختران رو هدایت میکرده. فرد دیگری هم با ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی محلی مخالفان حکومت رو شناسایی میکرده، اونها رو مجازات میکرده. دولت آلبانیزی نخست وزیر استرالیا تاکید کرده که بخشی از این تحریم‌ها شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی و مسیرهای تأمین مالی گروه‌های نیابتی و برنامه موشک جمهوری اسلامی رو هم هدف گرفته. بر اساس این تحریم ها داری های افراد و نهاد هایی که تحریم شدند در استرالیا مسدود میشه و اجازه سفر و ورود یا ماندن در استرالیا رو هم بر اساس این تحریم های خود مختار نخواهند داشت.
0: ممنون از تو همکارمون علیرضا محبی از ملبورن با ما. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. واکنش رئیس جمهوری آمریکا به طرح جمهوری اسلامی، ترامپ پیشنهاد ایران را احمقانه خواند. قالیباف میگوید تهران برای جنگ آماده است. تحریم های جدید علیه مقامات و سازمان های جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، بریتانیا و استرالیا. وزارت خارجه آمریکا میگوید تحریم ها جریان های مالی غیر قانونی تهران را مختل می کند. به گزارش خبرنگار شبکه CBS در کاخ سفید، پاکستان همزمان با طرح میانجیگری میان تهران و واشنگتن به هواپیماهای نظامی ایران اجازه داده در پایگاه نیروی هوایی نورخان مستقر بشه. این اقدام میتونه اونها را از حملات هوایی ایالات متحده محفوظ نگه داره. در این گزارش آمده چند روز پس از اعلام آتش بس، تهران چندین هواپیما از جمله یک فروند R330 که نوعی هواپیمای شناسایی و گردآوری اطلاعات به شمار میاد به نورخان فرستاده. در واکنش به این خبر، لینسی گراهام نماینده جمهوری خواه سنا اعلام کرد اگر خبر انتقال شماری از هواپیماهای نظامی جمهوری اسلامی به پاکستان دقیق باشه، نقش اسلام آباد به عنوان میانجی باید به طور کامل بازنگری بشه. او تاکید کرد با توجه به برخی اظهارات گذشته مقامهای دفاعی پاکستان درباره اسرائیل، از تایید چنین خبری تعجب نخواهد کرد. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید 4 فروند از هواپیماهای R330 پیش از انقلاب از ایالات متحده خریداری شده.
6: گزارش CBS خیلی وارد جزئیات نشده و از طرف منابع اطلاعات باز هم تا حالا عکس ماهواره‌ای منتشر نشده که نشون بده هواپیمای ایرانی در پایگاه نورخان مستقر هستن. همونطور که اشاره کردین، در این گزارش صرفاً به هواپیمای R330 اشاره شده که اصطلاحاً در نیروی هوای ایران در فرماندهی اطلاعات شناسایی به خفاش معروف هستش. در زمان شاه فرید 4 فروند R330 از ایالات متحده خریداری شد در کنار یک هواپیمای بوئینگ 707 برای کسب اطلاعات الکترونیکی و شنود مخابراتی. این هواپیماها تجهیز شدند در سال 1975 به ایران تحویل شدند. از 4 هواپیمای R330 که در جنگ ایران و عراق به طور مستمر مورد استفاده قرار می گرفتند و تقریبا 24 ساعته در پرواز بودند، یک فروند هواپیمای عملیاتی باقی مونده و از هواپیمای 707 که پست فرماندهی هوایی هم بود و در زمان جنگ ایران و عراق بسیار نقش مهمی بازی کرد، هم تقریبا همچنان عملیاتی بود، ولی اطلاعاتی در دست نیستش که از میان 2 هواپیمای 707 که در جریان جنگ اخیر در روی باند در مشهد و تهران حمله شده، این هواپیما که شماره سریال 8316 داشته از بین رفته باشه. به نظر میرسه که حالا در کنار تعدادی دیگه از هواپیماهای بزرگتر نیروی هوایی، این هواپیما سالم بوده. آیا اینها جزء هواپیمایی بودن که به پایگاه نورخان منتقل شدن یا خیر؟ جزئیاتی در دست نیست.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. آخرین گروه از مسافران و خدمه کشتی تفریحی حامل ویروس هانتا بامداد سه‌شنبه وارد شهر آینهونون هلند شدند. 6 مسافر و حدود 19 نفر از خدمه این کشتی پس از انتقال از جزیره تنریف اسپانیا پیش از بازگشت به کشورهای خود در قرنطینه خواهند ماند. همزمان با اعتصاب سراسری در بولیوی، ده‌ها جاده در شهرهای مختلف مسدود شد. معترضان خواستار کنارگیری رئیس جمهور این کشور شدند. اعتصابات در بولیوی با درخواست افزایش دستمزدها و بهبود وضعیت سوخت آغاز شد و گروه های بومی و اتحادیه های معلمان هم به آن پیوستند. دولت هواداران رئیس جمهور پیشین رو به سازماندهی اعتراض ها متهم کرده. هواداران بارسلونا پس از پیروزی 2-0 این تیم مقابل رئال مادرید، جشن گسترده‌ای در خیابان‌های شهر برپا کرد. با این پیروزی بارسلونا قهرمانی خود در لالیگا را قطعی کرد و دومین عنوان قهرمانی پیاپی خود را به دست آورد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در آستانه دیدار با شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین از او می‌خواهد برای پایان دادن به درگیری با جمهوری اسلامی نقش‌آفرینی کند. به گزارش رویترز، ترامپ در این سفر در کنار مذاکرات تجاری میان دو کشور به دنبال آن است که پکن را در مسیر کمک به حل بحران ایران وارد کند. چین روابط نزدیکی با تهران دارد و یکی از خریداران اصلی نفت ایران محسوب می شود. برای بررسی این خبر توماج تاهباز از سئول همراه ماست. توماج، از ایران شروع کنیم. طبیعتاً انتظار میره یکی از موضوعات گفتگو باشه. چه چیز بیشتری میدونیم؟
7: درسته و الان به نظر میشه یکی از موضوعات اصلی گفتگو هم خواهد بود طبیعتاً به خاطر جنگ ایران و اساساً کسانی مثل جیمسون گریر از مقامات اصلی تجارتی دونالد ترامپ گفته که دونالد ترامپ میخواد در مورد مثلا خرید مسئله نفت مشخصاً اشاره کرده آقای گریر به خرید مسئله نفت ایران که جمهوری اسلامی قاچاق میکنه به چین با شی جین پینگ صحبت بکنه، اما در ضمن تاکید کرده که نمیخواد این موضوع روی مسائل مهم و کلیدی بین دو طرف هم سایه بندازه. همزمان اسکات بسن همین چند روز پیش وزیر خزانه داری آمریکا گفتش که خب جمهوری اسلامی بزرگترین تروریست جهانه، بزرگترین دولت تروریست جهانه و جمهوری خلق چین تنها خریدار نفتشه و به این ترتیب تبدیل شده به بزرگترین حامی مالی بزرگترین تروریست جهان. همزمان آقای بسن هم انتقادهای گسترده ای رو علیه چین مطرح کرده در این روزها و سیاهی تحریم های در واقع شرکت های چینی و به اصطلاح پتروشیمی، شرکت های پتروشیمی از جمله در این روزها هم افزایش پیدا کرده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا. کسانی مثلا لین کوک از مؤسسه بروکینگز میگن که اساسا الان این خطر واقعی وجود داره که موضوعات مربوط به ایران، مسائل کلیدی و اقتصادی یا مثلا جنگ تجاری به اصطلاح چین و آمریکا رو حتی از مسیر خودش خارج کنه. همزمان میدونیم که فوترونگ سفیر چین در سازمان ملل چند روز پیش به تاکید گفتش که مسئله باز شدن تنگه هرمز هم تاکید کرده چه از سوی جمهوری اسلامی چه از سوی آمریکا برای چین یک اولویت مهمه و باید این اتفاق در اسرع وقت بیفته، چیزی که مقامات چینی در این روزها بارها تاکید کردن. میدونیم در جریان حمله‌ای که اخیراً به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شد، یک کشتی نفتی، یک نفتکش چینی هم هدف هم حمله قرار گرفت، یک نفتکشی که تا همین چند ماه پیش اتفاقا برای چین نفت قاچاق ایران رو، نفتی که جمهوری اسلامی به چین میفروشه رو انتقال میداد، اما بعد از اون هم میدونیم خب عباس عراقچی به چین رفت، احتمالاً با عباس عراقچی صحبت‌هایی شده، مشخصه که قراره در مورد مسائل ایران صحبت بشه. تا چه حد این صحبت‌ها قراره انجام بشه، شامل چه مواردی قراره انجام بشه، اینا رو نمی‌دونیم، ولی به احتمال زیاد مسئله خرید نفت، مسئله کمک‌های پنهان و غیر پنهان چین از جمهوری اسلامی در زمینه نظامی، در زمینه ماشین به اصطلاح نظامی این کشور میگفته میشه که چین به هر حال برخی اطلاعات از جمله اطلاعات ماهواره‌ای در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده که کمک کرده به حملات جمهوری اسلامی، اینها احتمالاً مطرح خواهد شد. اینکه در مورد کشتار مردم ایران، قتل عام مردم ایران صحبت بشه، اونم با یکی از بزرگترین و ثروتمندترین حکومت‌های غیر انتخاباتی جهان، احتمالش بسیار اندک است. اما در مورد خب اینکه منافع ایالات متحده با این کمک‌های نظامی آمریکا تحت خطر قرار داره، احتمالاً در مسائل مطرح خواهد شد. این رو هم باید بگم که البته چینی‌ها این موضوع رد می‌کنن، میگن کمکی به جمهوری اسلامی انجام نمی‌دن در این زمینه. خب این کمک‌ها البته از سوی شرکت‌های خصوصی به اصطلاح در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته، بعضی مثلا مثل میزار ویژن که اصلا عکس‌ها تصاویر شرکت ایرباس رو خریده و ظاهراً همون تصاویر انتشارش به برخی از حملات سپاه پاسداران کمک کرده، ولی به هر حال شرکت خصوصی به اون معنا که در چین نداریم، در چین احتمالاً مسائل مطرح خواهد شد. تا چه حد پیشروی خواهند کرد، دقیقاً دست رو چه مسائلی خواهند گذاشت، اینو باید یه خورده با احتیاط منتظر بمونیم تا معلوم بشه.
0: تو ماج تنش‌های بین خودشون که کم هم نیست، یه خلاصه از موضوعات اصلی که احتمالاً سرشون مذاکره خواهند کرد میدی؟
7: درسته، تنش‌های کلیدی خیلی در واقع قدیمی‌تری اساساً بین پکن و واشنگتن وجود داره که احتمالاً بخش اصلی صحبت‌ها خواهد بود. از نظر چین در صدر همه اونها مسئله تایوان هست، یعنی حمایت‌های ایالات متحده، حمایت‌های نظامی و سیاسی از دولت دموکراتیک تایوان که خب چین اون رو بخشی از خاک خودش میدونه، احتمالاً در صدر مسائل مطرح میشه. پنهان نیست که پکن خواستار این هستش که ایالات متحده از تایوان حمایت، از به اصطلاح استقلال تایوان حمایت نکنه، چه حالا به شکل نظامی حمایت‌های خیلی گسترده‌ای در اختیار تایوان قرار نده. ما می‌دونیم خب این مسئله از نظر قانونی برای آمریکا چندان امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه قانوناً ایالات متحده موظف است به همکاری‌های نظامی و سیاسی با تایوان بعد از اینکه چین رو به عنوان در واقع جمهوری خلق رو به عنوان نماینده چین در سال در دهه 1970 به رسمیت شناخت. مسئله به اصطلاح تراشه‌های حافظه، مسئله تکنولوژی فناوری‌های پیشرفته از ایالات متحده سعی می‌کنه که تراشه‌های کلیدی به چین نرن، ولی چین به سرعت در حال پیشرفته. در ضمن منابع ساخت همون تراشه‌های کلیدی هم در اختیار چین هست. اینها باز به خودش یک درگیری تبدیل شده. تعرفه‌ها، جنگ تجاری و البته مسئله پیچیده در شرق آسیا به خصوص درگیری‌های نظامی و سیاسی اینجا بین دو ابرقدرت و در نهایت دو تا ایدئولوژی متفاوت همچنان پابرجاست.
0: ممنون از تو. توماج تاهباز از سئول کره جنوبی با ما. شهردار شهر آرکادیا در کالیفرنیا بعد از متهم شدن به همکاری پنهانی با دولت چین از سمتش استفاده. دادستان‌های آمریکا میگویند ایلین وانگ بین سال‌های 2020 تا 22 مطالبی را به خواست دولت پکن در یک سایت اینترنتی منتشر کرد. برای او وثیقه 25,000 دلاری تعیین شده و ممکنه به 10 سال زندان محکوم بشه. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید ایلین وانگ با پروپاگاندا تلاش کرده سیاست‌های دولت چین رو سفید نمایی کنه.
8: در آمریکا قوانین فدرال وجود داره که شما وقتی میخواین برای یک کشور دیگه کار کنیم باید برین خودتون رو به عنوان ایجنت ثبت کنید. این ماده 18 بند 951 که قانون مجازات عمومی فدرال در آمریکا نشون میده که شما اگه میخواین برای یک کشور دیگه برین فعالیت کنید باید این رو ثبت کنید، یعنی ممنوعیتی برای فعالیت به طور مشخص برای کشور دیگه، نه به عنوان جاسوس بلکه به عنوان ایجنت پروپاگاندا ماشین اون کشور بشین، ایرادی نداره مگر اینکه اون رو شما ثبت کرده باشین. و خیلی ها این کار رو نمی کنن و ثبت نکردن. ایشون به عنوان یک مقام دولتی به هر حال شهردار شهری بوده، اونجا شمار زیادی از چینی تبارها زندگی می کنن و تلاش کرده با کمک نامزدش، یعنی با کمک کسی که رابطه خیلی مستقیم با دولت چین داشته، در وبسایتی که درست کردن با یکدیگر دست به پروپاگاندا بزنه و چین رو به قول ما ایرانی‌ها سفید نمایی بکنه. یعنی شما هم اشاره فرمودید در مورد کشته شدن اویغورها و دیگران تا یه اندازه مسائل رو به شکل دیگه‌ای نشون بده. و امروز هم می‌دیدیم که وکلای ایشون به دادگاه فدرال اعلام کردن که این مسئله به ایشون مربوطه و برای دورانی است که ایشون اصلا کاری نبوده، هیچ کار دولتی نداشته. اینها فقط برای این است که بتونن جرم ایشون رو بگیرن.
0: گزارش ها از ایران حاکی است کمبود و افزایش شدید قیمت انسولین و داروهای دیابت فشار سنگینی رو بیماران وارد کرده. بنابر گزارش سایت آتی آنلاین، بیماران دیابتی پس از جنگ با بحران تأمین دارو روبرو شدند. برخی انواع انسولین که پیشتر کمتر از 20,000 تومان قیمت داشتند در بازار آزاد تا 1,000,000 تومان فروخته میشن. برخی داروها مشابه داخلی ندارند. بیماران در صورت پیدا نکردن اونها ناچار به توقف دارو. آتی آنلاین همچنین از افزایش چند برابری قیمت متفورمین خبر داد و نوشت برای این دارو از حدود 170,000 تومان به 500,000 تومان قیمت تعیین کردند. علیرضا مهدوی معاون وزارت بهداشت در حالی افزایش شدید قیمت داروهای بیماران دیابتی رو تایید کرده که آمارهای رسمی نشون میدن حدود 7.5 میلیون نفر در ایران با دیابت زندگی میکنن. نظام الدین میثاقی متخصص بیهوشی و استادیار دانشگاه آریزونا میگوید ادامه کمبود و گرانی انسولین برای بیماران وابسته به اون موضوع مرگ و زندگی یا آسیب‌های جبران ناپذیره.
9: برای بیمارانی که وابسته هستند به انسولین، انسولین یک انتخاب نیست، یک مسئله مرگ و زندگی هست و قطع یا حتی اختلال کوتاه مدت در دسترسی به انسولین میتونه باعث افزایش شدید قند خون بشه و حتی در موارد حاد به کتواسیدوز و کمای دیابتی و بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه بیانجامه و حتی ممکنه که باعث مرگ بشه، اون هم که هزینه‌های بسیار بالا خواهد داشت. در حالت مزمن هم کمبود انسولین باعث آسیب به کلیه، به چشم، به قلب، به مغز، به سیستم‌های ایمنی و هورمونی میتونه بشه و متاسفانه امروز بسیاری از خانواده‌ها در ایران بین تهیه دارو و تهیه ابتدایی ترین نیازهای زندگی گرفتار شدند که سیاست‌هایی که ارزش کافی برای جان و رفاه مردم قائل نبودند کشور رو به اینجا رسوندن که سلامت و زندگی میلیون‌ها نفر متأسفانه تحت تاثیر قرار گرفت.
0: در حالی که جنگ اوکراین وارد پنجمین سال شده، آلمان و اتحادیه اروپا همزمان در حال افزایش فشار سیاسی و گسترش همکاری‌های نظامی با کیف هستند. وزیر دفاع آلمان در سفری اعلام نشده به اوکراین از برنامه مشترک دو کشور برای توسعه پهپادها و سامانه‌های تسلیحاتی جدید خبر داده.
10: در روزهای اخیر هم در سطح نظامی و هم در سطح سیاسی و دیپلماتیک تحولات مهمی در خصوص جنگ اوکراین و روسیه رخ داده. خب یکی از مهمترین تحولات سفر اعلام نشده وزیر دفاع آلمان بود به کیف، سفری که در اون بر گسترش همکاری‌های نظامی و صنعتی بین آلمان و اوکراین تاکید شد. بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان در جریان این سفر اعلام کرد که آلمان و اوکراین حالا قصد دارن همکاری‌های مشترکی رو برای توسعه سامانه‌های تسلیحاتی جدید به ویژه پهپادها و سامانه‌های بدون سرنشین آغاز و گسترش بدن. او مشخصا به توسعه مشترک تسلیحات دوربردی اشاره کرد که میتونن اهداف مهم نظامی رو در عمق خاک دشمن هدف قرار بدن. اما خب در میدان نبرد هم گزارش ها از وضعیت بسیار سخت نیروهای اوکراینی حکایت داره. نیروهایی که گاهی بیش از 130 روز در منطقه موسوم به منطقه مرگ و زیر

0: اتحادیه اروپا گفته که اشکودر سالها لابیگر شرکت‌های دولتی روسیه بوده و به همین دلیل روشن هستش که چرا پوتین حالا از او حمایت می‌کنه. بنابراین همزمان با ادامه جنگ در خط مقدم، اروپا و آلمان در حال گسترش همکاری‌های نظامی با اوکراین هستند و در کنار اون تلاش می‌کنن فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر روسیه رو حفظ بکنن. جنگی که حالا وارد پنجمین سال خودش شده و همچنین در بسیاری از جبهه‌ها در وضعیت فرسایشی و بن‌بست قرار گرفته.
1: تور اروپایی نمایشگاه عکس حکومت اعدام در کلن به پایان رسید. نمایشگاهی که با هدف آگاهی بخشی به افکار عمومی اروپا نسبت به نقض گسترده حقوق بشر و موج اعدام‌ها در ایران به مدت یک ماه در شهرهای برلین، لاهه، آمستردام، بروکسل، پاریس و ژنو برگزار شد. مهدی تهرانی گزارش می‌دهد.
2: در طول یک ماه گذشته این عکس‌ها از شهری به شهر دیگر سفر کردند. از پارلمان اروپا و فضاهای فرهنگی اروپا تا امروز که آخرین روایتشان را در کل بازگو می‌کنند.
3: نمایشگاه عکس حکومت اعدام ایده‌ای بود که حدود دو ماه پیش شکل گرفت و یک تیم 24-5 نفر روی ایده کار کردند و از ماه گذشته شهر برلین تور اروپایی خودش را شروع کرد. بعد از دو بار اجرا در برلین، لاهه، آمستردام، بروکسل، پاریس و ژنو، امروز در آخرین ایستگاه به کلن آلمان رسیده. این نمایشگاه یک روایت تاریخی داره از عزیزانی که توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند، از افسران گارد شاهنشاهی که در سال 57 اعدام شدند تا عزیزانی که در همین اواخر جمهوری اسلامی جانشون رو گرفت و عزیزانی که در خطر اعدام هستند. مخاطب نمایشگاه مخاطب اروپایی بود برای اینکه ما بتونیم مقابل پروپاگاندای جمهوری اسلامی بایستیم، به اونا نشون بدیم که واقعا چه اتفاقی در ایران داره میفته. یک پرفورمنس هم در همین رابطه ما تهیه کردیم که در کشورهای مختلف به زبان همون کشورها اجرا شد و ازشون خواستیم که با فشار آوردن به سیاستمدارها و دولت‌هاشون از اونا بخوان کنار مردم ایران بایستن و حمایت از جمهوری اسلامی رو رها کنن، بلکه بتونیم دنیای زیباتر و در صلح رو تجربه کنیم.
2: هر عکس تنها یک قاب نیست، بلکه بخشی از زنجیره است که مفهوم اعدام را از آمار و گزارش به تجربه انسانی نزدیک می‌کند. برگزار کنندگان می‌گویند هدف ایجاد شوک نیست، بلکه مکس است. مکسی که تماشاگر را وادار می‌کند بیشتر ببیند، بیشتر فکر کند.
4: در این محیط چیزی دوز درد دیده نمیشه و کسی که این درد رو حس نکنه قلب نداره. این عکس ها تک تکشون آرزو داشتن، امید به زندگی داشتن، ولی به دست جمهوری اسلامی کشته شدن یا زیر حکم اعدامن. صدای فرزندان ایران باشیم. اونها امیدشون به ماست که صدای اونها باشیم. پاینده ایران.
2: نمایشگاه حکومت اعدام پس از یک ماه سفر در اروپا در کلن به پایان میرسد. اما پرسشی که مطرح میکند همچنان باز میماند. اینکه تصویر چقدر میتواند وجدان را بیدار کند و ما بعد از دیدن چه میکنیم. مهدی تهرانی، کلن.
1: زهر صبح تهران، همکارم الناز کیانی با آخرین رخدادهای روز با شما خواهد بود از استودیو ایران اینترنشنال لندن. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد بامداد امروز عبدالجلیل شهبخش زندانی سیاسی بلوچ رو اعدام کرده. قوه قضاییه این زندانی سیاسی رو عضویت در گروه‌های تروریستی متهم کرد. سپاس از همراهیتون.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. همونطور که مطلع هستین، روز گذشته پاسخ جمهوری اسلامی به طرح پیشنهادی آمریکا ارسال شد. این طرح پیشنهادی آمریکا به مراتب از طرحهای گذشته آمریکا ملایم‌تر بود، فرصتی ارائه می‌کرد برای اینکه مذاکرات هسته‌ای رو کمی دیرتر دنبال کنن و در مقام نخست تمرکز داشت بر بازگشایی تنگی هرمز و متقابلا هم حتی حاضر بودن آمریکایی‌ها هستن همچنان که این محاصره دریایی رو برطرف کنند. اما همه چیز مستلزمین هست که جمهوری اسلامی وضعیت هرمز رو به پیش از جنگ برگردونه. جمهوری اسلامی با اینکه میدونه که اگر چه این چیز رو بپذیره، پس از این باید وارد مذاکرات هسته‌ای، موشکی و گروه‌های نیابتی بشه و اگر اونجا شرایط آمریکا رو نپذیره، شرایط اسرائیل رو نپذیره و اسرائیل، آمریکا، حتی کشورهای منطقه موافق آن حالا خواسته های جمهوری اسلامی نباشند، در نهایت بار دیگر این دو راهی گزینه نظامی یا توافق روی میز قرار خواهد گرفت و اگر امتیاز تنگی هرمز از دست رفته باشه و این فشاری که الان وارد کرده به بازار انرژی جهان، که همین روز گذشته بود فکر کنم که از مدیران آرامکو گفت که 1 میلیارد بشکه نفت عرضه نشده به جهان و بسیار کارو سخت کرده، اگر حالا 1 ماه 2 ماه این تنگ باز بشه و این نفت هم باشه شده در منطقه ارسال بشه، طبیعتا دور بعدی فشارهایی که آمریکا میخواد اعمال بکنه و گزینه نظامی که احتمالا بالاخره چند ماه دیگه با این روند پیگیری خواهد شد، به هر حال تصمیم گرفت جمهوری اسلامی که از همین الان این اجازه رو نده و این فشار رو بر نداره از بازار انرژی. کاملا قابل در واقع پیشبینی هست که جمهوری اسلامی پس از این جنگ نسخه به مراتب رادیکالتر شده از قبل از جنگ. اگر پیش از جنگ بحث تنگی هرمز که در بین نبود، الان هرمز خودش شده به جای اینکه یک کارت بازی باشه تبدیل شده به یک موضوعی مثل غنی‌سازی که غیر قابل عقب نشینی شده، به دلیلی که عرض کردم که احساس میکنه اگر تنگی هرمز رو باز کنه بسیار تسهیل کرده حمله نظامی بعدی رو در چند ماه آینده، چون قصه عقب نشینی که تو بحث موشکی و هسته‌ای نیابتی که نداره. پس الان خود هرمز یک موزل تازه‌تری هست، یه موزلی که قبل از این هم اون هم یه کارت بازی بود، همین اورانیوم 60% که 400 کیلو از اون رو حداقل در اختیار دارن و نزدیک 10 تن هم اورانیوم با غنای پایین‌تر در اختیار دارن، تا پیش از این اون هم یه کارتی برای معامله بود در زمان علی خامنه‌ای. اونا حالا به شرایطی حاضر بودند که این رو ارائه بکنن، الان اون هم تبدیل به موضوعی شده که تقریبا غیر قابل معامله شده. آدم‌های بسیار زیادی در دل همین ساختار جمهوری اسلامی دارن میگن که باید بریم سمت سلاح هسته‌ای و بمب هسته‌ای بسازیم، برای اینکه این برای ما بازدارندگی ایجاد میکنه و اگر سلاح هسته‌ای داشتیم نمیدونم خامنه‌ای کشته نمی‌شد یا غیر. یعنی که شرایط نسبت به پیش از این جنگ به مراتب سخت‌تر و دشوارتره. فاصله ای که الان خواسته های آمریکا داره از مطالبات جمهوری اسلامی به مراتب دورتر از همدیگه هستند نسبت به پیش از جنگ. این چیزی نبود که آمریکایی ها پیش بینی میکردن. اونا فهم میکردن اگر ضربه سنگین نظامی به اینها بزنی و آدم های رد بالاشون رو بکشی، نفرات پایین تر هم اراده توافق دارن هم اجبار بیشتری برای توافق دارن، چون دارن سقوط میکنن. اما عملا جنگ به شکلی به پایان رسید، نقطه پایان گذاشته شده، که جمهوری اسلامی الان بازماندگان این حکومت، اونهایی که الان تصمیم گیر هستند، به این جنبندی رسیدند که الان در نقطه سقوط قرار ندارند، اما اگر این امتیازها رو واگذار کنند به سمت سقوط حرکت میکنند و به نوعی ترامپ رو اسیر فشارهای حزب دموکرات و رسانه‌های جهان و محدودیت‌هایی که داره، مثل برگزاری جام جهانی و انتخابات آمریکا و حالا غیر، احساس می‌کنه که الان توی این شرایط می‌تونه اعمال فشار کنه و اگر جنگی هم رخ بده باز هم یه جنگی بسیار کوتاهی خواهد بود. آمریکایی‌ها 1-2 بار دیگه می‌تونن این کار رو انجام بدن. در نهایت برآورد آقایون در
تهران اینه که اونها عقب نشینی میکنن از خواسته هاشون، چیزی که دارن الان تو از خیلی هاشون داریم میشنویم. در سمت مقابل ترامپ پیشنهاد رد شده خودش رو که در واقع جوابی که جمهوری اسلامی داده رو دیده، گفته از این جواب خوشم نمیاد، تأکیدم کرده از این به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی، یعنی حتی صلاحیت اونها رو هم برده زیر سوال، به اصطلاح نمایندگان این حکومت و پاسخی گفتن خوشم نمیاد. و در سمت دیگر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو در سخنانی بسیار مهم اعلام کرد که این جنگ تمام نشده، همه چیز سر جاشه، اورانیوم غنی شده اونجاست، غنی سازی همچنان تأسیساتش وجود داره، موشک‌ها هنوز تهدیدند و گروه‌های نیابتی هستند و تا انتهای برطرف کردن همه تهدیدها ما ادامه خواهیم داد. و بعد هم گفته که حالا یا با زور یا با مذاکره باید اینها گرفته بشه از جمهوری اسلامی. امروز هم نتانیاهو یک نشست کابینه امنیتی رو برگزار کرد برای بررسی پاسخ جمهوری اسلامی. شواهد و قرائن به ما میگه که این نزاع به یک درگیری دیگر منجر خواهد شد، یعنی عملا هر جور که نگاه بکنی هیچ احتمالی وجود نداره که پای میز مذاکره توافقی بشه، نهایی بشه. حتما باید یک بار دیگر برگردن به میدان جنگ. آمریکایی ها باید اگر میخوان این خواسته هاشون رو بگیرند، باید ابزار باید به لحاظ نظامی برتری از این واضح تر پیدا کنن، مثلا هرمز رو با زور باز کنن یا چیز شبیه این باید انجام بدن. اگر میخوان با ترکیب تحریم، محاصره و ابزار نظامی برن جلو، باید این رو مکرر انجام بدن، یعنی به زودی باید برگردن میدان نظامی. اما در سمت ما مردم ایران که بر همه این مقدمات اهمیتش اونجاست که از نظر ما که برای ما مردم ایران چه اتفاق رو خواهد داد. ما یه جنگ دو تا جنگ تا الان دیدیم، احتمالاً یه جنگ دیگر رو هم خواهیم دید. هدف گذاری اونها از بین بردن این تهدیدها هستن، ساقط کردن جمهوری اسلامی هدف جانبیه، یعنی برای گرفتن اورانیوم غنی شده همه توانشون رو میذارن برای از بین بردن امکان غنی سازی، همه توان رو میذارن برای از بین بردن ظرفیت موشکی، همه توان رو میذارن از بین بردن نیابتی ها میذارن، اما برای ساقط کردن جمهوری اسلامی تا حد محدودی انرژی میذارن. این کار اصلی، کار مردم ایرانه، کار اپوزیسیون ایران هست، کار کسانی هستند که الان در رأس تصمیم گیری همین انقلاب شیر خورشید هستند. باید فکری بشه، در تجربه‌ای داریم دیگه، دو تا جنگ دیگه که این جنگ ضرباتی میزنه، فرصت‌هایی فراهم میکنه، فرصت‌هایی را در حین جنگ از بین میبره یا حداقل ضعیف‌تر میکنه. با علم به این که این دو تا جنگ رو اگر چگونه گذشت رو بخوایم مطالعه بکنیم، باید به این جواب برسیم که حالا در درگیری بعدی که ممکنه باز هم یک زده خوردی انجام بشه، یه دستاوردی برای آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها داشته باشه و بعد هم دوباره متوقف کنن و برن سر میز مذاکره، این باز هم محتمل هست. اینه که باید برنامه‌ریزی کرد که چگونه اگر آمریکا و اسرائیل کارشون با این حکومت به یک درگیری نظامی بعدی میرسه، ما باید چگونه بهره بگیریم ازش برای پایان دادن به این زمستان سیاه. همین امروز یکی دیگر از عزیزانمون، یک نخبه ما اعدام شد، عرفان رو اعدام کردند. یعنی ما هر روز که میگذره داریم میبینیم که این حکومت با مردم ما چه کار میکنه، با معیشت مردم چه کار میکنه، با شغل مردم چه کار میکنه، با اینترنت چه کار میکنه. اینترنت دیگه به اندازه کافی حرف زدیم، بازم باید در موردش اینقدر حرف بزنیم که شده ابزار تسلط طرفداران و حکومت و بقیه جامعه، یعنی باج دادن برای کسانی که میخوان حمایت کنن از این حکومت ها، میخریدن به کمک اینترنت و آزاد و اعدام، بازداشت بی وقفه. باید چه کار کنیم؟ باید چگونه کارزارهای متعدد شکل بدیم برای هر موضوع خاص؟ چگونه باید دوباره جامعه رو به حرکت در بیاریم؟ چگونه از پتانسیل های جامعه باید استفاده کنیم؟ ما الان هر کسی که در شرف اعدام هست رو باید به سرعت براش کارزارهای بزرگ جهانی درست بکنیم، نه اینکه اعدام بشن و بعد بگیم اینی که هم اعدام کردن. قبل از اینکه اعدام بشن
به زبان انگلیسی وضعیت اینترنت رو باید همه روزه به جهان گزارش کنیم و به همه روزه یادآوری کنیم به آنهایی که دارید با حکومتی معامله میکنید که با مردمش داره این کار رو انجام میده. باید برای خودمون ایجاد فرصت کنیم، باید معامله غربی ها با این حکومت رو بدون در نظر گرفتن حقوق مردم رو سخت‌تر کنیم، باید فشار رو روی این حکومت بیشتر و بیشتر کنیم، باید دوباره نگاه کنیم که چه ظرفیت هایی در جامعه وجود داره که بتونیم از اونها استفاده بکنیم. ما باید خودمون با همین دستان خودمون، با همین ابزاری که الان جلوی ماست، با همین اینترنت محدود، با همین حکومت سرکوبگر، با همین جلادانی که بازداشت و اعدام میکنن، سرنوشت خودمون رو رقم بزنیم. و البته میتونیم استفاده بکنیم از فضایی که الان بین همین همسایگان جمهوری اسلامی و این حکومت، همین نزاعی که بین اسرائیل و آمریکا الان به وجود اومده، ما یک جا باید، ما میدونیم دیگه تا این حکومت هست و سیاست خارجی همینه، وضع معیشت همینه، وضع سرکوب همینه، اعدام همینه، فساد همینه، ما باید با همین دستان، اگر کم توان هست همینه، اگر پرتوان هست همینه، دست به دست هم بدیم و سرنوشت خودمون رو تغییر بدیم. این درگیر رو خواهد داد و این بار باید از توش ظرفیتی بیرون بکشیم برای تغییر سرنوشت خودمون و پایان دادن به این زمستان سیاه. ممنون از همراهی شما. تا برنامه دیگر، پیروز باشید. پای

0: دون کیشوت اثر سروانتس که نخستین رمان مدرن خوانده می شود اوایل قرن 17 میلادی منتشر شد. رمان داستان نجیب زاده فقیر است که دچار جنون شده و خود را شوالیه‌ای به نام دون کیشوت می پندارد. دون کیشوت به همراه خدمتکارش سانچو پانزا راهی دفاع از مظلومان می شوند. او آسیاب‌های بادی را دیو می بیند و به آنها حمله می کند. دون کیشوت در سبک پارودی نوشته شده و نماد آرمانگرایی بیهوده است. میگل د سروانتس، نویسنده اسپانیایی، بنیانگذار رمان نویسی مدرن در جهان است. شاهکار او دون کیشوت هنوز هم از مهمترین نوشته‌های تاریخ بشر خوانده می‌شود. داستان‌های عبرت‌آموز و گالاتا از دیگر آثار سروانتس هستند.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
2: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

درود بر شما، ساعت 10 صبح ایران، اینجا لندن هست. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. واکنش رئیس جمهور آمریکا به طرح جمهوری اسلامی. ترامپ پیشنهادات ایران را احمقانه خواند. قالیباف میگوید تهران برای جنگ آماده است. همزمان با تایید رسمی استفاده امارات متحده عربی از سیستم گنبد آهنین اسرائیل، وال استریت جورنال از نقش امارات در حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی نوشت. چالش پاکستان در میانجیگری میان تهران و واشنگتن. اسلام آباد با تایید حضور هواپیماهای نظامی ایرانی در پایگاه نورخان میگوید هدف این اقدام نظامی نبوده است. تحریم‌های جدید علیه مقامات و سازمان‌های جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، بریتانیا و استرالیا. وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید تحریم‌ها جریان‌های مالی غیرقانونی تهران را مختل می‌کند. همچنین در ادامه این بخش خبری، پایان تور نمایشگاه حکومت اعدام در شهرهای مهم اروپا. آگاهی بخشی درباره اعدام‌ها و نقض گسترده حقوق بشر در ایران هدف این نمایشگاه بود.

0: خوش آمدید. در آستانه به بن‌بست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن و تداوم جدال بر سر تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست مسیر پیش روی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. ترامپ پیشتر با تاکید بر وجود اختلاف درون حاکمیت ایران گفت گروهی از مقام‌های میانه رو خواهان توافقند، اما به گفته او دیوانه‌ها می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است.
1: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبل هم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکتر هم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ دکتر راز، آتش بس الان در حال اغماس، بهش اکسیژن وصل کردن، 1% شانس بقا.
0: رئیس جمهور ایالات متحده با انتقاد از تأخیر تهران در ارائه پاسخ به پیشنهادهای واشنگتن گفت 4 روز منتظر دریافت سندی بوده که به گفته او 10 دقیقه برای تهیه آن زمان لازم بوده.
1: همین 2 روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید. بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن. برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو ننوشتن.
0: CNN گزارش داده دونالد ترامپ احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی را جدی‌تر از هفته‌های گذشته بررسی می‌کند. CNN به نقل از منابع آگاه می‌گوید تصمیم نهایی درباره مسیر آینده درگیری با جمهوری اسلامی احتمالاً پیش از سفر ترامپ به چین اتخاذ نخواهد شد. شورای سردبیری روزنامه نیویورک پست در یادداشتی از دولت دونالد ترامپ خواسته سیاست فشار بر جمهوری اسلامی را تشدید کند و پروژه آزادی را از سر بگیرد. در این روزنامه به ضرورت باز شدن تنگه هرمز برای رفت آمد آزاد کشتی‌های تجاری همزمان با لزوم فشار بر تهران اشاره شده. اقدام قاطع نظامی علیه زیرساخت‌های نظامی و دریایی جمهوری اسلامی در صورت ادامه تنش‌ها از جمله مواردی است که در این روزنامه به آنها اشاره شده است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده پاسخگویی به هر حمله‌ای هستند. قالیباف همچنین در پست دیگر نوشت هیچ جایگزینی جز پذیرش پیشنهاد 14 ماده جمهوری اسلامی وجود ندارد و هر رویکرد دیگری کاملا بی‌نتیجه خواهد بود. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، میگوید دونالد ترامپ در آستانه سفر به چین کماکان به تلاش‌های دیپلماتیک برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد.
2: چند روز پیش گفته بود که به اصطلاح نمایندگان ایران، یعنی طوری اظهار نظر میکرد که با کسانی هم که طرف صحبت هست و قرار است که پاسخ به ایالات متحده بدن، از نظر خود ترامپ اینا به اصطلاح نمایندگان ایران هستن، یعنی مطمئن نیست که آیا اینا هستن در مقام قدرت تصمیم گیری هستن یا نه. خب اگه همه اینها رو سرجم بزنیم، واقعا پرسش این هستش که ترامپ بخواهد چه اقدامی بکنه. اون کمک تنفسی رو چه کسی وصل کرده جز اینکه خود ترامپ وصل کرده باشه؟ در یک اقدام، یعنی چه اقدامی امریکا میتوانه بکنه؟ قاعدتا اولین گزینه گزینه نظامی است، اما به نظر میرسه که در این مرحله که او به دیدار رهبر چین میخواد بره، یک اقدام دیپلماتیک رو در برنامه داره. چرا این رو میگم؟ برای اینکه در اخبار آمده که امریکا و برخی از کشورهای منطقه، کشورهای عربی خلیج فارس میخواهند پیشنهاد رو، پیشنویس قطعنامه رو به شورای امنیت ببرن که وضعیت بسته بودن تنگه هرمز در شورای امنیت تعیین و تکلیف بشه. خب اینجا چه مزیتی برای امریکا وجود داره؟ اگر دو کشور روسیه و چین که قطعنامه قبلی رو وتو کردن بخواهن وتو بکنن، عملا دست خودشون هم بستن. مثلا چین بیاد بگه نه، وضعیت بسته بودن انسداد هرمز همچنان انسداد قرار بگیره، خب دست خودش رو بسته چون شما از اینجا نفت میبری. بنابراین این احتمال وجود داره که با طرح یک قطعنامه دیپلماتیک که احتمالا نظر چین و روسیه را هم خواهد داشت، اقدام دیپلماتیکی رو جلو ببرن. در این سفری هم که به دیدار رهبر چین می رود همین موضوع رو مطرح خواهد کرد که حالا میخواهید اقدام نظامی نباشه، دست کم در این حوزه اقدام دیپلماتیک با ما همراهی بکنید، که من تصور میکنم که چین و روسیه هم ناگزیر هستند که از چنان قطعنامه‌ای حمایت بکنند.
0: ساعتی پس از ابراز نارضایتی رئیس جمهور ایالات متحده از پاسخ تهران به پیشنهاد توافق، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران در این مقطع درباره برنامه هسته‌ای‌اش مذاکره نخواهد کرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
3: خروج از کوچه مذاکرات و بازگشت به بزرگراه جنگ، خشم ترامپ از پاسخ تهران به پیشنهاد توافق واشنگتن و احتمال از سرگیری حملات نظامی برای 2 هفته. جمهوری اسلامی مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای را رد کرد. تاکید نتانیاهو بر اراده آمریکا و اسرائیل برای خروج ذخیره اورانیوم از ایران. نشست امنیتی کابینه اسرائیل در پی بن‌بست در مذاکرات. ارزیابی تهران از آغاز قریب الوقوع حملات آمریکا. آزادی پلاس یا جنگ؟ ترامپ پیش از سفر به چین کدام گزینه را انتخاب می کند؟
4: ما این رو قبلا گفته بودیم، در این مرحله تمرکز ما بر چیزی است که فوریت داره. اون چیزی که فوریت داره خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان و تأمین ایمنی و امنیت در دریانوردی در خلیج فارس و تنگه هرمز. برای ما رضایت دیگران مهم نیست. روندهای دیپلماتیک قواعد خاص خودش رو داره.
3: واکنش تهران به خشم رئیس جمهور آمریکا از پاسخ جمهوری اسلامی به آخرین پیشنهاد واشنگتن برای توافق، یک شنبه شب ساعتی پس از آنکه تهران اعلام کرد پاسخش را از طریق میانجیگرها فرستاده، ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی آمریکا و بقیه جهان را به بازی گرفته. او با انتقاد از سیاست‌های اوباما و بایدن در قبال تهران گفت حکومت ایران در 47 سال گذشته ده ها هزار نفر از مردم ایران را کشته و به آمریکا خندیده. ترامپ گفت دیگر به آنها اجازه نخواهد داد که بخندند. دقایقی بعد رسانه‌های بین‌المللی جزئیاتی از پاسخ ایران را منتشر کرد. آنطور که تلویزیون عربی المیادین گزارش داده، جمهوری اسلامی خواستار پایان محاصره آمریکا شده و شرط کرده که برای توافق حملات اسرائیل به لبنان باید متوقف شد. تهران خواهان پایان فوری جنگ پس از اعلام توافق و لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده نظام شده، با این توضیح که کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز حفظ شد. در واقع تهران از آمریکا خواسته شرایط فعلی را بپذیرد و فقط تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را لغو کند بدون مذاکره درباره مسائل هسته‌ای.
5: در مرحله کنونی تمرکز ما بر پایان جنگ است. اینکه بعداً در مورد موضوع هسته‌ای، در مورد مواد ایران، در مورد مباحث مرتبط با غنی‌سازی چه تصمیمی گرفته بشه، چه گزینه‌هایی رو ما مد نظر قرار بدیم، موضوعی است که زمانش که برسه حتما در موردش صحبت خواهیم کرد.
3: این پاسخ ترامپ را به شدت عصبانی کرد و او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت پیشنهاد به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی مطلقاً غیر قابل قبول است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نوشت واکنش ترامپ را دیدند و برایشان اهمیتی نداد. در این حال رسانه اماراتی ارم نیوز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد پاسخ منفی جمهوری اسلامی به پیشنهاد واشنگتن مسیر دستیابی به راه حل دیپلماتیک با تهران را مسدود کرد. اگرچه ترامپ هنوز مشخص نکرده که چه واکنشی نشان خواهد داد. او یک شنبه شب در مصاحبه با برنامه تلویزیونی فیول مرش گفت ممکن است حملات به ایران را به مدت 2 هفته یا بیشتر ادامه دهد. ترامپ تاکید کرد که آمریکا بالاخره به ذخیره اورانیوم 60% ایران دست خواهد یافت. به گفته او اگر کسی به مکان نگهداری ذخیره اورانیوم نزدیک شود، آمریکا آنجا را منفجر خواهد کرد. از طرف دیگر رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با وبسایت آمریکایی آکسیوس تایید کرد یک ساعت با نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده. همزمان بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه شبکه تلویزیونی CBS گفت هنوز جنگ با جمهوری اسلامی پایان نیافته.
6: فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشتیم اما کار تمام نشده، چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از ایران خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی وجود داره که باید برچیده بشه. هنوز گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران فعال هستن. هنوز موشک‌های بالستیکی وجود داره که ایران می‌خواد تولید کنه.
3: او تأکید کرد که آمریکا و اسرائیل به دنبال خروج ذخیره اورانیوم از ایران هستند.
7: تصور میکنید اورانیوم غنی شده چطور از ایران خارج بشه؟
6: میریم تو و میاریمش بیرون.
7: با چی؟ نیروهای ویژه اسرائیل یا امریکا؟
6: درباره ابزارهای نظامی صحبت نمیکنم، اما چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به من گفته اینه که میخوایم وارد اونجا بشیم. فکر کنم این کارو میشه انجام.
3: همزمان فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام تصاویری از هلیبورن هلیکوپترها روی ناو تریپولی را منتشر کرد. ناوی که برای انجام عملیات آبی خاکی و تصرف احتمالی جزیره خارک به منطقه آمده. به رغم این تحرکات هنوز مشخص نیست با بن‌بست کامل در مذاکرات ترامپ سراغ چه گزینه‌ای خواهد رفت. لیندسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه در شبکه اجتماعی ایکس به ترامپ توصیه کرده سراغ پروژه آزادی پلاس برود. عملیات حمایت از عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز با چاشنی درگیری نظامی. روزنامه وال استریت جورنال هم خبر داده که دونالد ترامپ در سفر پیش رو به پکن چین را تحت فشار قرار خواهد داد که برای بازگشایی تنگه هرمز میانجیگری کند. باز شدن این آبراه برای چین هم مهم است. اگرچه مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند حاضر نیستند از این اهرم دست بردارند.
8: هرمز برای ما ناموسیه. برای ملت ایران از دست دادنش غیر ممکنه.
9: و آنچه ما اینجا به دست آوردیم به نام تنگه هرمز، این برگ بازی ما در مذاکرات نیست، بلکه این تنگه احد جمهوری اسلامی ایرانه. ما این رو نمیبریم در مذاکرات بخواهیم برگ بازی ما باشه که معاملش بکنیم.
3: ساعتی پس از رد پیشنهاد جمهوری اسلامی از طرف آمریکا، وبسایت اسرائیلی واینت حرکت بعدی ترامپ را ارزیابی کرد. به نوشته این رسانه، اگرچه نتانیاهو مایل است برای گرفتن امتیازات بیشتر حملات به ایران را از سر بگیرد، اما این ترامپ است که تصمیم خواهد گرفت. واینت گفته ترامپ ممکن است محاصره دریایی را بدون آغاز جنگ ادامه دهد، اما این گزینه قیمت جهانی نفت را همچنان افزایش خواهد داد. هرچند هنوز گزینه نظامی روی میز است، چه با حملات محدود و چه ضربه گسترده به زیرساخت‌های ایران. در تهران کارشناسان حکومتی و رسانه‌های وابسته به سپاه گمان می‌کنند پاسخ منفی تهران به آخرین پیشنهاد واشنگتن برای توافق به احتمال زیاد به جنگ می‌انجامد.
10: به ظرف 1 هفته مثلا احتمال میدم، و اگرم این کارو بکنه ظرف 2 هفته، نه دیگه 3 هفته، جمعش بکنه تمامش بخواد بکنه بره.
11: احتمال قریب به یقین من میدم ما به زودی تست نقض رو از طرف امریکایی ها خواهیم داشت.
3: به همین دلیل رسانه های حکومتی دیدار ادعایی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با مشتبه خامنه‌ای در شنبه را اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای از سرگیری جنگ ارزیابی کردند. در حالی که به نوشته رسانه های اسرائیل دوشنبه نتانیاهو پس از شکست مذاکرات در تدارک یک جلسه امنیتی بوده. وقتی بوی بارود بار دیگر در کل خاورمیانه پیچیده و تصمیم‌های جمهوری اسلامی ایران را به سوی سومین جنگ در 1 سال اخیر پیش می‌برد، حتی اگر ترامپ جنگ نخواهد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: وال استریت جورنال به نقل از منابع مطلع گزارش داده امارات متحده عربی در حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی نقش داشته. بر اساس این گزارش حمله به یک پالایشگاه در جزیره لاوان در خلیج فارس که اواسط فروردین ماه انجام شد بخشی از همین عملیات بوده. امارات تاکنون به طور رسمی این حملات را تایید نکرده. مایک والتز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل تایید کرد امارات متحده عربی از سامانه پدافندی گنبد آهنین برای مقابله با حملات موشکی جمهوری اسلامی استفاده کرده است. والتز تصریح کرده واشنگتن شاهد بهره برداری امارات از این فناوری دفاعی بوده. این اولین بار است که یک مقام رسمی همکاری نظامی حساس میان اسرائیل و امارات متحده عربی را تایید می‌کند. پیش از این روزنامه اسرائیل هیوم از بکارگیری گنبد آهنین در امارات متحده عربی در طول جنگ 40 روزه خبر داده بود. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستند. خوش آمدید آقای حسنیاری. با توجه به بهره‌گیری امارات متحده از گنبد آهنین، این سطح از همکاری نظامی با اسرائیل چه نقشی در بازدارندگی موشکی برای جمهوری اسلامی و توازن نظامی در منطقه ایجاد میکنه؟
12: درود بر شما و درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. جمهوری اسلامی یکی از کارهایی که همواره از زمان به وجود اومدنش انجام داده این بودی که دشمنان خود رو هرچی بیشتر تقویت بکنه. در این مورد هم میبینیم که به روشنی روابط نظامی و امنیتی که بین اسرائیل و امارات متحده عربی به وجود اومده تا چند سال پیش غیر قابل تصور بوده. بنابراین از این نظر میشود گفت که روابطی که به وجود اومده بعد از امضای اون توافق ابراهیم بین این دو کشور، تحولات در منطقه خلیج فارس رو وارد مرحله جدیدی کرده. اون چی که میتوان در این مورد صحبت کرد این است که اسرائیل امروز به یک همکار و همراه استراتژیک امارات متحده تبدیل شده و نتیجه اون رو در همین جنگ میبینیم. آنچه که اسرائیلی ها در کنار امارات برای رهگیری و از بین بردن موشک های بالستیک کروز و همینطور پهپادهای جمهوری اسلامی انجام دادن واقعا قابل تحسین از نظر نظامی، به خاطر اینکه فاصله بین ایران و امارات بسیار کوتاست و حجم حملات جمهوری اسلامی به امارات بسیار بسیار بالاست، بالا بوده و در نتیجه اون چیزی که امارات انجام داده در همراهی با اسرائیل واقعا فوق‌العاده است از نظر نظامی. بنابراین انتظار می‌رود که این همکاری‌ها هرچه بیشتر میختر شوند و خواهیم دید در مرحله بعدی جنگ که انجام خواهد شد این تحولات وارد مرحله تازه تری خواهد شد با کمک اسرائیل و همراهی کامل آمریکا و به تبع امارات متحده عربی.
0: آیا حسنیاری، اگر گزارش وال استریت ژورنال درباره نقش امارات در حمله به پالایشگاه لاوان تایید بشه، ارزیابی شما از احتمال گسترش درگیری ها و پاسخ احتمالی جمهوری اسلامی چه است؟
12: ببینید اولین باری است که دومین کشور عربی به جمهوری اسلامی حمله کرده بعد از جنگ عراق. امروز امارات وارد این درگیری شده، اون هم به خاطر حملاتی که جمهوری اسلامی به این کشور کرد. اون چیزی که مهم هست و در این گزارش وال استریت ژورنال دیده میشه این است که امارات به خاک جمهوری اسلامی حمله کرده و این بی نهایت مهمه از هر نظر که در نظر که بخوایم مقایسه بکنیم، از نظر جمعیت، از نظر مساحت زمین، از نظر قدمت تاریخی، توان نظامی، تجهیزات نظامی و غیره و غیره. میبینیم که اختلاف بسیار فاحشی بین امارات و جمهوری اسلامی وجود داره و در نتیجه حمله‌ای که امارات کرده به این یک تحول راهبردی است به اعتقاد من و نشان دهنده این هست که اماراتی ها دیگر حاضر نیستند این حملات چه مستقیم چه غیر مستقیم، چه سیاسی، اقتصادی و حالا نظامی جمهوری اسلامی رو که طی دهه ها وجود داشته، نه نظامی ولی سیاسی و به خصوص اقتصادی، این به این پرونده مهر باطلی بزنه و اون رو ببنده و روابط جدیدی رو بر پایه یک اراده سیاسی بسیار قوی از یک طرف و به کارگیری تجهیزات نظامی جدید و بسیار پیشرفته از طرف دیگر این روابط رو قرار بده. بنابراین این به خودی خود یک تحول بزرگی است و به طور قطع بر سایر کشورهای عربی، به خصوص کشورهای عربی خلیج فارس هم تأثیر خواهد گذاشت و خواهیم دید که بعد از این جنگ این شورای همکاری خلیج فارس از نظر نظامی به تقریبا یک یگانگی خواهد رسید و در نتیجه شرایطی به وجود خواهد اومد که جمهوری اسلامی در حتی در صورت ادامه حیات خود بعد از این جنگ که به نظر من چنین نخواهد بود، ولی به طور قطع کشورهای عربی بسیار بسیار سختگیرانه با جمهوری اسلامی رفتار خواهند کرد.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، سپاسگزارم از شما. دولت پاکستان با صدور بیانیه گزارش‌ها درباره حضور هواپیماهای نظامی جمهوری اسلامی در پایگاه نورخان در این کشور را تایید کرد، اما اعلام کرد مأموریت این هواپیماها نظامی نیست. به گفته پاکستان، هواپیماهای ایرانی صرفاً برای جابجایی دیپلمات‌ها وارد نورخان شدند و به طور موقت در انتظار دور بعدی مذاکرات ماندند. رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند تهران چندین هواپیما از جمله یک فروند هواپیمای شناسایی و گردآوری اطلاعات را به پایگاه نورخان فرستاده. الجزیره به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده اسلام آباد در ارتباط با مذاکرات واشنگتن و تهران اغلب تصویر مثبت‌تری از موضع ایران نسبت به واقعیت ارائه می‌دهد. الجزیره می‌گوید همین امر متحدان ترامپ را بر آن داشته تا از واسطه‌های پاکستانی بخواهند در ارتباطات خود با تهران صریح‌تر باشند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید انتقال این هواپیماها برای جلوگیری از نابود شدن آنها در جنگ بوده.
13: خب به هر حال پاکستان و ایران روابط امنیتی بلند مدتی داشتند، ولی نمیشه چنین به نظر من برداشتی کرد تا زمانی که این هواپیماها در خاک پاکستان باقی بمانند و به خاطر اینکه هنوز به طور کامل بین ایران و آمریکا توقف جنگ صورت نگرفته و یه قاطعش پس همچین نصف و نیمه هستش، اگر پاکستان این هواپیماها رو اجازه برگشتن به ایران نده به نظر من مشکل خاصی وجود نداره، چون طبق قوانین بین المللی دو کشوری که در حال جنگ هستن اگر یک بخش از نیروی نظامی یا تجهیزات کشور در حال جنگ به کشور ثالثی که بی‌طرف است منتقل بشه، اونا باید اون تجهیزات رو نگه دارن، اینترن کنن به اصطلاح تا زمانی که جنگ به پایان برسه. اگر این اتفاق نیفته و پاکستانی هواپیما رو به ایران برگردونه در زمانی که هنوز احتمال اثر گرفتن جنگ وجود داره، بله به نظر من آمریکا از این بابت خیلی عصبانی خواهد شد، ولی تا زمانی که هواپیما در پاکستان بمونه به نظر من مشکل خاصی نیست. هواپیمای RC-130 هواپیمای مهمی میتونه باشه اگر بتونه پرواز بکنه، روی زمین اگر باشه هیچ تأثیری نداره، به نظر من فقط انتقالش به پاکستان برای جلوگیری از نابود شدنش بوده.
0: وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه 12 فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرد. این وزارتخانه اعلام کرد که این افراد و نهادها به دلیل نقش داشتن در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران به چین در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند. 4 نهاد مستقر در امارات متحده عربی، 4 نهاد در هنگ کنگ و 1 نهاد در عمان در فهرست این تحریم ها هستند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای نوشته دولت ترامپ با هدف قرار دادن شبکه‌های مالی که عملیات نفتی غیرقانونی سپاه پاسداران را ممکن می‌سازند فشار بر این نهاد را تشدید می‌کند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده اقدامات ترامپ جریان‌های مالی غیرقانونی تهران در حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتی را مختل می‌کند. این وزارتخانه اشاره کرده که این درآمدهای نفتی متعلقه به مردم ایران هستند.
14: ما از لحظاتی که این تحریم‌های جدید اعمال شد و اعلام شدش و حالا که ساعتی از اون میگذره مجموعی از واکنش‌ها رو داشتیم، صحبت‌ها رو داشتیم، خبرها رو داشتیم، یک تصویر روشنی به ما میده. آن اتفاقی که افتاده اینه که ایالات متحده به صورت رسمی وارد هدف قرار دادن زیرساخت‌های پنهانی شبکه مالی سپاه پاسداران و دور زدن تحریم‌های سپاه پاسداران و فروش نفت شده و منابع مالی که سپاه پاسداران داشته. از چه طریقی؟ از طریقی که اومده دیگه رفته سراغ اون شاهرگ اصلی که سپاه پاسداران از طریق اونها تأمین مالی می‌شده. شرکت‌هایی که در عمان بوده، در امارات بوده، در هنگ کنگ بوده این شرکت‌ها، اینها نقش اتاق عملیات اصلی رو داشتن، فرماندهی اصلی این قضیه رو بر عهده داشتن و بعد از طریق یک شبکه مالی مخفی که بیشتر بر پایه رمزارزها بوده، این درآمدهایی که از طریق فروش نفت خام تحریم شده جمهوری اسلامی به این کمپانی های کوچک یا پالایشگاه کوچک در چین بوده، اینها می اومده منتقل می شده به سپاه و به این ترتیب سپاه خودش رو تامین مالی میکرده. آقای اسکابسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده هم در مطلبی که در اکانت خودش در شبکه اجتماعی اکس نوشته بود به همین نکته تقریبا اشاره کرده بود. گفته بودش که در حالی که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با استیصال در حال بازسازی خودشون هستند، ایالات متحده با قدرت داره منابع مالی اونها و تمام نیروهای نیابتیشون رو قطع میکنه. به نوعی داره نشان میده که آمریکا الان به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی داشته از این فاصله مذاکرات و آتش بس استفاده میکرده به نوعی خودش رو بازسازی بکنه، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. حالا آمریکایی‌ها دارن جلوی اون رو میگیرن. از سوی دیگه وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده که 15 میلیون دلار جایزه خواهد داد به کسانی که مجاری و منابع دور زدن تحریم‌ها و راه‌های دور زدن تحریم‌های سپاه پاسداران رو معرفی بکنن. یعنی رفتن سراغ شکار این راه‌ها و اونها رو هم میخوان مسدود بکنن.
0: دولت بریتانیا اعلام کرد شماری از افراد و شرکت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی رو تحریم کرده. در فهرست اعلام شده از سوی دولت بریتانیا یک صرافی آنلاین، دو شهروند ترک و آذربایجانی و چند شهروند ایرانی مشمول تحریم شدند. به گفته دولت این افراد و صرافی‌ها در فعالیت‌های خصمانه در بریتانیا نقش داشتند. دولت استرالیا هم از وضع تحریم‌های جدید علیه شماری از مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی به دلیل نقش آنها در سرکوب معترضان و محدود کردن اینترنت در ایران خبر داده. وزیر کشور و شماری از فرماندهان امنیتی و انتظامی در فهرست این تحریم‌ها قرار گرفتند. کامبرا همچنین شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران را هدف این تحریم‌ها قرار داده و تاکید کرده که تحریم‌های تازه با هماهنگی شرکای بین‌المللی وضع شده. علیرضا محبی همکارم از ملبورن در این ارتباط همراه ما است. علیرضا، از تحریم‌های تازه در پس تحریم‌های بریتانیا و آمریکا چی می‌دونیم؟
15: الناز، دولت استرالیا دامنه تحریم‌هاش علیه جمهوری اسلامی رو گسترش داده. خب این بار علاوه بر مقام‌های امنیتی سراغ نهادهای مرتبط با سرکوب‌های اجتماعی و مدنی و شبکه‌های پنهان مالی در ایران رفته. تحریم‌هایی که بنابر اعلام وزارت خارجه استرالیا واکنشی هستش به ادامه سرکوب معترضان و محدودیت‌های گسترده علیه زنان و اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه. در فهرست تازه تحریم‌های اعلام شده استرالیا که روز سه‌شنبه اجرایی شد، نام 7 فرد و 4 نهاد جمهوری اسلامی دیده میشه، از جمله اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی، سید مجید فیض جعفری رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا، قربان محمد ولیزاده فرمانده سپاه سید و شهدای استان تهران و روح الله مومن نسب دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران. استرالیا 2 فرد فعال در شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی به نام‌های ناصر زرین قلم و منصور زرین قلم رو هم تحریم کرده. افرادی که به گفته دولت استرالیا در انتقال پول و فعالیت‌های شبه بانکی برای جمهوری اسلامی نقش داشتند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، سازمان فضای مجازی سراج و 2 صرافی بریلیان و جی اس ام هم 4 نهادی هستند که در فهرست نهادهای تحریم شده دولت استرالیا قرار گرفتند. وزارت امور خارجه استرالیا در بیانیه خودش در ارتباط با این تحریم‌ها جمهوری اسلامی رو به بازداشت گسترده معترضان، قتل عام هزاران نفر از شهروندان خودش در دیماه و خب شکنجه بازداشت شدگان و گرفتن اعترافات اجباری از اونها و محروم کردنشون از تماس با خانواده هاشون متهم کرده، اعلام کرده که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از انتشار تصاویر و خبرهای مربوط به سرکوب ها دسترسی به اینترنت رو محدود کرده. در بخش دیگری از بیانیه وزارت خارجه استرالیا آمده که یکی از افراد تحریم شده با استفاده از 10,000 نیرو اجرای حجاب اجباری و سرکوب زنان و دختران رو هدایت می‌کرده. فرد دیگری هم با ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی محلی و جمع‌آوری اطلاعات مخالفان جمهوری اسلامی رو شناسایی و مجازات کرده. حتی برخی افراد تحریم شده به گفته وزارت خارجه استرالیا مسئول بازداشت ناعادلانه شهروندان خارجی بودند. دولت آقای آلبانیزی نخست وزیر استرالیا اعلام کرده که بخشی از این تحریم‌ها شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی و مسیرهای تأمین مالی گروه‌های نیابتی مثل حماس رو و خب البته برنامه موشکی جمهوری اسلامی رو هدف قرار گرفته. بر اساس این تصمیم دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم شده در استرالیا مسدود میشه و این افراد تحریم شده اجازه سفر، ورود یا ماندن در استرالیا رو نخواهند داشت. باید این رو اضافه بکنم که تا الان بیشتر از 230 فرد و نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی توسط دولت استرالیا تحریم شدن. بیشتر از 100 نفر اونها مربوط به سپاه پاسداران بودند، سپاهی که در استرالیا سال گذشته میلادی به عنوان حامی دولتی تروریسم معرفی شد.
0: علیرضا محبی خبرنگار ما از ملبورن در استرالیا، متشکرم ازت. آقای الهلالی مشاور نخست وزیر عراق در گفتگو با شبکه الجزیره تایید کرد در ماه مارس عملیات هلیبورن توسط نیروهای اسرائیلی در خاک عراق انجام شده، هرچند تاکید کرده که هدف از این عملیات ایجاد پایگاه نظامی نبوده. جزئیات بیشتر با همکارم تروسکی صادق.
16: انتشار گزارش‌ها درباره حضور نیروهای اسرائیلی در عمق خاک عراق دولت عراق را در موقعیت دشواری قرار داده. بعد از افشاگری رسانه‌های آمریکایی، در نهایت مشاور نخست وزیر عراق آقای هلالی ناچار شد که در گفتگویی با شبکه الجزیره بپذیره این مسئله را، تایید کرد که نیروهای اسرائیلی در خاک عراق بودند، اما تأکید کرد که فقط برای یک عملیات هلیبورن بوده، نه اینکه به دنبال ایجاد یک مرکز نظامی بوده باشند. اظهاراتی که خلاف اون رو برخی دیگر از رسانه‌های عراقی منتشر کردن و تایید کردن. این در واقع اسرائیلی‌ها در ماه مارس یک پایگاه نظامی پشتیبانی لوجستیک تأسیس کردن و از اون برای حمله علیه جمهوری اسلامی استفاده کردن. جمهوری اسلامی واکنش نشون داد. اسماعیل بقایی روز دوشنبه در واقع در گفتگوی هفتگی خودش تأکید کرد که با مقامات عراقی در این رابطه صحبت خواهد کرد، منتفی ندونست همچین عملیات‌هایی رو از سمت اسرائیلی‌ها. اما مهمترین اظهار نظر برمیگرده به اظهار نظر شاکر ابوتراب، نماینده در فراکسیون بعد در پارلمان عراق، که تأیید کرده از حدود دو ماه پیش همچنان اون مرکز اسرائیلی آمریکایی در غرب بیابان‌های غرب در بین کربلا و یا نجف و انبار همچنان وجود داره. حتی نیروهای ارتش عراق هم حق نزدیک شدن به اون منطقه رو ندارن. مسئله‌ای که باعث شده دولت عراق، پارلمان عراق البته، تأکید بکنه که یک سری از فرماندهان امنیتی رو احضار میکنه و اونها رو بازخواست میکنه. با این حال هنوز دولت عراق جواب این سوال رو نداده. چطور در جریان قرار نگرفته که اسرائیلی ها نفوذ اطلاعاتی و زمینی دارن، پایگاه در خاک عراق تأسیس کردن و علیه میلیشیاها و جمهوری اسلامی عملیات نظامی در عمق خاک عراق انجام دادن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در آستانه دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین از او می‌خواهد برای پایان دادن به درگیری با جمهوری اسلامی نقش‌آفرینی کند. به گزارش رویترز ترامپ در این سفر در کنار مذاکرات تجاری میان دو کشور به دنبال آن است که پکن را در مسیر کمک به حل بحران ایران وارد کند. چین روابط نزدیکی با تهران دارد و یکی از خریداران اصلی نفت ایران محسوب می‌شود. توماج تاهباز از سئول همراه ماست در این باره. توماج، گزارش ها داره نشون میده یکی از موضوعات گفتگو بین رؤسای جمهور آمریکا و چین ایران باشه. چه چیز بیشتر میدونیم؟
17: درسته الناز، اگه تا قبل از این خیلی مسئله ایران مطرح نمیشد، حالا به نظر میرسه که نه تنها سایه افکنده بر دیدار بسیار کلیدی آقایان دونالد ترامپ و شی جین پینگ، بلکه به نظر میرسه یکی از مسائل کلیدی هست که قرار دربارش هم صحبت بشه. چند روز پیش جیمسون گریر، یکی از در واقع مشاوران اصلی آقای ترامپ در زمینه اقتصادی، گفته بود که دونالد ترامپ قراره در مورد مسئله خرید نفت ایران که جمهوری اسلامی به چین قاچاق میکنه با شی جین پینگ صحبت بکنه، ولی در این حال نمیخواد که این موضوع مسئله کلیدی دیگه سایه بندازه. اما کسانی مثل اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا اساسا در طول این روزها انتقادهای بسیار شدیدی رو علیه چین مطرح کردن. می‌دونیم سیاهه تازه‌ای از تحریم‌ها هم در میون بوده. آقای بسن گفته که جمهوری اسلامی بزرگترین و مهمترین حامی دولتی تروریسم در جهان و جمهوری خلق چین تمام در واقع پولی که از جمهوری اسلامی تامین می‌کنه از طریق نفتی که به چین می‌فروشه و چین تبدیل شده به مهمترین حامی و بزرگترین تروریست جهان. در طول خب این روزها هم ما شاهد تحریم‌ها بودیم، بعضن تحریم‌های جدید مثل پالایشگاه هنگلی از پالایشگاه‌های بزرگ خصوصی در چین که خب خریدار اصلی نفت چین هست، از اون طرف نفت ایران هست. از اون طرف کسانی مثل فوتسونگ سفیر چین در سازمان ملل پنهان نکردن که مسئله تنگه هرمز مسئله‌ای است که چین می‌خواد در اسرع وقت حل بشه. آقای فوتایت تاکید کرده که هم جمهوری اسلامی هم ایالات متحده باید در اسرع وقت تنگه هرمز رو باز کنن. تا مقامات دیگه هم در این مورد صحبت کردن و همین موضوع رو مطرح کردن در چین. می‌دونیم که یکی از نفتکش‌های چینی هم که قبلا برای جمهوری اسلامی نفت قاچاق می‌کرد اخیراً هدف حمله قرار گرفته که به نظر میرسه احتمالاً از سوی جمهوری اسلامی انجام شده. بعد از اون عباس عراقچی هم به چین احضار شد، در مورد احتمالاً این دیدارها هم صحبت کردن. کسانی مثل لینکوک از مؤسسه بروکینگز میگن که این خطر واقعی وجود داره که اصلا موضوع ایران روابط اقتصادی آمریکا و چین رو از مسیر خارج کنه. مسئله دیگه بجز مسئله نفت هم هست، از جمله مهمترین اونها کمک احتمالی جمهوری خلق چین، کمک نظامی فنی به خصوص شرکت‌های خصوصی که البته خب در چین حالا شرکت خصوصی به اون معنی وجود نداره، ولی به هر حال شرکت‌هایی که مستقیما به دولت مربوط نمیشن. جمهوری خلق چین همیشه رد کرده این که در واقع به جمهوری اسلامی رو کمک‌های نظامی انجام میده، اما می‌دونیم شرکت‌های خصوصی کمک‌هایی کردن، مثل میزار ویژن تصاویری منتشر شده که حالا اون تصاویر رو هم از ایرباس اروپا خریده بود، ولی همین تصاویر ظاهراً به برخی از حملات به اصطلاح حملات جمهوری اسلامی به مواضع آمریکا کمک کرده. به خصوص در مورد این چیزهایی که به حملات به مواضع آمریکا یا منافع اون بوده احتمال داره صحبت بشه. در مورد کشتار و در واقع سرکوبی و نقض حقوق بشر در ایران که طبیعتاً قرار نیست که صحبتی بشه، اونم با یکی از بزرگترین و ثروتمندترین کشورهای خودکامه و غیر انتخاب

0: درها اجرا شد و ازشون خواستیم که با فشار آوردن به سیاستمدارها و دولت‌هاشون از اونا بخوان کنار مردم ایران بایستن و حمایت از جمهوری اسلامی رو رها کنن، بلکه بتونیم دنیای زیباتر و در صلح رو تجربه کنیم.
1: هر عکس تنها یک قاب نیست، بلکه بخشی از زنجیره است که مفهوم اعدام رو از آمار و گزارش به تجربه انسانی نزدیک می‌کند. برگزار کنندگان می‌گویند هدف ایجاد شوک نیست، بلکه مکس است. مکسی که تماشاگر را وادار می کند بیشتر ببیند، بیشتر فکر کند.
2: در این محیط چیزی دوز درد دیده نمیشه و کسی که این درد رو حس نکنه قلب نداره. این عکس ها تک تکشون آرزو داشتن، امید به زندگی داشتن، ولی به دست جمهوری اسلامی کشته شدن یا زیر حکم اعدامن. صدای فرزندان ایران باشیم. اونها امیدشون به ماست که صدای اونها باشیم. پاینده ایران.
1: نمایشگاه حکومت اعدام پس از یک ماه سفر در اروپا در کلن به پایان میرسد. اما پرسشی که مطرح میکند همچنان باز میماند. اینکه تصویر چقدر میتواند وجدان را بیدار کند و ما بعد از دیدن چه میکنیم. مهدی تهرانی، کلن.
3: حالا مدیابات، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال، برای دریافت گزارش‌های شماست از سراسر ایران. میدونید که میتونید تصاویر، ویدیوها و روایت‌های دست اول خودتون رو از این طریق برای ما ارسال بکنید. ما در سریع‌ترین زمان ممکن و با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارش‌های شما رو بررسی می‌کنیم، راستی آزمایی می‌کنیم و سپس اونها رو منتشر خواهیم کرد. برای ارسال میتونید QR کدی که روی صفحه نمایش داده شده رو همین الان با تلفن‌های هوشمندتون اسکن بکنید تا مستقیم به مدیا وصل بشید. به سوال‌هایی که مدیا از شما میپرسه تا حد امکان پاسخ بدید، مثل زمان، تاریخ و مکان رویداد که بعد اون رو بگید. برای حفظ امنیت شما دسترسی به مدیا فقط از طریق اسکن QR کدی که روی صفحه ایران اینترنشنال میبینید، نه جای دیگه. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا بخش بعدی خبرها 11 صبح وقت ایران که با شما خواهم بود.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج
2: الان صدا من داری
3: یک. فقط باید یک کیو به این بدیشون نمیشنم.
4: سه دو یک
5: بره بره من صداتو ندارم.
4: مرسی من مرتضم.
6: سی ثانیه رو به این بگو.
4: بریم
7: اومدم
6: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره
4: بغل سازمان ملن نیویورک بروکسل لس آنجلس کلگری
9: بلی
4: کنگری آمریکا
10: بیروت تمام
11: با ما بمانید.
12: امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.
13: بزر سینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
14: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
15: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
16: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

0: Is the war with Iran over?
1: آیا جنگ ایران تموم شده؟ و اگر نه چه کسی درباره زمانش تصمیم میگیره؟
2: فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشتیم اما کار تموم نشده چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از ایران خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی وجود داره که باید برچیده بشه. هنوز گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران فعال هستن. هنوز موشک‌های بالستیکی وجود داره که ایران می‌خواد تولید کنه. ما بخش زیادی از این توانایی‌ها رو تضعیف کردیم اما همه اینا همچنان وجود دارن و هنوز کارهای زیادی باید انجام بشه.
1: تصور میکنید اورانیوم غنی شده چطور از ایران خارج بشه؟
2: میریم تو و میاریمش بیرون.
1: با چی؟ نیروهای ویژه اسرائیل یا امریکا؟
2: درباره ابزارهای نظامی صحبت نمیکنم اما چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به من گفته اینه که میخوایم وارد اونجا بشیم. فکر کنم این کارو میشه انجام داد. مشکلی نیست. اگه توافقی وجود داشته باشه و شما وارد شید و اون مواد رو خواهش کنید، چرا که نه؟ این بهترین راه.
1: اگه توافق در کار نباشه با نیروی نظامی خارج میشه؟
2: شما اینو میپرسید و من از پاسخ اون تفره میرم چون قرار نیست درباره گزینه‌ها، طرح‌ها یا هیچ برنامه نظامی صحبت کنم.
1: من فقط میخوام بفهمم که چقدر طول میکشه به این هدف برسید.
2: من جدول زمانی مشخصی نمیگم. میگم این یه مأموریت فوق‌العاده مهمه.
3: در جنگ قبلی ما دیدیم که اسرائیل به اهداف بسیج و نیروهای انتظامی حکومت حمله کرد، برای اینکه ما میدونیم اونها نیروهای در خط اول سیاست سرکوبگری حکومت هستند علیه تظاهرکنندگان در ایران. پس دولت اسرائیل تا اونجایی که میتونه داره کمک میکنه و با تضعیف کردن جمهوری اسلامی ایران، ولی نهایتاً چیزی که به اون بستگی واقعا چیزی که میتونه حکومت ایران رو سقط بکنه و از بین ببره مردم ایران هستن و این هنوز معلوم نیستش که آیا آنها در حال حاضر آماده هستن یا همچی کاری بکنن، آیا در آینده همچین کاری خواهند کرد، چون ما دیدیم که چه سرکوب واقعا بی نظیری جمهوری اسلامی ایران با کشتار بی نظیر، قتل عام در ماه ژانویه دیدیم در تظاهرات های اخیر. پس این امکانم وجود داره که مردم واقعا موفق نشن و این چیزی نیستش که کسی بتونه واقعا تضمین بکنه، ولی دولت اسرائیل تا اونجایی که میتونه داره سعی میکنه که به مردم ایران کمک بکنه برای تظاهرات آینده، چون برای اسرائیل مسئله براندازی حکومت یک منافع مشترک هستش با مردم ایران، چون ما عواقب سیاست‌های حکومت رو الان داریم می‌بینیم، نه فقط در خاورمیانه بلکه در اقتصاد کشورهای مختلف، در اقتصاد بین‌المللی به خاطر سیاست بستن تنگه هرمز.
4: کاملا قابل پیش بینی بود که اینقدر خواسته های دولت ترامپ و جمهوری اسلامی فاصله داره با اون پیشنهادهای تهران که امکان پذیرش پیشنهاد جمهوری اسلامی از طرف ترامپ وجود نداره. یعنی یک دره وجود داره. ترامپ تاکید داره بر اینکه غنی‌سازی اورانیوم حتی در ایران متوقف شه، جدای از اینکه اون اورانیومی که 60% غنی‌سازی شده بیش از 400 کیلوگرم و امکان ساخت بمب اتمی داره اون باید از ایران خارج شه. علاوه بر اینها بر توقف غنی‌سازی برای 20 سال تاکید داره. خب طرف مقابل در ایران نه، یک مطالبات کاملا متفاوت و حتی متوهمانه و ذهنی رو مطرح کنه، از جمله این که مثلا آمریکا بیاد غرامت خسارت جنگ رو پرداخت کنه به جمهوری اسلامی. خب به خاطر این کاملا قابل پیش بینی بود که این دره به این راحتی پر شدنی نیست و امکان مذاکره و مصالحه به ویژه منتفیه. از همین زاویه خب ترامپ میگه کاملا غیر قابل قبول پیشنهادهای جمهوری اسلامی که مطابق اون اخباری که خود رسانه‌های رسمی حکومتی درز دادن عملا همین هایی است که گفتم، یعنی تاکید بر این که آمریکا باید غرامت بده یا اینکه تضمین بده دوباره حمله نکنه یا سقف غنی‌سازی در ایران رو بپذیره یک حدی رو. خب اینها بدیهیه که توافقی رو شکل نخواهد داد. اما قابل توجه همین نکته‌ای که باز اشاره کردی در خبر یا گزارش خبرگزاری وابسته به سپاه که تأکید شده که از طرف مقام مطلع که طبیعتاً اینها سپاه پاسداران هستند که جمهوری اسلامی برای خوشایند ایالات متحده پیشنهاد مطرح نمی‌کنه، این محل سواله، این جایی که واقعاً تعجب برانگیزه. یعنی جمهوری اسلامی قراره با چه کسی توافق کنه؟ طرف توافقش ایالات متحده است. پس طبیعتاً شما باید وارد مداری از گفتگو بشین یا پیشنهادهایی رو مطرح کنین که امکان مذاکره و بعد در مرحله بعد امکان توافق رو فراهم کنه. این که برای خوشایند خودتون، برای خوشایند سپاه پاسداران، برای خوشایند بدنه اجتماعی حامی حکومت یا رادیکال ها شما یک پیشنهاداتی رو مطرح کنین، خب این که اساساً امکان مذاکره رو ممکن نمیکنه، یا فراتر اساساً مصالحه و توافق با آمریکا رو منتفی میکنه. این اونجایی است که نشون میده چقدر سپاهیان حاکم بر کشور هم همچنان واقع گریزن، هم متوهم شدن به دلایل مختلف، و همین که پرهیز دارن از مصالحه با ایالات متحده به ویژه در موضوع انرژی هسته‌ای. من اینجا اشاره کنم، همین دقایق پیش سخنگوی وزارت خارجه هم تاکید کرده بود که ما قلدر ستیز هستیم. جمهوری اسلامی قلدر نیست، قلدر ستیزه، یا ما یک قدرت مسئولیت پذیریم. این توصیف ها واقعا نسبتی نداره با واقعیت. یعنی حکومت در ایران، رژیم سیاسی نه تنها مسئولیت پذیر نیست، بلکه با رفتارهایی که هم در قبال مردم به خودش، هم کشورهای منطقه حتی نشون داده، بماند ایالات متحده و به هر حال جهان، از جمله مسئول سازی تنگه هرمز، نشون میده که اساساً یک رژیم مسئولیت پذیر نیستش. و اینها همون جایی است که طبیعتاً حساسیت ها بر جمهوری اسلامی رو بیشتر میکنه، و طبیعتاً به معنای ادامه بحران در موضوع ایالات متحده با جمهوری اسلامی دست کم در رابطه با مذاکره هستش.
5: ما چقدر باید بدبختی بکشیم؟ من یه دهه 90 هستم، قیمت یک شونه تخم مرغ 9 عددی شده 214,000 تومان، یه بسته مرغ 1,000,000 شده.
6: تقریبا هر فاکتور جدیدی که میاد قیمت ها افزایش پیدا کرده. لبنیات، روغن، برنج، پلاستیک، دستمال، همه چی.
7: سلام، من از سراوان بلوچستان هستم اینجا. بنزین خیلی گرونه، روغن، خوراکی، برنج، همه چی گرونه، هیچی نمیشه خرید. روز به روز جنسا گرونتر میشن. به داد ما برسین، پولی که در میاریم یک کیلو برنج هم نمیشه.
8: متاسفانه اطلاعات چندان زیادی از پرونده او در دسترس نیست. ما میدونیم که یکی از اقداماتی که انجام میشه از سوی نهادهای امنیتی این است که فشار وارد میکنند به خانواده ها برای اینکه اطلاع رسانی نکنند، و خود دستگاه قضایی هم اطلاع رسانی دقیق و درستی انجام نمیده، که این خودش بخشی از نقض آیین دادرسی است. یک نکته هم که خب قابل توجه است این است که شمار اعدام ها چنان زیاد شده و این فضای حاکم بهانه ای رو به جمهوری اسلامی داده که صبح که ما چشم باز میکنیم اگر خبر اعدام نبینیم در واقع جای تعجبه، و این وضعیت واقعا وضعیت اسفباری است. در مورد آقای شکورزاده باید خدمتتون عرض بکنم که او بهمن ماه سال 1403 به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است. اتهامش چنان که مطرح است جاسوسی است، همکاری با CIA، یعنی این از جمله مواردی است که کمتر مطرح میشه، و مطرح شده است که او در یک سازمان مرتبط با فعالیت‌های ماهواره‌ای کار می‌کرده، اطلاعات حساس رو از اونجا، اطلاعات طبقه بندی شده این مرکز رو، و در واقع چیزی که این روایتی است که حکومت جمهوری اسلامی داره، منتقل می‌کرد دست به آمریکا و اسرائیل. طبیعتاً اطلاعات، اسناد، شواهد و مدارکی مرتبط با این اتهام‌ها ارائه نمیشه مطابق و مشابه نمونه‌های پیشین، و متاسفانه می‌بینیم که در واقع شرایطی که عرض کردم حاکم شده است، جان یک دانشجوی 29 ساله که کارشناسی ارشد هوافضا می‌خواند است در دانشگاه، در واقع مهندسی هوافضا می‌خونده در دانشگاه علم و صنعت، رو به این ترتیب می‌گیرند.
9: و با کمک به زخمی ها و دیگران کوریا ایستاد و با کمک به زخمی‌ها و دیگران نشان داد که روح مردانگی و جسارت هنوز همچنان در این خاک نفس می‌کشد.
10: با یک سلاخی گسترده حقوق انسانی در ایران مواجهیم و این بسیار نظاممند و سیستماتیکه. این الگو تکرار میشه، همونطور که گفتید پیش از این شاهدش بودیم و امروز هم داریم میبینیم. خانم محمدی عملا در مورد وضعیت سلامتیش اخاذی صورت گرفت توسط دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، علارغم اینکه 10 روز بستری بود، هشدار داده میشد که باید فورا انتقال پیدا بکنه. پیش از اون در وضعیت نامناسبی بود سلامتیشون، وقتی که دستگیر شد میدونستن که بیماری های متعددی داره، با ضرب و شتم اون رو بازداشت کردن. 26 روز زندان انفرادی رو تحمل کرد در مشهد، علارغم اینکه حتی برای یک انسان کاملا سالم از لحاظ جسمی و روانی حتی تحمل 1 روز زندان انفرادی هم یک مجازات سنگین و غیر عادلانه و غیر قانونی است و غیر انسانی است. با توجه به همه اینها میبینیم که حالا در این شرایط هم آزاد نشده، ایشون صرفا به نوعی ترخیص شده به طور موقت برای رسیدگی فوری پزشکی و این تعویق با یک تولیه وثیقه سنگین همونطور که اشاره کردید اتفاق افتاده. همه اینها نشان دهنده این هست که صرفا تحت فشارهای داخلی و بین المللی و پیگیری‌های مجدانی که صورت گرفته، به طور مقطعی خواستن که به نوعی از زیر بار سنگین این خبر خلاص بشن، فعلا موافقت کردن و حالا میشه امید داشت که حداقل در مورد ایشون وضعیت سلامتشون بهبود پیدا کنه و شاید بتونیم بگیم مثلا به امید این که به یک آزادی دائم متصل بشه، ولی همچنان وضعیت بسیار نگران کننده است.

0: رئیس جمهور آمریکا از دریافت پاسخ تهران خبر داد و آن را غیر قابل قبول خواند.
1: غیر قابل قبول بوده.
2: غیر ممکن هست که میز مذاکره بتونه اصلا حل بکنه.
3: که میگه دیگه ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به ما بخنده.
0: به نظر شما هدف بعدی فقط برنامه به هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود؟
4: زیرساخت‌های امنیتی و نظامی، اقتصادی و سران حکومت.
5: پزشکیان میگه مردم برای صرفه‌جویی یه چراغ رو خاموش کنن. قیمت‌ها واقعا سرسام‌آور شده و
6: سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران.
7: اعدام بی‌رویه ایرانیان.
8: اعدام‌های حکومتی.
9: ایرانی‌ها و یهودی‌ها یک دشمن مشترک دارن.
10: اینترنت بیشتر از 70 روز هست قطع.
11: اگر شما رو خاموش کردن،
12: ما اینجا صدای شما میشیم.
13: پشتشون هستیم. تول نفس دارید.
14: صدای مردم در ایران باشیم.
15: نه تنها اینجا در برلین، در شهرهای مختلف.
16: اینجا مقابل وزارت امور خارجه کره جنوبی.
17: موضوع مردم ایرانه.
18: صدای مردم ایران باشیم.
19: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
20: رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
21: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
22: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو اینجا.
23: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.
24: امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد می‌کنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما می‌دانیم که نام‌های همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمی‌رساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است، استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.

درود بر شما. ساعت 11 صبح ایران، اینجا لندن هست. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. واکنش رئیس جمهور آمریکا به طرح جمهوری اسلامی. ترامپ پیشنهادات ایران را احمقانه خواند. قالیباف گفت تهران برای جنگ آماده است. همزمان با تایید رسمی استفاده امارات متحده عربی از سیستم گنبد آهنین اسرائیل، وال استریت جورنال از نقش امارات در حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی نوشت. چالش پاکستان در میانجیگری میان تهران و واشنگتن. اسلام آباد با تایید حضور هواپیماهای نظامی ایرانی در پایگاه نورخان میگوید هدف نظامی نبوده است. تحریم‌های جدید آمریکا، بریتانیا و استرالیا علیه مقامات و سازمان‌های جمهوری اسلامی. هدف این تحریم‌ها اختلال در جریان‌های مالی غیرقانونی سپاه پاسداران است. همچنین در ادامه این بخش خبری، تداوم بحران بازی‌های تدارکاتی در آستانه جام جهانی. در پی ناکارآمدی فدراسیون، تیم ملی امروز برای سومین بار با خودش بازی می‌کند.

0: خوش آمدید. در آستانه به بن‌بست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن و تداوم جدال بر سر تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست، مسیر پیشروی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. ترامپ همچنین روز گذشته پیشنهاد جمهوری اسلامی را زباله خواند. او هشدار داد احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است.
1: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیفترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبل هم ضعیفتره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکترم خوب میدونن. درست میگم دکتر آز؟ آتش بس الان در حال اغماس، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا.
0: CNN گزارش داده دونالد ترامپ احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی را جدی‌تر از هفته‌های گذشته بررسی می‌کند. CNN به نقل از منابع آگاه می‌گوید تصمیم نهایی درباره مسیر آینده درگیری با جمهوری اسلامی احتمالاً پیش از سفر ترامپ به چین اتخاذ نخواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده پاسخگویی به هر حمله‌ای هستند. قالیباف همچنین در پست دیگری نوشت هیچ جایگزینی برای پیشنهاد 14 ماده جمهوری اسلامی وجود ندارد و هر رویکرد دیگری به شکست می‌انجامد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی در این توت همراه ما هستن. خوش آمدید آقای رحیم‌پور. وقتی ترامپ داره میگه که احتمال بقای آتش بس تقریبا 1%، به نظر شما این چه هشداری میتونه باشه برای تهران و نیروهای نیابتی؟
2: درود بر شما خانم کیانی، همینطور بینندگان محترم. این صحبت ترامپ واقعا یک هشدار جدی از نظر من تلقی میشه. بیشتر از اینکه یه پیشبینی آماری باشه، یک فشار واقعی و یک تهدید جدی هست بابت اینکه امریکا خودش رو آماده میکنه برای شکست در واقع آتش بس. اساسا داده به تهران پیام میده که ما بنا رو گذاشتیم بر شکست آتش بس، در نتیجه از این اتفاق غافلگیر نخواهیم شد. این میتونه یک هشدار جدی برای نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه باشه بابت اینکه هر اقدام پراکنده‌ای میتونه بهانه برای در واقع بازگشت حملات رو ایجاد بکنه و شرایط رو شکل بده. همینطور متحدان آمریکا، اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه رو هم برای تشدید، در واقع برای سناریوی تشدید وضعیت آماده میکنه. من فکر میکنم که ترامپ با این جملاتی که مطرح کرد نشون داد که احتمال میده واشنگتن احتمال رو میده که ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی به یک جنبندی نهایی نرسیده. درسته که بخشی از سیستم شاید مایل به توقف تنش، پایان جنگ باشه، اما بخش دیگری هست که همچنان بقای خودش رو در بحران دائمی میبینه و این باعث شده که به جنبندی نرسن، در نتیجه احتمال اثرگیری جنگ رو به شدت افزایش داره.
0: در دور اول جنگ اولا جمهوری اسلامی سیستم دفاعی مقابل حملات نظامی نداشت، ولی الان قالیباف داره از آمادگی تهران صحبت میکنه برای هر حمله ای. این به چه معناست؟ آیا یک تاکتیک سیاسی یا واقعا آماده جنگه؟
2: بله، بیشتر یه ادبیات سیاسی هست تا اینکه یک واقعیت میدان. در همون 40 روز هم نشون دادن که در برابر حملات ترکیبی ضعف عمده و مفرط در پدافند چند لایه دارند. بین سپاه و ارتش و سامانه‌های دفاعی ناهماهنگی واضح بود. مراکز حساس در برابر نفوذ اطلاعاتی کاملا آسیب پذیر نشون داد و شوک روانی ناشی از غافلگیری هم تاثیر خیلی شدیدی گذاشته بود. البته در میدان جمهوری اسلامی در اون مدت تلاش کرد که به تجهیزات و مرکز فرماندهی خودش رو به صورت پراکنده استفاده کنه، یعنی پراکندگی ایجاد بکنه. سعی کرد در جنگ الکترونیک و استتار خودش رو تقویت کنه، خیلی موفق نبود اما تلاشش رو کرد. و مهمترین ابزارش که در جنگ استفاده کرد، اون رو به عنوان ابزار دفاعی در واقع قلمداد میکنه، شلیک پرتابه‌ها و اهم از موشک و پهپاد بود عمدتاً. در نتیجه کار چندانی در دفاع انجام نمیده. این هم یک ابزار تهاجمی هاشمی هست موشک و پهپاد. به این جمله که ما برای هر حمله ای آماده ایم، همونطور که عرض کردم یه ادبیات سیاسیه و اساسا هم هیچ کشوری برای هر حمله ای که هیچ وقت آماده نیست. منتها در وضعیت پس آتش بس اگر قرار باشه که در جامعه، یعنی حکومت نتونه بازدارندگی روانی ایجاد بکنه، یعنی به بخشی از جامعه بدنی امنیتیش و خودی هاشون اگر حس کنن که لرزش وجود داره، تزلزل وجود داره و شکاف وجود داره، اون وقت پیش از اینکه جنگ دوباره از سر گرفته بشه در داخل کشور فروپاشی شروع میشه.
0: ترامپ بار دیگه از میان روها و اختلافات درون حاکمیت ایران هم صحبت کرده. این میان روها چه کسانی هستن آقای رحیم پور؟ چرا هیچ وقت در مذاکرات نشونی نیست از اونها؟
2: ببین، اون چیزی که ترامپ از میان روها یاد میکنه، منظورش یک طیف بسیار محدودی در ساختار جمهوری اسلامی، درون جمهوری اسلامی، نه اینکه اینا اصلا نباشن ها، ولی خیلی طیف محدودی هستن که اینا ادامه انزوای جمهوری اسلامی رو خطرناک میدونن، خواهان کاهش تنش با غرب هستن، اولویت رو روی بقای اقتصادی و ثبات داخلی میدونن و از این جور چیزها. یه سری از اون تکنوکرات های قدیمی و جدید دولتی هستن یا بخشی از دیپلمات ها، اما اینها در مذاکره ها واقعا دیده نمیشن. واقعیت چون در ساختار جمهوری اسلامی تصمیم نهایی درباره پرونده‌های استراتژیک اساساً دست نهادهای به انتصابی امنیتی، این چهره ها که ترامپ اونها رو میانه رو اسم میگذاره که شاید از نظر ما حتی میانه رو هم نباشن، از نظر ترامپ میانه رو هستن، شاید حتی در لایه‌های مذاکره هم حضور داشته باشن، ممکنه لبخند بزنن، بلد باشن انگلیسی رو روان حرف بزنن، از تعامل سازنده حرف صحبت بکنن، اما خطوط اصلی رو جای دیگری تعیین میکنن. مسئله مهم اینه که این میانه روها در ادبیات غربی که ترامپ ازش استفاده میکنه الزاما به معنای نیروهای دموکراتیک یا ضد سیستم جمهوری اسلامی نیستن، فقط گاهی وقتا یه فردیه که معتقده که مثلا برای حفظ نظام باید تنش رو مدیریت کرد، نه اینکه دائما اون رو به مرز انفجار بود. مثلا شاید اینا هستن که تاثیرگذاری در تصمیم گیری ها و در تعیین خطوط اصلی اساسا ندارن، در نتیجه در دیپلماسی جمهوری اسلامی هم نشونی از اونها وجود نداره، اساسا تاثیرگذار در روند دیپلماتیک حاضر هم نیستند.
0: روح الله رحیم پور روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی همراه ما، متشکرم ازتون. وال استریت جورنال به نقل از منابع مطلع گزارش داده امارات متحده عربی در حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی نقش داشته. بر اساس این گزارش، حمله به یک پایگاه در جزیره لاوان در خلیج فارس که اواسط فروردین ماه انجام شد بخشی از همین عملیات بوده. امارات تا کنون به طور رسمی این حملات را تایید نکرده. مایک والز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل تایید کرده امارات متحده عربی از سامانه پدافندی گنبد آهنین برای مقابله با حملات موشکی جمهوری اسلامی استفاده کرده. والز تصریح کرد واشنگتن شاهد بهره برداری امارات از این فناوری دفاعی بوده. این اولین بار است که یک مقام رسمی همکاری نظامی حساس بین اسرائیل و امارات متحده عربی را تایید می‌کند. پیش از این روزنامه اسرائیلی پیوم از بکارگیری گنبد آهنین در امارات متحده عربی در طول جنگ 40 روزه خبر داده بود. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه امور نظامی میگوید اتحاد کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی ناشی از رویکرد خصمانه چند سال گذشته حکومت با این کشورهاست.
3: اسلامی یکی از کارهایی که همواره از زمان به وجود اومدنش انجام داده این بودی که دشمنان خود رو هرچی بیشتر تقویت بکنه. در این مورد هم میبینیم که به روشنی به روابط نظامی و امنیتی که بین اسرائیل و امارات متحده عربی به وجود اومده تا چند سال پیش غیر قابل تصور بوده. بنابراین از این نظر میشود گفت که روابطی که به وجود اومده بعد از امضای اون توافق ابراهیم بین این دو کشور، تحولات در منطقه خلیج فارس رو وارد مرحله جدیدی کرده. اون چیزی که میتوان در این مورد صحبت کرد این است که اسرائیل امروز به یک همکار و همراه استراتژیک امارات متحده تبدیل شده و نتیجه اون رو در همین جنگ میبینیم. اون چیزی که اسرائیلی ها در کنار امارات برای رهگیری درگیری و از بین بردن موشک‌های بالستیک کروز و همینطور پهپادهای جمهوری اسلامی انجام دادن واقعا قابل تحسین از نظر نظامی، به خاطر اینکه فاصله بین ایران و امارات بسیار کوتاه است و حجم حملات جمهوری اسلامی به امارات بسیار بسیار بالاست، بالا بوده و در نتیجه اون چیزی که امارات انجام داده در همراهی با اسرائیل واقعا فوق‌العاده است از نظر نظامی. بنابراین انتظار می‌رود که این همکاری‌ها هرچه بیشتر میختر شوند و خواهیم دید در مرحله بعدی جنگ که انجام خواهد شد این تحولات وارد مرحله تازه تری خواهد شد با کمک اسرائیل و همراهی کامل آمریکا و به تبع امارات متحده عربی.
0: روزنامه معاریو گزارش داده عملیات احتمالی اسرائیل و ایالات متحده برای خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران احتمالاً بر اساس عملیات 2 سال پیش ارتش اسرائیل در شهر مسیاف سوریه خواهد بود. به نوشته معاریف، نیروهای ویژه اسرائیلی در عملیاتی در مسیاف با حمله به تأسیسات تسلیحاتی وابسته به سپاه پاسداران تجهیزات و اسناد را پیش از تخریب آن برداشته بودند. معاریف اضافه کرده این نشان داد که اسرائیل توانایی ورود، انجام عملیات در عمق زمین و سپس خروج امن از کشور مورد نظر را دارد. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما همراه شده. اشکان، بذار اول از همین گزارش تحلیل روزنامه معارف شروع بکنیم. عملیات سوریه که این روزنامه داره بهش اشاره میکنه چه مشخصاتی داشت؟ چطور میتونه مدلی باشه برای خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران؟
4: این عملیاتی که در شهر مسیاف انجام شد سپتامبر سال 2024 بود، یعنی اواخر شهریور 2 سال پیش که انجام شد. عملیاتی بود که بخش عمده اون رو واحد ویژه شلدگ ارتش اسرائیل انجام داد. واحدی هست که اصلا تخصصش همین هست، ورود به خاک دشمن، در قلب خاک دشمن انجام عملیات و خارج شدن، که موارد زیادی رو هم شامل میشه. هم مثلا اگر که خلبانی سقوط کنه در خاک دشمن برای نجات او وارد میشه. اینا همون نیروهایی هستن که باید گفت که در عراق هم گفته میشه که در جریان جنگ مستقر شده بودند، و هم در زمینه خارج کردن اسناد یا انجام عملیات علیه در واقع اهدافی در خاک دشمن. در اون زمان این نیروها با هلیکوپتر به اونجا وارد شدن بعد از اینکه جنگنده های اسرائیلی و پهپادهای اسرائیلی تمام اون منطقه اطراف و اون پست های نظامی اونجا را از بین بردن. با هلیکوپتر وارد شدن حدود 100 نیرو، یک درگیری داشتن با نیروهای سوری و افرادی که در اونجا بودن، و همچنین به نظر بر اساس بعضی گزارش‌ها افراد سپاه یا حزب الله هم بودن. چندین نفر از این افراد کشته شدن. بعد وارد این منطقه زیرزمینی، در واقع این پایگاه زیرزمینی شدن، اگه بشه اسمش رو گذاشت پایگاه یا کارگاه زیرزمینی شدن، که در اونجا سپاه اون رو از سال 2017، یعنی 8-9 سال پیش ساخته بود، برای اینکه موشک‌های نقطه زن پیشرفته و همچنین پهپادهای پیشرفته رو در اونجا تولید کنه و در اختیار نیروهای نیابتیش به صورت ویژه حزب الله لبنان قرار بده. بمب‌هایی رو در اونجا کار گذاشتن که این بمب‌ها به همراه مواد منفجره‌ای که در داخل خود اون جا بودن، وقتی منفجر شدن کل اون منطقه رو از بین، کل اون کارگاه رو از بین بردن. کارگاهی که نعلی شکل بود در واقع و 2 ورودی داشت اون رو از بین بردن. به اضافه اون باید گفت که این نیروها اسنادی رو هم که در اونجا بود خارج کردن. اینها هیچ کدومش در واقع الان رمز و راز نیست. ارتش اسرائیل بعد از مدتی تمامی این عملیات رو به شکلی که انجام شده بود منتشر کرد، تصاویرش رو هم منتشر کرد. و خب حالا پریشب نتانیاهو میدونیم که یک مصاحبه ازش پخش شد با برنامه 60 دقیقه CBS و در اونجا یک جمله گفت که می رویم و اورانیوم غنی شده را بر می داریم. گفت اگر که این با یک توافق بشه، آمریکایی ها میرن و این کار رو می کنن، اگر با توافق نشه راه های دیگری هست. و وقتی ازش پرسیده شد درباره عملیات که آیا این کار رو اسرائیل انجام میده یا آمریکا، گفت شما از من درباره عملیات نظامی سوال میکنید، من هم تفره میرم و جواب نمیدم به موضوع عملیات. الان معاریف میگه آنچه که در مسیاف انجام شد در واقع مدلی بود و حتی تمرینی مهمی بود برای عملیاتی که الان نتانیاهو داره بهش اشاره میکنه که میتونه در ایران هم اتفاق بیفته.
0: و در ارتباط با تایید استفاده امارات متحده عربی از گنبد آهنی توسط اسرائیل، این موضوع تا چه حد مهم قلمداد میشه؟
4: آقای حسن یاری در واقع چیزی که پخش کردید به بخش نظامی، بعد نظامی اهمیت این موضوع اشاره کردن، اما در کنار بعد نظامی یک بعد سیاسی و امنیتی هم این موضوع داره. باید گفت که سامانه پدافندی گنبد آهنین رو در حال حاضر در واقع فقط یک کشور دیگه از اسرائیل تحویل گرفته، اونم دو در واقع پرتابگرش، سامانه کاملش به همراه رادار هست که ایالات متحده تحویل گرفته و از اونم هیچ وقت در عملیاتی استفاده نکرده. ایالات متحده به عنوان کشوری که نقش داشته در توسعه این سامانه بیشتر از نظر اقتصادی، خب میتونست که اون رو تحویل بگیره و تحویل هم گرفته. اسرائیل در سالهای گذشته حاضر نشده بود این سامانه رو به هیچ کشوری بده، حتی وقتی که درخواستهایی مطرح شد که این سامانه در اختیار اوکراین قرار بگیره که بتونه از اون در برابر روسیه استفاده کنه، اسرائیل حاضر نشد و حتی حاضر نشد که اجازه بده که ایالات متحده اون سامانه هایی که داشت رو به اوکراین منتقل کنه. این که الان اسرائیل فقط با یک تلفن شیخ زاید، در واقع شیخ محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی که به نتانیاهو زنگ میزنه در روزهای اول جنگ، حاضر میشه که این سامانه رو به امارات متحده عربی بفرسته و نیروهای خودش رو هم ببره در اونجا مستقر بکنه، در واقع اپراتورهای این سامانه رو که از اون استفاده کنن، نشون میده که رابطه سیاسی و امنیتی اسرائیل با امارات متحده عربی الان در چه سطح بالایی قرار داره.
0: متشکرم از اشکان صفایی همکارم از حیفا. دولت پاکستان با صدور بیانیه گزارش‌ها درباره حضور هواپیماهای نظامی جمهوری اسلامی در پایگاه نورخان در این کشور را تایید کرد، اما اعلام کرد مأموریت این هواپیماها نظامی نیست. به گفته پاکستان، هواپیماهای ایرانی صرفاً برای جابجایی دیپلمات‌ها وارد نورخان شدند و به طور موقت در انتظار دور بعدی مذاکرات می‌مانند. رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند تهران چندین هواپیما از جمله یک فروند هواپیمای شناسایی و گردآوری اطلاعات را به پایگاه نورخان فرستاده. الجزیره به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده اسلام آباد در ارتباط با مذاکرات واشنگتن و تهران اغلب تصویر مثبت‌تری از موضع ایران نسبت به واقعیت ارائه می‌دهد. الجزیره می‌گوید همین امر متحدان ترامپ را بر آن داشته تا از واسطه‌های پاکستانی بخواهند در ارتباطات خود با تهران صریح‌تر باشند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید جمهوری اسلامی این هواپیماهای نظامی برای جلوگیری از تخریب را به پاکستان فرستاده و اگر در جنگ از آنها استفاده بشود، آمریکا واکنش نشان خواهد داد.
5: گزارش سی بی اس خیلی وارد جزئیات نشده و از طرف منابع اطلاعات باز هم تا حالا عکس ماهواره‌ای منتشر نشده که نشون بده هواپیمای ایرانی در پایگاه نورخان مستقر هستند. همونطور که اشاره کردین، در این گزارش صرفاً به هواپیمای RC-130 اشاره شده که اصطلاحاً در نیروی هوای ایران در فرماندهی اطلاعات شناسایی به خفاش معروف هستش. در زمان شاه فرید 4 فروند RC-130 از ایالات متحده خریداری شد در کنار یک هواپیمای بوئینگ 707 برای کسب اطلاعات الکترونیکی و شنود مخابراتی. این هواپیماها تجهیز شدند در سال 1975 به ایران تحویل شدند. از 4 هواپیمای RC-130 که در جنگ ایران و عراق به طور مستمر مورد استفاده قرار می گرفتند و تقریبا 24 ساعته در پرواز بودند، یک فروند هواپیمای عملیاتی باقی مونده و از هواپیمای 707 که پست فرماندهی هوایی هم بود و در زمان جنگ ایران و عراق بسیار نقش مهمی بازی کرد، هم تقریبا همچنان عملیاتی بود، ولی اطلاعاتی در دست نیستش که از میان دو هواپیمای 707 که در جریان جنگ اخیر در روی باند در مشهد و تهران حمله شده، این هواپیما که شماره سریال 8316 زدشته از بین رفته باشه. به نظر میرسه که در کنار تعدادی دیگه از هواپیماهای بزرگتر نیروی هوایی این هواپیما سالم بوده. آیا اینها جزء هواپیمایی بودن که به پایگاه نورخان منتقل شدن یا خیر جزئیاتی در دست نیست.
0: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 12 فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرد. این وزارتخانه اعلام کرده که این افراد و نهادها به دلیل نقش داشتن در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران به چین در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند. 4 نهاد مستقر در امارات متحده عربی، 4 نهاد در هنگ کنگ و 1 نهاد در عمان در فهرست این تحریم‌ها هستند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای نوشته دولت ترامپ با هدف قرار دادن شبکه‌های مالی که عملیات نفتی غیرقانونی سپاه پاسداران را ممکن می‌سازند، فشار بر این نهاد را تشدید می‌کند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که اقدامات ترامپ جریان‌های مالی غیرقانونی تهران در حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتی را مختل می‌کند. این وزارتخانه اشاره کرده که این درآمدهای نفتی متعلق به مردم ایران است. دولت بریتانیا اعلام کرد شماری از افراد و شرکت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده. در فهرست اعلام شده از سوی دولت بریتانیا 1 صرافی آنلاین، 2 شهروند ترک و آذربایجانی و چند شهروند ایرانی مشمول تحریم شدند. به گفته دولت این افراد و صرافی‌ها در فعالیت‌های خصمانه در بریتانیا نقش داشتند. دولت استرالیا هم از وضع تحریم‌های جدید علیه شماری از مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی در ایران خبر داده. نقش این افراد و نهادها در سرکوب معترضان و محدود کردن اینترنت از دلایل تحریم‌های جدید عنوان شده. وزیر کشور و شماری از فرماندهان امنیتی و انتظامی در فهرست تحریم شدگان هستند. کامبرا همچنین شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران را هدف این تحریم‌ها قرار داده و تاکید کرده این اقدام با هماهنگی شرکای بین المللی وضع شده. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با ما همراه هستند. خیلی خوش آمدید. ارزیابی شما رو بشنویم از این مجموعه سیاست‌هایی که آمریکا و کشورهای دیگه برای اعمال فشار بیشتر بر ایران دارن انجام میدن.
6: درود به شما، وقتتون بخیر. خب این وضع اقتصادی، خشم اقتصادی اون مأموریت اصلی آمریکا علیه جمهوری اسلامیه، در اون چارچوب داره این تحریم ها اعمال میشه. اما خب چون آمریکا تمام تلاشش رو کرده که در دولت ترامپ برعکس سالهای قبل که تحریم ها همیشه کلی بود و میرفت مثلا سراغ یک صنعت نفت یا صنعت پتروشیمی، حالا تحریم ها رو به شبکه مویرگی اقتصاد جمهوری اسلامی ببره. ما همزمان میبینیم تحریم ها هم نفتکش های سایه جمهوری اسلامی رو هدف قرار میده، هم افراد و شخصیت های حقیقی رو، مثلا شخصیت های خارجی حتی که به جمهوری اسلامی کمک میکنند.
0: آقای حسینیان، من عذرخواهی میکنم، صداتون رو یه مقدار مقطع داریم، اجازه بدید که صداتون رو مشکلش رو رفع بکنم. سعی میکنیم که مجدد به شما برگردیم. خواهش میکنم همچنان با ما بمونید، به ادامه خبرها میپردازیم و بعد مجدد وقتی که مشکل صداتون رفع شد میایم در ارتباط باهاتون صحبت میکنیم. اجلاس دموکراسی کوپنهاگ سال 2026 امروز در دانمارک با حضور شماری از مقامات ارشد این کشور و جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا برگزار میشه. شعار اجلاس امسال ساختن ائتلافی از دموکراسی‌ها در نظم بی‌نظم نوین جهانه و تمرکز آن بر چالش‌های پیش روی دموکراسی‌ها، افزایش اقتدارگرایی و بحران‌های امنیتی و سیاسی جهان است. مسیح علی نژاد، فعال حقوق بشر ایرانی، هم امسال در فهرست مهمانان اصلی این اجلاس قرار داره. همکارم مهران عباسیان از استوکهلم در ارتباط با ما همراه شده که هم بیشتر بگه برای ما از برنامه‌های اجلاس امسال و مهمانان اصلی آن. مهران:
7: بله، اجلاس امسال بیشتر روی این موضوع متمرکز شده که دموکراسی ها در شرایط فعلی جهان چطور میتونن در برابر بحران های امنیتی و موج اقتدارگرایی هماهنگ‌تر و متحدتر عمل کنن. خب شعار اجلاس هم تو بهش اشاره کردی، ساختن ائتلافی از دموکراسی ها در نظم بی نظم جدید جهانی انتخاب شده، شعاری که مستقیم به فضای پرتنش امروز دنیا اشاره داره، از جنگ اوکراین گرفته تا رقابت قدرت های جهانی و نگرانی درباره آینده نظم بین المللی. خب این نشست یک روز است اما برنامه‌اش کاملا فشرده است. در مجموع 61 سخنران از کشورهای مختلف دنیا در پنل‌های مختلف حضور دارند، از مقام‌های سیاسی و امنیتی گرفته تا فعالان مدنی، دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران. خب در میون 13 مهمان اصلی اجلاس هم نام‌هایی مثل مته فریدریکسن، نخست وزیر دانمارک، جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا و آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل پیشین ناتو و بنیانگذار این اجلاس. خب این اسامی هست در کنار اینها چهرهایی مثل مسیح علی نژاد هم یکی از مهمانهای اصلی اجلاس امسال هستند. خب دقایق پیش اجلاس به طور رسمی کار خودش رو آغاز کرد. موجی برنامه اشاره کرد در طول برنامه امروز تلاش خواهند کرد بر سر مسیری رو به جلو توافق کنند تا نظم نوین جهانی نظمی مبتنی بر آشوب و دیکتاتوری نباشه، بلکه بر پایه دموکراسی شکل بگیره. بعد از اون راسموسن نخست وزیر پیشین دانمارک و همچنین دبیر کل پیشین ناتو سخنرانی کرد. اون از گسست در نظم جهان امروز پس از جنگ جهانی دوم گفت که این در واقع این گسست بعد از این جنگ جهانی رخ داده و گفت که ایالات متحده دیگه اراده رهبری نداره و از نگاه مردم گرینلند پلیس جهان خودسر شده. در ادامه اشاره کرد با این گفت که فرصت کمی داره دنیا برای اینکه بتونن برای گذشته بخوان سوگواری بکنن، ولی گفت که وظیفه اونها ساختن آینده است. پنل‌های مختلفی هم برگزار میشه، جمله درباره گرینلند و نظم جهانی، اقتدارگرایی و دموکراسی در عمل و همچنین نقش اعتماد عمومی در کشورهای نوردیک. اما یکی از نشستایی که توجه زیادی رو جلب کرده مثلا در رسانه‌های دانمارکی پنلی به عنوان سرنگونی دیکتاتوری‌ها، جایی که خب مسیح علی نژاد در کنار فعالانی از ونزوئلا، کوبا و اوگاندا درباره تجربه با حکومت‌های اقتدارگرا و نقش جنبش‌های مدنی صحبت می‌کنه.
0: مهران، گویا ایران در سال‌های گذشته هم یکی از محورهای مهم اجلاس دموکراسی کوپنهاگ بوده. امسال جایگاه موضوع ایران چیه؟ حضور مسیح علی نژاد در این نشست چقدر پررنگه؟
7: دقیقاً الناس امسال نهمین اجلاس در واقع برگزار میشه. در اجلاس 8 و 7 و 6 هم ایران یکی از پنل‌های مهم بود. در سال‌های گذشته ایران یکی از موضوعات مهم و در واقع ثابت اجلاس دموکراسی کوپنهاگ بود، به ویژه بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی که توجه بسیاری از سیاستمداران و فعالان حاضر در این نشست رو جلب کرد. امسال هم خب حضور مسیح علی نژاد در میان مهمانای اصلی و اختصاص پنلی درباره مقابله با دیکتاتوری‌ها نشون میده که موضوع ایران همچنان بحث این اجلاس و جایگاه مهمی در این اجلاس داره. برگزار کننده اجلاس میگن هدفشون اینه که تجربه جنبش‌های مدنی و آزادی‌خواهی در کشورهای مختلف رو کنار هم قرار بدن و به نظر میرسه ایران همچنان یکی از نمونه‌های این بحث برای شرکت کننده هاست. باید بگم همراه مسیح علی نژاد تعدادی از آسیب دیدگان خیزش‌های مختلف در ایران حضور دارن و قرار اونها در این پنل شرکت کنن.
0: متشکرم ازت مهران. مهران عباسیان همکارم از استکهلم. فکر مشکل صدا با آقای عطا حسینیان رفع شده. آقای حسینیان در ارتباط با مجموعه تحریم‌ها و فشارهایی که از سوی آمریکا، استرالیا و بریتانیا علیه در واقع کشورها و نهادها و افرادی که به نوعی با جمهوری اسلامی کار میکنن صحبت میکردیم که این سیاست‌ها برای فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی داره اعمال میشه، بیشتر از این سیاست‌ها بگید برای ما.
6: درود شما، وقتتون هم بخیر. من امیدوارم که کیفیت صدا خوب شده باشه.
0: خوبه.
6: بحث اینه که ادامه خشم اقتصادی، تحریم‌های جدید در ادامه خشم اقتصادی آمریکاست، اما خب تفاوت‌هایی با دوران قبل، با دوران بایدن اتفاق افتاده. تفاوت هم اساسیه. مثلا اگر در گذشته در دولت قبلی آمریکا میرفتن سراغ یک صنعت کلی و یک تحریم های کلی رو اعمال میکردن، مثلا تحریم های صنعت نفت، تحریم های صنعت پتروشیمی، الان دولت ترامپ داره تحریم ها رو به شکل مویرگی میبره جلو. یعنی همزمان گلوگاه های نفت و مالی جمهوری اسلامی رو فشار میده. ما همزمان میبینیم هم نفتکش های سایه تحریم میشن، هم صرافی ها در ترکیه، امارات و عمان و حتی عراق، هنگ کنگ شناسایی میشن و تحریم میشن. و برای اولین بار داریم میبینیم که بعضی از مقامات فاسد بعضی از کشورها که عملا گلوگاهه و راه تنفسی جمهوری اسلامی شدن مثل عراق تحریم میشن. ما فکر کنم دو سه روز پیش بود یکی از مقامات بلندپایه یکی از وزارتخونه‌های عراق رو آمریکا در لیست تحریم‌ها گذاشت به دلیل اینکه همکاری گسترده‌ای با جمهوری اسلامی داشته. عملاً آمریکا در این دوره رفته سراغ پیوند نفت با پول، یعنی همزمان به واسطه همکاری‌هایی که با کشورهای مختلف می‌کنه از جمله پنج چشم بریتانیا، آمریکا، کانادا، نیوزلند و استرالیا عملا نه تنها سرچشمه های اصلی رو شناسایی میکنه، تحریم میکنه، که مقصد نهایی پول های جمهوری اسلامی هم شناسایی میکنن. فراموش نکنید که استرالیا و کانادا پارکینگ ثروت های مردم ایرانه که توسط مسئولان جمهوری اسلامی نه برای تجارت که برای سرمایه گذاری برای روزهای بعدی و سالهای بعد برای خاندان خودشون، خانواده خودشون مرکز و بهشت این افراد شده. حالا پنج چشم این پنج تا کشور هماهنگی اطلاعاتی خوبی رو آغاز کردن و آمریکا از این طریق هم سرچشمه رو داره جلوشو میگیره و هم مقصد نهایی پولها و ثروت مردم ایران.
0: از طرف آقای حسینی هم میدونیم اعمال این تحریم های نفتی به دلیل فروش نفت به چین به ویژه در آستانه سفر دونالد ترامپ به پکن هم داره صورت میگیره. این چه پیام سیاسی و راهبردی میتونه داشته باشه هم برای جمهوری اسلامی هم برای چین؟
6: بخش هیجان انگیزش اتفاقا همینجاست. شطرنج جذاب دنیای سیاست دقیقا این سفر ترامپ به چینه. سفر اولین پیامش همراه با این تحریم ها اینه که به آقای چین بگه آقای چین دوران نفت مفت و نفت ارزان جمهوری اسلامی به پایان رسیده. شما چین به عنوان یک قدرت اقتصادی یا باید طمع نفت ارزان و مفت جمهوری اسلامی رو انتخاب کنید و داشته باشید و یا ثبات و تجارت اقتصادی و ثبات اقتصادی و تجارت هنگفت و پرسود با ایالات متحده و متحدین ایالات متحده. این پیام اصلی به چینه، یعنی ترامپ با این اقدام به چین این پیغام رو داد که تصمیم تو تا اومدن من به آمریکا بگیر، اما برای جمهوری اسلامی هم این پیغام رو داره میده که من تا ته ماجرای تحریم ها خواهم رفت، تحریم ها تحریم های جدی خواهد بود، من جمهوری اسلامی رو، اقتصاد جمهوری اسلامی رو که انحو یک برگ بازی در دست خودم نگه میدارم، میرم اونجا و با چین سر تو به عنوان یک برگ مذاکره میکنم، معامله میکنم و این وسط کسی که میبازه و کسی که بازنده اصلیه احتمالاً اون کشوریه که به عنوان یک برگ بین بازی دوتا قدرتمند قرار گرفته و تقریبا شبیه یک برگ بازی شده و این پیغام رو فکر میکنم جمهوری اسلامی بعد از سفر و اتمام سفر قشنگ ملموس تجربه کنه.
0: ممنونم آقای حسینیان. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین همراه ما. بازیکنان تیم ملی فوتبال در مسیر آماده سازی برای حضور در جام جهانی 2026 امروز برای سومین بار در دیداری تدارکاتی به مسافه هم می روند. ملی پوشان در شرایط این مسابقه درون تیمی را به عنوان یک بازی تدارکاتی انجام می دهند که چند حریف دوستانه تیم ملی از بازی با شاگردان امیر قلعه نوعی انصراف دادند. همچنین سفر تیم ملی به ترکیه برای برگزاری آخرین اردوی تدارکاتی پیش از جام جهانی تا 26 اردیبهشت ماه به تعویق افتاده. فدراسیون فوتبال اعلام کرده حریف تدارکاتی ایران در این اردو گامبیا، تیم 116 رده‌بندی فیفا است. تحولات رو بیشتر بررسی کنیم با آیدین مقیمی همکارم رو در استودیو. آیدین، به هر حال قبل از جام جهانی همه تیم ها یه بازی تدارکاتی با هم دیگه دارن، این مهم هست برای اینکه آماده بشن در سطح جهانی با هم دیگه مسابقه بدن، ولی تیم ملی همش داره بازی درون تیمی انجام میده، این تاثیر نمیذاره؟
8: قطعا تأثیر میذاره و باید بگیم که بین 48 کشوری که در جام جهانی حاضر خواهند بود بدون شک بلا تکلیف ترین تیم و بی برنامه ترین تیم همین تیم ایران. دو تا بازی دوستانه در اون تیمی کردن، حالا تیم الف و ب یا اسمش هرچی که هست، و جالبه که خیلی هم این بازی ها رو دارن با یعنی یه شکل و شمایل برگزار میکنن که شور و حال رو به فوتبال برگردونن و بگن که مثلا اتفاقی نیفتاده، وی ای آر داره کاملا با مثلا تیم داوری معرفی میکنن براش، یه بازی درون تیمی دوستانه است که فکر میکنم مثلا شاید همه تیمای دنیا آخر تمرینشون با هم دیگه بازی میکنن دیگه، بازیکنایی که تو اردو هستن. وی ای آر داره، تیم داوری معرفی میکنن، نمیدونم پخش زنده شده دو تا، ولی من نمیدونم بازی امروز پخش زنده میشه نه، پخش زنده میشه از صدا سیما این بازی درون تیمی، بازیکنان سرود ملی میخونن، دست میزنن رو سینه‌شون، یعنی همون نمایشی که شب‌ها ما داریم میبینیم، نمایش حکومتی که تو سراسر کشور برقراره، همین نمایش در تیم ملی فوتبال هم برقراره. حالا اگه به بازی دوستانه میخوایم اشاره کنیم، همین ازبکستان که همسایه ماست، یکی دیگه از سیمای آسیایی که رفته به جام جهانی، شما برنامه بازی دوستانه‌اش رو نگاه کنید، با هلند داره بازی میکنه و با تیم کانادا. کوراساو کوچکترین کشوری که جمعیتش زیر 1 میلیون، اندازه یکی از استانهای ایران شاید باشه و اولین بار رفته جام جهانی و کوچکترین کشور از نظر حالا جمعیت که قطعا کم جمعیت ترین کشور حاضر در جام جهانی هست، اونا دارن با اسکاتلند بازی میکنن. اردن اولین بار رفته جام جهانی از آسیا داره با کولومبیا بازی میکنه. اون وقت ما حالا 26 اردیبهشت گفته میشه که تیم ملی در خبرام خوندی قرار بره ترکیه، هنوز وضعیت ویزاشون معلوم نیست، بعضی ها میگن که از امارات قرار بود اقدام کنن، حالا قرار از ترکیه اقدام کنن برای وضعیت ویزا. اونجا میره، ما به عنوان تیم 21 دنیا و تیم دوم آسیا بعد از ژاپن که یه رنگ بالایی هست داریم میریم با گامبیا، حریفی که دیگه به زور و به زحمت پیدا کردن تیم 116 دنیا که شاید هیچ ارزش فنی هم نداشته باشه. حالا ما حریفامون رو شبیه سازی نمی کنیم در جام جهانی که بماند، حریف درست حسابی در سطح 2-3 فوتبال دنیا هم کسی با اون بازی نمی کنه.
0: تاج البته از احتمال بازی با لهستان صحبت کرده بود ولی ظاهرا تو تقویم لهستان بازی برای فیفا دی برنامه ریزی شده براشون. چرا در این شرایط که انقدر فشار به هر حال زیاده چنین وعده هایی دارن میدن؟
8: این نمایش دروغی که ما عادت داریم مدیرای تراز جمهوری اسلامی به خصوص تاج رو می‌نزنن، این فکر می‌کنم این بازی تدارکاتی با لهستان تو ذهن آقای تاج برنامه‌ریزی شده بود، چون همونجوری که گفتی ما تقویم تیم لهستان رو تو فیفا دی نگاه می‌کنیم کاملا تقویمشون پره، قراره با اوکراین بازی کنن، 3 روز بعدم با نیجریه بازی کنن، بعدش هم که جام جهانی شروع میشه. حالا این آقای تاج با کی برنامه‌ریزی کردیم بازی لهستان رو نمی‌دونیم ما، ولی می‌دونیم که لهستان تقویمش پره و این بازی قطعا اتفاق نمی‌افته. همونجوری که در ماهای قبل دیدیم اسپانیا بازیشو با ایران لغو کرد، بازی نکرد به خاطر اون شرایطی که اتفاق افتاد داخل کشور، همونجوری که پرتغال قرار بود با تیم ملی بازی کنه این اتفاق هرگز نیفتاد. باید این موضوع رو بهش تاکید کنم که اون انزوایی که ما تو صحبت‌های قبلی روزهای گذشته بهش اشاره کردیم هر روز هم داره گسترده تر میشه. فقط چیزی که ما میبینیم همون نمایش شبانه بازیکنان تیم ملی در تجمعات حکومتیه. من شبکه‌های اجتماعی را می‌خوندم، جالب بود نظرات، عده‌ای می‌گفتن چه بهتر که اینا اینقدر منزوی شدن، یعنی خیلی همچین نظری داشتن. بعضی می‌گفتن اصلا فوتبال براشون توی چنین شرایطی که مملکت درگیر این هم مشکلات اقتصادی هیچ اهمیتی نداره، حالا اینو با هر کی می‌خوام بازی کنن بازی نکنن، یعنی این رو به عنوان تیم فوتبال جمهوری اسلامی می‌دونن نه تیم ملی ایران و برای خیلی

0: چنین روایتشان را در کل بازگو می کنند.
1: نمایشگاه عکس حکومت اعدام ایده ای بود که حدود دو ماه پیش شکل گرفت و یک تیم 24-5 نفر روی ایده کار کردند و از ماه گذشته شهر برلین تور اروپایی خودش را شروع کرد. بعد از دو بار اجرا در برلین، لاهه، آمستردام، بروکسل، پاریس و ژنو، امروز در آخرین ایستگاه به کل آلمان رسیده. این نمایشگاه یک روایت تاریخی داره از عزیزانی که توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند، از افسران گارد شاهنشاهی که در سال 57 اعدام شدند تا عزیزانی که در همین اواخر جمهوری اسلامی جانشون رو گرفت و عزیزانی که در خطر اعدام هستند. مخاطب نمایشگاه مخاطب اروپایی بود، برای اینکه ما بتونیم مقابل پروپاگاندای جمهوری اسلامی بایستیم، به اونا نشون بدیم که واقعا چه اتفاقی در ایران داره میفته. یک پرفورمنس هم در همین رابطه ما تهیه کردیم که در کشورهای مختلف به زبان همون کشورها اجرا شد و ازشون خواستیم که با فشار آوردن به سیاستمدارها و دولت‌هاشون از اونا بخوان کنار مردم ایران بایستن و حمایت از جمهوری اسلامی را رها کنن، بلکه بتونیم دنیای زیباتر و در صلح رو تجربه کنیم.
0: هر عکس تنها یک قاب نیست، بلکه بخشی از زنجیره ایست که مفهوم اعدام را از آمار و گزارش به تجربه انسانی نزدیک می‌کند. برگزار کنندگان می‌گویند هدف ایجاد شوک نیست، بلکه مکس است. مکسی که تماشاگر را وادار می‌کند بیشتر ببیند، بیشتر فکر کند.
2: در این محیط چیزی جز درد دیده نمیشه و کسی که این درد رو حس نکنه قلب نداره. این عکس‌ها تک تکشون آرزو داشتن، امید به زندگی داشتن، ولی به دست جمهوری اسلامی کشته شدن یا زیر حکم اعدامن. صدای فرزندان ایران باشیم. اونها امیدشون به ماست که صدای اونها باشیم. پاینده ایران.
0: نمایشگاه حکومت اعدام پس از یک ماه سفر در اروپا در کلن به پایان میرسد. اما پرسشی که مطرح میکند همچنان باز میماند. اینکه تصویر چقدر میتواند وجدان را بیدار کند و ما بعد از دیدن چه میکنیم؟ مهدی تهرانی، کلن.
3: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و توضیح های ورزشی، همچنین آرشیو برنامه مورد علاقتون رو میتونید اینجا در این وبسایت ببینید. همه اینها بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به سایت ما هم مراجعه کنید. ممنون از اینکه تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. من ساعت 13 به وقت تهران با یک مجموعه خبری دیگر با شما خواهم بود. تا اون موقع وقت باشید.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهلی حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: برج طغرل در شهر ری یکی از آثار شاخص دوره سلجوقیان است که قدمت آن به حدود قرن ششم هجری میرسد. این برج آجری با طراحی استوانه‌ای و بدنه شیاردار نمونه‌ای برجسته از معماری آن دوره و از نمادهای تاریخی

ری به شمار می رود. در سالهای گذشته این بنا با چالش‌های در نگهداری روبرو بود، از جمله نبود نظارت کافی و منظم و حضور افراد غیر مرتبط در محوطه که به فضای مجموعه آسیب وارد می کرد. در ادامه قاسم قنبری به عنوان نگهبان مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد و با ایجاد کنترل دسترسی‌ها و رسیدگی مداوم به بهبود وضعیت برج کمک کرد. امروز نیز برج طغرل در شرایط باثبات‌تری قرار دارد و نگهداری آن منظم‌تر دنبال می‌شود.

0: عرفان شکورزاده در همین در واقع تنگنای روزگاری که از جنگ دو ماهه ایران گذشته 29مین فرد ایرانی هست که با اتهامی مشابه به جوخه های اعدام سپرده شده. اتهام مشابه رو از این منظر عرض میکنم که ببینید پیش از اون مثلا شما میدیدید بسیاری از کسانی که دستگیر میشن در اعتراضات به بهانه های مختلف سیاسی حکمی که اتهامی که به اونها وارد میشه مثلا اتهام کلی مثل اقدام علیه امنیت ملی هست، اما در چند ماه گذشته به طور مشخص هم حکومت جمهوری اسلامی یعنی کسانی که عهده‌دار مسئولیت هستند، هم رسانه هاشون و هم حامیان اونها در سراسر جهان، چه در رسانه ها چه در واقع اپوزیسیون که نه در دایاسپورای ایرانی و چه در واقع حامیان غیر ایرانی اونها، به طور مشخص دارن ربط میدن اعتراضات مردم رو به مدیریت موساد و CIA و به این ترتیب فرش پهن کنن برای وارد کردن چنین اتهام هایی. عرفان شکورزاده یک نفر از شاید میلیون ها ایرانی بوده که معترض بوده به زندگیش، معترض بوده به شرایطش. ما همخوان نشیم با جمهوری اسلامی در بازخوانی این اتهام ها، اتهام هایی که تحت شکنجه گرفته میشه. عرفان شکورزاده رویه قضایی عادلانه ای نداشت، او در انفرادی به سر برد، او تحت شکنجه قرار گرفت، او مجبور به اعتراف علیه خودش شد و در نهایت با در واقع اتهام واهی فروش اطلاعات طبقی بندی شده. شما ببینید اطلاعات طبقی بندی شده در مملکت دست چه کسانی هست؟ اگر یک دانشجوی دانشگاه علم و صنعت یا جای دیگه بتواند به چنین اطلاعات طبقه بندی شده ای دسترسی پیدا بکنه، اون دیگه چه اطلاعات طبقه بندی شده، این چه سیستم اطلاعاتی است؟ بنابراین باز هم اون کسی که باید مجازات بشه اتفاقا مدیریت اطلاعاتی اون مملکت هست، نه افرادی که صرفا برای ایجاد رعب و وحشت عمومی در جامعه چنین اتهام هایی بهشون وارد میشه و سرنوشت نازنینشون گره میخوره به اون حکم مرگی که عرض کردم بر در میز صبحانه جمهوری اسلامی هر روز پهن میشه.
1: La signora non sa che non è una roba privata qui.
2: Ma io non sono di polizia.
1: Mi fai arrivare la polizia, Michele?
2: No.
1: Signora?
2: No. No.
3: Signora, dove chiudere? در این روزها تحولات سوریه دوباره به موضوع گفتگوی کاربرا در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان برگشته. به ویژه خبر برقراری دوباره سویفت، ویزا و مسترکارد در این کشور. کاربران نوشتن که سوریه هنوز تا تبدیل شدن به یک کشور کاملا عادی فاصله داره و در شرایطی که چهره‌های حاضر در قدرت سابقه حضور در گروه‌های جهادی رو داشتن، اما نشانه‌های قابل قبولی از بازگشت تدریجی زندگی عادی به این کشور دیده میشه. برخی کاربرا معتقدن حکومت احمد الشرع تلاش کرده از گذشته خودش فاصله بگیره و تا اینجای کار عملکردی قابل قبول به عنوان یک حکومت متعارف ارائه داده. در مقابل شماری از طرفدارای جمهوری اسلامی تلاش میکنن با اشاره به مشکلات اقتصادی سوریه پس از جنگ داخلی روایت‌های سوریه هراسانه رو این بار به شکلی متفاوت ادامه بدن. تصاویری از اولین تراکنش‌ها در این کشور ببینیم. عرشق نوشته همین که آخون رو از کشورشون بیرون انداختن شرایطشون شده شرایط کشوری که از جهنم به سمت بهش حرکت میکنه. شما تصور کنید رهبرانشون که پیشتر داعشی بودن الان عملکردشون بهتر از آخوندهای کشور ماست. آروین به شرایط قطع اینترنت در ایران اشاره کرده و ایران رو با سوریه امروز مقایسه کرده. اون نوشته این روزا که ما برای استفاده از واتساپ و اینستاگرام باید 50 تا پشتک بزنیم و چند ده میلیون پول خرج کنیم، تو سوریه دوباره برای مردم سیستم ویزا و مسترکارد وصل شده. خیلی از کاربرا به این موضوع اشاره کردن که اساساً حضور نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه یکی از دلایل کشتار مردم سوریه و تداوم جنگ و فلاکت در این کشور بوده. کاربرا معتقدن که جمهوری اسلامی برای جنگ افروزی به سوریه رفت و سالها مردم ایران رو از شرایطی ترسوند که خودش اونجا ایجاد کرده بود. ابی نوشته سوریه که بودین شما عامل ترس و فلاکت بودین، حالا برگشتین و ترس و فلاکت دستازتون رو به ایران برگردوندین، الان هم ترس ایرانی ها اینه که اینجا بمونین و رفتنتون از ایران هی عقب بیفته. در آخرین تحول شورای اروپا اعلام کرده توافق همکاری با سوریه که به حالت تعلیق در آمده بود رو اثر میگیره. این نهاد گفته که این گام مرحله مهم برای تقویت روابط دو جانبه اتحادیه اروپا و سوریه به شمار میره و برای حمایت از بهبود شرایط اقتصادی در این کشور اتخاذ شده. همزمان وزارت کشور سوریه اعلام کرده که این کشور خواهان استرداد تمام فراریان رژیم بشار اسد از لبنان شده. همان مقام‌های پیشین در دولت بشار اسد که در کشتار مردم این کشور دست داشتند. رامین در مورد این نوشته که یه تعداد از کسایی که در کشتار مردم سوریه دست داشتند الان تو ایرانن. او خطاب به جمهوری اسلامی نوشته شما به چه حقی و با کدوم رفراندومی پول مملکت ما رو بردین خمپاره کردین رو سر مردم سوریه؟ تو سوریه جنگ بود، اونطور کشتار رو توحش نشون دادین و هزاران نفر رو کشتین. الانم تو ایران جنگه. فقط تنها شانسی که ما آوردیم اینه که آمریکایی‌ها مثل شما تروریستی نمی‌جنگن. همزمان احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه از انجام اصلاحاتی در حکومتش هم خبر داده. او برادر خودش رو از ریاست دفتر ریاست جمهوری برکنار کرده و به جاش والی پیشین هومس رو جایگزین کرده. در ادامه بهبود شرایط نسبی در سوریه در گزارش ها اومده روند بازگشت مهاجران سوری به کشورشون ادامه داره و تا پایان ماه گذشته میلادی صدها هزار مهاجر به سوریه بازگشتند. نزدیک به 640 هزار نفر از ترکیه، حدود 900 هزار نفر از اردن و لبنان و همچنین 3600 نفر از آلمان به کشورشون بازگشتند.
4: قبل از اینکه جنگ اتفاق بیفته در دنیا بیشتر از 8 میلیارد بشکه ذخایر وجود داشت، اما در واقع حدود نهایتاً حدود 900 میلیون بشکه از این ذخایر میتونه وارد بازارها بشه تا بازارها رو بتونه یه مقداری آروم نگه داره. در واقع این اهدای خون هست، یعنی تا یه حدی میشه از ذخایر استراتژیک برداشت کرد و اون رو هدیه کرد به بازار. ما انتظار داریم تا ماه سپتامبر در واقع ذخایر استراتژیک نفت جهان به کف عملیاتی برسه و دیگه عرضه نفت از ذخایر استراتژیک برای مهار بازارهای جهانی و تأمین سوخت بخش‌های مختلف دچار اخلال جدی بشه. تنگه هرمز جایگزینی نداره. تنگه هرمز 20% از نفت مصرفی جهان از اون میگذشت. الان یعنی حدود 20 میلیون بشکه در روز، الان حدود 10 میلیون بشکه این کشورها صادرات نفت دارن، اما هر روز به عبارتی 10 میلیون بشکه کسری عرضه نفت در دنیا به وجود میاد. تا حالا 1 میلیارد بشکه کسری به وجود آورده.
5: من یه دخترم، سرپرست خودم و مادرم هستم. مدرس کاشت ناخون و مانیکور بودم که از اسفند ماه اوضاع کارم به شدت به هم ریخت، چون با توجه به شرایط اقتصادی تهیه مواد غذایی و وسایل اولیه زندگی برای اکثر آدم ها تو ایران مشکل شده، چه برسته به رسیدگی به خودشون و خدمات آرایشی. از طرف دیگه دستگاه پوزمون از اسفند ماه آنتنش قطع شده. بعد از اینکه تماس گرفتیم گفتن بنا به دلایل امنیتی آنتن دستگاه‌های پوز مشاغل غیر ضروری رو قطع کردیم. این باعث شده که من کلی مشتری همینجوری هم از دست بدم. از طرف دیگه عمده درآمد من از طریق پکیج آموزش مجازی توی اینستاگرام و تلگرام بود که با قطع دسترسی به اون عملاً این بخش از درآمدم رو هم از دست دادم. با توجه به اینی که روز به روز هزینه های زندگی بالا میره و از اون طرف روز به روز دسترسی ما به درآمد و پول کمتر میشه، واقعا شرایط زندگی خیلی خیلی خیلی سخت تر از قبل شده و همینطور سخت تر هم میشه. اولا هر ماه نسبت به ماه قبل تهیه مواد غذایی محدودتر و دسترسیمون به مواد غذایی کمتر میشه.
6: من از قزوین پیام میدم و فقط میخواستم تشکر بکنم از خواهران و برادران عزیزمون در خارج از کشور، هموطنان عزیزی که با اینکه تو شرایط آروم و استیبل دارن زندگی میکنن، اما همه دغدغه‌شون ما ایرانی های داخل کشوره که به اسارت گرفته شدیم. واقعا ازتون ممنونم، خیلی دوستتون دارم، دستتون رو میبوسم و ازتون سپاسگزارم که صدای ما شدین، چون ما دیگه هیچ صدایی نداریم و هیچ ابراز وجودی نمیتونیم بکنیم. همه امیدمون به شما هاست. امیدوارم کم نیارین و ادامه بدین تا جایی که آزادی به مملکتمون برگرده، شاهزاده عزیزمون رو تو ایران ببینیم و میهنمون آباد بشه.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
1: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 12 ظهر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. واکنش رئیس جمهوری آمریکا به طرح جمهوری اسلامی ترامپ پیشنهادات ایران را احمقانه خواند. قالیباف میگوید تهران برای جنگ آماده است. تحریم‌های جدید آمریکا، بریتانیا و استرالیا علیه مقامات و سازمان‌های جمهوری اسلامی. هدف این تحریم‌ها اختلال در جریان‌های مالی غیرقانونی سپاه پاسداران است. گرانی و کمبود داروهای اعصاب و روان و دیابت، یک آسیب دیده چشمی اعتراضات از افزایش دو برابری قیمت قطره چشم خبر داد. گزارش ارتش اسرائیل از حملات پس از توافق آتش بس با حزب الله در لبنان، 350 نیروی حزب الله کشته شدند، 1100 زیرساخت نظامی هدف قرار گرفتند. همچنین در ادامه این بخش خبری، تداوم بحران بازی‌های تدارکاتی در آستانه جام جهانی، در پی ناکارآمدی فدراسیون تیم ملی امروز برای سومین بار با خودش بازی می‌کند.

0: در آستانه به بن‌بست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن و تداوم جدال بر سر تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست مسیر پیش روی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. ترامپ همچنین روز گذشته پیشنهاد جمهوری اسلامی را زباله خواند. دونالد ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است.
1: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال سند آشغالی که واسه ما فرستادن آتش بس از قبلم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکترم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ دکتر راز آتش بس الان در حال اغماز بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا.
0: CNN گزارش داد دونالد ترامپ احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی را جدی‌تر از هفته‌های گذشته بررسی می‌کند. با این حال CNN احتمال می‌دهد تصمیم نهایی درباره آینده درگیری‌ها با جمهوری اسلامی پیش از سفر ترامپ به چین اعلام نخواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده پاسخگویی به هر حمله‌ای هستند. قالیباف همچنین در پست دیگری اعلام کرده هیچ جایگزینی برای پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی وجود ندارد و هر رویکرد دیگری به شکست می‌انجامد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی می‌گوید اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا نشان دهنده احتمال از سرگیری جنگ و شکننده بودن آتش بس است.
2: این صحبت ترامپ واقعا یک هشدار جدی از نظر من تلقی میشه، بیشتر از اینکه یه پیشبینی آماری باشه یک فشار واقعی و یک تهدید جدی هست بابت اینکه امریکا خودش رو آماده میکنه برای شکست در واقع آتش بس. اساسا داده به تهران پیام میده که ما بنا رو گذاشتیم بر شکست آتش بس، در نتیجه از این اتفاق غافلگیر نخواهیم شد. این میتونه یک هشدار جدی برای نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه باشه بابت اینکه هر اقدام پراکنده‌ای میتونه بهانه برای در واقع بازگشت حملات رو ایجاد بکنه و شرایط رو شکل بده. همینطور متحدان آمریکا، اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه رو هم برای تشدید در واقع برای سناریوی تشدید وضعیت آماده میکنه. من فکر میکنم که ترامپ با این جملاتی که مطرح کرد نشون داد که احتمال میده در واقع اساسا واشنگتن احتمال رو میده که ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی به یک جنبندی نهایی نرسیده. درسته که بخشی از سیستم شاید مایل به توقف تنش پایان جنگ باشه، اما بخش دیگری هست که همچنان بقای خودش رو در بحران دائمی میبینه و این باعث شده که به جنبندی نرسن، در نتیجه احتمال اثرگیری جنگ رو به شدت افزایش داد.
0: وال استریت جورنال به نقل از منابع مطلع گزارش داده امارات متحده عربی در حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی نقش داشته است. بر اساس این گزارش، حمله به یک پالایشگاه در جزیره لاوان در خلیج فارس که اواسط فروردین ماه انجام شد، بخشی از همین عملیات بوده است. امارات تاکنون به طور رسمی این حملات را تایید نکرده. مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، تایید کرد امارات متحده عربی از سامانه پدافندی گنبد آهنین برای مقابله با حملات موشکی جمهوری اسلامی استفاده کرده است. والتز تصریح کرد واشنگتن شاهد بهره برداری امارات از این فناوری دفاعی بوده است. این اولین بار است که یک مقام رسمی همکاری نظامی حساس میان اسرائیل و امارات متحده عربی را تایید می‌کند. پیش از این روزنامه اسرائیل هیوم از بکارگیری گنبد آهنین در امارات در طول جنگ 40 روزه خبر داده بود. هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، می‌گوید اتحادیه کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی ناشی از رویکرد خصمانه چند ساله حکومت با این کشور هاست.
3: یکی از کارهایی که همواره در زمان به وجود اومدنش انجام دادی این بودی که دشمنان خود رو هرچی بیشتر تقویت بکنه. در این مورد هم میبینیم که به روشنی به روابط نظامی و امنیتی که بین اسرائیل و امارات متحده عربی به وجود اومده تا چند سال پیش غیر قابل تصور بوده. بنابراین از این نظر میشود گفت که روابطی که به وجود اومده بعد از امضای اون توافق ابراهیم بین این دو کشور، تحولات در منطقه خلیج فارس رو وارد مرحله جدیدی کرده. اونچه که میتوان در این مورد صحبت کرد این است که اسرائیل امروز به یک همکار و همراه استراتژیک امارات متحده تبدیل شده و نتیجه اون رو در همین جنگ میبینیم. آنچه که اسرائیلی ها در کنار امارات برای رهگیری و از بین بردن موشک های بالستیک کروز و همینطور پهپادهای جمهوری اسلامی انجام دادن واقعا قابل تحسین از نظر نظامی، به خاطر اینکه فاصله بین ایران و امارات بسیار کوتاست و حجم حملات جمهوری اسلامی به امارات بسیار بسیار بالاست، بالا بوده و در نتیجه اون چیزی که امارات انجام داده در همراهی با اسرائیل واقعا فوق‌العاده است از نظر نظامی. بنابراین انتظار می‌رود که این همکاری‌ها هرچی بیشتر میختر شوند و خواهیم دید در مرحله بعدی جنگ که انجام خواهد شد این تحولات وارد مرحله تازه تری خواهد شد با کمک اسرائیل و همراهی کامل آمریکا و به تبع امارات متحده عربی.
0: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 12 فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرد. این وزارتخانه اعلام کرده که این افراد و نهادها به دلیل نقش داشتن در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران به چین در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند. 4 نهاد مستقر در امارات متحده عربی، 4 نهاد در هنگ کنگ و 1 نهاد در عمان در فهرست این تحریم‌ها هستند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد دولت ترامپ با هدف قرار دادن شبکه‌های مالی که در انجام عملیات نفتی غیرقانونی سپاه پاسداران دخالت دارند تلاش می‌کند فشار بر این نهاد را افزایش دهد. وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته اقدامات ترامپ جریان‌های مالی غیرقانونی تهران در حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتی را هم مختل می‌کند. دولت بریتانیا اعلام کرد شماری از افراد و شرکت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده. در فهرست اعلام شده از سوی دولت بریتانیا 1 صرافی آنلاین، 2 شهروند ترک و آذربایجانی و چند شهروند ایرانی مشمول تحریم شدند. به گفته دولت این افراد و صرافی‌ها در فعالیت‌های خصمانه در بریتانیا نقش داشتند. دولت استرالیا هم از وضع تحریم‌های جدید علیه شماری از مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی در ایران خبر داده. نقش این افراد و نهادها در سرکوب معترضان و محدود کردن اینترنت از دلایل تحریم‌های جدید عنوان شده است. وزیر کشور و شماری از فرماندهان امنیتی و انتظامی در فهرست تحریم شدگان هستند. کامبرا همچنین شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران را هدف این تحریم‌ها قرار داده و تأکید کرده این اقدام با هماهنگی شرکای بین‌المللی وضع شده است. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی می‌گوید تحریم‌های جدید دولت ترامپ علیه افراد و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی به صورت هدفمندتری گلوگاه‌های نفتی و مالی را نشانه گرفته است.
4: تحریم‌های جدید در ادامه خشم اقتصادی آمریکاست، اما خب تفاوت‌هایی با دوران قبل و دوران بایدن اتفاق افتاده، تفاوت‌ها هم اساسیه. مثلا اگر در گذشته در دولت قبلی آمریکا می‌رفتن سراغ یک صنعت کلی و یک تحریم‌های کلی رو اعمال می‌کردن، مثلا تحریم‌های صنعت نفت، تحریم‌های صنعت پتروشیمی، الان دولت ترامپ داره تحریم‌ها رو به شکل مویرگی می‌بره جلو، یعنی همزمان گلوگاه‌های نفت و مالی جمهوری اسلامی رو فشار میده. ما همزمان میبینیم هم نفتکش‌های سایه تحریم میشن، هم صرافی‌ها در ترکیه، امارات و عمان و حتی عراق، هنگ کنگ شناسایی میشن و تحریم میشن، و برای اولین بار داریم میبینیم که بعضی از مقامات فاسد بعضی از کشورها که عملا گلوگاه و راه تنفسی جمهوری اسلامی شدن مثل عراق تحریم میشن. ما فکر کنم 2-3 روز پیش بود یکی از مقامات بلندپایه یکی از وزارتخونه‌های عراق رو آمریکا در لیست تحریم‌ها گذاشت به دلیل اینکه همکاری گسترده‌ای با جمهوری اسلامی داشته. عملاً آمریکا در این دوره رفته سراغ پیوند نفت با پول، یعنی همزمان به واسطه همکاری‌هایی که با کشورهای مختلف می‌کنه از جمله پنجش بریتانیا، آمریکا، کانادا، نیوزلند و استرالیا، عملاً نه تنها سرچشمه‌های اصلی رو شناسایی می‌کنه، تحریم می‌کنه، که مقصد نهایی پول‌های جمهوری اسلامی هم شناسایی می‌کنه. فراموش نکنید که استرالیا و کانادا پارکینگ ثروت‌های مردم ایرانه که توسط مسئولان جمهوری اسلامی نه برای تجارت که برای سرمایه‌گذاری برای روزهای بعدی و سال‌های بعد برای خاندان خودشون، خانواده خودشون مرکز و بهشت این افراد شده. حالا این 5 تا کشور هماهنگی اطلاعاتی خوبی رو آغاز کردن و آمریکا از این طریق هم سرچشمه رو داره جلوشو میگیره و هم مقصد نهایی پولها و ثروت مردم ایران.
0: ساعتی پس از ابراز نارضایتی رئیس جمهور آمریکا از پاسخ تهران به پیشنهاد توافق، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران در این مقطع درباره برنامه هسته‌ای‌اش مذاکره نخواهد کرد. مشتبه پور محسن گزارش میداد.
5: خروج از کوچه مذاکرات و بازگشت به بزرگراه جنگ، خشم ترامپ از پاسخ تهران به پیشنهاد توافق واشنگتن و احتمال از سرگیری حملات نظامی برای 2 هفته. جمهوری اسلامی مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای را رد کرد. تأکید نتانیاهو بر اراده آمریکا و اسرائیل برای خروج ذخیره اورانیوم از ایران. نشست امنیتی کابینه اسرائیل در پی بنبست در مذاکرات. ارزیابی تهران از آغاز قریب الوقوع حملات آمریکا. آزادی پلاس یا جنگ؟ ترامپ پیش از سفر به چین کدام گزینه را انتخاب می کند؟
6: ما این رو قبلا گفته بودیم، در این مرحله تمرکز ما بر چیزی است که فوریت داره. اون چیزی که فوریت داره خاتمه جنگ در همه جبهه ها به شمول لبنان و تأمین ایمنی و امنیت در دریانوردی در خلیج فارس و تنگه هرمز. برای ما رضایت دیگران مهم نیست. روندهای دیپلماتیک قواعد خاص خودش رو داره.
5: واکنش تهران به خشم رئیس جمهور آمریکا از پاسخ جمهوری اسلامی به آخرین پیشنهاد واشنگتن برای توافق. یک شنبه شب، ساعتی پس از آنکه تهران اعلام کرد پاسخش را از طریق میانجیگرها فرستاده، ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی آمریکا و بقیه جهان را به بازی گرفته. او با انتقاد از سیاست‌های اوباما و بایدن در قبال تهران گفت حکومت ایران در 47 سال گذشته ده‌ها هزار نفر از مردم ایران را کشته و به آمریکا خندیده. ترامپ گفت دیگر به آنها اجازه نخواهد داد که بخندند. دقایقی بعد رسانه‌های بین‌المللی جزئیاتی از پاسخ ایران را منتشر کرد. آنطور که تلویزیون عربی المیادین گزارش داده، جمهوری اسلامی خواستار پایان معاهده آمریکا شده و شرط کرده که برای توافق حملات اسرائیل به لبنان باید متوقف شود. تهران خواهان پایان فوری جنگ پس از اعلام توافق و لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده نظام شده. با این توضیح که کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز حفظ شد. در واقع تهران از آمریکا خواسته شرایط فعلی را بپذیرد و فقط تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را لغو کند بدون مذاکره درباره مسائل هسته‌ای.
7: در مرحله کنونی تمرکز ما بر پایان جنگ است. اینکه بعداً در مورد موضوع هسته‌ای، در مورد مواد ایران، در مورد مباحث مرتبط با غنی‌سازی چه تصمیمی گرفته بشه، چه گزینه‌هایی رو ما مد نظر قرار بدیم، موضوعی است که زمانش که برسه حتما در موردش صحبت خواهیم کرد.
5: این پاسخ ترامپ را به شدت عصبانی کرد و او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت پیشنهاد به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی مطلقاً غیر قابل قبول است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نوشت واکنش ترامپ را دیدند و برایشان اهمیتی نداد. در این حال رسانه اماراتی ارم نیوز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد پاسخ منفی جمهوری اسلامی به پیشنهاد واشنگتن مسیر دستیابی به راه حل دیپلماتیک با تهران را مسدود کرد. اگرچه ترامپ هنوز مشخص نکرده که چه واکنشی نشان خواهد داد. او یک شنبه شب در مصاحبه با برنامه تلویزیونی فیول مرج گفت ممکن است حملات به ایران را به مدت 2 هفته یا بیشتر ادامه دهد. ترامپ تاکید کرد که آمریکا بالاخره به ذخیره اورانیوم 60% ایران دست خواهد یافت. به گفته او اگر کسی به مکان نگهداری ذخیره اورانیوم نزدیک شود، آمریکا آنجا را منفجر خواهد کرد. از طرف دیگر رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با وبسایت آمریکایی آکسیوس تایید کرد یک ساعت با نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرد. همزمان بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه شبکه تلویزیونی CBS گفت هنوز جنگ با جمهوری اسلامی پایان نیافته.
8: فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشتیم اما کار تمام نشده، چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از ایران خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی وجود داره که باید برچیده بشه. هنوز گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران فعال هستن. هنوز موشک‌های بالستیکی وجود داره که ایران می‌خواد تولید کنه.
5: او تأکید کرد که آمریکا و اسرائیل به دنبال خروج ذخیره اورانیوم از ایران هستند.
9: تصور میکنید اورانیوم غنی شده چطور از ایران خارج بشه؟
8: میریم تو و میاریمش بیرون.
9: با چی؟ نیروهای ویژه اسرائیل یا آمریکا؟
8: درباره ابزارهای نظامی صحبت نمیکنم، اما چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به من گفته اینه که میخوایم وارد اونجا بشیم. فکر کنم این کارو میشه انجام.
5: همزمان فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام تصاویری از هلیبورن هلیکوپترها روی ناو تریپولی را منتشر کرد. ناوی که برای انجام عملیات آبی خاکی و تصرف احتمالی جزیره خارک به منطقه آمده. به رغم این تحرکات هنوز مشخص نیست با بن‌بست کامل در مذاکرات ترامپ سراغ چه گزینه‌ای خواهد رفت. لیندسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه در شبکه اجتماعی ایکس به ترامپ توصیه کرده سراغ پروژه آزادی پلاس برود. عملیات حمایت از عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز با چاشنی درگیری نظامی. روزنامه وال استریت جورنال هم خبر داده که دونالد ترامپ در سفر پیش رو به پکن چین را تحت فشار قرار خواهد داد که برای بازگشایی تنگه هرمز میانجیگری کند. باز شدن این آبراه برای چین هم مهم است، اگرچه مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند حاضر نیستند از این اهرم دست بردارند.
10: هرمز برای ما ناموسیه، برای ملت ایران از دست دادنش غیر ممکنه.
11: و آنچه ما اینجا به دست آوردیم به نام تنگه هرمز، این برگ بازی ما در مذاکرات نیست، بلکه این تنگه احد جمهوری اسلامی ایرانه. ما این رو نمیبریم در مذاکرات بخواهیم برگ بازی ما باشه که معاملش بکنیم.
5: ساعتی پس از رد پیشنهاد جمهوری اسلامی از طرف آمریکا، وبسایت اسرائیلی واینت حرکت بعدی ترامپ رو ارزیابی کرد. به نوشته این رسانه، اگرچه نتانیاهو مایل است برای گرفتن امتیازات بیشتر حملات به ایران را از سر بگیرد، اما این ترامپ است که تصمیم خواهد گرفت. واینت گفته ترامپ ممکن است محاصره دریایی را بدون آغاز جنگ ادامه دهد، اما این گزینه قیمت جهانی نفت را همچنان افزایش خواهد داد. هرچند هنوز گزینه نظامی روی میز است، چه با حملات محدود و چه ضربه گسترده به زیرساخت‌های ایران. در تهران کارشناسان حکومتی و رسانه‌های وابسته به سپاه گمان می‌کنند پاسخ منفی تهران به آخرین پیشنهاد واشنگتن برای توافق به احتمال زیاد به جنگ می‌انجامد.
12: به ظرف یک هفته مثلا احتمال میدم، و اگرم این کارو بکنه ظرف دو هفته، نه دیگه سه هفته، جمعش بکنه تمامش بخواد بکنه بره.
13: احتمال قریب به یقین من میدم ما به زودی تست نقض رو از طرف امریکایی ها خواهیم داشت.
5: به همین دلیل رسانه‌های حکومتی دیدار ادعایی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با مجتبی خامنه‌ای در شنبه را اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای از سرگیری جنگ ارزیابی کردند. در حالی که به نوشته رسانه‌های اسرائیل دوشنبه نتانیاهو پس از شکست مذاکرات در تدارک یک جلسه امنیتی بوده. وقتی بوی بارود بار دیگر در کل خاورمیانه پیچیده و تصمیم‌های جمهوری اسلامی ایران را به سوی سومین جنگ در یک سال اخیر پیش می‌برد. حتی اگر ترامپ جنگ نخواهد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: رسانه ها در ایران از کمبود و افزایش شدید قیمت انسولین و داروهای دیابت گزارش میدند. آتی آنلاین نوشته بیماران دیابتی پس از جنگ با بحران تأمین دارو روبرو شدند و برخی از انواع انسولین که کمتر از 20 هزار تومان قیمت داشتند در بازار آزاد تا 1 میلیون تومان فروخته میشوند. آتی آنلاین هشدار داده برخی داروها مشابه داخلی ندارند و بیماران در صورت پیدا نکردن آن ناچار به توقف درمان می شوند. آتی آنلاین همچنین از افزایش حدود 3 برابری قیمت متفورمین داروی بیماری دیابت نوع 2 خبر داد و نوشت بهای این دارو به 500 هزار تومان رسیده است. آمارهای رسمی نشان می دهد حدود 7.5 میلیون نفر در ایران به بیماری دیابت مبتلا هستند و 9 میلیون نفر در خطر ابتلا قرار دارند. شهروندان در پیام‌هایی به مدیابات ایران اینترنشنال از نایاب و کمیاب بودن برخی داروها میگویند. به گفته شهروندان، کمبود داروهای اعصاب و روان این روزها چالشی جدی برای بیماران ایجاد کرده است. یکی از شهروندان از شیراز میگوید برای درمان افسردگی و اختلالات استرابی فرزندش تاکنون نتوانسته در داروخانه ها قرص آسنترا پیدا کند. یکی دیگر از شهروندان که از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات دیما در مشهد به ایران اینترنشنال میگه قیمت آزاد قطره چشمی بتامتازون که چند ماه پیش 70 هزار تومان بود حالا دو برابر شده. برای بررسی پیام‌های ارسالی شما همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ماست. لیلا، از کمبود، نبود و گرانی دارو می‌دونم که ویدیوهای پیام‌های زیادی برامون ارسال کردن. شهروندان چی میگن؟
14: دقیقاً گرانی، کمبود و نبود دارو نکاتی هستش که هر روز و هر روز از شهرهای مختلف برای ما اگه بتونن پیام می‌فرستن، اگه بتونن خیلی به سختی هم حتی تصویر و ویدیو هم برام می‌فرستن، ولی خب الان پیام‌هایی که دارم یه بویژه در یک ماه اخیر داشتم جمع می‌کردم نگاه می‌کردم، الان تو خبر هم گفتی حتی رسانه داخل ایران هم دارن بهش می‌پردازن. داروهای اعصاب و روان و خواب نایاب شده و هم جون مردم الان در خطر افتاده، یعنی واقعا صدمات جبران ناپذیری برای کسایی که داروی اعصاب به ویژه سرتالین استفاده میکنن برای افسردگی یا داروی خواب استفاده میکنن و همچنین برای دولت هم در واقع ضرر زیادی خواهد داشت و هر حال اینا دارو ندارن و بیمارشون تشدید خواهد شد. علاوه بر داروی اعصاب و روان، خب در مورد دیابت هم که خودت تو خبرها خوندی و داروهای هورمون هم بعضیاش نایاب شده. اگه از داروهایی که نایاب هست بخوام بگم، به داروی هورمون ضد تیروئید متیمازولین میتونم اشاره کنم که الان مدت هاست اصلا شهروندان میگن که در داروخونه پیدا نکردن، رفتن هلال احمر یا 13 آبان بتونن اونجا پیدا بکنن، اونجا هم پیدا نشده. یا همچنین داروی مسکن ساده هم بعضی وقتا پیدا نمیشه. یک مخاطبی میگفتش که زونا گرفته، در واقع اون زونا هم که میدونیم بیماری است، میتونه خطرناک هم باشه و رفته یه مسکن خاصی برای تسکین التهاب و درمان و همچنین آروم کردن درد زونا عموما تجویز میشه. میگرفتم چند تا داروخونه گشتم که مسکن برای زونا پیدا بکنم و به زور بعد از 3-4 تا داروخونه تونستم اونم خیلی محدود مسکن این زونا رو پیدا بکنم. یا همچنین در مورد بیماری های قلب عروقی هم خیلی پیام میاد، کسانی که داروی فشار خون استفاده میکنن یا کسانی که قبلا سکته قلبی داشتن و بعد داروی خاص رو استفاده کنن، مدام هم بعد استفاده بکنن. از اندیمش مخاطب به ما پیام داده که مادرم این داروی فشارش رو دیگه نمیتونیم تو اندیمش پیدا کنیم، نمیدونم مجبور هستم مثلا به شهر دیگه ای برم که بتونم اون دارو رو پیدا بکنم. این داروهایی بودش که نبود و یا با دارو هستش که حالا چند برابر قیمتش زیاد شده تو همین یکی دو هفته اخیر، حتی چون ما عموما هر روز یا یه روز درمون در مورد گرانی داروهایی که قیمتش چند برابر میشه گزارش میدیم. از شیراز یک بیماری به ما گفته که بیماری سر دارم و یک پک 6 تایی دارو 250 هزار تومان قبل از جنگ می خریدم، بعد یک ماه پیش شد 750 هزار تومان. میگه من دیروز رفتم و همون دارو که بعد استفاده بکنم خریدم 2,300,000 تومان. یا در مورد آسیب دیده چشمی که برای ما از مشهد پیام فرستاد و ما میدونیم 100 نفر در ایران در اعتراضات دیما آسیب دیده چشمی هستن و قطعه بتامتازون میتونه باید استفاده بکنن که میگه اصلا قیمتش الان 140 هزار تومانه و قیمتش مدام هم داره میره بالاتر. اینا در واقع دارو هستش که نایاب هست. اما در مورد داروهای دیگه‌ای که وجود داره، دیدم امروز رئیس انجمن سرطان پستان گفته که ابتلا به سرطان پستان الان رو به افزایشی هست. پارسال هم آماری داده بودن بین 15 هزار تا 18 هزار، ولی این آماری که امسال دارن اعلام میکنن بین 20 تا 22 هزار نفر جدید در واقع شناسایی میشن به عنوان مبتلایان به سرطان پستان. من تو این یک ماه اخیر خیلی پیام دریافت میکردیم، میدیدم مخاطبا نوشتن که سرطان پستان مبتلا هستن و سرطان پستان داره، بعد داروی اگزمستان استفاده بکنن که برای ما نوشتن که اصلا ایرانیش نایاب هست اگزمستان برای سرطان پستان و خارجیش هم قیمت نجومی داره که اصلا ما نمیتونیم از عهده خریدش بر بیاییم.
0: لیلا، قبل از برنامه با هم صحبت میکردیم، داشتی میگفتی که این کمبود داروها ظاهرا به ذخیره‌های بیمارستانی هم رسیده، درسته؟
14: دقیقاً، بعضی از داروها دیگه از ذخایر بیمارستانی هم استفاده شده. خود بعضی از مقاماتشون هم، مقامات وزارت بهداشت هم میگن مثلا آنتی‌بیوتیک‌ها در بیمارستان‌ها نیست یا مورفین نیستش در برخی بیمارستان‌ها، به ویژه کسانی که عمل جراحی بعد انجام بدن دو تا دارو رو به ویژه مورفین و همچنین آنتی‌بیوتیک‌ها ضروری هست استفاده کردنشون. بعضی از بیمارستان‌ها اینا رو ندارن و کمبود هست یا اصلا نایاب هست نیستش و همچنین بعضی از تجهیزات پزشکی به ویژه تجهیزاتی که برای سی تی اسکن استفاده میشه خیلی نایاب هست. بعضی وقتا چند روز اخیر بعضی از داروخانه‌دارا یا بعضی از کسانی که در بیمارستان‌ها کار می‌کنن پیام‌هایی می‌فرستن که ذخایر داروی بیمارستان ها هم داره یعنی تموم شده یا رو به اتمام هستش.
0: سپاسگزارم از توضیحات همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر مرتبط با تحولات منطقه. آخرین گروه از مسافران و خدمه کشتی تفریحی حامل ویروس هانتا بامداد سه‌شنبه وارد شهر آیندهوون هلند شدند. 6 مسافر و حدود 19 نفر از خدمه این کشتی پس از انتقال از جزیره تنریف اسپانیا و پیش از بازگشت به کشورهای خود در قرنطینه خواهند ماند. شاه چارلز سوم و ملکه کاملا دوشنبه شب در مراسم 50مین سالگرد بنیاد خیریه کینگز تراست در سالن رویال آلبرت هول لندن شرکت کردند. این برنامه با اجرای موسیقی و اهدای جوایز به مناسبت 50 فعالیت کینگز تراست برگزار شد. بنیادی که از جوانان در سراسر بریتانیا حمایت می‌کند. کینگز تراست در سال 1976 با عنوان پرنس تراست تأسیس شد. تاکنون به حدود 1,300,000 نفر در بریتانیا کمک رسانی کرده است. همزمان با اعتصابات سراسری در بولیوی، معترضان خواستار کنارگیری رئیس جمهور این کشور شدند. اعتصابات در این کشور با درخواست افزایش دستمزدها و بهبود وضعیت سوخت آغاز شد و گروه‌های بومی و اتحادیه‌های معلمان هم به آن اضافه شدند. دولت بولیوی هواداران رئیس جمهور پیشین را به سازماندهی این اعتراضات متهم کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد از زمان آغاز تفاهم آتش‌بس با حزب الله به 1,100 هدف وابسته به این گروه در جنوب لبنان حمله کرده و بیش از 350 نیروی آن را کشته است. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل در 24 ساعت گذشته هم حدود 45 زیرساخت نظامی شامل مقرهای فرماندهی، مواضع دیدبانی و انبارهای تسلیحاتی حزب الله بمباران شده است. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده حزب الله بامداد سه‌شنبه چند راکت به سمت نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان شلیک کرده که تلفات جانی در بر نداشته است. ارتش اسرائیل اعلام کرده که در عملیاتی ویژه کنترل عملیاتی در منطقه رود لتیانی در جنوب لبنان را به دست گرفته است. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل در جریان این عملیات مسیرهای زیرزمینی، انبارهای تسلیحاتی و پرتابگرهای موشکی حزب الله شناسایی و منهدم شدند. بر اساس این گزارش، نیروی هوایی ارتش اسرائیل برای پشتیبانی از این عملیات بیش از 100 هدف را بمباران کرده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما رو همراهی میکنه. اشکان درود بر شما. نزدیک 4 هفته از آتش بس اسرائیل و حزب الله میگذره اما درگیری همچنان ادامه داره و ارتش اسرائیل هم در 2 اطلاعیه امروز به این موضوع اشاره کرده. این بیانیه ها چه جزئیات بیشتری دارند؟
15: بله، خب همونطور که گفتی درگیری همچنان ادامه داره. در تمام طول این چند هفته‌ای که از آتش بس می‌گذره بر اساس بیانیه‌ای که ارتش اسرائیل هم داده و خب در طول این روزها هم دیده بودیم درگیری ادامه داشته. ارتش اسرائیل میگه به 1,100 هدف در طول این مدت حمله کرده، 350 نفر از اعضای حزب الله در این حملات کشته شدن. درباره اهداف حملات هم صحبت کرده، از پرتابگرهای راکت گرفته تا انبارهای تسلیحاتی و مواضع دیگر زیرساختی حزب الله را ارتش اسرائیل میگه در طول این مدت هدف قرار داده. اما اگر از کل این مدت بگذاریم و فقط بخوایم به 24 ساعت گذشته یا یک هفته گذشته هم اشاره کنیم، درباره اونها هم ارتش اسرائیل 2 بیانیه صادر کرده. در یکیشون اشاره کرده که تیپ رزمی گولانی که یکی از قوی ترین تیپ های ارتش اسرائیل هست در طول یک هفته گذشته عملیات گسترده ای داشته در منطقه رود لیتانی، جایی که در واقع محدوده آخر عملیاتی به نوع ارتش اسرائیل هست، جایی که قرار بوده در جنوب اون، در جنوب رود لیتانی هیچ نیروی حزب الله وجود نداشته باشه. به گفت بر اساس این در واقع بیانیه ارتش تیپ گولانی که تحت فرماندهی لشکر 36 فعالیت میکرده، در طول یک هفته گذشته عملیات گسترده زمینی رو در اونجا داشته که با پشتیبانی هوایی هم همونطور که گفتی با حمله به 100 هدف ادامه داشته. در طول این عملیات ارتش اسرائیل میگه مقادیر گسترده تسلیحات حزب الله کشف شده و همچنین یک تونل زیرزمینی در منطقه در واقع رود لیتانی که ارتش اسرائیل اون رو یک تونل استراتژیک و مهم توصیف کرده برای حزب الله لبنان. و در طول در واقع 24 ساعت گذشته هم ارتش اسرائیل میگه به 45 زیرساخت حزب الله در جنوب لبنان حمله کرده که کاربری های نظامی مختلفی داشتن. 10 انبار میگه که هدف حمله قرار گرفته، از جمله و همچنین پرتابگرهای راکت های حزب الله هم هدف حمله قرار گرفته. و همونطوری گفتی از اون طرف خب حزب الله هم حمله راکتی داشته به نیروهای اسرائیلی که ارتش اسرائیل میگه تلفاتی نداشته.
0: اشکان، میدونیم که قرار گفتگوهای صلح بین اسرائیل و لبنان هم در طی روزهای آینده ادامه پیدا کنه، در این رابطه چه اطلاعاتی داری؟
15: بله، خب گفتگوها قرار هست 14 و 15 همه این ماه، یعنی پس فردا و روز بعد از اون، پنجشنبه و جمعه، یا از چهارشنبه شب در واقع به نوعی آغاز بشه. باز هم در واشنگتن دی سی خواهد بود گفتگوها. رهبری گفتگوها، رهبری سیاسیش رو دست کم سفرای اسرائیل و لبنان در ایالات متحده بر عهده خواهند داشت، اما این بار قرار هست که نمایندگان نظامی دو کشور هم در اون در جریان گفتگوها حضور داشته باشن. باید گفت ایالات متحده، دونالد ترامپ هدفش این هست که این مذاکرات به شکلی پیش بره که به صلح بین اورشلیم و بیروت منجر بشه. حتی چیزی گفته شده که شبیه پیمانهای ابراهیم رو در نظر داره، اما به نظر نمیاد که این گفتگوها به اونجا برسه، هرچند که نخست وزیر لبنان در جدیدترین مصاحبه‌ای که داشته گفته صلح رو رد نمی‌کنه، ازش استقبال می‌کنه، اما شرایطی باید پیش بیاد که این صلح در چارچوب یک صلح عربی انجام بشه.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت همکارم اشکان صفایی از حیفا. اجلاس دموکراسی کوپنهاگ 2026 امروز در دانمارک با حضور شماری از مقامات ارشد این کشور و جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا برگزار می شود. تمرکز این اجلاس بر چالش‌های پیش روی دموکراسی ها، افزایش اقتدارگرایی و بحران‌های امنیتی و سیاسی جهان است. مسیح علی نژاد، فعال حقوق بشر ایرانی، هم امسال در فهرست مهمانان اصلی این اجلاس قرار دارد. همکارم مهران عباسیان از استکهلم در اینجا ما رو همراهی میکنه. مهران، درود بر شما. برامون کمی بیشتر از برنامه های اجلاس امسال و مهمانای اصلی اون بگو.
16: درود فرشت. اجلاس امسال در واقع اجلاس 2026 نشسته یک روز است که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین گرد همایی های حامیان دموکراسی در جهان تبدیل شده. خب اجلاس امسال یک شعار مشخص داره، ساختن ائتلافی از دموکراسی ها در نظم بی نظم جدید جهانی نامگذاری شده. شعاری که در واقع نشون میده برگزار کننده ها معتقدن جهان وارد یک دوره پرتنش و غیر قابل پیش بینی شده، از جنگ اوکراین و بحران های امنیتی گرفته تا افزایش نفوذ حکومت های اقتدارگرا. خب هدف اصلی این نشست هم ایجاد فضایی برای هماهنگی بیشتر میان کشورهای دموکراتیک و فعالان مدنی عنوان شده. اینکه دموکراسی ها چطوری میتونن در برابر بحران های جهانی و حکومت های اقتدارگرا متحدتر عمل کنن. خب این اجلاس رو آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل پیشین ناتو، نخست وزیر سابق دانمارک پایه‌گذاری کرده. خودش هم امروز یکی از سخنرانان اصلی این نشست بود. مته فریدریکسن، نخست وزیر دانمارک، هم در سخنرانی خودش بعد از آقای راسموسن درباره چالش‌های امنیتی و سیاسی پیش روی اروپا صحبت کرد. تمرکزش روی اوکراین و در واقع گرینلند بود، جزیره خودمختاری که تحت حاکمیت سلطنتی دانمارک قرار داره. خب در بین 13 مهمان اصلی اجلاس هم نام مسیح علی‌نژاد، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان، در کنار چهره‌ای مثل جان بولتون دیده میشه. که دیگه از پنل هایی که توجه اجلاس امسال رو به خودش جلب کرده و رسانه ها رو، پنلی با نام سرنگونی دیکتاتورها، پنلی که مسیح علی‌نژاد در کنار فعالانی از کشورهای ونزوئلا، کوبا و اوگاندا درباره تجربهشون، تجربه در مبارزه با حکومت های اقتدارگرا و نقش جنبش های مدنی صحبت میکنن. این پنل امروز بعد از ظهر انجام میشه ساعت 1:30 به وقت مرکزی اروپا. اما خب در بین سخنرانی که تا الان انجام شده، با اینکه تمرکز گفتم روی گرینلند و اوکراین بوده، بارها نام ایران برده شده. نیکو یاسپورس مدیر عامل نیرا دیتا گفت، یعنی در واقع اشاره به جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی داشت و گفت نتیجه براش شوکه کننده بوده، چون ایران رو کشوری نمیدونه که معمولا تصور بشه دیگر کشورها با اون بتونن همدلی گسترده‌ای داشته باشن. اما وقتی میپرسه در واقع از کشورهای مختلف یا خبرها میاد که کدوم طرف احساس همسویی میکنن، بیشتر همسویی با ایران دیده میشه در این جنگ و گفت این براش قابل تأمله و این رو اون رو به فکر میبره که آیا این کشورها خواهان دموکراسی در کشورهای دیگه هستن. یک سخنران دیگه مهمم امروز سخنرانی کرد، الکساندر کامیشن، مشاور استراتژیک زلنسکی، که به صورت ویدیویی اومد و گفت تجربه‌ای که اوکراین در مقابل با درون‌های ایرانی داشته رو میتونه در اختیار اروپا و آمریکا بذاره و اشاره کرد در مبارزه با روسیه و ایران، دو کشور اقتدارگرا، باید یک اجماع جهانی شکل بگیره. پنل‌های دیگه هم در حال برگزاری امروز تا عصر این اجلاس ادامه خواهد داشت.
0: سپاسگزارم از شما همکارم مهران عباسیان که از استکهلم همراه ما بودید. و در اینجا بخشی از تصاویر همین کنفرانس رو می‌بینیم که در دانمارک برگزار میشه. اجلاس دموکراسی کوپنهاگ 2026، همونطور که همکارم مهران عباسیان گفت، امروز تا عصر امروز این کنفرانس ادامه خواهد داشت و شماری از مقامات ارشد این کشور همراه با جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، برگزار میشه. در بین 13 مهمان نام مسیح علی‌نژاد هم دیده میشه.
17: اگر شما دموکراتیک باشید، ممکنه که شما اقتصاد خودتون رو سریعتر از پیش بهبود ببخشید در مقایسه با بقیه. و چیزی که بایستی به ذهن برسه و سوال بکنیم، پاسخ شما چه هست؟ زندگی کردن در ژاپن، خب دموکراسی خودش به خودی خود خوبه، ولی اگر به شرایطی نگاه بکنین که وقتی یک رئیس جمهور منتخب
0: بازیکنان تیم ملی فوتبال در مسیر آماده سازی برای حضور در جام جهانی 2026 امروز برای سومین بار در دیداری تدارکاتی به مسافه هم می روند. ملی پوشان در شرایط این مسابقه درون تیمی را به عنوان یک بازی تدارکاتی انجام می دهند که چند حریف دوستانه تیم ملی از بازی با شاگردان امیر قلعه نوعی انصراف دادند. همچنین سفر تیم ملی به ترکیه برای برگزاری آخرین اردوی تدارکاتی پیش از جام جهانی

0: دو تا بازی دوستانه در اون تیمی کردن، حالا تیم الف و ب یا اسمش هر چی که هست، و جالبه که خیلی هم این بازی‌ها رو دارن با یعنی یه شکل شمایل برگزار میکنن که شور و حال رو به فوتبال برگردونن و بگن که مثلا اتفاقی نیفتاده، وی ای آر داره کاملا با مثلا تیم داوری معرفی میکنن براش. یه بازی در اون تیمی دوستانه است که فکر میکنم مثلا شاید همه تیمای دنیا آخر تمرینشون با هم دیگه بازی میکنن دیگه، بازیکنایی که تو اردو هستن. وی ای آر داره، تیم داوری معرفی میکنن، نمیدونم پخش زنده شده دو تا، ولی من نمیدونم بازی امروز پخش زنده میشه نه، پخش زنده میشه از صدا سیما این بازی در اون تیمی، بازیکنان سرود ملی میخونن، دست میزنن رو سینه‌شون، یعنی همون نمایشی که شبها ما داریم میبینیم، نمایش حکومتی که تو سراسر کشور برقراره، همین نمایش در تیم ملی فوتبال هم برقراره. حالا اگه به بازی دوستانه میخوایم اشاره کنیم، همین ازبکستان که همسایه ماست، یکی دیگه از سیمای آسیایی که رفته به جام جهانی، شما برنامه بازی دوستانش رو نگاه کنید، با هلند داره بازی میکنه و با تیم کانادا. کوراساو کوچکترین کشوری که جمعیتش زیر 1 میلیون، اندازه یکی از استانهای ایران شاید باشه، و اولین بار رفته جام جهانی و کوچکترین کشور از نظر حالا جمعیت که قطعا کم جمعیت ترین کشور حاضر در جام جهانی هست، اونا دارن با اسکاتلند بازی میکنن. اردن اولین بار رفته جام جهانی از آسیا، داره با کلمبیا بازی میکنه. اون وقت ما حالا 26 اردیبهشت گفته میشه که تیم ملی در خبرام خوندی قرار بره ترکیه، هنوز وضعیت ویزاشون معلوم نیست، بعضی میگن که از امارات قرار بود اقدام کنن، حالا قرار از ترکیه اقدام کنن برای وضعیت ویزا. اونجا میره، ما به عنوان تیم 21 دنیا و تیم دوم آسیا بعد از ژاپن که یه رنگ بالایی هست، داریم میریم با گامبیا، حریفی که دیگه به زور و به زحمت پیدا کردن، تیم 116 دنیا که شاید هیچ ارزش فنی هم نداشته باشه. حالا ما حریفامون رو شبیه سازی نمی کنیم در جام جهانی که بماند، حریف درست حسابی در سطح 2-3 فوتبال دنیا هم کسی با اون بازی نمی‌کنه.
1: بله، به این ترتیب به پایین بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم الناز کیانی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. تا بعد.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستن. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
5: رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
6: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
7: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
8: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
9: رئیس جمهور آمریکا از دریافت پاسخ تهران خبر داد و آن را غیر قابل قبول خواند.
10: غیر قابل قبول بوده.
11: غیر ممکن هست که میز مذاکره بتونه مسئله را حل بکنه.
12: که میگه دیگه ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به ما بخنده.
9: به نظر شما هدف بعدی فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود؟
13: زیرساخت‌های امنیتی و نظامی، اقتصادی و سران حکومت.
14: پزشکیان میگه مردم برای صرفه‌جویی یه چراغ رو خاموش کنن. قیمت‌ها واقعا سرسام‌آور شده و
15: سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران.
16: اعدام
17: اعدام‌های حکومتی.
18: ایرانی‌ها و یهودی‌ها یک دشمن مشترک دارن.
19: اینترنت بیشتر از 70 روز هست قطع.
20: اگر شما رو خاموش کردن
21: ما اینجا صدای شما میشیم.
22: پشتشون هستیم تا نفس داریم.
23: صدای مردم در ایران باشیم.
24: نه تنها اینجا در برلین، در شهرهای مختلف.
25: اینجا مقابل وزارت امور خارجه کره جنوبی.
26: موضوع مردم ایرانه.
27: صدای مردم ایران باشیم.
28: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
29: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
28: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
30: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
28: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از

0: Is the war with Iran over?
1: آیا جنگ ایران تموم شده؟ و اگر نه چه کسی درباره زمانش تصمیم میگیره؟
2: فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشتیم اما کار تموم نشده چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده ای وجود داره که باید از ایران خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی سازی وجود داره که باید برچیده بشه. هنوز گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران فعال هستن. هنوز موشک‌های بالستیکی وجود داره که ایران می‌خواد تولید کنه. ما بخش زیادی از این توانایی‌ها رو تضعیف کردیم اما همه اینها همچنان وجود دارن و هنوز کارهای زیادی باید انجام بشه.
1: تصور میکنید اورانیوم غنی شده چطور از ایران خارج بشه؟
2: میریم تو و میاریمش بیرون.
1: با چی؟ نیروهای ویژه اسرائیل یا آمریکا؟
2: درباره ابزارهای نظامی صحبت نمیکنم اما چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به من گفته اینه که میخوایم وارد اونجا بشیم. فکر کنم این کارو میشه انجام داد. مشکلی نیست. اگه توافقی وجود داشته باشه و شما وارد شید و اون مواد رو خارج کنید، چرا که نه؟ این بهترین راه.
1: اگه توافقی در کار نباشه با نیروی نظامی خارج میشه؟
2: شما اینو میپرسید و من از پاسخ اون تفره میرم چون قرار نیست درباره گزینه‌ها، طرح‌ها یا هیچ برنامه نظامی صحبت کنم.
1: من فقط میخوام بفهمم که چقدر طول میکشه به این هدف برسید.
2: من جدول زمانی مشخصی نمیگم. میگم این یه مأموریت فوق‌العاده مهمه.
3: در جنگ قبلی ما دیدیم که اسرائیل به اهداف بسیج و نیروهای انتظامی حکومت حمله کرد، برای اینکه ما میدونیم اونها نیروهای در خط اول سیاست سرکوبگری حکومت هستند علیه تظاهرکنندگان در ایران. پس دولت اسرائیل تا اونجایی که میتونه داره کمک میکنه و با تضعیف کردن جمهوری اسلامی ایران، ولی نهایتاً چیزی که به اون بستگی، واقعا چیزی که میتونه حکومت ایران رو سقط بکنه و از بین ببره، مردم ایران هستن و این هنوز معلوم نیستش که آیا آنها در حال حاضر آماده هستن یا همچین کاری بکنن، آیا در آینده همچین کاری خواهند کرد، چون ما دیدیم که چه سرکوب واقعا بی نظیری جمهوری اسلامی ایران با کشتار بی نظیر، قتل عام با در ماه ژانویه دیدیم در تظاهرات های اخیر. پس این امکان هم وجود داره که مردم واقعا موفق نشن و این چیزی نیستش که کسی بتونه واقعا تضمین بکنه، ولی دولت اسرائیل تا اونجایی که میتونه داره سعی میکنه که به مردم ایران کمک بکنه برای تظاهرات آینده، چون برای اسرائیل مسئله براندازی حکومت یک نقطه، یک منافع مشترک هستش با مردم ایران، چون ما عواقب سیاست‌های حکومت رو الان داریم می‌بینیم، نه فقط در خاورمیانه بلکه در اقتصاد کشورهای مختلف، در اقتصاد بین‌المللی به خاطر سیاست بستن تنگه هرمز.
4: کاملا قابل پیش بینی بود که اینقدر خواسته های دولت ترامپ و جمهوری اسلامی فاصله داره با اون پیشنهادهای تهران که امکان پذیرش پیشنهاد جمهوری اسلامی از طرف ترامپ وجود نداره. یعنی یک دره وجود داره. ترامپ تاکید داره بر اینکه غنی‌سازی اورانیوم حتی در ایران متوقف شه، جدا از اینکه اون اورانیومی که 60% غنی‌سازی شده بیش از 400 کیلوگرم و امکان ساخت بمب اتمی داره، اون باید از ایران خارج شه. علاوه بر اینها بر توقف غنی‌سازی برای 20 سال تاکید داره. خب طرف مقابل در ایران نه، یک مطالبات کاملا متفاوت و حتی متوهمانه و ذهنی رو مطرح میکنه، از جمله این که مثلا آمریکا بیاد غرامت خسارت جنگ رو پرداخت کنه به جمهوری اسلامی. خب به خاطر این کاملا قابل پیش بینی بود که این دره به این راحتی پر شدنی نیست و امکان مذاکره و مصالحه به ویژه منتفیه. از همین زاویه خب ترامپ میگه کاملا غیر قابل قبول پیشنهادهای جمهوری اسلامی که مطابق اون اخباری که خود رسانه‌های رسمی حکومتی درز دادن، عملا همین هاییست که گفتم، یعنی تاکید بر این که آمریکا باید غرامت بده یا اینکه تضمین بده دوباره حمله نکنه یا سقف غنی‌سازی در ایران رو بپذیره یک حدی رو. خب اینها بدیهیه که توافقی رو شکل نخواهد داد. اما قابل توجه همین نکته‌ای که باز اشاره کردی در خبر یا گزارش خبرگزاری وابسته به سپاه که تأکید شده که از طرف مقام مطلع، که طبیعتاً اینها سپاه پاسداران هستند، که جمهوری اسلامی برای خوشایند ایالات متحده پیشنهاد مطرح نمی‌کنه. این محل سواله، این جایی که واقعاً تعجب برانگیزه. یعنی جمهوری اسلامی قراره با چه کسی توافق کنه؟ طرف توافقش ایالات متحده است، پس طبیعتاً شما باید وارد مداری از گفتگو بشین یا پیشنهادهایی رو مطرح کنین که امکان مذاکره و بعد در مرحله بعد امکان توافق رو فراهم کنه. این که برای خوشایند خودتون، برای خوشایند سپاه پاسداران، برای خوشایند بدنه اجتماعی حامی حکومت یا رادیکال ها شما یک پیشنهاداتی رو مطرح کنین، خب این که اساساً امکان مذاکره رو ممکن نمیکنه یا فراتر اساساً مصالحه و توافق با آمریکا رو منتفی میکنه. این اونجایی است که نشون میده چقدر سپاهیان حاکم بر کشور هم همچنان واقع گریزن، هم متوهم شدن به دلایل مختلف و همین که پرهیز دارن از مصالحه با ایالات متحده به ویژه در موضوع انرژی هسته‌ای. من اینجا اشاره کنم، همین دقایق پیش سخنگوی وزارت خارجه هم تاکید کرده بود که ما قلدر ستیز هستیم. جمهوری اسلامی قلدر نیست، قلدر ستیزه، یا ما یه قدرت مسئولیت پذیریم. این توصیف ها واقعا نسبتی نداره با واقعیت. یعنی حکومت در ایران، رژیم سیاسی، نه تنها مسئولیت پذیر نیست، بلکه با رفتارهایی که هم در قبال مردم به خودش، هم کشورهای منطقه حتی نشون داده، بماند ایالات متحده و به هر حال جهان، از جمله مسئول سازی تنگه هرمز، نشون میده که اساساً یک رژیم مسئولیت پذیر نیستش. و اینها همون جایی است که طبیعتاً حساسیت ها بر جمهوری اسلامی رو بیشتر میکنه و طبیعتاً به معنای ادامه بحران در موضوع ایالات متحده با جمهوری اسلامی دست کم در رابطه با مذاکره هستش.
5: ما چقدر باید بدبختی بکشیم؟ من یه دهه 90 هستم. قیمت یک شونه تخم مرغ 9 عددی شده 214,000 تومان. یه بسته مرغ 1,000,000 شده.
6: تقریبا هر فاکتور جدیدی که میاد قیمتا افزایش پیدا کرده. لبنیات، روغن، برنج، پلاستیک، دستمال، همه چی.
7: سلام، من از سراوان بلوچستان هستم اینجا. بنزین خیلی گرونه. روغن، خوراکی، برنج، همه چی گرونه. هیچی نمیشه خرید. روز به روز جنسا گرونتر میشن. به داد ما برسین. پولی که در میاریم یک کیلو برنج هم نمیشه.
8: متاسفانه اطلاعات چندان زیادی از پرونده او در دسترس نیست. ما میدونیم که یکی از اقداماتی که انجام میشه از سوی نهادهای امنیتی این است که فشار وارد میکنند به خانواده ها برای که اطلاع رسانی نکنند و خود دستگاه قضایی هم اطلاع رسانی دقیق و درستی انجام نمیده، که این خودش بخشی از نقض آیین دادرسی است. یک نکته هم که خب قابل توجه است این است که شمار اعدام ها چنان زیاد شده و این فضای حاکم بهانه ای رو به جمهوری اسلامی داده که صبح که ما چشم باز میکنیم اگر خبر اعدام نبینیم در واقع جای تعجبه و این وضعیت واقعا وضعیت اسفباری است. در مورد آقای شکورزاده باید خدمتتون عرض بکنم که او بهمن ماه سال 1403 به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است. اتهامش چنان که مطرح است جاسوسی است، همکاری با CIA، یعنی این از جمله مواردی است که کمتر مطرح میشه و مطرح شده است که او در یک سازمان مرتبط با فعالیت‌های ماهواره‌ای کار می‌کرده، اطلاعات حساس رو از اونجا، اطلاعات طبقه‌بندی شده این مرکز رو و در واقع چیزی که این روایتی است که حکومت جمهوری اسلامی داره منتقل می‌کرد دست به آمریکا و اسرائیل. طبیعتاً اطلاعات، اسناد، شواهد و مدارکی مرتبط با این اتهام ها ارائه نمیشه مطابق و مشابه نمونه های پیشین و متاسفانه میبینیم که در واقع شرایطی که عرض کردم حاکم شده است. جان یک دانشجوی 29 ساله که کارشناسی ارشد هوافضا میخوانده است در دانشگاه، در واقع مهندسی هوافضا میخونده در دانشگاه علم و صنعت، رو به این ترتیب میگیرن.
9: و با کمک به زخمی ها و دیگران پوریا ایستاد و با کمک به زخمی ها و دیگران نشان داد که روح مردانگی و جسارت هنوز همچنان در این خاک نفس میکشد.
10: با یک سلاخی گسترده حقوق انسانی در ایران مواجهیم و این بسیار نظاممند و سیستماتیکه. این الگو تکرار میشه، همونطور که گفتید پیش از این شاهدش بودیم و امروز هم داریم میبینیم. خانم محمدی عملا در مورد وضعیت سلامتیش اخاذی صورت گرفت توسط دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، علارغم اینکه 10 روز بستری بود، هشدار داده میشد که باید فوراً انتقال پیدا بکنه. پیش از اون در وضعیت نامناسبی بود سلامتیشون، وقتی که دستگیر شد میدونستن که بیماری های متعددی داره، با ضرب و شتم اون رو بازداشت کردن. 26 روز زندان انفرادی رو تحمل کرد در مشهد، علارغم اینکه حتی برای یک انسان کاملا سالم از لحاظ جسمی و روانی حتی تحمل 1 روز زندان انفرادی هم یک مجازات سنگین و غیر عادلانه و غیر قانونی است و غیر انسانی است. با توجه به همه اینها میبینیم که حالا در این شرایط هم آزاد نشده، ایشون صرفا به نوعی ترخیص شده به طور موقت برای رسیدگی فوری پزشکی و این تعویق با یک تودیه وثیقی سنگین همونطور که اشاره کردید اتفاق افتاده. همه اینها نشاندهنده این هست که صرفاً تحت فشارهای داخلی و بین المللی و پیگیری‌های مجدانی که صورت گرفته، به طور مقطعی خواستن که به نوعی از زیر بار سنگین این خبر خلاص بشن، فعلاً موافقت کردن و حالا میشه امید داشت حداقل در مورد ایشون وضعیت سلامتشون بهبود پیدا کنه و شاید بتونیم بگیم مثلاً به امید این که به یک آزادی دائم متصل بشه، ولی همچنان وضعیت بسیار نگران کننده است.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتو ندارم.
5: مرسی من مرتضی.
6: 30 ثانیه رو بهم بگو.
5: بریم.
7: اومدم.
8: پس من شروع می‌کنم.
9: سلامی دوباره.
10: محل سازمان ملن ایو
11: بروکسل لس آنجلس
12: کلگری
13: بلی
14: کنگری آمریکا
15: بیروت
16: تامان
17: با ما بمانید.

درود بر شما. ساعت 13 به وقت ایران، اینجا لندن هست. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. گزارش ها از ناامیدی ترامپ از موفقیت مذاکرات و بررسی ادامه جنگ. معاون فرمانده نیروی دریایی سپاه میگوید محدوده کنترل تنگه هرمز را گسترش دادیم. تحریم های جدید آمریکا، بریتانیا و استرالیا علیه مقامات و سازمان های جمهوری اسلامی. هدف این تحریم ها اختلال در جریان های مالی غیرقانونی سپاه پاسداران است. همزمان با 74مین روز قطعی اینترنت در ایران، دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت 90% فعالان اقتصادی توان خرید فیلتر شکن ندارند. نت بلاکس از بازداشت و اعدام متخصصان فناوری گزارش داد. گزارش ارتش اسرائیل از حملات پس از توافق آتش بس با حزب الله در لبنان. 350 نیروی حزب الله کشته شدند. 1100 زیرساخت نظامی هدف قرار گرفته. همچنین در ادامه این بخش خبری، تداوم بحران بازی‌های تدارکاتی در آستانه جام جهانی. در پی ناکارآمدی فدراسیون، تیم ملی امروز برای سومین بار به مسافه خودش می‌رود.

0: خوش آمدید. در آستانه به بن‌بست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن و تداوم جدال بر سر تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست مسیر پیش روی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. ترامپ همچنین روز گذشته پیشنهاد جمهوری اسلامی را زباله خواند. دونالد ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است.
1: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال سند آشغالی که واسه ما فرستادن آتش بس از قبل هم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکتر هم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ دکتر راز آتش بس الان در حال اغماز بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا.
0: CNN گزارش داد دونالد ترامپ احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی را جدی‌تر از هفته‌های گذشته بررسی می‌کند. با این حال CNN احتمال می‌دهد تصمیم نهایی درباره آینده درگیری‌ها با جمهوری اسلامی پیش از سفر ترامپ به چین اعلام نخواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده پاسخگویی به هر حمله‌ای هستند. قالیباف همچنین در پست دیگری اعلام کرده هیچ جایگزینی برای پیشنهاد 14 ماده جمهوری اسلامی وجود ندارد و هر رویکرد دیگری به شکست می‌انجامد. محمد اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران گفته تعریف عملیاتی تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی تغییر کرده و به فراتر از جزایر بزرگ ایران گسترش پیدا کرده. اکبرزاده گفته در گذشته تنگه هرمز به عنوان یک محدوده محدود در اطراف جزایر مانند هرمز و هنگام تعریف می شد، اما اکنون در چارچوب طرح جدید سپاه محدوده تنگه هرمز به طور قابل توجهی گسترش یافته و از سواحل جاسک و سیری تا فراتر از جزایر بزرگ به عنوان یک پهنه راهبردی تعریف میشه. همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر بپردازیم به صحبتایی که به خصوص ترامپ داشت. ترامپ شانس بقای آتش بس رو داره، میگه که ماکسیمم 1% میتونه بشه. این آیا مسیری است برای ورود مجدد به درگیری نظامی؟
2: ببین آقای ترامپ تعارف میکنه اون 1% هم وجود نداره. واقعیتش اینه که هیچ آپشنی جز ورود مسیر نظامی اصلا متصور نیست. اگر مقایسه بکنید شرایط میز مذاکره الان با قبل از این جنگ، متوجه میشین که چرا اون 1% وجود نداره. پیش از این جنگ مذاکرات شکست خورد، ولی خواسته هایی که الان مطرح میشه حتی با اونها هم متفاوت هست. الان بحث تصاحب هرمز از سوی جمهوری اسلامی هست که اصلا قبل از این جنگ مطرح نبوده. قبل از این جنگ جمهوری اسلامی به این اورانیوم ذخیره شده به عنوان کارت قابل معامله نگاه میکرد. الان اون رو غیر قابل معامله کرده، از این پیشنهاد حذفش کرده، گفته اون رو اصلا ما خارج نمیکنیم، در صورتی که قبلا سرش مذاکره میکرد. قبلا آمریکایی‌ها میخواستند که این گروه‌های نیابتی رو بیارن تو مذاکرات، جمهوری اسلامی قبول نمیکرد، میگفت که اینا اصلا به ما ربطی ندارن. الان جمهوری اسلامی خودش وارد کرده تو مذاکرات، نه فقط اون خواسته آمریکا رو نمیپذیره، بلکه میگه حزب الله لبنان باید در لبنان حفظ بشه، اونجا هم باید جنگ متوقف بشه. یعنی یه چیزی فراتر از تصور آمریکا الان آورده روی میز مذاکره. مواردی که داره مطرح میکنه، یا در مورد مسائل موشکی حرف نمیزنیم، مسائل برنامه هسته‌ای صحبت نمیکنیم، خب اساسا این چه میز مذاکره است؟ در مورد چی قرار مذاکره بشه؟ مذاکره کنیم که شما بنادر رو باز بکنی، محاصره رو برداری، ولی ما هرمز رو کنترل شده اجازه عبور کشتیرانی رو میدیم. این 40 روز طرف جنگیده، نزدیک 40 میلیارد مهمات رو این آسمان ایران خالی کرده که بعد بیاد حتی از اون قبل از جنگ مقبتر بره. پس اساسا میز مذاکره از سمت آمریکا وجود نداره و اون 1% هم شوخیه. همونجوری که ترامپ گفته اصلا من نخوندم این پیشنهاد اینها رو، همون که دیدم چی نوشتن تمامش نکردم، انداختمش کردم، گفت زباله است. یعنی این چیزی که الان وجود داره، این قاعده ای که الان روی میز مذاکره است، اصلا قابلیت برگزاری گفتگو رو هم الان نداره. اصلا که قبل از جنگ حداقل گفتگوی صورت میگیره، با این مواردی که مطرح کردن حتی میز مذاکره هم شکل میگیره.
0: از طرف جمهوری اسلامی و مقام ها با این اظهار نظرشون هم به نظر نمیاد که میز مذاکره یک آپشن باشه.
2: دقیقاً همینطوره. ببین اینها هم حالا یک بخشیشو میخوان احساس میکنن که آمریکایی‌ها در تنگنا هستن برای ورود یه جنگ تمام عیار، اون بر دموکرات‌ها فشار میارن، این بر جامعه جهانی رو دارن، اون بر انتخابات بعدی کنگره هست، از این جهت یه خورده بلوف میزنن. اما واقعیتش اینه که اکثریت اونهایی که در این مناسب تصمیم گیری هستن به این باور رسیدن که آمریکایی‌ها وارد جنگ شدن، اینها رو ساقط کنه و شکست خوردن. یعنی شکست خوردن. الان هرمز هم دست ماست و اونها نمیتونن با ابزار نظامی بازش بکنن. این باور رو اگر یه گروهی داشته باشه، احساس می‌کنه دست برتر رو داره و در با چنین باوری طبیعتاً شرط‌های بیشتری مطرح می‌کنه. هر باری که آمریکایی‌ها وارد جنگ میشن و خارج میشن، جمهوری اسلامی هم احساس می‌کنه که سقوط ناپذیرتر شده، از این جهت دست بالا رو پیدا کرده، از جهت دیگر لطماتی خورده که این لطمات اقتصادی ممکنه در آینده براش در داخل کشور خطر موجودیتی به دنبال بیاره، اعتراض شکل بگیره اینو مثلا به خاطر مسائل مشکلات اقتصادی. بعد برای اینکه اونها رو بخواد حفظ بکنه، بیاد یه خواسته دیگر رو هم میذاره رو میز، مثلا میگه الان دیگه میگه من اون اورانیوم رو میخوام چون اون برای من ابزار این هست که تو جنگو متوقف بکنی. دارن میگن اگر اون اورانیوم نبود اصلا ما مذاکره هم نمیکردی، الان جنگو ادامه میدادی، پس ما اون رو نمیدیم چون به خاطر اون جنگو متوقف کردیم. یا اصلا حزب الله لبنان همزمان با ما وارد جنگ شد در لبنان، برای ما جنگید، اگر ما این جنگ رو متوقف بکنیم و او آنجا نابود بشه تو اون رو از ما بگیری، بعد به ما راحت‌تر حمله می‌کنی، پس او رو هم می‌خوایم. یعنی اینکه هر چقدر که آمریکایی جنگ رو شروع می‌کنه و متوقفش می‌کنه، جمهوری اسلامی چون خودش ضربه پذیرتر در آینده می‌بینه، چون الان پدافند که نداره، موشکاش داره کم میشه، میاد خواسته های بیشتری رو میذاره و باور داره که آمریکایی ها به این راحتی نمیتونن در میدان نظامی بیان و ساقطش بکنن. تا وقتی مثلا میگه ما اورانیوم رو داریم یا حزب الله رو داریم، شما ما رو ساقط نمیتونید بکنید، پس ما اینها رو نخواهیم داد. یعنی هی میز مذاکره سختتر و سختتر میشه و آمریکایی ها در نهایت با این دوگانه مواجه میشن که یا ما باید منصرف بشیم بپذیریم این حکومت رو، یا باید تا انتهای مسیر و ساقط کردن حکومت پیش بریم.
0: متشکرم از علی حسین قاضی زاده همکارم رو در استودیو. سازمان هشت شبی عراق از آغاز عملیاتی برای پاکسازی مناطقی از خاک عراق خبر داده که پیشتر رسانه‌ها گزارش داده بودند در آنجا پایگاه نظامی اسرائیل مستقر شده بود. یکی از فرمانده های هشت شبی گفته عملیات جستجو در مناطق فرات مرکزی کربلا و الانبار آغاز شده. واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق همزمان با رد وجود هر گونه پایگاه اسرائیلی در خاک این کشور، انتشار این اخبار را تلاشی برای تخریب اعتبار نیروهای مسلح دانسته و رسانه‌ها و فعالان غیررسمی را تهدید به برخورد کرده. تروسکی صادقی همکارم از پاریس همراه ماست. تروسکی، چرا سازمان هشت شبی این عملیات جستجو پاکسازی رو داره انجام میده؟
3: خب اسمش رو گذاشتن اعمال حاکمیت، یعنی عملیاتی که در واقع دارن حاکمیت رو برمیگردونن به نجف و کربلا. خود سازمان هشت شبی این رو اعلام کردن، گفتن که از طریق چهار محور آغاز میکنیم، در واقع همون مسیر ارتباطی کربلا تا منطقه نخیب رو، جایی که گفته میشد که اسرائیلی ها اونجا پایگاه نظامی داشتن، جایی که همین روز گذشته فراکسیون سازمان وقت در پارلمان عراق هم گفته بود که اونا همچنان اونجا هستن. از نظر در واقع تئوری، از نظر قانونی، خودش سوال اصلی اینه که چرا باید اونها انجام بدن؟ این وظیفه سازمان هشت شبی گروه ایدئولوژیک نیست، باید ارتش عراق این رو انجام میداد. اما خب خیلی سریع بیانیه‌ای دادن، گفتن که تحت نظارت فرماندهی کل نیروهای مسلح سازمان هشت شبی داره این عملیات رو انجام میده و اتفاقا چهار یگان و تیپ مشخص رو به کار گرفتن از نیروهای سازمان هشت شبی از مناطق مختلف که این عملیات رو انجام بدن. اما مسئله اینه که در واقع دلیلش میتونه این باشه که خب اسرائیلی ها از یک طرف برای اونها سخته، چون در منطقه بسیار حساسی حضور داشتن، بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده در اطراف نجف و کربلا بودن. اون منطقه برای شیعیان، خصوصا برای سازمان هشت شبی، منطقه بسیار حساسیه. نکته دوم اینه که با توجه به واکنشی که ما دیروز داشتیم از وزارت خارجه ایران، اسماعیل بقایی که گفته بود که منتفی ندونسته بود، گفته بود ما با دولت عراق صحبت می‌کنیم در این رابطه، بلافاصله ما امروز شاهد عملیات سازمان هشت شبی هستیم. میتونه تحت فشار جمهوری اسلامی قرار گرفته باشه، یعنی این عملیات داره صورت میگیره، این پیام رو هم داره میرسونه که در واقع جمهوری اسلامی اگر تحت فشار یا خواسته جمهوری اسلامی بوده باشه، این اعتماد رو به دولت عراق و به ارتش عراق نداره، این اعتماد رو در واقع به سازمان هشت شعبی به نیابتی های خودش رو داره که برن همچین عملیات تفتیشی رو در اون منطقه انجام بدن. ضمن اینکه فرصتی رو هم دوباره داره برای سازمان هشت شعبی ایجاد میکنه که یک یادآوری بکنه به آمریکایی ها، یک یادآوری بکنه به مخالفان سازمان هشت شعبی در داخل خود عراق که از نظر عملیاتی امنیتی روی زمین این گروه ها هستن که میتونن یک سری فعالیت ها رو انجام بدن، نه ارتش عراق.
0: چون که همچنان در عراق واکنش ها به حضور پایگاه اسرائیلی میدونیم ادامه داره، چرا رسانه ها از اظهار نظر منع میشن؟
3: مسئله اینه که در حال اینها رو دارن تهدید میکنن، یعنی واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق، که در واقع خود جریان های شیعی هم دارن اطلاع رسانی میکنن. بس بر سر اینه که این پرونده برای دولت عراق خیلی حساسه، از نظر امنیتی از نظر دیپلماتیک داره گرون براش تموم میشه. نکته‌ای که وجود داره اینه که از یک طرف دولت عراق رو در برابر جمهوری اسلامی داره قرار میده، نکته دیگری که هست اینه که در داخل خود عراق همین الان تنش‌هایی وجود داره، دولت تشکیل نشده، این شرایط داره فراهم میشه برخی از جریان‌ها علیه برخی دیگر افشاگری بکنن و از این فرصت استفاده بشه، اطلاعات دیگری هم منتشر بشه که میتونه بعداً به ضرر دولت عراق تموم بشه، چون به هر حال دولت عراقی که ارتباطات مستقیمی با آمریکا داره، دولت عراقی که از یعنی حساس مسائل حساسی در جریان هستش که میتونه همه اینها از گروه‌های هشت شعبی یا جریان‌های وابسته به جمهوری اسلامی مخفی شده باشه، میخوان راه این رو هم بگیرن. ضمن این که به هر حال این گروه های هشت شعبی میخوان این رو هم بهانه بکنن، جمهوری اسلامی این رو نمیخوان این رو بهانه بکنن که در آینده عملیات های دیگری از خاک عراق حالا انجام بشه، درگیری های دیگری انجام بشه علیه نیروهای آمریکایی یا به هر حال کشورهای منطقه. در نتیجه تلاش میکنن که اطلاع رسانی رو در رابطه با این کم بکنن که افشاگری های بیشتری در رابطه با حضور اسرائیلی ها در خاک عراق نشه.
0: تروسکی صادقی همکارم از پاریس همراه ما، متشکرم. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 12 فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرد. این وزارتخانه اعلام کرده این افراد و نهادها به دلیل نقش داشتن در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران به چین در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند. 4 نهاد مستقر در امارات متحده عربی، 4 نهاد در هنگ کنگ و 1 نهاد در عمان در فهرست این تحریم‌ها هستند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد دولت ترامپ با هدف قرار دادن شبکه‌های مالی که در انجام عملیات نفتی غیرقانونی سپاه پاسداران دخالت دارند تلاش می‌کند فشار بر این نهاد را افزایش بدهد. وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته اقدامات ترامپ جریان‌های مالی غیرقانونی تهران در حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتی را هم مختل می‌کند. دولت بریتانیا اعلام کرد شماری از افراد و شرکت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده. در فهرست اعلام شده از سوی دولت بریتانیا 1 صرافی آنلاین، 2 شهروند ترک و آذربایجانی و چند شهروند ایرانی مشمول تحریمند. به گفته دولت این افراد و صرافی‌ها در فعالیت‌های خصمانه در بریتانیا نقش داشتند. دولت استرالیا هم از وضع تحریم‌های جدید علیه شماری از مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی در ایران خبر داده. نقش این افراد و نهادها در سرکوب معترضان و محدود کردن اینترنت از دلایل تحریم‌های جدید عنوان شده. وزیر کشور و شماری از فرماندهان امنیتی و انتظامی در فهرست تحریم شدگان هستند. کامبرا همچنین شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران را هدف این تحریم‌ها قرار داده و تاکید کرده که این اقدام با هماهنگی شرکای بین‌المللی وضع شده. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه ما هستند. خوش آمدید آقای علوی. ارزیابی شما رو بشنویم از این مجموعه سیاست‌هایی که آمریکا و کشورهای دیگه از جمله بریتانیا و استرالیا اتخاذ کردن برای اینکه بیشتر فشار بیارن به جمهوری اسلامی.
4: خب اگر بخوام داوری بکنیم بر اساس تجربه 20 ساله یا حتی طولانی‌تر این نوع تحریم‌ها، می‌دونیم که این تحریم‌ها دارای پیامدهای گوناگونی هستند. از جمله یه پیامد نمادین است که مشخص میکنه که مشروعیت قائل نیست برای این مقامات یا این نهادها، پیامدهای سیاسی که باعث انزوای بیشتر این افراد یا این نهادها میشه، و همچنین پیامدهای حقیقی که جلوی فعالیت‌ها و عملیات‌های این افراد یا نهادها رو میگیره. منتها باید توجه داشت که هرچند اقدامات برای جلوگیری از فرض کنید حاکمیت، تغییر رفتار اون، تغییر ارتباطش با مردم ضروری است، اما با توجه به تجربه گذشته کافی نیست. حالا چرا؟ از اون جهت که این اقدامات اقدامات سلبی هستند. اگر مقامات کشورهای دیگه قرار است که رفتار رژیم رو تغییر بدن یا ساختار رو دگرگون کنن، میبایست گامی بردارن برای یک اقدامات ایجابی. برای مثال اگر تحریم مربوط است به اینترنت، میبایست اینترنت مجانی و فراگیر در اختیار مردم قرار بگیره، یا اگر قرار است که این اقدامات سیاسی فراگیر باشد و مؤثر، میبایست نمایندگی های رژیم در کشورهای گوناگون اینا اساسا تحریم بشن و رابطه قطع بشه. بنابراین هرچند این اقدامات ضروری است، اما کافی به نظر نمی‌رسد، نه برای تغییر رفتار رژیم یا تغییر رابطه رژیم با مردم. کما اینکه ما دیده ایم که رژیم در چنین حالتی با استفاده از سیاست‌های فرار به جلو و اون به اصطلاح نظریه مرد دیوانه سعی می‌کنه اقدامات حادتری رو انجام بده برای اینکه این پیام رو بدهد به طرف‌های مقابل که ما از این اقدامات شما نمی‌ترسیم، بلکه سیاست‌های خودمون رو تندتر و فراگیرتر می‌کنیم.
0: می‌دونیم که دونالد ترامپ در آستانه سفر به چین هست. فکر می‌کنید که اعمال این تحریم‌های نفتی به دلیل فروش نفت به چین در یک برهه زمانی مثل الان چه پیام سیاسی می‌تونه داشته باشه و راهبردی برای ایران و پکن؟
4: خب پیامدهاش بسیار مهم از این جهت که در ملاقاتهایی که در چین صورت میگیره، این نوع تحریم ها میتواند به عنوان یک ابزار دیپلماتیک به کار بیاید برای فشار به چین و به طرف مقابل، یعنی چین، گفته بشه که ما اطلاع داریم از این شبکه های به اصطلاح موازی و کدر و قاچاق، و در نتیجه اگر قرار است تعاملی میان امریکا و چین باشد، میبایست این هم یکی از اجزای مذاکرات باشد. کما اینکه ما میدونیم در شرایط فعلی چین و روسیه دو کشوری هستند که بسیار کمک کردن برای خونسا کردن تحریم ها، یعنی از اون ور امریکا و همپیمانانش تحریم اعمال میکنن، از این ور اینها سعی میکنن اون تحریم ها رو خونسا بکنن، و این قابل تحمل قاعدتا نباید باشه برای امریکا و متحدین. چرا؟ برای اینکه تمام اقدامات تحریمی و سیاسی رو به هر حال خونسا میکنه، حالا کم یا زیاد. توجه داریم که این رژیم با توجه به تجربه ای که دارد، هرچند این تحریم ها بهش اعمال میشه، فشار بهش میاره، اما سیاست هاشو تا الان تغییری نداده، بلکه تشدید کرده. بنابراین لازم است که امریکا اگر قرار است که اون تحریم هاش یا سایر کشورها مؤثر واقع بشن، فشارهایی رو وارد بکنه به چین و روسیه برای اینکه اون اقدامات خودشون رو انجام ندهند. و البته حاکمیت ایران هم در همین شرایطی که ما الان داریم صحبت میکنیم، حالا شبکه های موازی کدر یا فرضاً غیر رسمی مالی رو مورد تحریم قرار میگیرن، اونها شبکه جدیدی رو میآفرینن، تجربه همین رو نشون میده. بنابراین از نظر اقتصاد سیاسی تحریم، میبایست این تحریم ها شامل کامل و البته شامل لایه های گوناگون سیاسی، مالی، اقتصادی باشد تا مؤثر واقع بشود. در غیر این صورت به نظر نمیرسه که این اقدامات بتواند اثری در به اصطلاح روی زمین ایجاد کنند.
0: سپاسگزارم از شما احمد علوی، اقتصاددان همراه ما. انتقادهای گسترده از قطع سراسری 74 روزه اینترنت در ایران همزمان با طبقاتی شدن دسترسی به فضای مجازی با اینترنت ادامه دارد. نت بلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، نوشته که قطع اینترنت در ایران از 9 اسفند ماه آغاز شده و در حالی که جهان شاهد پیشرفت‌های علمی و فناوری است، جمهوری اسلامی متخصصان حوزه فناوری را بازداشت و اعدام می‌کند. دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی میگوید بیش از 90% کسب و کارهای اینترنتی توان مالی برای خرید فیلتر شکن و اینترنت پرو را ندارند. به گفته صادق محمدی، محدودیت‌های اینترنت دسترسی به خدمات و پشتیبانی فنی و ارتباط با مشتری را مختل کرده و اینترنت پرو وقتی مخاطب دسترسی به اینترنت ندارد کار ناکارآمد است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، میگوید طرح اینترنت پرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و تا شرایط عادی نشود این طرح ادامه پیدا خواهد کرد.
5: اینترنت پرو این بود که کسب و کارها در سطح در تراز کشورهایی که اینترنت های با کیفیت دارن دسترسی به اینترنت داشته باشن و طبیعتاً پس از قطع و پس از برگشت شرایط عادی، یعنی برگشتن به شرایط عادی، انشالله این وضعیت هم به شرایط عادی برخواهد گشت.
0: شماری از رسانه‌های داخلی درباره پیامدهای تداوم 2.5 ماه قطعی اینترنت در ایران هشدار دادند. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته اینترنت بخشی حیاتی از زندگی اجتماعی هست و قطع طولانی مدت آن با شکست مواجه می شود. روزنامه خراسان هم نوشته قطع اینترنت در شرایط جنگی نشاندنده حکمرانی غیر دقیق است، چرا که برخی در حال سوء استفاده و سودجویی از فروش اینترنت طبقاتی اند. نیما اکبرپور، کارشناس فناوری از لندن همراه ما شدند. خوش آمدید آقای اکبرپور. اعتراض‌ها به اینترنت طبقاتی و قطعی دسترسی به شدت افزایش پیدا کرده. ادامه این وضعیت چه پیامدی میتونه داشته باشه برای کسب و کارهای اینترنتی؟
6: بله، اینترنت پرو که از نظر اقتصادی اصلا راه حل نیست. در واقع توی توضیحاتی هم که شما در مقدمه این گفتگو آوردید رانت سازیه، چون نشون میده همه نشانه های رانت سازی و امتیاز داره، چون فقط بعضی از کسب و کارها، بعضی از اصناف میتونن دسترسی بگیرن، همه مردم نمیتونن بگیرند. بازار از رقابتی بودن در میاد و خب اونی که به فهرست را پیدا نمیکنه، حالا داوطلبانه نمیخواد یا اصلا محرومش میکنن، حذف میشه و اونی که حالا را پیدا میکنه شاید الان حذف نشه، اما کافی یه جایی از نظر حاکمیت پا رو کج بذاره یا باج نده، خب دسترسیش گرفته میشه. درست مثل قطع کردن این که الان میگیم یک سیم کارت هایی رو قطع میکنن به صورت دو طرفه وقتی که کنشگرها معترضان کاری انجام میدن، سیم کارت رو در واقع به عنوان ابزار فشار دارن استفاده میکنن. الان توی اینترنت طبقاتی هم میتونن این کارو بکنن. به هر حال اینترنت پرو با این وضعیت دیگه به نظر نمیاد که حمایت از اقتصاد دیجیتال باشه، مخاطبش مشتری ها همون دسترسی رو ندارن، یه توضیح امتیازه و فقط هم برای بخشی از کسب و کارها میتونه به عنوان یک مسکن موقت در نظر گرفته بشه تا یک راه درمانی. و خب ما هم نمیدونیم، اینترنت بعید میدونم برگرده به حالت سابق و چیزی که داره برمیگردن برای یک اقشار خاصی هست.
0: دولت بارها اعلام کرده که قطعی اینترنت تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده. چه ارزیابی میشه داشت از مسئله امنیتی سازی اینترنت؟
6: خب امنیتی سازی اینترنت که اینترنت در واقع میخوان در کنترل داشته باشن برخی از نهادها، خود دولت هم الان به گردن نمیگیره، میگه که داره شوام این کار انجام میده. وزیر ارتباطات، مشاورش، سخنگوی نهادهای مختلفی هم سریعتر از قبل دارن میگن که اینترنت پرو الان مصوبه شوامه و فعلا هم حالا هست. یعنی خود دولت هم عملا قبول کرده که با یه مدل دسترسی خیلی خاصی برای گروهای خاص طرفیم، نه اینترنت برابر. ما اصلا چند جور الان میبینیم مردم وصل میشن، حالا یه عده مردم هن یه عده کسان دیگر. ما میبینیم که یک سطحی از دسترسی باز شده برای اینترنت های در واقع خط سفید و خب اونا که اصلا هیچ محدودیتی ندارن، به طور مشخص وابستگیشون معلومه. یک سطح دیگه داریم برای اینترنت پرو که متفاوته. تو همین اینترنت پرو میبینیم که یه عده مثلا پژوهشگر به واتساپ دسترسی داره، به اینستاگرام دسترسی نداره، یک بازرگان به اینستاگرام دسترسی داره، به واتساپ دسترسی داره، به ایکس شبکه اجتماعی ایکس مثلا دسترسی نداره. یه سطوح دسترسی هم کسانی هستن که وی پی ان میخرن با قیمت‌های خیلی گرون، با کانفیگ و اینجور چیزا میخوان برن جلو و خب بسیار هر کسی از پسش بر نمیاد. یه عده هستن که اصلا از کلا دیگه نمیتونن اینترنت استفاده کنن، تو شبکه داخلی مونن. ببین عواقب اینا رو بخوایم در نظر بگیریم، اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کلن دوچار فروپاشی میشه، یعنی پایه هاش به لرزه میفته. پیامم روشن با این وضعیت اینترنت. قرار نیست اینترنت وضعیت قبل برگرده، قرار مرحله به مرحله باشه، وایت لیست باشه و یه عده فقط والا همه راه‌های دور زدن رو ببندن و کنترل شده برگردن اگه هم برمیگردن. و این چیزی که ما میبینیم بیشتر شبیه بازطراحی ساختار اینترنت و کنترلش هست تا بازگشتش. و حالا اینترنت پرو هم که یه عده دارن استفاده میکنن خیلی میزان ترافیک رو در کشور بالا نبرده. داده ها رو که نگاه میکنیم بسیار افزایش ترافیک کمی رو میبینیم و خب این نشون میده که اصلا اینترنتی نداریم به اون شکل و بیشتر هم این رشد ترافیک از سمت کاربران و نهادهای وایت لیست شده است و بعضی از کسب و کارها که هنوز به هر حال به صورت اندک وس هستن دسترسی های ممتاز و ویژه‌ای دارند و عموم مردم دسترسی ندارن. اون چی بیشتری که بیشترین چیزی که در واقع به چشم میاد، اون چی که بیشتر به چشم میاد اتصال خیلی گزینشی و انتخابیه برای یه سری گروه های خاص و چیزی که اساساً بازگشت عمومی اینترنت نیست. در واقع با یک تغییر مدل مشخصی در حکمرانی اینترنت داریم روبرو میشیم.
0: نیما اکبرپور کارشناس فناوری از لندن همراه ما، سپاسگزارم. سری بزنیم به خانه شماره 10 دانینگ استریت، خیابان دانینگ. تصاویر زنده رو دارید تماشا می‌کنید. دفتر نخست وزیری بریتانیا هست. وزرا برای جلسه کابینه وارد دفتر نخست وزیری شدن. می‌دونیم که اخیراً فشارها برای استعفای نخست وزیر بریتانیا کیر ستارمر بعد از شکست حزب کارگر، حزبش لحظه به لحظه رو به افزایش. ستارمر به کابینه گفته در حالی که با درخواست‌های زیادی برای کنارگیری روبرو هست، اما همچنان قصد داره که به کار خودش ادامه بده. تصویر زنده از دفتر نخست وزیری بریتانیا رو دارید تماشا می‌کنید. کیر ستارمر پیشتر گفته بود که همچنان فکر می‌کنه که اداره بریتانیا ممکن هست و هدایت بریتانیا با افکار و سیاست‌های او باید ادامه پیدا بکنه. رسانه‌ها در ایران از کمبود و افزایش شدید قیمت انسولین و داروهای دیابت گزارش دادند. آتیه آنلاین نوشته بیماران دیابتی پس از جنگ با بحران تامین دارو روبرو شدند و برخی از انواع انسولین که کمتر از 20,000 تومان قیمت داشته در بازار آزاد تا 1,000,000 تومان فروخته می‌شود. آتی آنلاین هشدار داده برخی داروها مشابه داخلی ندارند و بیماران در صورت پیدا نکردن آن ناچار به توقف درمان می‌شوند. شهروندان در پیام‌هایی به مدیابا تهران اینترنشنال از نایاب و کمیاب بودن برخی داروها می‌گویند. به گفته شهروندان، کمبود داروهای اعصاب و روان این روزها چالش جدی برای بیماران ایجاد کرده. یکی از شهروندان از شیراز گفته برای درمان افسردگی و اختلالات اضطرابی فرزندش تاکنون نتوانسته در داروخانه‌ها قرص آسنترا پیدا کند. در همین زمینه همکارم لیلا سعادتی در بخش پیشین خبر از کمبود و گرانی دارو در ایران گفت. بشنوید.
7: داروهای اعصاب و روان و خواب نایاب شده و همجون مردم الان در خطر افتاده، یعنی واقعا صدمات جبران ناپذیری برای کسایی که داروی اعصاب به ویژه سرتالین استفاده میکنن برای افسردگی یا داروی خواب استفاده میکنن و همچنین برای دولت هم در واقع ضرر زیادی خواهد داشت و هر حال اینا دارو ندارن و بیمارشون تشدید خواهد شد. علاوه بر داروی اعصاب و روان، خب در مورد دیابت هم که خودت تو خبرها خوندی و داروهای هورمون هم بعضیاش نایاب شده. اگه از داروهایی که نایاب هست بخوام بگم، به داروی هورمون ضد تیروئید متیمازولین میتونم اشاره کنم که الان مدت هاست اصلا شهروندان میگن که در داروخونه پیدا نکردن، رفتن هلال احمر یا 13 آبان میتونن اونجا پیدا بکنن، اونجا هم پیدا نشده. یا همچنین داروی مسکن ساده هم بعضی وقتا پیدا نمیشه. یک مخاطبی میگفتش که زونا گرفته، در واقع اون زونا هم که میدونیم بیماری است، میتونه خطرناک هم باشه و رفته یه مسکن خاصی برای تسکین التهاب و درمان و همچنین آروم کردن درد زونا عموما تجویز میشه. میگرفتم چند تا داروخونه گشتم که مسکن برای زونا پیدا بکنم و به زور بعد از 3-4 تا داروخونه تونستم اونم خیلی محدود مسکن این زونا رو پیدا بکنم. یا همچنین در مورد بیماری های قلب عروقی هم خیلی پیام میاد، کسانی که داروی فشار خون استفاده میکنن یا کسانی که قبلا سکته قلبی داشتن و بعد داروی خاص رو استفاده کنن، مدام هم بعد استفاده بکنن. از اندیمش مخاطب ما پیام داده که مادرم این داروی فشارش رو دیگه نمیتونیم تو اندیمش پیدا کنیم، نمیدونم مجبور هستم مثلا به شهر دیگه ای برم که بتونم اون دارو رو پیدا بکنم. این داروهایی بودش که نبود و یا با دارو هستش که حالا چند برابر قیمتش زیاد شده تو همین یکی از دو هفته اخیر.
0: ارتش اسرائیل اعلام کرد از زمان آغاز تفاهم آتش‌بس با حزب الله به 1,100 هدف وابسته به این گروه در جنوب لبنان حمله کرده و بیش از 350 نیروی آن را کشته. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل در 24 ساعت گذشته هم حدود 45 زیرساخت نظامی شامل مقرهای فرماندهی، مواضع دیدبانی و انبارهای تسلیحاتی حزب الله بمباران شده. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده حزب الله بامداد سه‌شنبه چند راکت به سمت نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان شلیک کرده که تلفات جانی نداشته. ارتش اسرائیل اعلام کرده در عملیاتی ویژه کنترل عملیاتی در منطقه رود لیتانی در جنوب لبنان رو به دست گرفته. به گفته یه سخنگوی ارتش اسرائیل در جریان این عملیات مسیرهای زیرزمینی، انبارهای تسلیحاتی و پرتابگرهای موشکی حزب الله شناسایی و منهدم شدند. بر اساس این گزارش نیروی هوایی ارتش اسرائیل برای پشتیبانی از این عملیات بیش از 100 هدف را بمباران کرده. اشکان صفایی هم کارم از حیفا همراه ما هست. اشکان، نزدیک 4 هفته از آتش بس اسرائیل و حزب الله میگذره، اما درگیری میدونیم که همچنان ادامه داره. ارتش اسرائیل هم که در 2 اطلاعیه امروز به این موضوع اشاره کرده، جزئیاتش رو داده، بیشتر از تو بشنوه.
8: بله، امروز روز پرکاری بوده برای ارتش اسرائیل. تا الان چندین اطلاعیه صادر کرده درباره لبنان، درباره نوار غزه، عملیات مختلف. درباره لبنان اگر خوب بخوایم اشاره بکنیم به اون چه ارتش اسرائیل میگه، یکیش این هست که ارتش اسرائیل به وضوح داره میگه که در هفته هایی که از آتش بس میگذره عملیات به صورت گسترده دست کم در جنوب لبنان ادامه داشته، به 1100 هدف متعلق به حزب الله حمله شده در طول این مدت، 350 نفر از اعضای حزب الله در این مدت کشته شدن. درباره اهدافی هم که به اونها حمله شده اشاره کرده، موارد گوناگونی هستن، از پرتابگرهای راکت گرفته تا زیرساخت‌های مختلف مثل زیرساخت‌های تولید تجهیزات نظامی تا موارد دیگر. یکی دیگر از اشاراتی که داشته درباره یک هفته گذشته است که اشاره می‌کنه به عملیات تیپ گولانی ارتش در جنوب لبنان در نزدیکی رود لیتانی و اینکه کنترل عملیاتی اون منطقه رو به صورت کامل در دست گرفتن با حمایت نیروی هوایی اسرائیل، و در اونجا هم که چند نفر از نیروهای حزب الله در درگیری‌ها کشته شدند. یک تونل استراتژیک رو در اونجا ارتش اسرائیل کشف کرده، تصاویر همه اینها را هم منتشر کرده، به علاوه مقادیر زیادی تسلیحات. و نهایتاً در طول 24 ساعت گذشته هم ارتش اسرائیلی که به 45 هدف حمله کرده، از جمله 10 هدف مربوط به سایت‌های تسلیحاتی حزب الله. و در این در واقع 24 ساعت گذشته ارتش اسرائیلی که حزب الله هم حملاتش ادامه داشته، از جمله حملات راکتی به مواضع ارتش اسرائیل در جنوب لبنان که به گفته ارتش تلفاتی نداشت.
0: میدونیم که قرار اشکان گفتگوهای صلح بین اسرائیل و لبنان هم در روزهای آینده ادامه پیدا بکنه.
8: درسته، 2-3 روز دیگه قرار هست گفتگوها در واشنگتن دی سی باشه، گفتگوهایی که هدفش دست کم دونالد ترامپ میخواد صلح باشه. اما با صحبتهایی که همین کمی پیش دبیر کل حزب الله نعیم قاسم بیان کرده، به نظر میاد که دست کم حزب الله اجازه نده به چنین جایی برسه. او گفته که حق ندارن درباره خلع سلاح صحبت کنن، چون که خلع سلاح حزب الله موضوع داخلی است. گفته که مذاکرات نباید مستقیم باشه. خب مذاکرات مستقیم هست، و اشاره هم کرده که به چه مواردی حزب الله قبول داره که مذاکرات بپردازه، که مواردی نیستن که مورد توجه اسرائیل هم، مواردی مثل در واقع خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان، بازگشت مردم به مناطق مسکونیشون در اونجا.
0: اشکان صفایی خبرنگار ما از حیفا، متشکرم ازت. شمار نمایندگان حزب کارگر که خواستار استعفای کیر ستارمر از سمت نخست وزیر بریتانیا شدند به بیش از 80 نفر رسیده. این درخواست به دنبال شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات شورای محلی بریتانیا انجام شده. در میان این نمایندگان یک معاون وزیر کابینه و چند مقام دولت هم حضور دارند. کیر ستارمر نخست وزیر و رهبر حزب کارگر میگه شرایط قانونی برای کنارگیریش مهیا نیست. همکارم تاج الدین سروش برای بحث بیشتر در این ارتباط اینجا در استودیو با من همراه شده. تاج، پیشتر که با هم صحبت میکردیم گفتی که هنوز خیلی تعداد کمی خواستن که کیر ستارمر استعفا بده، گفتی باید این عدد به 83 برسه اگه درست حضور ذهن داشته باشم، الان این عدد به 80 رسیده، ما کجای کاریم؟
9: خب مشکل اساسی اینه که پروسی کنار زدن رهبر حزب کارگر یه مقدار پیچیده تر از حزب محافظه‌کار است، متفاوت تر است. حالا درست است که به 80 و 83 رسیده، ولی اصل مسئله اینه که باید یه فرد یا یک عضو دیگر از اعضای حزب کارگر باید چلنج بده به آقای استارمر و بتونه که در واقع این 80 تا را، این 80 نماینده را اون هم کنارش داشته باشه، بعد اینها وارد یک رقابت بشند و بعد بتونه که رأی بیشتر از اعضا بگیره و رهبر حزب بشه. و به همون خاطر هم است که آقای استارمر لحظات پیش که جلسه کابینه اش تکمیل شد در خانه شماره 10 گفت که قرار نیست که کنار بره، برای از اینکه هیچ کسی که این رو او رو به چالش بکشه در میان اعضا وجود نداره. و این راست میگه که تا هنوز هیچ فرد مهم حزب کارگر نتونسته که 80 نماینده یا بیشتر از این یا 20 درصد نمایندگان پارلمان بریتانیا از حزب کارگر رو در کنارش داشته باشه. اما این جای تمام ماجرا جا ختم نمیشه. چرا؟ برای از اینکه قاعده و قانون یا هم رسم کنار زدن یک رهبر حزب یا نخست وزیر در گذشته اگر نگاه بکنیم مقدار تفاوت‌هایی هم داشته. مثلا اگر اعضای کابینه، اعضای بلندپایه کابینه حالا بیان بگن که ما دیگر در کنار آقای استارمر نیستیم، اون خودش یک چالش جدی دیگری برای آقای استارمر ایجاد میکنه و اون دیگه انکارناپذیر است، برای از اینکه اعضای کابینش مثلا وزیر خارجه یا وزیر دارایی یا نمیدونم وزیرهای بلندپایه دیگه که این کار اگر بکنن، حالا در پشت پرده وزیر کشور آقای استارمر خانم شبانه محمود گفته که دیگر حمایتش از آقای استارمر میگیره و آقای استارمر گفته استعفا بده، اما تا هنوز علنا در رسانه ها در میان مردم این حرف رو مطرح نکرده. هرچند که یک وزیر، معاون وزیر تا حال این کار را کرده، رسما نامه نوشته و از آقای استارمر خواسته استعفا بده و خودش هم از دولت کنار رفته، ولی این کافی نیست. باید یک مقدار دیگه هم ما فرصت بدیم، یک مقدار دیگه هم وقت داده شده که تا این کار یک مقدار پروسه بیشتر بره و این کار قطعا صورت میگیره. ممکن در روزهای آینده ما شاهد از این باشیم که تعداد وزرای کابینه دولت هم خواستار استعفای آقای استارمر بشه. تحقیقا اگر یادتان باشه در دوره قبل در زمانی که آقای برو جانسون بود شبیه این رو داشتیم، سناریوی بسیار مشابه اتفاق افتاده که ممکن است این هم تکرار بشه.
0: متشکرم از تاجدین سروش هم کنم جا در استودیو.

0: بازیکنان تیم ملی فوتبال در مسیر آماده سازی برای حضور در جام جهانی 2026 امروز برای سومین بار در دیداری تدارکاتی به مسافه هم می روند. ملی پوشان در شرایط این مسابقه درون تیمی را به عنوان یک بازی تدارکاتی انجام می دهند که چند حریف دوستانه تیم ملی از بازی با شاگردان امیر قلعه نوی انصراف دادند. فدراسیون فوتبال اعلام کرده حریف تدارکاتی ایران در این اردو گامبیا، تیم 116 رده‌بندی فیفا است. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران خبر داده مسئولان فدراسیون و کادر فنی برای تامین منابع مالی اردوی ترکیه با نمایندگان سازمان برنامه و بودجه دیدار کردند. به نوشته فارس نهایی شدن اعزام تیم ملی به اردوی ترکیه به عنوان آخرین مرحله آماده سازی تیم پیش از جام جهانی به تامین این منابع مالی بستگی دارد. همکارم آیدین مقیمی تیم ملی فوتبال ایران را بلا تکلیف ترین و بی برنامه ترین تیم در میان 48 تیم ملی حاضر در جام جهانی 2026 می داند.
1: بگیم که بین 48 کشوری که در جام جهانی حاضر خواهند بود بدون شک بلا تکلیف ترین تیم و بی برنامه ترین تیم همین تیم ایران. دو تا بازی دوستانه در اون تیمی کردن، حالا تیم الف و ب یا اسمش هرچی که هست، و جالبه که خیلی هم این بازی ها رو دارن با یعنی یه شکل و شمایل برگزار

0: حالا اگه به بازی دوستانه میخوایم اشاره کنیم، همین ازبکستان که همسایه ما است، یکی دیگه از تیم‌های آسیایی که رفته به جام جهانی، شما برنامه بازی دوستانه‌اش رو نگاه کنید، با هلند داره بازی میکنه و با تیم کانادا. کوراساو کوچکترین کشوری که جمعیتش زیر 1 میلیون، اندازه یکی از استان‌های ایران شاید باشه و اولین بار رفته جام جهانی و کوچکترین کشور از نظر حالا جمعیت که قطعاً کم جمعیت ترین کشور حاضر در جام جهانی هست، اونا دارن با اسکاتلند بازی میکنن. اردن اولین بار رفته جام جهانی از آسیا، داره با کلمبیا بازی میکنه. اون وقت ما حالا 26 اردیبهشت گفته میشه که تیم ملی، در خبرام خوندی، قرار بره ترکیه. هنوز وضعیت ویزاشون معلوم نیست، بعضی ها میگن که از امارات قرار بود اقدام کنن، حالا قرار از ترکیه اقدام کنن برای وضعیت ویزا. اونجا میره، ما به عنوان تیم 21 دنیا و تیم دوم آسیا بعد از ژاپن که یه رنگ بالایی هست، داریم میریم با گامبیا، حریفی که دیگه به زور و به زحمت پیدا کردن تیم 116 دنیا که شاید هیچ ارزش فنی هم نداشته باشه. حالا ما حریفامون رو شبیه سازی نمی کنیم در جام جهانی که بماند، حریف درست حسابی در سطح 2-3 فوتبال دنیا هم کسی با اون بازی نداره.
1: در آخر هم تصاویر زنده ببینیم از دفتر و اقامتگاه رسمی نخست وزیر بریتانیا در مرکز لندن، خانه شماره 10 خیابان دانینگ در منطقه وستمینستر، جایی که جلسه کابینه برقرار شده. وزرا برای جلسه کابینه ورود کردن به دفتر نخست وزیری که در ارتباط با استعفاش صحبت می‌کنن. امیدوارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. بخیر.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: در معبر قتل عام شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد. دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد. دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد. لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد. و بهار در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد.

اگه تا قبل از این خیلی مسئله ایران مطرح نمی‌شد، حالا به نظر میرسه که نه تنها سایه افکنده بر دیدار بسیار کلیدی آقایان دونالد ترامپ و شی جین پینگ، بلکه به نظر میرسه یکی از مسائل کلیدی هست که قرار دربارش هم صحبت بشه.

0: روز پیش جیمسون گریر، یکی از در واقع مشاوران اصلی آقای ترامپ در زمینه اقتصادی، گفته بود که دونالد ترامپ قراره در مورد مسئله خرید نفت ایران که جمهوری اسلامی به چین قاچاق میکنه با شی جین پینگ صحبت بکنه، ولی در این حال نمیخواد که این موضوع روی مسئله کلیدی دیگه سایه بندازه. اما کسانی مثل اسکات بسن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اساسا در طول این روزها انتقادهای بسیار شدیدی رو علیه چین مطرح کردن. میدونیم سیاهه تازه‌ای از تحریم‌ها هم در میون بوده. آقای بسن گفته که جمهوری اسلامی بزرگترین و مهمترین حامی دولتی تروریسم در جهانه و جمهوری خلق چین تمام در واقع پولی که از جمهوری اسلامی تامین میکنه از طریق نفتی که به چین میفروشه و چین تبدیل شده به مهمترین حامی و بزرگترین تروریست جهان. در طول خب این روزها هم ما شاهد تحریم ها بودیم، بعضا تحریم های جدید مثل پالایشگاه هنگلی از پالایشگاه بزرگ خصوصی در چین که خب خریدار اصلی نفت چین هست، از اون طرف نفت ایران هست. از اون طرف کسانی مثل فو چونگ سفیر چین در سازمان ملل پنهان نکردن که مسئله تنگه هرمز مسئله‌ای است که چین می‌خواد در اسرع وقت حل بشه. آقای فو تأکید کرده که هم جمهوری اسلامی هم ایالات متحده باید در اسرع وقت تنگه هرمز رو باز کنن. مقامات دیگه هم در این مورد صحبت کردن و همین موضوع رو مطرح کردن در چین. می‌دونیم که یکی از نفتکش‌های چینی هم که قبلا برای جمهوری اسلامی نفت قاچاق می‌کرد اخیراً هدف حمله قرار گرفته که به نظر میرسه احتمالاً از سوی جمهوری اسلامی انجام شده. بعد از اون عباس عراقچی هم به چین احضار شد، در مورد احتمالاً این دیدارها هم صحبت کردن. کسایی مثل لینکوک از مؤسسه بروکینگز میگن که این خطر واقعی وجود داره که اصلا موضوع ایران روابط اقتصادی آمریکا و چین رو از مسیر خارج کنه. مسئله دیگه بجز مسئله نفت هم هست، از جمله مهمترین اونها کمک احتمالی جمهوری خلق چین، کمک نظامی فنی به خصوص شرکت‌های خصوصی که البته خب در چین حالا شرکت خصوصی به اون معنی وجود نداره، ولی به هر حال شرکت‌هایی که مستقیما به دولت مربوط نمیشن. جمهوری خلق چین همیشه رد کرده این که در واقع به جمهوری اسلامی رو کمک‌های نظامی انجام میده، اما می‌دونیم شرکت‌های خصوصی کمک‌هایی کردن، مثل میزار ویژن تصاویری منتشر شده که حالا اون تصاویر رو هم از ایرباس اروپا خریده بود، ولی همین تصاویر ظاهراً به برخی از حملات جمهوری اسلامی به مواضع آمریکا کمک کرده. به خصوص در مورد این چیزهایی که به حملات به مواضع آمریکا یا منافع اون بوده احتمال داره صحبت بشه. در مورد کشتار و در واقع سرکوبی و نقض حقوق بشر در ایران که طبیعتاً قرار نیست که صحبتی بشه، اونم با یکی از بزرگترین و ثروتمندترین کشورهای خودکامه و غیر انتخاباتی جهان. ولی احتمالاً بخشی از این اظهارات، بخشی از این صحبت‌ها به یک گفتگوی کلیدی بین آقایان ترامپ و شی جین پینگ راه پیدا خواهد کرد، به اون گفتگوها، ولی تا چه حد و چقدر اینا رو باید یه خورده هنوز منتظر بمونیم.
1: Unbelievably weak.
2: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبلم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکترم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ دکتر راز، آتش بس الان در حال اغماس، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا. همین دو روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید. بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن، برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو ننوشتن.
3: روز دوشنبه در کاخ سفید دونالد ترامپ جلسه‌ای با حضور اعضای تیم امنیت ملی خودش برگزار کرد. آقای رتکلیف رئیس CIA، وزیر جنگ، وزیر خارجه، معاون رئیس جمهور از جمله کسانی بودند که در این جلسه شرکت کرده بودند و پیش از اون هم در جلسه ای که روز دوشنبه صبح آقای ترامپ با جمعی از پزشکان داشت اعلام کرد که الان که داره با اونها صحبت میکنه، تعدادی از جنرال های بلند پایه ارتش ایالات متحده منتظر او هستند تا در رابطه با گزینه های نظامی علیه جمهوری اسلامی با او صحبت بکنند. در همون جلسه آقای ترامپ گفت که آتش بس با جمهوری اسلامی تنها 1% شانس زنده موندن داره و گفت که پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی به اونها ارائه داده آشغال هستن و او حتی تا پایان صفحه‌ای که جمهوری اسلامی برای اونها فرستاده رو مورد مطالعه قرار نداده و اون رو نخونده. آقای ترامپ اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی که تصمیم گیر هستند آدم‌های بسیار بی‌آبرویی هستند که بارها و بارها نظرات خودشون رو راجع به مذاکرات و پیشنهادات نهایی تغییر دادند. آقای ترامپ گفت که جمهوری اسلامی راجع به بیرون آوردن اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون به ایالات متحده گفته که تنها آمریکا یا چین میتونن چنین اورانیومی رو خارج بکنند، ولی در متنی که روز یک شنبه در اختیار آمریکا قرار دادند چنین نکته‌ای رو ذکر نکردند. آقای ترامپ میگه که 4 تا 5 بار مقام‌های جمهوری اسلامی نظر خودشون رو راجع به مفاد پیشنهادی تغییر دادن. آقای ترامپ همچنین میگه که راجع به بحث غنی‌سازی برای مدتی جمهوری اسلامی باید بپذیره که غنی‌سازی انجام ندین، به این معناست که گزارش ها راجع به این که بین 5 تا 20 سال صحبت شده برای تعلیق غنی‌سازی گزارش های اشتباهی نبوده. از طرف دیگر روز دوشنبه اعلام کرد آقای ترامپ که تصمیم داره عملیات پروژه آزادی رو از سر بگیره. اگر چنین بکنه در کنار یک عملیات بزرگ نظامی خواهد بود، به این معنا که پروژه آزادی جزئی از یک کل نظامی پرتنش علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
4: چند روز پیش گفته بود که به اصطلاح نمایندگان ایران، یعنی طوری اظهار نظر میکرد که با کسانی هم که طرف صحبت هست و قرار است که پاسخ به ایالات متحده بدن، از نظر خود دونالد ترامپ یعنی اینا به اصطلاح نمایندگان ایران هستن، یعنی مطمئن نیست که آیا اینا اصلا در مقام قدرت تصمیم گیری هستن یا نه. خب اگه همه اینها رو سرجم بزنیم، واقعا پرسش این هستش که ترامپ بخواهد چه اقدام بکنه. اون کمک تنفسی رو چه کسی وصل کرده جز اینکه خود ترامپ وصل کرده باشه؟ در یک اقدام یعنی چه اقدامی امریکا میتوانه بکنه؟ قاعدتا اولین گزینه نظامی است، اما به نظر میرسه که در این مرحله که او به دیدار رهبر چین میخواد بره، یک اقدام دیپلماتیک رو در برنامه داره. چرا این رو میگم؟ برای اینکه در اخبار آمده که امریکا و برخی از کشورهای منطقه، کشورهای عربی خلیج فارس، میخواهند پیشنهاد رو، پیشنویس قطعنامه رو به شورای امنیت ببرن که وضعیت بسته بودن تنگه هرمز در شورای امنیت تعیین و تکلیف بشه. خب اینجا چه مزیتی برای امریکا وجود داره؟ اگر دو کشور روسیه و چین که قطعنامه قبلی رو وتو کردن بخواهن وتو بکنن، عملا دست خودشون هم بستن. مثلا چین بیاد بگه نه، وضعیت بسته بودن انسداد هرمز همچنان انسداد قرار بگیره، خب دست خودش رو بسته چون شما از اینجا نفت میبری. بنابراین این احتمال وجود داره که با طرح یک قطعنامه دیپلماتیک که احتمالاً نظر چین و روسیه را هم خواهد داشت، اقدام دیپلماتیکی رو جلو ببرن. در این سفری هم که به دیدار رهبر چین میرود، همین موضوع رو مطرح خواهد کرد که حالا میخواهید اقدام نظامی نباشه، دست کم در این حوزه اقدام دیپلماتیک با ما همراهی بکنید، که من تصور میکنم که چین و روسیه هم ناگزیر هستند که از چنان قطعنامه‌ای حمایت بکنند.
5: در طول یک ماه گذشته این عکس‌ها از شهری به شهر دیگر سفر کردند، از پارلمان اروپا و فضاهای فرهنگی اروپا تا امروز که آخرین روایتشان را در کل بازگو میکنند.
6: نمایشگاه عکس حکومت اعدام ایده ای بود که حدود دو ماه پیش شکل گرفت و یک تیم 24-5 نفر روی ایده کار کردند و از ماه گذشته شهر برلین تور اروپایی خودش شروع کرد. بعد از دو بار اجرا در برلین، لاهه، آمستردام، بروکسل، پاریس و ژنو، امروز در آخرین ایستگاه به کلن آلمان رسیده. این نمایشگاه یک روایت تاریخی داره از عزیزانی که توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند، از افسران گارد شاهنشاهی که در سال 57 اعدام شدند تا عزیزانی که در همین اواخر جمهوری اسلامی جانشون رو گرفت و عزیزانی که در خطر اعدام هستند. مخاطب نمایشگاه مخاطب اروپایی بود، برای اینکه ما بتونیم مقابل پروپاگاندای جمهوری اسلامی بایستیم، به اونا نشون بدیم که واقعا چه اتفاقی در ایران داره میفته. یک پرفورمنس هم در همین رابطه ما تهیه کردیم که در کشورهای مختلف به زبان همون کشورها اجرا شد و ازشون خواستیم که با فشار آوردن به سیاستمدارها و دولت‌هاشون از اونا بخوان کنار مردم ایران بایستن و حمایت از جمهوری اسلامی را رها کنن، بلکه بتونیم دنیای زیباتر و در صلح رو تجربه کنیم.
5: هر عکس تنها یک قاب نیست، بلکه بخشی از زنجیره است که مفهوم اعدام را از آمار و گزارش به تجربه انسانی نزدیک می‌کند. برگزار کنندگان می‌گویند هدف ایجاد شوک نیست، بلکه مکس است. مکسی که تماشاگر را وادار می‌کند بیشتر ببیند، بیشتر فکر کند.
7: در این محیط چیزی دوز درد دیده نمیشه و کسی که این درد رو حس نکنه قلب نداره. این عکس ها تک تکشون آرزو داشتن، امید به زندگی داشتن، ولی به دست جمهوری اسلامی کشته شدن یا زیر حکم اعدامن. صدای فرزندان ایران باشیم. اونها امیدشون به ماست که صدای اونها باشیم. پاینده ایران.
5: نمایشگاه حکومت اعدام پس از یک ماه سفر در اروپا در کلن به پایان میرسد. اما پرسشی که مطرح میکند همچنان باز میماند. اینکه تصویر چقدر میتواند وجدان را بیدار کند و ما بعد از دیدن چه میکنیم؟ مهدی تهرانی، کلن.

0: رئیس جمهور آمریکا از دریافت پاسخ تهران خبر داد و آن را غیر قابل قبول خواند.
1: غیر قابل قبول بوده.
2: غیر ممکن هست که میز مذاکره بتونه مسئله را حل بکنه.
3: که میگه دیگه ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به ما بخنده.
0: به نظر شما هدف بعدی فقط برنامه به هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود؟
4: زیرساخت‌های امنیتی و نظامی، اقتصادی و سران حکومت.
5: پزشکیان میگه مردم برای صرفه‌جویی یه چراغ رو خاموش کنن. قیمت‌ها واقعا سرسام‌آور شده و
6: سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران.
7: اعدام بی‌رویه ایرانیان.
8: اعدام‌های حکومتی.
9: ایرانی‌ها و یهودی‌ها یک دشمن مشترک دارن.
10: اینترنت بیشتر از 70 روز هست قطع.
11: اگر شما رو خاموش کردن،
12: ما اینجا صدای شما میشیم.
13: پشتشون هستیم تا نفس دارید.
14: صدای مردم در ایران باشیم.
15: نه تنها اینجا در برلین، در شهرهای مختلف.
16: اینجا مقابل وزارت امور خارجه کره جنوبی.
17: موضوع مردم ایرانه.
18: صدای مردم ایران باشیم.
19: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صبح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
20: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. گزارش از ناامیدی ترامپ از موفقیت مذاکرات و بررسی ادامه جنگ. معاون فرمانده نیروی دریایی سپاه میگوید محدوده کنترل تنگه هرمز را گسترش داده ایم. هشدار آمریکا به بانک‌ها و مؤسسات مالی دنیا درباره همکاری با سپاه پاسداران، فعالیت‌های مربوط به قاچاق نفت، بانکداری سایه و دارایی‌های دیجیتال باید به صورت فوق‌العاده بررسی و گزارش شوند.
1: تأکید می‌کنم اینترنت پرو برای کسب و کارهاست.
2: ممنون می‌شم.
1: اینترنت پرو برای کسب و کار، این شرایط موقت است.
0: جدال سخنگوی دولت پزشکیان با خبرنگاران معترض به اینترنت طبقاتی. فاطمه مهاجرانی میگوید زیر سایه آتش‌بس شکننده قطع اینترنت ضروری است. آغاز رقابت کارگردانان مطرح جهان بر سر نخل طلا. اصغر فرهادی با داستان‌های موازی برای بار چهارم در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن شرکت می‌کند. همچنین در ادامه این بخش خبری، تداوم بحران بازی‌های تدارکاتی در آستانه جام جهانی. به دنبال ناکارآمدی فدراسیون، تیم ملی امروز برای سومین بار به مسافه خودش می‌رود. در آستانه به بن‌بست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن و تداوم جدال بر سر تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست مسیر پیش روی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. ترامپ همچنین روز گذشته پیشنهاد جمهوری اسلامی را زباله خواند. دونالد ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده پاسخگویی به هر حمله ای هستند. قالیباف همچنین در پست دیگری اعلام کرده هیچ جایگزینی برای پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی وجود ندارد و هر رویکرد دیگری به شکست می‌انجامد. محمد اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران گفته تعریف عملیاتی تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی تغییر کرده و به فراتر از جزایر بزرگ ایران گسترش پیدا کرده است. اکبرزاده گفته در گذشته تنگه هرمز به عنوان یک محدوده محدود در اطراف جزایری مانند هرمز و هنگام تعریف می شد، اما اکنون در چارچوب طرح جدید سپاه محدوده تنگه هرمز به طور قابل توجهی گسترش یافته و از سواحل جاسک و سیری تا فراتر از جزایر بزرگ به عنوان یک پهنه راهبردی تعریف شده است. و در خبری فوری، وزارت کشور کویت اعلام کرد 4 عضو وابسته به سپاه پاسداران که از راه دریا به جزیره بوبیان در خاک این کشور نفوذ کردند را بازداشت کرده است. در پی درگیری با این افراد نفوذی 1 عضو نیروهای مسلح کویت مجروح شده است. همکارم علی حسین قاضی‌زاده میگوید خواسته های جمهوری اسلامی پس از جنگ افزایش پیدا کرده و با این مطالبات هیچ امکانی برای توافق وجود ندارد.
3: بنای ترامپ تعارف میکنه اون 1% هم وجود نداره، واقعاً که هیچ آپشنی جز ورود به مسیر نظامی اصلا متصور نیست. اگر مقایسه بکنید شرایط میز مذاکره الان با قبل از این جنگ، متوجه میشین که چرا اون 1% وجود نداره. پیش از این جنگ مذاکرات شکست خورد، ولی خواسته هایی که الان مطرح میشه حتی با اونها هم متفاوت هست. الان بحث تصاحب هرمز از سوی جمهوری اسلامی هست که اصلا قبل از این جنگ مطرح نبوده. قبل از این جنگ جمهوری اسلامی به این اورانیوم ذخیره شده به عنوان کارت قابل معامله نگاه میکرد. الان اون رو غیر قابل معامله کرده، از این پیشنهاد حذفش کرده، گفته اون رو اصلا ما خارج نمیکنیم، در صورتی که قبلا سرش مذاکره میکرد. قبلا آمریکایی ها میخواستند که این گروه های نیابتی رو بیارن تو مذاکرات، جمهوری اسلامی قبول نمیکرد، میگفت که اینا اصلا به ما ربطی ندارن. الان جمهوری اسلامی خودش وارد کرده تو مذاکرات، نه فقط اون خواسته آمریکا رو نمیپذیره، بلکه میگه حزب الله لبنان باید در لبنان حفظ بشه، اونجا هم باید جنگ متوقف بشه. یعنی یه چیزی فراتر از تصور آمریکا الان آورده روی میز مذاکره. مواردی که داره مطرح میکنه یا در مورد مسائل موشکی حرف نمیزنیم، مسائل برنامه هسته‌ای صحبت نمی‌کنیم، خب اساسا این چه میز مذاکره است؟ در واقع چی قراره مذاکره بشه؟ مذاکره کنیم که شما بنادر رو باز بکنی، محاصره رو برداری، ولی ما هرمز رو کنترل شده اجازه عبور کشتیرانی رو میدیم. این 40 روز طرف جنگیده، نزدیک 40 میلیارد مهمات رو این آسمان ایران خالی کرده که بعد بیاد حتی از اون قبل از جنگ مقبتر بره. پس اساسا میز مذاکره از سمت آمریکا وجود نداره و اون 1% هم شوخیه. همون جوری که ترامپ گفته اصلا من نخوندم این پیشنهاد اینها رو، همون که دیدم چی نوشتن تمامش نکردم، انداختمش کردم، گفت زباله است. یعنی این چیزی که الان وجود داره، این قاعده ای که الان روی میز مذاکره است، اصلا قابلیت برگزاری گفتگو رو هم الان نداره. صورتی که قبل از جنگ حداقل گفتگوی صورت میگیره، با این مواردی که مطرح کردن حتی میز مذاکره هم شکل میگیره.
0: وزارت خزانه داری آمریکا 12 فرد و شرکت را به دلیل نقش آنها در فروش و انتقال نفت ایران به چین تحریم کرد. احمد محمدی زاده و صمد فتحی سلامی از مقامات مرتبط با قرارگاه نفتی پورجعفری سپاه پاسداران هستند که نامشان در تحریم‌های تازه آمریکا آمده است. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید محمدی زاده ریاست این قرارگاه را بر عهده دارد و فتحی سلامی مسئول مدیریت مالی و جابجایی ارز برای شبکه فروش نفت سپاه بوده است. همچنین چند شرکت مستقر در هنگ کنگ، دبی، عمان و شارجه در فهرست شرکت‌های تحریم شده از سوی آمریکا قرار دارند. این افراد و شرکت‌ها متهمند که از طریق شرکت‌های پوششی و شبکه‌های مالی در خارج از ایران به فروش نفت جمهوری اسلامی و انتقال درآمدهای آن کمک کردند. واشنگتن می‌گوید سپاه پاسداران از این درآمدها برای توسعه تسلیحات، حمایت از نیروهای نیابتی و برنامه هسته‌ای استفاده می‌کند. دولت بریتانیا هم 12 فرد و نهاد را در چارچوب تحریم‌های مرتبط با ایران به دلیل فعالیت‌های خصمانه حکومت ایران تحریم کرد. این تحریم‌ها شامل توقیف دارایی، ممنوعیت سفر و محرومیت از مدیریت شرکت هاست. شبکه زیندشتی مجموعی از افراد و شرکت‌های مرتبط با ناجی شریفی زیندشتی است. نام این فرد در پرونده‌های ترور و ربودن مخالفان جمهوری اسلامی و قاچاق مواد مخدر به اروپا با همکاری نهادهای امنیتی ایران دیده می‌شود. در فهرست تازه تحریم‌های بریتانیا نام 5 عضو خانواده زرین قلم هم دیده می‌شود. بریتانیا می‌گوید این افراد در شبکه‌های مالی و صرافی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی فعالیت داشتند. آنها به پشتیبانی مالی از فعالیت‌های خصمانه و شبکه‌های وابسته به حکومت ایران متهم شدند. رضا حمیدی راوری در فهرست تازه تحریم‌های بریتانیا به عنوان فردی مرتبط با فعالیت‌های خصمانه مربوط به جمهوری اسلامی است. او با شبکه ناجی ظریفی زیندشتی و در ارتباط بوده. لندن او را به همکاری با شبکه‌های مرتبط با حکومت ایران متهم کرده و علیه او تحریم‌هایی از جمله توقیف دارایی و ممنوعیت سفر اعمال کرده است. دو صرافی بریلیان و جی سی ام هم در همین فهرست تحریم شدند. دولت بریتانیا میگوید این شرکت‌ها در ارائه خدمات مالی و انتقال پول برای شبکه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی نقش داشتند. دولت استرالیا هم از وضع تحریم‌های جدید علیه شماری از مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی در ایران خبر داده است. نقش این افراد و نهادها در سرکوب معترضان و محدود کردن اینترنت از دلایل تحریم‌های جدید عنوان شده. وزیر کشور و شماری از فرماندهان امنیتی و انتظامی در فهرست تحریم شدگان دیده می‌شوند. کامبرا همچنین شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران را هدف این تحریم‌ها قرار داده و تأکید کرده این اقدام با هماهنگی شرکای بین‌المللی وضع شده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم آرش آزمی اینجا در استودیو همراه ماست. آرش، خوش اومدید. درباره این تحریم‌های جدیدی که اعمال شده چه اطلاعات جدیدی داریم؟
2: خب فرشاد، اینها در ادامه همون کارزار خشم اقتصادی داره اعمال میشه. مستقیما اگر بخوایم بگیم مهمترین موضوعی که هدف قرار داده آمریکا بعد از اینکه با اون محاصره دریایی بنادر عملاً جلوی انتقال فیزیکی نفت ایران و حمل و نقل نفت ایران رو تا حد زیادی گرفته، به خصوص آسیای شرقی. حالا اون شبکه‌های مالی مرتبط با اون وجوه نفت رو هم داره در واقع هر هفته هدف قرار میده. الان در این تحریم‌های جدیدی که آمریکا داره انجام داده، اون قرارگاه سپاه پاسداران در حوزه نفت بسیار مهم هست و افراد مرتبط با اون که تشکیلات اصلی است که عملاً سپاه پاسداران که گفته میشه بر اساس برآوردها نیمی از فروش نفت رو الان در ایران در اختیار داره و در بودجه هم بودجه بسیار بالایی رو به صورت مستقیم نفت بهش دادن در بودجه سالانه، این قرارگاه این کار رو انجام میداده که حالا اون هم به صورت مستقیم هدف تحریم قرار گرفته. به نظر میاد که با توجه به جزئیاتی که در بیانیه‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر داره میشه در مورد ناوگان سایه، شرکت‌های پوششی، صرافی‌ها، تراستی‌ها، حتی صرافی‌های ارز دیجیتال و اون شبکه‌هایی که از طریق کریپتو با کریپتو کمک میکنن به دورتن تحریم ها، یک گام بیشتر از بحث فشار حداکثری الان داریم میبینیم کاری که در کارزار خشم اقتصادی آمریکا داره انجام میده. و حالا پیوستن بریتانیا، استرالیا هم به این تحریم ها که تقریبا با رویکرد مشابه انجام میشه نشون میده که این فضای بین المللی هم داره در این زمینه در واقع همراه میشه با آمریکا برای تحریم فعالیت های مربوط فروش نفت و خرید اسلحه و توسعه برنامه نظامی به ویژه در سپاه پاسدار.
0: آرش، این هشدارهای وزارت خزانه داری آمریکا به بانک‌ها و مؤسسات مالی در دنیا رو که درباره همکاری با سپاه پاسداران منتشر شده چطور ارزیابی می‌کنید؟
2: این هم به نظر تکمیل کننده اون بحث در واقع مجموعه اون تحریم‌هایی هست که داره انجام میشه، شاید از یک نظر حتی مهمتر باشه. خب تحریم‌های نهادها و افراد خاصی و شرکت‌هایی رو هدف قرار میده. این هشدار جزئیات بسیار مهمی داره، به تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی در دنیا وزارت خزانه‌داری آمریکا داره هشدار میده که حالا در واقع از کلمه رد فلگ استفاده میکنه، بخوایم ترجمه کنیم شاید بگیم هشدار فوق‌العاده میده که فعالیت‌های مرتبط با همون فروش نفت توسط جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران رو به طور کامل تحت نظارت و بررسی دقیق قرار بدن، از در واقع شرکت‌های تجاری که کار می‌کنن، صرافی‌ها، تراستی‌ها، تمام اون شبکه رو حالا داره به کل سیستم مالی دنیا میگه که شما باید بررسی دقیق بکنید هر گونه تراکنش مشکوکی رو که می‌بینید که در واقع مرتبط با سپاه پاسداران می‌تونه باشه و گزارش بدید به وزارت خزانه‌داری آمریکا. باز هم روی ارز دیجیتال و کریپتو تاکید می‌کنه، توی این در واقع بیانیه هم روی این موضوع تاکید میشه که به ویژه در این حوزه هر گونه تراکنش مشکوک باید گزارش بشه. این میتونه تبعاتی که داشته باشه این هست که بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالیشون ریسک‌گریز هستن، حاضر نیستن ریسک بکنن. به طور خاص عملاً هر چیزی که هر تراکنش که مرتبط با ایران باشه رو عملاً احتمالاً در لیست قرمزشون قرار میدن و باید در واقع اون رو گزارش میکنن به وزارت خزانه داری آمریکا. این در واقع تبعاتی است که شاید حتی فراتر از تحریم هایی است که در هر مرحله ما داریم میبینیم بر علیه نهادها و شرکت ها انجام میشه.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم آرش آزمی اینجا در استودیو همراه ما. انتقادهای گسترده شهروندان و صاحبان کسب و کارها از قطع سراسری 74 روزه اینترنت در ایران همزمان با طبقاتی شدن دسترسی به فضای مجازی با اینترنت پرو ادامه دارد. نت بلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، نوشت قطع اینترنت در ایران از 9 اسفند آغاز شده و همزمان جهان شاهد پیشرفت‌های علمی و فناوری است، اما جمهوری اسلامی اقدام به بازداشت و اعدام متخصصان حوزه فناوری کرده است. همزمان دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی ضمن انتقاد از قطع اینترنت گفته بیش از 90% کسب و کارهای اینترنتی توان مالی برای خرید فیلتر شکن و اینترنت پرو را ندارند. به گفته صادق محمدی، اینترنت پرو وقتی مخاطب دسترسی به اینترنت ندارد ناکارآمد است. این مقام تأکید می‌کند محدودیت‌های اینترنت دسترسی به خدمات و پشتیبانی فنی و ارتباط با مشتری را مختل کرده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، می‌گوید طرح اینترنت پرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و تا شرایط عادی نشود این طرح ادامه خواهد داشت.
1: اینترنت پرو این بود که کسب و کارها در سطح در تراز کشورهایی که اینترنت های با کیفیت دارن دسترسی به اینترنت داشته باشن و طبیعتاً پس از قطع و پس از برگشت شرایط عادی، یعنی برگشتن به شرایط عادی، انشالله این وضعیت هم به شرایط عادی برخواهد گشت.
0: خبرنگاران امروز در اعتراض به طرح موسوم به اینترنت پرو، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان را به چالش کشیدن و خواستار توقف این طرح شدند. مهاجرانی در این نشست خبری گفت این طرح موقتی است و با تصمیم شورای عالی امنیت ملی اجرا می شود. او اضافه کرد زیر سایه آتش بس شکننده قطع اینترنت یک اقدام امنیتی ضروری است.
4: دوستان لطفا خانم عالم‌پناه لطفا اجازه بدین که بفرمایید. آقای شجاعی، جناب آقای شجاعی از آرمان ملی بفرمایید.
1: اینترنت پرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی رو دارد که آقای رئیس جمهور رئیس اون هستند. یک. دو، عرض کردم آقای رئیس جمهور پیگیر حقوق مردمان و طبیعتاً پس از رفع مشکلات و پس از دور شدن سایه جنگ از کشورمون وضعیت به وضعیت عادی تغییر پیدا خواهد کرد.
4: بفرمایید آقای شجاعی. خانم مولایی لطفاً دیگه رفت و برگشتش نکنید. ممنون میشم.
1: تاکید میکنم اینترنت پرو برای کسب و کارهاست.
4: ممنون میشم.
1: اینترنت پرو برای کسب و کار، این شرایط موقت است.
4: متشکرم. دوستان خانم اسفندیاری لطفاً نظم رو به هم نزنید، بذارید ما مسیرمون رو طی کنیم، مسیر نشست رو. خانم اسفندیاری،
0: شماری از رسانه‌های داخلی به مسئله امنیتی سازی اینترنت انتقاد کرده و نوشتن ادامه این وضع می‌تواند بحرانی بزرگتر در جامعه ایجاد کند. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته اینترنت بخش حیاتی از زندگی اجتماعی است و قطع طولانی مدت آن با شکست مواجه خواهد شد. روزنامه اصولگرای خراسان هم در انتقاد از طرح پرو نوشت قطع اینترنت در شرایط جنگ نشان دهنده حکمرانی غیر دقیق است، چرا که برخی در حال سوء استفاده از فروش اینترنت پرو هستند و مردم مجبور به پرداخت هزینه. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مهدی تاجیک اینجا در استودیو همراه ماست. مهدی جان خوش اومدی. درباره طبقاتی شدن اینترنت در ایران چه اطلاعاتی بیشتری داریم؟
5: فرشاد، میتونیم اشاره بکنیم به همین صحبت فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت که اشاره میکنه اینترنت پرو برای کسب و کارهاست. این در واقع توجیهیه که تبلیغ بکنن این طبقاتی شدن اینترنت رو، ولی در این حال اون روایت‌ها و گزارش‌هایی که وجود داره بیشتر در واقع گران‌سازی اینترنت هست و ایجاد دسترسی برای گروه‌های محدودی از جامعه، و این اینترنت پرو لزوماً برای کسب و کارها نیست. افراد قابل توجهی در رسانه اجتماعی در واقع پیامک‌ها رو به اشتراک گذاشتن که اپراتورها بهشون پیامک زدن که اگر که می‌خواید سیم کارت شما می‌تونه فعال بشه برای اینترنت پرو، و هزینه بسیار هنگفتی هست نسبت به آن چیزی که قبل از در واقع جنگ و قبل از قطعی اینترنت ما شاهدش بودیم. سرویس در واقع متفاوتی هم ارائه نمی کنن. در اینترنت پرو هم همچنان محدودیت دسترسی وجود داره، ولی در این حال قیمتی که هست براش واقعا گرونه. در کنارش همچنان در واقع اینترنت به صورت کلی در ایران مسدود. گزارش های نت پلاس نشون میده همون سطح دسترسی 1% رو، و برای اغلب در واقع آحاد جامعه دسترسی به اینترنت تنها از طریق خرید کانفیگ میسره که اون هم قیمتاش میدونیم خیلی متفاوته، ولی محدوده قیمتش حدود هر گیگی 500,000 تومانه. افرادی میگن که در واقع گیگی 800 میخرن، کسانی هستن که میگن گیگی 300,000 تومان میخرن. ولی باز وقتی که شما نگاه بکنید در واقع به همه افراد، و اگر بخواید در واقع میانگین رو در نظر بگیرید، همونطور که میبینیم دسترسی ها محدوده، بخاطر که افراد ممکنه که مثلا یک بار دو بار تلاش بکنن و بخرن و بعد دیگه در واقع توان مالیشون اجازه این که ادامه بدن و بعد برن در واقع از این بازار سیاه اینترنت بگیرن رو ندارن. و گزارشایی هم که داریم نشون میده که حتی همین اینترنتی که با کانفیگ میگیرن به خاطر اینکه یک صرفه‌جویی عظیمی رو ایجاد میکنه در فرهنگ مصرف در واقع کاربر، از این جهت که خب من چقدر اینترنت مصرف کنم، خیلی ها دنبال اینه که فقط تکست بخونن، فقط متن بخونن، ویدیو نبینن، در یوتیوب نرن، در اینستاگرام نرن. بنابراین اساسا اتفاقی که داره میفته علاوه بر طبقاتی شدن اینترنت در ایران، اون نحوه مصرف اینترنت هم داره تغییر میکنه. خیلی افرادی بودن که میرفتن در اینستاگرام به عنوان یه جایی که در واقع هم تفریحشون بود، هم در واقع بخشی از وقتشون رو میگذروندن، ریلز های اینستاگرامی رو میدیدن. ولی الان در این مدت 70 چند روزه، اگر که حتی این دسترسی با کانفیگ هم برای افرادی میسر شده، فقط برای نیازهای ضروری است که بتونن در واقع دسترسی محدودی داشته باشن و چیزایی رو چک کنن.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم مهدی تاجیک اینجا در استودیو همراه ما. نیما اکبرپور کارشناس فناوری میگوید در ایران دیگر اینترنت برابر وجود ندارد و طبقاتی شدن دسترسی باعث فروپاشی اقتصاد دیجیتال کشور میشود.
6: امنیتی سازی اینترنت، که اینترنت در واقع میخوان در کنترل داشته باشن برخی از نهادها، خود دولت هم الان به گردن نمیگیره، میگه که داره شما این کار رو انجام میده. وزیر ارتباطات، مشاورش، سخنگوهای نهادهای مختلفی هم سریعتر از قبل دارن میگن که اینترنت پرو الان مسببه شامه و فعلا هم حالا هست. یعنی خود دولت هم عملا قبول کرده که با یه مدل دسترسی خیلی خاصی برای گروهای خاص طرفیم، نه اینترنت برابر. ما اصلا چند جور الان میبینیم مردم وصل میشن، حالا یه عده مردم هن یه عده کسان دیگر. ما میبینیم که یک سطحی از دسترسی باز شده برای اینترنت های در واقع خط سفید و خب اونا که اصلا هیچ محدودیتی ندارن، به طور مشخص وابستگیشون معلومه. یک سطح دیگه داریم برای اینترنت پرو که متفاوته. تو همین اینترنت پرو میبینیم که یه عده مثلا پژوهشگر به واتساپ دسترسی داره، به اینستاگرام دسترسی نداره. یک بازرگان به اینستاگرام دسترسی داره، به واتساپ دسترسی داره، به ایکس شبکه اجتماعی ایکس مثلا دسترسی نداره. یه سطوح دسترسی هم کسانی هستن که وی پی ان میخرن با قیمت‌های خیلی گرون، با کانفیگ و اینجور چیزا میخوان برن جلو و خب بسیار هر کسی از پسش بر نمیاد. یه عده هستن که اصلا از کلا دیگه نمیتونن اینترنت استفاده کنن، تو شبکه داخلی مونن. ببین عواقب اینا رو بخوایم در نظر بگیریم، اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کلن دوچار فروپاشی میشه، یعنی پایه هاش به لرزه میفته. پیامم روشن با این وضعیت اینترنت. قرار نیست اینترنت وضعیت قبل برگرده، قرار مرحله به مرحله باشه، وایت لیست باشه و یه عده فقط بالا همه راه‌های دورزدن رو ببندن و کنترل شده برگردن اگر برمیگردن. و این چیزی که ما می‌بینیم بیشتر شبیه بازطراحی ساختار اینترنت و کنترلش هست تا بازگشتش.
0: همزمان با بالا گرفتن احتمال آغاز دوباره جنگ، بعضی از روزنامه‌های اصولگرا مقصر شکست مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا را دونالد ترامپ خواندند و برخی خواهان امتیازدهی آمریکا شدند. کمبود و گرانی دارو و مشکلات روزافزون بیماران و همچنین بلاتکلیفی دانش آموزان زیر سایه جنگ از دیگر موضوعات روزنامه‌های ایران بوده. برای مرور روزنامه‌های امروز همراه میشیم با مشتبه هاشمی، روزنامه‌نگار از مونیخ. آقای هاشمی درود بر شما، برای امروز چه روزنامه‌هایی رو برامون انتخاب کردید؟
7: درود بر تو فرشاد عزیز و بینندگان محترم. خب امروز روزنامه‌ها رو که نگاه می‌کردم، یک شکافی عیان شده بود بین روزنامه‌های اصولگرا حتی، و اون شکاف این بود که برخی به مذاکره پرداخته بودن که مذاکرات شکست خورده و باید ادامه جنگ بدیم، و برخی هم اومده بودن گفته بودن که باید مذاکرات رو به عنوان راه خروج از وضعیت فعلی داشته باشیم. اگر روزنامه وطن امروز رو ببینیم، این روزنامه که خب وابسته به جریان پایداری هست، از جناح‌های تندرو نوشته که ترامپ رو گذاشته اونجا، تصویرش رو نوشته توافق نمیخواهد. اومده گفته که دونالد ترامپ به دنبال توافق نیست، از مذاکره داره به عنوان ابزار برای ایجاد فشار اقتصادی بر داخل استفاده میکنه، و نتیجه گرفته که چشم اندازه روشنی نداره توافق. و این بازی که ترامپ را انداخته شبیه یک بازی خیمه شب بازی سیاسیه و ما باید مقاومتمون رو حفظ بکنیم، توان هسته‌ایمون رو حفظ بکنیم و نفوذ منطقه‌مون هم نگه داریم. اگر که اینها رو بدیم، در نهایت آمریکا به خواستش خواهد رسید. و ادعی هم، حالا اگر دوستان روزنامه فرهیختگان رو نشون بدن، روزنامه فرهیختگان وابسته به جریان قالیباف اومده از یک زاویه دیگری وارد بحث شده، عکس اوباما رو هم گذاشته اونجا و اشاره کرده به اینکه ترامپ در سیاستش به هدفش نرسیده و اینها، و اومده گفته که در نهایت ترامپ باید امتیاز بده. یک نکته ای داره این گزارش که گفته که خب درست حالا امریکا شکست خورده در بحث نظامی، نتونسته به اهدافش برسه، ولی این وضعیت فشار بر مردم و شرایط داخلی هم ادامه اون میسر نیست و ما باید در نهایت به یک مذاکراتی برای فیصله موضوع ادامه بدیم. و اومده باز پایین همین یاد داشتم به اصلاح طلبا حمله کرده، اومده گفته اون مذاکرات یقه سفیدا در دوره روحانی که منجر به برجام شد در نهایت به بن‌بست فعلی مذاکرات منجر شده، و تلویحا داره میگه که مذاکرات از طریق قالیباف و تیم فعلی باید ادامه پیدا بکنه و یک امتیازی هم باید بدیم که یک امتیازی بگیریم. این هم دو تفاوت دو دیدگاه هستش که در داخل در مورد مذاکرات داشتن.
0: ترامپ هم دیروز به این موضوع اشاره کرده بود، به این شکافی که وجود داره و میگفتش که یک عده در واقع میخوان که توافق انجام بشه ولی یه عده دیوانه تندرو به گفته ایشون نمیذارن که این کار اتفاق بیفته.
7: دقیقا همینطوره، اشارهشون دقیقا به اون شکافی که دونالد ترامپ بگه دقیقا اینجا عیان شده. اما اگر دوستان تصویر شهر رو نشون بدن، اومده به موضوع کمبود و گرانی در حوزه دارو پرداخته. خانم حامدی اومده نوشته در یک مطلبی به عنوان از وارفارین تا انسولین، اومده به کمبود دارو برای بیمارای قلبی به وارفارین اشاره کرده، گفته بیماری که باید هر روز اینا رو استفاده بکنه با مشکل روبرو هست. بیمارهای ضد داروهای ضد تیروئید رو اومده گفته مثلا متیمازول پیدا نمیشه در بازار و به گرانی ها پرداخته. مثلا گفته انسولینی که 20,000 تومان بوده سال گذشته الان شده 300,000 تومان، و مثلا گفته این داروهایی که دیابتی ها باید مصرف کنن رو چون مصرف روزانه دارن بعضا دیگه کم شده و تعدادشون کمه، نهایتا گران هم شده و این مشکل مضاعف شده، بیمه هم خیلی از اونها رو پوشش نمیده و این مشکلی هستش که این روزها بیماران دست به گریبان هستن. اگر روزنامه آخر رو هم ببینیم، پیام ما آمده از بلا تکلیفی دانش آموزان در سایه جنگ گفته، اینکه کنکوری ها تاریخ کنکورشون موقف شده بلا تکلیفن و داره میگه که این استراب ناشی از جنگ و استرس فرساینده از بلا تکلیفی و آموزش مجازی کم اثر در نهایت بچه ها دیگه واقعا امیدی به آینده ندارن و این بلا تکلیفی حدود 1,000,000 دانش آموز رو، دانش آموز کنکوری رو در واقع آسیب زده.
0: مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ، سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید. و شیوع ویروس هانتا در یک کشتی تفریحی نگرانی ها از احتمال یک همه‌گیری تازه رو افزایش داده. سازمان جهانی بهداشت میگوید چند مورد ابتلا به این ویروس در کشتی تفریحی تایید شده و 3 نفر جان باختن. اکنون همه مسافران این کشتی پس از رسیدن به جزیره تنریف در اسپانیا پیاده شدند. شیوع هانتا ویروس در کشتی تفریحی هندویس در جریان سفری آغاز شد که 12 فروردین از جنوب آرژانتین به راه افتاده بود. 10 روز بعد اولین مبتلا در کشتی جان باخت. دومی مبتلا هم 2 روز پس از انتقال به آفریقای جنوبی و 3 مبتلا روز 12 اردیبهشت در کشتی جان باخت. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده خطر انتقال گسترده این بیماری در شرایط فعلی پایین است.
8: این بیماری کووید نیست. ما در سازمان جهانی بهداشت این رو بارها گفتیم. وقتی چنین حرفی میزنیم اون رو ساده نمیگیریم.
0: تب، خستگی شدید، درد عضلات و مشکلات گوارشی از علائم این بیماری است. در موارد شدید میتواند خطرناک باشد و به درگیر شدن قلب، ریه و کلیه منجر شود. علائم بیماری معمولاً چند هفته پس از تماس با ویروس ظاهر می شود. اما آژانس امنیت سلامت بریتانیا می گوید گزارش های از بروز علائم تا حدود 40 روز پس از تماس هم وجود دارد. راه اصلی پیشگیری از هانتا ویروس کاهش تماس میان انسان و جوندگان است. توصیه شده راه های ورود موش‌ها به ساختمان بسته شوند. در محیط‌های آلوده فضولات یا لانه موش‌ها نباید به صورت خشک یا با جارو برقی تمیز شوند. بهتر است محل آلوده پیش از تمیز کردن مرطوب شود. استفاده از دستکش، تهویه محیط، ضد عفونی کردن محل و شستن دست‌ها از اقدام‌های اصلی پیشگیری است. هانتا ویروس خانواده ای از ویروس هاست که معمولاً در جوندگان از جمله موش ها دیده می شود. این ویروس ها می توانند از راه فضولات یا بزاق جوندگان آلوده وارد محیط شوند. ذرات آلوده خشک شده اگر در گرد و غبار پخش شوند می توانند از راه تنفس وارد بدن شوند. بیشتر هانتا ویروس ها از انسان به انسان منتقل نمی شوند، اما سویه آندس که در کشتی شناسایی شده در موارد نادر و تماس نزدیک و طولانی می تواند انتقال انسانی داشته باشد. ابتلا به هانتا ویروس در سطح جهانی نسبتاً نادر است، اما در برخی مناطق با مرگ و میر همراه می شود. سازمان جهانی بهداشت برآورد کرده هر سال بین 10,000 تا بیش از 100,000 مورد ابتلا در جهان رخ می دهد. به گفته سازمان‌های جهانی بهداشت، نرخ مرگ و میر در آسیا و اروپا بین 1-15% است. در ایران هم معاون بهداشت وزارت بهداشت جمهوری اسلامی گفت موردی از ابتلا در ایران گزارش نشده و خطر همگیری آن بسیار پایین است. برای بررسی جزئیات بیشتر بابک خطی، پزشک و متخصص کودکان از آلمان در اینجا ما رو همراهی میکنن. آقای خطی درود بر شما. شیوع ویروس هانتا که از یک کشتی تفریحی نگرانی های زیادی رو به همراه داشته، درباره این ویروس چه اطلاعاتی میتونیم تا الان در دست هست؟
9: با عرض سلام و احترام خدمت همه همیهنان عزیز و شما مجری گرانقدر. ببینید، اولا خیلی تشکر میکنم از اون توضیحاتی که دادید و تیمی که تهیه کردم و شما که به خوبی اجراش کردی، خیلی کامل و جامع بود مثلا نکات پیشگیری که فرمودید. ببینید، این ویروس در واقع دو تا نشانگان جداگانه داره. یکی همین ویروس آندس یا نوع آمریکاییش هست که در آمریکای شمالی و جنوبی هست و خودش رو بعد از یک علائم آنفولانزا با سرمس دقیقاً یک آنفولانزا رو تقلید میکنه. بعد از یک هفته 10 روز سرفه ها تشدید میشه و در واقع سیستم ایمنی بدن که علیه خودش علیه اون ویروس ترشح میشه، باعث میشه که قلب دچار ریه، دچار ادم بشه، یعنی پر از مایع بشه و قلب از کار بیفته و این مورد، این ویروس، این نوع خطرناکتری است و میزان مرگ و میرش بالاتر است. یه نوع دیگه داریم، نوع در واقع آسیایی هست، آسیای شرقی هست. اون نشانگان اولیش مثل همین، یعنی همون تب و علائم آنفولانزاست، ولی در ادامه میره به سمت درگیری کلیوی و نارسایی کلیوی و یک تب خونریزی دهند، یعنی شروع میکنه به کبودی های روی بدن، خونریزی از لثه، به تدریج خونریزی ها ممکنه بیشتر بشه و این نوع کشندگیش کمتر هست، همونجور که شما فرمودید حدود 1-10% هست. نکته مهمی که ما در مورد هانتا ویروس میدونیم این هستش که انتقال انسان به انسانش تقریبا صفره. البته در مورد این آندس که الان صحبتش هست این احتمال وجود داره، ولی باز هم احتمال بسیار بسیار پایین هست. یعنی نیاز به این داره که انتقال تنفسی صورت بگیره، بسیار باید همنشینی طولانی، دو نفر باید مدت‌های زیادی رو با هم در کنار هم باشن و تقریبا میتونیم بگیم بعید هست و اکثریت قریب به اتفاق مواردی که این ویروس انتقال پیدا میکنه در واقع یک بیماری زونوس هست، از حیوانات به انسان هست، از موش‌های یا جوندگان به انسان منتقل میشه و علائمش هم به همین صورت هست که خدمت شما عرض.
0: جناب دکتر، بر اساس آمارهایی که تا الان منتشر شده، این ویروس تا به حال چقدر تکثیر شده و آیا خطر همگیری هم داره و اینکه تا چه حد میتونه یک تهدید جدی تلقی بشه؟
9: ببینید، دو تا مسئله رو باید با هم جدا بکنیم بحثش رو. اینکه آیا این ویروس ویروس خطرناکی هست و کشنده هست؟ بله. نوع آندس خصوصا، همونی که نوع درگیری قلبی ریوی میده، به خاطر اینکه اندام‌هایی که نشانه میگیره اندام‌های حیاتی هستن، قلب و ریه، و در واقع ریه رو در مایعات خودش غرق میکنه به نوعی، بله خطرناک است. 35-50% احتمال مرگ وجود داره. اما اینکه میزان انتقالش نگران کننده باشه، نه. ما حتی در وضعیت در وضعیت هشدار یا قرمز قرار نداریم. این بیماری نهایتاً یک بیماری اندمیک هست در مناطق مختلف، احتمال همه گیریش بسیار کمه، یعنی بومی هست، اندمیک منظورم این بود، احتمال همه گیریش بسیار کم، احتمال جهانگیری یا اون پندمی که مورد نظر هست مثل کرونا بسیار بسیار بعید هست، بنابراین نباید نگران باشیم. در ایران هم در بعضی از نقاط ایران به صورت بومی این بیماری وجود داره، در شمال ایران، جنوب ایران، غرب ایران، و بیشتر باز از اون نوعی هستش که نوع آسیایی هست که علائم خفیفتری داره. ولی اینکه نگران باشیم که این هجوم پیدا میکنه و زیاد میشه جای نگرانی نیست. من اطمینان خاطر میدم به همیهنان عزیز که در ایران هستن نگران نباشن و اخبار رو از کانال‌های رسمی پیگیری کنن و دنبال جنجال‌های رسانه‌ای که دنبال نگران کردن هم مردم هستن نباشن، چون میدونیم که ما مردم ایران در شرایطی هستیم که به اندازه کافی مشکلات و مسائل برای فکر کردن و درگیری‌های ذهنی داریم.
0: بابک خطی، پزشک و متخصص کودکان از آلمان، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. 79مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کن امروز با نشست خبری هیئت داوران، مراسم افتتاحیه و فرش قرمز آغاز می شود. اصغر فرهادی با فیلم داستانهای موازی برای 4مین بار در بخش مسابقه جشنواره کن شرکت می کند. فیلمی از پگاه آهنگرانی هم در این جشنواره نمایش داده می شود. جان تراولتا، هنرپیشه سرشناس هالیوود، هم برای کارگردانی اولین فیلم خود در کن شرکت می کند. همکارم لیلی نیکفر از کاخ جشنواره در کن ما رو همراهی میکنه. لیلی درود بر شما. امسال به نظر میرسه فضای جشنواره کن بیشتر از سالهای گذشته تحت تأثیر تحولات سیاسی و اجتماعی قرار گرفته. فضای کلی جشنواره و مهمترین موضوعات مورد توجه چی هست؟
10: امسال در جشنواره فیلم کن، حتی همین در واقع پوستر رسمی جشنواره فیلم کن هم موضوع بحث‌های قرار گرفته. فیلم تلما و لوئیز در واقع یک سکانسش در این پوستر قرار دارد. تلما و لوئیز یک فیلم کلاسیکیه که بیش از 36 سال اگه اشتباه نکنم پیش ساخته شده و نمادی از در واقع آزادی خواهی زنانه است برای از نظر خیلی از منتقدان. در فضایی که الان جنبش های زنانه، بحث آزادی زنان، بحث اعتراضات اجتماعی مطرح میشه، بحث جنگ ها، درگیری های ژئوپلیتیک، و برای همین هست که منتقدان یا ناظران سینما میگن که جشنواره کن امسال قراره که حواشی غیر سینمایی زیادی داشته باشه. برگردیم به در واقع حضور ایرانی ها در این جشنواره. میدونیم که اصغر فرهادی بعد از مدت ها به بخش مسابقه این جشنواره برگشته، او 4 بار در این جشنواره شرکت داشته، حالا با یک فیلمی که در خارج از ایران در فرانسه ساخته شده حضور داره. او پیشتر گفته بود که حاضر نیست در ایران وقتی که زنان مجبورن که بازیگران زن حجاب به سر بکنن در داخل ایران فیلم بسازه. مستندی از پگاه آهنگرانی، یک فیلم بلندی است درباره جمهوری اسلامی و مردم ایران و آنچه که بر اونها گذشته، هم در بخش مسابقه این جشنواره حضور داره. و همینطور آقای عسکری، یک کارگردان ایرانی، فیلمساز ایرانی هم که خودش بیشتر با آیه‌های زمینی و بسیاری از فیلم‌های کوتاه دیگه حضور داشته در جشنواره‌های مختلف، در این جشنواره در بخش فیلم‌های کوتاه به عنوان داور این جشنواره حضور داره. و آقای روستایی هم در فیلم‌های کوتاه این جشنواره یک فیلمی داره که در روزهای آینده احتمالاً تیمش هم به اینجا سفر خواهد کرد. در طول 2 هفته آینده من هم اینجا هستم با آخرین‌ها از این جشنواره و حواشی که مربوط به ایران یا تأثیرات اجتماعی در این جشنواره هست گزارش خواهم کرد.
0: سپاسگزارم از شما همکارم لیلی نیکفر که از کاخ جشنواره کن همراه ما بودید.

0: بازیکنان تیم ملی فوتبال در مسیر آماده سازی برای حضور در جام جهانی 2026 امروز برای سومین بار در دیداری تدارکاتی به مسافه هم می روند. ملی پوشان در شرایط این مسابقه درون تیمی را به عنوان یک بازی تدارکاتی انجام می دهند که چند حریف دوستانه تیم ملی از بازی با شاگردان امیر قلعه نوعی انصراف دادند. همچنین سفر تیم ملی به ترکیه برای برگزاری آخرین اردوی تدارکاتی پیش از جام جهانی تا 26 اردیبهشت به تعویق افتاده است. فدراسیون فوتبال اعلام کرده حریف تدارکاتی ایران در این اردو گامبیا تیم 116 رده‌بندی فیفا است. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران خبر داده مسئولان فدراسیون و کادر فنی برای تأمین منابع مالی اردوی ترکیه با نمایندگان سازمان برنامه و بودجه دیدار کردند. به نوشته فارس، نهایی شدن اعزام تیم ملی به اردوی ترکیه به عنوان آخرین مرحله آماده سازی تیم پیش از جام جهانی به تأمین این منابع مالی بستگی دارد. همکارم آیدین مقیمی تیم ملی فوتبال ایران را بلا تکلیف ترین و بی برنامه ترین تیم در میان 48 تیم ملی حاضر در جام جهانی 2026 می داند.
1: باید بگیم که بین 48 کشوری که در جام جهانی حاضر خواهند بود بدون شک بلا تکلیف ترین تیم و بی برنامه ترین تیم همین تیم ایرانه. دو تا بازی دوستانه در اون تیمی کردن، حالا تیم الف و ب یا اسمش هرچی که هست، و جالبه که خیلی هم این بازی ها رو دارن با یعنی یه شکل شمایل برگزار میکنن که شور و حال رو به فوتبال برگردونن و بگن که مثلا اتفاقی نیفتاده، وی ای آر داره کاملا با مثلا تیم داوری معرفی میکنن براش. یه بازی درون تیمی دوستانه است که فکر میکنم مثلا شاید همه تیمای دنیا آخر تمرینشون با هم دیگه بازی میکنن دیگه، بازیکنایی که تو اردو هستن. وی ای آر داره، تیم داوری معرفی میکنن، نمیدونم پخش زنده شده دو تا، ولی من نمیدونم بازی امروز پخش زنده میشه نه، پخش زنده میشه از صدا سیما این بازی درون تیمی. بازیکنا سرود ملی میخونن، دست میزنن رو سینه‌شون، یعنی همون نمایشی که

0: جام جهانی از آسیا داره با کلمبیا بازی میکنه. اون وقت ما حالا 26 اردیبهشت گفته میشه که تیم ملی در خبرام خوندی قرار بره ترکیه. هنوز وضعیت ویزاشون معلوم نیست. بعضی میگن که از امارات قرار بود اقدام کنن، حالا قرار از ترکیه اقدام کنن برای وضعیت ویزا. اونجا میره، ما به عنوان تیم 21 دنیا و تیم دوم آسیا بعد از ژاپن که یه رنگ بالایی هست، داریم میریم با گامبیا، این حریفی که دیگه به زور و به زحمت پیدا کردن، تیم 116 دنیا که شاید هیچ ارزش فنی هم نداشته باشه. حالا ما حریفامون رو شبیه سازی نمی کنیم در جام جهانی که بماند، حریف درست حسابی در سطح 2-3 فوتبال دنیا هم کسی با اون بازی نمیکنه.
1: بله، صحبت های همکارم آیدین مقیمی رو در مورد اردوی آمادگی تیم ملی شنیدید و به این ترتیب به پایین این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم الناز کیانی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. تا بعد.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: Is the war with Iran over?
1: آیا جنگ ایران تموم شده؟ و اگر نه چه کسی درباره زمانش تصمیم میگیره؟
2: فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشتیم اما کار تموم نشده چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از ایران خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی وجود داره که باید برچیده بشه. هنوز گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران فعال هستن. هنوز موشک‌های بالستیکی وجود داره که ایران می‌خواد تولید کنه. ما بخش زیادی از این توانایی‌ها رو تضعیف کردیم اما همه اینا همچنان وجود دارن و هنوز کارهای زیادی باید انجام بشه.
1: تصور میکنید اورانیوم غنی شده چطور از ایران خارج بشه؟
2: میریم تو و میاریمش بیرون.
1: با چی؟ نیروهای ویژه اسرائیل یا امریکا؟
2: درباره ابزارهای نظامی صحبت نمیکنم اما چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به من گفته اینه که میخوایم وارد اونجا بشیم. فکر کنم این کارو

0: میشه انجام داد. مشکلی نیست. اگه توافقی وجود داشته باشه و شما وارد شید و اون مواد رو خارج کنید، چرا که نه، این بهترین راه.
1: اگه توافقی در کار نباشه با نیروی نظامی خارج میشه؟
0: شما اینو میپرسید و من از پاسخ اون تفره میرم، چون قرار نیست درباره گزینه‌ها، طرح‌ها یا هیچ برنامه نظامی صحبت کنم.
1: من فقط میخوام بفهمم که چقدر طول میکشه به این هدف برسید.
0: من جدول زمانی مشخصی نمیگم. میگم این یه مأموریت فوق‌العاده مهمه.
2: در جنگ قبلی ما دیدیم که اسرائیل به اهداف بسیج و نیروهای انتظامی حکومت حمله کرد، برای اینکه ما میدونیم اونها نیروهای در خط اول سیاست سرکوبگری حکومت هستند علیه تظاهرکنندگان در ایران. پس دولت اسرائیل تا اونجایی که میتونه داره کمک میکنه و با تضعیف کردن جمهوری اسلامی ایران، ولی نهایتاً چیزی که به اون بستگی، واقعاً چیزی که میتونه حکومت ایران رو سقط بکنه و از بین ببره، مردم ایران هستن و این هنوز معلوم نیستش که آیا آنها در حال حاضر آماده هستن یا همچین کاری بکنن، آیا در آینده همچین کاری خواهند کرد، چون ما دیدیم که چه سرکوب واقعا بی نظیری جمهوری اسلامی ایران با کشتار بی نظیر، قتل عام با در ماه ژانویه دیدیم در تظاهرات های اخیر. پس این امکان هم وجود داره که مردم واقعا موفق نشن و این چیزی نیستش که کسی بتونه واقعا تضمین بکنه، ولی دولت اسرائیل تا اونجایی که میتونه داره سعی میکنه که به مردم ایران کمک بکنه برای تظاهرات آینده، چون برای اسرائیل مسئله براندازی حکومت یک نقطه، یک منافع مشترک هستش با مردم ایران، چون ما عواقب سیاست‌های حکومت رو الان داریم می‌بینیم، نه فقط در خاورمیانه بلکه در اقتصاد کشورهای مختلف، در اقتصاد بین‌المللی به خاطر سیاست بستن تنگه هرمز.
3: کاملا قابل پیش بینی بود که اینقدر خواسته های دولت ترامپ و جمهوری اسلامی فاصله داره با اون پیشنهادهای تهران که امکان پذیرش پیشنهاد جمهوری اسلامی از طرف ترامپ وجود نداره. یعنی یک دره وجود داره. ترامپ تاکید داره بر اینکه غنی‌سازی اورانیوم حتی در ایران متوقف شه، جدا از اینکه اون اورانیومی که 60% غنی‌سازی شده بیش از 400 کیلوگرم و امکان ساخت بمب اتمی داره، اون باید از ایران خارج شه. علاوه بر اینها بر توقف غنی‌سازی برای 20 سال تاکید داره. خب طرف مقابل در ایران نه، یک مطالبات کاملا متفاوت و حتی متوهمانه و ذهنی رو مطرح میکنه، از جمله این که مثلا آمریکا بیاد غرامت خسارت جنگ رو پرداخت کنه به جمهوری اسلامی. خب به خاطر این کاملا قابل پیش بینی بود که این دره به این راحتی پر شدنی نیست و امکان مذاکره و مصالحه به ویژه منتفیه. از همین زاویه خب ترامپ میگه کاملا غیر قابل قبول پیشنهادهای جمهوری اسلامی که مطابق اون اخباری که خود رسانه‌های رسمی حکومتی درز دادن، عملا همین هاییست که گفتم، یعنی تاکید بر این که آمریکا باید غرامت بده یا اینکه تضمین بده دوباره حمله نکنه یا سقف غنی‌سازی در ایران رو بپذیره یک حدی رو. خب اینها بدیهیه که توافقی رو شکل نخواهد داد. اما قابل توجه همین نکته‌ای که باز اشاره کردی در خبر یا گزارش خبرگزاری وابسته به سپاه، که تأکید شده که از طرف مقام مطلع، که طبیعتاً اینها سپاه پاسداران هستند، که جمهوری اسلامی برای خوشایند ایالات متحده پیشنهاد مطرح نمی‌کنه. این محل سواله، این جایی که واقعاً تعجب برانگیزه. یعنی جمهوری اسلامی قراره با چه کسی توافق کنه؟ طرف توافقش ایالات متحده است. پس طبیعتاً شما باید وارد مداری از گفتگو بشین یا پیشنهادهایی رو مطرح کنین که امکان مذاکره و بعد در مرحله بعد امکان توافق رو فراهم کنه. این که برای خوشایند خودتون، برای خوشایند سپاه پاسداران، برای خوشایند بدنه اجتماعی حامی حکومت یا رادیکال ها شما یک پیشنهاداتی رو مطرح کنین، خب این که اساساً امکان مذاکره رو ممکن نمیکنه یا فراتر اساساً مصالحه و توافق با آمریکا رو منتفی میکنه. این اونجایی است که نشون میده چقدر سپاهیان حاکم بر کشور هم همچنان واقع گریزن، هم متوهم شدن به دلایل مختلف و همین که پرهیز دارن از مصالحه با ایالات متحده به ویژه در موضوع انرژی هسته‌ای. من اینجا اشاره کنم همین دقایق پیش سخنگوی وزارت خارجه هم تاکید کرده بود که ما قلدر ستیز هستیم. جمهوری اسلامی قلدر نیست، قلدر ستیزه، یا ما یه قدرت مسئولیت پذیریم. این توصیف ها واقعا نسبتی نداره با واقعیت. یعنی حکومت در ایران، رژیم سیاسی نه تنها مسئولیت پذیر نیست، بلکه با رفتارهایی که هم در قبال مردم به خودش، هم کشورهای منطقه حتی نشون داده، بماند ایالات متحده و به هر حال جهان، از جمله مسئول سازی تنگه هرمز، نشون میده که اساساً یک رژیم مسئولیت پذیر نیستش. و اینها همون جایی است که طبیعتاً حساسیت ها بر جمهوری اسلامی رو بیشتر میکنه و طبیعتاً به معنای ادامه بحران در موضوع ایالات متحده با جمهوری اسلامی دست کم در رابطه با مذاکره هستش.
4: ما چقدر باید بدبختی بکشیم؟ من یه دهه 90 هستم. قیمت یک شونه تخم مرغ 9 عددی شده 214,000 تومان. یه بسته مرغ 1,000,000 شده.
5: تقریبا هر فاکتور جدیدی که میاد قیمتا افزایش پیدا کرده. لبنیات، روغن، برنج، پلاستیک، دستمال، همه چی.
6: سلام، من از سراوان بلوچستان هستم اینجا. بنزین خیلی گرونه. روغن، خوراکی، برنج، همه چی گرونه. هیچی نمیشه خرید. روز به روز جنسا گرونتر میشن. به داد ما برسین. پولی که در میاریم یک کیلو برنج هم نمیشه.
7: متاسفانه اطلاعات چندان زیادی از پرونده او در دسترس نیست. ما میدونیم که یکی از اقداماتی که انجام میشه از سوی نهادهای امنیتی این است که فشار وارد میکنند به خانواده ها برای اینکه اطلاع رسانی نکنند و خود دستگاه قضایی هم اطلاع رسانی دقیق و درستی انجام نمیده، که این خودش بخشی از نقض آیین دادرسی است. یک نکته هم که خب قابل توجه است این است که شمار اعدام ها چنان زیاد شده و این فضای حاکم بهانه ای رو به جمهوری اسلامی داده که صبح که ما چشم باز میکنیم اگر خبر اعدام نبینیم در واقع جای تعجبه و این وضعیت واقعا وضعیت اسفباری است. در مورد آقای شکورزاده باید خدمتتون عرض بکنم که او بهمن ماه سال 1403 به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است. اتهامش چنان که مطرح است جاسوسی است، همکاری با CIA، یعنی این از جمله مواردی است که کمتر مطرح میشه و مطرح شده است که او در یک سازمان مرتبط با فعالیت‌های ماهواره‌ای کار می‌کرده، اطلاعات حساس رو از اونجا، اطلاعات طبقه‌بندی شده این مرکز رو و در واقع چیزی که این روایتی است که حکومت جمهوری اسلامی داره، منتقل می‌کرده است به آمریکا و اسرائیل. طبیعتاً اطلاعات، اسناد، شواهد و مدارکی مرتبط با این اتهام ها ارائه نمیشه مطابق و مشابه نمونه های پیشین و متاسفانه میبینیم که در واقع شرایطی که عرض کردم حاکم شده است. جان یک دانشجوی 29 ساله که کارشناسی ارشد هوافضا میخوانده است در دانشگاه، در واقع مهندسی هوافضا میخونده در دانشگاه علم و صنعت، رو به این ترتیب میگیرن.
8: پوریا ایستاد و با کمک به زخمی ها و دیگران نشان داد که روح مردانگی و جسارت هنوز همچنان در این خاک نفس میکشه.
9: با یک سلاخی گسترده حقوق انسانی در ایران مواجهیم و این بسیار نظاممند و سیستماتیکه. این الگو تکرار میشه، همونطور که گفتید پیش از این شاهدش بودید و امروز هم داریم میبینیم. خانم محمدی عملا در مورد وضعیت سلامتیش اخاذی صورت گرفت توسط دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی. علارغم اینکه 10 روز بستری بود، هشدار داده میشد که باید فوراً انتقال پیدا بکنه. پیش از اون در وضعیت نامناسبی بود سلامتیشون. وقتی که دستگیر شد میدونستن که بیماری های متعددی داره، با ضرب و شتم اون رو بازداشت کردن. 26 روز زندان انفرادی رو تحمل کرد در مشهد، علارغم اینکه حتی برای یک انسان کاملا سالم از لحاظ جسمی و روانی حتی تحمل 1 روز زندان انفرادی هم یک مجازات سنگین و غیر عادلانه و غیر قانونی است و غیر انسانی است. با توجه به همه اینها میبینیم که حالا در این شرایط هم آزاد نشده، ایشون صرفا به نوعی ترخیص شده به طور موقت برای رسیدگی فوری پزشکی و این تعویق با یک تودیه وثیقی سنگین همونطور که اشاره کردید اتفاق افتاده. همه اینها نشان دهنده این هست که صرفاً تحت فشارهای داخلی و بین المللی و پیگیری‌های مجدانی که صورت گرفته، به طور مقطعی خواستن که به نوعی از زیر بار سنگین این خبر خلاص بشن، فعلاً موافقت کردن و حالا میشه امید داشت حداقل در مورد ایشون وضعیت سلامتشون بهبود پیدا کنه و شاید بتونیم بگیم مثلاً به امید این که به یک آزادی دائم متصل بشه، ولی همچنان وضعیت بسیار نگران کننده است.

دون کیشوت اثر سروانتس که نخستین رمان مدرن خوانده می شود اوایل قرن 17 میلادی منتشر شد. رمان داستان نجیب زاده فقیر است که دچار جنون شده و خود را شوالیه‌ای به نام دون کیشوت می پندارد. دون کیشوت به همراه خدمتکارش سانچو پانزا راهی دفاع از مظلومان می شوند. او آسیاب‌های بادی را دیو می بیند و به آنها حمله می کند. دون کیشوت در سبک پارودی نوشته شده و نماد آرمانگرایی بیهوده است. میگل د سروانتس، نویسنده اسپانیایی، بنیانگذار رمان نویسی مدرن در جهان است. شاهکار او دون کیشوت هنوز هم از مهمترین نوشته‌های تاریخ بشر خوانده می‌شود. داستان‌های عبرت‌آموز و گالاتئا از دیگر آثار سروانتس هستند.

0: درود بر شما. ساعت 15 به وقت ایران، 12:30 بعد از ظهر اینجا در لندن. بیننده ایران اینترنشنال هستید در این سه شنبه 22 اردیبهشت. ما من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها: شکست عملیات سپاه پاسداران در خاک کویت، 4 عضو سپاه پس از درگیری با نیروهای مسلح کویت در جزیره بوبیان بازداشت شدند. تأکید قالیباف بر آمادگی نیروهای نظامی برای آغاز جنگ، سخنگوی وزارت خارجه میگوید قصد آمریکا به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی است. هشدار آمریکا به بانک‌ها و مؤسسات مالی دنیا درباره همکاری با سپاه پاسداران: فعالیت‌های مربوط به قاچاق نفت، بانکداری سایه و دارایی‌های دیجیتال باید به صورت فوق‌العاده بررسی و گزارش شوند. خوش آمدید. وزارت کشور کویت اعلام کرد 4 عضو وابسته به سپاه پاسداران را که از راه دریا به جزیره بوبیان در خاک این کشور نفوذ کردند بازداشت کرده است. در پی درگیری با این افراد، 1 عضو نیروهای مسلح کویت مجروح شد. وزارت کشور کویت میگوید این افراد ضمن اعتراف به عضویت در سپاه پاسداران گفتند مأمور شده بودند با استفاده از 1 قایق ماهیگیری به جزیره بوبیان نفوذ کنند. وزارت خارجه کویت در بیانیه این عملیات را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت دولت کویت، تخلف بزرگ از قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد دانست. دولت کویت همچنین با اشاره به حق دفاع مشروع از خود گفته هر گونه تدبیری را برای دفاع از حاکمیت خود در نظر می گیرد. دادگاه کیفری بحرین 1 زن را به اتهام همکاری و ارتباط با سپاه پاسداران ایران و تلاش برای انجام اقدامات خصمانه علیه این کشور به حبس ابد محکوم کرد. دادستانی بحرین اعلام کرد این متهم تصاویر و مختصات مراکز حساس و حیاتی بحرین، همچنین محتوایی در تمجید از حملات ایران منتشر کرده. یک مقام نظامی عراق در گفتگو با العربیه گفته نیرویی که عملیات فرود در صحرای نجف را به اجرا گذاشته اسرائیلی بوده و از تسلیحات آمریکایی استفاده می‌کرده. این مقام نظامی گفته نیروهای عراق بلا فاصله پس از شناسایی حضور این یگان برای رسیدن به محل فرود اعزام شدند، ولی در بررسی‌های به عمل آمده هیچ مدرکی دال بر وجود پایگاه نظامی در صحرای نجف یا منطقه نخیب پیدا نکردند. همکارم تروسکی صادقی از پاریس در ارتباط همراه من است. تروسکی، از این اعضای دستگیر شده سپاه در کویت چه اطلاعات بیشتری داریم؟
1: خب ماجرا برمیگرده به اول ماه می. در واقع در اون زمان یک عملیاتی اتفاق افتاده در جزیره بوبیان. در اونجا نیروهای سپاه پاسداران از یک قایق ماهیگیری استفاده کردند، نفوذ کردند به این جزیره، در واقع به خاک کویت. اونجا شناسایی میشن توسط نیروهای ارتش کویت، یک درگیری مسلحانه به وجود میاد. در این بین یک نیروی ارتش کویت زخمی میشه و 4 نفر رو دستگیر میکنند. 2 نفر از این گروه یا تیم 6 نفره میتونن که فرار بکنن. این رو در بیانیه وزارت کشور کویت در 3 ماه می منتشر کرده بود و تأکید کرده بود که تونستن یک عملیات خصمانه علیه کویت رو خونسا بکنن. اما چیزی که امروز منتشر شده جزئیات بیشتری داره. در واقع کویت رسما اومده درجه نظامی این افراد رو، اسامی اونها رو منتشر کرده که 3 سرهنگ نیروی دریایی سپاه همراهشون بوده، 1 ستوان 1 هم همراهشون بوده. اونایی که فرار کردن تونستن بگریزن، در واقع کاپیتان بوده یکیشون. چیزی که امروز کویت تایید کرده این هستش که این افراد در جریان بازجویی تایید کردند که رسما عضو سپاه پاسداران هستند. اونها به دنبال این بودند که یک عملیاتی رو در خاک کویت انجام بدن. به همین دلیل در بیانیه‌ای که وزارت خارجه کویت در تکمیل بیانیه 3 ماه می داره منتشر میکنه، امروز میگه که در واقع اونها به دنبال یک عملیات بودند، خودشون اعتراف کردند که عضو سپاه پاسداران هستند و البته تاکید کرده، هشدار داده که ایران مسئول کامل این اقدام خصمانه است و هشدار داده که بر اساس در واقع ماده 51 منشور سازمان ملل، کویت این حق رو داره که در واقع از خودش دفاع بکنه و به نوعی پاسخگویی بده به این رفتار جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در خاک کشورش.
0: واکنش ها در رسانه ها به این موج دستگیری روسیه، دستگیری عوامل جمهوری اسلامی در کشورهای عربی منطقه چی بوده؟
1: ببینید، ما میدونیم که طی مدت گذشته به طور مداوم کشورهای حوزه خلیج فارس تایید کردند که باندها گروه‌هایی رو از در واقع وابسته به جمهوری اسلامی، شبکه‌های مخفی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو دستگیر کردند. با اون گزارشی که شما بهش اشاره کردید، بحرین رسما 4 مرتبه افراد مختلف رو دستگیر کرده، یک بار 41 نفر رو دستگیر کرده، یک بار 17 نفر رو دستگیر کرده، امارات 27 نفر رو دستگیر کرد که اونا طبق تصاویری که منتشر شد داشتن آموزش میدادن نحوه استفاده از پهپاد انتحاری رو، اینها خیلی مهمه. امروز کویت این رو منتشر کرده. میدونیم که در واقع این کشورها در جریان جنگ خیلی از یکدیگر دفاع کرده، تا همین الان هم بیانیه هایی که دارن منتشر میکنن حمایت میکنن کشورهای عربی از یکدیگر، از حاکمیتشون و اینکه در برابر اقداماتی که جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران یا میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی علیه این کشورها دارن انجام میدن. در جریان جنگ اینا مواجه شده بودن با حملات پی در پی از عمق خاک عراق به دستور جمهوری اسلامی از سمت میلیشیاها به اونها. در نتیجه هنوز واکنش زیادی نداشتیم، رسانه های کشورهای عربی همه دارن بهش میپردازن، افکار عمومی بسیار به هر حال واکنش نشون دادن، نگران هستن از این که داره اتفاق میفته. اما خب این وضعیت این امکان رو داره که در واقع در نهایت این کشورها رو به یک جنبندی برسونه، همانند گزارشی که البته تایید نشده ولی گفته میشه که امارات یک اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی انجام داده. میتونیم بگیم که اگر این تداوم داشته باشه با توجه به بیانیه های که خود این کشورها به طور مرتب منتشر میکنن، تأکید میکنن که حق دفاع مشروع از خودشون رو دارن، این حق رو برای خودشون حفظ کردن، در نهایت به این جنبندی برسن که یک عملیاتی رو با حضور آمریکا، یک عملیات جمعی عربی علیه جمهوری اسلامی انجام بدن. حتی این رو بسیاری از ناظران و روزنامه‌نگاران عرب هم در شبکه‌های اجتماعی دارن کم و بیش بهش اشاره میکنن که به هر حال این حق حاکمیت خودشون رو حفظ کرده باشن. و اینکه نگرانی بیشتری که وجود داره این هستش که پایان بدن این اقدامات جمهوری اسلامی رو که به دنبال یافتن در واقع اطلاعات حساس هستش از مراکز انرژی نفتی اونها، از پایگاه‌های آمریکایی‌ها که شریک این کشورها محسوب میشه و از طرف دیگه از مراکز نظامی این کشورها و اختلالی که به هر حال سپاه پاسداران در خاک این کشورها داره ایجاد میکنه.
0: متشکرم از شوسکه صادقی همکارم همراه ما. در آستانه به بن‌بست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن و تداوم جدال بر سر تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا در تماس با ایران گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست مسیر پیشروی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. ترامپ همچنین روز گذشته پیشنهاد جمهوری اسلامی را زباله خواند و هشدار داد احتمال بقای آتش بس تقریباً 1% است. محمد باقر غالباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده پاسخگویی به هر حمله‌ای هستند. غالباف همچنین در پست دیگری اعلام کرد: هیچ جایگزینی برای پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی وجود ندارد و هر رویکرد دیگری به شکست می‌انجامد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده: تهران پیش از هر گونه مذاکره هسته‌ای بر پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز تاکید دارد. بقایی گفته آمریکا به دنبال تسلیم کامل ایران است نه مذاکره واقعی و رویکرد واشنگتن را تحمیل اراده توصیف کرده. او همچنین با اشاره به تنش‌ها در تنگه هرمز مسئولیت وضعیت کنونی را متوجه آمریکا دانست و گفت محاصره دریایی طبق حقوق بین الملل اقدامی جنگی محسوب می‌شود. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم با علی حسین قاضی‌زاده همکارم اینجا در استودیو. صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه رو توی خبر خوندم، گفته که اراده آمریکا بر این نیست که مذاکره بکنه با جمهوری اسلامی، قصد داره که ایران رو تسلیم بکنه. ارزیابی شما چیه؟
2: ببینید، واقعیتش اینه که آقای بقایی و سایرین واقعیت این جنگ رو نمی‌فهمند. اصلا این منطق این جنگ این نیست که تو مذاکره برابر، اصلا اگر چه این چیزی ممکن بود که به جنگ منتهی نمی‌شد. تحمیل اراده است، دقیقا همینه. یعنی شما باید این تهدید هستی رو بذاری کنار، با پای میز مذاکره اینو نپذیرفتی، الان با زور میخواد انجامش بده. شما باید تهدید موشکی رو بذاری کنار، پای میز مذاکره نمیپذیری، با زور میخواد انجامش بده. الان نپذیری فشار اقتصادی رو بیشتر میکنه، حمله نظامی بعدی رو انجام میده. منطقه این جنگ این رو میگه. یادشون رفته که جنگ در کدام نقطه‌ای متوقف شده، در نقطه‌ای که ترامپ میخواسته به همه زیر ساختا رو بزنه، به قول خودش به عصر حجر شما رو برگردونه، این ادعا رو کرده بود. بعد یه واسطه‌ای مثل پاکستان اومده گفته که یه وقتی بده اینا تنگه هرمز رو باز میکنند و اون چیزهایی که به عنوان تهدید میخوای بگیره پای میز توافق میکنند. با این منطق جنگ متوقف شده. شما تنگه هرمز رو که باز نکردی، اون اورانیوم رو تحویل ندادی، نمیخوای تحویل بدی، قرارسازی رو نمیخوای متوقف کنی، موشک‌ها رو نمیخوای محدود کنی، عملا یعنی هیچ کدام رو نمیخوای بپذیری. بعدم ادعا میکنی که او مذاکره نمیکند. اصلا قرار بر این نبوده که شما بری وارد مذاکره برد بشی. شما 40 روز بهتون حمله کرده در نقطه‌ای که قرار بود که کل ایران رو خاموش کنه، جنگ متوقف کرده که پای میز مذاکره تسلیم بشوی. این حسن روز اول معشود بوده. اگر این رو نمیخوای بپذیری باید میدان جنگ برگردی، و میدان جنگ هم همون شکلی هست که میدونیم.
0: از طرفی توی خبرو داشتیم که عملیات مخفی سپاه پاسداران هم ظاهرا همچنان در منطقه ادامه داره. یک نمونه شاهدش هم همین گرفتن چند تن از اعضای سپاه پاسداران بوده توی کویت، به واسطه عملیاتی گفتن نفوذیای سپاه پاسداران بودن. فکر میکنی که چه پیامدی برای ایران داره این ادامه فعالیت و عملیات سپاه پاسداران در منطقه؟
2: اساسا مسیری که اداره جمهوری اسلامی طی میکنه و همین حرفایی که میزنن و این کارهایی که دارن انجام میدن اینه که قرار هم نیست، یعنی باورشون همین نیست که ما میتوانیم روزی به یک نقطه عادی برگردیم. من در مورد امارات که در همین جدال سر تنگه اماراتی ها رو هدف گرفتن، بعد استدلال میکردن که روابط ما با امارات دیگر شبیه سابق نخواهد شد، پس بذار ما اون رو با ابزار نظامی نوازش کنیم تا با تهدید ما مثلا اون رو از اسرائیل فاصله بگیره، یا همین کاری که الان دارن با کویت میکنن، با بحرین دارن میکنن، و احتمالاً هم پروژه‌ای برای عربستان و سعودی دارن. یعنی عملاً دارن متوجه میشن که ما دیگر یک کشور عادی در منطقه نخواهیم شد. با زور و تهدید بردن کل منطقه به شرایط جنگی، یا سقوط میکنیم یا با این جنگ در واقع با این به هم ریختن منطقه. پیامدش چیز بسیار وحشتناکی برای ایران هست. شما تمام کشورهای منطقه رو دونه دونهش تبدیل به اسرائیل دیگری میکنید، آن چیزی که با اسرائیل در این 47 سال ساختیم، و یک نقطه رسید که اون گفت که من اگر به این کشور حمله نکنم موجودیت من به خطر میفته. تک تک این کشورها رو به همین نقطه میاره.
0: امارات شاید اولیش امارات باشه.
2: دقیقاً چیزی که دارن میگن همین الان که موجودیت ما رو این کشور به خطر میندازه. وقتی هر کشوری به این نقطه برسه تا انتهای سر تخاصم پیش میره. اسرائیل شاید در 20 سال پیش 30 سال پیش نمیتونست این جنگ رو انجام بده، اما وقتی که فهمید که مجبور به این رویاروی هست، 10 سال 20 سال براش ادوات آماده کرد، حجت آماده کرد، تا در نهایت رسید. شما زیر تحریم هستیم، شما پولتون رو ازتون میگیرن، تمام این کشورها آمریکا رو منطقه میکشن، همه متحدان آمریکا هستن، متحدان چین هستن، متحدان اروپا هستن، و در نهایت جهان رو متقاعد خواهند کرد که باید برای سرنگونی تو و باز کردن هرمز و برگرداندن امنیت به این منطقه بیاین. تقریبا این منطقه پول خیلی از کشورهای جهان تامین میکنن، یعنی منافع مادی چین، منافع مادی اروپایی ها، منافع مادی آمریکایی ها در اینه که این کشورها در آرامش باشن. همین سه کشور امارات، قطر و عربستان همین چند وقت پیش با آقای ترامپ 4 تریلیون دلار تفاهم نامه امضا کردن. این عددی نیست که آمریکایی ها بتونن چشم پوشی بکنن ازشون. برای اروپایی ها هم داستان به همین گونه هست، برای چین هم به همین گونه است. چین 5 میلیون بشکه روزانه از همین تنگه هرمز تامین می‌کرده و تا ابد که نمی‌تونه از ذخایر خودش استفاده کنه. یعنی در نهایتش این کشورها به این نقطه می‌رسن که تبدیل به اسرائیل دیگری برای شما شدند، و همه اونها با همین ابزار قدرتمند پولی که و نفتی که در اختیار دارن جهان رو متقاعد می‌کنن در نهایتش، حالا کمی دیرتر، چند هفته دیگه، چند ماه دیگر، که بیایند و همه عزمشون رو برای سرنگونی شما خرج بکنند. حالا امروز اروپایی‌ها نمیان، فردا خواهند اومد قطعا.
0: دیر و زود داره دیگه. متشکرم از شما همکارم علی حسین قاضی زاده اینجا در استودیو. وزارت خزانه‌داری آمریکا 12 فرد و شرکت رو به دلیل نقش آنها در فروش و انتقال نفت ایران به چین تحریم کرد. احمد محمدی زاده و صمد فتی سلامی از مقام‌های مرتبط با قرارگاه نفتی پور جعفری سپاه پاسداران هستند که نامشان در تحریم‌های تازه آمریکا آمده. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید مهدیزاد محمدی زاده ریاست این قرارگاه را بر عهده دارد و فتحی سلامی مسئول مدیریت مالی و جابجایی ارز برای شبکه فروش نفت سپاه بوده. همچنین چند شرکت مستقر در هنگ کنگ، دبی، عمان و شارجه در فهرست شرکت‌های تحریم شده از سوی آمریکا قرار دارند. این افراد و شرکت‌ها متهمند از طریق شرکت‌های پوششی و شبکه‌های مالی در خارج از ایران به فروش نفت جمهوری اسلامی و انتقال درآمدهای آن کمک کردند. واشنگتن میگوید سپاه پاسداران از این درآمدها برای توسعه تسلیحات، حمایت از نیروهای نیابتی و برنامه هسته‌ای استفاده می‌کند. دولت بریتانیا هم 12 فرد و نهاد را در چارچوب تحریم‌های مرتبط با ایران به دلیل فعالیت‌های خصمانه حکومت ایران تحریم کرده. این تحریم‌ها شامل توقیف دارایی، ممنوعیت سفر و محرومیت از مدیریت شرکت است. شبکه زیندشتی مجموعی از افراد و شرکت‌های مرتبط با ناجی شریفی زیندشتی است. نام این فرد در پرونده‌های ترور و ربودن مخالفان جمهوری اسلامی و قاچاق مواد مخدر به اروپا با همکاری نهادهای امنیتی ایران دیده می‌شود. در فهرست تازه تحریم‌های بریتانیا نام 5 عضو خانواده زرین قلم هم دیده می‌شود. بریتانیا می‌گوید این افراد در شبکه‌های مالی و صرافی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی فعالیت داشتند. آنها به پشتیبانی مالی از فعالیت‌های خصمانه و شبکه‌های وابسته به حکومت ایران متهمند. رضا حمیدی راوری در فهرست تازه تحریم‌های بریتانیا به عنوان فردی مرتبط با فعالیت‌های خصمانه مربوط به جمهوری اسلامی است. او با شبکه ناجی ظریفی زیندشتی در ارتباط بوده. لندن او را به همکاری با شبکه‌های مرتبط با حکومت ایران متهم کرده و علیه او تحریم‌های از جمله توقیف دارایی و ممنوعیت سفر اعمال کرده. دو صرافی برلیان و جی سی ام هم در همین فهرست تحریم شدند. دولت بریتانیا میگوید این شرکت ها در ارائه خدمات مالی و انتقال پول برای شبکه های مرتبط با جمهوری اسلامی نقش داشتند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین به بانک ها و مؤسسات مالی دنیا درباره همکاری با سپاه پاسداران هشدار داده و از آنها خواسته نظارت خود را برای شناسایی و توقف فعالیت شبکه های پولشویی مرتبط با جمهوری اسلامی تشدید کنند. شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده سپاه پاسداران برای قاچاق نفت تحریم شده از شرکت‌های پوششی، ناوگان و شبکه بانکداری سایه و شبکه‌های رمزارزی استفاده می‌کند. بر اساس این اطلاعیه سپاه پاسداران از درآمدهای ناشی از فروش نفت برای تامین مالی توسعه برنامه نظامی و فعالیت‌های تروریستی در خارج از ایران استفاده می‌کند. در این بیانیه به مؤسسات و ارائه دهندگان خدمات مالی هشدار داده شده تا کلیه فعالیت‌های مشکوک مربوط به حمل و نقل نفت از سوی سپاه را در فهرست هشدار فوق‌العاده قرار دهند. شبکه‌های بانکداری سایه و شرکت‌های پوششی مرتبط با جابجایی وجوه برای جمهوری اسلامی و استفاده غیرمعمول از صرافی‌ها و پرداخت‌ها با دارایی‌های دیجیتال هم از جمله موارد ذکر شده در این بیانیه هستند. دولت استرالیا هم از وضع تحریم‌های جدید علیه شماری از مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی در ایران خبر داد. نقش این افراد و نهادها در سرکوب معترضان و محدود کردن اینترنت از دلایل تحریم‌های جدید عنوان شده. وزیر کشور و شماری از فرماندهان امنیتی و انتظامی در فهرست تحریم شدگان هستند. کامرا همچنین شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران را هدف این تحریم‌ها قرار داده و تأکید کرده این اقدام با هماهنگی شرکای بین‌المللی وضع شده. همکارم آرش آذرمی میگوید هشدارهای وزارت خزانه داری آمریکا به بانک‌های دنیا باعث می‌شود که بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی هر تراکنشی در رابطه با ایران را در لیست قرمز قرار بدهند و به آمریکا گزارش کنند.
3: این هم به نظر تکمیل کننده اون بحث در واقع مجموعه اون تحریم هایی هست که داره انجام میشه، شاید از یک نظر حتی مهمتر باشه. خب تحریم های نهادها و افراد خاصی و شرکت هایی رو هدف قرار میده. این هشدار جزئیات بسیار مهمی داره، به تمام بانک ها و مؤسسات مالی در دنیا وزارت خزانه داری آمریکا داره هشدار میده که حالا در واقع از کلمه رد فلگ استفاده میکنه، بخوایم ترجمه کنیم شاید بگیم هشدار فوق العاده میده که فعالیت های مرتبط با همون فروش نفت توسط جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران رو به طور کامل تحت نظارت و بررسی دقیق قرار بدن، از در واقع شرکت های تجاری که کار میکنن، صرافی ها، تراستی ها، تمام اون شبکه رو حالا داره به کل سیستم مالی دنیا میگه که شما باید بررسی دقیق بکنید هر گونه تراکنش مشکوکی رو که میبینید که در واقع مرتبط با سپاه پاسداران میتونه باشه و گزارش بدید به وزارت خزانه داری آمریکا. باز هم روی ارز دیجیتال و کریپتو تاکید میکنه توی این در واقع بیانیه، هم روی این موضوع تاکید میشه که به ویژه در این حوزه هر گونه تراکنش مشکوک باید گزارش بشه. این میتونه تبعاتی که داشته باشه این هست که بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالیشون ریسک گریز هستن، حاضر نیستن ریسک بکنن. به طور خاص عملاً هر چیزی که هر تراکنش که مرتبط با ایران باشه رو عملاً احتمالاً در لیست قرمزشون قرار میدن و باید در واقع اون رو گزارش میکنن به وزارت خزانه داری آمریکا. این در واقع تبعاتی است که شاید حتی فراتر از تحریم هایی است که در هر مرحله ما داریم میبینیم بر علیه نهادها و شرکت ها انجام میشه.
4: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم آرش آزمی اینجا در استودیو همراه ما.
0: 79مین دور جشنواره بین‌المللی فیلم کن امروز با نشست خبری هیئت داوران مراسم افتتاحیه و فرش قرمز آغاز می‌شود. اصغر فرهادی با فیلم داستان‌های موازی برای چهارمین بار در بخش مسابقه جشنواره کن شرکت می‌کند. فیلمی از پگاه آهنگرانی هم در این جشنواره نمایش داده شده. جان تراولتا هم برای کارگردانی اولین فیلم خود در کن شرکت دارد. توضیحات همکارم لیلی نیکفر رو از فضای کلی جشنواره کن و حضور فیلمسازان ایرانی در جشنواره امسال بشنویم.
5: در جشنواره فیلم کن حتی همین در واقع پوستر رسمی جشنواره فیلم کن هم موضوع بحث‌های قرار گرفته. فیلم تلما و لوئیز در واقع یک سکانسش در این پوستر قرار دارد. تلما و لوئیز یک فیلم کلاسیکیه که بیش از 36 سال اگه اشتباه نکنم پیش ساخته شده و نمادی از در واقع آزادی خواهی زنانه است برای از نظر خیلی از منتقدان. در فضایی که الان جنبش های زنانه، بحث آزادی زنان، بحث اعتراضات اجتماعی مطرح میشه، بحث جنگ ها، درگیری های ژئوپلیتیک، و برای همین هست که منتقدان یا ناظران سینما میگن که جشنواره کن امسال قراره که حواشی غیر سینمایی زیادی داشته باشه. برگردیم به در واقع به حضور ایرانی ها در این جشنواره. میدونیم که اصغر فرهادی بعد از مدت ها به بخش مسابقه این جشنواره برگشته. او 4 بار در این جشنواره شرکت داشته. حالا ما یک فیلمی که در خارج از ایران در فرانسه ساخته شده حضور داره و پیشتر گفته بود که حاضر نیست در ایران وقتی که زنان مجبورن که بازیگران زن حجاب به سر بکنن در داخل ایران فیلم بسازه. مستندی از پگاه آهنگرانی یک فیلم بلندی است درباره جمهوری اسلامی و مردم ایران و آنچه که بر اونها گذشته هم در بخش مسابقه این جشنواره حضور داره. و همینطور آقای عسکری یک کارگردان ایرانی، فیلمساز ایرانی هم که خودش بیشتر با آیاهای زمینی و بسیاری از فیلمهای کوتاه دیگه حضور داشته در جشنواره‌های مختلف، در این جشنواره در بخش فیلم‌های کوتاه به عنوان داور این جشنواره حضور داره. و آقای روستایی هم در فیلم‌های کوتاه این جشنواره یک فیلمی داره که در روزهای آینده احتمالاً تیمش هم به اینجا سفر خواهد کرد. در طول 2 هفته آینده من هم اینجا هستم با آخرین‌ها از این جشنواره و حواشی که مربوط به ایران یا تأثیرات اجتماعی در این جشنواره هست گزارش خواهم کرد.
0: در آخر هم تصاویری ببینیم از اجلاس دموکراسی کوپنهاگ 2026 امروز در دانمارک. میدونیم با حضور شماری از مقام‌های ارشد این کشور و همینطور جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید آمریکا برگزار میشه. شعار اجلاس امسال ساختن ائتلافی از دموکراسی ها در نظم بی نظم نوین جهانی است. تمرکز اون هم بر چالش های پیش روی دموکراسی هاست، همینطور افزایش اقتدارگرایی و بحران های امنیتی و سیاسی جهان. چنانچه میبینید در تصویر مسیح علی نژاد فعال حقوق بشر هم در این اجلاس حضور داره. میدونیم که تا دقایق دیگه قرار هست که سخنانی هم ایراد بکنم. Their
6: country. This is very important because when you see media, when what you always see is what the executive order by Donald Trump, what if there are planes surveilling around the island and all of these tensions, negotiations first and now a possible invasion. But you don't see in the media what is happening inside Cuba and the
0: fight that the Cuban young men, the Cuban youth and the Cuban people are given. Which is a big fight. ارشد خود دانمارک اینجا حضور دارن، افرادی مثل مسیح علی نژاد فعال حقوق بشر در این اجلاس حضور داره، جان بولتون از دیگر افرادی هست که در این اجلاس حضور پیدا کرده، میدونیم مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا بوده و شعار اجلاس امسال هم میدونیم ساختن ائتلافی از دموکراسی ها در نظم بی نظم نوین جهانی است. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرات، تفسیرها و تازه‌های ورزشی و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون در اینجا در دسترس. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به وبسایت ما هم مراجعه کنید. به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. من از شما خداحافظی می‌کنم. همکاران من همچنان خبرها رو ادامه میدن. من 12 ظهر به وقت ایران فردا با شما خواهم بود.
7: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
8: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
9: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
10: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
11: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.
12: امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.
13: یک یک دو یک دو سه چار پنج
14: الان صدا من داری یک
15: فقط باید یکی رو به این بدیشون نمیشنم
16: سه دو یک
17: بره بره من صداتو ندارم
16: مرسی من منتظرم
18: سی ثانیه رو به این بگو
16: بریم
19: اومدم
18: پس من شروع میکنم
20: سلامی دوباره
21: بغل سازمان ملن
22: نیویورک
23: بروکسل
24: لس آنجلس
25: کلگری
26: بلی
27: کنگری آمریکا
28: بیروت
29: تمام
30: با ما بمانید

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارن و همون جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. از شاه تا مجتبی، از محمد رضا شاه پهلوی تا مجتبی خامنه ای، از اوج تا سقوط صنعت نفت ایران، روایت دوران طلایی صنعت نفت ایران و روایت این روزهای سقوط صنعت نفت. این بلا چطور بر سر صنعت نفت ایران اومد؟ مدیر عامل آرامکو شرکت نفت عربستان گفته سود این شرکت در سه ماهه اول سال 2026 به رغم جنگ و درگیری و بسته شدن تنگه هرمز 25% افزایش پیدا کرده و به بیش از 30 میلیارد دلار رسیده. 30 میلیارد دلار سود در سه ماه، درست در زمانی که صنعت نفت ایران داره با سر سقوط میکنه و بدترین دوران تاریخ خودش رو تجربه میکنه. تولید نفت ایران به مشکل خورده. مخازن نفت در جزیره خالک پر شدن و امکان صادرات به دلیل محاصره دریایی آمریکا نیست. و در داخل کشور هم دولت داره آماده میشه تا از 10 روز دیگه و از ابتدای خرداد جیره‌بندی شدیدتر بنزین رو اعمال کنه. چه اتفاقی افتاد که ما و عربستان که در اواسط دهه 1970 دو قول بزرگ نفتی جهان بودیم، یکی اون شد که الان ظرفیت تولید نفتش 12 میلیون بشکه در روزه و همین الان عربستان در شرایط جنگی روزی 7 میلیون بشکه نفت از دریای سرخ صادر میکنه و مردمش مشکل بنزین و سهمیه بندی و جیره بندی و کارت بنزین ندارن و خیابونها و بیابانهای سراسر عربستان پر از تویوتا لند کروزرهای پرمصرفه، ولی در ایران تولید نفت داره میاد زیر 1 میلیون بشکه در روز، صادرات داره متوقف میشه، حتی تأمین بنزین مورد نیاز داخل کشورم به مشکل جدی خورده. کسری بنزین حدود 1/3 نیاز کشوره، حدود 30 تا 35 میلیون لیتر در روز، به نوعی که بحث دولت اینه که مردم 10 لیتر بنزین بزنن یا 15 لیتر. عربستان کجای کار رو درست رفت و ایران کجای کار رو اشتباه رفت که به 2 سرنوشت متفاوت رسیدن، در حالی که هر دو از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت جهانن و هر دو روزی از قولهای نفتی اوپک بودن و الان اونا هستن و ما نیستیم. اون آرزوهایی که شاه فقید در سال 1352 54 سال پیش برای صنعت نفت ایران داشت و می گفت در سال 57 به تولید روزی 8 میلیون بشکه نفت می رسیم، چرا و چگونه به این وضعیت فلاکتبار کنونی رسید؟ جوابش رو حتما خودتون می دونید. فاجعه 57. صحبت‌های شاه فقید رو در 54 سال پیش، 6 سال قبل از انقلاب 57 بشنویم و آرزوهایی که برای صنعت نفت ایران داشت و همه این آرزوها با انقلاب 57 برباد رفت و صنعت نفت ایران به روزی رسید که الان نمیتونه نفت صادر کنه، نه باک خودروهای ایرانی ها رو پر کنه.
1: قرارداد نفت خود را با کنسرسیوم در سال 1979 یعنی 6 سال دیگر به هیچ وجه تمدید نکنه. یک امکان این است که تا 1979 یعنی 6 سال دیگر لازم است، به خصوص که صنعت ما توسعه پیدا می کند، بهترین متخصصین خارجی را یا به طور دست جمعی و متشکل یا به طور انفرادی در استخدام خود بیاورد، برای ما کار بکنند و در حفظ و نگهداری و تفحص و تجسس بیش از گذشته دقت بکنیم و بیش از همیشه برای اینکه یک صنعت درجه یک مقیاس بین المللی ایجاد بکنیم خواهیم کوشید و برای این کار از فردا حتی باید مطالعه کنیم که سازمان شرکت ملی نفت ایران چطور خودش را برای یک زمان فوری و یا برای سال 79 آماده و مهیا کند.
0: در سال 1979 یعنی سال 57، به جای تحقق این آرزوهای شاه، یعنی تولید روزانه 8 میلیون بشکه نفت، انقلاب شد و همه چیز سال به سال از دست رفت. در حالی که عربستان و ایران در دهه 1970 دو کشور بزرگ نفتی بودند، مؤسس اوپک بودند، حتی قدرت نفتی سیاسی ایران در منطقه و جهان بیشتر از عربستان بود و ما جلوتر بودیم، ولی بعد از انقلاب 57 عقب افتادیم. در جریان جنگ با عراق عقبتر افتادیم، با آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی عقبتر افتادیم و تحریم شدیم. حالا عربستان و حرفای اطمینان بخشش در جاری بودن صادرات نفت به جهان در هر شرایطی باعث ثبات و امنیت برای جهانه. برعکس، جمهوری اسلامی شده دزد سرگردنه، تنگه میبنده، به نفتکش شلیک میکنه، مین ریزی میکنه، حتی تهدید به منهدم کردن کابلهای فیبر نوری در بستر خلیج فارس میکنه. ما درآمد نفتی داشتیم، عربستان هم درآمد نفتی داشت، ولی اونها حکومت عاقلی داشتن که این درآمد رو سرمایه گذاری کرد برای مردمش، و ما بعد از انقلاب 57 حکومتی داشتیم و داریم که فقط دنبال جنگ و دعوا و تروریسم و بی‌ثباتی در خارج و کشتن مردم خودش در داخل بوده. در دوره احمدی نژاد ما نفت بشکه 140-150 دلار می‌فروختیم. عربستان و قطر و امارات هم نفتشون رو به همین قیمت فروختن. اما اونا با این پول‌ها چیکار کردن و جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ اونا رفتن در لندن و نیویورک و واشنگتن املاک خریدن، در بورس ها سرمایه گذاری کردن، طوری که الان خیلی از ساختمان های مهم در شهرهای بزرگ جهان، باشگاه های فوتبال، شرکت های سرمایه گذاری مال اوناست. ولی در جمهوری اسلامی چی کار کردن؟ احمدی نژاد تحت امر خامنه ای 750 میلیارد دلار درآمد نفتی رو در 8 سال برباد داد. بین سپاه و آقازاده ها و هزار حوزه علمیه و نهادهای وابسته به اونها و 400 هزار آخوند به شکل رانت توزیعش کردن، طوری که از هر گوشه ایران پرونده های فساد هزاران هزار میلیاردی در اومد، در کنار فقیر و فقیرتر شدن مردم. و یا پنهانی 10 میلیارد دلار رو از صندوق ذخیره ارزی برداشتن و به سپاه دادن، 10 میلیارد دلار، تا موشک و پهپاد بسازن، تا هنرشون بشه وارد کردن مردم و کشور به جنگ پشت جنگ، طوری که فقط ظرف یه سال 2 جنگ بر مردم تحمیل کردن. هنر عربستان سعودی و قطر امارات شد سرمایه گذاری درآمد نفتی برای افزایش سطح رضایتمندی مردمشون. هنر خامنه ای و سپاه شد شلیک به نفتکشا در تنگه هرمز و بستن راه نفت جهان، که البته حالا همین سیاست شده بلای جان خودشونم. هشدارای سپاه رو به کشتی‌ها و نفتکش‌ها گوش کنید که مثل دزد سرگردنه میگه عبور ممنوعه، حق ندارید عبور کنید.
2: Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy out.

انقلاب 57 باعث شد که ایران و عربستان در صنعت نفت دو راه کاملا متفاوت برن. در عربستان صنعت نفت مبنایی شد برای افزایش سطح رفاه و زندگی مردم. در ایران صنعت نفت مبنایی شد برای توزیع رانت بین آقازاده ها، دادن پول نفت به نیابتی ها، آخوندها و سپاه برای جنگ طلبی. درآمد سرانه مردم عربستان الان بین 25 تا 27 هزار دلار و بلکه بنابر برخی آمارا بیشتره، در حالی که در ایران درآمد سرانه اسمن 2000 دلاره و عملا حدود 1000 دلار. عربستان الان ظرفیت تولید نفتش 12 میلیون بشکه در روز و 7 میلیون بشکه صادر میکنه. ظرفیت تولید نفت ایران داره میره زیر 1 میلیون بشکه. تورم در عربستان فکر میکنید چقدره؟ 2 تا 3%. در حالی که تورم در ایران بالای 70%، در مورد خوراکی‌ها تا 200%. آرامکو شرکت نفت عربستان حالا یکی از معتبرترین برندهای جهانه، ولی در ایران شرکت ملی نفت روز به روز داره ضعیف و ضعیف‌تر

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: برج طغرل در شهر ری یکی از آثار شاخص دوره سلجوقیان است که قدمت آن به حدود قرن ششم هجری میرسد. این برج آجری با طراحی استوانه‌ای و بدنه شیاردار نمونه‌ای برجسته از معماری آن دوره و از نمادهای تاریخی ری به شمار می‌رود. در سال‌های گذشته این بنا با چالش‌های در نگهداری روبرو بود، از جمله نبود نظارت کافی و منظم و حضور افراد غیر مرتبط در محوطه که به فضای مجموعه آسیب وارد می‌کرد. در ادامه قاسم قنبری به عنوان نگهبان مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد و با ایجاد کنترل دسترسی‌ها و رسیدگی مداوم به بهبود وضعیت برج کمک کرد. امروز نیز برج طغرل در شرایط باثبات‌تری قرار دارد و نگهداری آن منظم‌تر دنبال می‌شود.

اگه تا قبل از این خیلی مسئله ایران مطرح نمی‌شد، حالا به نظر میرسه که نه تنها سایه افکنده بر دیدار بسیار کلیدی آقایان دونالد ترامپ و شی جین پینگ، بلکه به نظر میرسه که از مسائل کلیدی هست که قرار دربارش هم صحبت بشه. چند روز پیش جیمسون گریر، یکی از در واقع مشاوران اصلی آقای ترامپ در زمینه اقتصادی، گفته بود که دونالد ترامپ قراره در مورد مسئله خرید نفت ایران که جمهوری اسلامی به چین قاچاق می‌کنه با شی جین پینگ صحبت بکنه، ولی در این حال نمی‌خواد که این موضوع مسائل کلیدی دیگه سایه بندازه. اما کسانی مثل اسکات بسن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اساساً در طول این روزها انتقادهای بسیار شدیدی رو علیه چین مطرح کردن. می‌دونیم سیاهه تازه‌ای از تحریم‌ها هم در میون بوده. آقای بسن گفته که جمهوری اسلامی بزرگترین و مهمترین حامی دولتی تروریسم در جهان و جمهوری خلق چین تمام در واقع پولی که از جمهوری اسلامی تامین می‌کنه از طریق نفتی که به چین می‌فروشه و چین تبدیل شده به مهمترین حامی و بزرگترین تروریست جهان. در طول خب این روزها هم ما شاهد تحریم‌ها بودیم، بعضن تحریم‌های جدید مثل پالایشگاه هنگلی از پالایشگاه‌های بزرگ خصوصی در چین که خب خریدار اصلی نفت چین هست، از اون طرف نفت ایران هست. از اون طرف کسانی مثل فوتسونگ، سفیر چین در سازمان ملل، پنهان نکردن که مسئله تنگه هرمز مسئله‌ای است که چین می‌خواد در اسرع وقت حل بشه. آقای فوتایت تاکید کرده که هم جمهوری اسلامی هم ایالات متحده باید در اسرع وقت تنگه هرمز رو باز کنن. مقامات دیگه هم در این مورد صحبت کردن و همین موضوع رو مطرح کردن در چین. می‌دونیم که یکی از نفتکش‌های چینی هم که قبلا برای جمهوری اسلامی نفت قاچاق می‌کرد، اخیراً هدف حمله قرار گرفته که به نظر میرسه احتمالاً از سوی جمهوری اسلامی انجام شده. بعد از اون عباس عراقچی هم به چین احضار شد، در مورد احتمال این دیدار هم صحبت کردن. کسایی مثل لینکوک از مؤسسه بروکینگز میگن که این خطر واقعی وجود داره که اصلا موضوع ایران روابط اقتصادی آمریکا و چین رو از مسیر خارج کنه. مسئله دیگه بجز مسئله نفت هم هست، از جمله مهمترین اونها کمک احتمالی جمهوری خلق چین، کمک نظامی فنی به خصوص شرکت‌های خصوصی که البته خب در چین حالا شرکت خصوصی به اون معنی وجود نداره، ولی به هر حال شرکت‌هایی که مستقیما به دولت مربوط

0: میشن. جمهوری خلق چین همیشه رد کرده این که در واقع به جمهوری اسلامی رو کمک‌های نظامی انجام میده، اما می‌دونیم شرکت‌های خصوصی کمک‌هایی کردن، مثل میزار ویژن تصاویری منتشر شده که حالا اون تصاویر رو هم از ایرباس اروپا خریده بود، ولی همین تصاویر ظاهراً به برخی از حملات به اصطلاح حملات جمهوری اسلامی به مواضع آمریکا کمک کرده. به خصوص در مورد این چیزهایی که به حملات به مواضع آمریکا یا منافع اون بوده احتمال داره صحبت بشه. در مورد کشتار و در واقع سرکوبی و نقض حقوق بشر ایران که طبیعتاً قرار نیست که صحبتی بشه، اونم با یکی از بزرگترین و ثروتمندترین کشورهای خودکامه و غیر انتخاباتی جهان. ولی احتمالاً بخشی از این اظهارات، بخشی از این صحبت‌ها به یک گفتگوی کلیدی بین آقایان ترامپ و شی جین پینگ راه پیدا خواهد کرد به اون گفتگوها، ولی تا چه حد و چقدر اینا رو باید یه خورده هنوز منتظر بمونیم.
1: Unbelievably weak.
2: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبل هم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکتر هم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ دکتر راز، آتش بس الان در حال اغماز، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا. همین دو روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید. بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن، برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف‌پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو ننوشتن.
3: روز دوشنبه در کاخ سفید دونالد ترامپ جلسه‌ای با حضور اعضای تیم امنیت ملی خودش برگزار کرد. آقای رتکلیف رئیس CIA، وزیر جنگ، وزیر خارجه، معاون رئیس جمهور از جمله کسانی بودند که در این جلسه شرکت کرده بودند و پیش از اون هم در جلسه ای که روز دوشنبه صبح آقای ترامپ با جمعی از پزشکان داشت اعلام کرد که الان که داره با اونها صحبت میکنه، تعدادی از جنرال های بلند پایه ارتش ایالات متحده منتظر او هستند تا در رابطه با گزینه های نظامی علیه جمهوری اسلامی با او صحبت بکنند. در همون جلسه آقای ترامپ گفت که آتش بس با جمهوری اسلامی تنها 1% شانس زنده موندن داره و گفت که پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی به اونها ارائه داده آشغال هستند و او حتی تا پایان صفحه‌ای که جمهوری اسلامی برای اونها فرستاده رو مورد مطالعه قرار نداده و اون رو نخونده. آقای ترامپ اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی که تصمیم گیر هستند آدم‌های بسیار بی‌آبرویی هستند که بارها و بارها نظرات خودشون رو راجع به مذاکرات و پیشنهادات نهایی تغییر دادند. آقای ترامپ گفت که جمهوری اسلامی راجع به بیرون آوردن اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون به ایالات متحده گفته که تنها آمریکا یا چین میتونن چنین اورانیومی رو خارج بکنند، ولی در متنی که روز یکشنبه در اختیار آمریکا قرار دادند چنین نکته‌ای رو ذکر نکردند. آقای ترامپ میگه که 4 تا 5 بار مقام‌های جمهوری اسلامی نظر خودشون رو راجع به مفاد پیشنهادی تغییر دادن. آقای ترامپ همچنین میگه که راجع به بحث غنی‌سازی برای مدتی جمهوری اسلامی باید بپذیره که غنی‌سازی انجام ندین، به این معناست که گزارش‌ها راجع به این که بین 5 تا 20 سال صحبت شده برای تعلیق غنی‌سازی گزارش‌های اشتباهی نبوده. از طرف دیگر روز دوشنبه اعلام کرد آقای ترامپ که تصمیم داره عملیات پروژه آزادی رو از سر بگیره. اگر چنین بکنه در کنار یک عملیات بزرگ نظامی خواهد بود، به این معنا که پروژه آزادی جزئی از یک کل نظامی پرتنش علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
4: چند روز پیش گفته بود که به اصطلاح نمایندگان ایران، یعنی طوری اظهار نظر میکرد با کسانی هم که طرف صحبت هست و قرار است که پاسخ به ایالات متحده بدن، از نظر خود دونالد ترامپ اینا به اصطلاح نمایندگان ایران هستن، یعنی مطمئن نیست که آیا اینا هستن در مقام قدرت تصمیم گیری هستن یا نه. خب اگه همه اینها رو سرجم بزنیم، واقعا پرسش این هستش که ترامپ خواهد چه اقدامی بکنه؟ اون کمک تنفسی رو چه کسی وصل کرده جز اینکه خود ترامپ وصل کرده باشه؟ در یک اقدام، یعنی چه اقدامی امریکا میتوانه بکنه؟ قاعدتا اولین گزینه گزینه نظامی است، اما به نظر میرسه که در این مرحله که او به دیدار رهبر چین میخواد بره، یک اقدام دیپلماتیک رو در برنامه داره. چرا این رو میگم؟ برای اینکه در اخبار آمده که امریکا و برخی از کشورهای منطقه، کشورهای عربی خلیج فارس، میخواهند پیشنهاد رو، پیشنویس قطعنامه‌ای رو به شورای امنیت ببرن که وضعیت بسته بودن تنگه هرمز در شورای امنیت تعیین و تکلیف بشه. خب اینجا چه مزیتی برای امریکا وجود داره؟ اگر دو کشور روسیه و چین که قطعنامه قبلی رو وتو کردن بخواهن وتو بکنن، عملا دست خودشون هم بستن. مثلا چین بیاد بگه نه، وضعیت بسته بودن انسداد هرمز همچنان انسداد قرار بگیره، خب دست خودش رو بسته، چون شما از اینجا نفت میبری. بنابراین این احتمال وجود داره که با طرح یک قطعنامه دیپلماتیک که احتمالا نظر چین و روسیه را هم خواهد داشت، اقدام دیپلماتیکی رو جلو ببرن. در این سفری هم که به دیدار رهبر چین می رود، همین موضوع رو مطرح خواهد کرد که حالا می خواهید اقدام نظامی نباشه، دست کم در این حوزه اقدام دیپلماتیک با ما همراهی بکنید، که من تصور می کنم که چین و روسیه هم ناگزیر هستن که از چنان قطعنامه‌ای حمایت بکنن.
5: در طول یک ماه گذشته این عکس ها از شهری به شهر دیگر سفر کردند، از پارلمان اروپا و فضاهای فرهنگی اروپا تا امروز که آخرین روایتشان را در کل بازگو می کنند.
0: نمایشگاه عکس حکومت اعدام ایده ای بود که حدود دو ماه پیش شکل گرفت و یک تیم 24-5 نفر روی ایده کار کردند و از ماه گذشته شهر برلین تور اروپایی خودش شروع کرد. بعد از دو بار اجرا در برلین، لاهه، آمستردام، بروکسل، پاریس و ژنو، امروز در آخرین ایستگاه به کلن آلمان رسیده. این نمایشگاه یک روایت تاریخی داره از عزیزانی که توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند، از افسران گارد شاهنشاهی که در سال 57 اعدام شدند تا عزیزانی که در همین اواخر جمهوری اسلامی جانشون رو گرفت و عزیزانی که در خطر اعدام هستند. مخاطب نمایشگاه مخاطب اروپایی بود، برای اینکه ما بتونیم مقابل پروپاگاندای جمهوری اسلامی بایستیم، به اونا نشون بدیم که واقعا چه اتفاقی در ایران داره میفته. یک پرفورمنس هم در همین رابطه ما تهیه کردیم که در کشورهای مختلف به زبان همون کشورها اجرا شد و ازشون خواستیم که با فشار آوردن به سیاستمدارها و دولت‌هاشون از اونا بخوان کنار مردم ایران بایستن و حمایت از جمهوری اسلامی را رها کنن، بلکه بتونیم دنیای زیباتر و در صلح رو تجربه کنیم.
5: هر عکس تنها یک قاب نیست، بلکه بخشی از زنجیره‌ای است که مفهوم اعدام را از آمار و گزارش به تجربه انسانی نزدیک می‌کند. برگزار کنندگان می‌گویند هدف ایجاد شوک نیست، بلکه مکس است. مکسی که تماشاگر را وادار می‌کند بیشتر ببیند، بیشتر فکر کنند.
6: در این محیط چیزی دوز درد دیده نمیشه و کسی که این درد رو حس نکنه قلب نداره. این عکس ها تک تکشون آرزو داشتن، امید به زندگی داشتن، ولی به دست جمهوری اسلامی کشته شدن یا زیر حکم اعدامن. صدای فرزندان ایران باشیم. اونها امیدشون به ماست که صدای اونها باشیم. پاینده ایران.
5: نمایشگاه حکومت اعدام پس از یک ماه سفر در اروپا در کلن به پایان میرسد. اما پرسشی که مطرح میکند همچنان باز میماند. اینکه تصویر چقدر میتواند وجدان را بیدار کند و ما بعد از دیدن چه میکنیم؟ مهدی تهرانی،

0: امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد می‌کنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما می‌دانیم که نام‌های همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمی‌رساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است. استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
2: در معبر قتل عام شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد. دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد. دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد. لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد. و بهار در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد.

0: خانم آقایان درود بر شما. من فرشاد متقی در 22 روز از اردیبهشت با بخش خبری ساعت 5 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. اعلام همبستگی امارات متحده عربی با کویت و محکومیت اقدام جمهوری اسلامی. 4 عضو سپاه هنگام تلاش برای نفوذ به جزیره بوبیان کویت بازداشت شدند. بحرین از بالاترین سطح آماده باش خبر داد. گزارش از ناامیدی ترامپ از موفقیت مذاکرات و بررسی ادامه جنگ. معاون فرمانده نیروی دریایی سپاه میگوید محدوده کنترل تنگه هرمز را گسترش داده ایم. اذعان سخنگوی دولت به کوچک شدن سفره مردم با موج شدید افزایش قیمت‌ها. یک نماینده مجلس سیاست‌های ارزی دولت را مسبب گرانی‌ها دانست. فشار نهادهای امنیتی بر شهروندان برای رفع مسئول‌سازی سیمکارت و دسترسی به اینترنت. مخاطبان می‌گویند از آنها خواسته شده با عکس خامنه‌ای در تجمعات حکومتی شرکت کنند. همچنین در ادامه برنامه‌های این ساعت، بحران مالی فدراسیون فوتبال برای برگزاری اردوی ترکیه. تیم ملی به دنبال انصراف حریفان تدارکاتی امروز برای سومین بار به مسافه خودش رفت. تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه زیر سایه آتش‌بس شکننده با ایالات متحده ادامه دارد. همزمان گزارش‌های تازه‌ای از تلاش سپاه پاسداران برای نفوذ اطلاعاتی در این کشورها منتشر شده است. وزارت کشور کویت اعلام کرد 4 عضو وابسته به سپاه پاسداران را که از راه دریا به جزیره بوبیان در خاک این کشور نفوذ کردند بازداشت کرده است. این وزارتخانه اضافه کرد در پی درگیری نیروهای مسلح کویت با این افراد یک نیروی نظامی این کشور مجروح شده است. وزارت کشور کویت خبر داد افراد بازداشت شده ضمن اعتراف به عضویت در سپاه پاسداران گفتند مأمور شده بودند برای اقدامات خصمانه علیه کویت با استفاده از یک قایق ماهیگیری به جزیره بوبیان نفوذ کنند. وزارت خارجه کویت در بیانیه این عملیات را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت دولت کویت و تخلف از قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد دانسته است. دولت کویت همچنین با اشاره به حق دفاع مشروع از خود گفته هر تدبیری را که برای دفاع از حاکمیت خود در نظر می‌گیرد. وزارت خارجه امارات متحده عربی نفوذ عناصر وابسته به سپاه پاسداران در کویت را به شدت محکوم کرد. عبدالله بن زاید ضمن اعلام همبستگی با کویت گفت امنیت این کشور بخشی جدایی ناپذیر از امنیت کشورهای خلیج فارس است. بن زاید اعلام کرد از همه تدابیر امنیتی کویت برای مقابله با تهدیدهای تروریستی حمایت می کند. دادگاه کیفری بحرین یک زن را به اتهام همکاری و ارتباط با سپاه پاسداران و تلاش برای انجام اقدامات خصمانه علیه این کشور به حبس ابد محکوم کرد. دادستانی بحرین اعلام کرد این متهم تصاویر و مقتصاد مراکز حساس و حیاتی بحرین و همچنین محتوایی در تمجید از حملات ایران منتشر کرده است. همزمان فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین با اعلام بالاترین سطح آماده باش در تمامی یگانهای خود از شهروندان خواست از نزدیک شدن به هر گونه شیء مشکوک یا بقایای احتمالی حملات جمهوری اسلامی خودداری کنند. در این بیانیه تأکید شده است که یگان مهندسی ارتش برای خنثی‌سازی این اشیا و حفظ امنیت عمومی در آمادگی کامل قرار دارد. همزمان با ادامه تنش‌ها بر سر تنگه هرمز، مارک روته دبیرکل ناتو از ابتکار فرانسه و بریتانیا برای گرد هم آوردن بیش از 40 کشور برای آماده سازی در فعالیت‌ها در هرمز استقبال کرد. روته گفت اقدام این کشورها نه در داخل تنگه اما در نزدیکی آن خواهد بود و تأکید کرد اروپایی‌ها در حال پاسخ به درخواست رئیس جمهوری آمریکا هستند. او همچنین گفت کشورهای اروپایی باید برای مقابله با تهدیدات امنیتی و دفاع در برابر روسیه توان و آمادگی دفاعی خود را تقویت کنند. برای بررسی جزئیات بیشتر علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت ما رو همراهی می‌کنند. آقای صدرزاده درود بر شما. این سطح از تنش و موضع‌گیری‌های کویت، امارات متحده عربی و بحرین در رابطه با جمهوری اسلامی چه پیامدهایی می‌تونه در روابط این کشورها با حکومت ایران داشته باشه؟
1: بی‌اعتمادی رو میتونه افزایش بده. روند هر گونه نزدیکی و یا صلح و یا ادامه آتش‌بس رو میتونه مورد مخاطره قرار بده. از طرف دیگه این اعلامیه که امروز کویت منتشر کرده در حقیقت مربوط به حادثه است که اول ماه می، یعنی 12 روز قبل اتفاق افتاده. گویا یک کشتی، یک قایق اجاره‌ای ماهیگیری دست این آدم‌ها بوده. 6 نفر بودن، 2 تا سرهنگ و 1 ستوان نیروی دریایی ایران در بینشون بود. 2 نفرم گویا موفق به فرار میشن. و این جزیره بومیانی که اینها میخواستن وارد بشن و دست به عملیات بزنن، یه جزیره بسیار مهمی است برای کویت، اهمیت استراتژیک داره. در زمان جنگ ایران و عراق از این جزیره استفاده میشد، صدام استفاده میکرد برای حمله به ایران، و زمانی که صدام حمله کرد به کویت این جزیره رو متعلق به خودش دونست. بعد یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل باعث صادر می شد که به عراقی ها بگه نه، این جزیره متعلق به کویت هست. در این جزیره مسکونی نیست، این جزیره درش یه مقدار تأسیسات وجود داره. ظاهراً آمریکایی ها در اونجا یه تأسیساتی دارن. الان چین داره یک بندر بسیار مفصلی می سازه به نام بندر مبارک، و قرار بوده یک روزی که حتی روابط ایران با کویت و دیگر کشورها خوب بود، قرار بود که از این بندر یک راهنی ایجاد بشه و این راهن ایران رو به عربستان سعودی وصل کنه. و این بندری که داره چین میسازه در حقیقت در ارتباط با اون پروژه بزرگ بین‌المللی چین هست، در ارتباط با جاده ابریشم. به هر حال از هر نظر نگاه بکنیم، و قبلا هم در جریان این جنگ‌های گذشته هم بین ایران و آمریکا و اسرائیل به این جزیره حمله شده بوده. اینکه حالا کویت 12 روز بعد این مسئله رو مطرح میکنه و میگه جزئیاتش رو، شاید از نظر امنیتی لازم بوده که تا این مدت به بازجویی از این افراد دستگیر شده بپردازه. ولی اینکه کشورهای خلیج فارس تقریبا متحدن این حملات رو محکوم کردن، نشان دهنده این هست که میدونن اگر این عملیات موفق شده بود و یک پایگاه مهم آمریکا در اونجا مورد، یا پایگاه های کویت مورد حمله قرار گرفته بود و خسارتی بار آورده بود، برای کشورهای خلیج فارس گران تمام میشد. به همین علت که خیلی مهمه که وزیر امور خارجه امارات در مورد اعلامیه‌ای که دولت کویت در مورد حادثه‌ای که 12 روز قبل اتفاق افتاده فوراً اعلام موضع میکنه. این نشانه تنش هست بین ایران و نشانه اهمیتی که این کشورها برای امنیت خلیج فارس دارن.
0: آقای صدرزاده، این تلاش‌های سپاه پاسداران برای نفوذ به کویت و بحرین اصلا با چه هدفی انجام میشه و چرا سپاه اینقدر برای چنین اقداماتی هزینه مالی و سیاسی میکنه؟
1: به خاطر اینکه اینها رو مناطق جنگی میدونه، معتقده که از این جاها به جمهوری اسلامی حمله شده. از بحرین که پایگاه یکی از بزرگترین پایگاه‌های آمریکایی هست، و کویت که میگه که از این جزیره که پایگاه آمریکایی ها بوده، مدعی هست که، و اینو خیلی از متخصصان جمهوری اسلامی ایران، نماینده های مجلس و اعضای کمیسیون امنیت مجلس هم بارها اعلام کردن که حتی ما امارات رو، حالا امارات یه مسئله جداگانه اضافی هم هست و اون مسئله اسرائیل هست، ولی اینها رو به مثابه سرزمین دشمن تلقی میکنیم. ولی در مورد امارات یک چیز دیگری هم اضافه شده، و اون که رابطه بسیار بسیار محکم امارات با اسرائیل هست و امکاناتی که اسرائیل در اختیار امارات گذاشته، و تقریبا ادبیات جمهوری اسلامی در مورد امارات داره مثل ادبیات علیه اسرائیل هست.
0: علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. با بن‌بست مذاکرات تهران و واشنگتن و تداوم جدال بر سر تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست مسیر پیشروی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. ترامپ همچنین روز گذشته پیشنهاد جمهوری اسلامی را زباله خواند و هشدار داد احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده پاسخگویی به هر حمله ای هستند. قالیباف همچنین در پست دیگری اعلام کرده هیچ جایگزینی برای پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی وجود ندارد و هر روی کرده دیگری به شکست می انجامد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد تهران پیش از هر گونه مذاکره هسته‌ای بر پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز تأکید دارد. بقایی روی کرده واشنگتن را تحمیل اراده توصیف کرد و گفت آمریکا به دنبال تسلیم کامل ایران است، نه مذاکره واقعی. و همچنین با اشاره به تنش‌ها در تنگه هرمز مسئولیت وضعیت کنونی را متوجه آمریکا دانست و گفت محاصره دریایی بر اساس حقوق بین الملل اقدامی جنگی محسوب می شود. توضیحات همکارم علی حسین قاضی‌زاده را در مورد صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بشنویم.
2: ببینید واقعیتش اینه که آقای بقایی و سایرین واقعیت این جنگ رو نمی‌فهمند. اصلا این منطق این جنگ این نیست که تو مذاکره برابر اصلا اگر چنین چیزی ممکن بود که به جنگ منتهی نمی‌شد. تحمیل اراده است، دقیقاً همینه. یعنی شما باید این تهدید هستی رو بذاری کنار، با پای میز مذاکره اینو نپذیرفتی، الان با زور میخواد انجامش بده. شما باید تایید موشکی رو بذاری کنار، پای میز مذاکره نمیپذیری، با زور میخواد انجامش بده. الان نپذیری فشار اقتصادی رو بیشتر میکنه، حمله نظامی بعدی رو انجام میده. منطق این جنگ این رو میگه. یادشون رفته که جنگ در کدام نقطه‌ای متوقف شده؟ در نقطه‌ای که ترامپ میخواسته به همه زیر ساختار رو بزنه، به قول خودش به عصر حجر شما رو برگردونه، این ادعا رو کرده بود. بعد یه واسطه‌ای مثل پاکستان اومده گفته که یه وقتی بده اینا تنگه هرمز رو باز میکنند و اون چیزهایی که به عنوان تهدید میخوای بگیرو پای میز توافق میکنند. با این منطق جنگ متوقف شده. شما تنگه هرمز رو که باز نکردی، اون اورانیوم رو تحویل ندادی، نمیخوای تحویل بدی، قرنسازی رو نمیخوای متوقف کنی، موشک‌ها رو نمیخوای مهار کنی، عملاً یعنی هیچ کدام رو نمیخوای بپذیری. بعدم ادعا میکنی که او مذاکره نمیکند. اصلا قرار بر این نبوده که شما بری وارد مذاکره برد برد بشی. شما 40 روز بهتون حمله کرده در نقطه‌ای که قرار بود که کل ایران رو خاموش کنه، جنگ متوقف کرده که پای میز مذاکره تسلیم بشوی. این حسام روز اول مشهود بوده. اگر این رو نمیخوای بپذیری باید میدان جنگ برگردی و میدان جنگ هم همون شکلی هست که میدونیم.
0: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در واکنش به تشدید بحران معیشت در ایران گفت میداند افزایش قیمت ها سفره مردم را کوچک میکند. مهاجرانی گفته شاخص بود و نبود کالا قفسه های مغازه هاست و وقتی قفسه ها وضعیت عادی دارند، یعنی دولت کار خود را به درستی انجام داده است. او اضافه کرد دولت برای رفع مشکلات اقتصادی ارز ترجیحی را حذف کرد و سعی خواهد کرد با یارانه نقدی و کالابرگ معیشت مردم مدیریت شود. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اما گفته رشد شدید قیمت کالاهای اساسی در حال حاضر به دلیل حذف ارز ترجیحی از سوی بانک مرکزی در سال گذشته است. حسین علی حاجی دلیگانی اضافه کرده که 80% از جهش‌های قیمتی طی هفته‌های گذشته هیچ ارتباطی به جنگ ندارد و معلول سیاست‌های ارزی دولت است. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی‌ها و بحران معیشت گزارش‌های زیادی ارسال کردند. برخی از این روایت‌ها را که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم می‌شنویم.
3: اوضاع واقعا خرابه. مردم دلهره اینو دارن که یهوی مهمون نره خونه‌شون، که در اون صورت باید دستمزد 5 روزشو خرج اونا بکنم. الان یه دونه مرغ تاریخ مصرف گذشته کمتر از 1,000,000 تومان نیست.
4: از تهران پیام میدم. قیمت انواع روغن، گوشت و لبنیات نجومی شده. با پول پسندازمون رفتم ما 7 دبه‌ای کوچیک خریدم، شد 348,000 تومان. واقعا نمیکشیم. منتظر فراخانه نهایی هستیم. جاوید شاه:
5: من یک کودک 16 ساله یه ساکن تهران هستم. میخوام بگم واقعا سخت شده زندگی کردن. همه چی گرون شده. حتی نمیشه یک خوراکی خرید.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، ما رو همراهی می‌کنه. خانم قلی‌زاده درود بر شما. چقدر سیاست‌های ارزی دولت در بروز این موج اخیر تورم به ویژه در مورد مواد غذایی موثر بوده؟
6: خب ببینید، متغیرهای اقتصادی معمولاً در اصل یک ترکیبی از عوامل جهش میکنن و درباره گرونی هم میشه گفت که چند عامل به شکل همزمان باعث رشد قیمت‌ها شده. خب ما توی دیما حذف ارز ترجیحی رو داشتیم که این خودش یکی از قوی‌ترین موتورهای تورم‌زایی بود و به ویژه توی بخش مواد غذایی و کالاهای اساسی اثر قابل توجهی داشت. خب از اونجایی که وابستگی صنایع غذایی به واردات هم خیلی زیاده، تغییر سیاست‌های ارزی دولت ببخشید باعث شد که به سرعت نرخ خوراکی‌ها بالا بره. یه زمانی که دولت به ناچار و به دلیل کمبود منابع ارزی اومد ارز رو اصلا از 28500 تومان حذف کرد و خب طبیعیه که هزینه واردات مواد اولیه هم رشد کرد و در قیمت نهایی محصولات اثر گذاشت. همزمان با همه این اتفاق‌ها تأمین کسری بودجه از مسیر پولی و فعالیت‌های تورم‌زای بانک مرکزی هم ادامه داشت و رشد نقدینگی یه چیزی به بیشتر از 40% رسید که این فشار رو روی بازار ارز آزاد در واقع بیشتر کرد. بنابراین میتونیم بگیم که هم دسترسی به دلار ارزون قیمت از بین رفت و هم به واسطه فعالیت‌های پولی و تورم‌زای در واقع بانک مرکزی و نرخ دلار در واقع واردات تحت تاثیر قرار گرفت. اما مسئله مهم چیه؟ مسئله مهم اینجایی که همه این تحولات یه سیاست ارزی منسجم نبود که بگیم حالا دولت اومد با هدف اصلاح منابع اینا رو انجام داد. هر اونچه که رخ داده یه سری اجبار بوده که در اثر فشار خارجی ایجاد شده و دولت بدون اینکه سیاست‌های پولی و تورم رو به ثبات برسونه همه سوبسیدهای ارزی رو حذف کرد و خب در نتیجهش این اتفاق ها افتاد. البته که خب جنگ هم تأثیر خودش رو داشت و این گوشه و کنار میشه مشکلات مربوط به در واقع قبل از جنگ رو بگیم که خیلی اغراق‌آمیز بوده و بیشتر یه ادعای سیاسیه. جنگ هم خب به سهم خودش تو این اوضاع نقش داشته، به هر حال زنجیره تولید دچار اختلال شدید شده و واردات به دلیل محاصره بسیار پرهزینه شده که در نهایت همه اینها روی قیمت نهایی تاثیر خودش رو میگذاره.
0: خانم قلی‌زاده، دولت میگه کالاهای اساسی در مغازه ها هست و با کالا برگ هم بحران معیشت مردم رو میشه مدیریت کرد. به نظر شما از این صحبت های سخنگوی دولت چی متوجه میشیم ما؟
6: خب ببینید، این که گفته میشه کالا توی قفاصه‌ها هست و از این نتیجه میگیرن که همه چیز درسته از اون مغلطه‌های عجیب غریبیه که دائما توی این مدت داریم از اینها ما میشنویم. ببینید، دسترسی به کالا یک موضوعه، اما اینکه برای اون کالا چقدر تقاضای مؤثر وجود داره یک چیز دیگه است. و چیزی که الان داریم میبینیم اینه که مردم به دلیل افت شدید قدرت خرید ناچار شدن که دست به مصرف کمتر بزنن. خب اتفاقا طبیعیه که کالا فراوون باشه چون اساسا خریداری وجود نداره که اینها رو بخره. ملاک سالم بودن اقتصاد که در واقع اینها دارن بهش اشاره میکنن که پر بودن قفسه فروشگاه ها نیست. ملاک نرخ تورم سرانه درآمد، نرخ بیکاری و خیلی از چیزهای دیگه که در اقتصاد قابل سنجشه. درباره کالا برگ هم الان که مدتی از اجراش میگذره خب مشخص شده که تورم خیلی سریعتر از این سیاست ها داره حرکت میکنه و همونطوری که داریم میبینیم حتی با وجود کالا برگ قدرت خرید واقعی پایین اومده و مردم باز هم نمیتونن یک زندگی نرمال داشته باشن. الان هم فقط یکی دو ماهه که بحث میکنن که کالا برگ رو بیشتر بکنیم یا نه و تا بخوان تصمیم بگیرن تورم چند ده درصد بیشتر از حالت فعلی شده.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه نگار اقتصادی از برلین، سپاسگزاریم از توضیحات شما. پیام های ارسالی به ایران اینترنشنال از افزایش مسدودسازی سیم کارت بعضی شهروندان به دلیل آنچه فعالیت‌های معاندانه علیه جمهوری اسلامی عنوان شده، خبر می‌دهد. گزارش مخاطبان نشان می‌دهد نهادهای امنیتی با فشار بر این شهروندان از آنها خواستند برای رفع محدودسازی سیم کارت و دسترسی به اینترنت در تجمعات حکومتی شرکت کنند، تعهد کتبی بدهند و ضامن بیاورند. بر اساس این گزارش‌ها نهادهای امنیتی بر این افراد فشار می‌آورند برای رفع محدودیت‌ها با تصاویر علی خامنه‌ای در تجمع‌های شبانه شرکت کنند و عکس بگیرند. همچنین بعضی از شهروندان می‌گویند نهادهای امنیتی از آنها تعهد کتبی گرفته و ضامن خواستند. شهروندی در انتقاد به امنیتی تر شدن فضای رسانه‌های اجتماعی به ایران اینترنشنال می‌گوید هر شکلی از فعالیت کاربران از سوی نهادهای حکومت رصد می‌شود، با این توضیح که پیام این شهروند برای حفظ امنیت او بازخوانی شده است.
7: قبلا اینطوری بود که عمده فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی روی فعالان سیاسی و اجتماعی بود. سیم کارت اونا رو مسدود می‌کردند و در احکام قضایی به عنوان مجازات تکمیلی حکم به عدم فعالیت در فضای مجازی می‌دادند. اما حالا شهروندان و کاربران عادی در شبکه‌های اجتماعی رو هم رصد و اذیت می‌کنند.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم صبا هیدخانی اینجا در استودیو همراه ماست. صبا خوش اومدی. فشارهای امنیتی برای رفع مسدودی سیم کارت ها به چه شیوه هایی اعمال میشه؟
8: این پیام های ما خیلی گزارش های زیادی گرفتیم که نشون میده نهادهای امنیتی پیام هایی که برای شهروندان ارسال کردن سربرگ رسمی نداره. تو این پیام ها گفتن که شما سیم کارتتون یا خدمات اینترنتتون به خاطر یک سری فعالیت مغرضانه یا معاندانه مسدود شده یا محدود شده و برای رفع این محدودیت ها چند تا کار باید انجام بدین. اول اینکه ازشون خواستن که مشخصات کامل هویتی خودشون، نشونه خانه و محل کارشون، شماره حساب‌های بانکیشون، تصویر کارت بانکیشون و همچنین مشخصات تمامی حساب‌های کاربریشون رو برای اونا ارسال کنن. در مرحله بعدی ازشون خواستن که یک تعهدنامه کتبی بنویسن و براشون ارسال کنن و متعهد بشن که دیگه این اقدامات به قول خودشون مغرضانه رو تکرار نخواهند کرد. از طرف دیگه از بعض شهروندا خواستن که دست کم هر کدوم دست کم 20 پست در حمایت از جمهوری اسلامی منتشر کنن و اسناد و تصاویرش رو برای اون نهادها ارسال کنند.
0: سبا، آیا این فشارهای امنیتی پدیده تازه یا اینکه قبلا هم سابقه داشته؟
8: توی یک سال اخیر ما گزارش‌های زیادی داشتیم که حاکی از همین اعمال فشار و ارعاب برای کنترل فعالیت کاربرا توی شبکه‌های اجتماعی بوده. سال گذشته روزنامه‌نگارا و همچنین حالا یک سری از شهروندا گفته بودن که نهادهای امنیتی بعد از اینکه سیم کارتشون رو مسدود کردن ازشون خواستن که یک سری پست حمایت از جمهوری اسلامی توی شبکه‌های اجتماعیشون منتشر کنن. اما این بار یک تفاوتی که وجود داره اینه که از شهروندا خواستن که این پست ها رو یک جا منتشر نکنن، یعنی در مرور زمان و با فاصله منتشر کنن تا به اصطلاح طبیعی تر جلوه کنه. از طرف دیگه این بار ازشون خواستن که توی تجمعات حکومتی که میدونیم از زمان جنگ شروع شده و با وجود آتش بس همچنان ادامه داره شرکت کنن، کنار پرچم جمهوری اسلامی یا کنار تصویر علی خامنه‌ای از خودشون عکس بگیرن و براشون بفرستن. این نکته عجیب تری که وجود داره اینه که به اینا بسنده نکردن و از شهروندا خواستن که یک ضامن هم معرفی کنن. اون ضامن رو باید مدارک هویتیش رو بده و باید مسئولیت اون چیزی که عواقب ناشی از فعالیت مجدد مجرمانه فرد رو بر عهده بگیره. در نهایت هم به شهروندا هشدار دادن که تحت رصد هوشمند قرار دارن و اگر این اقدامات به قول خودشون مجرمانه رو تکرار کنن ممکنه که تحت پیگرد قضایی قرار بگیرن یا با عواقب سنگین تری مواجه بشن.
0: همکارم صبا هیدرخانی اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. گزارش‌ها از شدت گرفتن بحران کمبود بنزین در ایران افزایش پیدا کرده. سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی اعلام کرد برای جلوگیری از ایجاد صف‌های طولانی چاره‌ای به جز صرفه‌جویی در مصرف بنزین نیست. سید حمید حسینی گفت دیگر امکان واردات بنزین در محموله‌های بزرگ وجود ندارد و با توجه به توقف فعالیت بعضی از پتروشیمی‌ها تولید بنزین از این طریق هم ممکن نیست. او اضافه کرده تأمین بنزین به ویژه در تهران در شرایط فعلی بسیار مشکل شده است. شهروندان هم گزارش‌های زیادی درباره محدودیت سوختگیری با کارت سوخت جایگاه و صف‌های طولانی بنزین در برخی استان‌های کشور برای ما ارسال کردند. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال تصاویری از صف طولانی در یکی از جایگاه‌های بنزین در بندر عباس ارسال کرده و گفته مردم مجبورند ساعت‌ها در صف بنزین منتظر بمانند. مخاطب دیگری هم گزارش داده در بعضی از جایگاه‌ها با وجود فعال بودن کارت سوخت از عرضه بنزین آزاد خودداری می‌شود. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از وضعیت بحرانی و نابسامان تولید و مصرف بنزین در ایران می‌گوید.
9: یکی از بحرانی ترین شرایطی به جهت بنزین و برق و گاز در ایران هستش که من فکر میکنم که تا به حال در تاریخ مردم ایران این چنین بحرانی در این سطح نبوده و از این نظر میگم بحران چون تازه آغازشه و قویاً معتقدم که شکل بسیار بسیار وسیع‌تری پیدا خواهد کرد. از این نظر که به هر حال ایران نیاز به چیزی حدود بین 105 تا 110 میلیون لیتر بنزین داشته که تازه با همین هم همواره با کمبود مواجه بوده. ولی حالا با در نظر گرفتن که حتی خود مسئولین جمهوری اسلامی میگن که دو تا از پالایشگاه آسیب جدی دیدن، یکی ابو علی سینا و یکی هم پالایشگاه نوری هستش و حتی اون خطوط تامین بنزین برای تهران هم اون هم آسیب دیده. یه چیزی تهران فقط حدود 20 میلیون لیتر بنزین روزانه نیاز داره و به این ترتیب باید بگیم یک چالش بسیار بسیار سنگینی هستش. و ببینید موزل قصدی این هستش که اینا حتی موقعی که در گذشته میتونستن تا حدی بنزین رو وارد میکردن، در حال حاضر با چنان رابطه‌ای که با کشورهای منطقه برقرار کردن که همشون رو بی‌نصیب نذاشتن از موشک و برحال پهباد، برحال حتی در بازار منطقه‌ای هم امکان خرید این رو ندارن که وارد بکنن و بعد هم بلافاصله سوال پیش میاد که خب حتی پول خرید رو هم ندارن و تعمیر این پالایشگاه هم چیزی نیستش که بلافاصله انجام بشه. البته بایستی دید که به چه صورت صدمه دیدن، ولی همینطور که فقط خطوط تامین بنزین تهران آسیب دیده میشه گفت که کار بسیار سنگینی در چشم انداز است.
0: و در خبری فوری دونالد ترامپ گفته کاملا مطمئن است ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف خواهد کرد. او گفته آمریکا انتظار دارد فشار بر جمهوری اسلامی با محاصره بنادر ایران منجر به فروپاشی اقتصاد ایران شود. ترامپ اضافه کرد مذاکرات با جمهوری اسلامی در جریان است ولی آمریکا عجله‌ای برای پایان این درگیری ندارد، زیرا جمهوری اسلامی از درآمدهایش محروم شده است. ما در بخش‌های بعدی خبر به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. وزرای خارجه ترکیه و قطر در یک نشست مشترک در دوحه درباره تحولات منطقه و بحران تنگه هرمز گفتگو کردند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه ضمن اعلام حمایت آنکارا از تلاش‌ها برای توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا گفت از تنگه هرمز نباید به عنوان سلاح استفاده شود. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر هم هشدار داد که تهران نباید از کشورهای حوزه خلیج فارس باجگیری کند. برای کسب اطلاعات بیشتر همکارم نرگس هورخش از استانبول همراه ماست. نرگس خوش آمدی. فیدان در قطر و درباره مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی با مقامات قطری رایزنی کرده، چه گذشته در اونجا؟
10: بله، این سفر در بحبوحه تازه ترین تحولات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا برگزار میشه، انجام میشه بین دو کشوری که از اصلی ترین بازیگران در تحولات منطقه هستند. حداقل کانال های دیپلماتیکی که این دو کشور دارن با طرفای مختلف و خود آقای هاکان فیدان هم بر اهمیت این سفر و حساسیت آن در یک وضعیت بسیار حساس صحبت کرد. او با مقامات مختلف دولت قطر دیدارهای جداگانه خودش را داشت، با وزیر دفاع قطر، امیر قطر و همتای خودش وزیر خارجه قطر دیدارهای جداگانه خودش را انجام داد و در مورد تحولات منطقه به ویژه روند مذاکرات بین جمهوری اسلامی و همینطور ایالات متحده صحبت کردند. در مورد بحران تنگی هرمز و ادامه دار شدن آن نگرانی های خودشان را مطرح کردند. آقای حاکان فیدان از حمایت دولتش بار دیگر در واقع صحبت کرد و گفت که از طرف پاکستانی به عنوان یک میانجی در این مذاکرات حمایت میکند. تاکید کرد که نباید طرفا دوباره به جنگ برگردند، به این دلیل که این درگیری و به ویژه بسته ماندن تنگه هرمز نه تنها وضعیت را در منطقه کشورهای حاشیه خلیج فارس بلکه برای کل جهان بحرانی کرده و ادامه این وضعیت میتونه پیامدهای سنگینتری هم به همراه داشته باشه. بنابر این از طرف ها تقاضا کرد که هرچی سریعتر به یک توافق دست پیدا کنند و در نهایت تنگه هرمز هرچی سریعتر برای رفت آمد کالاهای بین‌المللی و به ویژه انرژی در واقع باز بشه. آقای حاکان فیدان میدونیم یکی از کسانی هست که در چند ماه گذشته تلاش‌های گسترده خودش را با طرف‌های مختلف انجام داده، به این دلیل که ترکیه به شدت نگران است، نگران پیامدهای امنیتی و اقتصادی این درگیری بر کشور خودش، هرچند در چند ماه گذشته میگفتند که دارن وضعیت را کنترل میکنن، اما حالا مقامات میگن که روزها و ماه‌های بسیار دشواری را در پیش دارن اگر درگیری ادامه پیدا کنه و اگر طرف‌ها به توافق نرسن. بنابر این سفر را هم انجام داده که در یک سو پیام آقای رجب طیب اردوغان، پیام دیپلماسی را به همتای اماراتی خودش امیر قطر برسانه و در سوی دیگر دو طرف هماهنگی‌ها و همکاری‌های منطقه‌ای را تقویت بدن تا در نهایت طرف‌ها را به میز مذاکره بکشانن و به یک توافق صلح.
0: همکارم نرگس هورخش از استانبول، سپاسگزارم از توضیحاتت. ادامه جنگ ایران و بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن حالا نگرانی‌هایی درباره پیامدهای اقتصادی این بحران را در اروپا افزایش داده، به ویژه در آلمان، جایی که افزایش قیمت انرژی و سوخت مستقیماً بر زندگی روزمره مردم تأثیر گذاشته است. بر اساس گزارش‌های تازه، حدود 2/3 مردم آلمان به دلیل گرانی انرژی، مصرف برق، گرمایش و حتی استفاده از خودرو را کاهش دادند. همزمان فشارهای اقتصادی و نگرانی درباره هزینه‌های زندگی امروز به موضوعی جنجالی در فضای سیاسی آلمان هم تبدیل شده است. همکارم علی حسن‌پور از برلین در اینجا ما رو همراهی میکنه. علی درود بر شما. آیا ادامه جنگ ایران و بحران انرژی میتونه به یک چالش داخلی برای دولت آلمان تبدیل بشه؟
11: درود بر تو فرشاد و همچنین بینندگان ایران اینترنشنال. فرشاد، باید گفت دست کم بر اساس گزارش‌ها و فضای سیاسی امروز آلمان، نشانه ها حاکی از اون هستش که خب پیامدهای اقتصادی جنگ ایران حالا بیش از گذشته وارد سیاست داخلی و زندگی روزمره مردم در آلمان شده. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن، خب رسانه های آلمان امروز به شکل گسترده در خصوص افزایش نگرانی ها از آینده آتش بس و تأثیر اون بر اقتصاد اروپا به ویژه اینجا در آلمان گزارش دادن. میدونیم در تازه ترین موزگیری ها، خب ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که آتش بس فعلی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده ضعیفتر از هر زمان دیگه هست و تنها حدود 1% شانس بقا داره. خب این فضای بی‌ثباتی و نگرانی در خصوص آینده درگیری ها حالا تأثیر مستقیم خودش رو بر روی بازار انرژی و افکار عمومی در آلمان هم گذاشته. بر اساس یک نظرسنجی جدیدی که امروز صبح توسط در واقع تلویزیون شبکه یک تلویزیون آلمان منتشر شد، در اون نوشته شده بود که حدود 2/3 مردم آلمان اعلام کردن که به دلیل افزایش هزینه های انرژی در واقع ناشی از جنگ ایران، مصرف انرژی خودشون رو به شدت کاهش دادن. طبق این گزارش 55% گفته بودن که در هزینه های مثلا گرمایش دارن صرفه جویی میکنن، 52% هم بیشتر مراقب مصرف برق خودشون هستن و بیش از نیمی از شرکت کنندگان اعلام کرده بودن که حتی وسایل الکترونیکی رو کمتر به حالت استندبای یا آماده به کار میذارن تا از اون طریق حتی بتونن مصرف برق خودشون رو کاهش بدن. اما خب تأثیر بحران فقط به داخل خونه ها محدود نشده. افزایش قیمت سوخت هم باعث تغییر رفتار بسیاری از شهروندان در آلمان شده. بر اساس همین گزارش 48% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتن که در واقع به دلیل گرانی بنزین، گرانی سوخت، حالا کمتر از خودروهای شخصی خودشون استفاده میکنن. بخشی از مردم هم بیشتر حالا به سمت دوچرخه یا حمل و نقل عمومی در واقع رو آوردن. در کنار این نگرانی ها درباره در واقع تورم و افزایش هزینه های زندگی، فضای سیاسی اجتماعی آلمان هم حالا در واقع این فضای اقتصادی در اون خودش هم داره بیشتر نشون میده. در همین شرایط امروز فریدریش مرز صدر اعظم آلمان در کنگره اتحادیه سراسری سندیکاهای آلمان بود که با اعتراض، سوت و هو شدن روبرو شد. مرز در سخنرانی خودش تاکید کرد که آلمان در این لحظه، در این برهه از زمان، بدون اصلاحات اقتصادی و اجتماعی نمیتونه از رکود اقتصادی عبور کنه و گفتش که خب کشور نیازمند تغییرات عمیق هست و همچنین از ضرورت صرفه‌جویی و اصلاحات در حوزه بازنشستگی و بیمه درمانی مثلا صحبت کرد. خب اما این صحبت‌های مرز در این لحظه با واکنش تند نمایندگان اتحادیه کارگری مواجه شد. زمانی که مرز از اقدامات صرفه‌جویی به ویژه در بخش دولت صحبت کرد و بخش بیمه درمانی، اعتراض‌ها و فریادها در سالن آغاز شد. این نشون میده که جنگ در واقع خاورمیانه حالا تأثیر خودش رو فراتر از آنچه تصور میشد در اتحادیه اروپا، به ویژه اینجا در آلمان، خودش رو داره روز به روز نشون میده.
0: همکارم علی حسن‌پور از برلین، سپاسگزارم از توضیحات شما. شیوع ویروس هانتا در یک کشتی تفریحی نگرانی ها از احتمال یک همگیری تازه را افزایش داده است. سازمان جهانی بهداشت میگوید چند مورد ابتلا به این ویروس در کشتی تفریحی تایید شده و 3 نفر جان باختند. اکنون همه مسافران این کشتی پس از رسیدن به جزیره تنریف در اسپانیا پیاده شدند. شیوع هانتا ویروس در کشتی تفریحی هندیوس در جریان سفری آغاز شد که 12 فروردین از جنوب آرژانتین راه افتاده بود. 10 روز بعد اولین مبتلا در کشتی جان باخت. دومین مبتلا هم 2 روز پس از انتقال به آفریقای جنوبی و 3 مبتلا روز 12 اردیبهشت در کشتی جان خود را از دست داد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد خطر انتقال گسترده این بیماری در شرایط فعلی پایین است.
12: این بیماری کووید نیست. ما در سازمان جهانی بهداشت این رو بارها گفتیم. وقتی چنین حرفی میزنیم اون رو ساده نمیگیریم.
0: ویروس خانواده از ویروس هاست که معمولاً در جوندگان از جمله موش ها دیده می شود. این ویروس ها می توانند از راه فضولات یا بزاق جوندگان آلوده وارد محیط شوند. ذرات آلوده خوش شده اگر در گرد و غبار پخش شوند می توانند از راه تنفس وارد بدن شوند. بیشتر هانتا ویروس ها از انسان به انسان منتقل نمی شوند، اما سویه آندس که در کشتی شناسایی شده در موارد نادر و تماس نزدیک و طولانی می تواند انتقال انسانی هم داشته باشد. تب، خستگی شدید، درد عضلات و مشکلات گوارشی از علائم این بیماری است. در موارد شدید می تواند خطرناک باشد و به درگیر شدن قلب، ریه و کلیه منجر شود. علائم بیماری معمولاً چند هفته پس از تماس با ویروس ظاهر می شود، اما آژانس امنیت سلامت بریتانیا می گوید گزارش های از بروز علائم تا حدود 40 روز پس از تماس هم وجود دارد. راه اصلی پیشگیری از هانتا ویروس کاهش تماس میان انسان و جوندگان است. توصیه شده راه های ورود موش ها به ساختمان بسته شوند. در محیط های آلوده فضولات یا لانه موش ها نباید به صورت خشک یا با جاروبرقی تمیز شوند. بهتر است محل آلوده پیش از تمیز کردن مرطوب شود. استفاده از دستکش، تهویه محیط، ضد عفونی کردن محل و شستن دستها از اقدامات اصلی پیشگیری است. ابتلا به هانتا ویروس در سطح جهانی نسبتاً نادر است، اما در بعضی از مناطق با مرگ و میر همراه می شود. سازمان جهانی بهداشت برآورد کرده هر سال بین 10,000 تا بیش از 100,000 مورد ابتلا در جهان رخ می دهد. به گفته سازمان جهانی بهداشت نرخ مرگ و میر در آسیا و اروپا بین 1-15% است. در ایران هم معاون بهداشت وزارت بهداشت جمهوری اسلامی گفته موردی از ابتلا در ایران گزارش نشده و خطر همگیری آن بسیار پایین است. بابک خطی، پزشک و متخصص کودکان، در بخش پیشین خبر از شیوع ویروس هانتا و راه‌های انتقال آن به انسان گفت.
13: ببینید این ویروس در واقع دو تا نشانگان جداگانه داره. یکی همین ویروس آندس یا نوع آمریکاییش هست که در آمریکای شمالی و جنوبی هست و خودش رو بعد از یک علائم آنفولانزا با سر مثل دقیقاً یک آنفولانزا رو تقلید میکنه. بعد از یک هفته 10 روز سرفه‌ها تشدید میشه و در واقع سیستم ایمنی بدن که علیه خودش علیه اون ویروس ترشح میشه باعث میشه که قلب دچار ریه دچار ادم بشه، یعنی پر از مایع بشه و قلب از کار بیفته و این مورد این ویروس این نوع خطرناکتری است و میزان مرگ و میرش بالاتر است. یه نوع دیگه داریم، نوع در واقع آسیایی هست، آسیای شرقی هست. اون نشانگان اولیش مثل همین، یعنی همون تب و علائم آنفولانزاست، ولی در ادامه میره به سمت درگیری کلیوی و نارسایی کلیوی و یک تب خونریزی دهنده، یعنی شروع میکنه به کبودی های روی بدن، خونریزی از لثه ها، به تدریج خونریزی ها ممکنه بیشتر بشه و این نوع کشندگیش کمتر هست، همونجور که شما فرمودید حدود 1-10% هست. نکته مهمی که ما در مورد هانتا ویروس میدونیم این هستش که انتقال انسان به انسانش تقریبا صفره. البته در مورد این آندس که الان صحبتش هست این احتمال وجود داره، ولی باز هم احتمال بسیار بسیار پایین هست. یعنی نیاز به این داره که انتقال تنفسی صورت بگیره، بسیار باید همنشینی طولانی، دو نفر باید مدت‌های زیادی رو با هم در کنار هم باشن و تقریبا میتونیم بگیم بعید هست و اکثریت قریب به اتفاق مواردی که این ویروس انتقال پیدا میکنه در واقع یک بیماری زونوس هست، از حیوانات به انسان هست، از موشهای یا جوندگان به انسان منتقل میشه و علائمش هم به همین صورت هست که خدمت شما هست.
0: شماره نمایندگان حزب کارگر که خواستار استعفای کیر استارمر از سمت نخست وزیره بریتانیا هستند به بیش از 90 نفر رسیده است. این درخواست به دنبال شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات شوراهای محلی بریتانیا انجام شده است. در میان این نمایندگان یک معاون وزیر کابینه و چند مقام دولت هم حضور دارند. کیر استارمر نخست وزیر و رهبر حزب کارگر میگوید شرایط قانونی برای کنارگیریش مهیا نیست. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو همراه ماست. تاجالدین خوش اومدی. در حال حاضر در کجای ماجرا هستیم و آیا شرایط برای برکناری که کیر استارمر در واقع فراهم هست الان؟
14: شرایط داره فراهم میشه. امین که حالا نزدیک به 90 نماینده حزب کارگر درخواست استعفای آقای استارمر را کردن، یکی از نشانه هایی است که باید آقای استارمر

0: میگیره که اعضای دیگری که میخوان رهبری را به دست بگیرن باید اونا خودشون از جلو پیش بیارن.
1: به تا جدین اگه فرض رو بر این بذاریم که کیر استارمر استعفا بده، گام بعدی برای جانشینی او چه خواهد بشه؟
0: اگر آقای استارمر فرض کنیم که امروز یا فردا استعفا داد، گام بعدی اینه که حزب نامزدایی که پیشتاز هستن که حالا دیده میشه دو سه نامزد هم میبینم که در میان کسایی که خواستار رهبری حزب هستن وجود داره که آقای استرتنگ وزیر بهداشت آقای استارمر است و شهردار منچستر که هنوز اون عضو مجلس نمایندگان نیست که باید اول عضو مجلس بشه که اون هم یک پروسه طولانی مدت داره، باید یک عضو مجلس از اعضای حزب کارگر از منطقه منچستر استعفا بده، بعد اون انتخابات برگزار بشه که اون عضو بشه، بعد از او بیاد که در رقابت رهبری خودشون نامزد کنه. با همین دلیل هم از که فوق العاده یک جنجال جدی در رهبری حزب کارگر ایجاد شده و شرایطی که فوق العاده احزاب مخالف خوششان میاد، این شرایطی که برای حزب کارگر پیش آمده، چرا که اگر اینا نتونن یک رهبری جدی را برای حزب تعیین بکنن باید انتخابات زودنگام برگزار بکنن تا اینکه شرایط و تکلیف مشخص بشه، که این کار هم فوق العاده به ضرر حزب کارگر است، چرا که نتایج انتخابات شوراهای محلی نشان داد که مردم دیگه از حزب کارگر رضایت ندارن، باید یه حزب دیگر رو باید انتخاب بکنن که او هم شرایط برای حزب کارگر را درست خوب پیش نمیبینه. بنابراین یک شرایطی است که حالا تا روزهای آینده ما میتونیم بگیم که تکلیف آقای استارمر مشخص خواهد شد، به احتمال بسیار بسیار قوی کنار خواهد رفت و کسی دیگری از اعضای حزب در برای رهبری حزب رقابت خواهد کرد، ولی این زمان میبره. فرض کنید که فردا یا پس فردا استعفا بده، ممکن است که یک ماه دو ماه دیگه این تو این مقام 20 تا یک رهبر حزب انتخاب بشه و جنجالای دیگه برش انتخاب بشه.
1: همکارم تاج الدین سروش اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت.

و حالا نگاهی داشته باشیم به چند خبر از جام جهانی فوتبال 2026. یک ماه مانده به آغاز جام جهانی فوتبال، فیفا هنوز نتوانسته به دلیل اختلافات مالی قرارداد پخش تلویزیونی این رقابت‌ها را در دو بازار بزرگ چین و هند نهایی کند. بر اساس گزارش‌ها، پیشنهادها برای پخش 104 مسابقه جام جهانی در هند حدود 20 میلیون دلار و در چین هم بسیار پایین‌تر از رقم مورد انتظار فیفا بوده است. همزمان انتقادهای گسترده از فیفا درباره قیمت‌گذاری بلیط‌های جام جهانی ادامه دارد. به گزارش گاردین، برخی فدراسیون‌های ملی از افزایش شدید قیمت بلیط‌های خانواده بازیکنان و مهمانان شگفت‌زده شدند. قیمت این بلیط‌ها به طور میانگین حدود 3000 دلار برآورد شده است. فیفا اما با اشاره به شرایط بازار آمریکا از سیاست خود دفاع کرده است. مقامات آموزشی مکزیک با درخواست‌ها برای پایان دادن زودهنگام مدارس به دلیل همزمانی با مسابقات جام جهانی فوتبال و همچنین گرمای شدید هوا مخالفت کردند. مکزیک در حالی میزبان 13 مسابقه جام جهانی است که دمای هوا در بخش‌هایی از این کشور 45 درجه سانتیگراد است. بازیکنان تیم ملی فوتبال در مسیر آماده سازی برای حضور در جام جهانی 2026 امروز برای سومین بار در دیداری تدارکاتی به مسافه خودشون رفتند. ملی پوشان در شرایط این مسابقه درون تیمی را به عنوان یک بازی تدارکاتی انجام میدن که چند حریف دوستانه تیم ملی از بازی با شاگردان امیر قلعه نوعی انصراف دادند. همچنین سفر تیم ملی به ترکیه برای برگزاری آخرین اردوی تدارکاتی پیش از جام جهانی تا 26 اردیبهشت به تعویق افتاده است. فدراسیون فوتبال اعلام کرده حریف تدارکاتی ایران در این اردو گامبیا تیم 116 رده‌بندی فیفا است. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران خبر داده مسئولان فدراسیون و کادر فنی برای تأمین منابع مالی اردوی ترکیه با نمایندگان سازمان برنامه و بودجه دیدار کردند. به نوشته فارس، نهایی شدن اعزام تیم ملی به اردوی ترکیه به عنوان آخرین مرحله آماده سازی تیم پیش از جام جهانی به تأمین این منابع بستگی دارد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم محمد تقوی، فوتبالیست پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال از برمینگام همراه ما هستند. آقای تقوی درود بر شما.

0: فدراسیون پیش از جنگ هم با مشکل پیدا کردن حریف تدارکاتی خوب روبرو بوده و حالا که در آستانه جام جهانی هستیم این موضوع به بحرانی جدی برای تیم قلعه‌نویی تبدیل شده.
1: کاملا موافقم. ببینید شرایط به گونه ای هست که هیچ تیمی دیگه حاضر نیست با ایران بازی کنه. دلایل مختلفی داره. یک، صرف نظر مسئله جنگ، بالاخره هر تیمی که قرار در جام جهانی بازی کنه باید یک هزینه ای داشته باشه. این هزینه رو معمولا فیفا به تیمایی که در واقع مجوز حضور در جام جهانی رو میگیرن، این مبلغ نزدیک به 2.5 میلیون دلار تعلق میگیره و یکی از دلایلی که تاج رفته بود کانادا و راهش ندادن، دلیل اصلیش این بود که بره اون پول آزاد کنه، بتونه تا حدود زیادی این پول هر جوری برسونه. و حالا میبینیم وقتی این پول، این مبلغ به دست فدراسیون فوتبال ایران نمیرسه، حالا حتی نمیتونه اردو رو برگزار کنه در واقع در ترکیه. تو چنین شرایطی هیچ تیمی هم حاضر نیست با ایران بازی کنه و ما میبینیم وقتی این اتفاق رخ میده هیچ تیمی با این شرایط نمیتونه به آمادگی برسه. این بازی هم که الان میذارن واقعا بازیایی که لحاظ فنی، حالا من سر فرصت توضیح میدم که چرا اعتقاد دارم لحاظ فنی این بازی نمیتونه کمکی به تیم ملی بکنه. اما چیزی که خیلی مهمه اینه که الان در حال حاضر فدراسیون فوتبال کاملا لازم مالی در مضیقه است، تیم ملی کاملا در مضیقه است، هیچ تیمی حاضر نیست با تیم ملی بازی کنه و اینا همه در شرایطی که تیم کشور در جنگ هم است دست به دست هم داده. من نمیدونم، من واقعا هنوز 100% مطمئن نیستم آیا تیم ملی میتونه جام جهانی بره یا نه، چون این شرایط نشون دهنده که این تیم به هیچ عنوان نمیتونه خودش برای آوردگاه مهمی تو جام جهانی به خوبی آماده کنه.
0: آقای تقوی، چرا تیمی که مدت هاست صعودش به جام جهانی قطعی شده هنوز باید با مشکلات و بلا تکلیفی های مالی در اردوهای آماده سازیش مواجه باشه؟
1: ببینید، من دقیقا با این موضوع باید برگردیم به شرایطی که در حال حاضر در ایران هست. هیچ چیزی از قبل پیش بینی شده نیست، یعنی هیچ چیزی در ایران این نیست شما یه برنامه‌ریزی داشته باشی و بر مبنای اون برنامه‌ریزی پیش بینی. همیشه ببینید که ببینیم فردا چی میشه، ببینیم چه اتفاقی فردا میفته. شما وقتی به ورزش ایران خصوصا به فوتبال نگاه میکنید، من همیشه گفتم فوتبال یک در واقع ویترینی از اون کشوره. وقتی توی فوتبال ما هیچ برنامه‌ریزی نداریم، وقتی شرایط فوتبال به تیم‌های باشگاهی نگاه میکنیم و در تیم‌های باشگاهی وقتی نگاه میکنیم، همش به دنبال این هست که ما این بازی رو ببریم، حالا بازی بعدی چی میشه مهم نیست، ما این بازی رو ببریم. در تیم ملی هم همین اتفاق داره رخ میده. ما این از زمانی که آقای قلعه‌نویی میاد تیم ملی، تنها چیزی که مد نظرشه نتیجه است. ببینید، فقط نتیجه است، اصلا به دنبال این نیستش که بعداً قرار چه اتفاقی بیفته. برای همینه که ما در تیم ملی ما میبینیم جوانگری به هیچ عنوان در واقع جایی نداره. درسته چند تا جوان برای خالی نبودن از عریضه دعوت میشن، اما اینکه جزء تیم ملی باشه تیم اصلی باشن اصلا وجود نداره. هیچ برنامه‌ریزی خاصی در تیم ملی وجود نداره، در فوتبال ایران وجود نداره. و وقتی یک اتفاق اینجوری رخ میده و برنامه‌ریزی از قبل نبوده، اینا باید حالا ببینن چیکار باید بکنن. برای همینه که ما میبینیم تیم ملی نمیتونه خودشو در واقع وقف بده با شرایطی که الان هست، نمیدونه چیکار باید بکنه. هیچ بازی نمیتونه ترتیب بده که بازی کنن، نمیدونه کجا باید اردو بزنن، نمیدونه اگه خیلی خوب شما نمیتونید بریم مثلا برای مثال ترکیه اردو بزنید، که اگر یادتون بیاد، حالا نمیدونم چه خیلی قدیمی یادی سال 1998 وقتی ایران قرار بود بره اردو بزنه تو اروپا، یک مقطع مشکلی پیش اومد. البته اون موقعی بیچ اومد، اولین کاری که تیمو برد بروجر یه امکاناتی داشت که اون امکانات خیلی کمک می‌کرد به تیم ملی که اونجا بتونه اردوی شبان‌روزی انجام بده. اما در حال حاضر همین امکانات در حال حاضر در ایران هم وجود نداره. شاید میگیم که کار بسیار بزرگی کیروش در فوتبال ایران کرد این بود که اون کمپ تیم ملی رو انداخت. اون موقع اصلا کمپی هم وجود نداشت. حالا تیم ملی میره اونجا، اون کمپ زمیناش مناسب نیست، غذایی که تو اردو میدن مناسب نیست، به هیچ عنوان شرایط بگونه که تیم بخواد خودش آماده کنه بره تو جام جهانی فراهم نیست. این برمیگرده به اینکه هیچ تفکر خاصی تو فوتبال نیست. ببین الان همین الان تیم ملی قراره مثلا داخل تیمی با هم بازی کنن. من نمیدونم اگه قرار داخل درون تیمی با هم بازی کنن چه تفکری قراره رخ بده. شما وقتی که داری بازی میذاری از قبل یک تفکر، یک استراتژی، یک تاکتیک رو مشخص میکنی، تمرین میکنی 4 تا 6 7 تا هر چقدر در زمانی که وقت داری اون تمرینات انجام میدی، سعی میکنی بازیکن رو تو اون ترکیب قرار بدی و ببینی که آیا اون بازیکن مد نظر هستن، میتونه این تاکتیک رو پیاده کنه. من چنین چیزی نمیبینم اصلا. تیم میان فقط با هم بازی میکنن، یه نمایشی میدن، 4 نفر میان نگاه میکنن، از همه مهمتر مردمی که میان بدرقه کنن اینا رو وجود ندارن و همه اینا نشوندنده یک بلبشه خاصی در فوتبال ایران رخ داده.
0: همکارم آقای تقوی، سپاسگزارم از توضیحات شما.
1: تمنا بگم.
0: و به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا دقایق دیگه همکارم فریبا شیرازی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارند و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
1: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: رئیس جمهور آمریکا از دریافت پاسخ تهران خبر داد و آن را غیر قابل قبول خواند.
1: غیر قابل قبول بوده.
2: غیر ممکن هست که میز مذاکره بتونه اصلا رو حل بکنه.
3: که میگه دیگه ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به ما بخنده.
0: به نظر شما هدف بعدی فقط برنامه به هسته جمهوری اسلامی خواهد بود؟
4: زیرساخت‌های امنیتی و نظامی، اقتصادی و سران حکومت.
5: پزشکیان میگه مردم برای صرفه‌جویی یه چراغ رو خاموش کنن. قیمت‌ها واقعا سرسام‌آور شده و
6: سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران.
7: اعدام بی‌رویه ایرانیان.
8: اعدام‌های حکومتی.
9: ایرانی‌ها و یهودی‌ها یک دشمن مشترک دارن.
10: اینترنت بیشتر از 70 روز هست قطع.
11: اگر شما رو خاموش کردن،
12: ما اینجا صدای شما میشیم.
13: پشتشون هستیم تا نفس داریم.
14: صدای مردم در ایران باشیم.
15: نه تنها اینجا در برلین، در شهرهای مختلف.
16: اینجا مقابل وزارت امور خارجه کره جنوبی.
17: موضوع مردم ایرانه.
18: صدای مردم ایران باشیم.
19: خانم بزرگسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید بر تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
20: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
21: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
22: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

با درود بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من فریبا شیرازی هستید. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر فروپاشی اقتصاد ایران به دلیل محاصره بنادر. رئیس جمهور آمریکا میگوید غنی‌سازی تهران متوقف میشود و عجله‌ای برای رسیدن به توافق نداری. به دنبال قطع ارتباط شبکه‌های مالی امارات و جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران از صرافی‌های ترکیه برای دور زدن تحریم‌های آمریکا استفاده می‌کنند. اعلام همبستگی امارات متحده عربی با کویت و محکومیت اقدام جمهوری اسلامی، 4 عضو سپاه پاسداران هنگام تلاش برای نفوذ به جزیره بوبیان کویت بازداشت شدند. بحرین هم از بالاترین سطح آماده باش خبر داد. فشار نهادهای امنیتی بر شهروندان برای رفع مسدودسازی سیمکارت و دسترسی به اینترنت. مخاطبان میگویند از آنها خواسته شده با عکس خامنه‌ای در تجمعات حکومتی شرکت کنند. و در ادامه این بخش خبری، آغاز رقابت سینماگران مطرح جهان بر سر نخل طلا. اصغر فرهادی با داستان‌های موازی برای 4 بار در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن شرکت می‌کند.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد مطمئن است که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را به طور کامل متوقف می‌کند. ترامپ گفته مذاکرات با جمهوری اسلامی در جریان است، اما آمریکا عجله‌ای برای رسیدن به توافق ندارد، زیرا جمهوری اسلامی از درآمدهایش محروم شده است. او افزوده حملات آمریکا توانایی‌ها و رهبری نظامی جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کرده و آمریکا انتظار دارد فشار بر جمهوری اسلامی با محاصره بنادر ایران منجر به فروپاشی اقتصاد جمهوری اسلامی شود. روزنامه وال استریت جورنال خبر داده جمهوری اسلامی در تلاش است تا از طریق سفیر خود در پکن پیامی را به واشنگتن منتقل کند. این اقدام در آستانه سفر دونالد ترامپ به چین و دیدار او با شی جین پینگ صورت می‌گیرد. به نظر می‌رسد تهران قصد دارد از کانال پکن پیشنهاد خود را به اطلاع آمریکا برساند. به کاخ سفید میریم در واشنگتن دی سی با همکارم سمیرا قرائی همراه میشیم. سمیرا، تا 3-4 ساعت دیگه ایرفورس وان هواپیمای آقای ترامپ عازم پکن خواهد شد. چقدر این سفر در این وهله از تنش با جمهوری اسلامی اهمیت داره و چه برنامه‌های آقای ترامپ خواهد داشت؟
1: فریبا، اینجا در آمریکا رسانه ها این سفر آقای ترامپ رو این هفته رو یک هفته کلیدی در دومین دور از ریاست جمهوری آقای ترامپ میدونند، هفته ای که قراره که آنچه که میراث آقای ترامپ خواهد بود از این ریاست جمهوری رو تعیین بکنه. بسیار دیدار مهمی رو آقای ترامپ با آقای شی جین پینگ خواهد داشت. ساعت 1:30 به وقت ما اینجا در شرق آمریکا، هولوحش 3 ساعت دیگه قرار هست که آقای ترامپ کاخ سفید رو ترک بکنه و چهارشنبه بعد از ظهر به وقت پکن اونجا خواهد نشست و جمعه بعد از ظهر هم پکن رو به مقصد واشنگتن دی سی ترک خواهد کرد. پنجشنبه صبح، جمعه صبح قرار هست که برنامه‌های با آقای شی جین پینگ داشته باشه. دیدارهای دو جانبه دارن، جمعه صبح مراسم چای دارند و البته بحث راجع به ایران و بحث راجع به تنگه هرمز که بسیار سایه افکنده در کنار بحث راجع به تایوان بر این سفر و اینکه دستاورد آقای ترامپ چه خواهد بود، چگونه میتونه بحث تنگه هرمز رو در دیدارش با شی جین پینگ حل بکنه. اینها همه سوالاتی است که وارد یک جلسه توجیهی کاخ سفید برگزار کرد برای روزنامه‌نگاران راجع به این سفر و اینکه چه چیزهایی رو بعد انتظار داشته باشیم. راجع به جمهوری اسلامی اگرچه که سوالات بسیار زیاد بود ولی جواب‌ها مفصل نبود، جزئیاتی داده نشد، فقط گفتن که در این مدت 2-3 هفته گذشته آقای ترامپ با آقای شی زیاد راجع به جمهوری اسلامی و روسیه صحبت کرده و راجع به اینکه چقدر پول‌هایی که چین به این دو کشور میده در اقتصاد این کشورها تأثیر داشته و قطعات دو منظوره‌ای که در اختیار این کشورها قرار میده. حالا مشخصاً راجع به جمهوری اسلامی در بحث موشکی پهپادی، قطعات دو منظوره بسیار کمک کرده به اون صنایع جمهوری اسلامی برای پیشرفت. آقای ترامپ در این رابطه با آقای شی صحبت کرده، اما تنگه هرمز و اینکه از سمت جمهوری اسلامی هم خب فشار بر چین الان وجود داره. رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی در پکن در چین گفته که چین و ایران دو تا تمدن بسیار کهنند و آمریکا اصلا نمیتونه که بخواد نزدیک بشه، بخواد حرفی بزنه، بخواد روابط ما رو مخدوش بکنه. ما جز نزدیکترین کشورها به هم هستیم برای هزاران سال. جمهوری اسلامی چین، نفت چین رو تامین میکنه، تاثیر داره در اقتصاد چین و این صحبت ها هم از سمت جمهوری اسلامی داریم میشنویم. آقای عراقچی هم خب میدونیم هفته گذشته سفری رو به پکن داشت. از اون سمت قراره که آقای پوتین در آینده نزدیک به پکن سفر بکنه. تحولات اینطوری بسیار زیاد فریبا و در این میان آقای ترامپ تلاش خواهد کرد که یک طرحی رو با چین پیش ببره که تنگه هرمز رو بخوان باز بکنند و این در حالیه که الان جمهوری اسلامی اصلا داره تعریف خودش از تنگه هرمز رو هم وسعت میبخشه و اون آبهایی که قبل‌تر به عنوان تنگه هرمز، به عنوان جایی که کشتی‌ها و تانکر ازش استفاده میکردن که رد بشن، اون رو داره بست میده و داره کنترل خودش رو بر یک مجموعه بزرگتر آبی تثبیت میکنه. در چنین اوضاعی بعد واقعا ببینیم آقای ترامپ دستاوردش در حوزه جمهوری اسلامی چه خواهد بود. تنش‌ها میشه گفت که با پاسخ جمهوری جمهوری اسلامی در روز یکشنبه عدم رضایت آقای ترامپ اون پاسخ به اوج خودش رسید. روز گذشته اینجا در کاخ سفید یک جلسه امنیتی برگزار شد. آقای ترامپ با فرماندهان ارشد نظامی دیدار کرده، یک زیر دریایی از کلاس اوهایو وارد منطقه جبل و طارق شده. همه این تحولات در جریان هست، ولی نگاه ها همه روی این دیداری است که آقای ترامپ پنجشنبه و جمعه با آقای شی خواهد داشت و اینکه آیا اونجا میتونه آخرین محملی بشه، فرصتی بشه که بشه به یک ابتکار دیپلماتیک دست پیدا کرد و بحث رو از طریق مذاکره و دیپلماسی حل کرد یا نه. گزینه های نظامی باز از هفته آینده روی میز خواهد بود. این بزرگترین سوالی است که الان اینجا مطرح هست. آقای ترامپ روز گذشته یک اشاره گذرایی فریبا به این کرد که جمهوری اسلامی اطلاع داده به آمریکا که آمریکا و چین تنها دو کشوری هستند که میتونن اون اورانیوم مدفون رو در بیارن، یعنی تکنولوژی حفاری رو به اون شکل دارند. روشن نبود که چرا چنین ارجایی داره میده. اولین بار بود که اصلا چنین صحبتی داشت مطرح میشد. آیا منظور این هست که در این ابتکاری که قرار هست در این دو روز اندیشیده بشه، چین یک نقش مهمتر و فعالتری رو در بحث مذاکرات و در بحث پیدا کردن یک زمینه مشترک بازی خواهد کرد یا نه؟ این هم باز چیزی است که باید ببینیم. فریبا،
0: متشکرم سمیرا از گزارش کاملت. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. اما در همین زمینه مهمانی دیگری هم داریم. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، ما رو همراهی میکنن. جناب سمیعی، به نظر میاد که ترامپ تلاش میکنه فشار اقتصادی از طریق محاصره بنادر رو جایگزین عملیات نظامی زود هنگام کنه. آیا محاصره اقتصادی همونطور که ترامپ ادعا میکنه به فروپاشی اقتصاد جمهوری اسلامی منجر خواهد شد؟
2: با عرض ادب حضور شما بانو شیرازی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، این احتمالش بسیار بالا هست. برای اینکه ببینید مسئله‌ای که الان داره اتفاق میفته، ایالات متحده با این محاصره دریایی حدوداً روزی 500 میلیون دلار داره به اقتصاد جمهوری اسلامی ضرر وارد میکنه. این فقط و فقط به خاطر نداشتن اجازه فروش نفت نیست، بلکه کالاهای دیگری که جمهوری اسلامی میفرستاد و یا حتی دریافت میکرد که در اثر اون تبادلات اقتصادی و به دست آوردن ارز بود، اونها رو همه رو از دست داده. اینها همه یک طرف. از طرف دیگر با بالا رفتن نرخ برابری دلار در داخل ایران، جمهوری اسلامی توانایی داشتن نقدینگی رو هم از دست داده. این چه امری رو مرتکب میشه؟ در حقیقت جمهوری اسلامی با نداشتن نقدینگی نمیتونه به نیروهای سرکوب خودش اون مزد و مواجبشون رو بپردازه که اونها به ارعاب و وحشت آفرینی بین مردم ادامه بدن. وقتی این امر اتفاق نیفته، این انتظار هست که خود اون افراد هم از یک طرف دل سرد میشن که حقوقشون رو دریافت نمیکنن، از طرف دیگر نگاه میکنن میبینن که سران مملکتی دارن سعی میکنن که هر کدومشون به نفعی به نوعی با ایالات متحده به یک توافقی برسن. پس اون دل سردی بیشتر میشه و اونها خودشون هم میتونن به مقام، به مردم معترض بپیوندن و اینجاست که یک فروپاشی اقتصادی و یک فشار اقتصادی میتونه یک فروپاشی سیاسی رو رقم بزنه. اما این مسئله یک زمانبندی هم داره. آقای ترامپ ماکسیموم تا 15 ماه آگست که مردم امریکا از اون روز به بعد تمرکزشون رو روی انتخابات میان دوره‌ای میگذارن، وقت داره که بتونه این مسئله رو به جریان بیاندازه و کار رو یک طرفه بکنه.
0: جناب سمیعی، در حال حاضر همه نگاه ها به ملاقات ترامپ و چین دوخته شده. آیا چین میتونه نقش میانجی رو میان دو کشور ایفا کنه؟
2: من بعید میدونم. چین فقط اینجا الان میخواد به نفع خودش از آب گلالود ماهی بگیره. عرض میکنم خدمتتون، برای اینکه چین نگران این هست که آیا ترامپ روی مسئله تایوان میخواد بهشون فشار بگذاره یا نه. اون چیزی بود که آقای ترامپ هم دیروز در یکی از گفتگوهاش با خبرگزاری ها اعلام کرد که چین میخواد با ما بیشتر در مورد تایوان صحبت بکنه، ولی زیربنای صحبت آقای ترامپ این بود که پس ما هم در مورد مسئله جمهوری اسلامی با چین صحبت خواهیم کرد. اینها همه رو داشته باشیم. سفر چند روز پیش عراقچی به پکن رو داشته باشیم که عراقچی درخواست خودش رو اعلام کرده، ولی همین جوری که در گزارش ها هم بود، سفیر جمهوری اسلامی عبدالرضا رحمانی فضلی یه آدم معمولی نیست، یه آدمی بوده که وزیر کشور بوده، یعنی جزو منتخبین سپاه بوده، چون وزرای کشور توسط رئیس جمهور تعیین نمیشن، و حتی جانشین فرمانده کل قوا در نیروهای انتظامی بوده و حتی در شورای عالی امنیت ملی هم حضور داشته. پس یک آدم بسیار امنیتی است، یک آدم بسیار وابسته به سپاه پاسداران هست، و او وقتی که میاد از همکاری بیشتر بین جمهوری اسلامی و چین صحبت میکنه، در حقیقت میخواد همون نقطه نظر وحیدی و ذوالقدر رو اعلام بکنه که جمهوری اسلامی نه تنها آمادگی توافق و صلح رو نداره، بلکه توانش رو نداره، برای اینکه جمهوری اسلامی نمیتونه بیاد غنی سازی رو کنار بگذاره، نه حاضر میشه که اورانیوم غنی سازی شده خودش رو به کشور ایالات متحده بده، نه برد موشکیش رو کم میکنه و نه حاضر از حربه تنگه هرمز کنار بیاد. پس هیچ کدوم از اینا براش راهکاری به غیر از رویارویی نظامی باقی نمیگذاره.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه خبر. سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا در حال استفاده از صرافی‌های ترکیه و هواپیماهای خصوصی برای انتقال ارز و طلا. این اتفاق پس از قطع مسیرهای پیشین تهیه ارز جمهوری اسلامی در امارات صورت گرفته. احسان خاندوزی، وزیر پیشین اقتصاد، تایید کرده امارات که کانون شرکت‌های پوششی و شعب بانک‌های ایرانی است، پس از جنگ اخیر عملاً به مرکز اطلاعاتی آمریکا برای عملیات علیه شبکه مالی سپاه تبدیل شده. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، هم گفته حملات سپاه پاسداران به کشورهای خلیج فارس باعث همکاری آنها با آمریکا در حوزه اطلاعات مالی شده. این چرخش جمهوری اسلامی به سمت ترکیه با گزارش‌هایی از رفت و آمد هواپیماهای خصوصی حامل پول نقد و طلا بین دو کشور ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. گزارش‌ها نشان می‌دهد عملیات ارضی جمهوری اسلامی به سمت صرافی‌های محلی و مرزهای زمینی و هوایی ترکیه تغییر جهت داده، به گونه‌ای که صرافان در استانبول با استفاده از سیستم سنتی حواله مبالغ کلانی را خارج از نظارت‌های بین‌المللی برای جمهوری اسلامی جابجا می‌کنند. این سازوکار غیررسمی در کنار انتقال طلا در حال حاضر اصلی‌ترین راهکار سپاه پاسداران برای تأمین نقدینگی تجاری و خونسا کردن فشارهای اقتصادی محسوب می شود. این اولین بار نیست که سیستم بانکی ترکیه به شریان حیاتی جمهوری اسلامی تبدیل می شود. پرونده جنجالی هالک بانک یکی از سوابق این همکاری های پنهانی است. این پرونده که با اتهام پولشویی میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی آغاز شده بود، سرانجام در مارس 2026 با تبرئه هالک بانک در دادگاه‌های آمریکا بسته شد. این بانک دولتی که زمانی با خطر جریمه 37 میلیارد دلاری روبرو بود، در پی میانجی ترکیه در آتش‌بس غزه و بهبود روابط میان ترامپ و اردوغان از اتهامات تبرئه شد. تصمیمی که حالا بار دیگر مسیرهای مالی آنکارا را برای تهران در دسترس تر از همیشه کرده است. برای بررسی جزئیات این گزارش همکارم آرش آذرمی، دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال، اینجا با ماست. آرش، به ما از سابقه ترکیه برای دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی توسط سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی بگو و اینکه این گزارش چه داده‌های تازه‌ای به ما میده.
3: خفری، با همینطور که اشاره کردی، شاید مهمترین دوران و پررونق‌ترین دوران این تجارت غیررسمی و کمک ترکیه به دور زدن تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی پس از تحریم‌های دور اول تحریم‌های سازمان ملل بود. سال 1391 شبکه‌های بزرگی شکل گرفت، اسم‌های زیادی اومدن، رضا زرا، بابک زنجانی از همونجا مطرح شد، در واقع اون تبادل و اون تجارتی که با ترکیه داشت، و نهایتاً پرونده هالک بانک که خب چند 15 سال تقریبا طول کشید، یکی از بزرگترین پرونده‌های از نظر حجم دلاریش بزرگترین پرونده‌هایی بود که جریمه تعیین کرد آمریکا برای مؤسسات مالی دنیا یا شرکت‌های مختلفی که به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کردن. اون موقع می‌گفتن این طرح گاز در برابر طلا، یعنی جمهوری اسلامی گاز به ترکیه صادر می‌کرد و در ازایش طلا می‌گرفتن و دور این هم یک شبکه بسیار بزرگی از صرافی‌ها، شرکت‌های پوششی و مابقی اینها شکل گرفته. در طول این سال‌ها به کمی این کمرنگ شد، امارات متحده عربی نقش خیلی پررنگ‌تری رو گرفت در کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها، حواله درهم بسیار ارز مهمتری شد، صرافی‌ها، شرکت‌های پوششی امارات و ری اکسپورت یعنی باز صادرات کالا از امارات به ایران که خب با توجه به اینکه از طریق حمل و نقل دریایی انجام می‌شد راحت‌تر بود از حمل و نقل ریلی یا زمینی که ترکیه باید انجام می‌داد و حجم بیشتری می‌شد انجام داد، امارات در واقع نقش بیشتری رو در این زمینه بازی می‌کرد. اما کماکان ترکیه به عنوان یکی از راه‌های دور زدن تحریم، واردات طلا و سایر موارد مطرح بوده در این سال‌ها. تجارت رسمی دو کشور چیزی که اعلام میشه در گمرکات دو طرف بین 5 تا 6 میلیارد دلار هست، اما حجم تجارت غیر رسمی با توجه به مرزهای زمینی و حمل و نقل ریلی و سایر موارد شاید چندین برابر این تجارت رسمی ازش ارزیابی میشه. و حالا این گزارش‌های جدید نشون میده که با از دست رفتن اون مسیر امارات برای جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها، دوباره صرافی‌های ترکیه و شرکت‌هایی که در ترکیه قرار دارن، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، اونها کارشون پر رونق‌تر شده و دارن کمک میکنن به جمهوری اسلامی و سپاه. هرچند من فکر میکنم که در مجموع ترکیه در طول این سالها نشون داد که شاید تنها چیزی که نقشی که بیشتر بازی میکنه کمک به خروج سرمایه از ایران توسط مقامات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هست، نه کمکی برای تأمین مالی نیازهای اقتصادی کشور یا کالاهای اساسی، بیشتر یک مفردی بوده برای خروج سرمایه. الان هم که وضعیت جمهوری اسلامی در حالت بقاست، به نظر میاد شاید این کانال رو دارن استفاده میکنن برای خروج سرمایه از کشور.
0: برگردیم به استفاده جمهوری اسلامی از مرزهای زمینی به جای تجارت دریایی، چقدر میتونه این جایگزینی مناسبی باشه؟
3: خب فرما، این روزها راجع به این موضوع خیلی صحبت کردیم، گزارش‌های متعددی رو سعی می‌کنن مقامات جمهوری اسلامی منتشر بکنن که ما از پاکستان قرار هست که از طریق حالا حمل و نقل دریایی بیاد تا کراچی و از کراچی از طریق زمینی یا ریلی بیاریم کالاها رو وارد ایران بکنیم، از عراق، افغانستان، حتی روسیه و همین ترکیه نام برده میشه. در مجموع ارزیابی‌ها این هست که اینها در خوشبینانه ترین حالت بین 10% تا 20% اون تجارت دریایی از بنادر جنوب رو میتونه شکل بده. همینطور که گفتم مهمترین موضوع هم الان برای سپاه پاسداران تأمین مالی نظامی و موشکش است. الان از روسیه دارن تمام تلاششون رو میکنن که پهپاد بگیرن، یعنی موضوع تأمین نیازهای اقتصادی کشور نیست، موضوع یا خروج سرمایه و فرار سرمایه است یا تأمین نیازهای نظامی و نیازهای مالی که برای نیروهای سرکوب توی خیابان دارن. برای اونها دارن سعی میکنن که یه حداقل درآمدی کسب بکنن و از اون طریق بتونن کشور رو جلو ببرن، اما به هیچ وجه جایگزین اون واردات بسیار گسترده از امارات یا به طور مستقیم از چین، واردات کالاهای اساسی، غذا و دارو و حتی کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز برای بخش تولید ایران، اینها نمیشه. همونطور که گفتم یک تجارت کاملا غیر رسمی و قاچاق شکل گرفته برای کمک به سپاه پاسداران برای بقا و همینطور برای خروج سرمایه از کشور در این شهر.
0: آرش آذرمی، متشکرم از تو. تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه زیر سایه آتش‌بس شکننده با ایالات متحده همچنان ادامه دارد. همزمان گزارش‌های تازه‌ای از تلاش سپاه پاسداران برای نفوذ اطلاعاتی در این کشورها منتشر شده است. وزارت کشور کویت اعلام کرده 4 عضو وابسته به سپاه پاسداران را که از راه دریا به جزیره بوبیان در خاک این کشور نفوذ کردند بازداشت کرده است. این وزارتخانه افزوده در پی درگیری نیروهای مسلح کویت با این افراد، یک نیروی نظامی این کشور مجروح شده. وزارت کشور کویت خبر داده افراد بازداشت شده ضمن اعتراف به عضویت در سپاه پاسداران گفتند مأمور شده بودند برای اقدامات خصمانه علیه کویت با استفاده از یک قایق ماهیگیری به جزیره بوبیان نفوذ کنند. وزارت خارجه کویت در بیانیه این عملیات را محکوم کرده و آن را نقض آشکار حاکمیت دولت کویت و تخلف از قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد دانسته. دولت کویت همچنین با اشاره به حق دفاع مشروع از خود گفته هر تدبیری را برای دفاع از حاکمیت خود در نظر می‌گیرد. وزارت خارجه امارات متحده عربی هم نفوذ عناصر وابسته به سپاه پاسداران در کویت را به شدت محکوم کرده. عبدالله بن زاید ضمن اعلام همبستگی با کویت گفته امنیت این کشور بخش جدایی ناپذیر از امنیت کشورهای خلیج فارس است. بن زاید اعلام کرده از همه تدابیر امنیتی کویت برای مقابله با تهدیدهای تروریستی حمایت میکند. همزمان فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین با اعلام بالاترین سطح آماده باش در تمامی یگانهای خود از شهروندان خواسته تا از نزدیک شدن به هر گونه شیء مشکوک یا بقایای احتمالی حملات جمهوری اسلامی خودداری کنند. در این بیانیه تاکید شده یگان مهندسی ارتش برای خنثی‌سازی این اشیاء و حفظ امنیت عمومی در آمادگی کامل قرار دارد. در خبر دیگر از بحرین، دادگاه کیفری این کشور یک زن را به اتهام همکاری و ارتباط با سپاه پاسداران ایران و تلاش برای انجام اقدامات خصمانه علیه این کشور به حبس ابد محکوم کرده. دادستانی بحرین اعلام کرده این متهم تصاویر و مختصات مراکز حساس و حیاتی بحرین و همچنین محتوایی در تمجید از حملات ایران منتشر کرده است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید این سطح از تنش میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه روند هر گونه صلح را مورد مخاطره قرار میدهد و همچنین درباره اهمیت جزیره بوبیان میگوید.
4: این اعلامیه که امروز کویت منتشر کرده در حقیقت مربوط به حادثه ایست که اول ماه می، یعنی 12 روز قبل اتفاق افتاده. گویا یک کشتی، یک قایق اجاره‌ای ماهیگیری دست این آدم ها بوده. 6 نفر بودن، 2 تا سرهنگ و 1 ستوان نیروی دریایی ایران در بینشون بود. 2 نفر هم گویا موفق به فرار میشن. و این جزیره بوبیانی که اینها میخواستن وارد بشن و دست به عملیات بزنن، یه جزیره بسیار مهمی است برای کویت، اهمیت استراتژیک داره. در زمان جنگ ایران و عراق از این جزیره استفاده میشد، صدام استفاده میکرد برای حمله به ایران، و زمانی که صدام حمله کرد به کویت این جزیره رو متعلقه به خودش دونست. بعد یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل باعث صادر می شد که به عراقی ها بگن این جزیره متعلق به کویت هست. در این جزیره مسکونی نیست، این جزیره درش یه مقدار تأسیسات وجود داره، ظاهرن آمریکایی ها در اونجا یه تأسیساتی دارن. الان چین داره یک بندر بسیار مفصلی می سازه به نام بندر مبارک، و قرار بوده یک روزی که حتی روابط ایران با کویت و دیگر کشورها خوب بود، قرار بود که از این بندر یک راهنی ایجاد بشه و این راهن ایران رو به عربستان سعودی وصل کنه، و این بندری که داره چین میسازه در حقیقت در ارتباط با اون پروژه بزرگ بین‌المللی چین هست، در ارتباط با جاده ابریشم. به هر حال از هر نظر نگاه بکنیم، و قبلا هم در جریان این جنگ‌های گذشته هم بین ایران و آمریکا و اسرائیل به این جزیره حمله شده بوده. اینکه حالا کویت 12 روز بعد این مسئله رو مطرح میکنه و میگه جزئیاتش رو، شاید از نظر امنیتی لازم بوده که تا این مدت به بازجویی از این افراد دستگیر شده بپردازه، ولی اینکه کشورهای خلیج فارس تقریبا متحدن این حملات رو محکوم کردن، نشان دهنده این هست که میدونن اگر این عملیات موفق شده بود و یک پایگاه مهم آمریکا در اونجا مورد یا پایگاه‌های کویت مورد حمله قرار گرفته بود و خسارتی بار آورده بود، برای کشورهای خلیج فارس گران تمام شد. به همین علت که خیلی مهمه که وزیر امور خارجه امارات در مورد اعلامیه‌ای که دولت کویت در مورد حادثه‌ای که 12 روز قبل اتفاق افتاده فوراً اعلام موضع میکنن. این نشانه تنش هست بین ایران و نشانه اهمیتی که این کشورها برای امنیت خلیج فارس دارن.
0: پیام‌های ارسالی به ایران اینترنشنال از افزایش مسدودسازی سیم کارت برخی شهروندان به دلیل آنچه فعالیت‌های معاندانه علیه جمهوری اسلامی عنوان شده خبر می‌دهد. گزارش مخاطبان نشان می‌دهد نهادهای امنیتی با فشار بر این شهروندان از آنها خواستند تا برای رفع مسدودسازی سیم کارت و دسترسی به اینترنت در تجمعات حکومتی شرکت کنند، تعهد کتبی بدن و ضامن بیاورند. بر اساس این گزارش‌ها نهادهای امنیتی برای این افراد فشار می آورند برای رفع محدودیت ها با تصاویر علی خامنه ای در تجمع های شبانه شرکت کنند و عکس بگیرند. همچنین برخی از شهروندان می گویند نهادهای امنیتی از آنها تعهد کتبی گرفته و ضامن خواستند. شهروندی در انتقاد به امنیتی تر شدن فضای رسانه‌های اجتماعی به ایران اینترنشنال میگوید هر شکلی از فعالیت کاربران از سوی نهادهای حکومت رصد می‌شود. با این توضیح که پیام این شهروند برای حفظ امنیت او بازخوانی شده، این پیام رو با هم بشنویم.
5: اینطوری بود که عمده فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی روی فعالان سیاسی و اجتماعی بود. سیم کارت اونا رو مسدود می‌کردند و در احکام قضایی به عنوان مجازات تکمیلی حکم به عدم فعالیت در فضای مجازی می‌دادند. اما حالا شهروندان و کاربران عادی در شبکه‌های اجتماعی رو هم رصد و اذیت می‌کنند.
0: همکارم صباح درخانی در بخش قبلی خبر درباره فشارهای امنیتی برای رفع مسدودسازی سیم کارت‌ها گفت.
6: این پیام ما خیلی گزارش های زیادی گرفتیم که نشون میده نهادهای امنیتی پیامایی که برای شهروندان ارسال کردن سربرگ رسمی نداره. تو این پیاما گفتن که شما سیم کارتتون یا خدمات اینترنتتون به خاطر یک سری فعالیت مغرضانه یا معاندانه مسدود شده یا محدود شده و برای رفع این محدودیت ها چند تا کار باید انجام بدین. اول اینکه ازشون خواستن که مشخصات کامل هویتی خودشون، نشونه خانه و محل کارشون، شماره حساب‌های بانکیشون، تصویر کارت بانکیشون و همچنین مشخصات تمامی حساب‌های کاربریشون رو برای اونا ارسال کنن. در مرحله بعدی ازشون خواستن که یک تعهدنامه کتبی بنویسن و براشون ارسال کنن و متعهد بشن که دیگه این اقدامات به قول خودشون مغرضانه رو تکرار نخواهند کرد. از طرف دیگه از بعض شهروندا خواستن که دست کم هر کدوم دست کم 20 پست در حمایت از جمهوری اسلامی منتشر کنند و اسناد و تصاویرش رو برای اون نهادها ارسال کنند. سال گذشته روزنامه‌نگارا و همچنین حالا یک سری از شهروندا گفته بودن که نهادهای امنیتی بعد از اینکه سیم کارتشون رو مسدود کردن ازشون خواستن که یک سری پست حمایت از جمهوری اسلامی توی شبکه‌های اجتماعیشون منتشر کنند. اما این بار یک تفاوتی که وجود داره اینه که از شهروندا خواستن که این پست‌ها رو یک جا منتشر نکنن، یعنی در مرور زمان و با فاصله منتشر کنن تا به اصطلاح طبیعی تر جلوه کنه. از طرف دیگه این بار ازشون خواستن که توی تجمعات حکومتی که میدونیم از زمان جنگ شروع شده و با وجود آتش بس همچنان ادامه داره شرکت کنن، کنار پرچم جمهوری اسلامی یا کنار تصویر علی خامنه‌ای از خودشون عکس بگیرن و براشون بفرستن. یه نکته عجیب‌تری که وجود داره اینه که به اینا بسنده نکردن و از شهروندا خواستن که یک ضامن هم معرفی کنن. اون ضامن رو باید مدارک هویتیش رو بده و باید مسئولیت اون چیزی که عواقب ناشی از فعالیت مجدد مجرمانه فرد رو بر عهده بگیره. در نهایت هم به شهروندا هشدار دادن که تحت رصد هوشمند قرار دارن و اگر این اقدامات به قول خودشون مجرمانه رو تکرار کنن ممکنه که تحت پیگرد قضایی قرار بگیرن یا با عواقب سنگین تری مواجه بشن.
0: بحران سیاسی در اسرائیل بر سر قانون معافیت مذهبی ها از خدمت سربازی وارد مرحله حساس و دولت را در آستانه سقوط قرار داده. خاخام دوف لاندو رهبر معنوی جریان مذهبی پرچم تورات اعلام کرده دیگر به بنیامین نتانیاهو اعتماد ندارد و باید برای برگزاری انتخابات زود هنگام اقدام شود. اکنون احزاب مذهبی تهدید کردند از طرح انحلال کنست حمایت میکنند، اقدامی که میتواند اسرائیل را دوباره به سمت انتخابات زود هنگام ببرد. به تل آویو میریم با همکارم بابک اسحاقی، در همین زمینه همراه میشیم. بابک به ما بگو تا چه اندازه فروپاشی دولت محتمل و جدی است؟
7: بسیار جدی، ملموس و به نظر میاد که در 4-5 ماه آینده این انتخابات انجام بشه. باید این رو درک بکنیم که در هر صورت ماه نوامبر قرار بود که انتخابات انجام بشه، اما به نظر میاد که به خاطر این بحران سیاسی مجبور بشن که انتخابات را یه دو ماهی زودتر برگزار بکنن. در هر صورت این بحران سیاسی بر سر قانون معافیت مذهبی ها از خدمت سربازی انجام میشه و بار دیگه دولت بنیامین نتانیاهو را در آستانه فروپاشی قرار میده. بسیار مهم هستش این ماهایی که باقی مونده، زیرا میتونه که هم جنگی که امکان داره بین اسرائیل و جمهوری اسلامی دوباره انجام بشه تاثیرگذار بشه، هم در روابط اسرائیل با ایالات متحده مسائلی که بسیار پیچیده خواهد بود در رابطه با اینکه در جلوی روی آقای نتانیاهو یک انتخاباتی قرار گرفته. در هر صورت بحرانی هستش که این بار از درون مهمترین متحدان مذهبی خود نتانیاهو شعله ور میشه و میره که اسرائیل را همونطوری که گفتم به سمت انتخابات سوق بده. ماجرا از اونجا آغاز میشه که هاخام دوولندا همونطوری که گفتی رهبر معنوی جریان خریدی ها، یک مرجع اصلی اولترا مذهبی هستش که به دگل هتورا معروف هستش، پرچم تورا، که در دیدار با نمایندگان این حزب اعلام میکنه که دیگر به بنیامین نتانیاهو اعتماد نداره و باید برای انحلال کنست و برگزاری انتخابات اقدام بشه. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، لاندو در پیامی دستنویس به نمایندگان حزب میگه که ما دیگر خود را شریک نتانیاهو نمیدونیم و از این به بعد فقط بر اساس آنچه که به نفع جامعه هست عمل میکنیم. وقتی یک رهبر مذهبی دینی، یک رابای، همچین سخنی را به حزبش میزنه، این حزب هیچ کاری نمیتونه انجام بده و باید طبق دستور رابای این عالم مذهبی انجام وظیفه بکنه. در هر حال او همچنین تأکید میکنه که دیگر چیزی به نام بلوک سیاسی مشترک بین احزاب مذهبی و نتانیاهو وجود نداره. این هم بسیار مهم است. در انتخابات آینده بنیامین نتانیاهو در جیب خودش دیگر احزاب مذهبی را نداره و تشکیل دادن یک ائتلاف مثل همکنون با دست راستی ها و احزاب مذهبی دیگر مطمئن نیستش برای آقای نتانیاهو. این موضع گیری ها پس از اون مطرح میشه نتانیاهو و اطرافینش در روزهای اخیر تلاش زیادی کردن رهبران مذهبی را متقاعد بکنن که فعلا از این تهدید دست بردارن، دولت نتانیاهو رو به سقوط نکشن، اما همانطوری که دیدیم اونها حاضر نیستن که قانونی که قرار هستش که معافیت این مذهبیون از سربازی رفتن را در اختیار اونها بذاره پایین بیان. در حال حاضر قرار هستش که همین فردا اقدامات برای کنسل کردن

0: جشنواره ها در این شهر ساحلی آغاز شده و تا 23 ماه می ادامه خواهد داشت. اصغر فرخادی کارگردان بنام و سرشناس ایرانی هم با فیلم داستان‌های موازی برای چهارمین بار در بخش مسابقه جشنواره کن شرکت می‌کند. این فیلم یک درام چند روایتی است که در پاریس ساخته شده و با بازی بازیگران مطرح فرانسوی تولید شده. فیلمی از پگاه آهنگرانی هم در این جشنواره نمایش داده می شود. جان تراوالتا، هنرپیشه سرشناس هالیوود، هم برای کارگردانی اولین فیلم خود در کن شرکت می کند. تصاویر زنده است از کن فرانسه، جایی که جشنواره فیلم کن امروز کار خودش رو آغاز کرده. لیلی نیکفر همکارم از کاخ جشنواره در کن با ما هست. لیلی، امسال به نظر میرسه که فضای جشنواره بیش از سالهای گذشته تحت تاثیر تحولات سیاسی و اجتماعی قرار گرفته. به ما از این فضای کلی جشنواره و مهمترین موضوعات مورد توجه در این جشنواره بگو.
1: درسته، در کنار زرق و برق و اون در واقع لباس‌های مجللی که هر ساله اینجا روی فرش قرمز کن دیده میشه، امسال در واقع رسانه‌ها انتظار دارن که حواشی مربوط به مسائل اجتماعی در فرش قرمز در واقع کن دیده بشه. البته نه روی فرش قرمز، اما در حواشی که بازیگران مختلفی که از فرش قرمز عبور میکنن در این جشنواره در نشست‌های خبری خودشون خواهند داشت. اشاره کردی به بحران‌هایی که در جهان وجود داره، بحران‌های اجتماعی، جنگ، نبود آزادی سینما در کشورهایی مثل ایران، نبود آزادی زنان. خود پوستر رسمی جشنواره فیلم کن یک نمادی هست از ساختار شکنی زنان. پشت سر من این پوستر که الان دو تیکش اینجاست رو میبینید، فیلم تلما و لوئیس حدود 36-37 سال پیش ساخته شده، فیلم کلاسیکی که دو زن رو نشون میده که در واقع در مسیر راه در حالی که فرار میکنن چطور از موانع عبور میکنن. اما کمی پیش، حدود 2-3 ساعت پیش، هیئت داوران جشنواره فیلم کن اومدن اینجا، یک نشست مطبوعاتی برگزار کردن. سوال‌های مختلفی از اونها شد مثل همیشه، اما سوال‌های سیاسی هم در کنار سوال‌های مربوط به سینما از اونها انجام شد. در مورد نقش اینکه سیاست و نگاه سیاسی سینماگران چه تأثیر منفی میتونه داشته باشه بر سینما از اونها سوال شد. مثلا رئیس هیئت داوران که یک کارگردان در واقع کره جنوبی هست، به این اشاره کرد که سینما و سیاست در تضاد با هم نیستن، اتفاقا مکمل هم دیگرن و نمیشه به خاطر یکی اون یکی رو فدا کرد. و اگر در سینما بازتاب اتفاقات سیاسی و اجتماعی جهان وجود نداشته باشه، اون سینما فقط پروپاگانداست. سوال‌های مختلفی در مورد اینکه نقش سینما در نشون دادن در واقع اینکه آزادی بیان چقدر در جهان تحت تاثیر گرفته شد و اونها به این پرداختن که خب سینما در واقع یک نشانه ای از بیان هست و نمیشه بدون اشاره به آزادی بیان در سینما از خود بیان سخن گفت. به سینماگران ایرانی پگاه آهنگرانی و اصغر فرهادی هم اشاره کردی که در این جشنواره امسال حضور دارن.
0: متشکرم لیلی. از تو همزمان با گزارش تو تصاویر زنده رو هم میدیدیم از این جشنواره. همکارم لیلی نیکفر از کاخ جشنواره فیلم کن از همین شهر در فرانسه با ما. اما تصاویر زنده دیگه میبینیم از بروکسل در بلژیک. وزرای دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه برای شرکت در نشست شورای امور خارجه اتحادیه اروپا در حوزه دفاع گرد هم آمدند. این نشست به ریاست کایا کالاس، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، برگزار میشود. ادامه حمایت‌های نظامی و مالی از اوکراین در جنگ با روسیه، بررسی تحولات و تنش‌های فزاینده و خاورمیانه و تقویت آمادگی دفاعی اروپا تا سال 2030 از جمله محورهای اصلی نشست هستند. بریم بخشی از این نشست رو ببینیم و بشنویم.
2: برقراره. طبیعتا ما کشورهای عضوی داریم که کوچک هستن، کشورهای هستن که فقط یک کشتی دارن، خب اینو نمیتونن به چند ماموریت تخصیص بدن. ولی فکر میکنم اگر ما با هم تحت عملیات اسپیدس همکاری کنیم، این هم میتونه کمکی کنه به ائتلاف کشورهای داوطلب. این کاری که میشه کرد سریع ترین راه همینه و اینطوری میتونیم اروپا رو قوی تر کنیم در منطقه و همچنین از نظر ژئوپلیتیکی، برای اینکه خب میدونید کمک ما باید که بزرگتر باشه و بزرگتر خواهد شد اگر که با هم دیگه همکاری کنیم. خب میدونید میگن که اروپا کشورهای کوچکی داره، ولی این کشورهای کوچکی هستن که به قول معروف نمیدونن که کوچکن، برای اینکه قدرتشون میتونه زیاد باشه. از تلویزیون ملی ژاپن هستم. در مورد تنگه هرمز، بعضی کشورها میگن که میخوان کشتی‌ها رو نزدیک کنن به منطقه. آیا فکر کنید که اتحادیه اروپا هم میتونه همین کار رو کنه، کشتی‌هاشو به نزدیکی منطقه بفرسته؟ و در مورد اوکراین، پرزیدنت پوتین میگه که فکر میکنه جنگ داره به پایان نزدیک میشه. آیا اتحادیه اروپا آماده است که تضمین‌های امنیتی لازم رو برای اوکراین فراهم کنه در سناریویی که آتش بس به زودی انجام بشه؟ متشکرم. اول در مورد تنگه هرمز، عملیات اسپیدس همینجا هم در منطقه در جریانه. در حال حاضر در منطقه دریای سرخ هستیم، ولی خب حوزه عملیاتی بسیار گسترده تر هست، اما کشتی های لازم رو نداریم. بنابراین کشورهای عضو اتحادیه دارن کمک خودشون رو می کنن برای این عملیات اسپیدس، و اون وقت کشتی های بیشتری خواهیم داشت که اسکورت کنیم، و بعد ماموریت عملیاتی رو باید تغییر بدیم که فعالیت های مین روبی رو هم شامل بشه. اما در مورد سوال دوم شما، پوتین همین حالا هم میتونه فوری این جنگ رو بهش خاتمه بده. کافیه که از بمباران غیر نظامی ها و زیر ساخت‌های غیر نظامی خودداری کنه، اما صحبت‌هایی که او می‌کنه نشون می‌ده که در موضع قوی نیست، و خب این فرصت.
0: بله، بخشی از جلسه پرسش و پاسخ بود در نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپا که در حال حاضر در بلژیک و در بروکسل در جریان بود. ما در بخش‌های بعدی خبر به جزئیات این خبر خواهیم پرداخت. سپاسگزارم. تا دقایق دیگر با این بخش خبر با شما خواهم بود.
3: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستاده‌اند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
4: 1-1-2-1-2-3-4-5
5: الان صدا من داری
6: فقط باید یکیو بهم بدی چون نمیشنم.

0: مرد رحیل غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: ببین آقای تراب تعارف میکنه اون 1% هم وجود نداره، واقعا تش دیگه که هیچ آپشنی جز ورود به مسیر نظامی اصلا متصور نیست. اگر مقایسه بکنید شرایط میز مذاکره الان با قبل از این جنگ، متوجه میشین که چرا اون 1% وجود نداره. پیش از این جنگ مذاکرات شکست خورد، ولی خواسته هایی که الان مطرح میشه حتی با اونها هم متفاوت هست. الان بحث تصاحب هرمز از سوی جمهوری اسلامی هست که اصلا قبل از این جنگ مطرح نبوده. قبل از این جنگ جمهوری اسلامی به این اورانیوم ذخیره شده به عنوان کارت قابل معامله نگاه میکرد، الان اون رو غیر قابل معامله کرده، از این پیشنهاد حذفش کرده، گفته اون رو اصلا ما خارج نمیکنیم، در صورتی که قبلا سرش مذاکره میکرد. قبلا آمریکایی ها میخواستند که این گروه های نیابتی رو بیارن تو مذاکرات، جمهوری اسلامی قبول نمیکرد، میگفت که اینا اصلا به ما ربطی ندارن. الان جمهوری اسلامی خودش وارد کرده تو مذاکرات، نه فقط اون خواسته آمریکا رو نمیپذیره، بلکه میگه حزب الله لبنان باید در لبنان حفظ بشه، اونجا هم باید جنگ متوقف بشه. یعنی یه چیزی فراتر از تصور آمریکا الان آورده روی میز مذاکره. مواردی که داره مطرح میکنه، یا در مورد مسائل موشکی حرف نمیزنیم، مسائل برنامه هسته‌ای صحبت نمیکنیم، خب اساسا این چه میز مذاکره است؟ در مورد چی قرار مذاکره بشه؟ مذاکره کنیم که شما بنادر رو باز بکنی، محاصره رو برداری، ولی ما هرمز رو کنترل شده اجازه عبور کشتیرانی رو میدیم. این 40 روز طرف جنگیده، نزدیک 40 میلیارد مهمات رو این آسمان ایران خالی کرده که بعد بیاد حتی از اون قبل از جنگ عقب‌تر بره. پس اساسا میز مذاکره از سمت آمریکا وجود نداره و اون 1% هم شوخیه. همونجوری که ترامپ گفته اصلا من نخوندم این پیشنهاد اینها رو، همون که دیدم چی نوشتن تمامش نکردم، انداختمش کردم، گفت زباله است. یعنی این چیزی که الان وجود داره، این قاعده ای که الان روی میز مذاکره است، اصلا قابلیت برگزاری گفتگو رو هم الان نداره. صورتی که قبل از جنگ حداقل گفتگوی صورت میگرفت، با این مواردی که مطرح کردن حتی میز مذاکره هم شکل میگیره.
1: اگر بخوام داوری بکنیم بر اساس تجربه 20 ساله یا حتی طولانی تر این نوع تحریم ها، میدانیم که این تحریم ها دارای پیامدهای گوناگونی هستند. از جمله پیامد نمادین است که مشخص میکنه که مشروعیت قائل نیست برای این مقامات یا این نهادها، پیامدهای سیاسی که باعث انزوای بیشتر این افراد یا این نهادها میشه، و همچنین پیامدهای حقیقی که جلوی فعالیت ها و عملیات های این افراد یا نهادها رو میگیره. منتها باید توجه داشت که هرچند این اقدامات برای جلوگیری از فرض کنید حاکمیت، تغییر رفتار اون، تغییر ارتباطش با مردم ضروری است، اما با توجه به تجربه گذشته کافی نیست. حالا چرا؟ از اون جهت که این اقدامات اقدامات سلبی هستند. اگر مقامات کشورهای دیگه قرار است که رفتار رژیم رو تغییر بدن یا ساختار اون

0: دگرگون کنن، میبایست گامی بردارن برای یک اقدامات ایجابی. برای مثال اگر تحریم مربوط است به اینترنت، میبایست اینترنت مجانی و فراگیر در اختیار مردم قرار بگیره، یا اگر قرار است که این اقدامات سیاسی فراگیر باشد و مؤثر، میبایست نمایندگی های رژیم در کشورهای گوناگون اینا اساسا تحریم بشن و رابطه قطع بشه. بنابراین هرچند این اقدامات ضروری است، اما کافی به نظر نمیرسه، نه برای تغییر رفتار رژیم یا تغییر رابطه رژیم با مردم. کما اینکه ما دیده ایم که رژیم در چنین حالتی با استفاده از سیاست های فرار به جلو و اون به اصطلاح نظریه مرد دیوانه سعی میکنه اقدامات حادتری رو انجام بده برای اینکه این پیام رو بدهد به طرف های مقابل که ما از این اقدامات شما نمیترسیم، بلکه سیاست های خودمون رو تندتر و فراگیرتر میکنیم.
1: امنیتی سازی اینترنت، که اینترنت در واقع میخوان در کنترل داشته باشن برخی از نهادها، خود دولت هم الان به گردن نمیگیره، میگه که داره شوام این کار رو انجام میده. وزیر ارتباطات، مشاورش، سخنگوی نهادهای مختلفی هم سریعتر از قبل دارن میگن که اینترنت پرو الان مسببه شوامه و فعلا هم حالا هست. یعنی خود دولت هم عملا قبول کرده که با یه مدل دسترسی خیلی خاصی برای گروهای خاص طرفیم، نه اینترنت برابر. ما اصلا چند جور الان میبینیم مردم وصل میشن، حالا یه عده مردم هن یه عده کسان دیگر. ما میبینیم که یک سطحی از دسترسی باز شده برای اینترنت های در واقع خط سفید و خب اونا که اصلا هیچ محدودیتی ندارن، به طور مشخص وابستگیشون معلومه. یک سطح دیگه داریم برای اینترنت پرو که متفاوت تو همین اینترنت پرو، میبینیم که یه عده مثلا پژوهشگر به واتساپ دسترسی داره، به اینستاگرام دسترسی نداره، یک بازرگان به اینستاگرام دسترسی داره، به واتساپ دسترسی داره، به ایکس شبکه اجتماعی ایکس مثلا دسترسی نداره. یه سطوح دسترسی هم کسانی هستن که وی پی ان میخرن با قیمت‌های خیلی گرون، با کانفیگ و اینجور چیزا میخوان برن جلو و خب بسیار هر کسی از پسش بر نمیاد. یه عده هستن که اصلا از کلا دیگه نمیتونن اینترنت استفاده کنن، تو شبکه داخلی مونن. ببین عواقب اینا رو بخوایم در نظر بگیم، اقتصاد دیجیتال کلن دوچار فروپاشی میشه، یعنی پایه هاش به لرزه میفته. پیام هم روشن با این وضعیت اینترنت، قرار نیست اینترنت وضعیت قبل برگرده، قرار محل به مرحله باشه، وایت لیست باشه و یه عده فقط والا همه راه های دور زدن رو ببندن و کنترل شده برگردن اگه هم برمیگردن. و این چیزی که ما میبینیم بیشتر شبیه بازطراحی ساختار اینترنت و کنترلش هست تا بازگشتش. و حالا اینترنت پرو هم که یه عده دارن استفاده میکنن، خیلی میزان ترافیک رو در کشور بالا نبرده. داده ها رو که نگاه میکنیم بسیار افزایش ترافیک کمی رو میبینیم و خب این نشون میده که اصلا اینترنتی نداریم به اون شکل و بیشتر هم این رشد ترافیک از سمت کاربران و نهادهای وایت لیست شده است و بعضی از کسب و کارها که هنوز به هر حال به صورت اندک وصل هستن، دسترسی های ممتاز و ویژه‌ای دارند و عموم مردم دسترسی ندارن. اون چی بیشتری که بیشترین چیزی که در واقع به چشم میاد، اون چی که بیشتر به چشم میاد، اتصال خیلی گزینشی و انتخابیه برای یه سری گروه های خاص و چیزی که اساسا بازگشت عمومی اینترنت نیست. در واقع با یک تغییر مدل مشخصی در حکمرانی اینترنت داریم روبرو میشیم.
2: اسمش رو گذاشتن اعمال حاکمیت، یعنی عملیاتی که در واقع دارن حاکمیت رو برمیگردونن به نجف و کربلا. خود سازمان هشت شبی این رو اعلام کردن، گفتن که از طریق چهار محور آغاز میکنیم، در واقع همون مسیر ارتباطی کربلا تا منطقه نخیب رو، جایی که گفته میشد که اسرائیلی ها اونجا پایگاه نظامی داشتن، جایی که همین روز گذشته فراکسیون سازمان بدر در پارلمان عراق هم گفته بود که اونا همچنان اونجا هستن. از نظر در واقع تئوری، از نظر قانونی، خودش سوال اصلی اینه که چرا باید اونها انجام بدن؟ این وظیفه سازمان هشت شبی گروه ایدئولوژیک نیست، باید ارتش عراق این رو انجام میداد. اما خب خیلی سریع بیانیه ای دادن، گفتن که تحت نظارت فرماندهی کل نیروهای مسلح سازمان هشت شبی داره این عملیات رو انجام میده و اتفاقا چهار یگان و تیپ مشخص رو به کار گرفتن از نیروهای سازمان هشت شبی از مناطق مختلف که این عملیات رو انجام بدن. اما مسئله اینه که در واقع دلیلش میتونه این باشه که خب اسرائیلی ها از یک طرف برای اونها سخته چون در منطقه بسیار حساسی حضور داشتن، بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده در اطراف نجف و کربلا بودن. اون منطقه برای شیعیان، خصوصا برای سازمان هشت شعبی، منطقه بسیار حساسیه. نکته دوم اینه که با توجه به واکنشی که ما دیروز داشتیم از وزارت خارجه ایران، اسماعیل بقایی که گفته بود که منتفی ندونسته بود، گفته بود ما با دولت عراق صحبت می‌کنیم در این رابطه، بلافاصله ما امروز شاهد عملیات سازمان هشت شعبی هستیم. میتونه تحت فشار جمهوری اسلامی قرار گرفته باشه، یعنی این عملیات داره صورت میگیره، این پیام رو هم داره میرسونه که در واقع جمهوری اسلامی اگر تحت فشار یا خواسته جمهوری اسلامی بوده باشه، این اعتماد رو به دولت عراق و به ارتش عراق نداره، این اعتماد رو در واقع به سازمان هشت شعبی، به نیابتی های خودش رو داره که برن همچین عملیات تفتیشی رو در اون منطقه انجام بدن. ضمن اینکه فرصتی رو هم دوباره داره برای سازمان هشت شعبی ایجاد میکنه که یک یادآوری بکنه به آمریکایی‌ها، یک یادآوری بکنه به مخالفان سازمان هشت شعبی در داخل خود عراق که از نظر عملیاتی امنیتی روی زمین این گروه‌ها هستن که میتونن یک سری فعالیت‌ها رو انجام بدن، نه ارتش عراق.
3: رسانه داخل ایران هم دارن بهش میپردازن. داروهای اعصاب و روان و خواب نایاب شده و هم جون مردم الان در خطر افتاده، یعنی واقعا صدمات جبران ناپذیری برای کسایی که داروی اعصاب به ویژه سرتالین استفاده میکنن برای افسردگی یا داروی خواب استفاده میکنن، و همچنین برای دولت هم در واقع ضرر زیادی خواهد داشت و هر حال اینا دارو ندارن و بیماریشون تشدید خواهد شد. علاوه بر داروی اعصاب و روان، خب در مورد دیابت هم که خودت تو خبرها خوندی و داروهای هورمون هم بعضیاش نایاب شده، اگه از داروهایی که نایاب هست بخوام بگم، به داروی هورمون ضد تیروئید متیمازولین میتونم اشاره کنم که الان مدت هاست اصلا شهروندان میگن که در داروخونه ها پیدا نکردن، رفتن هلال احمر یا 13 آبان بتونن اونجا پیدا بکنن، اونجا هم پیدا نشده. یا همچنین داروی مسکن ساده هم بعضی وقتا پیدا نمیشه. یک مخاطبی میگفتش که زونا گرفته، در واقع اون زونا هم که میدونیم بیماری است، میتونه خطرناک هم باشه، و رفته یه مسکن خاصی برای تسکین التهاب و درمان و همچنین آروم کردن درد زونا عموما تجویز میشه. میگرفتم چند تا داروخونه گشتم که مسکن برای زونا پیدا بکنم و به زور بعد از 3-4 تا داروخونه تونستم اونم خیلی محدود مسکن این زونا رو پیدا بکنم. یا همچنین در مورد بیماری های قلب عروقی هم خیلی پیام میاد، کسانی که داروی فشار خون استفاده میکنن یا کسانی که قبلا سکته قلبی داشتن و بعد داروی خاص رو استفاده کنن، مدام هم بعد استفاده بکنن. از اندیمش مخاطب ما پیام داده که مادرم این داروی فشارش رو دیگه نمیتونیم تو اندیمش پیدا کنیم، نمیدونم مجبور هستم مثلا به شهر دیگه ای برم که بتونم اون دارو رو پیدا بکنم. این داروهایی بودش که نبود و یا با داروها هستش که حالا چند برابر قیمتش زیاد شده تو همین یکی از دو هفته اخیر، حتی چون ما عموما هر روز یا یه روز درمون در مورد گرانی داروهایی که قیمتش چند برابر میشه گزارش میدیم. از شیراز یک بیماری به ما گفته که بیماری سر دارم و یک پک 6 تایی دارو 250,000 تومان قبل از جنگ می خریدم، بعد یک ماه پیش شد 750,000 تومان. میگه من دیروز رفتم و همون دارو که بعد استفاده بکنم خریدم 2,300,000 تومان. یا در مورد آسیب دیده چشمی که برام از مشهد پیام فرستاد و ما میدونیم صدها نفر در ایران در اعتراضات دیما آسیب دیده چشمی هستن و قطعه به تامنتازوم باید استفاده بکنن که میگه اصلا قیمتش الان 140,000 تومانه و قیمتش مدام هم داره میره بالاتر.

با درود، بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من فریب شروزی هستید. سرخط خبرها. تاکید ترامپ بر فروپاشی اقتصاد ایران به دلیل محاصره بنادر. رئیس جمهور آمریکا میگوید غنی‌سازی تهران متوقف میشود و عجله برای رسیدن به توافق نداریم. گزارش مجتبی پور محسن از افزایش احتمال حمله نظامی با بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا. منابع آمریکایی میگویند ترامپ به دنبال حمله نظامی به تأسیسات باقی مانده هسته‌ای ایران است. به دنبال قطع ارتباط شبکه‌های مالی امارات و جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران از صرافی‌های ترکیه برای دور زدن تحریم‌های آمریکا استفاده می‌کند. و در ادامه این بخش خبری، آغاز رقابت سینماگران مطرح جهان بر سر نخل طلا. اصغر فرهادی با داستان‌های موازی برای چهارمین بار در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن شرکت می‌کند.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده مطمئن است که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را به طور کامل متوقف می‌کند. ترامپ گفته مذاکرات با جمهوری اسلامی در جریان است، اما آمریکا عجله‌ای برای رسیدن به توافق ندارد، زیرا جمهوری اسلامی از درآمدهایش محروم شده. او افزوده حملات آمریکا توانایی‌ها و رهبری نظامی جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کرده و آمریکا انتظار دارد فشار بر جمهوری اسلامی با محاصره بنادر ایران منجر به فروپاشی اقتصاد این کشور شود. روزنامه وال استریت جورنال خبر داده که جمهوری اسلامی در تلاش است تا از طریق سفیر خود در پکن پیامی را به واشنگتن منتقل کند. این اقدام در آستانه سفر دونالد ترامپ به چین و دیدار او با شی جین پینگ صورت می‌گیرد. به نظر می‌رسد تهران قصد دارد از کانال پکن پیشنهاد خود را به اطلاع آمریکا برساند. در همین زمینه همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. سمیرا، میدونیم که تا ساعات دیگه آقای ترامپ عازم پکن میشه. چقدر این سفر با توجه به تنش‌های جاری میان آمریکا و جمهوری اسلامی اهمیت داره و اساساً رئیس جمهور آمریکا در این سفر چه برنامه‌ای خواهد داشت؟
1: فریبا، انتظار داریم که 2 ساعت دیگه آقای ترامپ کاخ سفید رو ترک بکنه، با مارین وان به پایگاه هوایی اندروز خواهد رفت، از اونجا با ایرفورس وان عازم پکن میشه و 4 شنبه عصر به وقت محلی آقای ترامپ در پکن خواهد بود. 5 شنبه و جمعه رو اونجا، مشخصا صبح جمعه رو با آقای شی خواهد گذروند. قرار هست که نشست‌های دو جانبه مفصلی برگزار بشه. جمعه بعد از ظهر هم به وقت محلی برگشت. میبینیم که سفر چندان طولانی نیست ولی بسیار سفر مهمی هست. قرار هست که میراث آقای ترامپ مشخصا در حوزه سیاست خارجه رو تعیین بکنه. اون چیزی که رسانه‌ها اینجا دارن در رابطه با این سفر میگن این هست و اینکه انقدر این سفر مهمه. هیئت بزرگی هم آقای ترامپ رو فری با قراره که همراهی بکنه در حوزه تکنولوژی و حوزه اقتصاد. مشخصا منظورم هست از آقای تیم کوک گرفته، مدیر عامل اپل که البته قرار هست عوض بشه، ایلان ماسک هم از اسپیس ایکس و خود شبکه اجتماعی ایکس همراه آقای ترامپ خواهد بود، از سیتی، از گلدمن ساکس، از ویزا، از مسترکارد. همه اینها قرار هست که حالا یا در سطح مدیر عامل یا معاون مدیر عامل همراه آقای ترامپ در ایرفورس وان اینها برند به پکن. مسائل اقتصادی زیاد مطرح خواهد شد. نگرانی های اینجا وجود داره که آقای ترامپ بیاد مثلا یه ابتکارات اقتصادی بده به چین و برخی راضی نیستند از این ابتکارات، اینکه چین بخواد انقدر دخیل بشه در بحث کمپانی ها و کارخانجاتی که در ایالات متحده هستند. حالا گذشته از همه اینها، از این منظر سفر مهمی است در حوزه AI، در حوزه امنیت سایبری. اون چیزی که برای ما بسیار اهمیت داره و برای رسانه‌های آمریکا هم بحث تنگه هرمز و بحث جنگ و جمهوری اسلامی هست. از روزهای گذشته بحث این مطرح بود که آقای ترامپ بخواد از آقای شی درخواست بکنه که ابتکاری رو ارائه بده که بتونه یک جور میانجیگری انجام بده بین جمهوری اسلامی و آمریکا. چین رابطه بسیار نزدیکی با جمهوری اسلامی داره. آقای عراقچی هفته گذشته در پکن بود و از طرفی هم بزرگترین خریدار نفتی جمهوری اسلامیه و اتفاقا بزرگترین ارتزاق کننده از تنگه هرمز. بخش عظیمی از نفتی که چین برای صنایع خودش نیاز داره از تنگه هرمز عبور میکنه و الان داره ضرر میبینه، بسیار بیشتر از کشورهای حاشیه خلیج فارس که اتفاقا اونها الان دارن سود میکنن. گزارش ها مبنی بر این هست. اما اگر که آقای ترامپ بتونه از طریق چین یک ابتکاری دست پیدا بکنه که از طریق مذاکرات، از طریق دیپلماسی این رو حل بکنه، اتفاق بسیار مهمی است. رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی در پکن در حال پیغام پسخام رسانی است. روشن است چقدر از این اقدامات رسوندن صدای سران جمهوری اسلامی به گوش ترامپه، چون ما میدونیم روابط مستقیم وجود داره. امروز باز آقای ترامپ این رو تاکید کرده که خودمون مستقیما با جمهوری اسلامی در ارتباط هستیم. چقدر از تلاش‌های رحمانی فضلی این هست که چین رو تحت فشار قرار بدن که مبادا به سمت ایالات متحده آمده بخواد نیل بکنه. میدونیم که آقای رحمانی فضلی صحبتایی که امروز انجام داده مبنی بر اینه که چین و ایران اینها هزاران ساله که به هم نزدیکن، دو تمدن کهن هستند. ایالات متحده شانسی نداره که بخواد این وسط یک اختلالی ایجاد بکنه، ولی اون تلاش هم از اون سمت ادامه داره و در مجموع سفر رو باید ببینیم چه دستاوردی خواهد داشت. از روز یک شنبه که اخبار مربوط به تسلیم پاسخهای جمهوری اسلامی آمد، اینجا تحلیلگران زیاد میگفتن که این 4-5 روز رو باید با همین وضعیت برزخی، نه جنگ نه صلح نه توافق نه حمله نظامی، گذروند تا این سفر ببینیم چه دستاوردی خواهد داشت. و بعد از اون هست که ممکنه گزینه نظامی جدی بشه. ولی آقای ترامپ امروز در آخر مصاحبه که انجام داده میگه که وقت بسیار زیاده و من هیچ عجله‌ای ندارم برای اینکه بخوام اقدامی انجام بدم. جمهوری اسلامی داره به لحاظ اقتصادی به خاطر محاصره دریایی ضعیف میشه.
0: متشکرم از تو سمیرا. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید بود با ما. اما تصاویر زنده‌ای رو می‌بینیم از جلسه کمیته فرعی تخصیص بودجه دفاعی مجلس نمایندگان آمریکا که در واشنگتن در حال حاضر در حال برگزاری است و پیت هگزت به سوال نمایندگان کنگره پاسخ میده. بریم بخشی از این جلسه رو ببینیم و برگردیم.
2: برای بودجه می‌بینیم که کسری بودجه داره به صورت دراماتیک بیشتر میشه. این باید توجهمون بهش معطوف باشه و البته خوب باید کمک کنیم به خانواده‌های آمریکایی و اینکه تورم امروز به 3.8% رسیده که فکر کنم از سال 2023 بیشترین رقم باشه. بنابراین ما داریم با همه این نیروها مبارزه میکنیم که البته مستقیم شاید به ماموریت شما مرتبط نباشن، ولی به هر حال جنرال کین، پیش بینی شما از اقدامات آینده ما در خلیج فارس چیه؟ ما الان در این آتش بس شکننده هستیم، شما چه حسی دارین؟ جهت ما به کدوم سمت خواهد رفت؟ خب نمیخوام گمان زنی کنم راجع به فرضیات، اما میتونم به شما اطمینان خاطر بدم که ما مجموعی از گزینه‌ها رو داریم که رهبران غیر نظامی تصمیم مناسب رو بگیرن، اما من نمیخوام اینجا گمان زنی کنم، ولی اطمینان داشته باشید که ما همچنان گزینه‌های بسیار زیادی داریم. آیا تعجب کردید از مقاومت ایرانی‌ها؟ خب به عنوان یک سرباز من همواره انتظار دارم که دشمن مقاومت کنه و کار نیروهای مسلح آمریکا اینه که پیروز بشن در زمان و مکانی که کشور ما تصمیم بگیره، ولی من همیشه فرض رو بر این میذارم که دشمن میخواد بجنگه. من هم اینو میدونم، ولی آیا شما این رو به رئیس جمهورم گفتید به عنوان مشاور قبل از اینکه تصمیم بگیره؟ همان گونه که با احترام قبلا گفتم، نمیخوام که در مورد گفتگوهای خصوصی با رئیس جمهور اینجا صحبتی کنم تا مطمئن بشم که اعتماد او و اعتماد شما و مردم آمریکا و نیروهای مسلح رو حفظ کنم. خب این یک جواب مبتنی بر اصول. سپاسگزارم از شما. متشکرم. آقای وزیر خوش آمدید. من جمعه از چین برگشتم و یکی از چیزهایی که به نظر خیلی روشن میاد اینه که تایوان در صدر تلاش‌های چین هست، گام‌های بعدیشون برای رسیدن به هدفشون، و ما تعهداتی داریم برای اینکه از تایوان.
0: بله، بخشی از جلسه پرسش و پاسخ بررسی بودجه دفاعی آمریکا رو دیدیم. جنرال دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بود که مورد پرسش نمایندگان قرار گرفت و پیشتر هم پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا بود که صحبت کرد. در همین زمینه همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ماست. مرضیه، این جلسه ساعتی است که ادامه داره، این جلسه رو دنبال کردی؟ نکات مهمی مطرح شد؟ پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا چه گفت به خصوص در خصوص ایران؟
3: جلسه مهمی هست، تمام روز احتمالاً به طول می‌انجامه فریب، و به این جهت که آقای پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا همراه با جنرال کین حضور دارن در این جلسه و همینطور مدیر حسابرسی پنتاگون. این سه نفر از صبح امروز اومدن اینجا در کنگره آمریکا. در ابتدا رفتن سمت مجلس نمایندگان، در اونجا یک جلسه داشتن، حالا در مجلس سنای آمریکا هستن و این جلسه‌ای که برگزار شده یکی از زیرمجموعه‌های کمیته بودجه مجلس سنای آمریکا است. اینها این سه نفر هفته گذشته، یعنی دو هفته گذشته، تقریبا تمام هفته رو دوباره در کنگره بودن. حدوداً 14 ساعت بر روی این صندلی ها نشسته بودن و این سوالات رو پاسخ میدن. سوالات که همه ابعاد جنگ در ایران رو شامل میشه. در واقع قانونگذاران آمریکا میخوان قبل از اینکه بودجه دفاعی سال آینده رو تصدیق بکنن، از تمام جزئیات این جنگ مطلع بشن و به همین جهت این جلسات رو در کمیته های مختلف تنظیم میکنن، به خاطر اینکه در هر کمیته یک تعداد از قانونگذاران حق سوال پرسیدن دارن و وقتی که این سه نفر ناچار هستن بین کمیته های مختلف بچرخن، این فرصت برای قانونگذاران بیشتری فراهم میشه که از طرف دموکرات ها اونها رو به چالش بکشن و از طرف جمهوری خواهم اطلاعات بیشتری ازشون درخواست بکنن. در این جلسه تا به اینجای کار که صحبت شده دو نکته مهم رو مطرح کردن این سه نفر. مهمترین نکته در خصوص بودجه جنگ هست. مدیر حسابرسی پنتاگون گفت ما تا به اینجای کار در جنگ ایران 29 میلیارد دلار پول مصرف کردیم. این رقم یک مقدار بالاتر از رقمی هست که اینها دو هفته پیش اومدن اینجا در کنگره گفتن. در اون بازه زمانی از رقم 25 میلیارد دلار نام بردن. حالا هم توضیح دادن، گفتن از این 29 میلیارد دلار 24 میلیاردش فقط صرف جایگزینی تجهیزات نظامی خواهد شد که در این جنگ استفاده شده، متباقی اون هزینه خواهد بود که برای نگه داشتن نیروهای نظامی در خاورمیانه استفاده خواهد شد. خیلی مورد انتقاد قرار گرفت این رقم ها، پیش از این هم همینطور بوده. قانونگذاران عمدتاً دموکرات برای این باور هستن که اینها این رقم رو آنطور که هست دقیق گزارش نمیدن. تلاش پنتاگون و کاخ سفید هم همینه. گزارش‌های منتشر شده بود که پنتاگون و کاخ سفید دارن تلاش می‌کنن تا حد امکان کوچک نمایی بکنن در خصوص هزینه‌های جنگ که بتونن اون رو بدون ارائه جزئیات دقیق، بدون ارائه صورت حساب دقیق به کنگره ارسال بکنن و بتونن بودجه سال بعدشون رو تصدیق بکنن. اما قانونگذارا تاکید کردن، گفتن اگر پول می‌خواهید، که بسیار هم پول می‌خواهند، گفتن بیاین با صورت حساب دقیق به ما گزارش بدید. کاری که آقای هگزت داره اینجا در کنگره آمریکا می‌کنه، برخی از مطبوعات میگن از کارش در جنگ با ایران، یعنی از میدان نبرد، سخت‌تر هست، بخاطر اینکه باید بتونه با استدلال کنه، بتونه قانع بکنه قانونگذاران آمریکا رو. در غیر این صورت بودجه این جنگ رو نمیتونه فراهم بکنه. نکته دیگری که آقای هگزت در اون اشاره کرد در این جلسات، قانونگذاران ازش پرسن که یعنی شما برنامه مشخصی ندارید. این انتقادی هست که دموکرات ها عمدتاً و جمهوری خواه ها بعضن از آقای هگزت مطرح میکنن، انتقاد میکنن که مشخصاً دستور کار روشنی نداره. آقای هگزت گفت ما خیلی دستورهای کاری مشخصی داریم، برای ماندن و تشدید جنگ هم دستور کار داریم، برای عقب نشینی هم میدونیم که برنامه‌مون چی هست اگر لازم باشه، و برای جایگزینی تجهیزات هم همینطور. گفت از من انتظار نداشته باشید در این جلسه‌ای که همه دوربین ها روشن هست به شما بگم برنامه ما چه هست. در جلسات محرمانه این گزارش ها داده میشه و تاکید کرد ما هم اطلاعات رو در جریان شما قرار خواهیم داد. اما به طور کلی آقای هگزت گفت بزرگ نمایی میکنید در خصوص کاستی های پنتاگون، گفت اقراق میکنید، خطاب به دموکرات ها گفت. اگرچه امروز آقای هگزت این مقدار لحنش رو نرمتر کرده، دو هفته پیش که اومده بود کنگره به شدت با ادبیات تند در همون بد به ورود از دموکرات ها انتقاد کرد، اما امروز ادبیاتش هم نرمتر بود. به نظر میرسه سر سازش بیشتری هم داره با قانون گذاران، و به نظر میرسه به خاطر این ضربار عجل عدم تصویب بودجه هست که به این صورت هست. گفت ما برنامه‌های بسیار مشخصی داریم، اینکه دموکرات‌ها دارن تلاش میکنن که بگن ذخایر پنتاگون در حال اتمام هست، این جنگ به شکست مواجه خواهد شد. گفت اینها همه اغراق هست. منظور آقای هگز برمیگرده به سناتور کلی. سناتور دموکراتی بود که چند روز پیش یک مصاحبه‌ای کرد در مطبوعات آمریکا و گفت که بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده، که منظورش اطلاعات در جلسه محرمانه بود که عموماً قانونگذاران آمریکا حق ندارن اون اطلاعات رو رسانه کنن، گفت اصلا متعجب هست، شوکه هست که اینقدر از ذخایر استراتژیک پنتاگون در جنگ با ایران مصرف شده، و گفت نمیتونه تصور بکنه که نه تنها در مقابل ایران، حالا پنتاگون در مقابل روسیه و چین هم در واقع بازدارندگیش رو از دست داده. آقای هگزت سر همون صحبتی که آقای کلی کرد یک پرونده تحقیقاتی بزرگ تشکیل داده، میگه اول اینکه شما دارید دروغ میگید، دوم اینکه اطلاعات جلسه محرمانه رو دارید مطرح میکنید، از این دست چالش ها. اما در کنار این جلسه هایی که در حال برگزاری هست، نکته دیگری که امروز اینجا در کنگره آمریکا در دست بررسی هست، درخواست یا در واقع قطعنامه‌ای برای کاهش مالیات بر سوخت در آمریکا است که آقای دونالد ترامپ شخصا این طرح رو پیشنهاد کرده. قانونگذاران جمهوری خواه دارن روش کار میکنن که بتونن برای یک بازه زمانی موقت در واکنش به بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی، قیمت بنزین در آمریکا رو بیارن پایین. زیاد نمیتونن این کارو بکنن، اما حدود یک دلار احتمالا خواهد بود.
0: متشکرم مرضیه حسینی همکارم از کنگره آمریکا با ما.
4: با
0: ادامه نارضایتی های شدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از رد پیشنهاد توافق از طرف جمهوری اسلامی، رسانه ارم نیوز به نقل از منابع آمریکایی خبر داده که ترامپ به دنبال حمله نظامی به باقی مانده مراکز هسته‌ای و تاسیسات سانتریفیوژ ایران است تا قواعد جدیدی را به تهران تحمیل کند. این در حالی است که دو روزنامه وال استریت ژورنال و نیویورک پست از ترامپ خواستند تا حمله نظامی به ایران را از سر بگیرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
4: آتش‌بس در سی سی یو وقتی جنگ کفش‌هایش را به پا کرده. ارزیابی ترامپ از شانس ادامه صلح در تنگه هرمز، افشاگری رئیس جمهور آمریکا از جزئیات توافقی که جمهوری اسلامی زیرش زد، درخواست دو روزنامه آمریکایی از ترامپ برای حمله دوباره به ایران، تهدید تهران به غنی‌سازی اورانیوم تا 90% در صورت از سرگیری جنگ، افزایش محدوده کنترل سپاه پاسداران در تنگه هرمز. قالیباف میگوید واشنگتن راهی جز تسلیم ندارد. سیم آخر جنون در تهران. جنگ سوم با جمهوری اسلامی کی آغاز می شود؟
5: آتش‌بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. بعد از خوندن اون آشغالی که برامون فرستادن میگم آتش‌بس در ضعیف‌ترین حالتش قرار داره. آتش‌بس الان بهش سرم وست کردن. در سی سی و بستریه. اینا دکتران خوب میدونن. آتش‌بس الان در اغماست. بهش اکسیژن وست کردن. 1% شانس بقا داره.
4: رئیس جمهور آمریکا دو روز پس از رد پیشنهاد واشنگتن از طرف تهران دوباره و این بار با لحنی خشن‌تر خشمش را بروز داد، با کلماتی که بوی آغاز دوباره جنگ می‌دادند. هنگامی که او درباره حفظ آتش‌بس در تنگه هرمز تردید کرد و گفت بعید از پایدار بماند، اما ترامپ در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تغییر موضع جمهوری اسلامی در روزهای گذشته جزئیاتی از نرمش تهران درباره برنامه هسته‌ایش را افشا کرد، نرمشی که باعث شد او به طور موقت طرح کمک به عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز موسوم به پروژه آزادی را متوقف کند.
5: به ما گفتن میخوان چیزی رو که گرد و غبار هسته‌ای اسمشو میذارم به ما تحویل بدن، اما باید خودتون رو خارج کنید، چون اون سایت اونقدر نابود شده که فقط شما و چین در دنیا توان خارج کردنش رو دارید.
4: در واقع جمهوری اسلامی تلاش کرد آمریکا را به بازی بگیرد به قصد خرید وقت، و به همین دلیل متنی را که میتوانست 10 دقیقه‌ای بفرستد با 4 روز تأخیر ارسال کرد، متنی که خشم ترامپ را برانگیخت. وقتی او متوجه شد جمهوری اسلامی حاضر نیست درباره برنامه هسته‌ایش مذاکره کند، آمریکا آخر هفته گذشته به رغم تبادل آتش نسبتاً سنگین در تنگه هرمز اعلام کرد آتش‌بس نقض نشده تا تهران از میز مذاکره عقب نشینی نکند. به نظر می‌رسد همون موقع حاکمان ایران تصور کردند دندان ترامپ را شمردند و او دیگر مرد جنگ نیست. بنابراین تهران یک گام دیگر جلو گذاشت، تا جایی که قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت واشنگتن چاره‌ای جز پذیرش شروط تهران ندارد، وگرنه مالیات دهندگان آمریکایی باید تاوانش را بدهند. اشاره به افزایش قیمت نفت و به تبع آن قیمت بنزین در صورت آغاز دوباره جنگ.
6: به رغم اینکه ترامپ به ناتو میگه ببر کاغذی، دقیقاً خود ترامپ ببر کاغذی، یعنی ایران به دنیا نشون داد که پادشاه لخته توی تنگه هرمز توی خلیج فارس، و وقتی که ترامپ نتونه عملیاتی انجام بده کشورهای دیگه هم نمیتونن.
4: سه‌شنبه شورای سردبیری روزنامه وال استریت ژورنال در یادداشتی با اشاره به این رویکرد نوشت جمهوری اسلامی تصور میکند که آمریکا بلوف میزند، چون با پایبندی به آتش‌بس این سیگنال اشتباه را به تهران فرستاد که جمهوری اسلامی بیش از آمریکا میتواند زیر فشار و درد حاصل از بسته بودن تنگه هرمز دوام بیاورد. وال استریت ژورنال از ترامپ خواست تهران را متقاعد کند که او و دردش را دست کم گرفتند. روزنامه نیویورک پست پا را از این هم فراتر گذاشت و از ترامپ درخواست کرد به وقت‌کشی جمهوری اسلامی تن ندهد و سریعاً تنگه هرمز را باز کند. شورای سردبیری این روزنامه نوشته از همون ابتدا آتش‌بس مشروط به بازگشایی کامل، فوری و امن تنگه هرمز بود، اما رفتار جمهوری اسلامی پای میز مذاکره توهین‌آمیز بوده. نیویورک پست از ترامپ خواسته نه تنها پروژه آزادی را اجرا کند، بلکه جنگی تمام عیار را علیه ایران سر بگیرد. با حمله نظامی به زیرساخت‌های نظامی و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و اجرای ترک نخست وزیر اسرائیل به تازگی درباره‌اش با ترامپ گفتگو کرد. عملیات خروج ذخایر اورانیوم از خاک ایران. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان فکر می‌کنند که ترامپ به دلیل نگرانی از افزایش قیمت نفت و بنزین دست به عصا راه می‌رود. آنقدر که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد در صورت حمله مجدد آمریکا، جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را تا 90% افزایش خواهد داد تا سطح ساخت سلاح هسته‌ای. تهدیدهایی برای ترساندن آمریکا. ترامپ این محاسبه تهران را اشتباه دانست.
5: فکر میکنن شاید من از اون موضوع خسته بشم یا حوصله‌ام سر بره یا تحت فشار بشم، اما هیچ فشاری وجود نداره. اصلا هیچ فشاری نیست. ما به یک پیروزی کامل خواهیم رسید.
4: در حال حاضر تصور جمهوری اسلامی این است که ترامپ در واکنش به رد پیشنهاد توافق، پروژه آزادی یا آزادی پلاسش را از سر می‌گیرد. اما به نظر می‌رسد آمریکا برنامه‌های جدی‌تری در پیش دارد. سه‌شنبه رسانه ارم نیوز به نقل از یک منبع بلندپایه سیاسی در حزب جمهوری‌خواه خبر داد آمریکا به دنبال حمله نظامی به باقی‌مانده مراکز هسته‌ای و تأسیسات سانتریفیوژ ایران است تا قواعد جدیدی را به تهران تحمیل کند. CNN هم گزارش داد ترامپ احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی را جدی‌تر از هفته‌های گذشته بررسی می‌کند. منابع آگاه گفتند این تصمیم پس از سفر ترامپ به چین گرفته می‌شود. در تهران مقام‌های جمهوری اسلامی در حال حاضر در تلاشند امارات، دیگر کشورهای خلیج فارس و کشورهای اروپایی را از جنگ در تنگه هرمز بترسانند و در این حال برای ترامپ خط و نشان بکشند. وقتی خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از استقرار زیردریایی قدیر در تنگه هرمز خبر داد، یکی از زیردریایی‌های این کلاس که جمهوری اسلامی 30 سال پیش از کره شمالی خرید و مونتاژش کرد اما کارایی بسیار پایینی دارد. آمریکا در طول جنگ اخیر یکی از این زیردریایی‌ها را نابود کرد. همزمان معاون نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت جمهوری اسلامی محدوده راهبردی و تحت کنترل تنگه هرمز را از 2300 کیلومتر به 500 کیلومتر افزایش داد. در حالی که قالیباف هشدار داد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای جنگ آماده.
7: اینجا دیگه قرار نیست ما امتیازی به دشمن بدیم. من اعتقاد ندارم که ما دیگه الان مثلا در موضوع هسته‌ای باید به دشمن امتیازی داده بشه. خیر ای اون
8: اصلا هسته‌ای الان
7: ما بزرگترین موضوع مذاکره نیست. بله هستیم. به همین دلیلم هست که هسته‌ای جزء موضوعات مذاکره نیست.
4: قمار جمهوری اسلامی بر سر موضوعی که اتفاقا بخش عمده‌ای از جهان درباره‌اش اتفاق نظر داره. مهار برنامه هسته‌ای تهران.
5: اگه ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه خاورمیانه نابود میشه، اسرائیل از بین میره و احتمالاً بعدش اروپا رو هدف قرار میگیره.
4: با موضع‌گیری اخیر ترامپ به نظر میرسد شیشه عمر آتش بس به سفر او به چین بسته است. اگر پکن جمهوری اسلامی را سر عقل بیاورد که هیچ، اما در غیر این صورت به احتمال بسیار زیاد آمریکا و اسرائیل این کار نیمه تمام را تمام خواهند کرد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: بررسی های ایران اینترنشنال نشان میدهد سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم های آمریکا در حال استفاده از صرافی های ترکیه و هواپیماهای خصوصی برای انتقال ارز و طلا. این اتفاق پس از قطع مسیرهای پیشین تهیه ارز جمهوری اسلامی در امارات صورت گرفته. احسان خاندوزی وزیر پیشین اقتصاد تایید کرده امارات که کانون شرکت های پوششی و صرافی های مرتبط با ایران بوده، پس از جنگ اخیر عملا به مرکز اطلاعاتی آمریکا برای عملیات علیه شبکه مالی سپاه پاسداران تبدیل شده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته حملات سپاه پاسداران به کشورهای خلیج فارس باعث همکاری آنها با آمریکا در حوزه اطلاعات مالی شده. این چرخش جمهوری اسلامی به سمت ترکیه با گزارش‌هایی از رفت و آمد هواپیمای خصوصی حامل پول نقد و طلا میان دو کشور ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. گزارش‌ها نشان می‌دهد عملیات ارزی جمهوری اسلامی به سمت صرافی‌های محلی و مرزهای زمینی و هوایی ترکیه تغییر جهت داده، به گونه‌ای که صرافان در استانبول با استفاده از سیستم سنتی حواله مبالغ کلانی را خارج از نظارت‌های بین‌المللی برای جمهوری اسلامی جابجا می‌کنند. این سازوکار غیر رسمی در کنار انتقال طلا در حال حاضر اصلی ترین راهکار سپاه پاسداران برای تأمین مالی محسوب می شود. این اولین بار نیست که سیستم مالی ترکیه به شریان حیاتی جمهوری اسلامی تبدیل می شود. پرونده جنجالی هالک بانک یکی از سوابق این همکاری های پنهانی است. این پرونده که با اتهام پولشویی میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی آغاز شده بود، سرانجام در مارس 2026 با توافق هالک بانک با سیستم قضایی آمریکا بسته شد. پرونده این بانک دولتی که زمانی با خطر جریمه 37 میلیارد دلاری روبرو بود، در پی میانجیگری ترکیه در آتش‌بس غزه و بهبود روابط میان ترامپ و اردوغان در دادگاه آمریکا مختومه شد، تصمیمی که حالا بار دیگر مسیرهای مالی آنکارا را برای تهران در دسترس‌تر از همیشه کرده است. همکارم آرش آزرمی درباره سابقه ترکیه در کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها می‌گوید.
8: شاید مهمترین دوران و پررونق‌ترین دوران این تجارت غیررسمی و کمک ترکیه به دور زدن تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی پس از تحریم‌های دور اول تحریم‌های سازمان ملل بود. سال 1391 شبکه‌های بزرگی شکل گرفت، اسم‌های زیادی اومدن، رضا زرا، بابک زنجانی از همونجا مطرح شد، در واقع اون تبادل و اون تجارتی که با ترکیه داشت و نهایتاً پرونده هالک بانک که خب چند 15 سال تقریبا طول کشید، یکی از بزرگترین پرونده‌های از نظر حجم دلاریش بزرگترین پرونده‌هایی بود که جریمه تعیین کرد آمریکا برای مؤسسات مالی دنیا یا شرکت‌های مختلفی که به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کردن. اون موقع می‌گفتن این طرح گاز در برابر طلا، یعنی جمهوری اسلامی گاز به ترکیه صادر می‌کرد و در ازایش طلا می‌گرفتن و دور این هم یک شبکه بسیار بزرگی از صرافی‌ها، شرکت‌های پوششی و مابقی اینها شکل گرفته بود. در طول این سال‌ها کمی این کمرنگ شد، امارات متحده عربی نقش خیلی پررنگ‌تری رو گرفت در کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها، حواله درهم بسیار ارز مهمتری شد، صرافی‌ها، شرکت‌های پوششی امارات و ری اکسپورت یعنی باز صادرات کالا از امارات به ایران که خب با توجه به اینکه از طریق حمل و نقل دریایی انجام می‌شد راحت‌تر بود از حمل و نقل ریلی یا زمینی که ترکیه باید انجام می‌داد و حجم بیشتری می‌شد انجام داد، امارات در واقع نقش بیشتری رو در این زمینه بازی می‌کرد. اما کماکان ترکیه به عنوان یکی از راه‌های دور زدن تحریم، واردات طلا و سایر موارد مطرح بوده در این سال‌ها. تجارت رسمی دو کشور چیزی که اعلام میشه در گمرکات دو طرف بین 5 تا 6 میلیارد دلار هست، اما حجم تجارت غیر رسمی با توجه به مرزهای زمینی و حمل و نقل ریلی و سایر موارد شاید چندین برابر این تجارت رسمی ازش ارزیابی میشه و حالا این گزارش‌های جدید نشون میده که با از دست رفتن اون مسیر امارات برای جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها، دوباره صرافی‌های ترکیه و شرکت‌هایی که در ترکیه قرار دارن، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، اونها کارشون پر رونق‌تر شده و دارن کمک میکنن به جمهوری اسلامی و سپاه. هرچند من فکر میکنم که در مجموع ترکیه در طول این سالها نشون داد که شاید تنها چیزی که نقشی که بیشتر بازی میکنه کمک به خروج سرمایه از ایران توسط مقامات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هست، نه کمکی برای تأمین مالی نیازهای اقتصادی کشور یا کالاهای اساسی، بیشتر یک مفردی بوده برای خروج سرمایه. الان هم که وضعیت جمهوری اسلامی در حالت بقاست، به نظر میاد شاید این کانال رو دارن استفاده میکنن برای خروج سرمایه از کشور.
0: پیام‌های ارسالی به ایران اینترنشنال از افزایش مسدودسازی سیمکارت برخی شهروندان به دلیل آنچه فعالیت‌های معاندانه علیه جمهوری اسلامی عنوان شده خبر می‌دهد. گزارش مخاطبان نشان می‌دهد نهادهای امنیتی با فشار بر این شهروندان از آنها خواسته تا برای رفع مسدودسازی سیمکارت و دسترسی به اینترنت در تجمعات حکومتی شرکت کنند، تعهد کتبی بدهند و ضامن بیاورند. بر اساس این گزارش‌ها نهادهای امنیتی بر این افراد فشار می آورند برای رفع محدودیت ها با تصاویر علی خامنه‌ای در تجمع های شبانه شرکت کنند و عکس بگیرند. همچنین برخی از شهروندان می گویند نهادهای امنیتی از آنها تعهد کتبی گرفته و ضامن خواستند. شهروندی در انتقاد به امنیتی تر شدن فضای رسانه‌های اجتماعی به ایران اینترنشنال میگوید هر شکلی از فعالیت کاربران از سوی نهادهای حکومتی رصد می‌شود. با این توضیح که پیام این شهروند برای حفظ امنیت او بازخوانی شده، این پیام رو با هم بشنویم.
9: قبلا اینطوری بود که عمده فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی روی فعالان سیاسی و اجتماعی بود. سیم کارت اونا رو مسدود می‌کردند و در احکام قضایی به عنوان مجازات تکمیلی حکم به عدم فعالیت در فضای مجازی می دادن. اما حالا شهروندان و کاربران عادی در شبکه‌های اجتماعی رو هم رصد و اذیت می‌کنند.
0: همکارم سبا هیدرخانی در بخش قبلی خبر درباره فشارهای امنیتی برای رفع مسدودی سیم کارت‌ها گفت.
10: پیامایی ما خیلی گزارش های زیادی گرفتیم که نشون میده نهادهای امنیتی پیامایی که برای شهروندان ارسال کردن سربرگ رسمی نداره. تو این پیاما گفتن که شما سیم کارتتون یا خدمات اینترنتتون به خاطر یک سری فعالیت مغرضانه یا معاندانه مسدود شده یا محدود شده و برای رفع این محدودیت ها چند تا کار باید انجام بدین. اول اینکه ازشون خواستن که مشخصات کامل هویتی خودشون، نشونه خانه و محل کارشون، شماره حساب‌های بانکیشون، تصویر کارت بانکیشون و همچنین مشخصات تمامی حساب‌های کاربریشون رو برای اونا ارسال کنن. در مرحله بعدی ازشون خواستن که یک تعهدنامه کتبی بنویسن و براشون ارسال کنن و متعهد بشن که دیگه این اقدامات به قول خودشون مغرضانه رو تکرار نخواهند کرد. از طرف دیگه از بعض شهروندا خواستن که دست کم هر کدوم دست کم 20 پست در حمایت از جمهوری اسلامی منتشر کنند و اسناد و تصاویرش رو برای اون نهادها ارسال کنند. سال گذشته روزنامه‌نگارا و همچنین حالا یک سری از شهروندا گفته بودن که نهادهای امنیتی بعد از اینکه سیم کارتشون رو مسدود کردن ازشون خواستن که یک سری پست حمایت از جمهوری اسلامی توی شبکه‌های اجتماعیشون منتشر کنند. اما این بار یک تفاوتی که وجود داره اینه که از شهروندا خواستن که این پست‌ها رو یک جا منتشر نکنن، یعنی در مرور زمان و با فاصله منتشر کنن تا به اصطلاح طبیعی تر جلوه کنه. از طرف دیگه این بار ازشون خواستن که توی تجمعات حکومتی که میدونیم از زمان جنگ شروع شده و با وجود آتش بس همچنان ادامه داره شرکت کنن، کنار پرچم جمهوری اسلامی یا کنار تصویر علی خامنه‌ای از خودشون عکس بگیرن و براشون بفرستن. این نکته عجیب‌تری که وجود داره اینه که به اینا بسنده نکردن و از شهروندا خواستن که یک ضامن هم معرفی کنن. اون ضامن رو باید مدارک هویتیش رو بده و باید مسئولیت اون چیزی که عواقب ناشی از فعالیت مجدد مجرمانه فرد رو بر عهده بگیره. در نهایت هم به شهروندا هشدار دادن که تحت رصد هوشمند قرار دارن و اگر این اقدامات به قول خودشون مجرمانه رو تکرار کنن ممکنه که تحت پیگرد قضایی قرار بگیرن یا با عواقب سنگین تری مواجه بشن.
0: ما 79 دوره جشنواره فیلم کن 2026 از مهمترین رویدادهای سینمایی جهان از امروز و با پهن شدن فرش قرمز در پله‌های کاخ جشنواره در این شهر ساحلی آغاز شده. تصاویر زنده هست از آغاز این جشنواره‌ای که تا 23 ماه می در کن فرانسه ادامه خواهد داشت. اصغر فرهادی با فیلم داستان‌های موازی برای چهارمین بار در بخش مسابقه جشنواره کن شرکت میکند. این فیلم یک درام چند روایتی است که در پاریس ساخته شده و با بازی بازیگران مطرح فرانسوی تولید شده. فیلمی هم از پگا آهنگرانی در جشنواره امسال نمایش داده میشود. بعد تصاویر زنده است از جشنواره کن، جایی که همکارم لیلی نیکفر هم از کاخ اون جشنواره با ما همراه است. لیلی، از فضای جشنواره امسال بیشتر به ما بگو. به نظر میرسه که فضای جشنواره کن امسال بیش از سالهای گذشته تحت تاثیر تحولات سیاسی و اجتماعی قرار گرفته.
11: 79 دوره جشنواره فیلم کن در حالی داره برگزار میشه که خب در جهان جنگ هست، بحران‌های سیاسی و اجتماعی هست و بسیاری از ناظران سینما میگن که این دوره بیشتر از دوره‌های قبل تحت تاثیر این بحران‌ها خواهد بود. جشنواره‌ای که خب همیشه حواشی هم داشته از صحبت‌های کارگردان‌ها و بازیگران یا موضوعاتی که برای فیلم ها انتخاب شده، حتی جوایزی که به فیلم ها اهدا شده گاهن انتخاب های سیاسی خونده شده، ولی امسال به نظر میاد که انتظارات سیاسی بیشتر هست از این جشنواره. برای همین هست که در نشست مطبوعاتی که ساعتی پیش اینجا برگزار شد با حضور هیئت داوران، 9 از در واقع سینماگران بسیار سرشمرده جهان اینجا حضور داشتن و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادن. سوالای سیاسی از اونها شد، سوالایی که اونها رو به چالش کشیدین که مثلا سینما و سیاست چقدر میتونن در هم تنیده باشن. پارک چان وود در واقع یک سینماگر اهل کره جنوبی، یک کارگردان اهل کره جنوبی که ریاست این دوره هیئت داوران رو به عهده داره، گفتش که سینما و سیاست در تضاد با هم نیستن بلکه نقش دارن در تکمیل همدیگه، و گفت سینمایی که چشم بپوشه بر آنچه که در واقع سیاست در روزگار مردم در واقع ایجاد میکنه فقط یک پروپاگانداست و سینما نیست، و به این اشاره کرد که سینما در واقع بیانگر تمام احساسات و تحولات اجتماعی است، برای همین هست که هرگز نمیشه اینها رو از هم، سیاست و سینما رو از هم جدا کرد. یک مسئله دیگه هم که جز حواشی این دوره هست این هست که 5 تا فقط سینماگر زن، کارگردان زن در این دوره از جشنواره فیلم کن در بخش مسابقه حضور دارن. همیشه فیلم جشنواره فیلم کن به این محکوم بوده، متهم بوده که سینماگران زن در واقع فیلم هاشون کمتر شرکت داده میشه. در این 79 دوره است، در 73 سال اول فقط یک بار یک سینماگر زن برنده در واقع بهترین کارگردانی شده، در 5 سال بعدیش هم 2-3 تا بیشتر حضور نداشتن کارگردان های زن در بخشی که در واقع جایزه کسب کنن. امسال هم از 22 فیلم 5 کارگردان زن در این جشنواره در بخش مسابقه شرکت میکنن. اسقر فرهادی رو اشاره کردیم، اسقر فرهادی بعد از مدت ها که در بخش مسابقه حضور نداشت، حالا با فیلم در واقع داستان های موفازی که در فرانسه ساخته شده حضور داره. پگاه آهنگرانی هم یک نمایش ویژه داره، فیلمش یک فیلم بلندی است به نام تمرین هایی برای یک انقلاب که از جمهوری اسلامی و مقاومت های مردم در واقع روایت کرده.
0: متشکرم لیلی اسو. لیلی نیکفر همکار ما بوده از کاخ جشنواره در کن فرانسه.

0: بازیکنان تیم ملی فوتبال در مسیر آماده سازی برای حضور در جام جهانی 2026 امروز برای سومین بار در دیداری تدارکاتی به مسافه هم رفتند. ملی پوشان در شرایط این مسابقه درون تیمی را به عنوان یک بازی تدارکاتی انجام میدن که چند حریف دوستانه تیم ملی از بازی با شاگردان امیر قلعه نوعی انصراف دادند. همچنین سفر تیم ملی به ترکیه برای برگزاری آخرین اردوی تدارکاتی پیش از جام جهانی تا 26 اردیبهشت ماه به تعویق افتاده. فدراسیون فوتبال اعلام کرده حریف تدارکاتی ایران در این اردو گامبیا، تیم 116 رده‌بندی فیفا است. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران خبر داده مسئولان فدراسیون و کادر فنی برای تامین منابع مالی اردوی ترکیه با نمایندگان سازمان برنامه و بودجه دیدار کردند. به نوشته فارس، نهایی شدن اعزام تیم ملی به اردوی ترکیه به عنوان آخرین مرحله آماده سازی تیم پیش از جام جهانی به تامین این منابع بستگی دارد. محمد تقوی، فوتبالیست پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال، درباره پیدا کردن حریف‌های تدارکی برای تیم ملی در آستانه جام جهانی گفت.
1: به گونه ای هست که هیچ تیمی دیگه حاضر نیست با ایران بازی کنه. دلایل مختلفی داره. یک، صرف نظر مسئله جنگ، بالاخره هر تیمی که قرار در جام جهانی بازی کنه باید یک هزینه ای داشته باشه. این هزینه رو معمولا فیفا به تیمایی که در واقع مجوز حضور در جام جهانی رو میگیرن، این مبلغ نزدیک به 2.5 میلیون دلار تعلق میگیره و یکی از دلایلی که تاج رفته بود کانادا و راهش ندادن، دلیل اصلیش این بود که بره اون پول آزاد کنه، بتونه تا حدود زیادی این پول هر جوریه برسونه. و حالا ببینید، وقتی این پول، این مبلغ به دست فدراسیون فوتبال ایران نمیرسه، حالا حتی نمیتونه اردو رو برگزار کنه در واقع در ترکیه. تو چنین شرایطی هیچ تیمی هم حاضر نیست با ایران بازی کنه و ما میبینیم وقتی این اتفاق رخ میده هیچ تیمی با این شرایط نمیتونه به آمادگی برسه. این بازی هم که الان میذارن واقعا بازیایی که لحاظ فنی، حالا من سر فرصت توضیح میدم که چرا اعتقاد دارم لحاظ فنی این بازی ها نمیتونه کمکی به تیم ملی بکنه. اما چیزی که خیلی مهمه اینه که الان در حال حاضر فدراسیون فوتبال کاملا لحاظ مالی در مضیقه است، تیم ملی کاملا در مضیقه است، هیچ تیمی حاضر نیست با تیم ملی بازی کنه و اینا همه در شرایطی که تیم کشور در جنگ هم است دست به دست هم داده. من نمیدونم، من واقعا هنوز 100% مطمئن نیستم آیا تیم ملی میتونه جام جهانی بره یا نه، چون این شرایط نشون دهنده که این تیم به هیچ عنوان نمیتونه خودش برای آوردگاه مهمی تو جام جهانی به خوبی آماده کنه.
0: اما تصاویر زنده می‌بینیم از جلسه کمیته فرعی تخصیص بودجه دفاعی مجلس نمایندگان آمریکا در واشنگتن که همچنان در حال برگزاری است. این جلسه از صبح امروز به وقت واشنگتن دی سی آغاز شده. محورش بررسی بودجه نظامی پیشنهادی دولت آمریکا برای سال مالی جدید است. در این جلسه پیت هگزت، وزیر جنگ آمریکا، و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح این کشور، به سوالات نمایندگان کنگره پاسخ میدن. بودجه دفاعی پیشنهادی دولت آمریکا با حدود 1.5 تریلیون دلاری که از بزرگترین بودجه‌های نظامی جهان است، گفته میشه تمرکز اصلی پرسش‌ها روی جنگ ایران و وضعیت اوکراین است. به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر، شب و روزتون خوش.
2: مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
3: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
2: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
4: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
2: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
5: رئیس جمهور آمریکا از دریافت پاسخ تهران خبر داد و آن را غیر قابل قبول خواند.
6: غیر قابل قبول بوده.
7: غیر ممکن هست که میز مذاکره بتونه اصلا را حل بکنه.
8: که میگه دیگه ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به ما بخنده.
5: به نظر شما هدف بعدی فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود؟
9: زیرساخت‌های امنیتی و نظامی، اقتصادی و سران حکومت.
10: پزشکیان میگه مردم برای صرفه‌جویی یه چراغ رو خاموش کنن. قیمت‌ها واقعا سرسام‌آور شده و
11: سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران.
12: اعدام
13: اعدام‌های حکومتی.
14: ایرانی‌ها و یهودی‌ها یک دشمن مشترک دارن.
15: اینترنت بیشتر از 70 روز هست قطع.
16: اگر شما
6: شما رو خاموش کردن.
12: ما اینجا صدای شما میشیم.
6: پشتشون هستیم تا

0: شیوع هانتا ویروس در کشتی تفریحی هوندویس در جریان سفری آغاز شد که 12 فروردین از جنوب آرژانتین به راه افتاده بود. 10 روز بعد اولین مبتلا در کشتی جان باخت. دومی مبتلا هم 2 روز پس از انتقال به آفریقای جنوبی و سومی مبتلا روز 12 اردیبهشت در کشتی جان باخت. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده خطر انتقال گسترده این بیماری در شرایط فعلی پایین است.
1: این بیماری کووید نیست. ما در سازمان جهانی بهداشت این رو بارها گفتیم. وقتی چنین حرفی میزنیم اون رو ساده نمیگیریم.
0: تب خستگی شدید، درد عضلات و مشکلات گوارشی از علائم این بیماری است. در موارد شدید میتواند خطرناک باشد و به درگیر شدن قلب، ریه و کلیه منجر شود. علائم بیماری معمولاً چند هفته پس از تماس با ویروس ظاهر میشود. اما آژانس امنیت سلامت بریتانیا میگوید گزارش‌های از بروز علائم تا حدود 40 روز پس از تماس هم وجود دارد. راه اصلی پیشگیری از هانتا ویروس کاهش تماس میان انسان و جوندگان است. توصیه شده راه‌های ورود موش‌ها به ساختمان بسته شوند. در محیط‌های آلوده فضولات یا لانه موش‌ها نباید به صورت خشک یا با جارو برقی تمیز شوند. بهتر است محل آلوده پیش از تمیز کردن مرطوب شود. استفاده از دستکش، تهویه محیط، ضد عفونی کردن محل و شستن دست‌ها از اقدام‌های اصلی پیشگیری است. هانتا ویروس خانواده ای از ویروس هاست که معمولاً در جوندگان از جمله موش ها دیده می شود. این ویروس ها می توانند از راه فضولات یا بزاق جوندگان آلوده وارد محیط شوند. ذرات آلوده خوش شده اگر در گرد و غبار پخش شوند می توانند از راه تنفس وارد بدن شوند. بیشتر هانتا ویروس ها از انسان به انسان منتقل نمی شوند، اما سویه آندس که در کشتی شناسایی شده در موارد نادر و تماس نزدیک و طولانی می تواند انتقال انسانی داشته باشد. ابتلا به هانتا ویروس در سطح جهانی نسبتاً نادر است، اما در برخی مناطق با مرگ و میر همراه می شود. سازمان جهانی بهداشت برآورد کرده هر سال بین 10,000 تا بیش از 100,000 مورد ابتلا در جهان رخ می دهد. به گفته سازمان‌های جهانی بهداشت نرخ مرگ و میر در آسیا و اروپا بین 1-15% است. در ایران هم معاون بهداشت وزارت بهداشت جمهوری اسلامی گفت موردی از ابتلا در ایران گزارش نشده و خطر همه‌گیری آن بسیار پایین است.
2: ببینید، این ویروس در واقع دو تا نشانگان جداگانه داره. یکی همین ویروس آندس یا نوع آمریکاییش هست که در آمریکای شمالی و جنوبی هست و خودش رو بعد از یک علائم آنفولانزا با سرمس دقیقاً یک آنفولانزا رو تقلید میکنه. بعد از یک هفته 10 روز سرفه‌ها تشدید میشه و در واقع سیستم ایمنی بدن که علیه خودش علیه اون ویروس ترشح میشه باعث میشه که قلب دچار ریه دچار ادم بشه، یعنی پر از مایع بشه و قلب از کار بیفته و این مورد این ویروس این نوع خطرناکتری است و میزان مرگ و میرش بالاتر است. یه نوع دیگه داریم، نوع در واقع آسیایی هست، آسیای شرقی هست. اون نشانگان اولیه‌اش مثل همین، یعنی همون تب و علائم آنفولانزاست، ولی در ادامه میره به سمت درگیری کلیوی و نارسایی کلیوی و یک تب خونریزی دهنده، یعنی شروع میکنه به کبودی های روی بدن، خونریزی از لثه، به تدریج خونریزی ها ممکنه بیشتر بشه و این نوع کشندگیش کمتر هست، همونجور که شما فرمودید حدود 1-10% هست. نکته مهمی که ما در مورد هانتا ویروس میدونیم این هستش که انتقال انسان به انسانش

0: تقریبا صفره. البته در مورد این آندس که الان صحبتش هست این احتمال وجود داره، ولی باز هم احتمال بسیار بسیار پایین هست. یعنی نیاز به این داره که انتقال تنفسی صورت بگیره، بسیار باید همنشینی طولانی، دو نفر باید مدت‌های زیادی رو با هم در کنار هم باشن و تقریبا میتونیم بگیم بعید هست و اکثریت قریب به اتفاق مواردی که این ویروس انتقال پیدا میکنه در واقع یک بیماری زونوز هست، از حیوانات به انسان هست، از موش‌های یا جوندگان به انسان منتقل میشه و علائمش هم به همین صورت هست که خدمت شما عرض. دو تا مسئله رو باید با هم جدا بکنیم بحثش رو. اینکه آیا این ویروس ویروس خطرناکی هست و کشنده هست؟ بله. نوع آندس خصوصا، همونی که نوع درگیری قلبی ریوی میده، به خاطر اینکه اندام‌هایی که نشانه می‌گیره اندام‌های حیاتی هستن، قلب و ریه، و در واقع ریه رو در مایعات خودش غرق می‌کنه به نوعی، بله خطرناک است و 35 تا 50 درصد احتمال مرگ وجود داره. اما اینکه میزان انتقالش نگران کننده باشه، نه، ما حتی در وضعیت هشدار یا قرمز قرار نداریم. این بیماری نهایتاً یک بیماری اندمیک هست در مناطق مختلف، احتمال همه‌گیریش بسیار کمه، یعنی بومی هست، اندمیک منظورم این بود، احتمال همه‌گیریش بسیار کم، احتمال جهانگیری یا اون پندمی که مورد نظر است مثل کرونا بسیار بسیار بعید هست، بنابراین نباید نگران باشیم. در ایران هم در بعضی از نقاط ایران به صورت بومی این بیماری وجود داره، در شمال ایران، جنوب ایران، غرب ایران، و بیشتر باز از اون نوعی هستش که نوع آسیایی هست که علائم خفیفتری داره. ولی اینکه نگران باشیم که این هجوم پیدا میکنه و زیاد میشه، جای نگرانی نیست. من اطمینان خاطر میدم به همیهنان عزیز که در ایران هستن، نگران نباشن و اخبار رو از کانال‌های رسمی پیگیری کنن و دنبال جنجال‌های رسانه‌ای که دنبال نگران کردن مردم هستن نباشن، چون میدونیم که ما مردم ایران در شرایطی هستیم که به اندازه کافی مشکلات و مسائل برای فکر کردن و درگیری‌های ذهنی داریم.
1: در حال حاضر یکی از بحرانی ترین شرایطی به جهت بنزین و برق و گاز در ایران هستش که من فکر میکنم که تا به حال در تاریخ مردم ایران این چنین بحرانی در این سطح نبوده. و از این نظر میگم بحران، چون تازه آغازشه و قویاً معتقدم که شکل بسیار بسیار وسیع‌تری پیدا خواهد کرد. از این نظر که به هر حال ایران نیاز به چیزی حدود بین 105 تا 110 میلیون لیتر بنزین داشته که تازه با همین هم همواره با کمبود مواجه بوده، ولی حالا با در نظر گرفتن که حتی خود مسئولین جمهوری اسلامی میگن که دو تا از پالایشگاه آسیب جدی دیدن، یکی ابوعلی سینا و یکی هم پالایشگاه نوری هستش، و حتی اون خطوط تامین بنزین برای تهران هم اون هم آسیب دیده، یه چیزی تهران فقط حدود 20 میلیون لیتر بنزین روزانه نیاز داره و به این ترتیب باید بگیم یک چالش بسیار بسیار سنگینی هستش. و ببینید موزر قصدی این هستش که اینا حتی موقعی که در گذشته میتونستن تا حدی بنزین رو وارد میکردن، در حال حاضر با چنان رابطه‌ای که با کشورهای منطقه برقرار کردن که همشون رو بی‌نصیب نذاشتن از موشک و برحال پهباد، برحال حتی در بازار منطقه‌ای هم امکان خرید این رو ندارن که وارد بکنن. و بعد هم بلافاصله سوال پیش میاد که خب حتی پول خرید رو هم ندارن و تعمیر این پالایشگاه هم چیزی نیستش که بلافاصله انجام بشه. البته بایستی دید که به چه صورت صدمه دیدن، ولی همینطور که فقط خطوط تامین بنزین تهران آسیب دیده، میشه گفت که کار بسیار سنگینی در چشم انداز است. اما به هر حال تو هر اقتصاد مدرن امروز روز انرژی شریان اصلی فعالیت تولیدی و خدماتی این جامعه، این کشور هستش. با کمبود این قضیه مشکلات زیادی خواهد بود، افزایش هزینه هم و نفت، اختلال در زنجیره تامین، کاهش رشد یا تولید صنعتی اساسا واقعا دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه، رشد تورم، افزایش بیکاری و تشدید نارضایتی عمومی. به این ترتیب من میتونم بگم که یک تهدید مستقیم برای ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور پیش اومده و این البته اینو باید توضیح بدم که این نتیجه سالها کمبود سرمایه گذاری. من این توضیح مختصر بدم که تو ایران در سیستم جمهوری اسلامی همیشه کلمه خرید رو با سرمایه گذاری جا به جا میکردن، نمیدونستن. وقتی میرن یک قطعه رو میخرن فکر میکنن این سرمایه گذاری کردن، در حالی که خرید کردن، و این موزلات بسیار بسیار سنگینی بر کشور خواهد داشت.
2: پیام های ما خیلی گزارش های زیادی گرفتیم که نشون میده نهادهای امنیتی پیام هایی که برای شهروندان ارسال کردن سربرگ رسمی نداره. تو این پیام ها گفتن که شما سیم کارتتون یا خدمات اینترنتتون به خاطر یک سری فعالیت مغرضانه یا معاندانه مسدود شده یا محدود شده و برای رفع این محدودیت ها چند تا کار باید انجام بدین. اول اینکه ازشون خواستن که مشخصات کامل هویتی خودشون، نشونه خانه و محل کارشون، شماره حساب‌های بانکیشون، تصویر کارت بانکیشون و همچنین مشخصات تمامی حساب‌های کاربریشون رو برای اونا ارسال کنن. در مرحله بعدی ازشون خواستن که یک تعهدنامه کتبی بنویسن و براشون ارسال کنن و متعهد بشن که دیگه این اقدامات به قول خودشون مغرضانه رو تکرار نخواهند کرد. از طرف دیگه از بعض شهروندا خواستن که دست کم هر کدوم دست کم 20 پست در حمایت از جمهوری اسلامی منتشر کنند و اسناد و تصاویرش رو برای اون نهادها ارسال کنند. سال گذشته روزنامه‌نگارا و همچنین حالا یک سری از شهروندا گفته بودن که نهادهای امنیتی بعد از اینکه سیم کارتشون رو مسدود کردن ازشون خواستن که یک سری پست حمایت از جمهوری اسلامی توی شبکه‌های اجتماعیشون منتشر کنند. اما این بار یک تفاوتی که وجود داره اینه که از شهروندا خواستن که این پست‌ها رو یک جا منتشر نکنن، یعنی در مرور زمان و با فاصله منتشر کنن تا به اصطلاح طبیعی‌تر جلوه کنه. از طرف دیگه این بار ازشون خواستن که توی تجمعات حکومتی که می‌دونیم از زمان جنگ شروع شده و با وجود آتش‌بس همچنان ادامه داره شرکت کنن، کنار پرچم جمهوری اسلامی یا کنار تصویر علی خامنه‌ای از خودشون عکس بگیرن و براشون بفرستن. این نکته عجیب‌تری که وجود داره اینه که به اینا بسنده نکردن و از شهروندا خواستن که یک ضامن هم معرفی کنن. اون ضامن رو باید مدارک هویتیش رو بده و باید مسئولیت اون چیزی که عواقب ناشی از فعالیت مجدد مجرمانه فردا رو بر عهده بگیره. در نهایت هم به شهروندا هشدار دادن که تحت رصد هوشمند قرار دارن و اگر این اقدامات به قول خودشون مجرمانه رو تکرار کنن ممکنه که تحت پیگرد قضایی قرار بگیرن یا با عواقب سنگین تری مواجه بشن.
3: قبلا اینطوری بود که عمده فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی روی فعالان سیاسی و اجتماعی بود. سیم کارت اونا رو مسدود می‌کردند و در احکام قضایی به عنوان مجازات تکمیلی حکم به عدم فعالیت در فضای مجازی می‌دادند. اما حالا شهروندان و کاربران عادی در شبکه‌های اجتماعی رو هم رصد و اذیت می‌کنند.

0: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

در تیتر اول امشب با من نیوش سارمی. جدی‌تر شدن گزینه‌های نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی در واشنگتن. ترامپ گفت عجله‌ای برای توافق ندارم، چرا که اقتصاد ایران زیر فشار محاصره بنادرش فرو می‌پاشه. گزارش تازه از حمله مستقیم و مخفیانه امارات متحده عربی به اهدافی در ایران. والستریت ژورنال میگه آمریکا از ورود کشورهای منطقه به درگیری استقبال کرده بود. امشب میبینیم امارات به کجا و چطور حمله کرد و آیا رویارویی کامل دو کشور محتمله؟ کویت 4 فرد وابسته به سپاه پاسداران را پس از نفوذ به خاکش بازداشت کرد. سفیر تهران احضار شد. بحرین به زن متهم به همکاری با سپاه حبس ابد داد. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از آزار جنسی در دبیرستان دخترانه شرافت در منطقه 13 تهران. نیروهای نظامی که در زمان جنگ در مدرسه مخفی شدند با تهدید افشای اطلاعات شخصی دختران را آزار دادند. تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. در حالی که گزارش‌ها از جدی‌تر شدن بررسی گزینه‌های نظامی جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی خبر می‌دهند، ساعتی پیش دونالد ترامپ گفت واشنگتن در حال برقراری ارتباط مستقیم با مقام‌های تهران، اما هیچ عجله‌ای هم برای رسیدن به توافق نداره و منتظر فروپاشی اقتصادی ایران در اثر محاصره دریایی. رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگه تاکید کرد رهبری و توان نظامی ایران نابود شده و مطمئنه که ایران غنی‌سازی اورانیوم رو 100% متوقف میکنه و آمریکا قطعاً ذخایر مدفون شده اورانیوم غنی شده ایران رو به دست میاره. در سوی دیگه، همزمان با تهدیدهای تهران علیه آمریکا، نیروی دریایی سپاه از گسترش محدوده تنگه هرمز از 20 مایل به بیش از 200 مایل خبر داد. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراه میشیم با سمیرا قرعه‌ای، همکارم از کاخ سفید، و مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار که از مونیخ با ما همراه شده. سمیرا، در این یک ماه و چند روزی که از آتش بس میگذره، شاید بشه گفت هیچ زمان اینقدر بازگشت به جنگ و گزینه نظامی اینقدر جدی در واشنگتن مطرح نشده بود.
1: داره وارد هفته ماه دوم خودش میشه این آتش بس، نیوشا، و در این مدت به ویژه هفته گذشته اینجا در واشنگتن از سمت دولت ترامپ امیدواری و خوشبینی در رابطه با آتش بس بسیار زیاد بود. آقای ترامپ چندین بار در گفتگو با خبرنگاران گفته بود که احساس خوبی داره، خوشبین هست، فکر میکنه که حصول یک توافق در رابطه با دائمی کردن آتش بس و صلح، حالا استفاده از کلمه صلح در کانتکست جمهوری اسلامی و ایالات متحده یک مقدار پیچیده و سخته، ولی ابراز خوشبینی کرده بود که همه اینها قابل انجام هست تا روز یک شنبه که جواب جمهوری اسلامی آمد. البته که قرار بود این جواب زودتر بیاد، خود همون تأثیر گذاشت اینجا بر نگاهی که ایالات متحده بر اون پاسخ داشت. 3-4 روز طول کشید تا اون جواب به دست آمریکا برسه و همونجا در جا آقای ترامپ گفتش که خوشش نمیاد، براش غیر قابل قبول. روز گذشته گفت یک تیکه آشغال بوده، گفت اصلا برای من تا آخر این صفحه هایی که اینها فرستاده بودن رو من مطالعه نکردم. و روز گذشته اینجا در اتاق بیزی پشت سر من جلسه امنیت ملی برگزار شد. قبل‌تر از اون آقای ترامپ با فرماندهان نظامی دیدار کرده بود و گزارش های آمد مبنی بر این که آقای ترامپ داره دوباره به گزینه نظامی فکر میکنه و فکر میکنه که باید دوباره به سمت آغاز جنگ بره، چرا که از سمت مذاکرات چیزی در نمیاد و نمیتونه که به یک تفاهم برسه با جمهوری اسلامی. و همه اینها، حالا بعد نگاه بکنیم به این سفری که آقای ترامپ در پیش داره، یک ساعت دیگه حدوداً اینجا رو ترک میکنه به مقصد پکن و همه چشم ها این هفته روی پکن هست و اینکه چه اتفاقی اونجا خواهد افتاد. جمهوری اسلامی پیغامو پسخام از طریق سفیرش رحمانی فضلی داره میفرسته به پکن که از اونجا بفرستند به آقای ترامپ. جمهوری اسلامی میگه که پکن یک یار دیرین است، دو تمدن کهن هستن ایران و چین و فقط یک کشور نیست که ما ازش سلاح بخریم یا اونها از ما نفت بخرن، دارن موازنه سیاسی ما در جهان رو انجام میدن. اینها ادعاهاییست که سفیر جمهوری اسلامی در پکن انجام داده. روشن نیست که چین قراره که چه نقشی بازی بکنه، ولی میدونیم این دو روزی که آقای ترامپ در پکن خواهد بود، پنجشنبه و جمعه، تاثیر بسیار مهمی بر ادامه آن چیزی که بین آمریکا و ایران میگذره خواهد گذاشت. اینجا در رسانه ها دارن ازش به عنوان سفر میراث ساز، یعنی میراث آقای ترامپ رو این سفر مشخصا تعیین خواهد کرد در رابطه با تنگه هرمز، در رابطه با جمهوری اسلامی. و باید ببینیم که دستاورد آقای ترامپ در این رابطه در حوزه تنگه هرمز چه خواهد بود.
0: آقای کاظمی، در بین اظهار نظرهای رسمی و غیر رسمی، اون چیزی که از تهران میبینیم اینه که به نظر میرسه اونها هم این انتظار رو دارن که عملیات نظامی حالا به نحوی برگرده.
2: همینطوره و هر روز اعلام آمادگی میکنن. امروز سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی ضمن اینکه دوباره پافشاری کرده بود به شروط حکومت ایران برای حصول یک توافق، از جمله توقف جنگ در تمام جبهه‌ها و به زعم او به رسمیت شناختن حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز، گفته بود که کاملا آماده ایم هر نوع عملیات نظامی رو خیلی قاطع و به قول او تمام کننده پاسخ خواهیم داد، در میان سایر مقام‌های حکومت هم این برقرار محمد باقر قالیباف آخرین پستش در شبکه ایکس دقیقاً بر همین اشاره داشت و درباره مذاکرات هم به نظر میرسه در بر همان در واقع پاشنه قبلی میچرخه. امروز ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود، در واقع در شبکه ایکس نوشته بود که اگر عملیات نظامی جدیدی علیه جمهوری اسلامی انجام بشه به سمت غنی‌سازی 90% خواهند رفت، یا اینکه در کنار همه اینها می‌دانیم همون جوری که اشاره شد رسانه‌های غربی در مورد سفر آقای ترامپ به چین اظهار نظر می‌کنند و میگن مهمه، در تهران هم این نگاه از آقای رحمانی فضلی گفته بود چین پیغام ما رو میتونه به ترامپ برسونه و پیغام ما اینه که جنگ باید در تمام جبهه‌ها تمام بشه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته بشه. اما در کنار همه اینها به نظر میرسه همونطور که آقای ترامپ میگه محاصره دریایی اقتصاد ایران رو از هم فرو میپاشونه، اما در کنارش به نظر میرسه حکومت ایران هم انتظار داره مسدود بودن تنگه هرمز چنان به اقتصاد دنیا فشار بیاره که اونها دونالد ترامپ رو تحت فشار قرار بدن برای اینکه حاضر بشه به تهران امتیازاتی بده. دو طرف به نظر نمیرسه که در یکی دو هفته گذشته موضعشون تغییر کرده باشه، جز این که همونطور که گفتید در تهران هم احتمال وقوع جنگ پس از پایان سفر آقای ترامپ به چین رو زیاد میدونن، اما اونها هم منتظر نتایج این سفر هستن.
0: مسعود کاظمی روزنامه نگار از مونیخ، سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید، از هر دوی شما بسیار سپاسگزارم. در ادامه همراه میشون با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل که از واشنگتن با ما همراه میشن. خانم پزشک، در دور جدید ریاست جمهوری ترامپ دو بار در شرایط مشابهی بودیم، دوراهی جنگ و رسیدن به یک توافق، هر دو بارش حمله شده. آیا باز هم داریم به یک عملیات نظامی دیگه، به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم؟
3: احتمالاً، یعنی به احتمال بسیار زیاد میشه گفت بله، به خاطر اینکه هیچ کدوم از اون مشکلاتی که ما رو به اون جنگ اول و دوم رسوند حل نشده. یعنی نه مسئله برنامه هسته‌ای ایران حل و فصل دائمی پیدا کرده، نه مسئله موشک‌ها و نه مسئله نیابتی‌ها، تازه مسئله تنگه هرمز هم به این مشکلات اضافه شده. در واقع مسئله‌ای که آقای ترامپ باهاش مواجهه اینه که جمهوری اسلامی و ماهیتش و این کسانی که الان تونستن در پس از جنگ و در این آتش بس قدرت رو تجمیع بکنن، همون رویکردی رو دارن که جمهوری اسلامی قبل از این داشت و بنابراین چاره‌ای نداره جز اینکه تلاش بکنه که این بنبست فعلی رو باز بکنه. و این هم به نظر میاد که به غیر از یک درگیری، یک جنگ، چاره دیگه جلوش نباشه. ولی این که چه نوع درگیری نظامی، چه نوع راهکار نظامی رو بخواد پیش بگیره اهمیت زیادی داره، چون زمان اینجا به نفع جمهوری اسلامی و به ضرر آمریکاست. مسئله آمریکا فقط پیروزی مقطعی یا کوتاه مدت نیست، چون الان از نظر آسیب زدن برنامه هستی آسیبای جدی دیده، بسیار از قابلیت‌های موشکی ایران تضعیف شده. ولی این کافی نیست برای آقای ترامپ، حداقل اهدافی که خودش در اول جنگ گفته بود اینها نبوده. بنابراین نیازمند یک تحول بزرگ هست و باید دید که آیا واقعا همچین ریسکی آقای ترامپ می‌کنه یا نه.
0: در اون دو دور قبلی که صحبت کردیم محاصره نبود، مسئله تنگه هرمز هم خودتون بهش اشاره کردین نبود. فکر میکنیم با محاصره طولانی مدت بتونه فشار رو اونقدر به تهران زیاد کنه که اون امتیازهایی که در جنگ نگرفته رو بده، یا فکر میکنیم به هر حال محتومه به این سرنوشت این ماجرا و یک جنگ؟
3: یکی از طیف فکری که در واشنگتن هست اینه که فرسایش اقتصادی، یعنی فشار اقتصادی رو شدیداً ادامه بدن، کم کم برن به سمت اسکورت کردن کشتی‌ها در تنگه هرمز و احتمالاً بخشی از حذف‌ها دوباره در طول زمان ادامه پیدا بکنه. ولی مسئله اینه که یه همچین پروژه‌ای طولانیه و زمان بره و همونطور که گفتم زمان اینجا به نفع جمهوری اسلامی و به ضرر آمریکاست، چون فقط مسئله این که آقای ترامپ بتونه پیروزی به دست بیاره نیست، مسئله تثبیت اون پیروزی هم هست. ما بازیگران زیادی داریم در منطقه، چه روسیه، چه چین، چه اسرائیل، چه باقی مانده های جمهوری اسلامی که تلاش خواهند کرد که این هر نوع پیروزی رو تغییر بدن و برگردن به قبل. بنابراین مسئله حمله عملا اگه آقای ترامپ میخواد اون خواسته های حداکثری رو داشته باشه، فکر میکنم ناگزیر این فرسایشی مقدار طولانی خواهد بود و احتمال اینکه به نتیجه برسه کمتر.
0: فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، ممنونم از شما خانم پزشک. امروز پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا و جنرال کین رئیس ستاد مشترک ارتش یه بار دیگه در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنا حاضر شدن. هگزت در این جلسه گفت آمریکا برای همه حالت‌ها در جنگ برنامه داره، اما جزئیات مأموریت جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای رو علنی نمی‌کنه. پنتاگون گفته جنگ ایران تا الان 29 میلیارد دلار هزینه داشته. بریم مستقیم به کنگره آمریکا در واشنگتن. مرضیه حسینی همکارم اونجا این گزارش ها و حضور هگزت در اونجا رو دنبال کرده. مرزی، علاوه بر ماجرای جنگ و سرنوشت جنگ، مسئله هزینه جنگ و همینطور بودجه پنتاگون در سال آینده هم مسئله بود که هر دو حزب به هگزت انتقاد داشتن و سوال داشتن.
4: اصل مسئله برای اینکه همین هست نیوشا، اصلا کل این جلسات در کمیته بودجه کنگره برگزار میشه و موضوع اصلی هم هزینه این جنگ و بودجه لازم برای پنتاگون هست. نکته خبری که امروز داشت حضور آقای پیت هگزت، آقای دن کین و مدیر بودجه پنتاگون این بود که اینها هزینه این جنگ رو از دو هفته پیش که در کنگره گفته بودن 25 میلیارد دلار هست، 4 میلیارد دلار بیشتر اعلام کردن. این رفت روی خبرهای آمریکایی ها، مشخصا خیلی انتقاد کردن، گفتن در طول این دو هفته چه تغییری رخ داده، به خاطر اینکه کلا اینها رو انتقاد میکنن و میگن این رقم درستی نیست. مطبوعات میگن که احتمالاً این جنگ بالای 200 میلیارد دلار هزینه داشته و اینها میگن ما فقط 29 میلیارد دلار هزینه کردیم و سی بی اس گزارش داده که تا به حال حداقل 50 میلیارد دلار این جنگ هزینه در پی داشته. منتها پیت هگزت یعنی پنتاگون و کاخ سفید بنا به گزارشی که قبلا هم منتشر شده بود این تصمیم رو داشتن که در واقع هزینه این جنگ رو تا جای امکان کوچک نمایی بکنن که بودجه تاریخی 1.5 تریلیون دلاری رو برای پنتاگون تصدیق بکنن. نکته دیگری که در این جلسات مطرح شد، میدونیم که این جلسه در ابتدای صبح در سمت مجلس نمایندگان کنگره آمریکا بود، حالا اینها در مجلس سنای آمریکا هستن، یعنی در همین ساختمونی که من قرار دارم و قرار هست این جلسه احتمالاً تا پاسی از روز ادامه داشته باشه. قانون گذاران به شدت آقای هگزت رو مورد انتقاد قرار دادن، دموکرات ها به طور کلی و جمهوری خواها بعضن، نسبت به نداشتن یک برنامه روشن در این جنگ. آقای هگزت دفاع کرد و گفت ما برنامه مشخصی داریم در صورت لزوم برای تشدید جنگ، در صورت لزوم برای حتی عقب نشینی، اما این اطلاعاتی نیست که اینجا در کنگره آمریکا مطرح بشه.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن با ما بود. امارات متحده عربی وارد رویارویی مستقیم با جمهوری اسلامی شده. منابع آگاه به وال استریت ژورنال گفتند ابوظبی مستقیما به اهدافی در داخل ایران حمله کرده. واشنگتن هم نه تنها از این حمله ناراضی نبوده، بلکه به طور غیرعلنی از مشارکت امارات و هر کشور حاشیه خلیج فارس که مایل به ورود به درگیری باشه استقبال کرده. حمله های امارات در دوران جنگ به طور مخفیانه انجام شد و در روزهای آخر منتهی به آتش‌بس یک پالایشگاه نفت در جزیره لاوان رو هدف قرار داد. حمله‌ای که تا این لحظه نه ایران و نه امارات بهش اذعان نکردند. گمانه‌زنی‌ها درباره دخالت امارات در جنگ اواخر اسفند پارسال شدت گرفت، زمانی که یک جنگنده که به نظر نمی‌رسید متعلق به اسرائیل یا آمریکا باشه در آسمان ایران مشاهده شد. بعدها گفته شد که اونها جنگنده‌های میراژ 2000 و پهپادهای وینگلونگ امارات هستند. مجموعه این تحولات شاید توضیح دهنده این باشه که چرا امارات حتی پس از برقراری آتش بس هم هدف حمله های گاه و بیگاه ایران بوده و هست. آخرین سری این حمله های موشکی و پهپادی همین 4 روز پیش انجام شد. به نظر امارات چاره‌ای نداره جز اینکه جمهوری اسلامی رو دشمن شماره‌ای که خودش بدونه، نه فقط بابت حمله‌های بعد از آتش بس، بلکه به این دلیل مهمتر که در دوران جنگ بیش از هر کشور دیگری هدف حمله‌های جمهوری اسلامی بود. بیش از 2800 موشک و پهپاد بیشتر از حمله‌ها به اسرائیل.
5: میتونم چند کلمه‌ای در ستایش، قدردانی عمیق و تحسین برای امارات متحده عربی بگم؟ به باور من امارات یک الگوه. اونا اولین عضو پیمان ابراهیم بودن. اما نگاه کنید که در نتیجه اون چه مزایایی به دست آوردن.
0: امروز سفیر آمریکا در اسرائیل تایید کرد که در دوران جنگ سیستم موسوم به گنبد آهنین به همراه پرسنل لازم به امارات ارسال شده بود. سخنانی که نشون دهنده روابط نظامی روبرشت دو کشور و همچنین اولین استقرار علنی و تایید شده ارتش اسرائیل در امارات. روابط نظامی امارات با آمریکا هم در حال گسترش به نوشته بلومبرگ، از بین کشورهای حوزه خلیج فارس که قصد دارن موشک رهگیر سیستم پدافندی پاتریوت رو بخرن، بیشترین سهم یعنی 600 فروند رهگیر مربوط به امارات، هرچند ابوظبی برای تحویل گرفتنشون باید بیش از یک سال صبر کنه.

0: بیشتر گفتگو میکنم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما همراه شدن. آقای ندیمی، در جریان جنگ هم صحبت از این کردیم که آیا ممکنه امارات متحده عربی هم حملاتی رو انجام داده باشه با توجه به شبهاتی که ایجاد شده بود، اما الان اسناد بیشتری داریم که این اتفاق افتاده. چطور حمله کرده؟ از چه ابزاری استفاده کرده؟ چی میدونیم ازش بیشتر؟
1: خب جای تعجب نیست، به خاطر اینکه امارات حتی بیشتر از عربستان به سمتش موشک و درون و موشک کروز شلیک شده بود و طبیعتاً خود وزارت دفاع امارات هم چند بار گفته بود که ما حق دفاع از خودمون رو محفوظ داریم و در زمان مناسب این کار رو انجام میدیم. و گزارش هایی هم که رسید همون موقع هم بود که هواپیمای امارات هم با سرنشین هم بدون سرنشین، شما هم اشاره کردین، روی ایران پرواز میکردن و هواپیمایی که در اختیار کشور دیگه نبود مثل میراژ 2000 که به خاطر فرم خاص بال هواپیما کاملا مشخصه و اینو چند بار در ایرانی ها عکس گرفتن از هواپیمای میراژ 2000 و در حمله به لاوان هم پالشگاه لاوان هم استفاده شد. این درست زمانی که سپاه پاسداران به مرکز نفتی امارات و مرکز صدور نفت فجیره حمله کرد، درست قبل از اینکه آتش بس برقرار بشه، یعنی همزمان تقریبا با وقتی که آقای ترامپ اعلام آتش بس کرده بود، ما دیدیم که هواپیمای میراژ نیروی هوایی امارات به پالشگاه لاوان حمله کردن و قسمتی از اون آسیب رسوندن. نیروی هوایی امارات حدود 140 فروند هواپیمای جنگنده داره، 78 فروند F-16 بلاک 60 که از اول خیلی پیشرفته F-16 هستند و همینطور هم حدود 62 میراژ 2000 که البته قرار از امسال به تدریج با جنگنده‌های پیشرفته تر رافال فرانسوی جایگزین بشن. میراژ 2000 تا حدود 3600 کیلوگرم میتونه مواد انواع مهمات پیشرفته هم بکنه، موشک های دوریستا، انواع بمب‌های هدایت‌شونده، حتی موشک‌هایی که برد بیش از 300 کیلومتر، یعنی با توجه به اینکه فاصله ابوظبی یا اون پایگاه الزفرا با لاوان حدود 300 کیلومتر است، اینا نیازی نبوده که هواپیمای امارات حتی وارد آسمان ایران بشن، میتونسته از همون حریم هوایی خود اماراتی موشک‌های شاهین سیاه رو که مشابه موشک‌های استورم شادو بریتانیا است که در اختیار اوکراین قرار داده بود پرتاب بکنه و موشک‌ها به دقت به هدف‌هاشون برسن. ولی حالا به دلایلی تشخیص دادن که خود این هواپیما برن روی هدف و با استفاده از بمب‌هایی که برد کمتری دارن دقیقا هدفشون رو با بمب‌های مورد حمله قرار بدن. احتمالا می‌خواستن که ماده منفجره بیشتری داشته باشه. موشک‌های کروز حدود 450 کیلوگرم ماده منفجره داره، ولی یک بمب 2000 پوندی میتونه تا حدود 900 کیلوگرم ماده منفجره داشته باشه، بس میخواستن احتمالا خسارت بیشتری وارد بکنن. و در مواردی هم خالص این سابقه تاریخی هم داره. خیلی جالبه اینجا من از این فرصت استفاده بکنم بگم که در 4 آذر 1365 زمانی که خب به هر حال اون زمان هم در زمان جنگ ایران و عراق هم رابطه امارات و ایران خیلی خوب نبود، ایران همیشه امارات رو متهم می‌کرد که به عراق کمک میکنه و در یک زمانی که عراق خیلی فعال بود و مرکز نفتی ایران رو بمباران میکرد، در عوض نیروی هوایی ایران رفت و سکوی نفتی ابوالبخش رو که خیلی فاصله نزدیک از میدان نفتی سوریه ایران داشت در داخل خلیج فارس با موشک های هدایت‌شونده مورد حمله قرار داد که قسمت مسکونیش رو هم زد. حدود 5 نفر از کارگرای نفتی هم اونجا کشته شدن. من یادم میاد که کارگرای نفتی اون زمان میگفتن که این از روی رادیو صدای زجه کارگری نفتی و در سکو ابوالبخش میشیندن، خیلی ناراحت بودن که چرا ایرانی کار کرد. بالاخره متاسفانه در این شرایط جنگی عمل و عکس العمل شامل تاسیسات نفتی میشه و کسی که اینجا هزینه‌اش رو میپردازه کارگرای نفتی و کارکنان صنایع نفتی هستن که در شرایط خیلی خطرناکی کار میکنن.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با بودند. اما در خبر دیگه امروز وزارت کشور کویت اعلام کرد 4 فرد وابسته به سپاه رو هنگام تلاش برای ورود دریایی به این کشور بازداشت کرده. وزارت خارجه کویت هم اعلام کرده که سفیر جمهوری اسلامی رو در همین رابطه احضار کرده. در بحرین هم یک زن به اتهام همکاری اطلاعاتی با سپاه و انتشار مختصات مراکز حیاتی به حبس ابد محکوم شد. بحرین پیشتر 2 افرادی رو به اتهام ارتباط با جمهوری اسلامی بازداشت و 3 نماینده رو هم برکنار کرده بود. امارات هم 27 نفر رو به دلیل مشابهی بازداشت کرده بود. در همین رابطه همراه شدیم با تروسکی صادقی، همکارم از پاریس. تروسکی، ادامه داره برخورد کشورهای حوزه خلیج فارس با عوامل نفوذی سپاه پاسداران و شاید بشه گفت تحرکات سپاه هم ادامه داره. مشخصا این مورد 4 قصد داشتن که نفوذ کنن به خاک کویت.
2: کاملا درسته. در واقع جمهوری اسلامی با اقداماتش داره اتحاد کشورهای عربی منطقه رو علیه خودش بیشتر میکنه، چون در همین ساعتهای گذشته از یک طرف شورای وزیران عربستان به سرپرستی محمد بن سلمان جلسه برگزار کرده، اقدامات خائنانه علیه کشورهای عربی منطقه رو در واقع محکوم کرده. از طرف دیگه مصر با دبیرکل سازمان ملل صحبت کرده، تأکید کرده روی حاکمیت و امنیت کشورهای عربی. امارات تماس گرفته با مقامات کویت، بحرین همینطور، و در نهایت خود کویت هم در واقع سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کرده. مسئله اینه که داستان برمیگرده به اوایل ماه می. بر اساس گزارشی که منتشر شده، ظاهرا سپاه پاسداران یک تیم 6 داشته. این تیم 6 که حالا اسامیشون کاملا منتشر شده، درجه نظامی اونها کاملا منتشر شده، اینها قصد داشتن در یک قایق ماهیگیری خودشون رو به خاک کویت برسونن. اونها بر اساس بیانیه‌ای که وزارت کشور کویت منتشر کرده، خودشون اعتراف کردن که به دنبال یک عملیات بودن. خب این اولین مورد نیست. بحرین حداقل 4 مرتبه در مدت گذشته افرادی رو دستگیر کرده، امارات همینطور. مسئله اینه که در واقع اقدامات جمهوری اسلامی هستش. این رو من در رسانه‌های عربی منطقه دارم می‌بینم که نگرانی‌های اونها بیشتر شده، در این حال اتحادشون هم بیشتر شده، چون جمهوری اسلامی از یک طرف داره از میلیشیاهای منطقه استفاده می‌کنه برای حملات مستقیم به این کشورها، و از طرف دیگه داره از نفوذی‌های خودش استفاده می‌کنه که به اطلاعات حساس دستیابی پیدا بکنه، و این حاکمیت این کشورها رو به خطر می‌اندازه. در همین راستا برخی ناظران حتی گمان می‌کنند که این اقدامات جمهوری اسلامی در نهایت باعث بشه که این کشورها به یک اجماع، یعنی کشورهای عربی به یک اجماع برسن که عملاً برخوردی رو در سطح میدانی با جمهوری اسلامی داشته باشن. کی چطور مشخص نیست، ولی این درخواست داره مطرح میشه در رسانه‌های عربی.
0: تروسکی صادقی، همکارم از پاریس، ممنونم ازت تروسکی. هم سایه جنگ ایران و بحران تنگی هرمز بر دیدار ترامپ و شی در پکن سنگینی میکنه. رویترز در گزارشی نوشته جنگ فرسایشی و آتش بس شکننده بر موقعیت سیاسی ترامپ و قدرت چانه‌زنی چین اثر گذاشته. رئیس جمهور آمریکا برخلاف گذشته این بار به جای فشار بر چین، امیدوار پکن دست از حمایت از تهران برداره و با استفاده از نفوذش به پایان جنگ و بازگشایی تنگی هرمز کمک کنه. همزمان وال استریت ژورنال هم نوشته ایران از سفیرش در پکن استفاده کرد تا پیش از سفر ترامپ برای مذاکره با شی پیامی رو به واشنگتن برسونه. در همین رابطه بیشتر گفتگو کنم با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای آرامش، دو رقیب، دو قطب بزرگ در دنیای امروز که تقابل و رقابتشون سویه های مختلفی داره، اما الان جنگ ایران چه نقشی رو در این رقابت، در این تقابل میتونه بازی کنه و میکنه؟
3: متاسفانه نحوه اجرای این جنگ علیه جمهوری اسلامی و نداشتن یک راهبرد توسط ترامپ و تیم او الان دارد نتایج منفیش رو نشون میده. هرچند که زدن جمهوری اسلامی، کشتن خامنه‌ای، کشتن فرمانده های ارشد سپاه و دستن در کارون این رژیم مخوف کاری بود بسیار نکو، ولی منفعتش برای ایالات متحده موقعی نشان داده میشه که بتواند آن را به عنوان یک برگ برنده بعد از سرنگونی کامل رژیم و معاودن حکومتی طرفدار غرب، در لااقل یک حکومتی غیر متوحش و غیر متشبه غیر شرور. الان اتفاقی که افتاده این استش که جمهوری اسلامی سر جاش هست، ضعیف شده، آره، ولی تیغ رو بر مردم خودش بیشتر کشیده. از آن طرف اعلام پیروزی هم میکنن اینها. آقای ترامپ هم مثل این که طبق معمول شل کن صف کن داره. ما موقعی که بارها و بارها این که آقای ترامپ آدمی نیستش که سر بسیاری از چیزها رو تا آخر بره و تموم کنه اخطار داده بودم سر این قضیه، ولی خب میگم زد ادامه بده اگر میخواد این کار رو تموم کنه. حالا سوال اینجاست، تنگی هرمز دسته شده، بسیاری یعنی عملا بزرگترین خریدار نفت جمهوری اسلامی و نفتی که اصلا از تنگه هرمز رد میشه یکی از بزرگتریناش چین هست. چرا این دولت ترامپ با این ناکفایتی هنوز نتونسته بیاد این رو به عنوان اهرم فشار تبدیل کنه؟ درسته قیمت کالا رفته بالا، درسته حتی در ایالات متحده قیمت بنزین اون رفته بالا، ولی خریدار اصلی این نفتی که از تنگه هرمز بسته شده رد میشه چینه. اینا اشتباه بزرگ راهوردی است توسط این دولت ترامپ و متاسفانه می‌بینیم دست مارکو روبیو هم بسته تر شده در این دولت. پیت هکست که جدا از اون روز اول هم وزیر نوادی جعفر مسند وزارت دفاع میشست، اما آقای ترامپ باید یک چاره به این حال بیندیشد اگر برود جلوی چین. به یه حرفای را میزنه، معمولا ایشون حرفای خیلی تند و تیز جلوی تلویزیون میزنه، ولی از پشت بارها و بارها شده که عقب نشینی کرده، جلوی روس ها این کاره کرد، حالا داره جلوی چینی ها این کاره میکنه و به نظر من علاوه بر راهبردی سرمایه بزرگی به ایالات متحده خواهد زد. موقعی که مادورو رو ایالات متحده گرفت آورد اینجا کت بسته، موقعی که حمله کرد خامنه ای رو کشت، سر سپاه رو کشت، اون موقع های پوزیشن و موقعیت ارزم بزرگ شما چانه زنی ایالات متحده بالاتر بود، یا الان که حملات متوقف کرده با جمهوری اسلامی هی مذاکره میکنه، دو هفته وقت میده، دو هفته دوباره وقت میده، ادامه نمیده و قشنگ معلومه که ترامپ مرد این کاره دیگر نیست و نمیخواد بمونه در این زمین و از جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. و جلوی چین به خصوص الان که دارد یک از لحاظ نظامی و از لحاظ اقتصاد قدرتمندتر هم می شود، جلوی اونها الان تعظیم کردن و از اونها خواستن که وارد یک همچین مذاکره بزرگ سیاسی بشن، عملا اون چیزی که چینی ها می خواستن داشته باشن، یعنی بازی کردن در نقش رایزن یا معتمد بین المللی، چیزی که ایالات متحده همیشه داشت. جو آقای ترامپ داره دو دستی تقدیم اونها میکنه، میگه بیا واسطه بشو یا فشار بیار بر جمهوری اسلامی، ولی داره اونها رو ترفیع میده، حکومت کمونیستی چین رو به یک نه فقط قدرت منطقه‌ای که الان هستن، قدرت بین المللی که بیاد در خلیج فارس هم اونجا مداخله بکنه و مداخله منظورم اینه که بیاد واسطه بشه بین ایالات متحده و ایران. آقای ترامپ باید راهی بیاندیشد، وگرنه تا حالا کاری کرده واقعا به نظر من در تاریخ او رو به راحتی نخواهند بخشید.
0: آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن، ممنونم از شما. پس از افشای جزئیات محرمانه جنگ ایران، وزارت دادگستری آمریکا تحقیقات بی سابقه ای علیه رسانه‌ها آغاز کرد. ترامپ شخصا خواستار پیگیری قضایی منابع درز اطلاعات شده. وزارت دادگستری برای رسانه‌ها و خبرنگارانشون از جمله وال استریت ژورنال احضاریه صادر کرده. در همین رابطه همکارم اردوان روزبه از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. اردوان، در اون کنفرانس خبری معروف در میانه جنگ هم دونالد ترامپ گفت که من دنبال این رسانه‌ها خواهم رفت که جزئیات جنگ و جزئیات محرمانه را افشا کردند.
4: باید توجه بکنین که روزی که آقای ترامپ بریده جراید رو دست تاد بلانش سرپرست وزارت دادگستری داد که بر روی اون کلمه خیانت رو ذکر کرده بود، به نظر میسه فصل تازه‌ای از بحران رسانه‌ای در آمریکا شکل گرفته. بسیاری از رسانه‌های آمریکایی CNN، وال استریت ژورنال و همچنین نیویورک تایمز بر پایه این نکته تاکید میکنن که حالا باید روشن کرد که مرز بین امنیت و مرز بین آزادی رسانه‌ای در آمریکا کجا قرار میگیره. البته آقای ترامپ مسئلهش خود روزنامه‌نگاران نبوده، در واقع مشکل آقای ترامپ اطلاعاتی هستش که از داخل دولت داره درز میکنه بیرون. یکی از نکته‌های مهمی که ترامپ رو نسبت به این قضیه حتی خشم می‌کرد، مسئله اختلاف نظر در مورد حمله به جمهوری اسلامی بود که اطلاعاتی درز کرد در باره این که بعضی از مقامات ارتش خیلی موافق نیستن و نگران ادامه جنگ با جمهوری اسلامی هستن. جای دیگری هم همچنین اطلاعاتی که در ارتباط با عملیات رهایی، یعنی در واقع بیرون آوردن خلبان آمریکا از خاک ایران مطرح شده بود و مواردی از این دست، ترامپ رو نسبت به این قضیه که اطلاعات چگونه به دست میاد حساس کرد. حالا بلانش قرار هستش که بررسی بکنه که دقیقاً چه کسانی در دولت منابع رسانه‌های آمریکایی، رسانه‌های بزرگ آمریکایی هستن. نکته مهمترین هستش که پیش از این بر اساس دستور جو بایدن رئیس جمهور قبلی ایالات متحده آمریکا، خبرنگاران دارای یک مسئولیت حفاظتی بودند. یعنی الزاماً ضرورتی وجود نداشت یا مجبور نبودن در دادگاه شرکت بکنن که بخوان توضیح بدن منبعشون در دولت کی بوده. آقای ترامپ این محدودیت رو برداشت و در عمل دست بازه. پس از طرح مسئله احضاریه که وال استریت ژورنال خودش داره تاکید میکنه که گزارشگر اون هم الان احضاریه گرفته و برخی رسانه‌های دیگه که احتمالش میره، سرپرست دادگستری ایالات متحده آمریکا گفته اگر شما تصور میکنین چنین چیزی احضاریه است، بله کاملا احضاریه است، باید بیان و باید توضیح بدن. در نتیجه میتونیم بگیم که هم فصل دیگری برای مسئله آزادی رسانه در آمریکا مطرحه، اما فصل دیگر و مهمترین هستش که اطلاعات داخلی دولت چگونه درز میکنه به بیرون، که از نظر آقای ترامپ در مورد خیلی از موارد میتونه حتی خطرناک باشه، از جمله همین مسئله آزادی و خروج خلبان آمریکایی که میتونست به قیمت جان نیروهای آمریکایی تمام بشه.
0: اردوان روزبه همکارم از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن، ممنونم از تو اردوان. بر اساس اسناد و اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران نظامی شماری از دانش آموزان دبیرستان دخترانه شرافت در منطقه 13 تهران رو با تهدید آزار جنسی دادن. نیروهایی که در طول جنگ از این دبیرستان به عنوان مخفیگاه استفاده می‌کردند، ظاهراً با دست پیدا کردن به پرونده‌ها و اطلاعات شخصی دانش آموزان، اونها رو با تهدید به افشای اطلاعات شخصی و پیشنهاد مواد مخدر مورد آزار جنسی قرار دادن. پدر یکی از این دانش آموزان بعد از دیدن پیامی مشکوک این ماجرا رو در گروه والدین بازگو کرده و داستانهای بیشتری در همون مدرسه افشا شده. مدیریت مدرسه و کلانتری هم به شکایت رسیدگی نکردند و به اولیای دانش آموزا نوشته های اعتراضی رو به در و محوطه مدرسه چسبوندند.

0: در همین رابطه همراه میشیم با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما همراه شدن. خانم امینی، نخستین باری نیست که میشنویم از آزار جنسی و تعرض و تجاوز ماموران نظامی و انتظامی به زنان، اما این مورد هم از این جهت جالب توجهه که زمانی که در مدرسه بودن استفاده کردن از اطلاعات این بچه ها و بعد تهدیدشون کردن و آزارشون دادن.
1: شما نیوشه جان و بر همه بینندگان ما، همونطور که شما میگین، ما در واقع در مورد آزار جنسی به ویژه علیه دختران و زنانی که مثلا بازداشت میشدن در تظاهرات، راهپیمایی ها یا به هر دلیل سیاسی دیگری شنیده بودیم قبلا، ولی این مورد شاید از بسیاری جهات خیلی ویژه هست، به دلیل اینکه از یک طرف ما با نهادهای نظامی و امنیتی مشخصی طرف هستیم. معلوم هست که چه کسانی در این مکانها استقرار داشتن، بنابراین اگر قصد و اراده‌ای برای پیگیری اونها وجود داشته باشه اساساً کار سختی نیست. از طرف دیگری اگر یه مقایسه‌ای بکنیم، این اتفاق اگر در هر کشوری، در هر کشوری که یک سیستم سیاسی، امنیتی، نظامی درستی بر اون حاکم هست، حتی اگر دموکراتیک نباشه، رخ بده، قابل پیگیری در دادگاه‌های نظامی، در دادگاه‌های کیفری و در واقع در سلسله مراتب نظامی و اجتماعی اون کشور هست. اما در ایران هست که ما از یک طرف با در واقع غیر شفاف بودن موضوع طرفیم، از طرف دیگری هیچ نهاد نظارتی و کنترل کننده‌ای وجود نداره که بشه بهش مراجعه کرد از نظر نظامی و سیاسی. از اون طرف دستگاه قضایی ما چنان خودش در غرق در فساد سیاسی و فساد اقتصادی و فساد انواع فسادها هست که قابل باز پیگیری در از نظر حقوقی و قضایی نیست. بنابراین از یک سو با نهادی طرف هستیم که نه پاسخگو هست، نه پیگیری میکنه و نه میشه هیچ گونه انتظار در واقع مثبتی از اون داشت، از طرف دیگری با قربانیانی طرف هستیم که همونطور که شما گفتین تنها راه خروج اطلاعات از اون شرایط هستن. من خاطرم هست چند سال پیش کفاش نامی معاون وزیر آموزش و پرورش بود، یک مورد تجاوز جنسی در مدرسه ای رخ داده بود و اون گفته بود حالا چرا شلوغ میکنید، اصلا چرا رسانه ها باید از این موضوع خبر داشته باشن. یعنی فرهنگ سیاسی موجود هم بر پوشش گذاشتن بر چنین تجاوزهایی، من عنوان تجاوز رو به طور عمومی تعرضها یا آزار جنسی و پنهان کردن و سانسور کردن اون سهه میگذاره. بنابراین متاسفانه باید گفت که نه انتظار میره که پیگیری قضایی و حقوقی بشه، نه دادگاه نظامی یا کیفری برای این افراد تشکیل میشه و فقط اطلاع رسانی و پیگیری خانواده ها هست که ممکنه بتونه برای اونها یک مسئولیتی در واقع ایجاد بکنه.
0: آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، سپاسگزارم از شما خانم امینی. به موضوع دیگه بپردازیم. بعد از خبر ابتلا و سپس درمان سرطان پروستات بنیامین نتانیاهو، موضوع درمان پزشکی او به یکی از محورهای اصلی انتقادهای مخالفان دولت تبدیل شده. گزارش‌ها درباره سلامتی نتانیاهو، پرسش‌هایی را در فضای سیاسی و رسانه‌ای درباره میزان شفافیت دفتر نخست وزیر و توانایی او برای ادامه مدیریت کشور به ویژه در شرایط حساس امنیتی و سیاسی ایجاد کرده. اپوزیسیون اسرائیل میگه پنهان نگه داشت روند درمان اعتماد عمومی رو خدشه‌دار کرده. در همین رابطه همراهشون با همکارم بابک حسابی که از تل آویو با ما همراه شده. بابک، در کنار همه این مسائل و حواشی، یک گروه مذهبی دیگر هم گفتن که خارج میشن از ائتلاف و یک چالش جدیدی ایجاد کردن. چقدر این دردسرها بزرگی برای بنیامین نتانیاهو؟ واقعا
2: در حال حاضر بسیار جدی هستش، بحث از این که همانطوری که گفتی حزب پرچم تورات اعلام کرد که از دولت بیرون میاد، یعنی در حقیقت دولت فرو خواهد پاشید. زیاد شاید مسئله انتخابات مهم نباشه، چون که در هر صورت ماه نوامبر 6 ماه دیگه باید انتخابات میشد، حالا ممکنه که به خاطر این موضوع یکی دو ماهی هم جلو بیفته، اما مهم این هستش که این حزب میگوید که ما دیگر در جیب نتانیاهو نیستیم و ممکن هستش با دولت آینده احزاب دیگر هم ائتلاف بکنیم، این میتونه چالش بزرگی برای شاید آخرین شانس بنیامین نتانیاهو برای ادامه زنجیره 16 سال نخست وزیری او باشه. اما این بار جدا از همه این بحران‌هایی که گفتیم در راه مشکلات احزاب سیاسی، مسئله به خدمت گرفتن جوانان مذهبی، مسائل امنیتی، ایران، حزب الله، حماس، همه اینها یک مسئله جدی دیگر هم روبروی نتانیاهو قرار گرفته و اون سلامتی بیبی 76 ساله هستش، در حالی که نگرانی ها در رابطه با وضعیت سلامتی او افزایش پیدا کرده. موضوع درمان های پزشکی او هم به یکی از محورهای اصلی حملات و انتقادات مخالفانش تبدیل شده. گزارش ها در رابطه با عمل جراحی و درمان مرتبط با سرطان پروستاتی که از او رنج میبره و اون را پنهان کرده بود باعث صحبت ها و گفتگوهای زیادی شد. مصاحبه پریروز او با یکی از کانال های آمریکایی هم که چهره خسته او را میتونستی به وضوح ببینی هم باعث صحبت های دیگری شد. اما ممکن هستش که بنیامین نتانیاهو مانند بنیامین نتانیاهو بار دیگر از همه مشکلات بیرون بیاد، پیروز و بار دیگه نخست وزیر اسرائیل بشه. باید منتظر بود و دید.
0: بابک اسحاقی همکارم از تل آویو، ممنونم از تو بابک. سری بزنیم به جهان سینما. 79مین جشنواره فیلم کن از امروز شروع شد. غیبت گسترده و جنجالی هالیوود و استودیوهای بزرگ آمریکایی از فرش قرمز و رقابت بر سر جایزه نخل طلا واکنش برانگیز شده. سه فیلم از کارگردانان ایرانی در بخش‌های مختلف این جشنواره که برای 12 روز در جنوب فرانسه برگزار میشه حضور دارن. مستقیم بریم به کاخ جشنواره کن. لیلی نیکفر اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. لیلی، چه میگذره اونجا؟ چیه حال و هوا؟
3: در 79مین دوره جشنواره فیلم کن، همونطور که اشاره کردی، در واقع سایه اولا که بحران‌های اجتماعی سیاسی در جهان هست روی این جشنواره، انتظار میره که حواشی بسیاری داشته باشه در خصوص صحبت‌هایی که ممکنه بازیگران و کارگردان‌ها و سینماگران در خصوص این بحران‌ها داشته باشن. از پوستر جشن جشنواره امسال گرفته که در واقع داستان دو زن هست که ساختار شکنی میکنن و به تنهایی یک مسیری رو طی میکنن، از فیلم تلما و لوئیس گرفته تا حضور سینماگران در تبعید، نقش در واقع خودسانسوری، آزادی بیان، اینها مسائلی است که احتمال میره که در روزهای آینده رسانه‌های جهان روش در واقع خیلی فوکس بکنن. در هیئت داوران این دوره از جشنواره در یک نشست مطبوعاتی صحبت های مختلفی رو ارائه دادن. سوال‌هایی که خبرنگارا می‌کردن اغلب در مورد سانسور، در مورد آزادی بیان، در مورد در واقع بحران‌ها بود که در واقع در جواب‌هایی که اونها می‌دادن، اونها هم اشاره کردن که سیاست و هنر و سیاست و سینما از همدیگه جدا نیستن، بلکه میتونن مکمل همدیگه باشن. اونها گفتن که نباید این دوتا مقوله رو در تضاد دید و این که مدام به عنوان خط قرمز یاد بشه از سیاست در سینما، این کار درستی نیست. و مثلا رئیس هیئت داوران به این اشاره کرد که سینمایی که به مسائل اجتماعی نپردازه فقط پروپاگانداست. در مورد با فیلمسازان ایرانی هم همونطور که گفتی، اسخر فرهادی در بخش مسابقه است بعد از سالها و همینطور پگاه آهنگرانی با یک مستندی درباره جمهوری اسلامی و نقش مقاومت‌های مردمی در این دوره از جشنواره فیلم کن حضور داره.
0: لیلی نیکفر همکارم از کاخ جشنواره در کن، ممنونم از تو لیلی. همینجا تیتر اول امروز سه‌شنبه هم به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت 8:44 دقیقه به وقت ایران و همینجا.

0: اگه تا قبل از این خیلی مسئله ایران مطرح نمی‌شد، حالا به نظر میرسه که نه تنها سایه افکنده بر دیدار بسیار کلیدی آقایان دونالد ترامپ و شی جین پینگ، بلکه به نظر میرسه یکی از مسائل کلیدی هست که قرار دربارش هم صحبت بشه. چند روز پیش جیمسون گریر، یکی از در واقع مشاوران اصلی آقای ترامپ در زمینه اقتصادی، گفته بود که دونالد ترامپ قراره در مورد مسئله خرید نفت ایران که جمهوری اسلامی به چین قاچاق می‌کنه با شی جین پینگ صحبت بکنه، ولی در این حال نمی‌خواد که این موضوع مسئله کلیدی دیگه سایه بندازه. اما کسانی مثل اسکات بسن، وزیر خزانه داری آمریکا، اساساً در طول این روزها انتقادهای بسیار شدیدی رو علیه چین مطرح کردن. می‌دونیم سیاهه تازه‌ای از تحریم‌ها هم در میون بوده. آقای بسن گفته که جمهوری اسلامی بزرگترین و مهمترین حامی دولتی تروریسم در جهان و جمهوری خلق چین تمام در واقع پولی که از جمهوری اسلامی تامین می‌کنه از طریق نفتی که به چین می‌فروشه و چین تبدیل شده به مهمترین حامی و بزرگترین تروریست جهان. در طول خب این روزها هم ما شاهد تحریم‌ها بودیم، بعضن تحریم‌های جدید مثل پالایشگاه هنگلی، پالایشگاه بزرگ خصوصی در چین که خب خریدار اصلی نفت چین هست، از اون طرف نفت ایران هست. از اون طرف کسانی مثل فوتسونگ، سفیر چین در سازمان ملل، پنهان نکردن که مسئله تنگه هرمز مسئله است که چین میخواد در اسرع وقت حل بشه. آقای فوتایت تاکید کرده که هم جمهوری اسلامی هم ایالات متحده باید در اسرع وقت تنگه هرمز رو باز کنن. مقامات دیگه هم در این مورد صحبت کردن و همین موضوع مطرح کردن در چین. میدونیم که یکی از نفتکش‌های چینی هم که قبلا برای جمهوری اسلامی نفت قاچاق می‌کرد، اخیراً هدف حمله قرار گرفته که به نظر میرسه احتمالاً از سوی جمهوری اسلامی انجام شده. بعد از اون عباس عراقچی هم به چین احضار شد، در مورد احتمالاً این دیدارها هم صحبت کردن. کسایی مثل لین کوک از مؤسسه بروکینگز میگن که این خطر واقعی وجود داره که اصلا موضوع ایران روابط اقتصادی آمریکا و چین رو از مسیر خارج کنه. مسئله دیگه بجز مسئله نفت هم هست، از جمله مهمترین اونها کمک احتمالی جمهوری خلق چین، کمک نظامی فنی به خصوص شرکت‌های خصوصی که البته خب در چین حالا شرکت خصوصی به اون معنی وجود نداره، ولی به هر حال شرکت‌هایی که مستقیما به دولت مربوط نمیشن. جمهوری خلق چین همیشه رد کرده این که در واقع به جمهوری اسلامی رو کمک‌های نظامی انجام میده، اما می‌دونیم شرکت‌های خصوصی کمک‌هایی کردن، مثل میزار ویژن تصاویری منتشر شده که حالا اون تصاویر رو هم از ایرباس اروپا خریده بود، ولی همین تصاویر ظاهراً به برخی از حملات به اصطلاح حملات جمهوری اسلامی به مواضع آمریکا کمک کرده. به خصوص در مورد این چیزهایی که به حملات به مواضع آمریکا یا منافع اون بوده احتمال داره صحبت بشه. در مورد کشتار و در واقع سرکوبی و نقض حقوق بشر در ایران که طبیعتاً قرار نیست که صحبتی بشه، اونم با یکی از بزرگترین و ثروتمندترین کشورهای خودکامه و غیر انتخاباتی جهان، ولی احتمالاً بخشی از این اظهارات، بخشی از این صحبت‌ها به یک گفتگوی کلیدی بین آقایان ترامپ و شی جین پینگ راه پیدا خواهد کرد، به اون گفتگوها، ولی تا چه حد و چقدر اینا رو باید یه خورده هنوز منتظر بمونیم.
1: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبل هم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکتر هم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ دکتر راز، آتش بس الان در حال اغماس، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا. همین دو روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید. بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن، برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف‌پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو ننوشتن.
2: روز دوشنبه در کاخ سفید دونالد ترامپ جلسه‌ای با حضور اعضای تیم امنیت ملی خودش برگزار کرد. آقای رتکلیف رئیس CIA

0: وزیر جنگ، وزیر خارجه، معاون رئیس جمهور از جمله کسانی بودند که در این جلسه شرکت کرده بودند و پیش از اون هم در جلسه‌ای که روز دوشنبه صبح آقای ترامپ با جمعی از پزشکان داشت اعلام کرد که الان که داره با اونها صحبت میکنه تعدادی از جنرال‌های بلندپایه ارتش ایالات متحده منتظر او هستند تا در رابطه با گزینه‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی با او صحبت بکنند. در همون جلسه آقای ترامپ گفت که آتش بس با جمهوری اسلامی تنها 1% شانس زنده موندن داره و گفت که پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی به اونها ارائه داده آشغال هستند و او حتی تا پایان صفحه‌ای که جمهوری اسلامی برای اونها فرستاده رو مورد مطالعه قرار نداده و اون رو نخونده. آقای ترامپ اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی که تصمیم گیر هستند آدم‌های بسیار بی‌آبرویی هستند که بارها و بارها نظرات خودشون رو راجع به مذاکرات و پیشنهادات نهایی تغییر دادند. آقای ترامپ گفت که جمهوری اسلامی راجع به بیرون آوردن اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون به ایالات متحده گفته که تنها آمریکا یا چین میتونن چنین اورانیومی رو خارج بکنند، ولی در متنی که روز یکشنبه در اختیار آمریکا قرار دادند چنین نکته‌ای رو ذکر نکردند. آقای ترامپ میگه که 4 تا 5 بار مقام‌های جمهوری اسلامی نظر خودشون رو راجع به مفاد پیشنهادی تغییر دادن. آقای ترامپ همچنین میگه که راجع به بحث غنی‌سازی برای مدتی جمهوری اسلامی باید بپذیره که غنی‌سازی انجام ندین، به این معناست که گزارش ها راجع به این که بین 5 تا 20 سال صحبت شده برای تعلیق غنی‌سازی گزارش های اشتباهی نبوده. از طرف دیگر روز دوشنبه اعلام کرد آقای ترامپ که تصمیم داره عملیات پروژه آزادی رو از سر بگیره، اگر چنین بکنه در کنار یک عملیات بزرگ نظامی خواهد بود، به این معنا که پروژه آزادی جزئی از یک کل نظامی پرتنش علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: چند روز پیش گفته بود که به اصطلاح نمایندگان ایران، یعنی طوری اظهار نظر میکرد که با کسانی هم که طرف صحبت هست و قرار است که پاسخ به ایالات متحده بدن، از نظر خود دونالد ترامپ اینا به اصطلاح نمایندگان ایران هستند، یعنی مطمئن نیست که آیا اینا هستن در مقام قدرت تصمیم گیری هستن یا نه. خب اگه همه اینها رو سرجم بزنیم، واقعا پرسش این هستش که ترامپ بخواهد چه اقدامی بکنه. اون کمک تنفسی رو چه کسی وصل کرده جز اینکه خود ترامپ وصل کرده باشه؟ در یک اقدام، یعنی چه اقدامی امریکا میتوانه بکنه؟ قاعدتا اولین گزینه گزینه نظامی است، اما به نظر میرسه که در این مرحله که او به دیدار رهبر چین میخواد بره، یک اقدام دیپلماتیک رو در برنامه داره. چرا این رو میگم؟ برای اینکه در اخبار آمده که امریکا و برخی از کشورهای منطقه، کشورهای عربی خلیج فارس، میخواهند پیشنهاد رو، پیشنویس قطعنامه‌ای رو به شورای امنیت ببرن که وضعیت بسته بودن تنگه هرمز در شورای امنیت تعیین و تکلیف بشه. خب اینجا چه مزیتی برای امریکا وجود داره؟ اگر دو کشور روسیه و چین که قطعنامه قبلی رو وتو کردن بخواهن وتو بکنن، عملا دست خودشون هم بستن. مثلا چین بیاد بگه نه، وضعیت بسته بودن انسداد هرمز همچنان انسداد قرار بگیره، خب دست خودش رو بسته چون شما از اینجا نفت میبری. بنابراین این احتمال وجود داره که با طرح یک قطعنامه دیپلماتیک که احتمالاً نظر چین و روسیه را هم خواهد داشت، اقدام دیپلماتیکی رو جلو ببرن. در این سفری هم که به دیدار رهبر چین می رود، همین موضوع رو مطرح خواهد کرد که حالا میخواهید اقدام نظامی نباشه، دست کم در این حوزه اقدام دیپلماتیک با ما همراهی بکنید، که من تصور می‌کنم کنم که چین و روسیه هم ناگزیر هستند که از چنان قطعنامه ای حمایت بکنن.
2: در طول یک ماه گذشته این عکس‌ها از شهری به شهر دیگر سفر کردند، از پارلمان اروپا و فضاهای فرهنگی اروپا تا امروز که آخرین روایتشان را در کل بازگو می‌کنند.
3: نمایشگاه عکس حکومت اعدام ایده‌ای بود که حدود دو ماه پیش شکل گرفت و یک تیم 24-5 نفر روی ایده کار کردند و از ماه گذشته شهر برلین تور اروپایی خودش را شروع کرد. بعد از دو بار اجرا در برلین، لاهه، آمستردام، بروکسل، پاریس و ژنو، امروز در آخرین ایستگاه به کلن آلمان رسیده. این نمایشگاه یک روایت تاریخی داره از عزیزانی که توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند، از افسران گارد شاهنشاهی که در سال 57 اعدام شدند تا عزیزانی که در همین اواخر جمهوری اسلامی جانشون رو گرفت و عزیزانی که در خطر اعدام هستند. مخاطب نمایشگاه مخاطب اروپایی بود، برای اینکه ما بتونیم مقابل پروپاگاندای جمهوری اسلامی بایستیم، به اونا نشون بدیم که واقعا چه اتفاقی در ایران داره میفته. یک پرفورمنس هم در همین رابطه ما تهیه کردیم که در کشورهای مختلف به زبان همون کشورها اجرا شد و ازشون خواستیم که با فشار آوردن به سیاستمدارها و دولت‌هاشون از اونا بخوان کنار مردم ایران بایستن و حمایت از جمهوری اسلامی را رها کنن، بلکه بتونیم دنیای زیباتر و در صلح رو تجربه کنیم.
2: هر عکس تنها یک قاب نیست، بلکه بخشی از زنجیره‌ای است که مفهوم اعدام را از آمار و گزارش به تجربه انسانی نزدیک می‌کند. برگزار کنندگان می‌گویند هدف ایجاد شوک نیست، بلکه مکس است. مکسی که تماشاگر را وادار می‌کند بیشتر ببیند، بیشتر فکر کنند.
4: در این محیط چیزی دوز درد دیده نمیشه و کسی که این درد رو حس نکنه قلب نداره. این عکس ها تک تکشون آرزو داشتن، امید به زندگی داشتن، ولی به دست جمهوری اسلامی کشته شدن یا زیر حکم اعدامن. صدای فرزندان ایران باشیم. اونها امیدشون به ماست که صدای اونها باشیم. پاینده ایران.
2: نمایشگاه حکومت اعدام پس از یک ماه سفر در اروپا در کلن به پایان میرسد. اما پرسشی که مطرح میکند همچنان باز میماند. اینکه تصویر چقدر میتواند وجدان را بیدار کند و ما بعد از دیدن چه میکنیم. مهدی تهرانی، کلن.

در معبر قتل عام شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد. دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد. دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد. لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد. و بهار در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد.

0: قدس شریفی.
1: طوفان الاقصا این حادثه مهم و بی‌نظیر کار بزرگی انجام گرفت. ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی نه در مسائل اجتماعی. آینده روشنی رو می‌بینم در زمینه مسائل اقتصادی، افق رو روشن می‌بینم. در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار می‌دن. خیلی توانایی دارید، اینا رو آرام کنید. ارائه یک الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید.
3: خب دست خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد.
1: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشدند.

آخرین وضعیت اینترنت و فیلترینگ در ایران، فاجعه‌ای که به آسانی ایران را به کره شمالی دوم تبدیل کرده و در کمال ناباوری بیش از 75 روز است که ادامه دارد. این جهنم چگونه به پایان می‌رسد؟ تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قطع اینترنت چیست و آیا جامعه جهانی در این زمینه به داد مردم ایران خواهد رسید؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز 22 اردیبهشت 1405. خوش آمدید.

0: خانم آقایون، حداقل 74 روز است که الان ما حرف میزنیم اینترنت در ایران قطع هست. البته راستش رو بخواید قطع اینترنت، موقعی میگیم اینترنت قطع، یه اسم خیلی ترتمیز و شیک برای یک فاجعه ترسناکه، برای یک بلای بزرگ هست به نظر من، که هنوز همه قربانیاش رو ما نمیشناسیم، هنوز همه تبعات خساراتش رو به نظر من نتونستیم محاسبه کنیم. اتفاقی که افتاده اینه که ایران برای بیش از 2 ماه تنها منزوی از جهان شده. روابط سلولی، روابط درون ساختاری بین شهروندان در متن جامعه آسیب دیده، یه جاهای شکسته. اقتصاد، معیشت میلیون ها نفر نابود شده و یک دومینوی پایان ناپذیر از تبعات مختلف رو مقابل ما گذاشته. ببینید خانم آقایون، اعداد و ارقام با اینکه دقیق نیستن، با اینکه بخشش منابعش حکومتی هست که همه چیز سانسور میکنه، دروغ میگه، اما همین داشتم حیرت آورند. الان منابع حکومتی از یک خسارت 3 میلیارد دلاری حرف میزنن، از بیکاری مستقیم 1 میلیون نفر، بیکاری غیر مستقیم 2 میلیون نفر به خاطر قطع اینترنت. فقط میگن معیشت حدود 10 میلیون نفر به صورت مستقیم آسیب دیده. حالا با کارشناسان بحث میکنیم بجاش. حتی حالا هم که نسل جدیدی از فیلتر شکنها و روش های دور زدن فیلترینگ وارد جامعه شده یا به عبارتی وارد بازار شده، گفته میشه، همین امروز گفته بود 90% این شهروندان، حداقل 90% فعالان اقتصادی، قدرت خرید این فیلتر شکنها جدید رو ندارند. گفته میشه در مجموع فقط به خاطر قطع اینترنت ما حداقل 400 همت، یعنی 400 هزار میلیارد تومان به ایران خسارت وارد شده. 400 همت خسارت دیدیم، خسارت های سرسام‌آور جنگ جدا هست ها. این 400 همت رو میگن فقط مربوط به قطع اینترنت هست. البته که اینها برای حاکمیت ایدئولوژیک، برای خامنه دوم، مجتبی اول، برای حکومت مرگ پرست ضد آزادی، برای اینا اهمیت چندانی نداره، میدونید. اما اگر بخوام سریع حرف بزنم، اینم باید بگم که حکومت ایران از این فرصت تونست یک بهره برداری شیطانی بزرگ بکنه، یعنی تونست دشمن اصلیش، یعنی جهان آزاد و یعنی دنیای آزاد اینترنتی، نمیخوام به دلم نمیاد بهش بگم دنیای مجازی، دنیای آزاد اینترنتی رو از مقابلش حذف کنه. در واقع جمهوری اسلامی ایران اگر ادعا کنه پیروز شده تو این ماجرا، در 2 تا چیز قطعا به نظر میاد پیروز شده. یکی، تونست از این فضا استفاده کنه، خیلی شیک و مجلسی یه کسی به نام مجتبی خامنه بکنه رهبر. حالا البته از رسمی من نمیدونم هست نیست کجاست، ولی به نظر میاد که هست و کردنش رهبر که خیلی راحت کردن، اگر نمیشد واقعا. و اتفاق دوم برداشتن اینترنت. شاید واقعا میگم 5 سال پیش کمتر کسی باور میکرد که اولا حکومت ایران از نظر فنی بتونه با اینترنت و ایران چنین کاری بکنه، و بعد از نظر سیاسی و اجتماعی تواناییشو داشته باشه که با اینترنت و ایران چنین فاجعه ای رو رقم بزنه. یعنی خیلی از کارشناسا، من یادم هست بحث میکردیم، دور از ذهن میدونستن، میگفتن از نظر فنی ممکن نیست، بالاخره جامعه دور میزنه، مهندسین رای پیدا میکنن، آمریکا کمک میکنه، ایکس کمک میکنه، و تازه میگفتن از نظر فنی که شده میشه، از سیاسی اجتماعی حکومت ایران نه کارآمدی چنین سرکوبی رو داره، نه جامعه همراهی میکنه. اما تونسته حداقل در شاخص اینترنت دیگه خیلی قضیه، ما به سادگی به کره شمالی دوم تبدیل شدیم، به سادگی ما رو تو همون جهنمی حبس کردند که از اون میترسیدیم و اون رو غیر ممکن میدونستیم. یادتون هست کره شمالی اسلامی؟ جمهوری اسلامی البته یه موفقیت جانبی هم داشته، تونسته شهروندان بزنیم اسمشون بگیم مظلوم، شهروندان مظلوم رو آرام آرام وادار کنه که به اجبار به دنیای اپلیکیشن ها، پیام‌رسان های حکومتی کوچ کنند. جامعه البته جوانه، جامعه زنده هست، جامعه در یک جنگ و گریز تکنولوژی که دائمی هست با حکومت برای دور زدن این دیوار بلند سانسور، برای چی میگن، پاره کردن این پرده های آهنین، پردههای آهنین رو راجبش بحث خواهیم کرد، سیاست سانسور تا جامعه شوروی است. اما به هر حال همین جامعه جوان، همین جامعه‌ای که جامعه پرتکاپو که کمک‌های غرب رو داره، در واقع به نظر من مدیون بخشی از ایرانیان آشنا با این حوزه هست که در خارج کشور دارن کارهایی میکنن، البته با حمایت مالی و تکنولوژی غرب. اما به هر حال این جامعه با احتمال شنود جاسوسی مداخله پیامرسانی حکومتی مواجه میشه. الان بحثی میشه مثلا روبیکا نمیدونم، بله، مخصوصا جاسوسی اجتماعی و مخصوصا توانایی مهندسی اجتماعی هم بر مبنای این اطلاعات و هم بر مبنای ترسی که در جامعه ایجاد میکنه، این برای حکومت میتونه موفقیت های در پی داشته باشه. برای جامعه مشکل کوچکی نیست، برای جامعه نهادهای مدنی مشکل کوچکی نیست. ما گزارش‌های فنی، هشدارهای امنیتی متعددی داریم از نهادهای مختلف که تاکید میکنن پیام‌رسان‌های حکومتی امن نیستن، حریم خصوصی کاربران رو نقض میکنن، سرورهای حکومتی که پشتیبان اونا کاربران رو تحت نظر دارن. اما خب شهروندان چه کاری کنن؟ چه راهی دارن؟ امروز روز استثنایی بود. این خانم فاطمه مهاجرانی که سخنگوی دولت به اصطلاح اصلاح طلبه و واقعا من انتظار نداشتم، یعنی واقعا منصف باشیم، سخنگوی دولت احمدی نژاد، سخنگوی دولت رئیسی، اینقدر کثیف حرف نمیزد که خانم فاطمه مهاجرانی حرف میزد، اینقدر دروغ‌های محو نمیگفت. من اصلا نمیدونم خودش باور داره خانم مهاجرانی، چطور روش میشه اصلا چه خانه بزرگو بگه. ولی به هر حال اینقدر این حرفا رو زد که میگم روز استثنایی، روزنامه نگاران، خبرنگاران به نفع حیرت آوری به او اعتراض کردن، جلسه طول کشید، به او شدیداً اعتراض کردن. به هر حال کار اونقدر بالا گرفت که آقای به اصطلاح رئیس جمهور مسئول پزشکیان دو ساعت پیش در شبکه ایکس نوشته که به پیمانی که با مردم بسته، به قول دارم نقل مضمون میگم، به قولی که مردم دادن وفاداره در زمینه اینترنت، و بعدم به اون آقای عارف که معاون اولش هست دستور داده که با در نظر گرفتن حساسیت های حکومت و وسائل امنیتی و در نظر گرفتن خطوط قرمز رهبر یه کاری بکنی که اینترنت درست بشه. از همون اول نامه محکوم به شکسته، از همون اول نامه باید خندید، از همون اول نامه مضحکه و از اون اولتر و قبلتر حرفاییست که امروز فاطمه مهاجرانی میزن. به روزنامه دارم میگفت ما همون توی قایقیم خانم، نیستیم، دروغ نگو، نیستیم خانم. شما از قبلش اینترنت سفید داشتی، مردم نداشتن، قبلترش قبل از جنگ اینترنت رو تهدید کردن، شما مشکلی نداشتید. میگه ما باید مردم رو قانع بکنیم. به چی خانم؟ ما مردمیم، شما حکومت میکنید. میگه ما باید مردم رو قانع بکنیم، بیاید دست به دست هم بدیم که مردم رو قانع بکنیم که این مشکلات کار دشمنه. خانم مهاجرانی دروغه، من اگه بخوام به شما کمک کنم مردم میذارن تو دهن ما، قبول نمیکنن. به این خاطر که قبل از این حمله هم شما اینترنت رو فیلتر میکردید، سالها قبل از این حمله شما اینترنت بومی رو مطرح کرده بودید، سالها قبل از این حمله حرفای علی خامنه‌ای، ببین توی 37 سال حکومتش یک بار از حقوق بشر حرف نزده، توی 37 سال حکومتش یک بار راجع به شکنجه یک بار حرف نزده، یک بار تو دهن بازجوها نزده، ولی هر بار واقعا ده ها بار راجع به اینترنت حرف زده. گفتم من اگر آزاد بودم میرفتم رئیس شبکه مجازی میشدم. و ببینید چه تئوری های ترسناکی راجع به اینترنت داره، ببینید چطور نگاه میکنه. ما شما جز مردم نیستید، ما جز حکومت نیستیم، نمیشه مردم رو قانع کرد، چون ما خودمون مردم هستیم، چون ما خودمون معترضیم، چون شما اینترنت سفید دارید و اینترنت ما رو گرفتید، چون شما ما رو دارید شنود میکنید، چون نمیذارید دنیای آزاد رو ببینیم، چون میخواید یک روایت دروغ رو بکنید تو کله ما. ما سوار یک قایق نیستیم خانم مهاجرانی، و امیدوارم قایقی شما سوارشید زودتر غرق بشه. نیما اکبرپور کارشناس فناوری از لندن بریتانیا با ماست، همچنین مهدی سارمیفر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از کانادا. آقا سلام و عرض ادب دارم، خیلی سپاسگزارم از حضورتون در چشم‌انداز و متشکرم از صبر و تحملتون بابت حرفای من. آقای اکبرپور اجازه بدید از شما شروع بکنم. سال اول رو یه سال عمومی میخوام از شما بپرسم، از آقای سارمیفر. وضعیت اینترنت در آخرین وضعیت اینترنت رو اگه بخوایم به صورت خلاصه توضیح بدیم چطور میبینید؟ حکومتی که در واقع اینترنت رو مسدود کرده، ظاهرا در جامعه راه‌های جدیدی پیدا شده، راجع به فیلتر شکن‌های جدید صحبت میشه، اعداد حیرت آور. اگه بخواید خلاصه توضیح بدید ما الان در چه وضعیتی هستیم و آیا جامعه تونسته یک قدم برداره به سمت آزادی یا نه؟
1: درود میگم به شما، به مهمان برنامه و همینطور به بینندگان عزیز. مسئله امروز ایران فقط فیلترینگ نیست دیگه. ما الان تبدیل شده اینترنت از یک حق عمومی به یک امتیاز سیاسی و امنیتی برای یک عده خاص. البته هنوز راههای بازه، اما برای اکثریت مردم اینترنت جهانی یا قطع شده یا اونقدر محدوده که ناپایدار و پرهزینه است، عملا از دسترس خارجه. و حالا طرحایی هم دولت سعی کرده به شکل اینترنت پرو ببره جلو و دسترسی بده به یک سری از اصناف و اسمش رو گذاشته اینترنت حرفه‌ای و مرتبا تکذیب میکنه که اینترنت طبقاتی این نیست و ما مثلا اسمش چیز دیگری است و ما خودمون با اینترنت طبقاتی مخالفیم. اما آقای مهدوی آزاد، ما میدونیم که به قول معروف آن چیزی که شبیه به اردک است، مثل اردک راه می‌رود، مثل اردک صدا می‌دهد، اردک است. پس این چیزی که شبیه به همه مشخصات، شبیه به اینترنت طبقاتی، حالا شما اسمش رو می‌خواید بذارید آفتاب عالمتاب، بذارید نمی‌دونم آسمون خراش، بذارید اصلا امیر مربا، فرقی نمی‌کنه. این اینترنت طبقاتیه، اینترنت پرو بذارید یا هر اسمی دیگه فرقی نمی‌کنه. بنابراین با تعریف‌های مشخصی که ما از چیزی که اسمشو گذاشتن اینترنت پرو داریم، همون اینترنت طبقاتی، اینترنتی که بسیار برای عده کنده، برای عده زیادتری محدوده، و میدونیم که حالا این اینترنت پرو هم در دست عده خیلی اندکیه و اینترنت جهانی هم عملا در دسترس نیست و شبکه‌های داخلی و سرویس‌های بومی و دسترسی‌های گزینشی هستن که الان در داخل ایران دارن حکمرانی می‌کنن و به اصطلاح در حالی که روایتگران میخوان بگن که اینترنت هست، فقط بعضی از سرویس ها محدود شده چون امنیت به خطر میفته، از نظر فنی و تجربه‌ای که مردم دارن دربارش حرف میزنن درست نیست این. و اینترنت یعنی همون شبکه جهانی که یکی شبکه است و اسم دیگری نداره، همون چیزیه که برای اکثریت مردم قطع شده و چیزی که باقی مونده در واقع بیشتری که شبکه داخلی است.
0: آقای اکبر، یه سوال کوتاه بپرسم ازتون. اصلا علت قطع اینترنت چیه؟ یعنی اینی که حکومت میگه که ما قطع کردیم به خاطر شرایط جنگی، خانم آجانی امروز میگه به خاطر جاسوسی و اینا، این معقوله واسه این قطع کردن؟ یعنی مثلا جاسوس های اسرائیل نمیتونن اینترنت بزنن کولشون بیارن، علت اصلیش چیه؟
1: ببینید، علت اصلی از نظر من کنترل روایته، نه امنیت. بحث امنیت، خب ما میدونیم که مثلا برخی از شخصیت های سیاسی مملکت در وقتی کشته شدند که اینترنت کلن قطع بود، یعنی اصلا بلک اوت کامل داشتیم. بنابراین مسئله امنیت نیست. و خب این چه امنیتیه که هر کسی پول بیشتری بده میتونه دورش بزنه؟ ما الان داریم میبینیم که پیامهای متعددی داره میاد برای شهروندان که بیان اینترنت پروتون رو فعال کنید، یعنی اینقدر پول بدید در این سقفی که ما مشخص میکنیم و این جاها و آدرسایی که بهتون میگیم فقط میتونید برید استفاده بکنید. خب این برنامه‌ای بوده که از قبل ما همیشه هشدار میدادیم، دوستان دیگر، کسانی که فعال حوزه اینترنت هستن، میگفتند که اینها برنامه ریزی هست که از نه به این دولت، نه به دولت قبلی، نه به دولت قبلتر، حتی یک برنامه‌ای بوده که حداقل از زمان آقای خاتمی حالا یه خود کم رنگتر برنامهش بوده و همینطور که جلوتر آمدیم پررنگتر شده، به این خطوط برنامه ریزی بیشتری شده و قطعات مختلف پازلی که میتونه سیستم فعلی رو در واقع تکمیل بکنه در تمام مدت داشته اجرا میشده. منتها الان فرصتی بوده که باز هم از جنگ به عنوان نعمت استفاده کنند و این رو اجرایش کنند.
0: متشکرم آقای سالم فر، به شما خوش آمد میگم و سپاسگزارم از صبر و تحملتون. داشتم الان فکر میکردم که ما از کره شمالی تو این زمینه ذره بدتریم، واسه اینکه کره شمالی برای توریست ها حداقل یه، حالا میگیم بدتریم رتوریکه دیگه، واسه خارجی ها توریست ها اینترنت داره، ما واسه در واقع توریست ها خارجی هم در ایران فعلا همون اینترنتی است که نیست. آقای سالم فر، شما اگر نکته‌ای دارید در همین سوال اول که از آقای اکبر پرسیدم خوشحال میشم بگید. و سوال مشخص‌ترم از شما همین اینترنت پرو هست که آقای اکبر برام راجعش صحبت کردم، گرونه، قیمتش چیه و فرقش چیه؟ اصلا چیه اینترنت پرو دقیقا چی هست و فرقش مثلا با اون اینترنت قبلی که فیلترینگ در واقع دور می‌زدن ایرانی چی هستش؟
2: بله، یه نکته من بگم در مورد این توییتی که پزشکیان زده که وصل میشه به این ماجرا. این در انتهای توییتش نگفته که بیاین وضع اینترنت، یعنی به دستوری که به اصطلاح به عارف داده این نیست که بیاد این وضع اینترنت رو درست بکنه، گفته این فرایند رو چابکتر بکنید. یعنی جوکی بود که میگفتن یه حاکم بیرون شهرش تمهیداتی اندیشیده بود موقع دروازه ورودی شهر، بعد مردم شاکی شدن و گفتن که اعتراض داریم، گفت اعتراضتون چیه؟ گفتش که حداقل اون مامورا رو دو برابر بکنید که سرعت کار سریعتر بشه. الان صحبت اینه، یعنی در توییتش نگفته وضع اینترنت درست بشه. ما شاهد اینیم که در حقیقت در ایران سیستم سانسور یا فیلترینگ پیش از جنگ به مدلی انجام می شده که بهش میگن لیست سیاه. در لیست سیاه دسترسی به جهان و ارتباطات با دنیای آزاد روی شبکه ملی اطلاعات آزاده، مگر یک لیست سیاهی که کمیته مصادیق محتوای مجرمان کمیته فیلترینگ مشخص کرده دسترسی به اونها ممنوعه. این وضعیت دسترسی مردم ایران بوده. یعنی حالا بماند که این لیست سیاه خیلی لیست سیاه بزرگی بوده، مهمترین و اساسی ترین سرویس های اینترنتی جهان بوده، ولی اینطوری مردم دسترسی داشتن. بعد از جنگ اتفاقی که افتاده، یعنی اون اینترنتی که در حالت عادی مردم بهش دسترسی دارن، روش اینترنت یعنی دسترسی به جهان قطعه، مگر یک لیست سفیدی از سرورها یا سرویس‌های اینترنتی که جمهوری اسلامی صلاح بدونه. پس ما یک مهاجرتی داشتیم در این قطعی اینترنت از 18-19 دی در جنگ 12 روزه تست شده، سالها همطوری که نیما جان فرمودن در حال توسعه بوده، که در حقیقت از لیست سیاه ما اومدیم به این حالت لیست سفید. حالا اینترنت پرو چیه؟ اینترنت پرو میاد همون اینترنت لیست سیاه قبلی رو، یعنی همون اینترنت با فیلترینگی که مردم با وی پی ان مدت ها تلاش میکردن یا دو تا سه تا وی پی ان پشت سر هم میزدن که میتونستن وصلشن به اینترنت، اون اینترنت لیست سیاه قبلی رو داره میفروشه به مردم. و نکتهش اینه که این وسط یک لایه گذاشته، لایه احراز هویت. یکی از اون چیزایی که در این سالها داشته میساخته سیستم نظام یک پارچه احراز هویت بوده و این نظام احراز هویت رو اون زیر گذاشته. و توی این نامه که یکی دو هفته پیش یه گروه هکتیویستی به اسم وید ورژ افشا کرده از شرکت، از نامه‌ای که شرکت امن‌افزار شریف نوشته بود و این آقای رسول جلیلی در دانشگاه صنعتی شریف اینو فرستاده بود به شورای فضای مجازی، توضیح میده که ما چجوری اینترنت رو باز بکنیم که با کمک این نظام احراز و هویت اگر مردم جایی رفتن که غیر مجازی، یعنی به وی پی ان وصل شدن، مثلا سایفون اونی که اینترنت پرو داره ها، اگر به جایی وصل شد که غیر مجاز هست، ما ظرف 48 ساعت بتونیم پیداش بکنیم. بنابراین اون اینترنت سیاه لیست سیاه قبل از جنگ رو الان دارن با همراه با احراز و هویت و با قیمتی 10 برابر قیمت دارن میفروشن. و الان پزشکیان گفته فقط این مسیر فروش رو چابکتر بکنید، یعنی به عارف گفته که این مسیر رو زودتر راه بندازید و این مسیر احراز هویت خیلی راه ساده یه که از طریق اصناف انجام بشه. خب اونجا دایرکتوری خوبی از گروه های مختلف هست.
0: آقای سارفر حالا وسط حرفتون یه سوال عذرخواهی میکنم. ببین ما قبلا فیلترینگ بود، منتها خب ایران مردم میبودن فیلتر شکن میخریدن، نمیدونم وی پی ان میخریدن، یه چیزی خیلی راحت مردم شهروندان میتونستن خیلی راحت با اینترنت دنیای آزاد در ارتباط باشن. الان چه اتفاقی افتاده که قفل شده؟ البته الان میگن دوباره روش های هست برای دور زدن تحریم، دوباره میگن دوباره شروع میشه. من حالا سوال بعدیم خواهد بود از آقای اکبرپور، ولی الان چه اتفاقی افتاده که برای یه مدت اصلا متوقف شده، الان دیگه نمیشه فیلتر شکن خرید و این چیزا؟
2: بله، چیزی که میخوام عرض کنم خدمت شما، اطلاعات جدیدی هست که بعضیاش بر مبنای حدس و گمانه. البته مهندسان قابلی در زمینه آزادی بیان در روی مسئله ایران کار میکنن که تا حدودی اینو تایید کردن. ببینید در توییتر اگه سرچ بکنید به اصطلاح نت یا NAT معروفه، ولی در حقیقت عنوان دقیقی نیست، عنوان درستش هست گیتوی های متمرکز. ببینید شما وقتی در حالت عادی در ایران نشستید و مثلا پیغام میدید به، مثلا میخواید گوگل رو بیارید برای میزنید گوگل، یا یه پیغامی فرستاده میشه حالا با چند واسطه ای که جمهوری اسلامی این وسط گذاشته و ترافیک رو رصد میکنه و وی پی ان اگه استفاده کرده باشین میرسه دست گوگل و گوگل به شما پاسخ میده. این اتفاقی که به نظر میرسه افتاده باشه که بهش میگن گیتوی های متمرکز، اینطوریه که جمهوری اسلامی کامل میشینه این وسط. شما پیغامی که میفرستید برای گوگل جمهوری اسلامی میگیره، میفرسته برای گوگل، پاسخ رو از گوگل میگیره میفرسته به شما. یعنی این وسط نشسته و نشستنش این وسط، البته تعمیدات زیادی پیاده سازی کردن، مثلا وز کردن سرورها رو به یک سری در حقیقت سرورهای کلاودفلر در فرانکفورت. خب اینجوری از ظرفیت‌های خارج از کشور استفاده کردن برای اینکه این ترافیک رو کنترل کنن. خلاصه این وسط راه یه جوری نشسته که دیگه اون روش‌های قبلی سایفون و کاندویت و اینا دیگه به اندازه قبل کارآمد نیست.
0: هست که آیا سوالم در واقع این هستش که آیا این تکنولوژی مال خود ایرانی هاست، مال خود نیروهای جمهوری اسلامی است، یا مثلا از چین کمک گرفتن جای دیگه؟ گزارشی داریم که کدوم کشور به اینها کمک کرده؟
2: ما گزارشی نداریم، ولی مدل خیلی شبیه مدل های روسی هست. البته تا این حد کسی پیشرفت نکرده. ما میدونیم که از لحاظ کانسپچوال از چینی ها کمک میگیرن، از لحاظ ابزارهای خرد از روسیه کمک میگیرن. روس ها در این زمینه متبحر هستند، شرکت پازیتیو تکنولوژی به اینها کمک میکنه. اما از این نباید بگذاریم که وقتی اسم های میاد شما نگاه کنید، همین مدیرانی که دارن فیلتر میکنن که مدعی هستن ما کاری نیستیم، به ما دستور دادن، این یه چیز دردناکیه واقعا. شما نگاه بکنید به مثلا جو دهه 60 و 70 و احتمالاً همه به خوبی یادمون میاد، اون زمانی که همه سعی میکردن درس بخونن، برن مثلا برق شریف، برق مخابرات شریف، برق دانشگاه تهران، برق امیرکبیر، بهترین رشته ها، بهترین در حقیقت مغز های ایران در یه دهه ای همه رفتن توی این رشته برق مخابرات. ما حاصلش این شد که ما الان مدیران درجه یکی داریم، یکی رتبه اول کنکوره و مدیر عامل همراه اول، یکی رتبه اول دانشگاه تهران مسئول سانسور در شرکت زیرساخت، یکی از یکی مغزهایی که با سرمایه ملت ایران در دهه 60 و 70 پرورش پیدا کردن در بهترین دانشکده های برق و الکترونیک، الان دارن به روزترین روش های سانسور و سرکوب رو روی مردم ایران پیاده می کنن. از تیمی که رسول جلیلی در دانشگاه صنعتی شریف و مجموعه نوآوری شریف در اون اونجا تشکیل داده، تا همین مدیرانی که نگاه می کنید، وزیر، معاوناش، هر سه چهار تا معاونش، شش در داخل شورای عالی فضای مجازی، در اپراتورها، مدیران شبکه، اینا همه بهترین کسایی بودن که در یه زمانی بالاترین نمره ها رو در دانشگاه میگرفتن و متاسفانه الان این چیزیه که داره پیاده میشه. یعنی اگه شما میگید محصول خودشونه، بله، بخش زیادی از اون چیزی که شبکه ملی اطلاعات گفته میشه، یعنی نظام سانسور و سرکوب جمهوری اسلامی، کار خودشونه. البته به همین دلیل هم است که 25 سال طول کشیده که به اون اهداف اولیه برسن ها. یعنی خورده به هر حال مدیران سپاهی و اینطوری هم داشتن، ولی به هر حال دیگه این وضعیت متاسفانه.
0: متوجه شدم، بله. و واقعا اینم یه سوال، حالا بعدا شاید راجبش صحبت کنیم، این مسئله نخبگانی که میرن با حکومت مثلا تو این حوزه ها کار میکنن، واقعا سوال عجیبی است. آقای اکبرپور اگر نکته دارید بفرمایید. و سوال مشخص من الان، ما چه روش های جدیدی داریم الان، چه روش هایی هست برای دور زدن فیلترها؟ مثلا من روش زیاد میبینم تبلیغات کانفیگ، میتونید مثلا خلاصه بگید که روش های جدید چی هست و آیا شما انتظار دارید که روش های جدیدتری به دست بیاد؟ آیا کشورهای غربی کمک میکنن؟ مثلا کشورهایی که سایفون رو انداخته بودن، کشورهایی که قبلا سرمایه گذاری میکردن، آیا الان دستن در کار این هستن که به کمک بکنن، یا قرار همینجوری بمونه این وضعیت؟
1: الان همونطور که گفته شد، راه های عبور بسیار پیشرفته تر و سخت‌تر شده. هنوزم البته این مواردی که اشاره کردید، سازمان هایی که دارن کار میکنن، محصولشون سایفون و اینا هست، همچنان دارن کار میکنن. یعنی اونا به هر حال تو شرایط جدید این بازی موش و گربه رو رها نکردن، به هر حال دست بالای دست بسیار است. اما روش های جدید رو بر همین کانفیگ و اینایی که میگید، اصلا میتونم به صورت کلی بگم اینا چجوری کار میکنن. اینکه بخوام بگم چطور از نظر فنی کار میکنن، هم از حوصله بس ممکنه خارج باشه، هم ممکنه اشتباهی داشته باشم از نظر فنی که نتونم تصحیحش کنم و این تغییر بکنه در واقع، مثلا فردا اصلا این مسئله کار نکنه از نظر فنی. اما میخوام بگم که در به طور کلی دو نوع روش، حالا ما دو نوع فیلتر شکن به اصطلاح مثلا در ایران میبینیم، حالا سوای اون روش هایی که مردم بعضی از استارلینک استفاده میکنن برای عبور، دو نوع فیلتر شکن ما میبینیم که دارن در واقع کار میکنن. یک سریشون مبتنی هستند بر استارلینک، یعنی یه کسی استارلینک داشته و اومده اونو تبدیل کرده، خوردش کرده، تخصش کرده و داره توزیعش میکنه به عنوان فیلتر شکن‌های مبتنی بر استارلینک. یک سریشون هم فیلتر شکن‌هایی هستند که در واقع وصل میشن به سرورهای داخلی، یعنی همون واسطه‌ای که اشاره کرد آقای سارمی که نشسته این وسط، و از اون طریق حالا بعضی هایی که مجوزهایی دارند و از اون طریق یک سرورهایی دارن میتونن ازش پول در بیارن. یه سری هم که از طریق حالا اینترنت پرو به یک سری مسیرهای مشخصی وصل میشن. کسانی هم هستن که از همین کانفیگ ها استفاده میکنند و به اصطلاح به نوعی فریب میدند این سیستم فیلترینگ و منطقه. خب اون کیفیتی که یک اینترنت باید داشته باشه، حتی به نسبت قبل که فیلتر شکن‌های قبل از من ژانویه رو دارم میگم، 2025 رو دارم میگم، کار میکردن، خیلیشون مثلا ممکنه همچین چیزی رو نداشته باشن. و این کانفیگ هم در این حال حالا یک بازار سیاهی هم هست، یعنی فقط اینطوری نیست که این وی پی ان های پیشرفته در دسترس همه باشن، همشون هم بتونن محدودیت ها رو همیشه در تمام زمان ها دور بزنن. روایت هم که داخل میرسه به دست ما و به گوش همه خیلی روشنه، بعضی خانواده برای 2 گیگ اینترنت احساس میکنن یک چیز لوکس خریدن، یعنی در واقع اینترنت چیز لاکچری و کمیاب شده. یه مادری نوشته بود در شبکه های اجتماعی که از اینکه برای بچهش مثلا فقط برای اینکه 2 گیگ اینترنت براش خریده اومده ازش تشکر کنه اصلا احساس انزجار میکنه. یا مثلا یکی دیگه نوشته بود پسرش فقط میخواد چند دقیقه وارد بازی بشه. ببین نسل جدید با این چیزا بزرگ شدن، اینا اصلا قطعی اینترنت یادشون، دوران بدون اینترنت یادشون نمیاد. حالا وقتی که برای همچین بچه شما کانفیگ موقت میگیرید، اصلا بچه واقعا 2 دقیقه بره استفاده کنه همش استفاده میشه، خیلی هم برای خانواده سبد خانوار در خرید خانوار گرون میشه، خیلی هم مجموع شن حذفش کنه. اینا البته روایت های احساسی نیستن، این درسته که حالا خیلی احساسات ما رو به جوش میارن، ولی نشون میدن اینترنت دیگه از یک چیز زیرساخت تبدیل شده به یک ابزار روزمره در حد آب و برق، یعنی یک کالای خیلی ضروریه. و مشکل به شکلی هست که من حتی میبینم کسانی که متخصصن، یعنی دستی بر آتش دارن، سالها در حوزه فناوری کار کردن، براشون بصرفه نیست مثلا ویدیو یوتیوب نگاه کنن. یکی نوشته بود که زیرنویس یوتیوب از طریق یک سری بات تلگرامی دانلود میکنه، ویدیو رو که نمیتونه ببینه، واقعا شکل متنی اون زیرنویسش رو میخونه تا ببینه اصلا چه اتفاقی داره میفته، یا حتی ممکنه بخواد مثلا اونم بده خلاصش کنن، چون وصل شدن به اینترنت بسیار گرونه، سرعت پایینه، هزینه دسترسی ها بالاست. ولی مردم فقط از اینترنت محروم نشدن، یک نسخه ناقص و بسیار پرهزینه از زندگی دیجیتال بهشون داده شده و به اصطلاح هول داده شدن به این سمت، نه که بخوان اصلا، انتخابشون نبوده. الان هم اگه میرن اینترنت و پرو رو انتخاب میکنن، بعضیا مجبور هستن و خب مجبور میشن که بعضیاشون هم برن سراغ اینترنت، در واقع اینترنت نتونن استفاده کنن، برن سراغ شبکه اطلاعات داخلی و مجبور به استفاده از اپلیکیشن های ناامن داخلی بشن.
0: آقای سالم فرد، راجع به استارلینک هم بخوام بپرسم در ادامه بس، و بعد سوالی هم که دارم مدام شاید کسی بتونه جواب من رو بده، این وضعیت تا کی قرار ادامه پیدا بکنه؟ یعنی شما آقای سالم فرد میتونید تخمینی بزنید؟ من منظورم این هستش که آقای قرار هست کشور غربی، این رو از آقای اکبرپور هم پرسیدم، کشور غربی کمکی نمیخوان بکنن. حالا در مورد همین استارلینک شما اطلاعات دقیق تری هم دارید آقای سالم فرد؟
2: پراستش ما چیزی که میدونیم و اطلاعات عمومی هست اینه که حالا از اوردر یا تخمین 50,000 تا استارلینک تو ایران احتمالاً تعداد کمترش داره کار میکنه. استارلینک در ایران مجانی استفادهش، ولی خریدش خیلی قیمت ها رفته بالا. من 2 هفته پیش قیمت که داشتم در تهران تحویل در به منزل 2800 دلار بود. البته گفته شده که اون استارلینک هایی که به کردها تحویل داده شده احتمالاً داره وارد میشه اون 5-6 هزار تایی که ظاهرا گفته میشد که چیز هست و با قیمت حدود 1,000 دلار در کردستان فروخته میشه. به هر حال این خیلی راه کوچیکیه و خیلی راه محدودیه و تعداد بسیار کمی میتونه ازش بهره مند بشن، خیلی گرونه و به شدت امنیتیه. ما دیدیم که الان هفته پیش به هر دلیلی ولی به بهانه استارلینک با اون آقای علایالدین جاوید نام علایالدین رو اعدام کردن و به هر حال به هر دلیلی، یعنی به اسم استارلینک هم به هر حال اعدام کردن. این وضعیت استارلینک. در مورد کمک غربی ها، خب چیزی که خیلی توی در حقیقت فعالین شنیده میشه اینه که نمیخوان ارتباط مستقیم ماهواره رو برقرار بکنن. این یه مقداری من فکر میکنم که ما دچار باز بدفهمی شدیم، یعنی خواسته بیش از حدی داریم از شرکت های فناوری که خارج از اصلا اصول علمیه، چون من فکر میکنم که این قضیه دیرکت تو سل با موبایل های فعلیون نمیشه، یعنی اساس شبکه جی اس ام اینطوریه که اون بی تی اس یا آنتنی که قوی تر نزدیک تر رو بس میشه بشه، اصلا جمهوری اسلامی بر همین اساس و همین روش اون پیامک های حجاب رو در اصفهان فرستاد، یعنی آدم ها رو شناسایی میکرد. یعنی اینکه ماهواره در مثلا 300 400 کیلومتر بالای سطح زمین باشه و بتونه به موبایل وصل بشه وقتی که بی تی اس این کنار هست هم خیلی سخته، هم اینکه خب به محض اینکه فرکانسش در بیا جمهوری اسلامی میزنه. برای ما باید اگر میخوایم از کشورهای غربی، از شرکت ها به خصوص، از شرکت های مثل استارلینک یا مثلا آمازون، گوگل و متا و اپل درخواست بکنیم، باید درخواست هامون در چارچوب های معقول و ممکن تری باشه، مثل اینکه مثلا سرورهایی فراهم بکنن که با قدرت بیشتری مردم بتونن اتصال داخلی رو برقرار بکنن. اینم یه مقداری به هر حال توان به اصطلاح جامعه مدنی در خارج از کشور داره هرج میده سر قضیه استارلینک دایرکت تو سل که از لحاظ فنی امکان نداره. این وضعیت استارلینک. حالا من بقیه سوال شما رو
0: سوال اینه که کشور غربی آیا نمیخوان کاری بکنن؟ آیا اساسا کاری وجود داره؟ مثلا ببینید یه زمانی بحث رادیو بود و رادیوهای موج بلند و موج کوتاه هم چیزی، آمریکایی‌ها اومدن در کشورهای جنوب خلیج فارس، همچنین تو عراق یه دونه آنتن خیلی بزرگ گذاشتن، همین رادیو اروپای آزاد، اون زمان تازه شده بود رادیو آزادی، هنوز رادیو فردا نشده بود، شده بود رادیو آزادی 6 ساعت از عراق، آنتن عراق رادیو پخش می‌کرد، تهران رو می‌گرفتیم. یه همچین کاری حالا یا تکنولوژی شاید بشه، حتما یقینا الان میشه وای فای با دور با در واقع خیلی خیلی چیز میدان بزرگی رو بگیرن. منظورم اینه که کشور غربی نمیخوان کاری بکنن، آمریکا اصلا علاقه دارن، حاضر به سرمایه گذاری هستن تو این زمینه.
2: ببینید اون اگر کسی بخواد کاری بکنه شرکت های خصوصی هستن، یعنی سرمایه گذاری قدرت ها در این زمینه یه مقداری پدیده نادریه، نه اینکه نبوده، مثلا بوده، 100 سال پیش مثلا انگلستان سر یونان سرمایه گذاری کرد، یعنی کشور ها، ولی چیز نادریه که شرکت ها باید بیان. حتما شرکت ها هم به طور خاص آمازون هم در حقیقت اسپیس ایکس منافعی دارن در اینکه این کارو بکنن، در اینکه بتونن تمرکز بکنن با یه روشی با اختصاص ماهواره‌های خاصی، نه این در حقیقت استارلینک فعلی به طور خاص برای مثلا مسئله ایران، اینا مدل‌هایی مثل استارشیلد و اینها هم پیشنهاد دادن اینها رو بیان و در حقیقت پیاده سازی بکنن. منتها این بازار که شکل نگرفته، که یعنی شرکت بخش خصوصی وقتی میاد که بازاری شکل بگیره و این بازار باید یه چشم انداز درش وجود داشته باشه، ما الان خب این چشم انداز رو نمی‌بینیم. شاید با همکاری یا فشار دولت آمریکا بخوان یه کاری بکنن، برای این چشم انداز خوبی نیست در آینده که دولت‌ها بخوان از طریق ماهواره از این فضا بخوان ارتباطات رو به داخل کشور برقرار بکنن. مهم‌ترین این کاری که باید بکنن ببینید هم زمانی که این داج و ایلان ماسک و اینا اومده، یک عالم از این در حقیقت سرمایه گذاری که در زمینه آزادی بیان انجام شده بود تحت بازنگری قرار گرفت، بخشیش حذف شد. خیلی خوبه که این با وجود اینکه حجم زیاد این بودجه هم عدد خیلی بالایی نبود، میتونه کمک بکنه واقعا به این گروه هایی که دارن هم سایکفون کاندویت محصول همین در حقیقت تلاش ها بوده و اینها رو باید سرمایه گذاری بکنه. متاسفانه ذهنیت ثابتی در اینکه این کار ادامه دار باشه نیست، چون دنیای سرمایه گذاری و اینترنت و اینها چیزایی نیست که مثلا با یه دولت یا مثلا با یه تغییر وزیر خارجه ای بتونه کارشو انجام بده، بلکه باید یه کار سرمایه گذاری طولانی مدت بله. چند ساله باشه تا به نتیجه برسه.
0: متشکرم آقای اکبر پور، شما تو این زمینه سالها کار کردید، سالها بررسی کردید، شما چیز دارید برای ما، چیز جدیدتری دارید؟ علاوه بر اون در مورد استارلینک من میخوام نظر شما رو بدونم، استارلینک قرار نیست کاری بکنه در ایران، وضعش چیه؟ قرار نیست بهتر بشه؟
1: ببینید استارلینک برای بخشی از مردم، در واقع برای مردم ایران در حال حاضر مثل یک لایفلاین، مثل یک خط نجات تبدیل شده، نه ولی با حواسمون باشه واقعا در واقعش اغراق نباید کرد. استارلینک تو ایران هست ولی ارزون نیست، بی خطر نیست، جرم‌انگاری شده، خطر و ریسکش هم دارن بالا میبرن، حتی واردات و اینا رو اشاره شد دیگه در قسمت قبل. ولی مسئله اینجاست که راه حل ایران نمیتونه باشه استارلینک در حال حاضر برای راه حل کوتاه مدت. ممکنه که هزینه اینترنت ماهواری استارلینک و موارد مشابه که بخوام بیان اینقدر پایین بیاد که به هر حال عده بیشتری بتونن اون رو تهیه کنن، ولی در حال حاضر یک مسیر نجات محدود برای بخشی از کاربران، هرچند از نظر نمادین هم مهمه، یعنی چون نشون میده حکومت حتی تو شدیدترین خاموشا هم نتونسته برای کل مسیرهای بیرونی رو ببنده و همین استارلینک با همین هزینه‌ای که داره به هر حال میتونه راه حل عده‌ای باشه، راه مهمیه، اما در واقع مقیاس عمومی نه بدون خطر نه برای اکثر جامعه. اما از اون طرف هم میبینیم کسانی که زندگیشون وابسته است به اینترنت، نه به اون چیزی که حکومت به عنوان اینترنت داره بهشون میده، قطعا ریسکش رو به جان خواهند خرید، تعدادشون، درصدشون، و اون رو تعیین میکنن برای اینکه به نان شبشون در واقع بستگی داره. اینکه کمک‌های بین‌المللی چی میتونه باشه، به نظر من کمک واقعی بین المللی کمکی که در واقع حمایت بکنه از اتفاقات فنی رگولاتوری و اون به اصطلاح قانونگذاری های دست و پاگیر رو برای شرکت های خصوصی که میخوان در این راه انگیزه دارن، در واقع اون موانع کاغذبازی ها رو حذف کنه و برای از ابزارهای ضد سانسور به شبکه های غیر متمرکز و اینا کمک بکنه و همینطور کمک بکنه که این مسائل و مشکلاتی که داره میاد در واقع اینا همه مستندسازی بشه. ببینید ما الان با یک وضعیتی روبرو هستیم که واقعا زندگی به تعداد زیادی رو تحت تاثیر قرار داده. در شبکه‌های اجتماعی میبینید کسانی نوشتند که برای آپدیت کردن و به روز رسانی سمعک خودش طرف نمیتونه بره توی سایت و سمعکش رو آپدیت کنه. ببینید چیز کمی نیست، یا یک بچه‌ای که مثلا میخوان از روی اپ و یک سری حالا ابزارهای کمی پیشرفته تر که در دسترس هم هست قند یک بچه‌ای که مشکل حالا بیماری مرتبط داره رو چک بکنن، الان این اپ کار نمیکنه، باید برن دستی هر بار سوزن کنن تو پای بچه، تو دست بچه، و خب همه چیز ببینید همه ابعاد رو داره تحت تاثیر قرار میده. اینها اگر مستند سازی بشه، در افکار عمومی در واقع مطرح بشه، شاید اونجا کمکی بکنه به اینکه دولت‌ها و حکومت‌ها در واقع از این قسمت‌ها حمایت کنن که فشار رو روی کسانی که این رو این وضعیت رو در کشور در واقع جا انداختند بیشتر بکنه. ما می‌بینیم که دولت هم گردن نمی‌گیره این اینترنت و وضعیت رو. امروز دیدم ایسنا نوشته بود که آقای
0: یه چیزی اتفاق حالا گفتید دولت گفتید دولت مثلا حرفتو بزد، آقای دولت رو می‌خوام قشنگ مفصل واسه من توضیح بدید. این دولت اساساً چقدر زورش میرسه تو این ماجرا و بعد اساساً به قولاش وظیفش عمل کرده یا بیشتر جاده صاف کن بوده؟
1: من عرض میکنم به همین خبر ایسنا اگر تبه من اجازه بدید از روش بخونم، چون در یه دو پاراگراف میتونیم جواب سوال واقعا به راحتی خودمون پیدا کنیم. وزیر ارتباطات گفته که قوه عاقله کشور اینترنت را از ضروریات زندگی مردم میداند، در حال حاضر شرایط حاکم بر کشور مانع از تحقیق این حق مسلم شده. دیدیم خانم مهاجرانی هم چی گفت دیگه. به نظر میرسه آقای مهدوی آزاد، ما سه تا قوه تو کشور نداریم، یه قوه چهارمی هم داریم به نام قوه عاقله که نه میتونه قانون گذاری کنه، نه میتونه قانون رو اجرا کنه و نه در جایگاه قضاوت هست، زور اونم نداره، فقط عاقل است، یعنی هست و به ظاهر نقش اپوزیسیون داخلی رو انگار داره بازی میکنه. ما خودمون همین ما هم داریم همین میگیم، میگیم این کار نمیکنه، دولت هم داره میگه کار نمیکنه، وزیر ارتباطات هم میگه کار نمیکنه. من نمیدونم وزیری که واقعا وزارت ارتباطات رو داره به دوش میکشه نامش، اصلا از ارتباطات و رابطه و ربط واقعا دستش خالیه و میگه من نمیتونم، من نمیدونم واقعا چرا در این جایگاه هست. و خب خودش شرایط رو نشون میده دیگه، شرایط نشون میده که دولت با چه وضعیه.
0: آقای اکبرپور، میخواستم یه سوالی راجع به اقتصاد دیجیتال ایران بپرسم، ولی نمیپرسم، یه چیز چون وقت زیادم نداریم. یه بحثی بود که قرار از تکنولوژی داره به اون سمت میره که گوشی‌های موبایل مستقیما اینترنت رو دریافت کنه از طریق ماهواره یا چیزای دیگه. شما اطلاعی دارید که این در چه اوضاعی هست؟ حتی من گفتم شنیدم که الان نسل جدید آیفون و سامسونگ میتونه دریافت بکنه، ولی به دلایل اقتصادی شرکت‌ها این کار نمی‌کنن. شما اطلاعی تو این زمینه دارید؟
1: من فکر میکنم جواب کامل آقای سالم فر داد در این زمینه، همون دایرکت تو سلی که گفتن در واقع همین نوع اینترنت هست. یعنی از نظر فنی تئوری روی کاغذ یه سری چیزای مشکل هست، یعنی ممکن هست، ولی در اجرا بدون همراهی اون کارگزاری که در اون مملکت هست این مسئله یا غیر ممکن میشه یا سخت میشه یا به تعویق میفته. یعنی اگه بخوایم واقعا بمونیم مثلا 3 سال دیگه 4 سال دیگه این تکنولوژی برسه، ممکن اصلا روش دیگه استارلینک مثلا برای همه قابل شاید دسترسی باشه که تهیه کنن مثلا توی مجتمع ساختمونی تهیه کنن، 7 8 10 تا باید ازش استفاده بکنن، که این اتفاق هم داره میفته. من فکر می‌کنم نمیتونیم منتظر اون دایرکت تو سل و اینترنت ماهواره‌ای بمونیم و به نظرم به درستی هم اشاره شد که این انرژی بسیاری از اکتیویستای این حوزه رو میتونه هدر بده که حالا بیافتن دنبالش که این رو زودتر به دست مردم برسونن. و در نهایت هم چقدر این میتونه اینترنت برسونن؟ میتونه در حد تکست و اینا در واقع کمک بکنه در حال حاضر. اون چیزی هم که شما گفتید درباره این که مودن مثلا آنتن رادیو گذاشتن، ببینید آقای مدعی بازاد، ما درباره یک ارتباط دو طرفه داریم حرف میزنیم، نه درباره یک ارتباط یه طرفه. در واقع آنتن رادیو برودکست میکنه به یک سمت و این کار خیلی دشواری نیست، بایستی همه در گیرنده داشته باشن که اینجا میشه رادیو، یا مثلا در مورد ماهواره و ساتلایت میشه همون دستگاه گیرنده ماهواره یا رسیور. این رسیور امکان این که بگه به یک ماهواره یا حالا یک موبایلی بگه من چی میخوام ریکوست بفرسته تا اون رو دریافت بکنه، در حال حاضر به این شکل وجود نداره. ما همین الان از توی موبایلمون در واقع درخواست میکنیم، میگیم جیمیل رو برای ما باز کن، میره به اون سمت و جوابش برمیگرده به سوی ما. وقتی ما نتونیم چیزی رو بفرستیم، از کجا بدونه این دستگاه ما که چی رو قراره برای من بفرسته که برای بغل دستیم تازه متفاوته، چون یه چیز دیگه میخواد. در صورتی که رادیو در آن وقت داره یه چیزی میفرسته یا ماهواره داره یه چیزی میفرسته. بنابراین باید پامون رو زمین باشه، در واقع خیال پردازی نکنیم، بتونیم واقع بین باشیم تا بتونیم مشکل رو حداقل نگاهی داشته باشیم درست بهش تا به فکر چاره باشیم. حالا اصلا که چاره پیدا بشه یه مقوله دیگه یه.
0: متشکرم آقای صالح فر. کلا 30 ثانیه وقت داریم. آقای اقتصاد دیجیتال ایران از بین داره میره یا پنجره ای قرار هست باز بشه؟
2: این اقتصاد دیجیتال خب خیلی آسیب دیده و روی پلتفرم های داخلی به نظر مثل ظرفیت به اصطلاح چابکی که اون اینستاگرام یا تلگرام برای فروش ایجاد میکردن رو وجود نداشته، ولی به هر حال مردم باید یه درآمدی داشته باشن، به هم دلیل مهاجرت میکنن روی اپ های داخلی و این قضیه عدم امنیت توی اون رو میپذیرن به این دلیل که بتونن به خود فروشی داشته باشن اینا. این بخشی از اقتصاد دیجیتال که روی پلتفرم بوده متاسفانه به اون کیفیت سابق برنمیگرده و ما این هزینه عظیم رو با ارزش افزودهش وارد اقتصاد میشه و با در حقیقت کاهش جی دی پی در سال در پایان سال خواهیم دید که چه آسیب عظیمی این بخش خورده.
0: بسیار بسیار سپاس گزارم. سادیه های آخر هست نیما اکبرپور کارشناس فناوری از لندن بریتانیا، متشکرم از حضورتون، و مهدی سالمی فرخ‌روز نامه‌نگار علم و تکنولوژی از کانادا. خانم آقایان، هر جای دنیا هستید، داخل یا خارج ایران، درد و بلاتون بخوره بر سر کسانی که کشور رو به این روزگار انداختند و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.

0: اقتصادی تحریم های جدید در ادامه خشم اقتصادی آمریکاست، اما خب تفاوت هایی با دوران قبل و دوران بایدن اتفاق افتاده، تفاوت ها هم اساسیه. مثلا اگر در گذشته در دولت قبلی آمریکا میرفتن سراغ یک صنعت کلی و یک تحریم های کلی رو اعمال میکردن، مثلا تحریم های صنعت نفت، تحریم های صنعت پتروشیمی، الان دولت ترامپ داره تحریم ها رو به شکل مویرگی میبره جلو، یعنی همزمان گلوگاه های نفت و مالی جمهوری اسلامی رو فشار میده. ما همزمان میبینیم هم نفتکش های سایه تحریم میشن، هم صرافی ها در ترکیه، امارات و عمان و حتی عراق، هنگ کنگ شناسایی میشن و تحریم میشن، و برای اولین بار داریم میبینیم که بعضی از مقامات فاسد بعضی از کشورها که عملا گلوگاه و راه تنفسی جمهوری اسلامی شدن مثل عراق تحریم میشن. ما فکر کنم دو سه روز پیش بود یکی از مقامات بلندپایه یکی از وزارتخونه‌های عراق رو آمریکا در لیست تحریم ها گذاشت به دلیل اینکه همکاری گسترده ای با جمهوری اسلامی داشته. عملا آمریکا در این دوره رفته سراغ پیوند نفت با پول، یعنی همزمان به واسطه همکاری‌هایی که با کشورهای مختلف میکنه از جمله پنجش بریتانیا، آمریکا، کانادا، نیوزلند و استرالیا، عملا نه تنها سرچشمه های اصلی رو شناسایی میکنه، تحریم میکنه، که مقصد نهایی پول های جمهوری اسلامی هم شناسایی میکنن. فراموش نکنید که استرالیا و کانادا پارکینگ ثروت های مردم ایرانه که توسط مسئولان جمهوری اسلامی نه برای تجارت که برای سرمایه گذاری برای روزهای بعدی و سالهای بعد برای خاندان خودشون، خانواده خودشون مرکز و بهشت این افراد شده. حالا پنج چشم این پنج تا کشور هماهنگی اطلاعاتی خوبی رو آغاز کردن و آمریکا از این طریق هم سرچشمه رو داره جلوشو میگیره و هم مقصد نهایی پولها و ثروت مردم ایران.
1: این صحبت ترامپ واقعا یک هشدار جدی از نظر من تلقی میشه، بیشتر از اینکه یه پیشبینی آماری باشه یک فشار واقعی و یک تهدید جدی هست بابت اینکه امریکا خودش رو آماده میکنه برای شکست در واقع آتش بس. اساسا داره به تهران پیام میده که ما بنا رو گذاشتیم بر شکست آتش بس، در نتیجه از این اتفاق غافلگیر نخواهیم شد. این میتونه یک هشدار جدی برای نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه باشه بابت اینکه هر اقدام پراکنده‌ای میتونه بهانه برای در واقع بازگشت حملات رو ایجاد بکنه و شرایط رو شکل بده. همینطور متحدان آمریکا، اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه رو هم برای تشدید، در واقع برای سناریوی تشدید وضعیت آماده میکنه. من فکر میکنم که ترامپ با این جملاتی که مطرح کرد نشون داد که احتمال میده در واقع اساسا واشنگتن این احتمال رو میده که ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی به یک جنبندی نهایی نرسیده. درسته که بخشی از سیستم شاید مایل به توقف تنش، پایان جنگ باشه، اما بخش دیگری هست که همچنان بقای خودش رو در بحران دائمی میبینه و این باعث شده که به جنبندی نرسن، در نتیجه احتمال اثرگیری جنگ رو به شدت افزایش داره.
2: نه، جمهوری اسلامی یکی از کارهایی که همواره از زمان به وجود اومدنش انجام داده این بودی که دشمنان خود رو هرچی بیشتر تقویت بکنه. در این مورد هم میبینیم که به روشنی روابط نظامی و امنیتی که بین اسرائیل و امارات متحده عربی به وجود اومده تا چند سال پیش غیر قابل تصور بوده. بنابراین از این نظر میشود گفت که روابطی که به وجود اومده بعد از امضای اون توافق ابراهیم بین این دو کشور، تحولات در منطقه خلیج فارس رو وارد مرحله جدیدی کرده. اون چی که میتوان در این مورد صحبت کرد این است که اسرائیل امروز به یک همکار و همراه استراتژیک امارات متحده تبدیل شده و نتیجه اون رو در همین جنگ میبینیم. آنچه که اسرائیلی ها در کنار امارات برای رهگیری و از بین بردن موشک های بالستیک کروز و همینطور پهپادهای جمهوری اسلامی انجام دادن واقعا قابل تحسین از نظر نظامی، به خاطر اینکه فاصله بین ایران و امارات بسیار کوتاست و حجم حملات جمهوری اسلامی به امارات بسیار بسیار بالاست، بالا بوده و در نتیجه اون چیزی که امارات انجام داده در همراهی با اسرائیل واقعا فوق العاده است از نظر نظامی. بنابراین

0: انتظار می رود که این همکاری ها هرچی بیشتر میختر شوند و خواهیم دید در مرحله بعدی جنگ که انجام خواهد شد این تحولات وارد مرحله تازه تری خواهد شد با کمک اسرائیل و همراهی کامل آمریکا و به تبع امارات متحده عربی.
1: دولت استرالیا دامنه تحریم‌هاش علیه جمهوری اسلامی رو گسترش داده. خب این بار علاوه بر مقام‌های امنیتی، سراغ نهادهای مرتبط با سرکوب‌های اجتماعی و مدنی و شبکه‌های پنهان مالی در ایران رفته. تحریم‌هایی که بنابر اعلام وزارت خارجه استرالیا واکنشی هستش به ادامه سرکوب معترضان و محدودیت های گسترده علیه زنان و اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه. در فهرست تازه تحریم های اعلام شده استرالیا که روز سه‌شنبه اجرایی شد، نام 7 فرد و 4 نهاد جمهوری اسلامی دیده میشه، از جمله اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی، سید مجید فیض جعفری رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا، قربان محمد ولیزاده فرمانده سپاه سید و شهده استان تهران و روح الله مومن نسب دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران. استرالیا 2 فرد فعال در شبکه های مالی جمهوری اسلامی به نام های ناصر زرین قلم و منصور زرین قلم رو هم تحریم کرده. افرادی که به گفته دولت استرالیا در انتقال پول و فعالیت های شبه بانکی برای جمهوری اسلامی نقش داشتند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، سازمان فضای مجازی سراج و 2 صرافی بریلیان و جی اس ام هم 4 نهادی هستند که در فهرست نهادهای تحریم شده دولت استرالیا قرار گرفتند. وزارت امور خارجه استرالیا در بیانیه خودش در ارتباط با این تحریم ها جمهوری اسلامی رو به بازداشت گسترده معترضان، قتل عام هزاران نفر از شهروندان خودش در دیماه و خب شکنجه بازداشت شدگان و گرفتن اعترافات اجباری از اونها و محروم کردنشون از تماس با خانواده هاشون متهم کرده، اعلام کرده که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از انتشار تصاویر و خبرهای مربوط به سرکوب ها دسترسی به اینترنت رو محدود کرده. در بخش دیگری از بیانیه وزارت خارجه استرالیا آمده که یکی از افراد تحریم شده با استفاده از 10,000 نیرو اجرای حجاب اجباری و سرکوب زنان و دختران رو هدایت می کرده. فرد دیگری هم با ایجاد شبکه های اطلاعاتی محلی و جمع‌آوری اطلاعات مخالفان جمهوری اسلامی رو شناسایی و مجازات کرده. حتی برخی افراد تحریم شده به گفته وزارت خارجه استرالیا مسئول بازداشت ناعادلانه شهروندان خارجی بودند. دولت آقای آلبانیزی نخست وزیر استرالیا اعلام کرده که بخشی از این تحریم ها شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی و مسیر های تأمین مالی گروه‌های نیابتی مثل حماس رو و خب البته برنامه موشکی جمهوری اسلامی رو هدف قرار گرفته. بر اساس این تصمیم دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم شده در استرالیا مسدود میشه و این افراد تحریم شده اجازه سفر، ورود یا ماندن در استرالیا رو نخواهند داشت. باید این رو اضافه بکنم که تا الان بیشتر از 230 فرد و نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی توسط دولت استرالیا تحریم شدن. بیشتر از 100 نفر فر اونها مربوط به سپاه پاسداران بودند، سپاهی که در استرالیا سال گذشته میلادی به عنوان حامی دولتی تروریسم معرفی شد.
2: در روزهای اخیر هم در سطح نظامی و هم در سطح سیاسی و دیپلماتیک تحولات مهمی در خصوص جنگ اوکراین و روسیه رخ داده. خب یکی از مهمترین تحولات سفر اعلام نشده وزیر دفاع آلمان بود به کیف، سفری که در اون بر گسترش همکاری‌های نظامی و صنعتی بین آلمان و اوکراین تاکید شد. بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان در جریان این سفر اعلام کرد که آلمان و اوکراین حالا قصد دارن همکاری های مشترکی رو برای توسعه سامانه های تسلیحاتی جدید به ویژه پهپادها و سامانه های بدون سرنشین آغاز و گسترش بدن. او مشخصا به توسعه مشترک تسلیحات دوربردی اشاره کرد که میتونن اهداف مهم نظامی رو در عمق خاک دشمن هدف قرار بدن. اما خب در میدان نبرد هم گزارش ها از وضعیت بسیار سخت نیروهای اوکراینی حکایت داره، نیروهایی که گاهی بیش از 130 روز در منطقه موسوم به منطقه مرگ و زیر نظارت دائمی پهپادها و در واقع زمینشون پر از مین هست، اونجا مستقر هستن. حالا کارشناسان میگن که جنگ در اوکراین به درگیری های گروه های کوچک و پراکنده تبدیل شده. در سطح سیاسی و دیپلماتیک هم تنش‌ها و اختلاف نظرها ادامه داره. اتحادیه اروپا به تازگی پیشنهاد ولادیمیر پوتین برای نقش‌آفرینی شرودر صدر اعظم پیشین آلمان در مذاکرات احتمالی صلح رو به شدت رد کرده. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که شرودر سالها لابیگر شرکت‌های دولتی روسیه بوده و به همین دلیل روشن هستش که چرا پوتین حالا از او حمایت میکنه. بنابراین همزمان با ادامه جنگ در خط مقدم، اروپا و آلمان در حال گسترش همکاری های نظامی با اوکراین هستند و در کنار اون تلاش میکنن فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر روسیه رو حفظ بکنن. جنگی که حالا وارد پنجمین سال خودش شده و همچنین در بسیاری از جبهه ها در وضعیت فرسایشی و بن‌بست قرار گرفته.

0: طوفان الاقصا این حادثه مهم و بی‌نظیر کار بزرگی انجام گرفت.
1: ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی نه در مسائل اجتماعی.
0: آینده روشنی رو می‌بینم در زمینه مسائل اقتصادی، افق رو روشن می‌بینم. در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار می‌دن. خیلی توانایی دارید اینا رو آرام کنید. ارائه یک الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید.
3: گفت دست خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد.
0: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده.
4: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
5: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: امشب در 24 ترامپ میگه برای توافق با ایران عجله نداره و اقتصاد ایران زیر فشار محاصره در حال فروپاشیه. دونالد ترامپ گفته با ادامه تضعیف جمهوری اسلامی تهران غنی‌سازی رو متوقف میکنه.
1: The theory of the entire case is to prevent Iran from having a nuclear weapon. And if that has to be done kinetically and militarily.
0: وزیر جنگ آمریکا میگه ایالات متحده برای خروج یا تشدید جنگ با جمهوری اسلامی آماده است. هکست در کنگره گفت واشنگتن برای همه سناریوها برنامه داره اما قرار نیست همه از اون باخبر باشن. و ایران همچنان دومین زندان بزرگ نویسندگان. انجمن پن آمریکا میگه جمهوری اسلامی در یک سال گذشته 53 نفر از اهل قلم رو به حبس انداخته.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه کاخ سفید برای توافق با جمهوری اسلامی عجله ای نداره چرا که از نظر او اقتصاد ایران زیر فشار محاصره دریایی در حال فروپاشیه. به گفته ترامپ حکومت ایران در حال حاضر به دلیل انزوا منابع درآمدیش محدود شده و به شدت تحت فشار قرار گرفته. دونالد ترامپ در مصاحبه با یک برنامه رادیویی گفته حملات آمریکا توان نظامی و رهبری ایران را تضعیف کرده و واشنگتن بدون عجله تماس مستقیم با تهران رو ادامه میده. و همچنین گفت اطمینان داره ایران غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف میکنه. دقایق پیش هم ترامپ در حالی که کاخ سفید رو به مقصد پکن ترک میکرد گفت گفتگوی طولانی با شی جینگ پینگ درباره جنگ ایران خواهد داشت.
3: ما فقط میخوایم یه توافق خوب داشته باشیم. نیروی نظامیشون نابود شده، محو شده. میخوام که توافق خوب داشته باشیم. ببینیم چی میشه. ولی من بر این باور هستم که در هر حالت برای آمریکا خیلی خوب خواهد بود، برای مردم آمریکا و فکر کنم خیلی هم خوب برای مردم ایران هم خواهد بود. پیام شما به پرزیدنت شی در مورد جنگ ایران چیه؟ در این باره خیلی صحبت خواهیم کرد. من فکر میکنم که پرزیدنت شی کلا خوب بوده، صادقانه بگم.
0: خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما. سمیرا، در حالی که آقای ترامپ عازم پکنه، این موضوع جنگ ایران همچنان سایه انداخته تقریبا بر همه موضوعات دیگر و اونطوری که او میگه به نظر عجله ای برای از سرگیری مذاکرات هم نداره.
4: همچنان این سفر داره زیر سایه جنگ درگیری‌ها با جمهوری اسلامی انجام میشه. یک بار هم همین سفر به خاطر بحث جنگ به عقب انداخته شد و این برنامه‌ریزی که برای سفر امروز انجام شده بود دفعه دومی بود که به کل این برنامه‌ریزی داشتن انجام میدادن. اون زمان دولت ترامپ به دولت شی اعلام کرده بود که به خاطر درگیری‌ها در ایران سفر رو میخوان به تعویق بیاندازن. سفر بسیار مهمه به خاطر تنگ هرمز، به خاطر اینکه چین یکی از مهمترین خریداران نفت جمهوری اسلامی به شمار میره و یکی از کشورهایی است که داره بیشترین آسیب رو میبینه از وجود اون چیزی که جمهوری اسلامی بستن تنگه هرمز مینامه. و در زیر این فشار هاست که الان آقای ترامپ داره میره. امروز هم آمار تورم آمد، 3.5% ما رشد تورم داشتیم. از این منظر هم تحت فشار هست آقای ترامپ و در این شرایط این مهمترین سفر، این سفری که میتونه میراث او در رابطه با خاورمیانه رو تعریف بکنه داره انجام میده. یک دو بار هم پیش از این که این بیاد بیرون از کاخ سفید پای هلیکوپتر مارین وان بخواد صحبت بکنه با خبرنگاران صحبت کرده بود، مشخصا یک تماس رادیویی داشت. و چیزی که امروز فرداد به نظر میرسه و اینجا پای هلیکوپتر قبل از اینکه این سفر مهم رو بخواد آغاز بکنه اینه که عجله به نظر میرسه برای هیچ کاری نداره. راجع به تورم ازش پرسیدن، راجع به وضعیت اقتصادی در داخل آمریکا پرسیدن، بهای بنزین، و گفت که هیچ کدوم اینها روی تصمیمش در قبال جمهوری اسلامی اثر نخواهد داشت. و گفت که اگر که ما این جنگ رو تمام بکنیم با یک توافق خوب یا توافق از طریق صلح، مسائل حل مسائل با صلح به شکل صلح‌آمیز یا روش‌های دیگر، در اون جای خوب ما بایستیم، همه قیمت‌ها میاد پایین، بهای بنزین میاد پایین، تورم میاد پایین. و گفت که بازار وضعیت مناسبی داشت، اقتصاد آمریکا وضعیت مناسبی داشت وقتی ما این جنگ رو شروع کردیم. پس به نظر میرسه که عجله‌ای نداره. اینو بارها هم گفته من حوصله‌ام سر نمیره، من عجله ندارم که بخوام این جنگ رو تمام بکنم. این رو باز پای هلیکوپتر تکرار کرد. گفت صحبت های طولانی با رئیس جمهور شی خواهد داشت راجع به ایران. گفت هیچ کمکی از چین نمیخواد، لازم نیست که اونها راجع به جمهوری اسلامی کمک بکنن، ایالات متحده به کمک هیچ کسی در این رابطه نیازی نداره. و میدونیم از قبل، حالا وال استریت ژورنال گزارش داده بود، گزارش های از سمت جمهوری اسلامی ما میشنویم که نیاز بر این داره دیده میشه از سمت ایالات متحده. حالا منابع آگاهی رو دارن میگن که چین یک مجموعه ابتکارات بیاندیشه برای اینکه بتونه تنش ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی رو کاهش بده. روز گذشته هم وقتی که راجع به مسائل هسته ای آقای ترامپ صحبت میکرد، برای اولین بار این بحث رو پیش کشید که جمهوری اسلامی بهشون گفته فقط شما، یعنی ایالات متحده و چین، قابلیت تکنیکی این رو دارید که اورانیومی که مدفون هست در اصفهان اون رو بیرون بیارید. آیا این یک گرایی است که راجع به اینکه قرار هست راجع به مسائل هسته ای چین نقش مهمی رو ایفا بکنه در جریان نیستیم، هنوز روشن نیست، ولی صحبت ها طولانی خواهد بود. نقش چین بسیار مهم خواهد بود. جمهوری اسلامی پیام هایی داره از طریق پکن به دولت ترامپ میده. رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی در پکن راجع به این مسائل صحبت کرده و هشدار هم به نوعی فرداد به ایالات متحده داده که رابطه ایران و چین رابطه دو تمدن هزاران ساله است و ایالات متحده نمیتونه اون رو روش تاثیر بگذاره. در مجموع همه آنچه که ما پیش رو خواهیم داشت در روزهای آینده راجع به اینکه آیا به سمت عملیات نظامی خواهیم رفت، و سی ان ان روز گذشته میگه برای آقای ترامپ بسیار دوباره جدی شده، یا اینکه یک توافق به دست خواهد آمد که توافق رو هم آقای ترامپ میگه بهترین توافق خواهد بود، من به هیچ عنوان اجازه غنی سوزی رو نخواهم داد، و توافق هم اون چیزی خواهد بود که من به وقت خودم با خواسته‌های خودم به دست خواهم آورد و کسی نمیتونه من تحت فشار بده. کدوم مسیر رو آقای ترامپ انتخاب خواهد کرد به زعم رسانه‌ها اینجا بسیار پیوند خورده به این سفر چین و دستاوردهایی که این سفر برای آقای ترامپ خواهد داشت.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید. هنر صحبت‌های سمیرا هم تصاویر زنده از هواپیمای ایرفورس وان، هواپیمای رئیس جمهوری آمریکا رو می‌دیدید که روی باند فرودگاه پایگاه مشترک اندروز عازم پکن هست برای دیداری دو روزه با رهبران چین. همزمان با سفر دونالد ترامپ به چین، بنابر گزارش‌ها جمهوری اسلامی تلاش کرده از پکن برای رسوندن پیامش به واشنگتن استفاده کنه و گفته چین میتونه نقش ضامن هر توافق احتمالی رو داشته باشه. سفیر جمهوری اسلامی در چین هم ساعتی پیش گفت پکن با ارائه طرح‌های صلح و رایزنی با بازیگران منطقه تلاش کرده مسیر بازگشت به گفتگوها رو باز نگه داره. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی از تورنتو، به من پیوسته. آقای برزگر، به نظر شما آیا توافقی که از اسلام آباد در نیامد ممکنه از پکن در بیاد؟
5: با سلام به شما و بینندگان محترم شما. خب طبیعی است که چین وزنی به مراتب بزرگتری است با میانجیگران قبلی یا فعلی، قابل مقایسه نیست، یعنی چه قطر، چه عمان و حتی پاکستان. خب میبینیم در مورد پاکستان الان در بین طرف آمریکایی هم نوعی بدبینی ایجاد شده. در همین جلسه امروزی که وزیر جنگ آمریکا پیت هگست در کنگره داشت، سناتور لینسی گراهام که از اصلی ترین و مهمترین سناتورهای حامی دولت ترامپ هست و از حمله به جمهوری اسلامی به شدت دفاع کرده بود، ابراز بدبینی کرد. او دیروز هم توییتی زده بود در مورد در واقع میانجیگری پاکستان و اینکه آیا این کشور قادر هست چنین نقشی رو ایفا بکنه یا نه. این سوال رو هم از وزیر جنگ آمریکا پرسید، او جوابی در این مورد نداد. البته آقای ترامپ هم از او سوال شد، او باز هم بار دیگه از فرمانده ارتش پاکستان و همینطور نخست وزیر این کشور قدردانی و تعریف کرد، اما به نظر میرسه که به هر حال موفق نبوده. چین برخلاف پاکستان ابزار بسیار مهمی داره، مهمترین، اصلی ترین خریدار نفت جمهوری اسلامی هست و به نوعی از معدود متحدان و حامیان ایران جمهوری اسلامی محسوب میشه، همونطور که در رابطه با عربستان هم چین موفق شده بود، هرچند الان با این تحولات در واقع اون توافق رو هم باید به نوعی از هم فرو پاشیده قلمداد کرد، ولی در کل خلاصه اگر بخوام عرض بکنم بله، چین نقشه میتونه نقش خیلی جدیتری ایفا بکنه. جمهوری اسلامی هم اظهار تمایل کرده، به صحبت‌های سفیر جمهوری اسلامی رحمانی فضلی در چین اشاره کردید، اما ترامپ لااقل در گفتگو با خبرنگاران امروز زمانی که عازم پکن بود صحبت از اون کرد که هیچ خاصی از چین نداره. به نظر نمیرسه که این صحبت‌های آقای ترامپ البته خیلی دقیق باشه، منابع آگاه و همینطور رسانه‌ها گزارش دادن که در واقع ترامپ بی تمایل نیست که چین قدم پیش بگذاره و به نوعی فشار بیاره به جمهوری اسلامی برای اینکه از این بنبستی که شکل گرفته و عملاً از طریق مذاکره غیر قابل حل به نظر میرسه بتونن از این وضعیت خارج بشن.
0: در آستانه جنگ اول آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی طبیعتاً بسیاری از براندازان امیدوار بودند که این حملات ختم به سرنگونی جمهوری اسلامی هم بشه. الان که بعد از حملات و چانه‌زنی آمریکا به تقریباً هیچ کدام از اون خواستایی که می‌خواسته تا این لحظه نرسیده، چقدر فکر می‌کنید که شروع دوباره جنگ الان بیش از هر زمان دیگری به خصوص بعد از شروع مذاکرات محتمل هست، این بار می‌تونه کمک بکنه به سرنگونی؟ اشاره بکنم که در این ساعت‌های گذشته هم شاهزاده رضا پهلوی هم در این نشست امنیتی پولیتیکو گفت که این حملات به جمهوری اسلامی علیه مردم نبوده، علیه جمهوری اسلامی بوده، اونو عملیاتی آزادی بخش توصیف کرد. آیا فکر میکنید که او همچنان شانس و فرصتی داره که به واسطه این حملات نظامی بتونه تأثیری روی زمین در داخل ایران بذاره؟
5: پاسخ به این پرسش در واقع بستگی به چند عامل داره و مهمترینش این هست که ترامپ واقعا چگونه میخواد با جمهوری اسلامی مواجه بشه و این مسئله رو حل بکنه. ببینید در شروط پنجگانه‌ای که جمهوری اسلامی داده و ترامپ اونها رو غیر قابل قبول و احمقانه خونده، هیچ اشاره‌ای به مذاکرات هسته‌ای نشده. در واقع جمهوری اسلامی یک سری امتیازات مطالبه کرده که از پایان جنگ در تمام جبهه‌ها، از جمله جبهه جنگ اسرائیل و حزب الله لبنان، تا لغو همه تحریم‌ها، تا پرداخت غرامت و همینطور در واقع پذیرش حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز مطرح کرد، بدون اینکه اساساً به اون خواسته‌های اصلی آمریکا، چه در مورد برچیدن غنی سازی اورانیوم، تحویل اورانیوم غنی شده، محدود کردن برنامه موشکی و قطع حمایت از گروه‌های نیابتی اساساً اشاره شده باشه، و این طبیعی است که برای ترامپ قابل قبول نخواهد بود. منتها مسئله این هستش که اگر همونطور که آقای ترامپ دیروز گفت و آتش بس واقعا در به سر احتضار و در اغما به سر میبره و به دستگاه تنفس مصنوعی وصل هست و 1% شانس زنده ماندن داره، این معنای دیگرش این هست که ما باید در واقع منتظر یک حمله دیگر باشیم، که البته همه اتفاقات در میدان عمل به بعد از سفر ترامپ به چین و نتایج اون سفر در واقع بستگی خواهد داشت. منتها نکته‌ای که برای کسانی که حمایت می‌کردن از مداخله خارجی این بود که در واقع چه اسرائیل چه آمریکا جمهوری اسلامی رو به شکلی مؤثر هدف قرار بدن که زمینه برای حضور دوباره مردم فراهم بشه. ما دیدیم که بعد از مدتی این فرایند در جریان جنگ 40 روزه عملا متوقف شد، حملاتی که مثلا به گشت‌های نیروی انتظامی در خیابان ها می شد یا حذف مقامات نظامی و اطلاعاتی امنیتی، این فرایند متوقف شد. بنابراین پاسخ به سوال شما کاملا بستگی به این داره که نو اگر درگیری دیگری در پیش باشه، دامنی این درگیری ها چقدر باشه و چه اهدافی در واقع مورد حمله قرار بگیرن، به شکلی که بتونه اونطوری هم که شاهزاده رضا پهلوی گفتن که این کار نیمه تمام باقی نمانه و فرصتی برای مردم ایجاد بشه که مجددا بتونه میتونن بیان و خیابان رو از آن خود بکنن، کاری که البته جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران از همون زمان در واقع متمرکز شدن بر اون با حضور مداوم هواداران اندک خودشون در خیابان ها سعی میکنن که اجازه ندن که مردم مجددا فرصتی برای حضور در خیابان ها پیدا بکنن. منتها انبوه مشکلاتی که وجود داره این کار رو برای جمهوری اسلامی بسیار دشوار خواهد کرد.
0: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. وزیر جنگ آمریکا ساعتی پیش در کنگره این کشور درباره جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت ارتش آمریکا همزمان برای کاهش حضور نظامی در خاورمیانه و تشدید احتمالی درگیری‌ها برنامه‌ریزی کرده. پیت هگست همچنین نگرانی‌ها درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا رو در پی جنگ با جمهوری اسلامی بزرگنمایی توصیف کرد. این اظهارات همزمان با بررسی بودجه دفاعی دولت ترامپ در کمیته‌های مجلس نمایندگان و سنای آمریکا مطرح شده.
3: ما برای همه این شرایط و گزینه‌ها برنامه داریم. میتونیم که تنش و جنگو شدیدتر کنیم اگر لازم بشه، میتونیم کاهش بدیم اگر لازم باشه، دارایی‌ها رو جابجا کنیم اگر لازم باشه. طبیعتاً در این جلسه باز نمیتونیم که این مسائل رو به بحث بگذاریم، ولی خب هدف رئیس جمهور اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نرسه. آتش بس به این معنی است که آتش متوقف شده و خب این در حالی که مذاکرات در جریان هستن برقرار شده و الان اتفاقات زیادی داره میفته با تیم مذاکره. وقتی اون بحثا جریان دارن من همونجا هستم، دیدگاه‌های مختلف، پیشنویس‌های مختلف. برای من وضعیت خیلی سیالی هست. حالا نتیجهش میتونه این باشه که باید این باشه که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشه. از دیدگاه وزارت جنگ ما از این گزینه‌ها حمایت میکنیم.
0: مرضی حسینی خبرنگارمون از کنگره ای آمریکا به ما پیوسته. مرضی، هم آقای هگست وزیر جنگ هم دنکین هر دوتا با سوال‌های بسیار دشواری روبرو شدن، حتی در مواردی از جمهوری خواهان.
6: همینطوره، امروز تقریبا تمام روز رو آقای پیت هگست، آقای جنرال دنکین و مدیر بودجه پنتاگون اینجا در کنگره آمریکا گذروندن. صبح رفتن مجلس نمایندگان، اونجا یه جلسه بود و بعدش اینجا در مجلس سنای آمریکا. تقریبا 45 تا 50 تا سناتور این سه نفر رو امروز مورد پرسش قرار دادن. یعنی آقای هگست بسیار حوصله‌مندی کرد، در حالی که دو هفته گذشته هم آقای هگست و همین تیم اینجا در کنگره آمریکا بودن. برخلاف دو هفته گذشته فرداد که آقای هگست بسیار با یکی در واقع عملکرد تهاجمی اومده بود اینجا کنگره آمریکا و در همون ابتدای عمد دموکرات ها رو دشمن خودش خطاب کرده بود، امروز بسیار خونسردتر بود، بسیار در واقع از در مصالحه وارد شد، ادبیاتش خیلی نرم بود، خیلی تلاش میکرد که حوصله کنه در مقابل دموکرات ها. اگرچه یک جا از کوره در رفت، اون هم جایی بود که سناتور کونز ازش پرسید که به نظر ما تهدید ایران اونقدر که شما میگید مهم و جدی نیست. اونجا بود که آقای پیت هگست بسیار از کوره در رفت و تلاش کرد که سناتور کونز رو توجیه بکنه که در واقع به نوعی اون اشتباه میکنه و تهدید ایران بسیار جدی هست. در ابتدای همون اوایل که آقای هگست شروع کرد به صحبت کردن، یک خانم ایرانی آمریکایی چنانچه خودش داشت فریاد میزد خودش رو معرفی کرد و به شدت مخالفت کرد با آقای پیت هگست با تصویب این بودجه برای جنگ در ایران. میدونیم که کلا این کمیته هایی که آقای هگست اینجا در کنگره حضور داشت هر دو برای تخصیص بودجه جنگ تنظیم شده بودند. آنچه که اینها درخواست میکنن بودجه 1.5 تریلیون دلاری، بودجه تاریخی هست که گفته میشه در طول 5 سال گذشته هیچ وقت پنتاگون درخواست چنین بودجه ای را نداشته بوده. اما دموکرات ها مشخصا اینجا در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تلاش میکنن که این بودجه رو گره بزنن به بودجه جنگ ایران و تلاش بکنن که اون رو تا بخش بسیار زیادی تصویب نکنن. نکات مهمی مطرح شد، اما مهمترین نکات در خصوص بودجه بود. بنا به گفته های پنتاگون در جلسات امروز جنگ ایران تا به اینجای کار 9 میلیارد دلار برای دولت آمریکا هزینه داشته. این مهم هست به خاطر اینکه همین دو هفته پیش اینها گفته بودن 25 میلیارد دلار. امروز توضیح دادن گفتن از این 29 میلیارد دلار حدودا 24 تا شما هزینه در واقع جایگزین کردن تجهیزات نظامی نیاز داریم، متباقیش هم هزینه نگه داشتن نیروهای نظامی آمریکا در منطقه است. با این حال قانع کننده نبود برای دموکرات‌ها به خاطر اینکه گزارش‌های متعددی منتشر شده. همین امروز مثلا CBS گزارش داده که اینها که میگن 29 میلیارد دلار، حداقل 50 میلیارد دلار پول در این جنگ هزینه کردن و بقیه مطبوعات هم میگن رقم بالای 200 میلیارد دلار هست. خلاصه آقای هگست تلاش کرد به نمایندگی از شخص ترامپ تا جایی که میتونه هزینه این جنگ رو کوچک نمایی بکنه که بتونه در واقع توجه مطبوعات رو از اون بگیره. همچنین بخش دیگری از صحبت هایی هم که مطرح شد مرتبط با سناتور لینزی گراهام بود. خودش که رئیس این کمیته ها هست تلاش کرد سوالاتش رو در این کمیته به جای اینکه در خصوص بودجه بگذاره مثل بقیه قانونگذارا، در خصوص نقش پاکستان به بپرسن. از پیت هگزت پرسید که نظر چیه که این پاکستانی ها که هواپیماهای ایرانی رو در خاک خودشون جا دادن آیا هنوز میانجی خوبی محسوب میشن؟ هگزت گفت من وارد مسائل دیپلماتیک نمیشم، کار من جنگ هست. اما سناتور گراهام به شدت انتقاد کرد. بریم این بخش رو ببینیم و برگردیم.
3: آقای وزیر، اگر میانجی این جنگ اجازه میده که هواپیمای شناسایی ایران پارک کنن در پایگاه‌های هوایی پاکستان، آیا این تبدیل میشه به یک میانجی منصف؟ باز من نمیخوام وسط این مذاکرات صحبتی کنم. من میخوام بیام وسط این مذاکرات. من به پاکستان اعتماد نمی کنم. من میگم که اگر پاکستان واقعا هواپیماهای ایرانی رو اجازه میدن که پارک کنن در پایگاه‌های پاکستانی که از دارایی‌های نیروهای مسلح ایران حمایت کنن، این چیزیه که ما باید بهش فوری توجه کنیم. تعجبی نداره که این جنگ داره همینجور ادامه پیدا میکنه.
6: حالا نمیدونم در واکنش به صحبت‌های سناتور لینزی گراهام هست یا دموکرات‌ها دوباره سر ناسزاری گذاشتن، به خاطر اینکه سناتور مورفی وقتی که سناتور گراهام انتقاد می‌کنه به نقش پاکستان، من دیدم یک پستی رو منتشر کرده و نوشته اگر قرار هست که نقش میانجیگرها زیر سوال بره در روند مذاکرات، اول از همه باید نقش آقای کوشنر رو زیر سوال ببرم، فردی که در خاورمیانه سرمایه‌گذاری کرده و اصلاً مشخص نیست که صلاحیت لازم در حضور این در واقع تیم مذاکره کننده رو داره یا نه. با این حال این انتقادها همچنان هست. جلسات کنگره همه روز برگزار شد. انتظار میره که آقای هگزت دوباره در همین هفته یک بار دیگه به اینجا کنگره آمریکا مراجعه کنه.
0: ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی در کنگره آمریکا از واشنگتن دی سی با ما. آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند به ما پیوسته. آقای حسامی، آیا به نظرتون این کارت پاکستان دیگه سوخته؟ برای اینکه حالا این گزارش هواپیماهای جمهوری اسلامی در پاکستان که خود پاکستانی ها میگن فقط مربوط به همین روند دیپلماتیک مذاکرات دیپلماتیک بوده، کلی جنجال درست کرده و به نظرم نمیرسه که این پیام رسانی هایی که اسلام آباد انجام داده باشه تا این لحظه هیچ ثمره ای به همراه داشته باشه. آیا اون فصل دیپلماسی به پایان رسیده و داریم وارد فصل دوم جنگ میشیم؟
7: والا میونجیگر اینی که هر دو طرف بایستی با میونجیگر اعتماد کنن، یعنی در حقیقت باب اعتماد رو بایستی از دو طرف نگاه کرد. من میدونم که در واقع یه بخش منطقه‌ای داره این مسئله میانجیگری و راه حل سیاسی پیدا کردن که اینجا هم نقش پاکستان هم نقش عربستان، چون اگر این خبرایی که میاد درست باشه عربستان سعودی هم اجازه نده برای این دور بعدی حملات بعضی از فرودگاه‌ها استفاده کنه آمریکا، و یک به نظر میاد هم NBC هم دوچه وله این خبر رو دادن. جالبه که حالا در سطح منطقه همه زاویه پیدا کردن با هم دیگه، همین در سطح جهانی هم فکر کنم اشاره شد راجع به نقش چین و هند. حالا اگر حالا نیاتون باشه راجع به کاسبان تحریم صحبت میکردیم، الان با این روزا راجع به کاسبان جنگ صحبت کنیم. در سطح بین الملل این چین، روسیه و هند رو پررنگ میکنه و در سطح منطقه هم میبینید فقط کاسبان پول و داد و ستدی هم نیست، کاسبان پرستیج، کاسبان در واقع امنیتی هم وجود داره که اینجا هم از منظر بین المللی نقش چین خیلی مهم میشه. بنابراین کنار گذاشتن نقش پاکستان با ورود ترامپ به چین و با شی صحبت کردن، به رغم صحبتهایی که میشه، به نظر من نقش به سزای میتونه چین بازی کنه. اینجاست که ممکنه این روابط یک کمی تعادلش به هم بخوره.
0: علی‌رغم رقابت‌هایی که وجود داره، حتی در اظهارات علنی هم به نظر آقای ترامپ تا اینجا کم و بیش از نقشی که چین بازی کرده راضی بوده، برای اینکه خب بخش بزرگی از انرژی چین از تنگه هرمز از خاورمیانه میاد، هم چینی‌ها خریدشون رو کمی کم کردن که به ثبات قیمت کمک کرد، حالا من نمیدونم از منابع روسی میگیرن یا از منابع ذخیره‌شون دارن استفاده میکنن، اونقدر به طرف ایرانی امتیاز نداده هرچند همکاری‌های نظامی محدودی داشتن. چقدر فکر میکنید که اینها به پکن کارت قوی تری میده که در دیدار با آقای ترامپ بتونن به یک جنبندی برسن؟
7: بله خب هم مسئله اوکراین هم مسئله ایران، مثلا الان تنگی هرمز، ببینید چیزایی که اضافه شده به اون معادله برجام قدیم یا برجام به اصطلاح پیشنهادی، هم مسئله جنگ در بیروت هست که همونجور که میدید چین سرمایه‌گذاری سنگینی هم اونجا انجام داده، هم مسئله در واقع الان مسئله تنگی هرمز هم اضافه شده. بزرگترین خریدار به اصطلاح نفت ایران هم چین هست در همین الان، در همین وضع موجود. بنابراین چین هم از نظر اقتصادی هم از نظر دیپلماتیک روابط تنگاتنگی با جمهوری اسلامی داشته و داره. حالا اگر شریک استراتژیشون نخونیم چین رو، اون کاسبان تحریم و کاسبان جنگ رو میشه در حقیقت مطرح کرد اینجا که در واقع نقش چین رو خیلی پررنگ‌تر میکنه. همونجوری که اشاره شد، نه تنها در کنگره آمریکا، در سطح افکار عمومی محبوبیت ترامپ و مسئله جنگ سنگینی میکنه بر دموکرات، بر جمهوری‌خواها و خود ترامپ. یه چیزی نوسان هست بین 36% تا 38% محبوبیت ترامپ به خاطر جنگ. قیمت بنزین توی آمریکا 18-20% بالا رفته و میدونید همه چی رو تحت شعار قرار میده. و خود دو ماه گذشته مسئله تورم ماهیانه قابل مقایسه نیست مگر برگردیم با سال 2022. بنابراین اینها باعث میشه که هم ترامپ دنبال یه راه حل سیاسی بگرده، هم نقش چین رو در واقع اینجا با دیداری که داره با چی میکنه به نظر من خیلی مهمتر میشه.
0: ممنونم از شما آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما. بریتانیا ساعتی پیش اعلام کرد که تجهیزات خودکار مینروبی، جنگنده های تایفون و ناو جنگی HMS دراگون رو به یک ماموریت دفاعی چند ملیتی با هدف تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز اختصاص میده. همزمان اتحادیه اروپا و ناتو هم از آمادگی برای نقش آفرینی بیشتر در خلیج فارس خبر میدن. دبیر کل ناتو گفت اروپا باید در موضوع ایران و امنیت این آبراه نقش فعال‌تر ایفا کنه و کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم تاکید کرده این اتحادیه در حال بررسی گسترش ماموریت دریاییش به تنگه هرمز.
8: اگر به خاورمیانه نگاه کنیم، تنگه هرمز در منطقه خاکستری میان جنگ و صلح قرار گرفته. ما از همه ابتکارهای دیپلماتیک برای پیدا کردن راه خروج و جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها حمایت می‌کنیم. بسته شدن مهمترین مسیر کشتیرانی جهان قابل قبول نیست. عملیات دریایی اتحادیه اروپا در منطقه می‌تواند نقش مهمی در بازگرداندن جریان انرژی و تجارت ایفا کند. امروز درباره عملیات آسپیدس گفتگوهای بسیار خوبی داشتیم. همونطور که گفتم این یک عملیات دریایی است که همین حالا هم در منطقه حضور دارد و محدوده عملیاتی آن تنگه هرمز را هم پوشش می‌دهد. بنابراین فقط باید طرح عملیاتی تغییر کند. اما چیزی که نیاز داریم کشتی‌ها و شناورهای بیشتر است.
0: علی حسن‌پور خبرنگارمون از برلین به ما پیوسته. علی، همینطور کشورهای اروپایی در مورد اقدامات نظامی تدافعی برای باز کردن تنگه هرمز خبر میدن، اما مشخص نیستش که این کشتی‌های اونها چطوری قراره به منطقه برسن. میگن برای تنگه هرمز، نه الزاماً برای رسیدن به تنگه هرمز.
9: دقیقا همطوره. خب فرداد، به نظر میرسه پیام اصلی تحولات امروز این هستش که خب اروپا و ناتو حالا بیش از گذشته خودشون رو درگیر پیامدهای جنگ ایران و بحران تنگه هرمز میبینن، به ویژه از منظر امنیت انرژی، تجارت جهانی و امنیت دریایی. خب امروز تو هم بهش اشاره کردی، بریتانیا و فرانسه میزبان نشست وزیران دفاع حدود 40 کشور بودن، نشستی که خب به صورت مجازی برگزار شد و محور در واقع اصلی اون هم مأموریت چند ملیتی بود برای حفاظت از کشتیرانی و بازگشت تنگه هرمز. اما خب پیش از این نشست مقام‌های اروپایی تاکید کرده بودن که چنین مأموریتی تنها پس از پایان درگیری‌های نظامی میتونه آغاز بشه. اما خب می‌بینیم همزمان برنامه‌ریزی‌هایی برای یک حضور احتمالی چند ملیتی در منطقه در حال انجام هست. وزارت دفاع آلمان هم مشارکت خودش رو در این نشست تایید کرد کرده و حالا گفته که حتی آلمان آماده هستش که یک در واقع مینروب رو، یک ناو مینروب رو به منطقه اعزام بکنه. در همین حال وزارت دفاع بریتانیا هم اعلام کرده که برای حمایت از مأموریت چند ملیتی جهت در واقع تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، ناوشکن دراگون رو و که میدونیم یکی از قوی ترین ناف در واقع ناوها هستش، جنگنده های تایفون و پهپادها رو به منطقه اعزام میکنه. به گفته لندن تجهیزات خودکار مینروب هم به این عملیات اضافه خواهند شد و حدود 115 میلیون پوند بودجه برای اون در نظر گرفته شده. وزیر دفاع بریتانیا هم در همین راستا گفته که کشورش رهبری این مأموریت دفاعی رو بر عهده خواهد گرفت و در واقع این مأموریت مستقل و معتبر خواهد بود و دولت بریتانیا حالا میخواد در واقع توافق‌های دیپلماتیک رو یک جورایی به برنامه ریزی عملی نظامی تبدیل بکنه تا اعتماد به امنیت کشتیرانی و عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز در واقع برگردونده بشه. اما خب در کنار این تحولات، ناتو هم امروز موضع تازه‌ای در خصوص بحران تنگه هرمز مطرح کرد. مارک روته دبیر کل ناتو اعلام کرد که گفتگوها در خصوص ایران و نحوه کمک کشورهای اروپایی در خصوص موضع تنگه هرمز در جریان هست. او از ابتکار بریتانیا و فرانسه برای این نشست استقبال کرد و گفتش که خب اروپایی‌ها در حال در واقع پاسخ دادن به درخواست ایالات متحده برای ایفای نقش بیشتر در امنیت منطقه هستن. می‌دونیم خب دونالد ترامپ بارها این در واقع موضوع رو مطرح کرده که اروپایی‌ها خودشون رو کنار کشیدن. روته همچنین گفتش که اقدام کشورهای اروپایی قرار نیستش که لزوماً این نکته بسیار مهمه در داخل خود تنگه هرمز باشه، بلکه خب احتمالاً در نزدیکی اون انجام خواهد شد و همزمان هم تاکید کرد که اروپا باید آمادگی دفاعی خودش رو در برابر تهدیدهای امنیتی به ویژه از سوی روسیه افزایش بده و نسبت به آینده ناتو هم بسیار خوشبین بودش.
0: ممنونم از تو علی حسن پور، خبرنگارمون از برلین.
2: این یک خبر فوریست.
0: خبری فوری داریم. خبرگزاری رویترز دقایق پیش به نقل از دو مقام غربی گزارش داده که عربستان سعودی در جریان جنگ اخیر در ایران در واکنش به حملاتی که در خاک این کشور انجام شده بود، چند حمله هوایی اعلام نشده علیه ایران انجام داده. به گفته این منابع، این حملات که پیشتر گزارش نشده بودند، نخستین مورد شناخته شده از اقدام مستقیم نظامی عربستان در داخل خاک ایران به شمار میرن. این گزارشی است که لحظات پیش خبرگزاری رویترز منتشر کرده به قلم تیمور اثری و پریسا حافظی. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو به ما پیوسته. آقای خلدی، پیش از هر چیز در مورد همین خبر فوری ازتون بپرسم، گزارشایی هست که امارات متحده عربی در هفته‌های اخیر اقداماتی علیه ایران انجام داده، اما در مورد سعودی‌ها نمی‌دونستیم. این نخستین گزارشی هستش که منتشر میشه. رویترز هم معمولاً این چیزا رو بی احتیاط منتشر نمی‌کنه. این چه تصویری به ما میده در مورد رویکرد کشورهای به خصوص حاشیه خلیج فارس اگر آتش جنگ دوباره روشن بشه؟
10: خدمتون درود می‌فرستم چرا به فرزاد گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم بزرگتون که خب این آشکارا نشون دهنده این هست که کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس طبیعتاً نمیتونن به ایالات متحده آمریکا تکیه بکنن و به همون ترتیب در مورد امارات متحده عربی که جزء توافق ابراهیم هست به اسرائیل بخواد تکیه بکنه یا به فرانسه که باش پیمان دفاعی داره بتونه تکیه بکنه. مشخص هست که این کشورها در پی حمله جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به زیر ساختهاشون در جنگ 40 روزه طبیعتاً احساس کردن که باید خودشون وارد عمل بشن و دست به دفاع از خودشون بزنن. حالا پرسشی که وجود داره این هستش که ما این همه شایعات مختلف میشنیدیم در مورد اینکه عربستانی ها یعنی سعودی ها موضع متفاوتی دارن از امارات متحده عربی. اگر واقعا چنین چیزی هست، باز داریم برمیگردیم به اینکه عربستانی ها لزوماً موضع متفاوتی ندارن و از نظر دیپلماتیک در ظاهر یک چیزی رو میگن ولی در عمل کار دیگری رو میکنند.
0: ولی خوندن دست ریاض مقدار دشوارتره تا ابوظبی، اینطوری چون روی کرده امارات دیگه تقریبا خیلی روشنه، خیلی رو داره بازی میکنه، کاملا ادبیات ضد جمهوری اسلامی دارن، با اسرائیلی ها همکاری های استراتژیک خیلی گسترده ای دارن، بارها هم حالا اگر نه مقامات رسمیشون که هرچند حتی اونها چهرهای مثل انور قرقاش گفتن، ولی چهرهای نزدیک به حکومت میگن که پاسخ دندان شکنی به ایران خواهیم داد. عربستان ولی به نظر بازی دو خطی داشته تا اینجا، از یه طرف به نظر به واسطه پاکستان کمک داره میکنه به دیپلماسی، ولی از یه طرف دیگه الان خب این گزارش رویترز میگه که حتی حملات نظامی انجام داده.
10: دقیقاً، و از طرف دیگه به نظر نمیرسه که عربستان و پاکستان لزوماً این که پاکستان به دفاع از عربستان نیومد باعث شده باشه که حداقل در ظاهر عربستان به طور کامل از پاکستان خودش رو جدا بکنه، هرچند که الان داره این مطرح میشه که آیا پاکستان میتونه تکیه بکنه به عربستان سعودی برای دریافت اون نفت کما بیش مجانی که داشت دریافت میکرد یا نه، برای اینکه برخی منابع در ریاض دارن میگن که اون قرارداد رو عربستان سعودی میخواد به پایان برسونه. اگر چون این چیزی باشه، فرمودید دو خطه، به نظر من میرسه چند خطه شده، برای اینکه این مقاله ای که ترکیه الفیصل نوشت، وقتی که ما توی این بازه زمانی که شاهزاده خالد بن سلمان رفت و با آمریکایی ها صحبت کرد یا آمریکایی ها اومدن باش صحبت کردن و بهشون گفتش که اگر شما به جمهوری اسلامی حمله نکنید غیر قابل کنترل میشه، بعد اومدن تکذیبش کردن، این قبل از جنگ 40 روز است، حالا الان این رو میبینیم. و بعد این رو هم نباید فراموش بکنیم که در بازی بزرگتر بین المللی هر دوی این عربستان سعودی و امارات متحده عربی در کنار پاکستان با چین توی قرار اقتصادی و مالی بریکس هستند و چه سرنوشتی برای اون اتفاق خواهد افتاد، به خصوص با توجه به اینکه دست چین از آستین پاکستان به نظر میرسه که بیرون اومده باشه. این که عربستانی ها یعنی سعودی ها در واقع چجوری میخوان مدیریت بکنن این بحران رو، به نوعی که یک دفعه اماراتی که از اوپک بیرون اومده، از شورای همکاری خلیج فارس بیرون نیاد و این مشکلی که همیشه با قطر داشتن قوز بالا قوز نشه، به نظر من سوالهای خیلی پیچیده تری رو الان داره مطرح میکنه با توجه به این بنبست به نظر من انفجاری که ما در تنگه هرمز شاهدش هستیم.
0: خلی یه چیزی که برای من کمی غریب هست اینه که هیچ کدوم از این کشورهای حاشیه خلیج فارس، حتی قطر و عمان، هم هیچ موقع روابط استراتژیک حسنه‌ای که با تهران نداشتن، یا از ترس یا از دلایل استراتژیک باش مدارا کردن تا اندازه. الان در این ساعت‌های گذشته گزارش آمده که در کویت هم تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران رو دستگیر کردن که قرار بوده خرابکاری ظاهراً در این کشور انجام بدن. یعنی شما از غربی ترین نقطه خلیج فارس از کویت بگیرید تا خود دماغه تنگه هرمز در عمان، می‌بینید که همه این کشورها دارن هزینه‌های سنگینی به اشکال مختلف میدن. جمهوری اسلامی هم به نظر میسه که الان از نقطه نظر نظامی خب ضربه زیادی خورده، در ضعیفترین موضعش هست، ولی اگر از این جنگ به شکلی موفق بیرون بیاد، خب وضعیت برای این کشورهای حاشیه خلیج فارس میشه تصور کرد که خیلی دشوارتر خواهد شد. مقامات جمهوری اسلامی هم خیلی پنهانش نمی کنن که میخوان زندگی رو بر اونها دشوار بکنن. بنابراین چرا یک انسجام بزرگتری رو در بین این کشورهای شورای همکاری نمیبینیم در مقابل ایران؟
10: بسیاری از صاحب نظران میگن به خاطر اینکه با وجود اینکه این کشورها در زبان در از نظر جغرافیایی در کنار همدیگه هستن، میراث استعماری که وجود داشته یک مقداری تأثیر گذاشته و اون خلایی که در نتیجه در واقع سقوط سلطنت محمد رضا شاه پهلوی اتفاق افتاد، هیچ وقت اون خلا رو غربی ها نتونستن با عرض کنم به حضورتون سخاوت و رو راستی پر بکنن. مثالش عمان هست که فرمودید. چقدر من خوشبختم که شما به عمان هم اشاره کردید، برای اینکه همین عمان در سال 2019 یک قرارداد دفاعی خیلی شبیه به اون چیزی که امارات متحده عربی با فرانسه داره، یک قرارداد دفاعی با بریتانیا امضا کردش. عمانی که همه ما، همه کسایی که توی این قضیه دارن کار میکنن توی این 30 سال گذشته، متوجه این بودیم که چه بازی پیچیده‌ای میکنه بین پاکستان و هند از یک طرف، کشورهای غربی از یک طرف دیگه، جمهوری اسلامی و همتایان خودش در شورای همکاری خلیج فارس. یک مشکل خیلی بزرگی که شورای همکاری خلیج فارس همیشه داشته از بدو پیدایشش این بوده که این شورا نتونستش یک در واقع پیمان دفاعی بشه، به خاطر اختلافات شدیدی که بین در واقع سه تا، حالا یه زمانی چهار تا، ولی سه تا عضو محوریش وجود داشته. قطر و امارات متحده عربی هر کدوم اختلافات خاص خودشون رو داشتن با هم دیگه و هر کدوم از این کشورها اختلافاتشون رو با عربستان سعودی داشتن و پیشنهادی که ایران در دوره شاهنشاهی پهلوی کرد برای تشکیل کنفدراسیون امارات دقیقاً به خاطر هژمونی عربستان سعودی بود تا حدود خیلی زیادی. حمله صدام حسین به کویت یک مقداری و تضعیف کویت همه چیز رو بعقده من تغییر داد و الان ما در یک شرایطی هستیم که به نظر من میرسه که عربستان سعودی هم میخواد شورای همکاری خلیج فارس رو حفظ کنه، هم اماراتی ها رو نگه داره و هم نگران هست که، من فکر میکنم اصطلاح بهتری که باید به کار ببریم این هستش که اگه جمهوری اسلامی جون سالم به در ببره، اون وقت تمامی این کشورها مستقلن نمیتونن از خودشون دفاع کنن و اون وقت چه ترتیبات دفاعی جدیدی رو این بار باید همشون در نظر بگیرن و قطر هم به نظر من بهشون خواهد پیوست.
0: آقای خلدی، تا در منطقه هستیم بینم بپردازیم که اروپایی ها هم به نظر دارن دلواپس میشن، تلاش هایی دارن میکنن برای باز کردن تنگه هرمز، چقدر به نظرتون فرصت باقی مانده برای اونها؟
10: به نظر من فرصت خیلی کم باقی مونده، هر چند که ممکن هست که این طولانی بشه، ولی همینقدر که بریتانیایی ها دارن نیروشون رو میفرستن، فرانسوی ها دارن نیروشون رو میفرستن، شما با جناب حسن پور صحبت میکردید، چه اینها بیان در شمال اقیانوس هند، چه بیان بغل تنگه هرمز در دریای عرب، اینها پاشون به این درگیری کشیده خواهد شد قربان. و به نظر من جمهوری اسلامی و سپاه که هدفشون این بود این جنگ رو بین المللی بکنن، دارن به این هدف میرسن.
0: ممنونم. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و رابطه بین الملل از آنتاریو. انجمن قلم آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانش درباره وضعیت آزادی بیان در جهان میگه ایران با زندانی کردن 53 نویسنده بعد از چین دومین کشور در این موضوع. در بیانیه انجمن قلم آمریکا اومده شمار نویسندگان زندانی در جهان برای نخستین بار از 400 نفر عبور کرده و چین با 119 مورد بدترین وضعیت رو داره. در این گزارش عربستان سعودی با 27 نویسنده زندانی در رتبه سوم. پن آمریکا میگه سرکوب در ایران به ویژه بعد از جنگ 12 روزه شدت گرفته. اردوان روزبه خبرنگارمون از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ماست با جزئیات بیشتر از این گزارش. اردوان،
11: دبیر این انجمن، دبیر بخش روزنامه‌نگاران و نویسندگان در خطر این انجمن، یعنی انجمن قلم آمریکا، جایی که من الان دفتر واشنگتنشون ایستادم، کارین دویچ کارکار میگه جمهوری اسلامی یک کارزار خشن به طور جدی و برنامه‌ریزی شده علیه روزنامه‌نگاران و یا نویسندگان ایرانی مستقل به راه انداخته. در انجمن در گزارش امسال خودش، یعنی شاخص‌های آزادی نوشتن که از سال 2019 آغاز شده، اشاره میکنه که از بیشترین شاخصهای رشد دستگیری و زندانی کردن نویسندگان در دنیا در حال حاضر متعلق به جمهوری اسلامی و در ایران هستش. پیش از این چین، یعنی در گزارش سال 25، چین با عدد 119 نویسنده و جمهوری اسلامی با 152 نویسنده بالاترین عددها رو به خودشون اختصاص داده. در گزارش انجمن ذکر شده موضوع فقط به طور مشخص نویسندگان در حوزه مشخصی نیست، بلکه کسانی که در نویسندگی در حوزه های آنلاین انجام میدن، نویسندگانی که در حوزه های مستقل تحقیقات کار انجام میدن و کسانی از این دست، حتی بلاگرها هم تو این لیست قرار گرفتن. نکته مهمی که در این شاخص وجود داره اینه که شاخص تعداد زنان نویسنده زندانی در ایران بالاترین شاخص هستش. عدد متوسط 16% از نویسندگان بوده، در حالی که در ایران 32% از نویسندگانی که در حال حاضر دستگیر شدن و در زندان به سر میبرند زنان ایرانی هستند.
0: ممنونم از اردوان روزبه همکارم از واشنگتن با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتو ندارم.
3: مرسی من منتظر.
4: 30 ثانیه رو به هم بکن.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملل.
3: نیویورک. بروکسل. لس آنجلس.
9: کلگری.
10: بلی.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تامان.
14: با ما بمانید.

0: ذخیره شده به عنوان کارت مقابل معامله نگاه میکرد. الان اون رو غیر قابل معامله کرده، از این پیشنهاد حذفش کرده، گفته اون رو اصلا ما خارج نمی‌کنیم، در صورتی که قبلا سرش مذاکره میکرد. قبلا آمریکایی‌ها می‌خواستند که این گروه‌های نیابتی رو بیارن تو مذاکرات، جمهوری اسلامی قبول نمی‌کرد، میگفت که اینا اصلا به ما ربطی ندارن. الان جمهوری اسلامی خودش وارد کرده تو مذاکرات، نه فقط اون خواسته آمریکا رو نمیپذیره، بلکه میگه حزب الله لبنان باید در لبنان حفظ بشه، اونجا هم باید جنگ متوقف بشه. یعنی یه چیزی فراتر از تصور آمریکا الان آورده روی میز مذاکره. مواردی که داره مطرح میکنه، یا در مورد مسائل موشکی حرف نمیزنیم، مسائل برنامه هسته‌ای صحبت نمیکنیم، خب اساسا این چه میز مذاکره اصلا؟ در مورد چی قراره مذاکره بشه؟ مذاکره کنیم که شما بنادر رو باز بکنی، محاصره رو برداری، ولی ما هرمز رو کنترل شده اجازه عبور کشتیرانی رو میدیم. این 40 روز طرف جنگیده، نزدیک 40 میلیارد مهمات رو این آسمان ایران خالی کرده که بعد بیاد حتی از اون قبل از جنگ عقب‌تر بره. پس اساسا میز مذاکره از سمت آمریکا وجود نداره و اون 1% هم شوخیه. همون جوری که ترامپ گفته اصلا من نخوندم این پیشنهاد اینها رو، همون که دیدم چی نوشتن تمامش نکردم، انداختمش کردم، گفت زباله است. یعنی این چیزی که الان وجود داره، این قاعده ای که الان روی میز مذاکره است، اصلا قابلیت برگزاری گفتگو رو هم الان نداره. صورتی که قبل از جنگ حداقل گفتگوی صورت میگرفت، با این مواردی که مطرح کردن حتی میز مذاکره هم شکل میگیره.
1: اگر بخوام داوری بکنیم بر اساس تجربه 20 ساله یا حتی طولانی تر این نوع تحریم ها، میدانیم که این تحریم ها دارای پیامدهای گوناگونی هستند. از جمله پیامد نمادین است که مشخص میکنه که مشروعیتی قائل نیست برای این مقامات یا این نهادها، پیامدهای سیاسی که باعث انزوای بیشتر این افراد یا این نهادها میشه، و همچنین پیامدهای حقیقی که جلوی فعالیت ها و عملیات های این افراد یا نهادها رو میگیره. منتها باید توجه داشت که هرچند این اقدامات برای جلوگیری از فرض کنید حاکمیت، تغییر رفتار اون، تغییر ارتباطش با مردم ضروری است، اما با توجه به تجربه گذشته کافی نیست. حالا چرا؟ از اون جهت که این اقدامات اقدامات سلبی هستند. اگر مقامات کشورهای دیگه قرار است که رفتار رژیم رو تغییر بدن یا ساختار اون رو دیگرگون کنن، میبایست گامی بردارن برای یک اقدامات ایجابی. برای مثال اگر تحریم مربوط است به اینترنت، میبایست اینترنت مجانی و فراگیر در اختیار مردم قرار بگیره. یا اگر قرار است که این اقدامات سیاسی فراگیر باشد و مؤثر، میبایست نمایندگی های رژیم در کشورهای گوناگون اینا اساسا تحریم بشن و رابطه قطع بشه. بنابراین هرچند این اقدامات ضروری است، اما کافی به نظر نمیرسه، نه برای تغییر رفتار رژیم یا تغییر رابطه رژیم با مردم. کما اینکه ما دیده ایم که رژیم در چنین حالتی با استفاده از سیاست‌های فرار به جلو و اون به اصطلاح نظریه مرد دیوانه سعی می‌کنه اقدامات حادتری رو انجام بده برای اینکه این پیام رو بدهد به طرف‌های مقابل که ما از این اقدامات شما نمی‌ترسیم، بلکه سیاست‌های خودمون رو تندتر و فراگیرتر می‌کنیم.
2: امنیتی سازی اینترنت، که اینترنت در واقع میخوان در کنترل داشته باشن برخی از نهادها، خود دولت هم الان به گردن نمیگیره، میگه که داره شام این کار رو انجام میده. وزیر ارتباطات، مشاورش، سخنگوی نهادهای مختلفی هم سریعتر از قبل دارن میگن که اینترنت پرو الان مسببه شامه و فعلا هم حالا هست. یعنی خود دولت هم عملا قبول کرده که با یه مدل دسترسی خیلی خاصی برای گروهای خاص طرفیم، نه اینترنت برابر. ما اصلا چند جور الان میبینیم مردم وصل میشن، حالا یه عده مردم هن یه عده کسان دیگر. ما میبینیم که یک سطحی از دسترسی باز شده برای اینترنت های در واقع خط سفید، و خب اونا که اصلا هیچ محدودیتی ندارن، به طور مشخص وابستگیشون معلومه. یک سطح دیگه داریم برای اینترنت پرو که متفاوته تو همین اینترنت پرو، میبینیم که یه عده مثلا پژوهشگر به واتساپ دسترسی داره، به اینستاگرام دسترسی نداره، یک بازرگان به اینستاگرام دسترسی داره، به واتساپ دسترسی داره، به ایکس شبکه اجتماعی ایکس مثلا دسترسی نداره. یه سوتی دسترسی هم کسانی هستن که وی پی ان می‌خرن با قیمت‌های خیلی گرون با کانفیگ و اینجور چیزا میخوان برن جلو و خب بسیار هر کسی از پسش بر نمیاد. یه عده هستن که اصلا از کلا دیگه نمیتونن اینترنت استفاده کنن، تو شبکه داخلی مونن. ببین عواقب اینا رو بخوام در نظر بگیم،

0: اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کلن دوچار فروپاشی میشه، یعنی پایه هاش به لرزه میفته. پیامم روشن با این وضعیت اینترنت، قرار نیست اینترنت وضعیت قبل برگرده، قرار مرحله به مرحله باشه، وایت لیست باشه و یه عده فقط والا همه راه‌های دور زدن رو ببندن و کنترل شده برگردن اگه هم برمیگردن. و این چیزی که ما می‌بینیم بیشتر شبیه بازطراحی ساختار اینترنت و کنترلش هست تا بازگشتش. و حالا اینترنت پرو هم که یه عده دارن استفاده میکنن خیلی میزان ترافیک رو در کشور بالا نبرده. داده ها رو که نگاه میکنیم بسیار افزایش ترافیک کمی رو میبینیم و خب این نشون میده که اصلا اینترنتی نداریم به اون شکل و بیشتر هم این رشد ترافیک از سمت کاربران و نهادهای وایت لیست شده است و بعضی از کسب و کارها که هنوز به هر حال به صورت اندک وس هستن دسترسی های ممتاز و ویژه‌ای دارند و عموم مردم دسترسی ندارن. اون چی بیشتری که بیشترین چیزی که در واقع به چشم میاد، اون چی که بیشتر به چشم میاد اتصال خیلی گزینشی و انتخابیه برای یه سری گروه های خاص و چیزی که اساسا بازگشت عمومی اینترنت نیست. در واقع با یک تغییر مدل مشخصی در حکمرانی اینترنت داریم روبرو میشیم.
1: اسمش رو گذاشتن اعمال حاکمیت، یعنی عملیاتی که در واقع دارن حاکمیت رو برمیگردونن به نجف و کربلا. خود سازمان هشت شبی این رو اعلام کردن، گفتن که از طریق چهار محور آغاز میکنیم، در واقع همون مسیر ارتباطی کربلا تا منطقه نخیب رو، جایی که گفته میشد که اسرائیلی ها اونجا پایگاه نظامی داشتن، جایی که همین روز گذشته فراکسیون سازمان بعد در پارلمان عراق هم گفته بود که اونا همچنان اونجا هستن. از نظر در واقع تئوری، از نظر قانونی، خودش سوال اصلی اینه که چرا باید اونها انجام بدن؟ این وظیفه سازمان هشت شبی گروه ایدئولوژیک نیست، باید ارتش عراق این رو انجام میداد. اما خب خیلی سریع بیانیه ای دادن، گفتن که تحت نظارت فرماندهی کل نیروهای مسلح سازمان هشت شبی داره این عملیات رو انجام میده و اتفاقا چهار یگان و تیپ مشخص رو به کار گرفتن از نیروهای سازمان هشت شبی از مناطق مختلف که این عملیات رو انجام بدن. اما مسئله اینه که در واقع دلیلش میتونه این باشه که خب اسرائیلی ها از یک طرف برای اونها سخته، چون در منطقه بسیار حساسی حضور داشتن، بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده در اطراف نجف و کربلا بودن. اون منطقه برای شیعیان خصوصا برای سازمان هشت شبی منطقه بسیار حساسیه. نکته دوم اینه که با توجه به واکنشی که ما دیروز داشتیم از وزارت خارجه ایران، اسماعیل بقایی که گفته بود که منتفی ندونسته بود، گفته بود ما با دولت عراق صحبت می‌کنیم در این رابطه، بلافاصله ما امروز شاهد عملیات سازمان هشت شبی هستیم. میتونه تحت فشار جمهوری اسلامی قرار گرفته باشه، یعنی این عملیات داره صورت میگیره، این پیام رو هم داره میرسونه که در واقع جمهوری اسلامی اگر تحت فشار یا خواسته جمهوری اسلامی بوده باشه، این اعتماد رو به دولت عراق و به ارتش عراق نداره، این اعتماد رو در واقع به سازمان هشت شبی، به نیابتی های خودش رو داره که برن همچین عملیات تفتیشی رو در اون منطقه انجام بدن. ضمن اینکه فرصتی رو هم دوباره داره برای سازمان هشت شبی ایجاد میکنه که یک یاداوری بکنه به آمریکایی ها، یک یاداوری بکنه به مخالفان سازمان هشت شبی در داخل خود عراق که از نظر عملیاتی امنیتی روی زمین این گروه ها هستن که میتونن یک سری فعالیت ها رو انجام بدن، نه ارتش عراق.
2: رسانه داخل ایران هم دارن بهش میپردازن، داروهای اعصاب و روان و خواب نایاب شده و هم جون مردم الان در خطر افتاده، یعنی واقعا صدمات جبران ناپذیری برای کسایی که داروی اعصاب به ویژه سرتالین استفاده میکنن برای افسردگی یا داروی خواب استفاده میکنن و همچنین برای دولت هم در واقع ضرر زیادی خواهد داشت و هر حال اینا دارو ندارن و بیماریشون تشدید خواهد شد. علاوه بر داروی اعصاب و روان، خب در مورد دیابت هم که خودت تو خبرها خوندی و داروهای هورمون هم بعضیاش نایاب شده، اگه از داروهایی که نایاب هست بخوام بگم، به داروی هورمون ضد تیروئید متیمازولین میتونم اشاره کنم که الان مدت هاست اصلا شهروندا میگن که در داروخونه ها پیدا نکردن، رفتن هلال احمر یا 13 آبان بتونن اونجا پیدا بکنن، اونجا هم پیدا نشده. یا همچنین داروی مسکن ساده هم بعضی وقتا پیدا نمیشه. یک مخاطبی میگفتش که زونا گرفته، در واقع اون زونا هم که میدونیم بیماری است، میتونه خطرناک هم باشه و رفته یه مسکن خاصی برای تسکین التهاب و درمان و همچنین آروم کردن درد زونا عموما تجویز میشه. میگه رفتم چند تا داروخونه گشتم که مسکن برای زونا پیدا بکنم و به زور بعد از 3-4 تا داروخونه تونستم اونم خیلی محدود مسکن این زونا رو پیدا بکنم. یا همچنین در مورد بیماری های قلب عروقی هم خیلی پیام میاد، کسانی که داروی فشار خون استفاده میکنن یا کسانی که قبلا سکته قلبی داشتن و بعد داروی خاص رو استفاده کنن، مدام هم بعد استفاده بکنن. از اندیمش مخاطب ما پیام داده که مادرم این داروی فشارش رو دیگه نمیتونیم تو اندیمش پیدا کنیم، نمیدونم مجبور هستم مثلا به شهر دیگه ای برم که بتونم اون دارو رو پیدا بکنم. این داروهایی بودش که نبود و یا با داروها هستش که حالا چند برابر قیمتش زیاد شده تو همین یکی از دو هفته اخیر، حتی چون ما عموما هر روز یا یه روز درمون در مورد گرانی داروهایی که قیمتش چند برابر میشه گزارش میدیم. از شیراز یک بیماری به ما گفته که بیماری سر دارم و یک پک 6 تایی دارو 250,000 تومان قبل از جنگ می خریدم، بعد یک ماه پیش شد 750,000 تومان. میگه من دیروز رفتم و همون دارو که بعد استفاده بکنم خریدم 2,300,000 تومان. یا در مورد آسیب دیده چشمی که برام از مشهد پیام فرستاد و ما میدونیم 100 نفر در ایران در اعتراضات دیما آسیب دیده چشمی هستن و قطعه به تامنتازوم باید استفاده بکنن که میگن قیمتش الان 140,000 تومانه و قیمتش مدام هم داره میره بالاتر.

0: دست شریف.
1: طوفان الاقصا این حادثه مهم و بی‌نظیر کار بزرگی انجام گرفت. ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی نه در مسائل اجتماعی. آینده روشنی رو می‌بینم در زمینه مسائل اقتصادی، افق رو روشن می‌بینم. در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار می‌دن. خیلی توانایی دارید اینا رو آرام کنید. ارائه یک الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید.
3: خب دست خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد.
1: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشدند.

جمهوری اسلامی حکومت ران توریاست و مردم خشمگین‌تر از همیشه این روزهای آخر را به نظاره نشستند. اما این خشم انباشته مردم برای آخرین بار کی فوران خواهد کرد؟ آقای جمهوری اسلامی، شما با وضعیتی که درست کرده اید، حتی اگر امروز آمریکا سایه جنگ را از روی سر شما بردارد و ناوها را عقب بکشد، حتی اگر اسرائیل بگوید ما تا 100 سال دیگر با شما کاری نداریم، باز هم هرگز توان آبادانی ایران و درست کردن معیشت مردم را ندارید. الان در شرایط نیمه جنگی شاید بتوانید از زیر بار مسئولیت مردم فرار کنید و مدام فریاد بزنید شرایط جنگی است، شرایط جنگی است، اما ما شرایط غیر جنگی شما را هم دیده ایم. شما نشسته اید تا بر اساس منابع خودتان اعلامیه تحریمی که روی پوست نوشته شده به اذن کسی که وجود ندارد توسط موریانه خورده شود و فقط کلمه مشتبه بماند و بعد این حادثه باعث شود تمام تحریم ها به صورتی جادویی یک شبه برداشته شود تا شما بتوانید باز به فامیل هایتان رانت بیشتری بدهید، مال مردم ایران را بالا بکشید و بعد بیایید گریه کنید که زندگی ساده‌ای داشتم، جسم ناقصی داشتم، روزی فقط یک عدد خرما می‌خوردم تا پسرم در موناکو با سوپر مدل‌های برزیلی در یاتش نیفتد به یاد اجدادش. شما ریاکارانی بدتر از دزدان سرگردنه هستید. بی ارزش‌هایی که خود را ارزشی می‌نامید، اصلاً هرچه ندارید و نیستید را تبدیل به لقب کرده اید. نشانه هیچ خدایی نیستید و خود را آیت الله می‌نامید. به هیچ مؤمن هستید و خود را مؤمن می دانید. به هیچ ایمان دارید و دم از ایمان می زنید. ایرانیان در 47 سال هرگز هرگز هرگز حتی یک کلمه راست از شما نشنیدند. با چلش آمدید، با دروغ ماندید و از معرفت مردم ایران سوء استفاده کردید و آنها را به گروگان گرفتید تا مفت بخورید و بعد بچه های ایران را یکی یکی کشتید تا بمانید. در رویاهایتان هم نمی دیدید روزی برسد که قوم شما بعد از قرنها مفتخوری بر اریکه ایران بنشیند و یک تمدن را خر خود فرض کند. به این مردم نگویید بی وطن. این مردم نبودند که دروازه شهر را به روی اجنبی باز کردند تا نابودی شما را ببینند. مردم فقط نظاره کردند، شیشه های خود را چسب زدند و شما را نظاره کردند با آرزوی نابودی شما، چرا که این مردم در وطن خود هستند. این شمایید که وطن آنها را غصب کرده اید و اموالشان را مصادره. این مردم جز نابودی شما که فریبشان دادید و زندگیشان و آینده فرزندانشان را به تاراج بردید چیزی نمیخواهند. این مردم تا نابودی شما را نبینند از پا نخواهند نشست. شما در دل مهربانترین مردمان بذر کینه کاشتید و این مردم تا انتقام فرزندان خود را از شما نگیرند کوتاه نخواهند آمد. ایران انتقامش را از شما میگیرد، چرا که وقتی حقیقت بمیرد خشم متولد خواهد شد. بحران امروز ایران تنها بحران اقتصاد یا سیاست نیست، بحران حقیقت است. جامعه دیروز رفاه و زندگی میخواست، امروز همین جامعه دیگر فقط خواهان رفاه نیست، خواهان بازپسگیری کرامت انسانی از دست رفته خود است. مهمترین خطر برای جمهوری اسلامی فشار خارجی دیگر نیست، بلکه مردمی است که احساس می‌کنند کشورشان از آنان گرفته شده. هیچ کس نمی‌تواند زمان دقیق فوران خشم اجتماعی را پیش بینی کند، اما تاریخ نشان داده که انباشت طولانی مدت نارضایتی، بی‌عدالتی و احساس تحقیر سرانجام خود را در شکلی از انفجار نهایی اجتماعی نشان خواهد داد. امروز پرسش اصلی برای بسیاری از ایرانیان این نیست که آیا بحران وجود دارد یا نه، بلکه این است که این وضعیت تا کجا ادامه خواهد یافت. آیا جمهوری اسلامی توان بازسازی اعتماد عمومی و بهبود واقعی معیشت مردم را دارد؟ نه. آیا جامعه ایران به اصلاحات امیدوار است؟ نه. و مهمتر از همه، وقتی مردمی احساس کنند چیزی برای از دست دادن ندارند، چه چیزی میتواند مانع فوران خشم آنان شود؟ هیچ چیز.
آیا بحران کنونی ایران محصول جنگ و فشار خارجی است یا نتیجه مستقیم 47 سال حکمرانی مبتنی بر رانت، فساد و ریاکاری؟ تجربه دهه های گذشته پاسخ روشنی به این سوال می دهد. فساد ساختاری، رانتخاری، ناکارآمدی مزمن، فرار سرمایه، نابودی بخش خصوصی، اقتصاد وابسته به نهادهای غیر پاسخگو و توزیع نابرابر منابع سالها پیش از تشدید بحرانهای خارجی نیز وجود داشتند. مردم ایران امروز تنها از جنگ خسته نیستند، از تحقیر مداوم نیز خستند. در ذهن بخش بزرگی از جامعه، ایران قربانی جنگ نیست، قربانی ساختاری است که منابع کشور را در اختیار شبکه‌ای محدود از قدرت و رانت قرار داده است. پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا جامعه خشمگین است یا نه، پرسش این است که این خشم تا کجا انباشته خواهد شد و اینکه برای آخرین بار خشم انباشته مردم کی فوران خواهد کرد.

0: دوستان عزیز من خیلی خیلی خیلی خیلی خوش آمدید. بدون معطلی بریم سراغ مهسا از تهران. مهسا عزیز روی خط برنامه ما هستی. سوژه برنامه ما اینه، شما فکر میکنی که خشم انباشته مردم کی فوران خواهد کرد؟ مهسا جان
1: درود به شما و به همه دستندرکارانتون در شبکه نشنال و مرسی بابت همه زحمتایی که در طول مدت کشیدین. صدای واقعی ایران داخل بودین.
0: جمهوری اسلامی شما صدای مهسا خیلی بد میشنوام. آیا شما هم اینطوری هستین یا اینکه نه من فقط دارم؟
1: من خودم هم صدای خودم بد.
0: آره مهسا جان اگه بتونی بری یه بار دیگه بیای من سری دوباره میارمت، اگه این کارو بکنی ممنون میشم. بریم سراغ محمد از مشهد اگر امکان داره. محمد جان صدای منو میشنوی؟
2: سلام، وقتتون بخیر. سلامو دارین.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی. سوژه برنامه ما اینه، بحث ما رو شروع کن محمد جان، که آیا من فکر میکنم جامعه خشمگینه، آیا شما و این خشم انباشته شده در طول این مدت، آیا این خشم انباشته مردم شما فکر میکنی فوران میکنه و اگر میکنه کی؟
2: 100% 100% فرمایش شما متینه. واقعا مردم ما الان خشمگینن از گرانی، از کسری کالا، از شرایط قطعی اینترنت، از بی‌مدیریتی که در حال حاضر بر کشور ما حاکم، همه چی بلبشه. یک نمونه، من خودم امروز توی خالام از مشهد با شما تماس میگیرم، در حال حاضر تو مشهد چیزی که بسیار عیان و همه هم دارن باش الان لمس میکنن و متاسفانه بسیار روتین شده، نبود بنزین، کمبود بنزینه. الان امروز من رفتم یک ساعت و نیم تو صف پمپ بنزین واستادم که بتونم یک 10 لیتر که خودشون تو کارتای آزادی که تو جایگاه هست من بزنم. سر همین صف بنزین مردم با هم درگیر میشن، یکی میاد جلو نمیدونم میگه آقا جلو من جا زدی، یک نفر با کارت میاد میگه من چرا باید تو صف واستم. اینها همه متاسفانه خشمیه که درون مردم ما انباشته شده. حالا اینجوری خودشو نشون میده، مردم زورشون که به حکومت که نمیره.
0: یعنی فکر میکنی بیشتر از قبل، یعنی مردم بالاخره با هم دیگه سر تو صف و اینا بعضی موقع اختلافای پیش می اومد دیگه، ما میدونیم دیگه ایران چجوریه، ولی الان فکر میکنی که بیشتر شده؟
2: اصلا خیلی بیشتر. چرا ما وقتی کشوری که بیشترین دارنده نفت و گاز جهان هستیم چرا وقتی تو صف بنزین واستیم که بعد با هم دعوا کنیم؟ چرا
0: من
2: چرا واقعا چرا باید بودجه کشور من، چرا باید پول نفت من، پول بنزین من بره خرج نمیدونم حزب الله لبنان بشه، خرج حماس بشه، خرج حوثی‌های یمن بشه؟ چرا؟ بعد شما میگین که چرا
0: ببین همین چیزا مردم عصبانی کرده. ببین الان من مثلا آره همین چیزا مردم عصبانی کرده. بله بفهمم.
2: بله تو این کشوری که با این همه ثروت، با این همه معادن، با این همه اصلا که مردم با استعداد، این اصلا طبیعی نیست که مردم ما تو صف واسن و تو صف با هم درگیر بشن، اونم برای چی؟ برای بنزین. حالا این من نظر من اینه که فعلا حالا میتونیم بگیم شرایط جنگی، ولی خب واقعا مردم ما بسیار خشمگینن. یه شونه تخم مرغ میخرن 500,000 تومان، نمیدونم باید برن یک پوشک مایه بیبی بگیرن 700-800,000 تومان. خب چقدر واقعا چقدر میتونیم در ماه کار کنیم؟ 20 میلیون تومان باید در ماه که اجاره خونه بدیم، چقدر در میاریم که ما بتونیم باز خرج زندگیمون بکنیم؟ چقدر در میاریم که بتونیم ابتدایی ترین امور زندگی که حق بشر، حق مسکن، یعنی از بچگی به ما میگفتن دیگه، مثلث نیازهای مازلو بود اگه اشتباه نکنم، خوراک، پوشاک، مسکن. ما ابتدایی ترین چیزها در کشوری ثروتمندی مثل ایران در حال حاضر نداریم و این فاجعه از خشم مردم ما واقعا انباشته شده و واقعا فقط و فقط به نظر من نیاز به یک فراخوان مجدد از شاهزاده بزرگ ما داریم که ایشون بیاد بیاد قوت قلب بده به مردم، به مردم بگه که بابا پشتتون هستیم، ما بالاخره آلترناتیو، در حال حاضر تنها آلترناتیوی که ما داریم ایشونه دیگه، کسی دیگه غیر از ایشون نیست. مجاهدین خلقن که بیا ما دوباره بکشن بدتر از اینا هیچ کس نیست. در حال حاضر شاهزاده بزرگ و من حالا در تکمیل اون مقدمه قشنگی که شما گفتی، من یک سوالی از آخوندا و حالا کسایی که متاسفانه شبا میرن، جمعشون زیادم نیست ولی خب دیگه نمیدونم چرا واقعا شبا میرن شرافتشون رو میذارن زیر پا و میرن شرکت میکنن در چهارراه و پرچم تکون میدن، من یک سوالی از این بزرگواران دارم، میخوام بدونم شمایی که از ابتدایی راهنمایی تا دبیرستان تا توی دانشگاه مدام میگفتین که شاه خائن، نمیدونم آواره کردی کشی جوانان وطن بیچاره کردی، مردم ما رو نمیدونم کشی، خاک وطن رو تاراج دادی. من سوالی که از این بزرگواران دارم، اگر آقای خمینی سال 57 به جایی که حکومت رو از شاهزاده بزرگ میگرفت، این حکومت رو مستقیم از احمدشاه قاجار میگرفت، الان تکلیف کشور ما چی بود؟ این دوران ایرانساز پهلوی رو اگر ما نداشتیم الان چه وضعی؟ به خدا قسم ما الان باید تو خزینه همون میکردیم. منی که از مشهد با شما دارم تماس بگیرم، فرودگاه هاشمی نژاد مشهد کی ساخت؟
0: مرسی محمد جان، تشکر میکنم ازت. محمد رسید برنامه را انداخت و رسید به جایی که داشت عصبانی میشد، خشمشو کنترل کرد. تشکر میکنیم از آدمای مثل محمد که میان اینجا و برای ما را میندازن. اولین نفری که میان خیلی مهمه. بچه‌ها بریم دوباره سراغ مهسا، چون اومده بود بهش قول دادیم. مهسا جان لطفا تشریف بیارید، در خدمت شما هستیم. من فکر میکنم جامعه خشمگینه، شما چی فکر میکنی؟
1: بله درود به شما. من فکر میکنم که صدای من دارین بد میشن.
0: آره ولی حرفتو بزن عزیزم، دیگه دوباره اومدی دیگه بگو، ما گوش میدیم حرفتو، بفرمید.
1: امیدوارم که باید مطلب رو برسونم. ببینین جمهوری اسلامی 48 سال واقعا مردم و سفرهاشون رو هر بیشتر کرده و زندگی رو سخت‌تر کرده. الانم با این وضعیت اقتصادی که راه انداخته و به این وضعیتی رو که به مردم ایران تحمیل کرده، خیلی از ارزش‌ها اصلا تو خیلی از سنف‌ها بین رفته، شغل‌ها بین رفته و درآمدها به صفر رسیده و مردم حتماً به زندگی‌هاشون سخت‌تر شده و خیلی از اقلام ضروری مثل دارو رو نمی‌تونن تهیه کنن. اون زمانی که دارو بود با اون قیمت‌های گرداب خیلی ها توان خرید نداشتن، الان دارو هم نداره و یه سری بیماری های خاص اصلا نداره و قرار بودش که این وضعیت که حالا درست شد جنگ شد و این کمک به مردم ایران باشه. ما امیدوار بودیم که به اینجای نرسیم مردم به فوران بکنیم و دوباره بخوانیم توی خیابون، چون الان این وضعیت که شده بعد اسلامی رو در مقام مللی ضعیف، ولی همچنان ارتشیاشون، سپاهیاشون و نیروهای بسیج و هزار تا کوفت زهرمار دیگرشون با اسلحه جلوی مردم هست. آیا دوباره ما باید بیایم بیرون جان عزیزمون گرفته بشه به این شکل؟ نه، ما قرار همون بشینیم و منتظر فراخوان شاهزاده باشیم که حداقل در واقع هزینه انسانی بوده داشته باشیم.
0: مرسی.
1: من یه خواهش دارم.
0: مثلا ما صرفتو شنیدیم ولی چون صدات خیلی قطع و وصل میشه من مجبورم که قطعت کنم عزیزم. ولی ما حرفتو شنیدیم که چی گفتی؟ گفتی جمهوری اسلامی زندگی رو سخت‌تر کرده و صنف‌ها از بین رفته. راجب دارو اینا هم که صحبت کردی، ما دیشب اینجا مفصل صحبت کرده بودیم. تو این برنامه اصلا موضوع برنامه دیشب بود. بچه‌ها بریم یه خانم بیاریم اگه میشه، سحر از تهران بیاریم. سحر از تهران، سحر عزیز روی خط ما هستی، خواهش میکنم تشریف بیار. در مورد این داریم صحبت میکنیم. سلام. که خشم انباشته مردم کیف فوران خواهد کرد. بفرمایید عزیزم.
3: سلام، وقتتون بخیر باشه.
0: خیلی خوش اومدی سحر جون، بفرمایید عزیزم.
3: متشکرم، سلامت باشید. حقیقتش من تماس گرفتم باهاتون یه موضوع مطرح بکنم، اینکه من یکی از معترضین دیما هستم و تقریبا میشه گفتش از یه هفته قبل از 18 دیما ما هر روز رفتیم توی محله های مختلف اعتراضم خودمونو نشون دادیم تا اینکه رسید به 18 دیما. 18 دیما متاسفانه اتفاق خیلی بدی برای ما افتادش و اینکه لحظه ای که خیالمون راحت شده بودش که مامورای حکومتی کاملا عقب نشینی کرده بودن، تمام مرزوماتشون تموم شده بود، به اینجا رسیدیم که خیالمون راحت شده و داشتیم رد می شدیم، همون لحظه من دست همسر خودم رو گرفتم که از اونجا رد بشیم و متوجه شدم که همسرم پخش زمین شد. اول فکر کردیم شوکر خورده، بالاخره با کمک چند نفر زیر دست و پاشو گرفتیم و تونستیم از اونجا بریم داخل یه پارکینگی پناه بگیریم. تمام آنتنام که قطع بودش، بالاخره بعد از 2 ساعت تونستم با یه نفر تماس بگم، با خواهرم تماس بگیرم که بیاد دنبالمون. مامورا توی کوچه داشتن دنبالمون میگشتن. بعد از اینکه خواهرم بالاخره تونست بیادش، اومدیم جابجاش بکنیم، بذاریمش توی ماشین تا اثر شوکر از بین بره. همون لحظه متوجه شدیم که خونریزی داره میکنه، تا خونریزی داخلی داشتشون کرد. اون لحظه مونده بودیم چیکار کنیم، فقط تو سر صورت خودمون میزدیم. و بعد از اون اتفاق ما فکر کردیم مثلا حالا یه تیری خراش چیزی خورده و نمیدونستیم اصل ماجرا چیه. به بیمارستان رسوندیمش با استرس خیلی زیاد که دلو به دریا زدیم، گفتیم هرچه باد و باد. اونجا بهمون گفتن که از زیر قلبش چاقو خورده، چاقو وارد ریه‌اش شده بود، جفت ریه‌هاش رو سوراخ کرده بود. ولی بدتر از اون این که انقدر ضربه محکم بوده که تونسته ستون فقراتش رو داغون کنه و وارد نخاعش بشه. الان همسر من یه پسر 33 ساله هستش، هنوزم هیچی از ازدواج ما نگذشته و این توی این شرایط با این قیمت‌های بالا مجبوریم دارو تهیه کنیم، دکترهای مختلف بخوایم بریم، هزینه حتی مثلا یه غذای مقدر هم خیلی برامون سخت شده دیگه تهیه کردنش. یعنی شرایطمون به این شکل هستش. همیشه یاد میکنیم از جاویدنام هامون، یادشون گرامی واقعا، مخصوصا یکی از عزیزانی که مثل همسر من شرایطش توی همین حالت بودش، ولی بعد از 2 ماه عمر خودشو جون خودشو از دست دادش توی همون بیمارستان، نتونست دووم بیاره، فقط 20 سالش هم بودش. ولی یادی هم بکنیم از تمام کسایی که مجروح شدن، هر روز دارن میمیرن و زنده میشن. الان جمهوری اسلامی یه کاری کرده با این مردم که تعداد خیلی زیادی از افراد شجاع مردم این ملت رو کم کرده، کشته، از بین برده. الان تعداد خیلی کمی هستن احتمالاً نسبت به 18 دی ماه که بخوان دوباره از خونه هاشون بیرون بزنن و بخوان اعتراض بکنن. الان با این اوضاع من تماس گرفتم با یه دکتری، گفتم یه دکتر خیلی خوب هستش توی آلمان، ولی متاسفانه همین امروز که با ویزیتم کردن گفتن که حداقلش 1,700,000,000 هزینه داروهاش هستش. من چطوری تهیه کنم یه همچین داروی؟ همسری که کارگر بوده، خودم که با هر هنری که تونستم بالاخره خورد خورد یه ذره جمع کردم و توی این مدت همش خرج شد، با کمک این اون هر چی تونستیم استفاده کردیم و واقعا دیگه نمیدونیم باید به کجا برسیم. و این کسایی که الان میرن پرچم گردانی میکنن و اینها، یه صحبتی داشتم با اونا، یه اون کسی که اومده یه همچین بلایی رو سر همسر من آورده، میخوام بهش بگم تو پولی رو گرفتی که حق
0: بچه ها اگه سهر رو بیاریم ببینیم چی میخواست بگه. اگر که بچه ها به سهر رو قطع شد فهمیدم، اگر که باش صحبت کنیم، چون که این پیامی که میخواست بده به زار بین شوهرش مهم بود. سهر جان خیلی متاسفم برای اتفاقی که برای شوهر افتاده و زندگیتون دچار مشکل شده. امیدوارم که حالش هرچی سریعتر بهتر بشه، امیدوارم که مشکلتون هرچی سریعتر رفت بشه. عزیزم منم اینجا هستم، اگه دوباره خواستی بیای که پیام بدی به این آدمایی که شبا میرن بیرون، هستیم اینجا در خدمت هر وقت خواستی بیای عزیزم. بچه‌ها من امیر رو بیاریم از مشهد اگر میشه. امیر جان صدای من میشنوی؟ سهر برگشت. اگه سهر برگشته سهر بیاد بگر بزنه، بعد امیر رو بیاریم. سهر جان لطفا بیا پیامتو بده عزیزم، یه دقیقه میتونم بهت وقت بدم دوباره. بفرمایید سهر جان.
3: خیلی متشکرم. میخواستم بگم که اون کسایی که میان الان پرچم گردانی میکنن، یا این کاری که الان با همسر من اومدن چاقو زدن یا اینکه تیر میزدن، اون کسایی که اون پولیو که گرفتن حق خودشون بوده در واقع، ولی به عنوان صدقه دریافت کردن. اون حقی بوده که هر ماه باید برای ما واریز میشد به خاطر منابعی که توی کشور خودمون داریم، ولی متاسفانه به شکل دیگه‌ای اومدن دست یه عده جیره خور دادن تا اینکه این بلاها رو بخواد سر ما در بیارن. ولی این فقط پول جوراب آقازاده هاشون بوده، این پولی که بهشون دادن واسه اینکه یه چاقو بیای بزنی یه جوون رو بدبخت کنی، یه خانواده رو به هم بریزی، پول جوراب آقازاده هاشون بوده. اون کسایی که الان میان دنبال ازدواج و دنبال همسریابی توی همین مراسمای شبانه شون هستن، آقا اون خانومی که تو داری توی اون مراسم دنبالش میگردی که باهاش ازدواج کنی، ته تهش توفاله فرمانده خودت بوده. من کمک نیاز دارم، اگر امکانش هستش کسی به من کمک کنه، یه راه چاره جلوی من بذاره.
0: بچه دوباره من سهر رو دست دادم ولی اسمش رو میبینم هنوز اینجا. عزیزم مرسی سهر جان، تشکر میکنم ازت، امیدوارم که مشکلش رفع بشه. خیلی ممنون که با ما تماس گرفتی. بچه ها بریم سراغ سامان از تبریز رو من میبینم الان اینجا الان نوبت شد. سامان جان صدای من میشنوی عزیزم از تبریز؟
4: بله صداتون رو دارم، صدای من
0: رو
4: داری شما؟
0: بله عزیزم. سامان عزیز ما حالا خانم سحر اومد و مشکلاتش رو گفت، ولی سوژه برنامه ما همونجوری که مشاهده میکنی ما در مورد خشم انباشته شده در دل مردم داریم صحبت میکنیم و اینکه آیا به نظر شما این خشم فوران خواهد کرد دوباره؟
4: آرزم به حضور شما که این خشم دیگه تبدیل شده به ترس و وحشت، ترس و وحشت از فردا، ترس و وحشت از در واقع نبود آینده، نبود امکانات. همه چیز تو کشور ما دیگه شده دستوری، غذای دستوری، تحصیل دستوری، پوشاک دستوری، حجاب دستوری، مدرسه دستوری، دانشگاه دستوری، شغلا همه از بین رفته، هیچ درآمدی دیگه نیست، مردم دیگه واقعا مستحصل شدن، دیگه نمیدونن چی کار بکنن. ولی باز باید امید داشته باشن، امید داشته باشن به شاهزادهمون، امید داشته باشیم به هموطنای خوبی که تو کشورمون داریم، کنار همدیگه هستیم. و تنها الان اتفاقی که باید بیفته مردم ما یه ذره اوضاع احوالشون بهتر بشه فقط و فقط اتحاد هستش. ما نباید امیدمون از دست بدیم. انقلابی که سال 57 اتفاق افتاد انقلاب مردمی نبود، این انقلاب توسط چند تا کشور اتفاق افتاد، فقط به فکر منافع خودشون بودن، من جمله رئیس جمهور وقت آمریکا و پادشاهی بریتانیا که الان هم که الان هست به هیچ عنوان از در واقع معترضین و از مردم به هیچ وجه اصلا حمایت نمی کنن، رسانه‌ای نمیشه. علل خصوص کشور فرانسه که توی انقلاب ننگین 57 هم دست داشت، هم به صورت مالی، هم به صورت سیاسی، هم به صورت امنیتی. الان مردم ما فقط و فقط نیاز به یک رهبر دارن که خشم واقعی خودشونو به دنیا نشون بدن. ما الان مردم ما نمیدونن واقعا چیکار بکنن. ما داخل کشورمون نیاز به یک رهبر داریم. درسته که مردم خارج از کشور دارن از ما حمایت میکنن، شاهزاده از ما حمایت میکنه، میره دانشگاه سخنرانی میکنه، پارلمان ها میره، مجلس ها میره، همه جا میره سخنرانی میکنه و همه مردم را این موضوع هم که میدونن شاهزاده ما حامی مردم داخل کشور هست، ولی ما واقعا مردم ما نیاز به یک رهبر دارن. خشم واقعی خودشون رو که الان تبدیل به ترس شده، ترس از آینده و خیلی موضوعات دیگه که الان تو ذهن مردم هست و دغدغه شون شده و الان بزرگترین دغدغه مردم واقعا موضوع اقتصادی است. مردم دیگه واقعا نمیدونن چی کار بکنن. ما الان دقیقا نیاز به یک رهبر داخلی داریم. اگر ما این رهبر داخلیمون مشخص بشه کیه، از کجا خط میگیره و مردم بهش اعتماد بکنن، انقلاب ما خیلی زود به نتیجه میرسه و این خشم واقعی کار خودشو انجام میده. مردم ما الان ترس و وحشتن. ترس و وحشت اقتصادی هست، ترس و وحشت کشته شدن هست توسط آدمایی که معلوم نیست از کجا اومدن واقعا. من خودم تو اعتراضات بودم، آسیب دیدم و افرادی که خارج از کشور اومده بودن به چشم دیدم، صداشونو شنیدم. ما مردم ایران، سرکوبگرایی که توی این انقلاب اومدن بیرون مردم رو سرکوب کردن، شاید 3% 5% سرکوبگرای ایرانی بودن. اینو همه مردمایی که همه آسیب دیدگانی که الان هستن این حرف من رو قشنگ احساس میکنن چی میگم. هیچ ایرانی نمیتونه با مردم خودش این رفتار رو انجام بده، اصلا قلبن، اصلا از نظر انسانی هیچ کس نمیتونه به خودش اجازه بده هموطن خودش رو کور بکنه، چلاق بکنه. به قول این هموطنی که داشت صحبت میکرد، بیا چاقو رو بزنه به قلب یه جوونی که تازه زندگیشو شروع کرده. ما وظیفه ملیمون هست. خواهش میکنم از همه هموطنانم که دستشون به دهنشون میرسه، اقتصاد خوبی دارن، وضع مالشون خوب هست، آسیب دیدگانمون رو واقعا حمایت بکنن. الان آسیب دیدگان ما به حمایت مردم نیاز دارن. اگه این حمایت نباشه این انقلابمون ضعیف میشه. از مردم خواهش میکنم فریب اخبارای دروغین داخلی رو نخورن. خواهش میکنم ازتون فریب نخورین، ادامه بدین این انقلاب رو، ما پیروز میشیم.
0: چه اخباری مثلا؟
4: ممنونم از شما که وقت رو در اختیار ما قرار دادین.
0: سامان جان چه اخبار دروغی مثلا؟ یکیشو مثال بزن.
4: ببین اخبار دروغی یکیش این هستش که به مردم همش امید میدن هیچ مشکلی نیست، غذا هست، دارو هست. این اخبار دروغی این تو تلویزیون رسانه ایران هر روز داره پخش میشه، هر نیم ساعت داره این موضوع پخش میشه، کالا هست، دارو هست، نگران نباشید، اخبار معاندین و گوش ندین خارج از کشور. خیلی ها به ماهواره دسترسی ندارن، فقط اخبار داخلی رو گوش میدن، علل خصوص اونایی که سنشون از یه جایی به بالا گذشته، یه بازنشستگی، حقوق بازنشستگی میگیرن و از یه بابتهای خیالشون راحته و اونایی که واقعا تحت فشار هستن رو اصلا احساس نمیکنن، اصلا درکشون نمیکنن، فقط نیازهای شخصی و خانوادگی خودشون براشون مهمه. یعنی یه اخباری که توی تلویزیون پخش میشه، یه گزارشگر از یه شخصی که تو خیابون داره رد میشه و آدم خودشون هست، معلوم از دیالوگ‌هاشون، از حرف زدن‌هاشون کاملا مشخصه. یه گزارش ازش میگیرن، اوضاع احوال چطوره؟ بله خوبه، همه چی عالیه. نه اینطور نیست، فریب نخورین. اوضاع جامعه واقعا خرابه، یه سری ها واقعا مریض دارن، مریضای سرطانی هستن، مریضای SMS هستن، اونایی که دیابت دارن واقعا تو شرایط خیلی بدی قرار دارن. اونایی که توی این انقلاب توی دیماه آسیب دیدن اوضاعشون واقعا وحشتناکه. مردم من ازتون خواهش میکنم بهشون کمک بکنین، اونا واقعا الان منتظر کمک شما هستن. من اگه کامبیز جان اجازه بدین یک دقیقه خیلی خلاصه یه موضوعی رو عرض بکنم و عرایزم رو تمام میکنم، اگه اجازه بدین.
0: سریع اگه لاس کنید، خیلی اصلا بیشتر از کوپن من صحبت کردید دیگه، کوپن خودت که بماند.
4: بله.
0: هفت دقیقه صحبت کردید. آره بفهم.
4: ما بله یک شرکت هایی هستن، شرکت های مادر هستن تو شرکت ما، تو کشور ما. اون شرکت ها تو دهه های 70 تشکیل شدن برای در واقع ساخت زیرساخت های اصلی و صنعتی کشور ما. اون شرکت ها که تعدادشون خیلی محدود بوده الان تبدیل شدن به شرکت های پولشویی. چرا؟ اون شرکت ها در واقع بیس صنعتی کشور بودن که اون موقع که این شرکت ها و کشور ما توی تحریم ها نبوده ارتباطات برون مرزی زیادی داشتن و ریشه دووندن تو کل اروپا، تو عمر کل آمریکا. به خاطر همینه که اقتصاد ما و صنعت ما فلج شده. عرایز دیگه ای ندارم. خیلی ممنونم از این که بنده رو تحمل کردین. ممنونم از برنامه.
0: تشکر میکنیم از سامان عزیز از تبریز. خیلی ممنون. بچه ها غزل بیاریم از مشهد. فکر کنم بعد از این میتونیم یکی رو از خارج از ایران بیاریم. غزل جان صدای من میشنوی؟
5: بله آقا خامس. درود بر شما تمام مردم ایران.
0: بفرمایید عزیزم. خیلی خوش آمدی.
5: میگین که خشم مردم چجوری از بین میره. فکر کنم خشم مردم به این راحتی از بین بره. با وجود این آدم ها، با وجود این گرونی ها.
0: نه.
5: ما مردم ایران توی شرایط واقعاً زندگی کردن برامون سخته.
0: قربان برم. سوژه ما اینه که خشم مردم به نظر ما فهم میکنیم که انباشته شده. از شما داریم میپرسیم که آیا فکر میکنی که برای آخرین بار بعد از این مدت، بعد از این 4-5 دهه، آیا فکر میکنی فوران خواهد کرد یا نه نخواهد کرد؟ سوال ما این بود. بخشید. بفرمایید.
5: چرا 100%؟ با اینکه ما این همه کشته دادیم 100% دوباره مردم میتونن دوباره میرن بیرون. یعنی منتظر فراخوان شاهزاده ایم ما. من الان هر دونه نون شده دونه 40,000 تومان. من سرما خوردم رفتم ویزیت دکتر، فقط تونستم داروهامو بگیرم 1,400,000 من پول یه سرما خوردگی ساده رو دادم. الان با این شرایط اقتصادی به نظر شما مردم واقعا تحمل میکنه؟ فکر نکنم. هر چقدر دیگه ما بتونیم این جوانا از بین برن بازم ما میایم بیرون. و این که من توی این شرایط اقتصادی دخترم مریض بود، من تا یک ماه نبردمش، مثلا اینقدر که حالش بد بود نبردمش دکتر، ولی بازم با مجبور شدم بردمش دکتر، 1,500,000 پول داروهاش رو دادم.
0: بله
5: صدامو دارین؟
0: بله عزم داریم گوش میدیم، یک ایران داره میشنوه صدای شما رو الان. غزل جان حالا فکر میکنی که جانم الان فکر میکنی که این خشم انباشته مردم، آیا فکر میکنی که بروز میده روزی یا نه مردم با این شرایط همینجوری کنار خواهند آمد؟ از دست دادیم غزلو. ای بابا غزل جان خیلی خوشحالم که اومدی تو برنامه، خیلی ممنون تشریف آوردی، امیدوارم که حال بچه‌ت هم سریعتر خوب بشه. عزیزم دوستان ببخشید این چیز پری تو گلوم این آبه، خیلی معذرت میخوام از شما. بچه ها یکی از خارج بیاریم دیگه، از خارج از ایران کیو بیاریم؟ از LA بیاریم، خانمی که اسمش چی بود؟ مهسا از LA. مهسا بود دیگه اینجا بر مهسا. مهسا از لس آنجلس بفرمایید.
6: سلام آقا کامبیز، خیلی ممنون که دوباره من فرصت میدین که صحبت کنم. آقا کامبیز سوژتون خشمه و من میخوام بگم که این قانون فیزیکه، این قانون طبیعته که آخر فوران خواهد کرد، در این شک نیست، ولی اجازه بدین که من دلایل خشم خودم رو شخصا بگم. من با شنیدن خبر اعدام عرفان شکورزاده تمام وجودم پر از درد و خشم شد، برای اینکه اعتقاد دارم این عزیزان نابغه ما زیر ساخت مملکت منن، بیشتر از اونی که یه عده‌ای که علیه جنگن، یه عده ساده لوح، چون اونایی که مغزانه میکنن وابسته به رژیمن، خودشون رو پشت ضد جنگ قایم کردن که به خودشون یه نوع حقانیت بدن، که در اصل این جنگ 47 ساله‌ای که مردم ایران با این حکومت ظالم داشتن و ما نادیده میگیریم که اینها چجوری به زیر ساختهای فیزیکی، معنوی و جانی مردم ایران و کشورم زدن دادن. حالا گیر دادن به این جنگی که حالا آمریکا و اسرائیل بر ازای به خاطر این منافعی که ما، چون تاریخ، چون همه چیز سیاه و سفید که نیست، ما الان دشمنان مشترکی داریم، اونها به دلیل منافع خودشون که به حقم هست، برای اینکه جنگ از این بمب هسته، این دیوانه ها اگه بمب هسته‌ای داشته باشن چی کار خواهند کرد، ولی حالا ما میایم یه عده فقط به دلیل اینکه چند تا منابع ما از بین میره آه داد از ضد جنگ میزنن، ولی دیگه نگاه نمی کنن که این زیر ساخت های نابغه مثل عرفان شکورزاده که شاگرد اول دانشگاه شریفه اعدام میشه، عادی نگاری میشه و این قلب منو به درد میاده و این منو بسیار خشمگین میکنه. عرفان بله، این عزیز بله. نازنین، این گنجینه اعدام میشه و ما به سادگی از کنارش میگذاریم، این منو خشمگین میکنه. کره جنوبی با کره شمالی همون خاک و همون منابع و همون آب و هوا رو داشت، ولی چی کره جنوبی رو کره جنوبی میکنه الان که اولین کشور مدرن و با درآمد بالی سالیانه هر فرد کره رو شما نگاه کنه از هر کشوری بالاتره، به خاطر این مغزها، به خاطر این انسانهای شریفی که با برنامه ریزی میان جلو، نه کسان مفت خوری مثل حکومت. این جنگ اصلی ماست، مردم ایران 47 سال جنگ دارن با این حکومت و این جنگی که الان شروع شده به نفع مردمه اگر ادامه پیدا بکنه و مردم هم ضربه آخر رو بزنن. و یه چیز دیگه، امیدوارم کامبیز جان که جانم. هیچ رهبری، چون کسی که قبلا صحبت میکنه میگه ما یه رهبر در داخل ایران میخوایم، ما هیچ کس رو نمیخوایم که با خودش رو بگه من تنها جریان مبارزه هستم. ما به تمام افرادی که در راه نابودی جمهوری اسلامی خون دادند، هر جریان فکری، ما باید قدرشون رو بدونیم، احترام بذاریم و دست یاری به سوشون دراز کنیم، چه سلطنت طلب، چه چپی، چه مجاهد، چه ایندیپندنت، به وابسته به هر کی، هیچ چیزی هم نباشه، ما باید به دست همه بیاری با و هیچ کس هم برتر نیست و هیچ کس هم صاحب این جریان مبارزه نیست. ما همه در شریکیم و امیدوارم کسی که به خودش اسم رهبری میده بتونه تمام این گروه ها رو جمع بکنه با احترام نه با منت، برای که همه در این جریان شریک هستیم، خون دادن و مبارزه دارن میکنن. با امید روزی که مردم ایران از این جنگ فرسایشی که این جمهوری اسلامی برای 47 سال تار و پود مردم رو مثل موریانه داره میخوره، فقر کم چیزی نیست، گرسنگی وحشتناکه، مردم رو داره از بین میبره، باید خشمگین باشیم. افکرس که مردم خشمگینن، ولی در کنار این عزیزان جوانان منکنا به راحتی پرپر میکنن که هر کنون از 10 تا پالشگاه نفتمونم با ارزشترن به سادگی ازش نگذاریم. این منو بسیار خشمگین میکنه، ولی من امید دارم برای اینکه قانون جبر روزگار اینه، میری پایین ولی آخر باید بیای بالا و ما میاییم بالا و ما این جمهوری اسلامی رو نابود میکنیم، چه با کمک این جنگی که الان به مقطعی از طریق آمریکای سوئیل داره انجام میشه، در کنارش نیروی مردم، در کنارش یک مدیریت درست رهبری بدون منتگذاری، بدون که خودش صاحب این جنبش بدونه، صاحب این انقلاب و مبارزه بدونه. هیچ کس صاحب این انقلاب نیست، همه صاحبی، هیچ کس بالاتر از هیچ کس نیست اینجا در این مبارزه. ولی من متاسفانه چیزی که من ناراحت میکنه، من کمبود میبینم در این مدیریت از طرف، حالا اگر کسی که میگه من رهبر این انقلاب هستم، وظیفه‌شم بارش رو دوشش از همه بیشتره. من باید انسجام رو ببینم، من انسجام نمیبینم در این اپوزیسیون. همه رو به نوعی ببین زنن کنار. اگر من نیام بگم جاوید شاه میشم ضد چیز، این درست نیست. باید به همه احترام بذاریم، به هر کسی که مبارزه میکنه. مرسی کامل جان، امیدوارم که روزی بشه که این برنامه پر از شادی های مردم و مردم از شادی هاشون بگن، از خوبی های زندگیشون بگن. خیلی ممنون.
0: از عرفان گفتی، منم میخوام از عرفان بگم. تشکر میکنم که اومدی اسمش رو یادآوری کردی. منم اگر اجازه بدی یکی دو دقیقه راجعش صحبت بکنم. ما معمولا اینجا در برنامه اولویت اولمون صدای شماست و گاهی پیش میاد که به خاطر تعدد پشت خطی ها ما یه خبری که برامون مهمه رو به اصطلاح میخوریم. البته این که اعدام یک آدم نخبه و اسم آدم ها در حد یک خبر فقط باشه، برای خود منم خجالت آوره که اینجوری مطرحش کنم، چون برای ما اینجا آدم ها عدد نیستند، فقط یک اسم نیستند و عرفان شکورزاده هم فقط یک اسم نیست، یه تصویر کامل از سرنوشت نسلیه که یا باید از ایران بره یا توی ایران خاموش بشه. یه جوان 29 ساله نخبه مهندسی هوافضا، دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت، کسی که میتونست تو هر کشور دیگه ای تو آزمایشگاه کار کنه، پروژه علمی بسازه، آینده داشته باشه، اما توی جمهوری اسلامی از سلول انفرادی رسید به تناب دار، دستگاه قضایی بدون هیچ مدرکی ازش اعتراف اجباری میگیره و میگه که جاسوس بوده. خبرگزاری میزان میگه با موساد و امریکا همکاری میکرده، ولی هنوز هیچ کس نمیدونه دقیقاً چه مدرکی وجود داشته، دادگاهش اصلا چطور برگزار شده، اصلا این جاسوسی دقیقاً چی بوده. فعالای حقوق بشر میگن که ماها تو انفرادی بوده، زیر فشار و شکنجه مجبورش کردن علیه خودش اعتراف کنه، اطلاعات سپاه بازداشتش کرد، دیوان عالی هم حکم رو تایید کرد و جمهوری اسلامی هم مثل ده ها پرونده دیگه در این مدت پرونده رو بست بدون شفافیت، بدون این که مردم بدونن دقیقاً چی گذشته، بدون جواب دادن به سوالهای اصلی. این البته فقط داستان عرفان شکورزاده نیست، داستان کشوریه که نخبه هاش یا مهاجرت میکنند یا حذف میشند، جایی که فاصله دانشگاه تا زندان هر روز داره کمتر میشه. فقط تو همین چند ماه اخیر اسمای زیادی ما شنیدیم، از عامر رامش و عرفان کیانی تا سلطان علی شیرزادی فخر، از مهدی فرید تا بابک شهبازی و کوروش کیوانی، اتهام همه هم چیه؟ جاسوسی. حتی یک مدرک مسجل که نشون بده این بچه جاسوس بوده نشون ندادند، ما که ندیدیم. آدم ها رو میندازن توی شرایطی که از لحاظ روانی به اصطلاح میشکنند و تن میدن به اعتراف اجباری به امید اینکه زنده بمونند. حتی بعضی مرگ رو به شرایطی که توش هستن ترجیح میدن. فرمول تکراری آخوندها برای کشتن جوانای مملکت به دو دلیل: یک، درس عبرت بشه برای جاسوسی که هیچ وقت نتونستن بگیرند، و دوم اینکه به بالا دستی هاشون بگن ما جاسوس رو گرفتیم. هیچ وقت در ایران جمهوری اسلامی، در ایرانی که جمهوری اسلامی ساخته برای مردم ایران، حقیقت معنایی نداشت و آشکار نشد. چه برسه به الان که تو کشوری ملت دارن زندگی میکنن که اینترنت قطعه، رسانه آزاد وجود نداره، دادگاه ها پشت درهای بسته برگزار میشن، مردم از کجا بفهمن حقیقت چیه؟ سازمان های حقوق بشری میگن که فقط در 117 روز دست کم 612 نفر تو ایران اعدام شدند. یه روز دقیقا مثلا حداقل 5 نفر. و حالا همزمان با فضای جنگی و بعد از آتش بس موج اعدام و سرکوبم میدونید که شدیدتر شده. حکومت هر وقت احساس خطر میکنه تناب دارم سفتر میکنه. و سوال اما اینجاست، کشوری که نخبش رو، معترضش رو، زندانی سیاسیش رو اینطوری حذف میکنه، دقیقا برای آینده چی نگه داشته؟ اصلا آیا آینده‌ای داره؟

0: خب بچه‌ها من می‌بینم از مشهد یکی دوباره اومد، امیر از مشهد. امیر شان صدای منو می‌شنوی؟
1: آره صدا تو دارم، صدا منو داری؟
0: بفهمه. بله امیر آقا خیلی خوش آمدی. به ما بگو که آیا جامعه فکر میکنه خشمگینه و اگر خشمگینه این خشم کی فوران میشود؟ امیر جان بفرما.
1: با عرض سلام خدمت شما، خسته نباشید. آره من مطمئنم یک اتفاقی اگر بیفته و دوباره شاهزاده این پیام رو به ملت ایران بده و مردم یک صدا بریزن بیرون، اتفاق خوبی میفته دوباره. چون من خودم توی 18-19 دی بودم، به چشمای خودم دیدم، خودم جنازه ها رو میذاشتیم روی فرغون و بر میگردوندیم عقب که دست این حکومتی ها نیفته. واقعا بیرحم بودم، من خودم از همین ساچمه یا دستم تیر خورده بود و واقعا حالم بد میشه این روزا وقتی میبینم مردم توی سطح شهر پرچم میگردونن و با خودم میگم اینا واقعا از این سوپرمارکتی ها خرید نمی کنن، نمیدونن قیمت ها چجوری داره میره بالا، شرایط برای همه سخت شده، ولی اینا همچنان برای خودشون فکر میکنم یک سیرکی درست کردن. واقعا حالم بد میشه. من چلوم جاویدنامه شرکت کرده بودم، واقعا حالم بد میشد میدیدم الان این مردم دارن اینطوری پشت یه سری از حکومتی ها میان که این واقع از همه طریق وارد شدن و این مملکت رو به دستشون گرفتن و مردم رو فقط بدبخت میکنن، فقط منافع شخصی خودشون رو در نظر میگیرن. من واقعا آرزومه که این اتفاق بیفته و دوباره شاهزاده پیامو بده به مردم و مردم بریزن و این حکومت رو سرنگون کنن. این یکی از آرزوامه، چون واقعا هر روز که بلند میشم اینترنشنال نگاه میکنم و دنبال اینم. من جنگو دوست ندارم، ولی وقتی که به اینجا رسوندن دوست داریم بزنن دیگه، نابود کنن اصلا اینا رو، واقعا هم دوست داریم نابود بشن. من واقعا از خدا میخوام که اتفاق بیفته، چون روزگار خسته کننده ای برامون درست کردن. واقعا حالمون بد میشه، تو ساعت شهر دور میزنیم، یعنی از ساعت 8 شب دیگه نمیتونیم بریم بیرون، چون اگه بریم بیرون

0: دلاشون مرده شده، یعنی حس و حال هیچی ندارن اصلا. آخه میبینم مردم ها که نه حس و حال توی ماشیناشون که پرچماشون آویزونه، یعنی با نفرت به اینها نگاه میکنن و این شبایی هم که میان و شلوغ میکنن. و من خودم پریشب از یک منطقه داشتم میومدم، ایسته بازرسی گذاشته بودم و به شدت ترافیک درست کرده بودم، به محل خونه میخواستیم برسیم چندین ساعت طول میکشید و واقعا حالمون به هم میخوره از اینا که این اتفاقات رو نمیدونم ندیدن که دارن این کاراشون رو میکنن. واقعا خسته کننده شده این مردم.
1: مرسی امیر جان، تشکر میکنم امیر خوان، مراقب خود باش.
0: انشالله که فقط تا امید آزادی دیگه، انشالله که یعنی اتفاق خوبه بیفته و اینا سرنگون بشن.
1: به امید دیدار امیر جان، به امید دیدار در مشهد. مشهد میدونین که شهری که من بزرگ شدم، وطن دوم منه بعد رشت، و مشهدیا تو قلب من جا دارن. وقتی من میبینم اینجوری آدمای مثل امیر میان ناراحتن، قشنگ من حس میکنم چی داره میگه، ناراحت کننده است. باران رو بیاریم بچه ها از کرج. باران عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، داریم راجب خشم ملت ایران در این روزها صحبت میکنیم، مشاهدات شما چیست؟ بفرمایید باران جان.
2: سلام
1: کامیز جان.
2: سلام کامیز جان، امیدوارم حالتون خوب باشه همگی. من داشتم برنامه تون رو گوش میدادم، بعد یه صحبتی رو شنیدم وسط حرفا که یه آقایی داشتن میگفتن که هیچ کسی که ایرانی باشه اصلا امکان نداره این دلش بیاد این کشتار رو انجام بده و اینا. برام یه خورده سوال، کسایی که این حرفا رو میزنن نمیدونم داخل ایرانن یا نه، یا حسشونه، یا چی که... یا اگر دیدن
1: نه نه ما اگر اینو نه نه عزم به صورت باران جان من یه توضیح بدم. نه عزم
2: من صداتون رو ما... خیلی ضعیف دارم
1: عزیزم، اگر که یه چیزی من توضیح بدم، ما وقتی میگیم کسی از داخل ایران تماس میگیره، یعنی شماره‌ای که هست شماره داخل ایران هست. ما روی اسم آدم‌ها و لوکیشنشون، اینکه کجای ایران هستند و اینکه چه اسمی ما میگن، ما هیچ حساسیتی نداریم. شما میتونید بگید از هر جا هستید و هر از هر اسمی به ما بگید، ولی ما چون شماره رو چک میکنیم میفهمیم که طرف از داخل ایران تماس گرفته یا از خارج از ایران تماس گرفته. اگر که کسی رو ما اینجا مثلا شما رو الان که من عرض میکنم از داخل ایران، آره بفهمید.
2: متوجه شدم، اگه صدای منو دارید.
1: داریم صداتونو، بله بله بفهمید. باران جان داریم صداتونو، بفهمید.
2: منو دارید یا نه؟ متوجه شدم. من چون روزه من قبل از فراخوان، یعنی ما کلن یعنی کاری به جدا از فراخوان و اینا، من از 15 از همون زمانی که اعتصاب بود من خوب بودم توی چیزها. از روز 15 هم من خب خیلی حالا نمیدونم خواهم وقتتون میگم خیلی جزئیات و اینا خیلی خب کتک غریبی بود.
1: آره ازم صدات حالا خیلی قطع بست میشه. آره بارا جان صدات خیلی قطع بست میشه عزیزم، نداریم صدات رو الان. یکی از دوستای من به من تکست زده که میگه یک زلزله در تهران، مثل اینکه همین الان زلزله خفیفی احساس کرده. حالا احتمالاً من دارم نگاه میکنم ببینم آیا خبرش جایی هست یا نه. بله میگن که هماکنون وقوع زمین لرزه شدید، زمین لرزه شدید در تهران. کیو داریم از تهران؟ داریم آیدا از تهران. آیدا عزیز زلزله احساس کردی؟
3: سلام، حال شما؟
1: سلام،
3: امیدوارم خوب باشه. بله زلزله والا خفیف نبودش، تلویزیون من نزدیک بود بیفته از روی میز تلویزیون زمین، اصلا خفیف نبود، ولی خب خیلی کوتاه بود.
1: بفهمید عزیزم، در خدمت شما هست.
3: خواهش میکنم، ببینین من راجع به برنامه تون که گفتین که خشم مردم که فبران خواهد کرد، والا من فکر نمی کنم از این بیشتر قرار باشه فبران بکنه. خیلی وقته که خشم ما فبران کرده، اگر صدای منو دارید

0: و اینکه ما فقط منتظر فراخوانیم، فقط منتظریم که یه مقدار دیگه این کشتارا رو انجام بدن، نقطه زنی ها رو انجام بدن، یه مقدار دیگر نیروهای سرکوب از بین برن، کشته بشن، تکلیف این هشت و شعبی و فاطمیان روشن بشه و شاهزاده عزیزمون فراخوان رو بدن و ما بیایم تو خیابون. من خودم به شخصه ترجیح میدم اگر قرار به مردنم باشه در راه آزادی کشورم بمیرم تا از گرسنگی بمیرم. من آرایشگر هستم و متاسفانه خیلی فکر میکنن که ما درآمد خوبی داریم. من ناخونکارم. ببینین این کارها برای مردم یک تفریحه، یک زیباییه، ولی برای ما زندگیه. ما علاوه بر این که حالا مشتریمون خیلی ریزش کرده، خیلی کم شده، در کنارش از فروردین به این ور، یعنی تو این یک ماه خورده حدود 350% مواد کارمون گرون شده و ما اصلا توانایی خرید وسایل کارمون رو نداریم و قسطی هم نمیتونن بهمون بدن به خاطر که خودشون هم پول ندارن، بعد پولش رو جایگزین بکنن که بکنن. بنابراین اصلا یعنی اون چیزی که فکر میکنن، ببینید مثلا میدونین چطوریه درآمد ما، مثلا درآمد من نوعی، من امروز میرم سر کار تا شب کار میکنم از صبح فقط برای امشبم تا فردا ظهر، بعدش دیگه گرسنه هم که تا زمانی که مشتری بیاد یا نیاد. برای ما کامل آماده هستیم و من تمام، من از روز همون 8-9 دی که حالا اعتصابات و اینا شروع شد بیرون بودم، چیزایی دیدم که اصلا تو مغز کسی نمیتونه تصور بشه، یعنی هیچ فیلم هالیوودی نمیتونه به خصوص 18-19 دی و اصلا بگه. من حتی خودم هم 20 تا ساچمه خوردم 19 دی، ولی باز هم رفتم از همون قبل میرفتم تا بعد. اتفاقی که افتاد، فقط تنها جمله‌ای که میتونم راجبش بگم اینه که هولوکاستی که اتفاق افتاده برای یهودیان حالا توی 2 جنگ جهانی دوم، برای ما توی 4 شب که هر کدوم 4 ساعت بود، کل اون ریاحت چند برابر اون اتفاق افتاد. حالا زمانی که این حکومت بره شما تازه متوجه میشین که چه اتفاقایی افتاده و فکر نمی کنم که این خشم فرو خورده شده باشه یا از بین رفته شده باشه. ما فقط منتظریم که شاهزاده عزیزمون دوباره دستور بدن و بیایم بیرون برای آزادی کشورمون.
1: مرسی. خیلی خوشحالم آقای دادجان که تو عزیزم، خوشحالم که زلزله آسیب ندیدی. آنچه که من تا الان فهمیدم اینه که زلزله در پردیس تهران بوده، یعنی بس قسمت شرقی تهران بوده، به بزرگی 3.4 ریشتر در عمق 8 کیلومتری زمین، عرض کردم قسمت پردیس تهران، شرق تهران. برخی از خبرنگاران اعلام کردن که لرزش ناشی از زلزله در منطقه شرقی تهران با شدت بیشتری احساس شده، مثل اینکه حالا در مناطق مرکزی و یک مقداری هم در غرب مثل اینکه احساس شده، ولی اینکه 3.4 ریشتر شدید هست ولی خانه خراب کن نیست. امیدوارم که هر کسی که داره این برنامه رو نگاه میکنه آسیب ندیده باشه از این زلزله و دیگه همینو کم داشتیم دیگه، زلزله رو ما دیگه کم داشتیم دیگه، جنگو که بدبختی بیچارگی زلزله رو کم داشتیم. بچه‌ها میگن شما این ما زلزله رو زودتر از رسانه‌های داخل ایران اعلام کردیم، اونا هنوز اعلام نکردن. امیدوارم که کسی آسیب ندیده باشه توی این زلزله، امیدوارم که هر جا که هستید سالم بوده باشید و در خدمت شما هستیم. 20 دقیقه از این برنامه 18 دقیقه مونده دیگه، از این زنده تر نمیشه برنامه اجرا کرد که اون ور دنیا نشسته باشی ولی اخبار کف ایرانو به ملت بدی. بچه ها کیو بیاریم؟ کارن از رشت، کارن عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم. راجع به خشم ملت ایران داریم صحبت میکنیم، بیک زلزله 3.4 ریشتری هم مثل این که اومده سمت شرق تهران، اگر که اخبار تکمیلی اومد من اینجا خدمت شما اعلام میکنم، ولی کارنو فعلا از رش بیاریم که راجب سوژه برنامه صحبت کنیم. کارن جان در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: الان باید قطع میشدیم.
1: قطع نشدی کارن جان، من دارم میشنم صدا تو. و این بچه‌ها این خبر اگر که شدیدتر بوده دارید به من میگید، این شماره‌ای که اینجا میبینم لطفا اینو چیز کنین، مطمئن شین که من به مردم نگم. اگر که اگر این شماره‌ای که اینجا برای من نوشتین اگر که تایید بشه، 7:21 آه ببخشید آه اوکی آه در ساعت 7:21 میگن که زلزله هم اومده. خب ولی دقیق نمیدونیم که ریشترش چقدر بوده. الان ازتون خواهش میکنم که مخاطبمون ولی میگه که زلزله همین الان خیابون پیروزی شهدا برای دفعه دوم داره میلرزه. بله اینا از این. آره دوستان میگن که این زلزله سه ریشتری مال سر شب، ربطی به الان نداره ساعتی، یعنی اون 3:14 ریشتری تو پردیس، ولی الان ساعت 23:47 این 11:47 زلزله نسبتا شدیدی دماوند و تهران رو میگن لرزونده، ولی اون زلزله که من شما گفتم سه و اینا سه ریشتری تقریبا مال سر شب، مال ساعت 7:21 بوده که الان دیگه ما تقریبا داریم به وقت لندن، البته ما داریم الان به نیمه شب تهران نزدیک میشیم. در صورت اگر خبری به ما رسید من سریعا اینجا خدمتون اعلام خواهد کرد و دوستان دیگر من در بخش‌های جدی‌تر خبری بعد از ما میان و خب خبر درست رو به شما خواهند داد. ما فعلا هنوز داریم میگردیم ببینیم که چه خبره. 23:47 نه ساعت 11:47 سر شب نیست، ولی خب یعنی گفتن که ولی میگن که این زلزله چند ساعت پیشتر بوده، هفته لندن بوده. در هر صورت اگر که خبر جدیدی اومد من در خدمت شما خواهم بود. امیر از خمینی، امیر عزیز روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید عزیزم.
3: سلام، صدای من رو دارید آقا کامبیز؟
1: بله عزیزم در خدمت شما هستیم. ما راجب خشم ملت ایران داریم صحبت میکنیم.
3: بله من
1: حقیقتا یکی از دلیلی که
3: با برنامه تماس بگیرم همین موضوع برنامه‌تون بود، موضوعی که امروز کاملا من اونو حس کردم توی زندگی خودم. شاید یکی از دلایلش همین موضوع جالب شما باشه، چرا که من اگه اسفند ما که اینترنت بین الملل کامل قطع شد مراجعه کردم به مخابرات و بهشون گفتم آقا من نمیتونم، توانایی مالی آنچنانی ندارم که هر ماه بابت اینترنتی که ندارم قبض پرداخت کنم و لطفاً اینترنت من رو تا وقت شدن مجدد بین الملل قطع کنید. کلی بهونه و کلی ایراد آوردن که نمیشه قطع کنید، اگه بخواید قطع کنید برای وقت کردن مجددش باید دوباره هزینه بیشتری پرداخت کنید. بعد من بهشون گفتم چرا من باید هر ماه کلی هزینه بدم که به اصطلاح برای چیزی که اصلا استفاده نمی کنم، و اینا گفتن که دو تا راه دارید، میتونید دو ماه پرداخت نکنید تا بعد از دو ماه خود به خود قطع بشه. امروز به بدبختی و بیچارگی وقتی یه کانفیگ خریدم گفتم برم این اینترنت رو وصل کنم تا با این کانفیگ وصل بشم و حداقل بتونم یه ارتباطی با دنیای خارج بگیرم. بعد دیدم برای من یه قبض 1,500,000 تومانی اومده، تماس گرفتم با پشتیبانی مخابرات که چرا یه همچین قبضی برای من اومده، الان 3 ماه میگذره، شما گفتید حداقل 2 ماه. گفتن این قانون قرارداد اینترنت فیبر نوری مخابراته و به قدری من شاکی شدم که به همون پشتیبانی مخابرات گفتم شما چه زور میتونید همچین پولایی از مردم بگیرید؟ میگفت ما هم اینجا یه کارمندیم، این دستورالعملیه که از بالا اومده برای ما، کاری ما نمیتونیم بکنیم. و من واقعا مونده بودم چه کار باید بکنم. اگر میخواستم حتی همین اینترنت مسخره‌ای که اینا دارن که ایتا و بله و چرت و پرتای داخلی رو باهاش بس میشن و اگه میخواستم بس کنم باید 1,500,000 تومان میدادم و علنی از ما گرفتن این پولو. یعنی من یا کاری نداشتم اگه میخواستم امروز با شما ارتباط بگیرم، یا باید
1: وضعیت بجای که ملت کمک کنن یه تخفیفی بدن، بدتر دارن تیغم میزنن.
3: دقیقاً دقیقاً و متاسفانه میخوام یه پیامی رو بدم و دیگه صحبتم رو تموم کنم
1: عزیزم.
3: اونم این که آقای مردمی که فکر میکنید این حکومت با کسایی که باهاش کار نداشته باشن کار نداره، اتفاقا با همه کار داره، به هر نوعی و به هر قدرتی که باشه، که با اونایی که 18-19 اومده شجاعت به خرج دادن اومدن بیرون، که اونایی که نیومدن بیرون روز به روز میاد که هر وقتمون و با حرکتایی که با اون روشایی که خودش میدونه میاد که هر وقتمون و حقی رو که نباید از ما میگیره. خواستم این پیامو به شما بدم، بلکه همدردی کرده باشم با اون کسایی که
1: واقعا خشمگین ناعصبانی میشم من اگر یه همچه اتفاقی برای من بیفته با رو حساب هم مثلا برای اینترنت هم برای تلفن هم و اینها، اگر همچه اتفاقی من واقعا عصبانی میشم و عصبانیت شما کاملا قابل درک عزیزم و این هم بر خشم ملت اضافه میکنه این مسئله. خیلی ممنون، تشکر میکنیم. امیر خمین دوستم، آپدیت بدم به شما. الان مرکز رجوع زلزله در تهران، مرکز لرزنگاری گفته که لحظات پیش زلزله 4.6 ریشتری مرز استانهای تهران و مازندران لرزان، اینو شرق نمیشته. بچه های ما خبرنگاران اینجا دارن تلاش میکنن که اخبار بیشتری به دست بیارن. من میدونم که از تهران از قیطریه زنگ زدن به یکی بچه ها، گفتن که خونه ها لرزیده 10 دقیقه پیش، به خودش زنگ زدن این موثق، اینو میدونیم. از اون ور خدمت شما عرضم که این ور گزارش مقدماتی زمین لرزه میگه که آره بزرگی 4.6 ریشتر بوده، محل وقوع مرز استانهای تهران و مازندران بوده، حوالی پردیس. عرض کردم خدمتتون همون پردیسش درست بود. عمق زمین لرزه 10 کیلومتره، نزدیکترین شهرها 8 کیلومتری پردیس، 10 کیلومتری بومن، 11 کیلومتری رودن. هرچی جای زیبا بوده زمین لرز اومده. قیطری هم میگن لرزیده، البته عرض کردم. این برتر 41 کیلومتری تهران، 77 کیلومتری کرج زلزله اومده. امیدوارم که آسیب جایی نداشته باشه، امیدوارم که اگر که دارید برنامه رو تماشا میکنید و از زلزله احساس کردید در سلامت به سر ببرید. دوستان عزیز من، اگر خبر دیگری آمد من در خدمت شما خواهم بود. فعلا از این برنامه 10 دقیقه مانده است، ما بریم سراغ سعید از تهران. سعید عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید سعید جان.
4: سلام، سعید من رو داری؟
1: بله سعید جان، زلزله احساس کردی؟
4: سلام کامبی جان، خسته نباشید. بله من از غرب تهران هستم، تقریبا یک 5 ثانیه‌ای لرزش رو احساس کردیم ولی آنچنان قوی نبود، ولی از خبرگزاری ایران شنیدم که هم نزدیک 4 خورده‌ای ریشتر بوده و مرز بین
1: کم نیست. 4.6 کم نیست به نظر من.
4: بله نه زیاد بوده، زیاد بوده.
1: بله
4: حالا امیدوارم
1: حالا خانمان براندازم نیست ولی کم هم نیست،
4: هموطن ما هم سالم و سلامت بشن.
1: بله
4: من در مورد فقط برنامه هم خیلی زمان برنامه هم نگیرم کامبی جان، من خواستم بگم که واقعا ما ایرانی ها خشم انباشته ای نداریم. خشم انباشته ما اون زمانی که یه کشتاری که مردم انجام دادن، اون موقعی که جوانه ما رو زیر گلوله گرفتن، همون موقع خشم انباشته ما فوران کرده و الان به نظر من فقط یک صبری هستش که همیشه ما ایرانی ها داشتیم، این نجابتی که مردم ما داشتن مثل یک آتیش زیر خاکستر هر لحظه ممکنه چه با فراخوان چه بدون فراخوان صبرشون تمام بشه و دیگه هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. متشکرم، مرسی از زمانی که در اختیار من قرار دادید.
1: قربان برم سعید جان، خوشحالم که در تهران هستی و زلزله روی تو اثری نذاشته، تاثیر نذاشته، سالمی عزیزم. امیدوارم که هر کسی دور برت اونم سالم باشه. به من میگن که یعنی مخاطبان ما به ما پیام دادن که اینجا مجدی شمالی هم احساس کردند، مثل این که آب طوفان هم شده یه ذره، یعنی هوا هم خوب نیست. وضعیت یه ذره طوفان عجیبی هم بوده، از چند سال پیش آخر زمانی شده دیگه وضعیت الان با این شرایط دیگه. من فکر میکنم دیگه الان مردم ایران فقط طبیعت شاید بتونه اینا رو از دست جمهوری اسلامی نجات بده. به ترتیب رضا رو بیاریم از شیراز دیگه، فکر کنم وقتی هفت قشتر نمونده. آقا رضا از شیراز در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
5: نایفون رضا از شیراز.
1: گفتم رضا از شیراز دیگه، تو رو دارم صدا میکنم، بیا. خیلی خوش آمدی آقا رضا. چی شدی بچه ها؟ چون وقت برنامه داره چیز میشه تمام میشه، من آره یه دوستون از این ور بیاریم، از قسمت خارج از ایران اگر کسی رو داریم. مثلا رضا رو از آلمان بیاریم پس.
6: آقا سلام، وقتتون بخیر. سلام وقتتون
1: سلام
6: بخیر.
1: از من خیلی خوش آمد، خیلی خوش اومدی، بفهم.
6: ممنون. من سعی میکنم سعی صحبت کنم، آخر برنامه من وقت به من رسیده. من اول با یه پیامی برای مردم ایران، مردم داخل ایران دارم، میخوام صحبتمو شروع کنم. حضور شما عرض شود که مخصوصا این عزیزایی که فرق نمیکنه، مخصوصا اینایی که توی 18 و 19 دی ماه بچه هاشونو یا مادراشونو یا پدر برادر و خواهراشونو از دست دادن، میخوام بگم که میزان علاقه ماها که این وریم چقدره. من در حد خودم صحبت میکنم کامی جان، هر موقعی که این اتفاق افتاد 18 و 19 در رابطه با خشمم هستن، این برنامه شما موضوعش هم میخوره. من آدمی بودم که معروف بودم توی جمع که میشدیم دور همیه، حالا عروسی بود یا هر دور همیه دیگه ای، به این که برقصم و شادی کنم و بالاخره به قول بچه ها گفتن مجلس گرم کن باشیم. از روزی که این اتفاق افتاد کامبیز، من رقص یادم رفته و واقعا تو ماشین که میشینم حتی یک آهنگی که اگر من ترانه میذارم گوش بکنم، آهنگ شاد محاله. یعنی وقتی که اینستا رو وا میکنم یا توی یوتیوب یا هر برنامه دیگه، عزاداری این عزیزا رو دیدم، جلوی چشم دائم هست. میخوام بگم چقدر خشکی، یعنی من واقعا آهنگ شاد، حالا تازه ما در شصتی هستیم، شاد تا این آهنگمون آهنگ شب عید مرحوم هایده است. یعنی اگه آهنگ بیاد من میزنم میره جلو، ردش میکنم، تمام شد آهنگای غمگین، یعنی دلم نمیاد. این یه پیام بود برای این عزیزان که بدونن ما چقدر باشون همدردیم، چقدر دوستشون داریم و چقدر مهمه. یعنی من به شخصه انگار که برادر خودم از دست رفته با اون وضعیت، خواهر خودم، مادر خودم از دستم رفته با اون وضعیت‌های متاسفانه تجاوز و تیر خلاص و مسائلی که هممون میدونیم. این که یه بوده قضیه است. اما مسئله بعدی که من میخوام بهتون بگم، ببینید این خشم متاسفانه هیچ وقت نشده که فوران کنه، امیدوارم که به جایی برسه که فوران کنه. و من خواهش میخوام بکنم، حالا در مورد موضوع برنامه هم هست و هر شکل بحث آزادم از اینجا، صدای مردم هستید شما، صدا رو میشنوم مردم. کامی جان یه مقدارم از حرف زدن رو کم بکنیم، سعی کنیم تو حرفامونم چیزایی بگیم که به درد مبارزه عملی بخوره. من خواهش میکنم از شما آقای مراد ویسی، اون آقای قاضی زاده است کنم، علی قاضی زاده اسمش اگر درست بگم، آدمایی که این روزا بیشتر صداشون شنیده میشه، بله صداشون شنیده میشه، ببینید این حکومت اینقدر کثیفه، بیشرفه، اصلا داخل آدم نیست، یعنی اصلا فقط شکل آدم هن، خودشون طرفداراشون، و الا اینا پیچ بویی از آدمیت و انسانیت و شرف و نودوسی و این چیزا نبردن. خب برای همین من خواهش میکنم در جهت مبارزه، واقعا خواهش میکنم از شما، و گفتم بازم آقای مراد ویسی، دیگر عزیزانی که صداشون بیشتر شنیده میشه، صدای کانالشون تو اینستا بیشتر شنیده میشه، دیگه دست بردارید از واژه سرنگونی یا براندازی. ببینید اینا فقط باید نابود بشن آقا کامبیس. البته من نه اینکه اینو الان بگم، من 15 20 سال پیش که توی این مسائل آره مقدار وارد شدم و دنبال کردم و اینا. ببینید یه دیالوگ معروفی از توی این فیلم هندی شعله میگفت که افعی رو با دست نباید کش، بلکه باید زیر پا لهش کرد. این حکومت و طرفداراشو، کسایی که سنگشونو به سینه میزنن، امیر قلعه‌نویی ها، مریلا زارعی ها، پرویز پرستویی ها، علیرضا دبیر ها، اینا رو باید کفش آهنی به پوش ملت ایران، ما ملت ایران زیر پا لهشون کنیم. گفتم این واژه براندازی و اینا در مقابل این حکومت حالت سوسولبازیه. براندازی و سقوط رو بندازید پایین، از واژه نابودی استفاده کنید. اینو من خواهش می‌کنم. جان
1: خوشونت بردی بالا خیلی.
6: نه
1: آره، تشکر می‌کنم.
6: چند بار دیگه ببخش. آره.
1: نه بگو بگو. بذار بگی دیگه. بگو.
6: 6 7 سال پیش آره. ببینید شما اگر تو خونت وارد شدن، پول جیب پولتو میزنن، من به عنوان مهمان میام تو خونه شما کامبیز جان، جیبتو میزنم، چشم دخترتو در میارم، پای پسرتو قطع میکنم، همسرتو هم میکشم، بعد تو اگه هفتی روی من بکشی میخوان به تو بگن خشونت طلبی؟ نگو این حرفو، خشونتو نبر بالا. با این حکومت، با این مسئولین فاسد، با این هوادارهای انگلی مثل علیرضا دبیرها، امیر قلعه‌نویی و دیگرانشون، باید شما اینطوری رفتار کنید، وگرنه تا ابد اونا صبح به صبح نگاه کنید الان تو همین چند وقته اعدام میکنن. نه تو این چند وقته، شما اصلا من تعجبم چرا خیلی ها تعجب کردن، شوک شدم.
1: یه دقیقه وقت داریم عزیزم، تموم شد.
6: من یه دقیقه
1: جمع وقتم تموم شد.
6: از اول انقلاب اینا کشتن عزیز من،
1: از اول وقتم تموم شد. آقا رضا من تشکر میکنم از رضا، برنامه رو با خشونت کم شروع کردیم، با خشونت زیاد به پایان رسوندیم. خبر فوری این که زلزله ای به بزرگی 4.6 ریشتر در مرز استانهای تهران و مازندران حوالی پردیس آمده است. امیدواریم که هر کس آن دور بر بوده، هر کس که این زلزله رو احساس کرده، کم هم نیست، زیاد هم نیست، طوفانی هم در کار بوده که یه آسیب های زده، مصدوم هایی داشته. هر جای ایران هستید، اگر دور برت زلزله هستید، حالتون امیدوارم که خوب باشه، آسیب ندیده باشید، ولی هر جای دیگر ایران هستید امیدوارم که حالتون بهتر باشه. برنامه ما امشب راجع به خشونت بود، برنامه آسونی نبود، ولی خب هیچ وقت برنامه راجع به خشونت و اینا برنامه آسونی نخواهد بود. ولی من میخوام این موضوع رو هنوز ادامه بدم، یعنی امکان داره در هفته های آینده ما این موضوع رو دوباره ادامه خواهیم داد، برای اینکه مشخصا مردم ناراحت، عصبانی و خشمگین هستند. از شما که بیننده این برنامه بودید خیلی خیلی خیلی متشکریم، از شما که بیننده این کانال هستید خیلی متشکریم. سیاست با مراد ویسی خواهد آمد، هیچ جا نرید، همینجا وایسید، کانالتون رو عوض نکنید، با ما بمانید، هوای بغل دستیتون هم داشته باشید تا فردا شب 11 شب تهران که من دوباره برگردم. شب بخیر.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: شیوع هانتا ویروس در کشتی تفریحی هندویس در جریان سفری آغاز شد که 12 فروردین از جنوب آرژانتین به راه افتاده بود. 10 روز بعد اولین مبتلا در کشتی جان باخت. دومی مبتلا هم 2 روز پس از انتقال به آفریقای جنوبی و سومی مبتلا روز 12 اردیبهشت در کشتی جان باخت. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده خطر انتقال گسترده این بیماری در شرایط فعلی پایین است.
1: این بیماری کووید نیست. ما در سازمان جهانی بهداشت این رو بارها گفتیم. وقتی چنین حرفی میزنیم اون رو ساده نمیگیریم.
0: تب خستگی شدید، درد عضلات و مشکلات گوارشی از علائم این بیماری است. در موارد شدید میتواند خطرناک باشد و به درگیر شدن قلب، ریه و کلیه منجر شود. علائم بیماری معمولاً چند هفته پس از تماس با ویروس ظاهر میشود. اما آژانس امنیت سلامت بریتانیا میگوید گزارش‌هایی از بروز علائم تا حدود 40 روز پس از تماس هم وجود دارد. راه اصلی پیشگیری از هانتا ویروس کاهش تماس میان انسان و جوندگان است. توصیه شده راه‌های ورود موش‌ها به ساختمان بسته شوند. در محیط‌های آلوده فضولات یا لانه موش‌ها نباید به صورت خشک یا با جارو برقی تمیز شوند. بهتر است محل آلوده پیش از تمیز کردن مرطوب شود. استفاده از دستکش، تهویه محیط، ضد عفونی کردن محل و شستن دست ها از اقدام های اصلی پیشگیری است. هانتا ویروس خانواده ای از ویروس هاست که معمولا در جوندگان از جمله موش ها دیده می شود. این ویروس ها می توانند از راه فضولات یا بزاق جوندگان آلوده وارد محیط شوند. ذرات آلوده خشک شده اگر در گرد و غبار پخش شوند می توانند از راه تنفس وارد بدن شوند. بیشتر هانتا ویروس ها از انسان به انسان منتقل نمی شوند، اما سویه آندس که در کشتی شناسایی شده در موارد نادر و تماس نزدیک و طولانی می تواند انتقال انسانی داشته باشد. ابتلا به هانتا ویروس در سطح جهانی نسبتاً نادر است، اما در برخی مناطق با مرگ و میر همراه می شود. سازمان جهانی بهداشت برآورد کرده هر سال بین 10,000 تا بیش از 100,000 مورد ابتلا در جهان رخ می دهد. به گفته سازمان‌های جهانی بهداشت نرخ مرگ و میر در آسیا و اروپا بین 1-15% است. در ایران هم معاون بهداشت وزارت بهداشت جمهوری اسلامی گفت موردی از ابتلا در ایران گزارش نشده و خطر همه‌گیری آن بسیار پایین است.
2: ببینید، این ویروس در واقع 2 نشانگان جداگانه داره. یکی همین ویروس آندس یا نوع آمریکاییش هست که در آمریکای شمالی و جنوبی هست و خودش رو بعد از یک علائم آنفولانزا با سرمس دقیقاً یک آنفولانزا رو تقلید میکنه. بعد از 1 هفته 10 روز سرفه‌ها تشدید میشه و در واقع سیستم ایمنی بدن که علیه خودش علیه اون ویروس ترشح میشه باعث میشه که قلب دچار ریه دچار ادم بشه، یعنی پر از مایع بشه و قلب از کار بیفته و این مورد این ویروس این نوع خطرناکتری است و میزان مرگ و میرش بالاتر است. یه نوع دیگه داریم، نوع در واقع آسیایی هست، آسیای شرقی هست. اون نشانگان اولیه‌اش مثل همین، یعنی همون تب و علائم آنفولانزا است، ولی در ادامه میره به سمت درگیری کلیوی و نارسایی کلیوی و یک تب خونریزی دهنده، یعنی شروع میکنه به کبودی های روی بدن، خونریزی از لثه، به تدریج خونریزی ها ممکنه بیشتر بشه و این نوع کشندگیش کمتر هست، همونجوری که شما فرمودید حدود 1-10% هست. نکته مهمی که ما در مورد هانتا ویروس میدونیم این هستش که انتقال انسان به انسانش تقریبا صفره. البته در مورد این آندس که الان صحبتش هست این احتمال وجود داره، ولی باز هم احتمال بسیار بسیار پایین هست. یعنی نیاز به این داره که انتقال تنفسی صورت بگیره، بسیار باید همنشینی طولانی، 2 نفر باید مدت‌های زیادی رو با هم در کنار هم باشن و تقریبا میتونیم بگیم بعید هست و اکثریت قریب به اتفاق مواردی که این ویروس انتقال پیدا میکنه در واقع یک بیماری زونوس هست، از حیوانات به انسان هست، از موش های یا جوندگان به انسان منتقل میشه و علائمش هم به همین صورت هست که خدمت شما عرض. 2 مسئله رو باید با هم جدا بکنیم بحثش رو. اینکه آیا این ویروس ویروس خطرناکی هست و کشنده هست؟ بله. نوع آندس خصوصا، همونی که نوع درگیری قلبی ریوی میده، به خاطر اینکه اندام‌هایی که نشانه می‌گیره اندام‌های حیاتی هستن، قلب و ریه، و در واقع ریه رو در مایعات خودش غرق می‌کنه به نوعی، بله خطرناک است. 35-50% احتمال مرگ وجود داره. اما اینکه میزان انتقالش نگران کننده باشه، نه. ما حتی در وضعیت در وضعیت هشدار یا قرمز قرار نداریم. این بیماری نهایتاً یک بیماری اندمیک هست در مناطق مختلف. احتمال همه‌گیریش بسیار کم، یعنی بومی هست. اندمیک منظورم این بود. احتمال همه‌گیریش بسیار کم، احتمال جهانگیری یا اون پندمی که مورد نظر است مثل کرونا بسیار بسیار بعید هست. بنابراین نباید نگران باشیم. در ایران هم در بعضی از نقاط ایران به صورت بومی این بیماری وجود داره، در شمال ایران، جنوب ایران، غرب ایران، و بیشتر باز از اون نوعی هستش که نوع آسیایی هست که علائم خفیفتری داره. ولی اینکه نگران باشیم که این هجوم پیدا میکنه و زیاد میشه جای نگرانی نیست. من اطمینان خاطر میدم به همیهنان عزیز که در ایران هستن نگران نباشن و اخبار رو از کانال‌های رسمی پیگیری کنن و دنبال جنجال‌های رسانه‌ای که دنبال نگران کردن مردم هستن نباشن، چون میدونیم که ما مردم ایران در شرایطی هستیم که به اندازه کافی مشکلات و مسائل برای فکر کردن و درگیری‌های ذهنی داریم.
3: در حال حاضر یکی از بحرانی ترین شرایطی به جهت بنزین و برق و گاز در ایران هستش که من فکر میکنم که تا به حال در تاریخ مردم ایران این چنین بحرانی در این سطح نبوده. و از این نظر میگم بحران چون تازه آغازشه و قویاً معتقدم که شکل بسیار بسیار وسیع تری پیدا خواهد کرد. از این نظر که به هر حال ایران نیاز به چیزی حدود بین 105 تا 110 میلیون لیتر بنزین داشته که تازه با همین هم همواره با کمبود مواجه بوده، ولی حالا با در نظر گرفتن که حتی خود مسئولین جمهوری اسلامی میگن که دو تا از پالایشگاه آسیب جدی دیدن، یکی اول سینا و یکی هم پالایشگاه نوری هستش، و حتی اون خطوط تامین بنزین برای تهران هم اون هم آسیب دیده. یه چیزی تهران فقط حدود 20 میلیون لیتر بنزین روزانه نیاز داره و به این ترتیب باید بگیم یک چالش بسیار بسیار سنگینی هستش. و ببینید موزل قصدی این هستش که اینا حتی موقعی که در گذشته میتونستن تا حدی بنزین رو وارد میکردن، در حال حاضر با چنان رابطه‌ای که با کشورهای منطقه برقرار کردن که همشون رو بی نصیب نذاشتن از موشک و برحال پهباد، برحال حتی در بازار منطقه‌ای هم امکان خرید این رو ندارن که وارد بکنن. و بعد هم بلافاصله سوال پیش میاد که خب حتی پول خرید رو هم ندارن و تعمیر این پالایشگاه هم چیزی نیستش که بلافاصله انجام بشه. البته بایستی دید که به چه صورت صدمه دیدن، ولی همینطور که فقط خطوط تامین بنزین تهران آسیب دیده میشه گفت که کار بسیار سنگینی در چشم انداز است. اما به هر حال تو هر اقتصاد مدرن امروز روز انرژی شریان اصلی فعالیت تولیدی و خدماتی این جامعه این کشور هستش. با کمبود این قضیه مشکلات زیادی خواهد بود، افزایش هزینه هم و نفت، اختلال در زنجیره تامین، کاهش رشد یا تولید صنعتی اساسا واقعا دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه، رشد تورم، افزایش بیکاری و تشدید نارضایتی عمومی. به این ترتیب من میتونم بگم که یک تهدید مستقیم برای ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور پیش اومده. و این البته اینو باید توضیح بدم که این نتیجه سالها کمبود سرمایه گذاری. من این توضیح مختصر بدم که تو ایران در سیستم جمهوری اسلامی همیشه کلمه خرید رو با سرمایه گذاری جا به جا میکردن، نمیدونستن. وقتی میرن یک قطعه رو میخرن فکر میکنن این سرمایه گذاری کردن در حالی که خرید کردن، و این موزلات بسیار بسیار سنگینی بر کشور خواهد داشت.
4: پیام ما خیلی گزارش های زیادی گرفتیم که نشون میده نهادهای امنیتی پیامایی که برای شهروندان ارسال کردن سربرگ رسمی نداره. تو این پیاما گفتن که شما سیم کارتتون یا خدمات اینترنتتون به خاطر یک سری فعالیت مغرضانه یا معاندانه مسدود شده یا محدود شده و برای رفع این محدودیت ها چند تا کار باید انجام بدین. اول اینکه ازشون خواستن که مشخصات کامل هویتی خودشون، نشونی خانه و محل کارشون، شماره حساب‌های بانکیشون، تصویر کارت بانکیشون و همچنین مشخصات تمامی حساب‌های کاربریشون رو برای اونا ارسال کنن. در مرحله بعدی ازشون خواستن که یک تعهدنامه کتبی بنویسن و براشون ارسال کنن و متعهد بشن که دیگه این اقدامات به قول خودشون مغرضانه رو تکرار نخواهند کرد. از طرف دیگه از بعض شهروندا خواستن که دست کم هر کدوم دست کم 20 پست در حمایت از جمهوری اسلامی منتشر کنند و اسناد و تصاویرش رو برای اون نهادها ارسال کنند. سال گذشته روزنامه‌نگارا و همچنین حالا یک سری از شهروندا گفته بودن که نهادهای امنیتی بعد از اینکه سیم کارتشون رو مسدود کردن ازشون خواستن که یک سری پست حمایت از جمهوری اسلامی توی شبکه‌های اجتماعیشون منتشر کنن. اما این بار یک تفاوتی که وجود داره اینه که از شهروندا خواستن که این پست‌ها رو یک جا منتشر نکنن، یعنی در مرور زمان و با فاصله منتشر کنن تا به اصطلاح طبیعی‌تر جلوه کنه. از طرف دیگه این بار ازشون خواستن که توی تجمعات حکومتی که می‌دونیم از زمان جنگ شروع شده و با وجود آتش‌بس همچنان ادامه داره شرکت کنن، کنار پرچم جمهوری اسلامی یا کنار تصویر علی خامنه‌ای از خودشون عکس بگیرن و براشون بفرستن. این نکته عجیب‌تری که وجود داره اینه که به اینا بسنده نکردن و از شهروندا خواستن که یک ضامن هم معرفی کنن. اون زامن رو باید مدارک هویتیش رو بده و باید مسئولیت اون چیزی که عواقب ناشی از فعالیت مجدد مجرمانه فرده رو بر عهده بگیره. در نهایت هم به شهروندا هشدار دادن که تحت رصد هوشمند قرار دارن و اگر این اقدامات به قول خودشون مجرمانه رو تکرار کنن ممکنه که تحت پیگرد قضایی قرار بگیرن یا با عواقب سنگین‌تری مواجه بشن.
5: قبلا اینطوری بود که عمده فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی روی فعالان سیاسی و اجتماعی بود. سیم کارت اونا رو مسدود می‌کردن و در احکام قضایی به عنوان مجازات تکمیلی حکم به عدم فعالیت در فضای مجازی می‌دادن. اما حالا شهروندان و کاربران عادی در شبکه‌های اجتماعی رو هم رصد و اذیت می‌کنن.

0: دست شریفی.
1: طوفان الاقصا این حادثه مهم و بی نظیر کار بزرگی انجام گرفت.
2: ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی نه در مسائل اجتماعی.
1: آینده روشنی رو میبینم در زمینه مسائل اقتصادی، افق رو روشن میبینم. در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار میدن. خیلی توانایی دارید ما رو آرام کنید. ارائه یک الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید
4: گفت دست خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد.
5: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده.
6: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
7: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
8: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
9: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیافتاده تو این جنگ.
10: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
11: رئیس جمهور آمریکا از دریافت پاسخ تهران خبر داد و آن را غیر قابل قبول خواند.
12: غیر قابل قبول بوده.
13: غیر ممکن هست که میز مذاکره بتونه مسئله رو حل بکنه.
14: که میگه دیگه ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به ما بخنده.
11: به نظر شما هدف بعدی فقط برنامه به هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود؟
15: زیرساخت‌های امنیتی و نظامی، اقتصادی و سران حکومت.
16: پزشکیان میگه مردم برای صرفه‌جویی یه چراغ رو خاموش کنن. قیمت‌ها واقعا سرسام‌آور شده و
17: سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران.
18: اعدام
19: اعدام‌های حکومتی.
20: ایرانی‌ها و یهودی‌ها یک دشمن مشترک دارن.
21: اینترنت بیشتر از 70 روز هست قطع.
22: اگر شما رو خاموش کردن
23: ما اینجا صدای شما میشیم.
24: پشتشون هستیم تا نفس داریم.
25: صدای مردم در ایران باشیم.
26: نه تنها اینجا در برلین، در شهرهای مختلف.
27: اینجا مقابل وزارت امور خارجه کره جنوبی.
28: موضوع مردم ایرانه.
29: صدای مردم ایران باشیم.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. همه در انتظار تصمیم ترامپ که بعد از به بن‌بست رسیدن مذاکرات با جمهوری اسلامی چیکار میکنه؟ تصمیم به ادامه محاصره دریایی میگیره؟ یکم جلوتر میره و به درگیری محدود نظامی با جمهوری اسلامی رو میاره، از جمله در اطراف تنگه هرمز؟ یا نه، همراه با اسرائیل دوباره دوری از حملات و بمباران‌های سنگین رو علیه جمهوری اسلامی شروع میکنه؟ ترامپ امروز گفت جمهوری اسلامی یا کار درست رو انجام میده یا ما کارش رو تموم خواهیم کرد. اما تا حالا بمباران‌های سنگین 40 روزه آسیب‌های زیادی به جمهوری اسلامی زده، ولی هنوز نگفته تسلیم میشه. بخش مهمی از توان نظامیش منهدم شده. خامنه ای و شمار زیادی از مقامات مهم حکومتی و فرمانده‌های ارشدش کشته شدند، ولی هنوز 5 خواسته اصلی آمریکا در جنگ محقق نشده و این فشار بر ترامپ رو برای اتخاذ یک تصمیم قاطع بیشتر میکنه. تصمیمی که چه با مذاکره، چه با محاصره و چه با جنگ باید این 5 هدف رو محقق کنه. اول، متوقف کردن غنی‌سازی جمهوری اسلامی. دوم، خارج کردن اورانیوم های به شدت غنی شده از ایران. سوم، محدود کردن تعداد و برد موشک های بالستیک جمهوری اسلامی. چهارم، توقف حمایت جمهوری اسلامی از گروه های نیابتی در خاورمیانه. و پنجم، باز کردن تنگه هرمز. جمهوری اسلامی تا حالا با هیچ کدوم از این موارد پنجگانه موافقت نکرده. علاوه بر اون، جمهوری اسلامی تهدید به باجگیری بیشتر در تنگه هرمز هم کرده، اعمال رژیمی حقوقی جدید برای عبور و مرور در این تنگه، حتی تهدید به خطر انداختن کابل‌های فیبر نوری اینترنت جهانی در منطقه کرده. حتی امروز یکی از مقاماتشون به غنی‌سازی 90% اورانیوم تهدید کرد که معناش میتونه تلاش برای ساخت بمب اتمی باشه. سوال دیگه‌ای که هست اینه که جمهوری اسلامی تا کجا میخواد غنی‌سازی کنه و کجا میخواد غنی‌سازی کنه؟ آیا غیر از تأسیسات بمباران شده نتنز و فردو تأسیسات دیگه ای داره که میخواد اونجا غنی‌سازی کنه و تا حالا مخفی مونده؟ همه اینا و فشارهایی که وضعیت فعلی بر اقتصاد جهان وارد کرده، فشار رو بر ترامپ بیشتر کرده که تصمیم قاطعی بگیره. ترامپ در یکی از آخرین مواضعش گفته اقتصاد جمهوری اسلامی زیر فشارهای ناشی از محاصره فرو میپاشه. ترامپ گفته نیازی به شتاب زدگی نیست و این درگیری بدون شتاب زدگی حل و فصل خواهد شد. گفته انزوای جمهوری اسلامی و محروم شدنش از منابع درآمدیش جواب میده و آمریکا برای رسیدن به توافق عجله نداره. با وجود این حرفای ترامپ، این برداشت در حال تقویته. حتما شما هم حسش کردین که ترامپ نباید این روند رو که جمهوری اسلامی داره بازی در میاره تحمل کنه و طول بده و باید محکمتر در برابر جمهوری اسلامی بیسته.
1: ما فقط میخوایم یه توافق خوب داشته باشیم. نیروی نظامیشون نابود شده، محو شده. میخوایم که توافق خوب داشته باشیم، ببینیم چی میشه. ولی من بر این باور هستم که در هر حالت برای آمریکا خیلی خوب خواهد بود، برای مردم آمریکا و فکر کنم خیلی هم خوب برای مردم ایران هم خواهد بود. پیام شما به پرزیدنت شی در مورد جنگ ایران چیه؟ در این باره خیلی صحبت خواهیم کرد. من فکر میکنم که پرزیدنت شی کلا خوب بوده، صادقانه بگم.
0: ترامپ حالا داره میره چین، تو راه چینه تا با شی جین پینگ رهبر چین دیدار کنه. طبیعیه که موضوع ایران در مذاکرات دو رهبر مطرح خواهد شد. جمهوری اسلامی امیدواره که چین کمک کنه توافقی به دست بیاد که باب ملی جمهوری اسلامی باشه. ترامپ هم میخواد چین در اجرای تحریم ها علیه جمهوری اسلامی همکاری بیشتری کنه، اگرچه امروز گفت فکر نمی کنم به کمک شی جین پینگ درباره ایران نیاز داشته باشیم. واقعیت اینه که چین به طور طبیعی منافع ملی خودش رو نگاه میکنه، نه منافع ترامپ، نه منافع مشتبه خامنه ای رو. چینی‌ها اون تجارت 650 میلیارد دلاری با آمریکا خیلی براشون مهمه، مخصوصا که حدود 300 میلیارد دلار مازاد تجاری با آمریکا دارن. یعنی 300 میلیارد دلار بیشتر با آمریکا صادر میکنن تا اینکه وارد کنن. ولی چین روابط تجاری بسیار سودآور خودش با جمهوری اسلامی رو هم ول نمیکنه. چین از وجود جمهوری اسلامی سوء استفاده میکنه. نفت به شدت ارزون از جمهوری اسلامی میخره. پول اون نفت رو هم به شکل دلار بهش نمیده. کلی هم کالا به جمهوری اسلامی میفروشه. و مهمتر از همه میدونه جمهوری اسلامی خیلی انتخاب دیگه ای نداره و به چین و مبادله با چین و فروش نفت به چین و خرید کالا از چین وابسته است. طبیعتاً چین نمیخواد این فرصت دوشیدن گاو جمهوری اسلامی را دست بده. اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه، چین دیگه امکان چاپیدن نفت ارزان ایران را نخواهد داشت. به نظر میرسه تصمیم اصلی ترامپ درباره جمهوری اسلامی دست کم تا جمعه که از چین برگرده به تأخیر میفته. بعد از بازگشت از چین باید ببینیم اگر گشایشی در مذاکرات حاصل نشه و این بنبست دیپلماتیک ادامه پیدا کنه، ترامپ از بین سه گزینه موجود کدوم انتخاب میکنه؟ گزینه اول ادامه محاصره شدید، گزینه دوم ادامه محاصره شدید به علاوه درگیری محدود در خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان، و گزینه سوم شروع بمباران‌های گسترده با همراهی اسرائیل و حتی احتمالاً امارات. تازه اطلاعات جدیدی ما داریم که امارات به لاوان حمله کرده و عربستان هم در جنگ قبلی یکی دو جا رو بمباران کرده. نه جمهوری اسلامی رو تایید کرده نه عربستان، ولی رویترز میگه عربستان هم بمباران کرده. ترامپ اصولاً خیلی قابل پیش بینی نیست و ممکنه هر کدوم از این گزینه‌ها رو انتخاب کنه، اما در نهایت هر کدوم انتخاب کنه، ترامپ حدود 3 ماه بیشتر وقت نداره، چون بعدش فضای آمریکا میره توی فضای انتخابات کنگره و اگه ترامپ نتونه جمهوری اسلامی رو به روشنی شکست بده و به اون 5 هدفی که گفتم با بخش مهمی از اونها برسه، بعید نیست که انتخابات کنگره رو به دموکرات‌ها ببازه. و اگر این اتفاق بیفته، در دوره باقی مانده ریاست جمهوریش که 2 ساله، به شدت قدرتش محدود میشه و در وضعیتی گیر میکنه که مدام باید با دموکرات‌های کنگره اره بده و تیشه بگیره. بنابراین بیشتر از حدود 3 ماه وقت نداره که اگر هر کاری که میخواد با جمهوری اسلامی بکنه. اما محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در دیدار با وزیر ارتباطات گفته قضیه اینترنت پرو و سیم کارت سفید در ذهن مردم مسئله ایجاد کرده و اگه شفاف سازی نکنیم باعث بدبینی شهروندا خواهد شد. اژه‌ای گفته موضوعاتی که برای مردم شفاف نمیشن مثل پتک بر افکار عمومی و اذهان جمعی فرود میان. گفته سرمایه اصلی ما یعنی حکومت جمهوری اسلامی در این نبرد به گفته اون سرنوشت‌ساز مردمن و نباید اجازه بدیم مردم نسبت به جمهوری اسلامی دچار بی‌اعتمادی بشن. راجع به این صحبت‌های اژه‌ای 4-5 نکته رو می‌خوام عرض کنم. اول صحبت‌های بی‌معنیش رو بشنویم.
2: موضوعاتی نیست که مثلا واسه ما 4-5 ماه طولش بدیم. واقعا هر کدوم از این مسائل توی اجتماع کلی در ذهن مردم مسئله ایجاد میکنه. اگر یه کار درستیست در حال حدی که درست بودنش خوب اطلاع رسانی بکنیم، اگه درست نیست جلوشو بگیریم. شرایط جامعه رو ببینید، یه مسئله ذهن مردم رو واقعا به هم میریزه، یه مفعب دشمن سوء استفاده میکنه، مردم خودمون ناامید میکنه، عکسش هم ممکنه یه کار خیلی خوب میتونه مردم رو امیدوار کنه، مردم رو خیلی این صحنه‌ای که هستن نگه داره. این جور مسائل که تو جامعه کنش‌های مختلف واقعا وجود داره و اختلاف نظر هم در بعضی از مبانیش هستش، نمیتونیم اینجوری مبهم از خیرش بگذاریم. من بارها گفتم در زمان جنگ هم نمیشه به بهانه مسئله جنگ سوء استفاده هایی بکنیم. در هر زمینه یک سلسله مسائلی در این شرایط پایه‌گذاری بشه و بعدم ادامه پیدا بکنه. بعضی سرگردانی‌ها خیلی بعضیش پتکه توی ذهن مردم.
0: 5 نکته راجع به این حرفای اژه‌ای عرض کنم. اول اینکه قطع اینترنت برای 90 میلیون ایرانی، بعد راه انداختن چیزی به اسم اینترنت پرو و سیم کارت سفید که عملاً اینترنت طبقاتیه، این در قرن 21 که مردم برای زندگی روزمره اینترنت رو مثل آب و برق و گاز نیاز دارن، این ظلم مطلقه و هیچ جور قابل توجیه نیست. این یک. دوم، به وزارت ارتباطات گفته شفاف سازی کنین. چیزی که اصلش ظلمه چجوری باید شفاف سازی کنن؟ بگن آی مردم، حکومت جمهوری داره به شما ظلم میکنه و شما این ظلم رو ندید بگیرید. نمیشه که. معلومه که مردم هیچ توجیهی رو نمیپذیرن. سوم، اگه برای قطع اینترنت دلیل امنیتی دارید، خب مردم سوال میکنن چرا اینترنت آمریکا و اسرائیل و امارات و بحرین و عربستان و قطر و کویت که شما با اونا در حال جنگید اینترنت اونا قطع نیست، فقط اینترنت ایران قطعه، چرا؟ معلومه که حتی اگر بگید این کار دلیل امنیتی داره از بی‌عرضگی شماست، وگرنه کشورهایی که دارید با اونا میجنگید اینترنت مردمشون رو قطع نکردن. میدونید چرا؟ چون اونا رابطه خوبی با مردمشون دارن و از دسترسی مردمشون به اینترنت در شرایط جنگی نمیترسن، ولی شما میترسید چون مردم پشت سر شما نیستن.
3: اینترنت پرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی رو دارد که آقای رئیس جمهور رئیس اون هستند. یک. دو، عرض کردم آقای رئیس جمهور پیگیر حقوق مردمان و طبیعتاً پس از رفع مشکلات و پس از دور شدن سایه جنگ از کشورمون وضعیت به وضعیت عادی تغییر پیدا خواهد کرد.
0: نکته چهارم راجع به حرفای اژه‌ای اینه که گفته نباید مردم بدبین بشن. شما مردم رو کشتید، هزاران هزار تن هم کشتید، اینترنت مردم رو هم قطع کردید، کسب و کارهای اینترنتی هم نابود کردید و با این کار بیکاری رو هم گسترش دادید، گرانی و تورم هم که داره بیداد میکنه، معترضین رو هم در خیابان کشتید، هم در بیمارستان، هم در بازداشتگاه و زندان ها دارید میکشید. در یک سال دو بارم جنگ رو بر مردم تحمیل کردید و زندگی مردم در حالت تعلیقه. مردم نباید به شما بدبین باشن؟ بعد گفته باید کاری کنیم بدبین نشن. آقای اژه‌ای، مردم همین حالا بدبین هستن به شما و بالاتر از بدبینی، اکثریت مردم دنبال سرنگونی شما. شما فقط با سرکوب و کشتار سر کار موندید. و نکته پنجم اینه که اژه‌ای گفته اگه درباره اینترنت پرو و سیم کارت سفیدا شفاف سازی نکنیم باعث بدبینی شهروندا میشه. وقتی میگید شهروند معناش یعنی انسان صاحب حقوق. اصولا کلمه و مفهوم شهروند یعنی کسی که صاحب حقوق و حقوق شهروندیه. مگه میشه حق مردم رو که دسترسی به اینترنت عادی نقض کنید و بعد از لفظ شهروند برای مردم استفاده کنید و فکر کنید میتونید حق اون شهروند رو که نقض کردید دربارش به اصطلاح شفاف سازی کنید؟ معلومه شما نه معنای شهروند رو میدونید نه معنای شفاف سازی رو. شفاف سازی اصل ظلمی که کردید معنا نداره. شفاف سازی نمیخواد، به قطع اینترنت پایان بدید.
4: قبلا اینطوری بود که عمده فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی روی فعالان سیاسی و اجتماعی بود. سیمکارت اونا رو مسدود می‌کردند و در احکام قضایی به عنوان مجازات تکمیلی حکم به عدم فعالیت در فضای مجازی می‌دادند. اما حالا شهروندان و کاربران عادی در شبکه‌های اجتماعی رو هم رصد و اذیت می‌کنند.
0: اما امروز قبل از اینی که اسامی جاوید نما رو بخونم، میخوام یکم توضیح بدم که چرا من اسم جاوید نما رو میخونم و به خوندن این اسما تا روزی که اسم به دستم برسه ادامه میدم. من این کار رو به سه دلیل انجام میدم. اول اینی که هر کدوم از این جاوید نام ها که برای سرنگونی جمهوری اسلامی رفتن و کشته شدن و جون خودشون رو فدا کردن کسی بودن. کمترین کار ما اینه که اسم این جاوید نام ها رو بگیم که اسمشون ثبت بشه و فراموش نشن. اینکه کی بودن، چه کاره بودن، چطوری کشته شدن، این مهمه. اینکه هر کدوم یه زندگی بودن، یه آرزو بودن و این آرزو و زندگی از اونا گرفته شد، از کسانی که آگاهانه خیابان رفتن برای اعتراض و کمترین حقشون رو فریاد زدن، ما وظیفه‌مون رو بگیم که اینا کی بودن. دوم اینی که اسامی جاوید نما رو میخونم برای تمامی حقی که از خانواده هاشون ضایع شد. جدای از خود جاوید نما، چه ظلم هایی که در حق خانواده هاشون شد، چه بی‌حرمتی هایی که به خانواده هاشون شد و یه جای این ظلم ها باید گفته بشه. از اینی که بچهشون، عزیزشون، برادرشون، خواهرشون، مادرشون، پدرشون بی‌رحمانه کشته شدن. اینایی که میخوام بخونم دردناکه، لطفاً اگر کسی طاقت شنیدنشو نداره نشنوه. از اینی که چه زجری کشیدن وقتی با عزیزشون برای اعتراض مسالمت آمیز بیرون رفتن و بدون اون برگشتن خونه. از اینی که عزیزشون کنار دستشون کشته شد و از دست رفت. چه رنجی که این خانواده ها دیدن وقتی عزیزشون کنارشون کشته شد. ظرف فقط چند دقیقه اون شور و شادی میلیونی تبدیل به عزا شد. از زجری که خانواده ها کشیدن تا بگردن دنبال عزیزشون و ببینن عزیزشون زنده است یا کشته شده و ساعت ها در استراب بودن. از زجری که در کهریزک و سردخونه ها کشیدن تا پیکر عزیزشون رو

همسرها، این بچه ها. من این اسامی رو میخونم و تا هر روزی که به دستم برسه میخونم تا بگم چه زجری کشیدن خانواده ها وقتی پیکر عزیزشون رو پیدا کردن، وقتی زیپ رو بالا کشیدن و دیدن عزیزشون خفته در خون اونجاست، وقتی پدر و مادر آیدا عقیلی رفتن حیات پشتی بیمارستان و دیدن از بس پیکرهای کشته شده ها زیاد بوده که پیکر عزیز اونا رو توی پتو در حیات پشتی بیمارستان رها کردن، روی زمین خالی، روی اون موزاییکای سرد و اون گیسوان زیبا چطور پریشان شده. من به خوندن این اسامی ادامه میدم تا بگم وقتی پیکرهای عزیزانشون رو پیدا کردن، تازه همراه پیکر عزیزشون رفتن تو صف و هر چند قدم که صف میرفت جلو، پیکر عزیزشون هم چند قدم میکشیدن جلو با خودشون. چند نفر در دنیا، چند ملت در دنیا این تجربه دردناک رو داشتن مثل ملت ما که تو صف بیستن با پیکر عزیزشون که نوبتشون بشه که پیکر عزیزشون رو از چنگال اون دفتر و دستک جنایتکارا در بیارن. من به خوندن این اسامی ادامه میدم تا این صحنه های بسیار دردناک از یادمون نره که روزی خانواده جاوید ناما با پیکر عزیزشون در صف ایستاده بودن. آی ایرانی ها، تا حالا صف همراه با پیکر عزیز کشته شده دیده بودین؟ ما این رو در جمهوری اسلامی دیدیم و به همین دلیل اجازه نمیدیم اسم این جاوید نام ها و ظلمی که به خانواده هاشون شده از یاد بره. ما تلاش میکنیم عزت و احترام رو به اونا برگردونیم. خوندن اسامی جاوید نام ها رو ادامه خواهم داد تا بگم برای تحویل پیکرهای جاوید نام ها از خانواده ها چه پول هایی که نگرفتن، تحویل پیکر عزیزان ما رو تبدیل کردن به تجارت و کاسبی خونین و کثیفی برای خودشون، چه پولهای بی حساب و کتابی که از خانواده های این سرافرازهای ما نگرفتن که فقط پیکرهاشون رو تحویل بدن. و بعد از اون وقتی نوبت به خاکسپاری رسید، اونجا هم به خانواده ها ظلم کردن. چه بسیار عزیزان جاوید نام ما که بدون اینی که به خانواده هاشون اجازه داده بشه اونها رو برای آخرین بار ببینن دفن شدن. چه بسیار عزیزان ما که اجازه پیدا نکردن در اون جایی که خانواده ها در نظر داشتن خاکسپاری بشن. چه بسیار عزیزان جاوید نام ما که خانواده هاشون مجبور شدن تحت فشار ماموران امنیتی اونها رو غریبانه در ساعت 2-3 صبح دفن کنن. غریبانه غریبانه. چه بسیار عزیزان جاوید نام ما که خانواده هاشون از ترس دزدیده شدن پیکرهاشون مجبور شدن پیکر اونها رو ببرن خونه و تا صبح اون پیکرهای عزیز غرق در خون رو بغل کنن. ای عزیز از دست داده ها، ای که شما عزیزی از دست دادید و این داغ رو تجربه کردید، شما باید بدونید من از چی میگم. از چه ظلمی، از چه ظلمهایی که بر این خانواده های سرافراز جاوید نام ها شد و ما این رو فراموش نمی کنیم. و اگر کسی حالا با این جنایت ها در کنار جمهوری اسلامی ایستاده و از اون طرفداری میکنه، این دیگه طرفداری نیست، این شریک جنایت و در کنار جنایتکار ایستادنه. من به خوندن اسامی ادامه خواهم داد تا از این بگم که به مراسم های خاکسپاری عزیزان جاوید نام ما رحم نکردند، گاه به سوی مردم عزادار ما شلیک کردند و حتی امروز هم که 4 ماه از اون کشتار بزرگ گذشته، همچنان این خانواده های عزیز جاوید نام های ما رو اذیت میکنن، بر اونها فشار میارن، احضارشون میکنن و سنگ قبر عزیزانشون رو میشکنن، اسم جاوید نام رو از روی قبرشون پاک میکنن، غافل از این که نام اونها نه بر سنگ مزار بلکه بر قلب تک تک ایرانیان آزاده و با شرف حک شده و شمای جمهوری اسلامی نمیتونید اسم اونها رو از قلبهای ما پاک کنید. تا روزی که یک ایرانی با شرف زنده است، ما اجازه چنین کاری رو به شما نمیدیم. و سومین دلیل که من به خوندن این اسامی ادامه خواهم داد
جدای از اینی که این جاودنام ها هر کدوم کسی بودن و یه زندگی

و جدای از تمام ظلمی که به خانواده هاشون کردید، دلیلم اینه که شما با این کار یک جنایت بزرگ رقم زدید و حالا نمیخواید اسم جاوید نامها خونده بشه، چون اون رو یادآوری این جنایت بزرگ، این بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران و جهان میدونید. من به خوندن اسامی جاوید نامها ادامه خواهم داد تا این جنایت بزرگ، این هولوکاست ایرانی فراموش نشه، تا روزی که بعد از سرنگونی شما فرصت کنیم یک سوگ ملی برای اونها برگزار کنیم، تا روزی که بتونیم یک یادمان ملی برای اونها بسازیم و اسم همه این عزیزان رو در اونجا ثبت کنیم و یک سوگ ملی چنان که شایسته اونها و خانواده های سرافرازشونه برگزار کنیم. تا اون روز من به خوندن هر اسمی که به دستم برسه ادامه خواهم داد. این وظیفه خبرنگاری منه، این وظیفه انسانی منه و بالاتر از همه اینا این روایت از جانگذشتگی ایرانی هاست، این روایت نسلی برای نجات خودشه، این روایت این نسل از ایرانی ها برای نجات ایران عزیز از دست جمهوری اسلامی اشغالگر، فاسد و جنایتکار. و در این چند دقیقه که باقی مونده اسامی یه تعداد دیگه از جاویدنام ها رو بخونم و از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام داوود کولیوند، 34 ساله، پدر دو پسر خردسال، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر رضا رستمی، 22 ساله، سرباز، 18 دی، محله فلاح تهران. به مادرش گفته بود اگر برنگشتم سرت رو بالا بگیر و به من افتخار کن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سید امین قریشی شهرکی، 40 ساله، 19 دی، خیابان رودکی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام فرهاد سهرابزاده، 35 ساله، از نمایشگاهداران منطقه دلاوران تهران، 19 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد ابراهیم داداشی زاده، 25 ساله، ساکن بابل، 18 دی، بابل عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد مصطفی زاده، اهل جاده کیاکولای بابل، 18 دی، بابل عزیز. گزارش شده که 300 میلیون از خانوار برای تحویل پیکر گرفته شده. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حسن لشنی، 21 ساله، سرباز، 18 دی، پاکدشت عزیز. یاد همشون گرامی. تا روزی که اسامی اینها به دست من برسه به خوندن اسامیشون ادامه خواهم داد. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: حامد حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو به این بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بره بره من صدا تو ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو به این بکن.
1: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوبار.
9: محل سازمان ملن ایو
10: بروکسل لس آنجلس
11: کلگری
12: بلی
13: کنگری آمریکا
14: بیروت
15: تامان
16: با ما بمانید.
17: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
18: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان‌پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همون جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

وقتتون بخیر. بیننده یک بخش زنده خبری هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. تأکید ترامپ بر توقف کامل غنی‌سازی و تداوم مذاکرات با جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفته عجله‌ای برای توافق ندارد و فشارها منجر به فروپاشی اقتصادی رژیم می شود. گزارش رویترز از عملیات تلافی جویانه عربستان در خاک ایران. دو مقام غربی گفتند نیروی هوایی سعودی اوایل فروردین حمله اعلام نشده علیه تهران انجام داده. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر پایان دادن به حاکمیت جمهوری اسلامی. در نشست امنیتی پولیتیکو به جای توافق با رژیم یک بار برای همیشه از شر آن خلاص شوید. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از آزار جنسی در دبیرستان دخترانه شرافت در منطقه 13 تهران. نیروهای نظامی که در زمان جنگ در مدرسه مخفی شدند با تهدید افشای اطلاعات شخصی دختران را آزار دادند. افزایش احتمال حمله نظامی با بالا گرفتن تنش بین تهران و واشنگتن. منابع آمریکایی میگویند ترامپ به دنبال حمله نظامی به تأسیسات باقی‌مانده هسته‌ای ایران است. بینندگان ایران اینترنشنال، این بخش رو با یک خبر فوری آغاز می‌کنیم. به گزارش منابع خبری داخلی، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی

0: جنگ ایران چیه؟ در این باره خیلی صحبت خواهیم کرد. من فکر میکنم که پرزیدنت شی کلا خوب بوده، صادقانه بگم.
1: در آستانه سفر ترامپ به چین و دیدار او با شی جین پینگ، روزنامه وال استریت جورنال هم خبر داده جمهوری اسلامی در تلاش است تا از طریق سفیر خود در پکن پیامی را به واشنگتن منتقل کند. مهمان این بخش محمد قائدی است، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر. آقای قائدی، کم کم پای چین هم که ظاهرا خودش رو از درگیری ها به طور آشکار کنار کشیده بود قبل‌تر، حالا وسط کشیده میشه. ترامپ عازم پکن، خبرگزاری ها از ارسال پیام تهران به شی جین پینگ گفتند و حضور پکن در میانه مناقشه به زعم شما چه سناریویی رو تقویت میکنه؟ تقابل نظامی یا معامله؟
2: درود به شما و مخاطبین برنامه. من فکر میکنم که سناریوی معامله تقویت شده الان، اما قطعی نیست. دلیل اینکه من فکر میکنم سناریوی معامله تقویت شده اینه که اساساً جمهوری اسلامی در آخرین پیشنهادی که به آمریکایی‌ها از طریق پاکستان داد، 5 موضوعی رو مطرح کرد که این موضوعات هیچ کدوم برای آمریکا قابل قبول نبود. یکی از اون موضوعات توقف جنگ در تمام جبهه ها من جمله لبنان بود و اساساً آمریکا میخواد که پای جمهوری اسلامی از لبنان کاملا کنار کشیده بشه و پذیرش این میتونه که دست ایران رو در لبنان تقویت کنه. یا اینکه مثلا خواستار گرفتن غرامت جنگ شده بود و معمولا این بازنده جنگی که غرامت رو پرداخت میکنه و آمریکایی ها زیر بار این موضوعات نمیرفتن. من فکر میکنم که این تقاضاهای حداکثری جمهوری اسلامی برای این بود که در واقع صحنه رو بچینه. زمانی که آقای ترامپ به چین میره، آقای ترامپ هم قرار هست که از چینی ها بخواد که این بار میانجیگری کنن، پای چینی ها به وسط بیاد و بعد جمهوری اسلامی انعطاف بیشتری در مقابل چینی ها در قبال گرفتن امتیازاتی بده. مثلا اگر بخوام یک مثال بزنم، جمهوری اسلامی ممکنه که نتونه که از آمریکایی ها غرامت بگیره، اما اگر که چینی ها واسطه گری کنن، قبلا یک قرارداد 25 ساله با ایران دارن که بر اساس گزارشات یک چیزی هولوش 400 میلیارد دلار چینی ها قرار بوده که در صنایع نفت و گاز و زیرساخت‌های ایران سرمایه گذاری کنند. در این وضعیت چین اگر که میانجیگری رو بپذیره و با جمهوری اسلامی بخواد وارد مذاکره بشه، جمهوری اسلامی میتونه ازش تقاضا کنه که معافیت تحریمی از آمریکا طلب کنه برای این سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری و موضوعات دیگه هم به همین شکل. در واقع جمهوری اسلامی من فکر می‌کنم انعطاف بیشتری در مقابل چین به خرج خواهد داد، هم به این دلیل که چین میتونه امتیازاتی از آمریکا بگیره برای خودش، هم برای جمهوری اسلامی، و هم در نهایت این که چین ابزار تنبیهی رو در اختیار داره که پاکستان در اختیار نداشت. الان در قبال اون قطعنامه پیشنویس شده توسط بحرین که چینی ها در واقع اون رو وتو کردند، و یک قطعنامه دیگه که الان در شورای امنیت با در واقع ابتکار کشورهای عربی و همراهی آمریکا داره تدوین میشه، چینی ها تهدید به وتو کردن. این ابزارهای تنبیهی میتونه باعث بشه که چین وقتی که برای میانجیگری پا وسط میگذاره، جمهوری اسلامی ابزار در واقع مقابله کمتری هم در اختیار داشته باشه، چون چینی ها در صورت عدم پذیرش ایران میتونن در مورد قطعنامه های بعدی این وتو رو در واقع انجام ندن و جمهوری اسلامی با قطعنامه های شورای امنیت هم مواجه بشه. مجموع این شرایط به من این رو نشون میده که جمهوری اسلامی آماده انعطاف بیشتر در قبال میانجیگری چین خواهد بود.
1: آقای قائدی، از انعطاف جمهوری اسلامی گفتید، میدونیم که مسئله هسته‌ای یکی از بخش‌های مهم این صحبت هاست. ترامپ بارها گفته که اقتصاد ایران به نقطه فروپاشی نزدیک شده. اول لطفاً به ما بگید که چه شاخصهایی اساساً این مسئله رو تایید میکنه و چقدر این فشار اقتصادی و مسئله موضع چین ممکنه تهران رو مجبور به دست کشیدن از جاه طلبی ها و برنامه های هسته‌ایش بکنه؟
2: خب من 4 تا شاخص رو بگم. یکی موضوع تورمه که در ماه در واقع فروردین بالای 60% و بالای 70% در مواد غذایی بوده. شاخص دوم در خصوص ارزش پول ملیه که بسیار پایین اومده. موضوع سوم در خصوص بیکاریه که فقط این در واقع صنایع فولاد و پتروشیمی ها و در جنگ اخیر آسیب هایی که به زیر ساخته وارد اومد باعث میشه که نزدیک به 6 میلیون شغل به شکل مستقیم و غیر مستقیم در خطر بیفته، و در نهایت اینکه این محاصره تنگه هرمز باعث میشه که ایران نتونه نزدیک به 1.5 میلیون

0: که نفت رو در روز صادر کنه، معادل یک چیزی هلوش 200 میلیون دلار. اما من فکر نمی کنم که علیرغم اینها جمهوری اسلامی تاب آوریش رو در کوتاه مدت به جهت اقتصادی از دست بده. و یه گزارشی واشنگتن پست هم در روزهای گذشته منتشر کرد که از یک درز اطلاعاتی از CIA بود که جمهوری اسلامی با همین شرایط دست کم 4 ماه رو میتونه دوام بیاره. اما در خصوص موضوع هسته‌ای من فکر نمی کنم که این فشارها باعث بشه که جمهوری اسلامی بخواد از موضوع غنی‌سازی کنار بکشه. ممکنه بر سر اون 408 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% جمهوری اسلامی امتیاز و انعطافی در مقابل چین به خرج بده، اما در مورد اصل موضوع غنی‌سازی به این دلیل که این رو حق حاکمیتی میدونه و میخواد که در آستانه هسته‌ای بیسته، این رو به نظرم کوتاه نخواهد اومد.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون محمد قائدی. خبرگزاری رویترز گزارش داده عربستان سعودی در تلافی حملاتی که در جریان جنگ خاورمیانه در خاک این کشور انجام شده بود، چند حمله اعلام نشده در خاک ایران انجام داده. این اولین بار است که مشخص می شود این کشور به طور مستقیم اقدام نظامی در خاک ایران انجام داده. به گفته دو مقام غربی، این عملیات رو نیروی هوایی عربستان در اوایل فروردین انجام داده. یکی از این مقامات گفته این اقدام صرفاً تلافی جویانه و در زمانی بوده که عربستان هدف قرار گرفته. رویترز تاکید کرده اهداف دقیق این حملات تا کنون تعیین نشده. همکارم امیر گیتی از استودیو در واشنگتن با ماست. امیر، چه بیشتر میدونیم از این گزارش اختصاصی رویترز و حملات اعلام نشده عربستان سعودی به خاک ایران؟
2: بسیار گزارش با پر اهمیت و مهمی است. چرا؟ به دلیل اینکه عربستان سعودی سالها در مقابل تمام ماجراجویی هایی که جمهوری اسلامی در اون منطقه کرده بود، سعی کرده بود روش منطقی رو در پیش بگیره، رویارویی مستقیمی با جمهوری اسلامی نداشته باشه و از تنش ها کم بکنه. اما حالا الان مشخص شده که صبر عربستان سعودی لبریز شده بوده و حملاتی رو انجام داده بوده بر علیه منافعی در داخل خاک ایران. میتونیم بگیم که اولین این حمله رسمی عربستان سعودی بوده در طول این سالها در مورد مواضعی در داخل خاک ایران، پس از اینکه جمهوری اسلامی از آغاز جنگش با آمریکا و اسرائیل شروع کرد زیر ساخت ها، پایگاه های نظامی، فرودگاه ها و مکان های مختلفی را در خاک عربستان سعودی، نه تنها عربستان بلکه کشورهای همکاری خلیج فارس رو مورد هدف قرار دادش. حالا عربستان آمده و این رو تلافی کرده. همونطور که اشاره کردیم مشخص نیست این اهداف ایران چه هدفهایی بوده در داخل ایران، اما گویا قبل از اون عربستان یک پیام دیپلماتیک رو به جمهوری اسلامی داده بوده و گفته بوده این کارهایی که دارید میکنید ما اون رو پاسخش رو ترکیبی از قدرت نظامی و اینکه مراقب هستیم که تنش ها هم افزایش پیدا نکنه خواهیم داشت. گویا پاسخشون و این حملات جواب هم داده، به دلیل اینکه حملاتی که جمهوری اسلامی علیه مواضع در داخل خاک عربستان انجام میداده، به گفته برخی از منابع از 105 مورد 106 مورد حملاتی که در هفته پیش از این حملات به خاک عربستان سعودی انجام شده بود، حالا چه پهپادی چه موشکی، کاهش پیدا میکنه به 25 مورد در هفته بعدش. و حتی اون حملاتی هم که منتسب بوده به جمهوری اسلامی پیش از آتش بس از داخل خاک عراق بوده نه از داخل خاک ایران، بنابراین نشان میده که جمهوری اسلامی سعی کرده مقداری سطح تنشش رو با عربستان سعودی کم بکنه. اما در کنار این گزارش، گزارش دیگری هم بود پیشتر که امارات متحده عربی هم حملاتی رو انجام داده. مشخصا اشاره شده بود که به یک منطقه در لاوان حمله کردن میراژهای نیروی هوایی امارات و همه این مجموعه ها رو که می‌خوایم در نظر بگیریم، از اینکه جمهوری اسلامی سالها فکر می‌کردش که یک حاشیه امنیتی وجود داره، کشورهای حوزه خلیج فارس که اون همیشه اونها رو به عنوان کشورهای حاشیه خلیج فارس میگفت، اونها در حاشیه متن میمونن، دخالت نمی‌کنن. اما حالا نه. کشورهای خلیج فارس و همسایگان جنوبی جمهوری اسلامی به دلیل کارهایی که جمهوری اسلامی کرده به متن اصلی قضیه برگشتن و دارن تقابل مستقیم میکنن و پاسخ حرکات جمهوری اسلامی رو میدند.
1: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا واشنگتن دی سی. اما اینجا در آمریکا، وزیر جنگ در کنگره درباره جنگ علیه جمهوری اسلامی گفته ارتش آمریکا همزمان برای کاهش حضور نظامی در خاورمیانه و و تشدید احتمالی درگیری ها برنامه ریزی کرده. پی تکست همچنین نگرانی ها درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا در پی جنگ ایران رو بزرگ نمایی غیر سازنده توصیف کرده. این اظهارات همزمان با بررسی بودجه دفاعی دولت ترامپ در کمیته های مجلس نمایندگان و سنای آمریکا مطرح شده، بودجه‌ای که خواستار اختصاص 1.5 تریلیون دلار برای سال 2027 است.
3: I would say we have a plan for all of that. We have a plan to
4: ما برای همه این شرایط و گزینه‌ها برنامه داریم. میتونیم که تنش و جنگو شدیدتر کنیم اگر لازم بشه، میتونیم کاهش بدیم اگر لازم باشه، دارایی‌ها رو جابجا کنیم اگر لازم باشه. طبیعتاً در این جلسه باز نمیتونیم که این مسائل رو به بحث بگذاریم، ولی خب هدف رئیس جمهور اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نرسه. آتش بس به این معنی است که آتش متوقف شده و خب این در حالی که مذاکرات در جریان هستن برقرار شده و الان اتفاقات زیادی داره میفته با تیم مذاکره. وقتی اون بحثا جریان دارن من هم اونجا هستم، دیدگاه‌های مختلف، پیش‌نویس‌های مختلف. برای من وضعیت خیلی سیالی هست. حالا نتیجهش میتونه این باشه که باید این باشه که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشه. از دیدگاه وزارت جنگ ما از این گزینه‌ها حمایت میکنیم.
1: همکارم مرضیه حسینی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. مرضیه، امروز در کنگره آمریکا چه گذشت؟ هگزت گرانی ها و کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا رو میگه که بزرگ نمایی غیر سازنده است. واکنش قانونگذاران چه بود؟
5: روز بسیار شلوغی بود امروز اینجا اونجا در کنگره آمریکا، چون الان داخل استودیو هستم و مشخصا آقای هگزت تقریبا نیمی از روز رو در کنگره آمریکا گذروند. در ابتدای امر در مجلس نمایندگان و بعد در مجلس سنا نشست‌های مختلفی بود در کمیته‌های بودجه کنگره آمریکا. هدف از حضور پیت هگزت در کنگره آمریکا که اتفاقا دومین هفته بود، یعنی دو هفته پیش دو روز کامل در کنگره حضور داشت، یک هفته وقفه و دوباره این هفته رو احتمالاً روزهای زیادی رو در کنگره بگذرونه، این هست که بودجه تاریخی، به گفته خودشون تاریخی 1.5 تریلیون دلاری پنتاگون رو تصدیق بکنن. قانونگذاران آمریکا مخالف این هستن به این جهت که خواهان این هستن که تا زمانی که مشخصا صورت حساب دقیق هزینه‌های جنگ با ایران در اختیار کنگره آمریکا قرار نگیره، اونها هم میگن ما بودجه پنتاگون رو، بودجه سال آینده رو تصدیق نخواهیم کرد. و همین جهت هم آقای پیت هگزت به طور روزهای متوالی در کنگره آمریکا حاضر میشه، تلاش میکنه که در واقع اهمیت این بودجه رو مطرح بکنه و در واقع نظر مساعد اونها رو بگیره. دو موضوع مهم مطرح شده امروز در این نشست، یکی در خصوص هزینه جنگ ایران بود. هگزت گفت ما در این جنگ در طول تمامی هفته‌های گذشته حدوداً 29 میلیارد دلار هزینه کردیم. این رقم نسبت به رقمی که هگزت دو هفته پیش داده بود حدوداً 4 میلیارد دلار بیشتر بود و این بسیار واکنش برانگیز شد. مطبوعات و دموکرات‌ها در واقع انتقاد می‌کنن و میگن آقای هگزت، یعنی وزارت دفاع آمریکا به طور مشخص وزارت جنگ، کوچک‌نمایی می‌کنه در خصوص هزینه‌های این جنگ. رسانه NBC قبلاً گزارش داده بود که این جنگ حداقل 50 میلیارد دلار هزینه تا به اینجای کار در پی داشته و برخی هم میگن هزینه ها بالای 200 میلیارد دلاره. با این حال مشخصا این انتقادها باعث شد که در واقع این جلسه در بخشی حتی به تنش کشیده بشه. یک جایی آقای هگزت از کوره در رفت، خطاب به یکی از سناتورها که در واقع تهدید جمهوری اسلامی رو کم اهمیت قلمداد میکرد. با این حال نکات دیگری هم که مطرح شد در خصوص نقش پاکستان به عنوان میانجی در این جنگ بود. سناتور لینزی گراهام به این نکته اشاره کرد، اینکه چون پاکستانی ها به هواپیماهای جمهوری اسلامی به نوعی دادن، میانجی های خوبی نخواهند بود. صحبتی که ما از روز گذشته از آقای هگزت کشیدیم و موضوعاتی از این دست.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم مرضیه حسینی از واشنگتن. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان مرتبط با ایران. خبرگزاری رویترز بر اساس اظهارات 5 منبع آگاه گزارش داده، عراق و پاکستان در بحبوحه بحران تنگی هرمز توافق‌هایی با تهران امضا کردند تا نفت و گاز طبیعی مایع را از خلیج فارس منتقل کنند. به گزارش رویترز این توافق‌ها نشان دهنده توانایی تهران در کنترل جریان‌های انرژی از طریق تنگی هرمز است. دولت بریتانیا اعلام کرد برای پیوستن به ماموریت دفاعی چند ملیتی با هدف تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، پهپادهای مین رو، سامانه‌های مقابله با پهپاد، جنگنده‌های تایفون و ناو جنگی HMS دراگون رو اعزام می‌کند. به گفته لندن این طرح با 115 میلیون پوند بودجه جدید برای تجهیزات خودکار مین روبی و پدافند تقویت می‌شود. دادگاه کیفری عالی بحرین اعلام کرد سه نفر از جمله یک زن به اتهام همکاری با جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شدند. دادستانی بحرین تاکید کرده این زن با سپاه پاسداران در ارتباط بوده و قصد انجام اقدامات تروریستی در بحرین رو داشته. بر اساس اعلام مقام‌های قضایی محکومیت‌ها در چارچوب اتهام‌های امنیتی صادر شده. اما ساعتی پیش شاهزاده رضا پهلوی در نشست امنیتی پولیتیکو گفت حملات اخیر به ایران نه علیه مردم بلکه علیه جمهوری اسلامی بوده و اون رو عملیاتی آزادی بخش توصیف کرد. شاهزاده رضا پهلوی گفته به جای تلاش برای توافق دوباره با جمهوری اسلامی باید برای پایان دادن به این حکومت و حمایت از خواست مردم ایران برای آزادی اقدام کرد.
4: بعضی از اطلاعاتی که قطر چکانی خارج میشه نشون میده که همچنان مردم مقاومت میکنن، هنوز منتظر هستن که اقدام تا آخر انجام بشه، هنوز امیدوارن که پرزیدنت ترامپ کاری که باید بشه رو بکنه و الان فکر میکنم که ما میتونیم شاید حتی ببینیم که دیگر کشورهایی هم هستن که چطور بگم خیلی صداشون رو بلندتر کردن و سریعتر شدن در به واسطه انتقام جوی رژیم، مثلا که کشوری مثل امارات و دیگر کشورهایی که هدف گرفتند.
1: نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما همراه شده. آقای بهرامی خوش آمدید. شاهزاده رضا پهلوی در نشست امنیتی پولیتیکو گفته حملات اخیر به ایران نه علیه مردم بلکه علیه جمهوری اسلامی بوده و اون رو عملیاتی آزادی بخش توصیف کرده. این اظهارات رو چطور میبینید در این مقطع از جنگ؟
6: بله، درود بر شما و بینندگان برنامه. نکات بسیار مهمی در این گفتگو شاهزاده بیان کردند. یک مروری بر مبارزات مردم ایران بود و یک پاسخی به در حقیقت ایرادات و انتقادات هفته‌های اخیری بود که هم جریان‌های سیاسی هم برخی رسانه‌های خارجی، رسانه‌های غربی از ایشون به عمل آورده بودند. ولی این مسئله‌ای که شما عنوان کردید، یعنی آزادی بخش بودن این عملیات، خب یک مسئله که با نگاهی به افکار عمومی قاطبه مردم ایران چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور کاملا قابل رصده، کاملا قابل دریافت است. و اینکه زمانی که اینترنت باز بود چقدر مردم منتظر بودند که کشورهای مثل امریکا و اسرائیل به حمایت از اونها ولو برای منافع خودشون، ولو به خاطر همپوشانی منافعی که امریکا و اسرائیل با مردم ایران یا حداقل اکثریت مردم ایران داشتن بیان و این عملیات رو شروع کنن. ما یادمون نره حتی در زمانی که بحث آتش بس و مذاکره میشد و اون زمانی که اینترنت باز بود و مردم مشارکت میکردن از طریق شبکه‌های اجتماعی پیامشون بهتر شنیده میشد، نگرانی و ناراحتی مردم رو مشاهده میکردیم. همین الان همین مسئله ادامه داره، فقط با تکیه بر خاموشی اینترنت عده‌ای که در خارج از کشور مخصوصا یا سیمکارتای سفید یا به اصطلاح سیمکارت خونی هستن و یا بازوهای رسانه‌ای و تبلیغاتی جمهوری اسلامی هستن که در دوران اصلاحات در رسانه‌ها، در شبکه‌ها، در محافل غربی اینها جا خوش کردن، اینها همچنان میخوان با تکیه بر این که صدای اکثریت شنیده نمیشه بیان و واقعیت رو وارونه جلوه بدن. شاهزاده واقعا به این موضوع هم اشاره کرد با صراحت، گفت اگر اینترنت وصل بشه باز هم جهانیان صدای واقعی مردم ایران رو میشنوند. ولی خب طبیعی هست که هم امریکا و هم اسرائیل در حقیقت در وهله اول اینها هم منافع خودشون رو دارن و این مسئله ای نیست که قابل کتمان باشه. فقط و صرفاً به خاطر حمایت از مردم ایران به جمهوری اسلامی حمله نکردن. مردم ایران، شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر خیزش ملی همه اینا رو میدونن، ولی بالاخره این یک امر مرسوم و متعارفیه که یک ملتی برای رهایی خودش از یک رژیم واقعاً خوناشام بیاد و به تکیه کنه بر حمایت‌های کشورهایی که همپوشانی منافع با مردم اون کشور داره.
1: آقای بهرامی، این نشست پولیتیکو رو بپردازیم بهش. اساساً حضور شاهزاده رضا پهلوی در نشست امنیتی از چه ابعادی قابل توجهه و همطور نشست‌های مشابه چه تأثیری داره بر روند تحولات امنیتی و نظامی در داخل این کشور این حضور شاهزاده؟
6: بله، این نشست هم اگر بخوایم حالا مشابهت سازی کنیم ابعادش رو کاری ندارم، مثلا نشست امنیتی مونیخ هم که شاهزاده به جای مسئولین و مقامات رسمی جمهوری اسلامی از ایران شاهزاده رضا پهلوی دعوت شده بود، این مسئله این نشست هم تقریبا یه چیزی شبیه اونه، ولی ابعادش رو کاری ندارم، منتها یک تمرکز بین المللی و رسانه‌ای رو این نشست وجود داره. و از اون طرف ما چیزی که الان نیاز داریم تغییر نگاه سیاستمداران دنیا، مخصوصا کشورهای غربی، به جمهوری اسلامی، به بحث سرنگونی یا اصلاح، اون چیزی که ترامپ تحت عنوان رودریگز سازی در ونزوئلا خب یک کیسی بود که خوشش اومده بود و شاهزاده با این نشست و با یک اشارات مستقیم و صریحی گفت که این مسئله در مورد ایران صدق نمی‌کنه. این که صدای مردم ایران و چه اتفاقی باید در ایران بیفته که هم منطقه، هم مردم ایران و هم جهانیان یک نفس راحتی بکشن، نیاز به بازگویی داره. همچنان هم با وجود این که مردم تظاهرات کردن، میلیونی به خیابون اومدن، در خارج از کشور هم نیاز به بلند کردن صدای مردم داره و شاهزاده از این لحاظ کار درخور توجهی رو داره انجام میده.
1: نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، ممنونم. و ممنونم از شما و اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تاکید ترامپ بر توقف کامل غنی‌سازی و تداوم مذاکرات با جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفته عجله‌ای برای توافق ندارد و فشارها منجر به فروپاشی اقتصادی می‌شود. گزارش رویترز از عملیات تلافی جویانه عربستان در خاک ایران. دو مقام غربی گفتند نیروی هوایی سعودی اوایل فروردین حمله اعلام نشده علیه جمهوری اسلامی انجام داده. اما بر اساس اسناد و اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران نظامی شماری از دانش آموزان دبیرستان دخترانه شرافت در منطقه 13 تهران رو با تهدید آزار جنسی دادند. نیروهایی که در طول جنگ از این دبیرستان به عنوان مخفیگاه استفاده می‌کردند، ظاهراً با دست پیدا کردن به پرونده‌ها و اطلاعات شخصی دانش آموزان، اونها رو با تهدید به افشای اطلاعات شخصشون و پیشنهاد مواد مخدر مورد آزار جنسی قرار دادند. پدر یکی از دانش آموزان بعد از دیدن پیامی مشکوک این ماجرا رو در گروه والدین بازگو کرده و داستان‌های بیشتری در همون مدرسه افشا شده. مدیریت مدرسه و کلانتری هم به شکایت‌ها رسیدگی نکردند و اولیای دانش آموزان نوشته‌های اعتراضی رو در محوطه مدرسه چسبندند.

0: در رابطه گفتگوی داشتیم با آسیه امینی، تحلیلگر مسئله اجتماعی. او میگوید اگر اراده برای پیگیری وجود داشته باشد، رسیده که به پرونده کار سختی نیست.
1: ما در واقع در مورد آزار جنسی به ویژه علیه دختران و زنانی که مثلا بازداشت می شدن در تظاهرات، راهپیمایی ها یا به هر دلیل سیاسی دیگری شنیده بودیم قبلا، ولی این مورد شاید از بسیاری جهات خیلی ویژه هست، به دلیل اینکه از یک طرف ما با نهادهای نظامی و امنیتی مشخصی طرف هستیم، معلوم هست که چه کسانی در این مکان ها استقرار داشتن، بنابراین اگر قصد و اراده‌ای برای پیگیری اونها وجود داشته باشه اساساً کار سختی نیست. از طرف دیگری اگر یه مقایسه‌ای بکنیم، این اتفاق اگر در هر کشوری که یک سیستم سیاسی، امنیتی، نظامی درستی بر اون حاکم هست، حتی اگر دموکراتیک نباشه، رخ بده، قابل پیگیری در دادگاه‌های نظامی، در دادگاه‌های کیفری و در واقع در سلسله مراتب نظامی و اجتماعی اون کشور هست. اما در ایران هست که ما از یک طرف با در واقع غیر شفاف بودن موضوع طرفیم، از طرف دیگری هیچ نهاد نظارتی و کنترل کننده‌ای وجود نداره که بشه بهش مراجعه کرد از نظر نظامی و سیاسی. از اون طرف دستگاه قضایی ما چنان خودش در غرق در فساد سیاسی و فساد اقتصادی و فساد انواع فسادها هست که قابل باز پیگیری در از نظر حقوقی و قضایی نیست. بنابراین از یک سو با نهادی طرف هستیم که نه پاسخگو هست، نه پیگیری میکنه و نه میشه هیچ گونه انتظار در واقع مثبتی از اون داشت، از طرف دیگری با قربانیانی طرف هستیم که همونطور که شما گفتین تنها راه خروج اطلاعات از اون شرایط هستن. من خاطرم هست چند سال پیش کفاش نامی معاون وزیر آموزش و پرورش بود، یک مورد تجاوز جنسی در مدرسه رخ داده بود و اون گفته بود حالا چرا شلوغش میکنید، اصلا چرا رسانه ها باید از این موضوع خبر داشته باشن. یعنی فرهنگ سیاسی موجود هم بر پوشش گذاشتن بر چنین تجاوزهایی، من عنوان تجاوز رو به طور عمومی تعرضها یا آزار جنسی و پنهان کردن و سانسور کردن اون سهم میگذاره. بنابراین متاسفانه باید گفت که نه انتظار میره که پیگیری قضایی و حقوقی بشه، نه دادگاه نظامی یا کیفری برای این افراد تشکیل میشه و فقط اطلاع رسانی و پیگیری خانواده ها هست که ممکنه بتونه برای اونها یک مسئولیتی در واقع ایجاد بکنه.
0: با ادامه نارضایتی شدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از رد پیشنهاد توافق از طرف جمهوری اسلامی، رسانه ایرم نیوز به نقل از منابع آمریکایی خبر داده ترامپ به دنبال حمله نظامی به باقی مانده مراکز هسته‌ای و تأسیسات سانتریفیوژ ایران است تا قواعد جدیدی رو به تهران هم تحمیل کند. این در حالی است که دو روزنامه وال استریت جورنال و نیویورک پست از ترامپ خواستند که حمله نظامی به ایران رو از سر بگیرد. مشتبه پور محسن گزارش میده.
2: آتش‌بس در CCU وقتی جنگ کفش‌هایش را به پا کرده، ارزیابی ترامپ از شانس ادامه صلح در تنگه هرمز، افشاگری رئیس جمهور آمریکا از جزئیات توافقی که جمهوری اسلامی زیرش زد، درخواست دو روزنامه آمریکایی از ترامپ برای حمله دوباره به ایران، تهدید تهران به غنی‌سازی اورانیوم تا 90% در صورت از سرگیری جنگ، افزایش محدوده کنترل سپاه پاسداران در تنگه هرمز. قالیباف میگوید واشنگتن راهی جز تسلیم ندارد. سیم آخر جنون در تهران. جنگ سوم با جمهوری اسلامی کی آغاز می شود؟
3: آتش‌بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. بعد از خوندن اون آشغالی که برامون فرستادن میگم آتش‌بس در ضعیف‌ترین حالتش قرار داره. آتش‌بس الان بهش سرم وست کردن، در CCU بستریه. اینا دکتران خوب میدونن. آتش‌بس الان در اغماست، بهش اکسیژن وست کردن، 1% شانس بقا داره.
2: رئیس جمهور آمریکا دو روز پس از رد پیشنهاد واشنگتن از طرف تهران دوباره و این بار با لحنی خشن‌تر خشمش را بروز داد، با کلماتی که بوی آغاز دوباره جنگ می‌دادند. هنگامی که او درباره حفظ آتش‌بس در تنگه هرمز تردید کرد و گفت بعید از پایدار بماند، اما ترامپ در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تغییر موضع جمهوری اسلامی در روزهای گذشته، جزئیاتی از نرمش تهران درباره برنامه هسته‌ای‌اش را افشا کرد. نرمشی که باعث شد او به طور موقت طرح کمک به عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز موسوم به پروژه آزادی را متوقف کند.
3: به ما گفتن میخوان چیزی رو که گرد و غبار هسته‌ای اسمشو میذارم به ما تحویل بدن، اما باید خودتون رو خارج کنید، چون اون سایت اونقدر نابود شده که فقط شما و چین در دنیا توان خارج کردنش رو دارید.
2: در واقع جمهوری اسلامی تلاش کرد آمریکا را به بازی بگیرد به قصد خرید وقت، و به همین دلیل متنی را که میتوانست 10 دقیقه‌ای بفرستد با 4 روز تأخیر ارسال کرد، متنی که خشم ترامپ را برانگیخت. وقتی او متوجه شد جمهوری اسلامی حاضر نیست درباره برنامه هسته‌ایش مذاکره کند، آمریکا آخر هفته گذشته به رغم تبادل آتش نسبتاً سنگین در تنگه هرمز اعلام کرد آتش بس نقض نشده تا تهران از میز مذاکره عقب نشینی نکند. به نظر می رسد همون موقع حاکمان ایران تصور کردند دندان ترامپ را شمردند و او دیگر مرد جنگ نیست. بنابراین تهران یک گام دیگر جلو گذاشت، تا جایی که قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت واشنگتن چاره‌ای جز پذیرش شروط تهران ندارد، وگرنه مالیات دهندگان آمریکایی باید تاوانش را بدهند. اشاره به افزایش قیمت نفت و به تبع آن قیمت بنزین در صورت آغاز دوباره جنگ.
4: به رغم اینکه ترامپ به ناتو میگه ببر کاغذی، دقیقاً خود ترامپ ببر کاغذی، یعنی ایران به دنیا نشون داد که پادشاه لخته توی تنگه هرمز توی خلیج فارس. و وقتی که ترامپ نتونه عملیاتی انجام بده، کشورهای دیگه هم نمیتونن.
2: سه‌شنبه شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی با اشاره به این رویکرد نوشت جمهوری اسلامی تصور میکند که آمریکا بلوف میزند، چون با پایبندی به آتش بس این سیگنال اشتباه را به تهران فرستاد که جمهوری اسلامی بیش از آمریکا میتواند زیر فشار و درد حاصل از بسته بودن تنگه هرمز دوام بیاورد. وال استریت جورنال از ترامپ خواست تهران را متقاعد کند که او و دردش را دست کم گرفتند. روزنامه نیویورک پست پا را از این هم فراتر گذاشت و از ترامپ درخواست کرد به وقت‌کشی جمهوری اسلامی تن ندهد و سریعا تنگه هرمز را باز کند. شورای سردبیری این روزنامه نوشته از همون ابتدا آتش بس مشروط به بازگشایی کامل، فوری و امن تنگه هرمز بود، اما رفتار جمهوری اسلامی پای میز مذاکره توهین‌آمیز بوده. نیویورک پست از ترامپ خواسته نه تنها پروژه آزادی را اجرا کند، بلکه جنگی تمام عیار را علیه ایران سر بگیرد با حمله نظامی به زیرساخت‌های نظامی و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و اجرای طرحی که نخست وزیر اسرائیل به تازگی درباره‌اش با ترامپ گفتگو کرد، عملیات خروج ذخایر اورانیوم از خاک ایران. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان فکر می‌کنند که ترامپ به دلیل نگرانی از افزایش قیمت نفت و بنزین دست به عصا راه می‌رود. آنقدر که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد در صورت حمله مجدد آمریکا، جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را تا 90% افزایش خواهد داد تا سطح ساخت سلاح هسته‌ای. تهدیدهایی برای ترساندن آمریکا. ترامپ این محاسبه تهران را اشتباه دانست.
3: فکر میکنن شاید من از اون موضوع خسته بشم یا حوصله‌ام سر بره یا تحت فشار باشم، اما هیچ فشاری وجود نداره، اصلا هیچ فشاری نیست. ما به یک پیروزی کامل خواهیم رسید.
2: در حال حاضر تصور جمهوری اسلامی این است که ترامپ در واکنش به رد پیشنهاد توافق پروژه آزادی یا آزادی پلاسش را از سر میگیرد، اما به نظر میرسد آمریکا برنامه‌های جدی‌تری در پیش دارد. سه‌شنبه رسانه ارم نیوز به نقل از یک منبع بلندپایه سیاسی در حزب جمهوری‌خواه خبر داد آمریکا به دنبال حمله نظامی به باقی‌مانده مراکز هسته‌ای و تأسیسات سانتریفیوژ ایران است تا قواعد جدیدی را به تهران تحمیل کند. CNN هم گزارش داد ترامپ احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی را جدی‌تر از هفته‌های گذشته بررسی می‌کند. منابع آگاه گفتند این تصمیم پس از سفر ترامپ به چین گرفته می شود. در تهران مقام‌های جمهوری اسلامی در حال حاضر در تلاشند امارات، دیگر کشورهای خلیج فارس و کشورهای اروپایی را از جنگ در تنگه هرمز بترسانند و در این حال برای ترامپ خط و نشان بکشند. وقتی خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از استقرار زیردریایی قدیر در تنگه هرمز خبر داد، یکی از زیردریایی‌های این کلاس که جمهوری اسلامی 30 سال پیش از کره شمالی خرید و مونتاژش کرد اما کارایی بسیار پایینی دارد. آمریکا در طول جنگ اخیر یکی از این زیردریایی‌ها را نابود کرد. همزمان معاون نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت جمهوری اسلامی محدوده راهبردی و تحت کنترل تنگه هرمز را از 2300 کیلومتر به 500 کیلومتر افزایش داد، در حالی که قالیباف هشدار داد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای جنگ آماده.
5: اینجا دیگه قرار نیست ما امتیازی به دشمن بدیم. من اعتقاد ندارم که ما دیگه الان مثلا در موضوع هسته‌ای باید به دشمن امتیازی داده بشه. خیر ای اون
6: اصلا هسته‌ای الان
5: ما بزرگترین
6: موضوع مذاکره،
5: بله به همین دلیلم هست که هسته‌ای جزء موضوعات مذاکره نیست.
2: قمار جمهوری اسلامی بر سر موضوعی که اتفاقا بخش عمده‌ای از جهان دربارش اتفاق نظر داره، مهار برنامه هسته‌ای تهران.
3: اگه ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه خاورمیانه نابود میشه، اسرائیل از بین میره و احتمالاً بعدش اروپا رو هدف قرار میگیره.
2: با موضع‌گیری اخیر ترامپ به نظر میرسد شیشه عمر آتش بس به سفر او به چین بسته است. اگر پکن جمهوری اسلامی را سر عقل بیاورد که هیچ، اما در غیر این صورت به احتمال بسیار زیاد آمریکا و اسرائیل این کار نیمه تمام را تمام خواهند کرد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: اما دونالد ترامپ ساعتی پیش واشنگتن را به مقصد پکن ترک کرد. این اولین سفر یک رئیس جمهور آمریکا به چین در نزدیک به یک دهه گذشته است. در آستانه سفر دونالد ترامپ تاکید کرد قصد دارد روابط آمریکا و چین را خیلی خوب نگه دارد. ترامپ گفته دیدارش با شی جین پینگ رو دوستانه و سازنده می‌داند و همکاری دو کشور رو در بلند مدت ضروری می‌بیند. ترامپ همچنین تاکید کرده رابطه آمریکا و چین باید مدیریت شده اما رقابتی باشد. بریم سراغ همکارم رازی دانش از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. رازی، چه جزئیات بیشتری داره این سفر؟ چه گمان زنی هایی وجود داره در مورد سفر ترامپ به چین و پیامش به چین و بازارهای جهانی؟
7: دلاره، اجازه بده شروع کنم از صحبت‌هایی که رئیس جمهور آمریکا در صحن کاخ سفید داشت در حالی که داشت میرفت به سمت هواپیما و طبق معمول چند دقیقه رو ایستاد و با خبرنگاران گفتگو کرد. طبعا بخش مهمی از سوالاتی که از دونالد ترامپ پرسیده شد درباره مسئله چین و جنگ با ایران بود. اما اگر مسئله جمهوری اسلامی و نقش چین رو در بین این روابط کنار بگذاریم، بعضی مسائل دیگری بود که ترامپ به اونا اشاره کرد و توجه خیلی از کارشناسان و ناظران رو برانگیخته. طبق معمول که اون سیاست خارجی رو میاد به اون روابط شخصی گره میزنه، ترامپ گفت من با شی جین پینگ رئیس جمهور چین روابط شخصی خیلی خوبی دارم، پیش از این سفر با او صحبت کردم، گرچه این سفر هم به تعویق افتاده بود، اما بالاخره این سفر تاریخی انجام شد. و ترامپ گفت من با شی جین پینگ صحبت کردم و هر دوی ما به شدت مشتاق هستیم برای اینکه ببینیم و درباره بعضی مسائل صحبت بکنیم. یکی از اونها اشاره مهمش درباره مسئله تجارت بود. ترامپ در این گفتگوی چند دقیقه‌ای با خبرنگارا بارها تاکید کرد که محور گفتگوهای من در سفر من به چین مسئله تجارت خواهد بود و شاید مسائل دیگر در حواشی اون مطرح بشن. این رو میتونیم از اون تیم پررنگ از مدیران اجرایی در حوزه‌های مختلف فناوری، مالی، صنعت میتونیم ببینیم. ایلان ماسک همراهی اون به چین رفته و همچنین مدیر عامل اپل هم ترامپ رو در این سفر همراهی میکنه. ترامپ بار دیگه گفت آمریکا بزرگترین قدرت نظامی جهانه و چین هم دومین قدرت برتر جهانه و با این جملات میخواست نشون بده که ما گرچه میخواهیم مدیریت این روابط رو، مدیریت قدرت رو ما در دست داشته باشیم، اما همزمان هم ابایی نداریم از اینکه بخواهیم همکاری های نزدیکی رو با پکن ادامه بدیم. خب این مسئله خیلی مهمه و شاید بشه گفت که برای چند دقیقه اون بازار رو در شاید بتونیم بگیم در یک ثباتی نگه داشت و اشاره کرد که بعد از این سفری که من بیام که قراره در این سفر توافق یا توافقهای تجاری بزرگی رو من قراره امضا بکنم، بعد از اون آمریکا وارد عصر طلایی میشه. خب حالا مسئله اینه که آیا ترامپ میتونه در این سفر به اون توافق بزرگی که بارها در این سخنرانی و در سخنرانی‌های قبلی و در همه محافل اشاره کرده با چین، آیا قراره به اون توافق برسه یا تنش و تقابل بین پکن و واشنگتن باعث میشه که مذاکرات اونها و این سفر تحت پوشش قرار بگیره؟
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم رازی دانش از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما بود. مثل همیشه ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. وقت بخیر، شب روزتون خوش.

0: دست شریفی.
1: طوفان الاقصا این حادثه مهم و بی‌نظیر کار بزرگی انجام گرفت.
2: ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی نه در مسائل اجتماعی.
1: آینده روشنی رو می‌بینم در زمینه مسائل اقتصادی، افق رو روشن می‌بینم. در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار می‌دن. خیلی توانایی دارید، اینا رو آرام کنید. ارائه یک الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید.
4: خب دست خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد.
5: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده.
6: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. این روزها ایرانیان از خواب که برمیخیزند هر روز صبح باید دو نوع خبر رو چک کنند، یکی این که آخرین تحولات مرتبط با آتش‌بس، ادامه جنگ به کجا رسیده، و خبر دوم این که در این روزهایی که سپری میشه هر روز همزمان با اذان صبح جمهوری اسلامی چند نفر دیگر از هموطنان ما رو اعدام کرده. این دو خبری هست که همه روزه باید از سوی ما ایرانیان چک بشه. هر روز با همین دو خبر از خواب بلند میشیم. از یک سمت مسئولان جمهوری اسلامی برای زمین و زمان رجز میخونند و به نوعی همه چیز رو به مسخره گرفتند، یعنی احساسا یک گفتگوهایی طی شده، یک فضایی طی شده. من یادم از این 40 روز جنگ خیلی ها میگفتند که بله مسیر اشتباهی طی شده، علی خامنه ای لجبازی کرده، آدم های مرتبط با این حکومت ها خیلی ها میگفتند که الان دیگه اون شرایط تغییر میکنه، اگر این جنگ تمام بشه حکومت از در آشتی با مردم ایران ورود میکنه، از در آشتی با منطقه و جهان ورود میکنه. خیلی از اون سیاست های گذشته اشتباه بوده، مسیر دیگری طی میشه، رونق و آبادانی سمت ایران میاد. از این وعده های مزخرفی که همین متصل های جمهوری اسلامی، همین سیم کارت سفید هایی که در اون روزهای جنگ مدام به گوش مردم میخوندند که بله الان در این شرایط جنگی پشت این حکومت بایستید و از حکومت حمایت بکنید، این جنگ که سپری بشه بعدش دیگه همه چیز درست میشه و به هیچ عنوان آن مسیری که در 47 سال گذشته طی شده، به ویژه اون مسیری که در عصر خامنه ای طی شده، باز هم به ویژه آن مسیری که در یک سال گذشته از زمان روی کارمان ترامپ طی شده، دیگر ادامه پیدا نخواهد کرد. اما اگر این روزها به گفته های مسئولان جمهوری اسلامی، باقی ماندگان این حکومت گوش بدید، متوجه میشید که همان چیزهایی که علی خامنه ای هم حاضر به مذاکره بر سر آن بود، اینها همان هم نیستند. علی خامنه ای همین اورانیوم غنی شده 60% و نمیدونم اون 10 تن اورانیوم غنی شده 3% و 20% رو به عنوان یک کارت معامله، یک کارت بازی میبرد سر میز مذاکره و میگفت به ازای این به ما چه میدهید. حداقل اگر تعطیلی غنی سازی رو قبول نمیکرد، معامله بر سر اون رو میخواست انجام بده دیگه، قیمت بیع طلب میکرد و نمیگرفت. اینها میگویند نه ما اصلا برخی شده میگویند ما باید بمب هسته‌ای بسازیم. خیلی ها دارن میگن که اساسا ما دیگه بر سر تحویل دادن اورانیوم گفتگو نمی کنیم. حتی اگر هم بخوایم در یک مقطع یک بخشی از این رو رقیقش بکنیم و غلظتش رو از 60% بیاریم 20%، جاش باید همه تحریم های ما رو بردارین. و اساسا موضوع غنی سازی که هیچ موند کنار، موضوع همین اورانیوم غنی شده رو هم غیر قابل مذاکره کردن. امروز هم یکی از این نماینده های مجلس نوشته بود اگر نمیدونن فلان کار رو انجام بدین، ما غنی سازی 90% رو آغاز خواهیم کرد. غنی سازی 90% رو کسی میتونه ادعا کنه که آغاز خواهیم کرد که هنوز سانتریفیوژ داره، هنوز امکان غنی سازی داره. اینها که به همه جهان گفته بودن که همه چیز از بین رفته. پس اسرائیلی ها درست میگفتن که شما دروغ میگویید و هنوز امکان غنی سازیتون رو حفظ کردین. آمریکایی ها درست میگفتند، این همه دلایل این جنگ درست بود، شما پنهان کرده بودید. همین اگر پنهان نکرده باشید که امکان رجزخوانی بر سر اون رو ندارید. تازه کار به همین جا خاتمه پیدا نکرده، الان اومدن سر هرمز میگن کنترل هرمز رو هم میخوایم، مشکلی که شاید در هیچ جای رهبری علی خامنه ای باهاش مواجه نبودیم، الان با اون هم مواجهیم که آقا نه فقط آمریکا نمیپذیره، نه فقط اروپا نمیپذیره، کل این منطقه نمیپذیرن تو یک تنگه رو به گروگان بگیری. بعد میگی از این جایی که ما میگیم باید عبور بکنید، اگر از اینجا عبور نکنید با موشک شما رو میزنیم. اگر یک کشتی باری، یک کشتی حامل نفت با اجازه سپاه، با اجازه نیروهای نظامی حکومت از اون مسیری که تعیین میشه از اون زمان با اون شرایط باج و خراج و فلان رد نشید، شما رو با پهباد و موشک میزنیم. یعنی مشکلی که در هیچ جای رهبری علی خامنه‌ای باهاش مواجه نبودیم، الان با اون هم مواجه هستیم. و از این فراتر، حزب الله لبنان الان بخشی از خواسته های این حکومت شده پای میز مذاکره.
میگن جنگ باید در همه جا متوقف بشه، در لبنان هم باید جنگ متوقف بشه. از یک طرف ادعا میکنند، که خواهان پایان دادن به جنگ هستند، تضمین پایان جنگ رو میخوان. از سمت دیگر یک گروهی که تهدید وجودی اسرائیل به دنبال داره، حزب الله لبنان، حماس، این گروه ها میخوان اونها رو حفظ کنن، تهدید رو میخوان بالا سر اسرائیل نگه دارن، موشک هاشون رو میخوان همچنان گسترش بدن، تهدید بالا سر اسرائیل نگه دارن. الان رفتن سراغ امارات، سراغ کویت. امروز 4 نیروی سپاه پاسداران در خاک کویت در حال نفوذ به اون کشور بازداشت شدند. در بحرین هسته‌های سپاه دارن بازداشت میشن. تک تک کشورهای منطقه رو دارن تبدیل میکنن به یک اسرائیل دیگر. یعنی که ما همون تخاصمی که 47 سال بر اساس خریت این حکومت، بر اساس اون ایدئولوژی ویرانگر روح الله خمینی و دنبالهاش، یک مشکلی که با کشوری که هیچ تضاد منافعی با ایرانیان در طول تاریخ نداشته، مسلمانان منطقه با اسرائیلی ممکنه خیلی مشکلات، ایرانیان هیچ مشکلی در طول تاریخ با یهودیان نداشتن که هیچ، ما روابط حسنه هم داشتیم. یعنی اسرائیل تنها کشور روی زمین هست که ما هیچ تضاد منافعی با او نداریم. ما با تمام کشورهای منطقه ممکنه سر خاک، سر نمیدونم منافع اقتصادی، با مثلا قدرت‌های بزرگ ممکنه سر خیلی منافع مشکل داشته باشیم. با اسرائیلی ها ما هیچ تضاد منافعی نداریم. حکومت جمهوری اسلامی، کشوری که به طور تاریخی با ایرانیان هیچ تضاد منافعی ندارد، رو تبدیل کرد به بزرگترین دشمن این، یعنی حکومت خودش در واقع دیگه، که در نهایت کار رو به اینجا رسونده که اون بیاد موشکاشو در خاک ایران فرود بیاره. حالا همین حکومت امارات متحده عربی رو تبدیل میکنه به همین، بحرین، کویت، عربستان و سعودی، تک تک کشورهای منطقه رو تبدیل میکنه به یک اسرائیل دیگر. دارن علنی میگن ما روابط ما با امارات هرگز مثل قبل نخواهد شد، پس بهتره که موشکای بیشتری به این کشور شلیک کنیم تا این کشور رو به نوعی ازش انتقام گیری کنیم. عملاً آن چیزی که پیش روی مردم ایران هست، عملاً آن چیزی که این روزها مردم ایران شاهدش هستن، اینه که حکومت جمهوری اسلامی نه فقط از هیچ یک از آن گفته های قبلی عقب نشین نکرده، هیچ کدام از اون معضلات عصر خامنه ای رو ترمیم نکرده، بلکه اتفاقا جبه های جدیدی باز کرده که این بار برخلاف عصر خامنه ای که میز مذاکره ای شکل می گرفت و در روی میز مذاکره به هر حال به توافق نمی رسیدن، انقدر خواسته هایی که مطرح می کنند دور، بعید، احمقانه و مضحک هست که به قول ترامپ زباله هست، که اساسا به میز مذاکره هم نمی رسه. این سمت خارج میدان هست که هر لحظه مردم ایران منتظر آغاز دوباره جنگ هستند. در داخل کشور حکومت جمهوری اسلامی هر اذان صبح جمعی از جوانان ایران زمین رو اعدام میکنه و حالا اون بخشی از اونها رو که رسانه‌ای شدن، خبرش رو مردم دارن یا لو میرن رو اعلام میکنه. هر روزی که میگذره یک نفر یا چند نفر دیگر داره از ما کم میشه. بخشی از سرمایه های این کشور داره هر روز به زیر خاک میره. اشتباه نگفتن کسانی که گفتن که بقای جمهوری اسلامی از هر جنگی برای ایرانیان ویرانگرتر است. جمهوری اسلامی اگر باقی بماند، نه تحریم ها از سر ایران رفت خواهد شد، نه جنگ از سر ایران خواهد رفت. این وضعیتی که الان در جبهه جنگ مشاهده می کنید، هر چند ماه یک بار آمریکا، اسرائیل با هم، احتمالا فردا امارات، چند روز بعد احتمالا عربستان سعودی، عربستان سعودی با پاکستان پیمان دفاعی داره، ممکنه حتی پاکستان و خدا میدونه آذربایجان یا بقیه، یکی پس از دیگری احتمالاً وارد جنگ خواهد شد. بقای جمهوری اسلامی این تداوم تحریم، تداوم جنگ و تداوم اعدام جوانان ایران زمین. مردم ایران در میانه زبانهای آتش ناشی از جنگ و چوبه های اعدام حکومت زندگی میکنند. هر روز که از خواب پا میشند آثار این حکمرانی ویرانگر
این مجموعه تبهکار رو بر روی قیمت ها میبینند، مشاغلی که هر روز داره از بین میره، زندگی که هر روز داره سختتر از روز گذشته میشه و کسانی که هر روز که میگذره یا بازداشت میشن یا با اتهامی واهی به چوبه های دار میرسند. ما هنوز داغدار جوانانمون در 18 و 19 دی بودیم که یک روز از خواب بلند شدیم و دیدیم هر روز حکومت داره یک لیستی از اعدام ها یا در شرف اعدام رو منتشر میکنه و برای هر کدومشون هم یک پرونده خیالی میسازه، برای هر کدومشون هم یک دلایل مضحک و خنددار. و چه کسانی؟ بهترین سرمایه های این کشور، جوانانی که هر کدومشون نخبه های بودن برای خودشون و باید ایفای نقش میکردن برای ساختن آینده ایران. ما در میانه اعدام و جنگ زندگی میکنیم و به تنها چیزی که میتونیم فکر کنیم و باید فکر کنیم این است که چگونه این مجموعه ویرانگر رو از جغرافیای ایران پاک کنیم تا بتوانیم ساختن ایران رو از یک نقطه آغاز کنیم. ممنون از همراهی شما. تا هفته دیگر، تا برنامه دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد می‌کنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما می‌دانیم که نام‌های همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمی‌رساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است، استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.

امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.

0: وقت بخیر، بیننده یک بخش زنده خبری هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. با من گلاره هان. دونالد ترامپ اعلام کرد مطمئن است که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را به طور کامل متوقف می‌کند. به گفته رئیس جمهور ایالات متحده، مذاکرات با تهران در جریان است، ولی با توجه به اینکه جمهوری اسلامی از درآمدهاش محروم شده، آمریکا عجله برای رسیدن به توافق ندارد. ترامپ گفته حملات آمریکا توانایی و رهبری نظامی جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کرده و آمریکا انتظار دارد فشار بر تهران با محاصره بنادر ایران منجر به فروپاشی اقتصادی حکومت شود. ترامپ که راهی پکن بود تاکید کرد گفتگویی طولانی با شی جین پینگ درباره جنگ ایران خواهد داشت.
1: روز سه‌شنبه در سفری بسیار مهم و تعیین کننده در برهه‌ای حساس، دونالد ترامپ برای نخستین بار در دور دوم ریاست جمهوری خودش عازم پکن شد. آقای ترامپ رابطه خودش با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین رو رابطه بسیار دوستانه توصیف کرد و گفت که منتظر هست که آقای شی و همسرش در انتهای سال جاری میلادی سفری به آمریکا انجام بدن. گفت در رابطه با ایران، بحث تنگه هرمز، تنش‌ها و جمهوری اسلامی با آقای شی بحث‌های طولانی و مفصلی رو انجام خواهد داد، ولی تصریح کرد که نیازی به کمک چین در این میان وجود نداره. ایالات متحده نیاز نداره که چین دست به اقدام خاصی انجام بده. در آستانه این سفر، وزارت خزانه داری آمریکا تعدادی از افراد و نهادهای چینی که نقش دارن در واردات نفت جمهوری اسلامی رو مورد تحریم قرار دادن. نکته مهمی است، چرا که پیش از اینکه جواب جمهوری اسلامی بیاد، آقای ترامپ ابراز امیدواری کرده بود که توافقی به دست بیاد و نیازی به تحریم‌های بیشتر یا تحریم‌های ثانویه نباشه. از این منظر تحریم‌های تازه خزانه‌داری اتفاق مهمی هست. این سفر به جز بحث جمهوری اسلامی در مباحث مربوط به AI، امنیت سایبری و سرمایه‌گذاری‌ها در خاک آمریکا هم حائز اهمیت هست. بحث تایوان هم به همین ترتیب. تیمی از مهمترین مدیر عاملان حوزه تکنولوژی آقای ترامپ رو دارن همراهی میکنند. ایلان ماسک، تیم کوک و تعدادی دیگر از مدیرعاملان شرکت های مثل ویزا، مسترکارد، گلدمن ساکس، اینها همگی همراه با آقای ترامپ قرار هست که وارد پکن بشند. انتظار میره روز پنجشنبه و صبح جمعه اتفاقات مهمی در سفر آقای ترامپ بیفته. باید ببینیم که چه تأثیری بر تصمیم آقای ترامپ در رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی یا آغاز جبهه جنگ مجدد، کدام یک از این تصمیم ها را آقای ترامپ خواهد گرفت. این سفر بر اون تأثیر به سزایی خواهد گذاشت. روز جمعه عصر هم آقای ترامپ به وقت محلی پکن رو به مقصد واشنگتن ترک خواهد کرد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش منابع خبری داخلی ایران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.6 مرز تهران و مازندران را لرزاند. خبرگزاری ایرنا نوشته لرزش در تهران حدود 10 ثانیه طول کشید. فارس هم اعلام کرده زلزله در تهران و کرج احساس شده. گزارش‌ها حاکی از وقوع چندین پس لرزه در تهران است. هنوز از تلفات یا خسارات احتمالی گزارشی منتشر نشده. در ادامه فشارها بر فعالان

0: اولین بار است که مشخص می شود این کشور به طور مستقیم اقدام نظامی در خاک ایران انجام داده. به گفته دو مقام غربی، این عملیات رو نیروی هوایی عربستان در اوایل فروردین انجام داده. یکی از این مقامات گفته این اقدام صرفاً تلافی جویانه و در زمانی بوده که عربستان هدف قرار گرفته. رویترز تاکید کرده اهداف دقیق این حملات تاکنون تایید نشده. همکارم امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن با ماست. امیر، چه جزئیات بیشتری داریم از این گزارش نسبتاً مفصل رویترز؟
1: هم مفصل و هم بسیار مهم. مهم از این نظر که عربستان سعودی در طول سالهای گذشته همیشه سعی میکردش که اون تنشهایی رو که جمهوری اسلامی به وجود میاره، حالا حمله به سفارتخونش بوده یا گهگداری از این حرکات این شکلی که انجام میده، به نوعی کنترل بکنه، تنش رو کم بکنه و دیپلماتیک مسائل رو حل بکنه. اما حالا این گزارش رویترز داره نشون میده که نه، عربستان سعودی دیگه صبرش گویا لبریز شده، حملات نظامی رو انجام داده به اهدافی که هنوز مشخص نیستش که در داخل خاک ایران اون اهداف چه بودند، و به نوعی پیام خودشان به جمهوری اسلامی رسونده. پیش از حملات رویترز داره میگه که عربستان سعودی از مجاری دیپلماتیک به جمهوری اسلامی گفته بوده که مجبور هست به اون حملاتی که اونها از طریق پهباد و موشک داشتن انجام میدادن به حال پایگاه‌های عربستان سعودی، پالایشگاه‌هاش، تأسیسات مهمش یا به حال پایگاه‌های ایالات متحده در اونجا رو پاسخ بده، همراه با تحکم نظامی اما جلوگیری بکنه از انفجار بحران. گویا پیام عربستان رو بعد از این حملات جمهوری اسلامی به خوبی گرفته، به دلیل اینکه از 105 حمله موشکی و پهپادی در هفته پیش از این حملات، این حملات کاهش پیدا کرده به 25 حمله موشکی و پهپادی در هفته بعدش، و حتی اون حملاتی رو هم که جمهوری اسلامی در انتهای جنگ و پیش از آتش بس انجام داده بوده، به گفته رویترز و منابع از داخل خاک عراق بوده و نه از داخل خاک ایران، به نوعی جمهوری اسلامی سعی کرده که تنش رو کنترل بکنه یا پایین بیاره با عربستان سعودی. پیشتر از اون هم یک گزارش دیگری داشتیم در روزهای گذشته که امارات متحده عربی هم اهدافی رو در جزیره لاوان با میراژهای نیروی هوایی خودش مورد هدف قرار داده. مجموع اونها داره نشان میده که کشورهای خلیج فارس آن گونه ای که جمهوری اسلامی همیشه خیالش راحت بود که هر کاری که بکنه اونها وارد رویارویی مستقیم با جمهوری اسلامی نخواهند شد، به این شکل نبوده. اونها دیگه حالا از اون کشورهایی که همیشه جمهوری اسلامی به عنوان کشورهای حاشیه خلیج فارس ازشون نام می‌برد، به متن قضیه بازگشتند و در متن اصلی قضیه دارند در مقابل تحرکات نظامی جمهوری اسلامی پاسخ مستقیم میدن. حالا
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. دادگاه کیفری عالی بحرین اعلام کرد سه نفر از جمله یک زن به اتهام همکاری با جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شدند. دادستانی بحرین تاکید کرده این زن با سپاه پاسداران در ارتباط بوده و قصد انجام اقدامات تروریستی در این کشور را داشته. بر اساس اعلام مقام‌های قضایی، محکومیت‌ها در چارچوب اتهام‌های امنیتی صادر شده و جزئیات بیشتری درباره هویت متهمان تا این زمان منتشر نشده. وزارت خارجه کویت اعلام کرد محمد توتونچی سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرده و یادداشت اعتراضی در مورد تلاش گروه مسلح مرتبط با سپاه پاسداران برای نفوذ به جزیره بوبیان با هدف انجام اقدامات خصمانه علیه کویت رو به او تحویل داده. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای برنامه ریزی برای انجام اقدامات خصمانه علیه کویت رو بی اساس و مردود خواند. انجمن قلم آمریکا در گزارش سالانه خود اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در جهان برای اولین بار از 400 نفر هم عبور کرد. این نهاد گفته چین با 119 مورد در صدر قرار دارد و ایران با زندانی کردن 53 نویسنده در رتبه دوم قرار دارد. همکارم اردوان روزبه در همین مورد گزارشی تهیه کرده، با هم ببینیم.
2: روز سه‌شنبه انجمن قلم ایالات متحده آمریکا در گزارش خودش تحت عنوان شاخص آزادی نوشتن که این گزارش و این مجموعه شاخص ها از سال 2019 تا کنون منتشر میشه، تاکید کرده در سال 2025 بالاترین سطح نوی

0: نویسندگان زندانی در جهان ثبت شد. دست کم 401 زندانی در 44 کشور جهان در حال حاضر زندانی هستند، فقط به جرم نوشتن. اما نکته مهم این است که چین با 119 زندانی نویسنده در جهان بالاترین شاخص رو داره و جمهوری اسلامی ایران رتبه دوم را با دست کم 52 زندانی در حال حاضر به خودش اختصاص داده. این گزارش با اشاره به این که در حال حاضر با توجه به جنگ و جنگ جاری در بین ایران، اسرائیل و آمریکا، میزان دستگیری نویسندگان در ایران به شدت افزایش یافته، تاکید میکنه که دست کم به رغم اینکه در جهان 16% نویسندگان زن هستند، در ایران بالاترین حجم زنان زندانی در کنار دیگر زندانیان قرار میگیرن و 32% زندانیان نویسنده رو به خودشون اختصاص میدن. این گزارش همچنین در جای دیگه اشاره میکنه که نویسندگان فقط محدود به کتاب یا نوشته های مشخصی نیست و جمهوری اسلامی سطح حساسیتاش به حدی بالا رفته که بلاگرها، نویسندگان آنلاین، محققین، روزنامه نگاران، همه و همه نوک حمله جمهوری اسلامی به سمت اونها گرفته شده و رفتار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک خشونت آمیز هستش. دبیر بخش نویسندگان در خطر کارین دویچ کارکار تاکید میکنه جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک و خشن به طور مشخص روزنامه‌نگاران و نویسندگان مستقل رو در ایران مورد هدف قرار داده. این انجمن در نهایت تاکید کرده با چنین روندی زنگ خطری است برای نویسندگان مستقل در جهان و به خصوص جمهوری اسلامی و ایران که دومین رتبه دستگیری رو به خودشون اختصاص داده. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
1: همطور که پیشتر گفتیم، ساعتی پیش زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.6 مرز استانهای تهران و مازندران رو لرزوند. بر اساس آخرین به روز رسانی ها، سازمان مدیریت بحران گفته زلزله در مرز تهران و مازندران خسارتی نداشته. ویدیوی منتشر شده نشون میده که ساکنان پردیس تهران به خیابون اومدند و خودروها در فضای عمومی پارک کردند. از همراهی شما ممنونم. وقت بخیر.

0: رئیس جمهور آمریکا از دریافت پاسخ تهران خبر داد و آن را غیر قابل قبول خواند.
1: غیر قابل قبول بوده.
2: غیر ممکن هست که میز مذاکره بتونه مسئله رو حل بکنه.
3: که میگه دیگه ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به ما بخنده.
0: به نظر شما هدف بعدی فقط برنامه به هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود؟
4: زیرساخت‌های امنیتی و نظامی، اقتصادی و سران حکومت.
5: پزشکیان میگه مردم برای صرفه‌جویی یه چراغ رو خاموش کنن. قیمت‌ها واقعاً سرسام‌آور شده و
6: سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران.
7: اعدام دیرویه ایرانیان.
8: اعدام‌های حکومتی.
9: ایرانی‌ها و یهودی‌ها یک دشمن مشترک دارن.
10: اینترنت بیشتر از 70 روز هست قطع.
11: اگر شما رو خاموش کردن،
12: ما اینجا صدای شما میشیم.
13: پشتشون هستیم تا نفس داریم.
14: صدای مردم در ایران باشیم.
15: نه تنها اینجا در برلین، در شهرهای مختلف.
16: اینجا مقابل وزارت امور خارجه کره جنوبی.
17: موضوع مردم ایرانه.
18: صدای مردم ایران باشیم.
19: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
20: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
21: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
22: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
23: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
24: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
21: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
25: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

آخرین وضعیت اینترنت و فیلترینگ در ایران، فاجعه ای که به آسانی ایران را به کره شمالی دوم تبدیل کرده و در کمال ناباوری بیش از 75 روز است که ادامه دارد. این جهنم چگونه به پایان میرسد؟ تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قطع اینترنت چیست و آیا جامعه جهانی در این زمینه به داد مردم ایران خواهد رسید؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز 22 اردیبهشت 1405. خوش آمدید.

0: خانم آقایون، حداقل 74 روز است که الان با ما حرف میزنیم، اینترنت در ایران قطع هست. البته راستش رو بخواید، قطع اینترنت، موقعی میگیم اینترنت قطع، یه اسم خیلی ترتمیز و شیک برای یک فاجعه ترسناکه، برای یک بلای بزرگ هست به نظر من، که هنوز همه قربانیاش رو ما نمیشناسیم، هنوز همه تبعات خساراتش رو به نظر من نتونستیم محاسبه کنیم. اتفاقی که افتاده اینه که ایران برای بیش از 2 ماه تنها منزوی از جهان شده. روابط سلولی، روابط درون ساختاری بین شهروندان در متن جامعه آسیب دیده، یه جاهای شکسته. اقتصاد، معیشت میلیون ها نفر نابود شده و یک دومینوی پایان ناپذیر از تبعات مختلف رو مقابل ما گذاشته. ببینید خانم آقایون، اعداد و ارقام با اینکه دقیق نیستن، با اینکه بخشش منابعش حکومتی هست که همه چیز سانسور میکنه، دروغ میگه، اما همین داشتم حیرت آورند. الان منابع حکومتی از یک خسارت 3 میلیارد دلاری حرف میزنن، از بیکاری مستقیم 1 میلیون نفر، بیکاری غیر مستقیم 2 میلیون نفر به خاطر قطع اینترنت. فقط میگن معیشت حدود 10 میلیون نفر به صورت مستقیم آسیب دیده. حالا با کارشناسان بحث میکنیم بجاش. حتی حالا هم که نسل جدیدی از فیلتر شکن ها و روش های دور زدن فیلترینگ وارد جامعه شده، یا به عبارتی وارد بازار شده، گفته میشه، همین امروز یک گفته بود، 90% این شهروندان، حداقل 90% فعالان اقتصادی، قدرت خرید این فیلتر شکن های جدید ندارند. گفته میشه در مجموع فقط به خاطر قطع اینترنت ما حداقل 400 همت، یعنی 400 هزار میلیارد تومان به ایران خسارت وارد شده. 400 همت خسارت دیدیم، خسارت های سرسام‌آور جنگ جدا هست، این 400 همت رو میگن فقط مربوط به قطع اینترنت هست. البته که اینها برای حاکمیت ایدئولوژیک، برای خامنه ای دوم، مجتبی اول، برای حکومت مرگ پرست ضد آزادی، برای اینا اهمیت چندانی نداره، میدونید. اما اگر بخوام صریح حرف بزنم، اینم باید بگم که حکومت ایران از این فرصت تونست یک بهره برداری شیطانی بزرگ بکنه، یعنی تونست دشمن اصلیش، یعنی جهان آزاد و یعنی دنیای آزاد اینترنتی، نمیخوام به دلم نمیاد بهش بگم دنیای مجازی، دنیای آزاد اینترنتی رو از مقابلش حذف کنه. در واقع جمهوری اسلامی ایران اگر ادعا کنه پیروز شده تو این ماجرا، در 2 تا چیز قطعا به نظر میاد پیروز شده. یکی، تونست از این فضا استفاده کنه، خیلی شیک و مجلس، یه مجلسی یکی کسی به نام مجتبی خامنه‌ای بکنه رهبر. حالا البته از رسمی ها نمیدونم هست نیست کجاست، ولی به نظر میاد که هست و کردنش رهبر که خیلی راحت کردن، اگر نمیشد واقعا. و اتفاق دوم برداشتن اینترنت. شاید واقعا میگم 5 سال پیش کمتر کسی باور میکرد که اولا حکومت ایران از نظر فنی بتونه با اینترنت و ایران چنین کاری بکنه، و بعد از نظر سیاسی و اجتماعی تواناییشو داشته باشه که با اینترنت و ایران چنین فاجعه ای رو رقم بزنه. یعنی خیلی از کارشناسان، من یادم هست بحث میکردیم، دور از ذهن میدونستن، میگفتن از نظر فنی ممکن نیست، بالاخره جامعه دور میزنه، مهندسین راهی پیدا میکنن، آمریکا کمک میکنه، ایکس کمک میکنه، و تازه میگفتن از نظر فنی که شده میشه، از نظر سیاسی اجتماعی حکومت ایران نه کارآمدی چنین سرکوبی رو داره، نه جامعه همراهی میکنه. اما تونسته، حداقل در شاخص اینترنت دیگه خیلی قضیه، ما به سادگی به کره شمالی دوم تبدیل شدیم، به سادگی ما رو تو همون جهنمی حبس کردند که از اون میترسیدیم و اون رو غیر ممکن میدونستیم. یادتون هست کره شمالی اسلامی؟ جمهوری اسلامی البته یه موفقیت جانبی هم داشته، تونسته شهروندان بزنیم اسمشون بگیم مظلوم، شهروندان مظلوم رو آرام آرام وادار کنه که به اجبار به دنیای اپلیکیشن ها، پیام‌رسان‌های حکومتی کوچ کنند. جامعه البته جوانه، جامعه زنده هست، جامعه در یک جنگ و گریز تکنولوژی که دائمی هست با حکومت، برای دور زدن این دیوار بلند سانسور، برای چی میگن، پاره کردن این پرده های آهنین، پرده‌های آهنین رو راجبش بحث خواهیم کرد، سیاست سانسور تا جامعه شوروی است. اما به هر حال همین جامعه جوان، همین جامعه‌ای که جامعه پرتکاپو که کمک‌های غرب رو داره، در واقع به نظر من مدیون بخشی از ایرانیان آشنا با این حوزه هست که در خارج کشور دارن کارهایی میکنن، البته با حمایت مالی و تکنولوژی غرب. اما به هر حال این جامعه با احتمال شنود جاسوسی مداخله پیامرسانی حکومتی مواجه میشه. الان بحثی که میشه مثلا روبیکاب نمیدونم، بله، مخصوصا جاسوسی اجتماعی و مخصوصا توانایی مهندسی اجتماعی هم بر مبنای این اطلاعات و هم بر مبنای ترسی که در جامعه ایجاد میکنه، این برای حکومت میتونه موفقیت های در پی داشته باشه. برای جامعه مشکل کوچکی نیست، برای جامعه نهادهای مدنی مشکل کوچکی نیست. ما گزارش‌های فنی، هشدارهای امنیتی متعددی داریم از نهادهای مختلف که تاکید میکنن پیام‌رسان‌های حکومتی امن نیستن، حریم خصوصی کاربران رو نقض میکنن، سرورهای حکومتی که پشتیبان اونا کاربران رو تحت نظر دارن. اما خب شهروندان چه کاری کنن؟ چه راهی دارن؟ امروز روز استثنایی بود. این خانم فاطمه مهاجرانی که سخنگوی دولت به اصطلاح اصلاح طلبه و واقعا من انتظار نداشتم، یعنی واقعا منصف باشیم، سخنگوی دولت احمدی نژاد، سخنگوی دولت رئیسی، اینقدر کثیف حرف نمیزد که خانم فاطمه مهاجرانی حرف میزد، اینقدر دروغ‌های محو نمیگفت. من اصلا نمیدونم خودش باور داره خانم مهاجرانی، چطور روش میشه اصلا چه خانه بزرگو بگه. ولی به هر حال اینقدر این حرفا رو زد که میگم روز استثنایی، روزنامه نگاران، خبرنگاران به نفع حیرت آوری به او اعتراض کردن، جلسه طول کشید، به او شدیداً اعتراض کردن. به هر حال کار اونقدر بالا گرفت که آقای به اصطلاح رئیس جمهور مسئول پزشکیان دو ساعت پیش در شبکه ایکس نوشته که به پیمانی که با مردم بسته، به قول دارم نقل مضمون میگم، به قولی که مردم دادن وفاداره در زمینه اینترنت، و بعدم به اون آقای عارف که معاون اولش هست دستور داده که با در نظر گرفتن حساسیت های حکومت و وسایل امنیتی و در نظر گرفتن خطوط قرمز رهبر یه کاری بکنی که اینترنت درست بشه. از همون اول نامه محکوم به شکسته، از همون اول نامه باید خندید، از همون اول نامه مضحکه، و از اون اولتر و قبلتر حرفاییست که امروز فاطمه مهاجرانی میزن. به روزنامه نامه میگفت ما همه همون توی قایقیم، خانم نیستیم، دروغ نگو، نیستیم خانم. شما از قبلش اینترنت سفید داشتی، مردم نداشتن، قبلترش قبل از جنگ اینترنت رو تهدید کردن، شما مشکلی نداشتید. میگه ما باید مردم رو قانع بکنیم. به چی خانم؟ ما مردمیم، شما حکومت میکنید. میگه ما باید مردم رو قانع بکنیم، بیاید دست به دست هم بدیم که مردم رو قانع بکنیم که این مشکلات کار دشمنه. خانم مهاجرانی دروغه، من اگه بخوام به شما کمک کنم مردم میذارن تو دهن ما، قبول نمیکنن، به این خاطر که قبل از این حمله هم شما اینترنت رو فیلتر میکردید. سالها قبل از این حمله شما اینترنت بومی رو مطرح کردید بودید. سالها قبل از این حمله حرفای علی خامنه ای ببین، توی 37 سال حکومتش یک بار از حقوق بشر حرف نزده، توی 37 سال حکومتش یک بار راجع به شکنجه یک بار حرف نزده، یک بار تو دهن بازجو نزده، ولی هر بار واقعا ده ها بار راجع به اینترنت حرف زده. گفتم من اگر آزاد بودم میرفتم رئیس شبکه مجازی میشدم. و ببینید چه تئوری های ترسناکی راجع به اینترنت داره، ببینید چطور نگاه میکنه. ما شما جز مردم نیستید، ما جز حکومت نیستیم، نمیشه مردم رو قانع کرد، چون ما خودمون مردم هستیم، چون ما خودمون معترضیم، چون شما اینترنت سفید دارید و اینترنت ما رو گرفتید، چون شما ما رو دارید شنود میکنید، چون نمیذارید دنیای آزاد رو ببینیم، چون میخواید یک روایت دروغ رو بکنید تو کله ما. ما سوار یک قایق نیستیم خانم مهاجرانی، و امیدوارم قایقی شما سوارشید زودتر غرق بشه. نیما اکبرپور کارشناس فناوری از لندن بریتانیا با ماست، همچنین مهدی سالمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از کانادا. آقا سلام و عرض ادب دارم، خیلی سپاسگزارم از حضورتون در چشم‌انداز و متشکرم از صبر و تحملتون بابت حرفای من. آقای اکبرپور اجازه بدید از شما شروع بکنم. سال اول رو یه سال عمومی میخوام از شما بپرسم، از آقای سالمی‌فر. وضعیت اینترنت در آخرین وضعیت اینترنت رو اگه بخوایم به صورت خلاصه توضیح بدیم چطور میبینید؟ حکومتی که در واقع اینترنت رو مسدود کرده، ظاهرا در جامعه راه‌های جدیدی پیدا شده، راجع به فیلتر شکن‌های جدید صحبت میشه، اعداد حیرت آور. اگه بخواید خلاصه توضیح بدید ما الان در چه وضعیتی هستیم و آیا جامعه تونسته یک قدم برداره به سمت آزادی یا نه؟
1: درود میگم به شما، به مهمان برنامه و همینطور به بینندگان عزیز. مسئله امروز ایران فقط فیلترینگ نیست دیگه. ما الان تبدیل شده اینترنت از یک حق عمومی به یک امتیاز سیاسی و امنیتی برای یک عده خاص. البته هنوز راههای بازه، اما برای اکثریت مردم اینترنت جهانی یا قطع شده یا اونقدر محدوده که ناپایدار و پرهزینه است، عملا از دسترس خارجه. و حالا طرحهایی هم دولت سعی کرده به شکل اینترنت پرو ببره جلو و دسترسی بده به یک سری از اصناف و اسمش رو گذاشته اینترنت حرفه‌ای و مرتبا تکذیب میکنه که اینترنت طبقاتی این نیست و ما مثلا اسمش چیز دیگری است و ما خودمون با اینترنت طبقاتی مخالفیم. اما آقای مهدوی آزاد، ما میدونیم که به قول معروف آن چیزی که شبیه به اردک است، مثل اردک راه می‌رود و مثل اردک صدا می‌دهد، اردک است. پس این چیزی که شبیه به همه مشخصات، شبیه به اینترنت طبقاتی، حالا شما اسمشو می‌خواید بذارید آفتاب عالمتاب، بذارید نمی‌دونم آسمون خراش، بذارید اصلا امیر مربا، فرقی نمی‌کنه. اینترنت طبقاتیه، اینترنت پرو بذارید یا هر اسم دیگه‌ای، فرقی نمی‌کنه. بنابراین با تعریف‌های مشخصی که ما از چیزی که اسمشو گذاشتن اینترنت پرو داریم، همون اینترنت طبقاتی، اینترنتی که بسیار برای عده کنده، برای عده زیادتری محدوده. و میدونیم که حالا این اینترنت پرو هم در دست عده خیلی اندکیه و اینترنت جهانی هم عملا در دسترس نیست و شبکه‌های داخلی و سرویس‌های بومی و دسترسی‌های گزینشی هستن که الان در داخل ایران دارن حکمرانی می‌کنن و به اصطلاح در حالی که روایتگران میخوان بگن که اینترنت هست، فقط بعضی از سرویس ها محدود شده چون امنیت به خطر میفته، از نظر فنی و تجربه‌ای که مردم دارن دربارش حرف میزنن درست نیست این. و اینترنت یعنی همون شبکه جهانی که یکی شبکه است و اسم دیگری نداره، همون چیزی که برای اکثریت مردم قطع شده و چیزی که باقی مونده در واقع بیشتری که شبکه داخلی است.
0: آقای اکبر پور، یه سوال کوتاه بپرسم ازتون. اصلا علت قطع اینترنت چیه؟ یعنی اینی که حکومت میگه که ما قطع کردیم به خاطر شرایط جنگی، خانم مهاجرانی امروز میگه به خاطر جاسوسی و اینا، این معقوله واسه این قطع کردن؟ یعنی مثلا جاسوسای اسرائیل نمیتونن اینترنت بزنن کولشون بیارن، علت اصلیش چیه؟
1: ببینید، علت اصلی از نظر من کنترل روایته، نه امنیت. بحث امنیت، خب ما میدونیم که مثلا برخی از شخصیت‌های سیاسی مملکت در وقتی کشته شدن که اینترنت کلن قطع بود، یعنی اصلا بلک آوت کامل داشتیم. بنابراین مسئله امنیت نیست. و خب این چه امنیتیه که هر کسی پول بیشتری بده میتونه دورش بزنه؟ ما الان داریم میبینیم که پیامهای متعددی داره میاد برای شهروندان که بیان اینترنت پروتون رو فعال کنید، یعنی اینقدر پول بدید در این سقفی که ما مشخص میکنیم و این جاها و آدرسایی که بهتون میگیم فقط میتونید برید استفاده بکنید. خب این برنامه‌ای بوده که از قبل ما همیشه هشدار میدادیم، دوستان دیگر، کسانی که فعال حوزه اینترنت هستن، میگفتند که اینها برنامه ریزی هست که از نه به این دولت، نه به دولت قبلی، نه به دولت قبلتر، حتی یک برنامه‌ای بوده که حداقل از زمان آقای خاتمی حالا یه خود کم رنگ‌تر برنامه‌اش بوده و همینطور که جلوتر می‌دیم پررنگ‌تر شده و این خطوط برنامه‌ریزی بیشتری شده و قطعات مختلف پازلی که می‌تونه سیستم فعلی رو در واقع تکمیل بکنه در تمام این مدت داشته اجرا می‌شده. منتها الان فرصتی بوده که باز هم از جنگ به عنوان نعمت استفاده کنند و این رو اجرایش کنند.
0: متشکرم آقای سارم میفر، به شما خوش آمد میگم و سپاسگزارم از صبر و تحملتون. داشتم الان فکر میکردم که ما از کره شمالی هم تو این زمینه ذره بدتریم، واسه اینکه کره شمالی برای توریست ها حداقل یه، حالا میگیم بدتریم رتوریکه دیگه، واسه خارجی ها

0: فرمودن در حال توسعه بوده، که در حقیقت از لیست سیاه ما اومدیم به این حالت لیست سفید. حالا اینترنت پرو چیه؟ اینترنت پرو میاد همون اینترنت لیست سیاه قبلی رو، یعنی همون اینترنت با فیلترینگی که مردم با وی پی ان مدت ها تلاش میکردن، یا دو تا سه تا وی پی ان پشت سر هم میزدن که میتونستن وصلشن به اینترنت، اون اینترنت لیست سیاه قبلی رو داره میفروشه به مردم. و نکتهش اینه که این وسط یک لایه گذاشته، لایه احراز هویت. یکی از اون چیزایی که در این سالها داشته میساخته سیستم نظام یک پارچه احراز هویت بوده، و این نظام احراز هویت رو اون زیر گذاشته. و توی این نامه که یکی دو هفته پیش یک گروه هکتیویستی به اسم وید ورژ افشا کرد از شرکت، از نامه که شرکت امن‌افزار شریف نوشته بود و این آقای رسول جلیلی در دانشگاه صنعتی شریف اینو فرستاده بود به شورای فضای مجازی، توضیح میده که ما چجوری اینترنت رو باز بکنیم که با کمک این نظام احراز هویت اگر مردم جایی رفتن که غیر مجازه، یعنی اگه به وی پی ان وصل شدن، مثلا سایفون اونی که اینترنت پرو داره ها، اگر به جایی وصل شد که غیر مجاز هست، ما ظرف 48 ساعت بتونیم پیداش بکنیم. بنابراین اون اینترنت سیاه، لیست سیاه قبل از جنگ رو الان دارن با همراه با احراز هویت و با قیمتی 10 برابر قیمت دارن میفروشن. و الان پزشکیان گفته فقط این مسیر فروش رو چابکتر بکنید، یعنی به عارف گفته که این مسیر رو زودتر راه بندازید. و این مسیر احراز هویت خیلی راه ساده یک از طریق اصناف انجام بشه. خب اونجا دایرکتوری خوبی از گروه های مختلف هست.
1: آقای سالنفر، حالا وسط حرفتون یه سوال عذرخواهی میکنم. ببین، ما قبلا فیلترینگ بود، منتها خب ایران مردم میبودن فیلتر شکن میخریدن، نمیدونم وی پی ان میخریدن، یه چیزی خیلی راحت مردم، شهروندان میتونن خیلی راحت با اینترنت دنیای آزاد در ارتباط باشن. الان چه اتفاقی افتاده که قفل شده؟ البته الان میگن دوباره روش های هست برای دور زدن تحریم، دوباره میگن دوباره شروع میشه. من حالا سوال بعدیم خواهد بود از آقای اکبرپور، ولی الان چه اتفاقی افتاده که برای یه مدتی اصلا متوقف شده، الان دیگه نمیشه فیلترشنگ خرید و این چیزا؟
0: بله، چیزی که میخوام عرض کنم خدمت شما، اطلاعات جدیدی هست که بعضیاش بر مبنای حدس و گمانه. البته مهندسان قابلی در زمینه آزادی بیان در روی مسئله ایران کار میکنن که تا حدودی اینو تایید کردن. ببینید، در توییتر اگه سرچ بکنید به اصطلاح نت یا NAT معروفه، ولی در حقیقت عنوان دقیقی نیست، عنوان درستش هست گیتوی های متمرکز. ببینید، شما وقتی در حالت عادی در ایران نشستید و مثلا پیغام میدید به، مثلا میخواید گوگل رو بیارید برای، میزنید گوگل، یه پیغامی فرستاده میشه، حالا با چند واسطه ای که جمهوری اسلامی این وسط گذاشته و ترافیک رو رصد میکنه و وی پی ان اگه استفاده کرده باشین، میرسه دست گوگل و گوگل به شما پاسخ میده. این اتفاقی که به نظر میرسه افتاده باشه که بهش میگن گیتوی های متمرکز، اینطوریه که جمهوری اسلامی کامل میشینه این وسط. شما پیغامی که میفرستید برای گوگل، جمهوری اسلامی میگیره میفرسته برای گوگل، پاسخ رو از گوگل میگیره میفرسته به شما. یعنی این وسط نشسته، و نشستنش این وسط، البته تعمیدات زیادی پیاده سازی کردن، مثلا بس کردن سرورها رو به یک سری در حقیقت سرورهای کلاودفلر در فرانکفورت. خب اینجوری از ظرفیت‌های خارج از کشور استفاده کردن برای اینکه این ترافیک رو کنترل کنن. خلاص این وسط راه یه جوری نشسته که دیگه اون روش‌های قبلی، سایفون و کاندویت و اینا، دیگه به اندازه قبل کارآمد نیست.
1: هست که آقای سانفر، من سوالم در واقع این هستش که آیا این تکنولوژی مال خود ایرانی هاست، مال خود نیروهای جمهوری اسلامی، یا مثلا از چین کمک گرفتن، جای دیگه گزارشی داریم که کدوم کشور به اینها کمک کرده؟
0: ما گزارشی نداریم، ولی مدل خیلی شبیه مدل های روسی هست. البته تا این حد کسی پیشرفت نکرده. ما میدونیم که از لحاظ کانسپچوال از چینی ها کمک میگیرن، از لحاظ ابزارهای خرد از روسیه کمک میگیرن. روس ها در این زمینه متبحر هستن، شرکت پازیتیو تکنولوژی به اینها کمک میکنه. اما از این نباید بگذاریم که وقتی اسمهایی میاد، شما نگاه کنید، همین مدیرانی که دارن فیلتر میکنن که مدعی هستن ما کاری نیستیم، به ما دستور دادن، این یه چیز دردناکیه واقعا. شما نگاه بکنید به مثلا جو دهه 60 و 70 و احتمالاً همه به خوبی یادمون میاد اون زمانی که همه سعی میکردن درس بخونن برن مثلا برق شریف برق بخار.

0: مختبرات شریف، برق دانشگاه تهران، برق امیرکبیر، بهترین رشته ها، بهترین در حقیقت مغزهای ایران در یه دهه ای همه رفتن توی این رشته برق مخابرات. محصلش این شد که ما الان مدیران درجه یکی داریم، یکی رتبه اول کنکوره و مدیر عامل همراه اول، یکی رتبه اول دانشگاه تهران مسئول سانسور در شرکت زیرساخت، یکی از یکی مغزهایی که با سرمایه ملت ایران در دهه 60 و 70 پرورش پیدا کردن در بهترین دانشکده های برق و الکترونیک، الان دارن بروزترین روش های سانسور و سرکوب رو روی مردم ایران پیاده می کنن. از تیمی که رسول جلیلی در دانشگاه صنعتی شریف و مجموعه نوآوری شریف در اون اونجا تشکیل داده تا همین مدیرانی که نگاه می کنید، وزیر، معاوناش، هر سه چهار تا معاونش، شش در داخل شورای عالی فضای مجازی، در اپراتورها، مدیران شبکه، اینا همه بهترین کسایی بودن که در یه زمانی بالاترین نمره ها رو در دانشگاه میگرفتن و متاسفانه الان این چیزیه که داره پیاده میشه. یعنی اگه شما میگید محصول خودشون، بله، بخش زیادی از اون چیزی که شبکه ملی اطلاعات گفته میشه، یعنی نظام سانسور و سرکوب جمهوری اسلامی، کار خودشونه. البته به همین دلیل هم است که 25 سال طول کشیده که به اون اهداف اولیه برسن. یعنی خورده به هر حال مدیران سپاهی و اینطوری هم داشتن، ولی به هر حال دیگه این وضعیت متاسفانه.
1: متوجه شدم. بله، و واقعا اینم یه سوال، حالا بعدا شاید راجبش صحبت کنیم، این مسئله نخبگانی که میرن با حکومت مثلا تو این حوزه ها کار میکنن، واقعا سوال عجیبی است. آقای اکبرپور اگر نکته دارید بفرمایید. و سوال مشخص من، الان ما چه روش های جدیدی داریم؟ الان چه روش هایی هست برای دور زدن فیلترها؟ مثلا من روش زیاد میبینم تبلیغات کانفیگ. میتونید مثلا خلاصه بگید که روش های جدید چی هست و آیا شما انتظار دارید که روش های جدیدتری به دست بیاد؟ آیا کشورهای غربی کمک میکنن؟ مثلا کشورهایی که سایفون رو انداخته بودن، کشورهایی که قبلا سرمایه گذاری میکردن، آیا الان دستن در کاری هستن که به کمک بکنن، یا قرار همینجوری بمونه این وضعیت؟
2: الان همونطور که گفته شد، راه های عبور بسیار پیشرفته تر و سخت‌تر شده. هنوزم البته این مواردی که اشاره کردید، سازمان هایی که دارن کار میکنن، محصولشون سایفون و اینا هست، همچنان دارن کار میکنن. یعنی اونا به هر حال تو شرایط جدید این بازی موش و گربه رو رها نکردن، به هر حال دست بالای دست بسیار است. اما روش های جدید رو بر همین کانفیگوینایی که میگید، اصلا میتونم به صورت کلی بگم اینا چجوری کار میکنن. اینکه بخوام بگم چطور از نظر فنی کار میکنن، هم از حوصله بس ممکنه خارج باشه، هم ممکنه اشتباهی داشته باشم از نظر فنی که نتونم تصحیحش کنم و این تغییر بکنه، در واقع مثلا فردا اصلا این مسئله کار نکنه از نظر فنی. اما میخوام بگم که در به طور کلی دو نوع روش، حالا ما دو نوع فیلتر شکن به اصطلاح مثلا در ایران میبینیم، حالا سوای اون روش هایی که مردم بعضی از استارلینک استفاده میکنن برای عبور، دو نوع فیلتر شکن ما میبینیم که دارن در واقع کار میکنن. یک سریشون مبتنی هستند بر استارلینک، یعنی یک کسی استارلینک داشته و اومده اونو تبدیل کرده، خوردش کرده، تخسش کرده و داره توزیعش میکنه به عنوان فیلتر شکن های مبتنی بر استارلینک. یک سریشون هم فیلتر شکن هایی هستند که در واقع وصل میشن به سرور های داخلی، یعنی همون واسطه ای که اشاره کرد آقای صارمی که نشسته این وسط، و از اون طریق حالا بعضی هایی که مجوزهایی دارند و از اون طریق یک سرورهایی دارن میتونن ازش پول در بیارن. یه سری هم که از طریق حالا اینترنت پرو به یک سری مسیرهای مشخصی وصل میشن. کسانی هم هستن که از همین کانفیگ ها استفاده میکنن و به اصطلاح به نوعی فریب میدند این سیستم فیلترینگ و منطقه. خب اون کیفیتی که یک اینترنت باید داشته باشه، حتی به نسبت قبل که فیلتر شکن های قبل از من ژانویه رو دارم میگم، 2025 رو دارم میگم، کار میکردن، خیلیشون مثلا ممکنه همچین چیزی رو نداشته باشن. و این کانفیگ ها هم در این حال حالا یک بازار سیاهی هم هست، یعنی فقط اینطوری نیست که این وی پی ان های پیشرفته در دسترس همه باشن، همشون هم بتونن محدودیت ها رو همیشه در تمام زمان ها دور بزنن. روایت هم که از داخل میرسه به دست ما و به گوش همه خیلی روشنه، بعضی خانواده ها برای 2 گیگ اینترنت احساس میکنن یک چیز لوکس خریدن، یعنی در واقع اینترنت چیز لاکچری و کمیاب شده. یه مادری نوشته بود در شبکه‌های اجتماعی که از این که برای بچهش مثلا فقط برای اینکه 2 گیگ اینترنت براش خریده اومده ازش تشکر کنه اصلا احساس انزجار میکنه. یا مثلا یکی دیگه نوشته بود پسرش فقط میخواد چند دقیقه وارد بازی بشه. ببین نسل جدید با این چیزا بزرگ شدن، اینا اصلا قطعی اینترنت یادشون، دوران بدون اینترنت یادشون نمیاد. حالا وقتی که برای همچین بچه شما کانفیگ موقت میگیرید، اصلا بچه واقعا 2 دقیقه برای استفاده کنه همش استفاده میشه، خیلی هم برای خانواده سبد خانوار در خرید خانوار گرون میشه، خیلی هم مجموعشن حذفش کنه. اینا البته روایت های احساسی نیستن ها. این درسته که حالا خیلی احساسات ما رو به جوش میارن، ولی نشون میدن اینترنت دیگه از یک چیز زیرساخت تبدیل شده به یک ابزار روزمره در حد آب و برق، یعنی یک کالای خیلی ضروریه. و مشکل به شکلی هست که من حتی میبینم کسانی که متخصصن، یعنی دستی براتش دارن، سالها در حوزه فناوری کار کردن، براشون بصرفه نیست مثلا ویدیو یوتیوب نگاه کنن. یکی نوشته بود که زیرنویس یوتیوب از طریق یک سری بات تلگرامی دانلود میکنه، ویدیو رو که نمیتونه ببینه، واقعا شکل متنی اون زیرنویس رو میخونه تا ببینه اصلا چه اتفاقی داره میفته، یا حتی ممکنه بخواد مثلا اونم بده خلاصش کنن، چون وصل شدن به اینترنت بسیار گرونه، سرعت پایینه، هزینه دسترسی ها بالاست. ولی مردم فقط از اینترنت محروم نشدن، یک نسخه ناقص و بسیار پرهزینه از زندگی دیجیتال بهشون داده شده و به اصطلاح هول داده شدن به این سمت، نه که بخوان اصلا، انتخابشون نبوده. الان هم اگه میرن اینترنت و پرو رو انتخاب میکنن، بعضیا مجبور هستن و خب مجبور میشن که بعضیاشون هم برن سراغ اینترنت، در واقع اینترنت نتونن استفاده کنن، برن سراغ شبکه اطلاعات داخلی و مجبور به استفاده از اپلیکیشن های ناامن داخلی بشن.
1: آقای سالم‌فرد، راجب استارلینک هم بخوام بپرسم در ادامه بس، و بعد سوالی هم که دارم مدام شاید کسی بتونه جواب من رو بده، وضعیت تا کی قرار ادامه پیدا بکنه؟ یعنی شما آقای سالم‌فرد میتونید تخمینی بزنید؟ من منظورم این هستش که آقای قرار هست کشور غربی، این رو از آقای اکبرپور هم پرسیدم، کشور غربی کمکی نمیخوان بکنن. حالا در مورد همین استارلینک شما اطلاعات دقیق تری هم دارید آقای سالم‌فرد؟
0: راستش ما چیزی که میدونی و اطلاعات عمومی هست اینه که حالا از اوردر یا تخمین 50,000 تا استارلینک تو ایران احتمالاً تعداد کمترش داره کار میکنه. استارلینک در ایران مجانی استفادهش، ولی خریدش خیلی قیمت رفته بالا. من 2 هفته پیش قیمت که داشتم در تهران تحویل در به منزل 2800 دلار بود. البته گفته شده که اون استارلینک هایی که به کردها تحویل داده شده احتمالاً داره وارد میشه اون 5-6 هزار تایی که ظاهراً گفته میشد که چیز هست و با قیمت حدود 1,000 دلار در کردستان فروخته میشه. به هر حال این خیلی راه کوچیکیه و خیلی راه محدودیه و تعداد بسیار کمی میتونه ازش بهره مند بشن، خیلی گرونه و به شدت امنیتیه. ما دیدیم که الان هفته پیش به هر دلیلی، ولی به بهانه استارلینک با اون آقای علایدین، جاویدنام علایدین رو اعدام کردن و به هر حال به هر دلیلی، یعنی به اسم استارلینک هم به هر حال اعدام کردن. این وضعیت استارلینک. در مورد کمک غربی ها، خب چیزی که خیلی توی در حقیقت فعالین شنیده میشه اینه که نمیخوان ارتباط مستقیم ماهواره رو برقرار بکنن. این یه مقداری من فکر میکنم که ما دچار باز بدفهمی شدیم، یعنی خواسته بیش از حدی داریم از شرکت های فناوری که خارج از اصلا اصول علمیه، چون من فکر میکنم که این قضیه دیرکت تو سل با موبایل های فعلیونه نمیشه، یعنی اساس شبکه جی اس ام اینطوریه که اون بی تی اس یا آنتنی که قوی تره نزدیک تره رو برس میشه بشه. اصلا جمهوری اسلامی بر همین اساس و همین روش اون پیامک های حجاب رو در اصفهان فرستاد، یعنی آدم ها رو شناسایی میکرد. یعنی اینکه ماهواره در مثلا 300-400 کیلومتر بالای سطح زمین باشه و بتونه به موبایل وصل بشه وقتی که بی تی اس این کنار هست، هم خیلی سخته، هم اینکه خب به محض اینکه فرکانسش در بیا جمهوری اسلامی میزنه. برای ما باید اگر میخوایم از کشورهای غربی، از شرکت ها به خصوص، از شرکت های مثل استارلینک یا مثلا آمازون، گوگل و متا و اپل درخواست بکنیم، باید درخواست هامون در چارچوب های معقول و ممکن تری باشه، مثل اینکه مثلا سرورهایی فراهم بکنن که با قدرت بیشتری مردم بتونن اتصال داخلی رو برقرار بکنن. اینم یه مقداری به هر حال توان به اصطلاح جامعه مدنی در خارج از کشور داره هرج میده سر قضیه استارلینک دایرکت تو سل که از لحاظ فنی امکان نداره. این وضعیت استارلینکه. حالا من بقیه سوال شما رو
1: سوال اینه که کشور غربی آیا نمیخوان کاری بکنن؟ آیا اساسا کاری وجود داره؟ مثلا ببینید یه زمانی بحث رادیو بود و رادیوهای موج بلند و موج کوتاه هم چیزی، آمریکایی‌ها اومدن در کشورهای جنوب خلیج هم چه تو عراق یه دونه آنتن خیلی بزرگ گذاشتن، همین رادیو اروپای آزاد، اون زمان تازه شده بود رادیو آزادی، هنوز رادیو فردا نشده بود، شده بود رادیو آزادی 6 ساعت از عراق، آنتن عراق رادیو پخش می‌کرد، تهران رو می‌گرفتیم. یه همچین کاری حالا یا تکنولوژی شاید بشه، حتما یقینا الان میشه وای فای با دور با در واقع خیلی چیز میدان بزرگی رو بگیرن. منظورم اینه که کشورهای غربی نمیخوان کاری بکنن، آمریکا اصلا علاقه دارن، حاضر به سرمایه گذاری هستن تو این زمینه؟
0: ببینید اون اگر کسی بخواد کاری بکنه شرکت‌های خصوصی هستن. من سرمایه‌گذاری قدرت‌ها در این زمینه یه مقداری پدیده نادریه، نه اینکه نبوده، مثلا بوده 100 سال پیش، مثلا انگلستان سر یونان سرمایه‌گذاری کرده، یعنی کشورها، ولی چیز نادریه که شرکت‌ها باید بیان. حتما شرکت‌ها هم به طور خاص آمازون هم در حقیقت اسپیس ایکس منافعی دارن در اینکه این کارو بکنن، در اینکه بتونن تمرکز بکنن با یه روشی با اختصاص ماهواره‌های خاصی، نه این در حقیقت استارلینک فعلی به طور خاص برای مثلا مسئله ایران، اینا مدل‌هایی مثل استارشیلد و اینها هم پیشنهاد دادن اینها رو بیان و در حقیقت پیاده سازی بکنن. منتها این بازار که شکل نگرفته، که یعنی شرکت بخش خصوصی وقتی میاد که بازاری شکل بگیره و این بازار باید یه چشم اندازی درش وجود داشته باشه. ما الان خب این چشم انداز رو نمی‌بینیم، شاید با همکاری یا فشار دولت آمریکا بخوان یه کاری بکنن. برای این چشم انداز خوبی نیست در آینده که دولت‌ها بخوان از طریق ماهواره یا از این فضا بخوان ارتباطات رو به داخل کشور برقرار بکنن. مهم‌ترین کاری که باید بکنن ببینید هم زمانی که این داج و ایلان ماسک و اینا اومده، یک عالم از این در حقیقت سرمایه گذاری که در زمینه آزادی بیان انجام شده بود تحت بازنگری قرار گرفت، بخشیش حذف شد. خیلی خوبه که این با وجود اینکه حجم زیاد این بودجه هم عدد خیلی بالایی نبود، میتونه کمک بکنه واقعا به این گروه هایی که دارن هم سایکون کاندویت محصول همین در حقیقت تلاش ها بوده و اینها رو باید سرمایه گذاری بکنه. متاسفانه ذهنیت ثابتی در اینکه این کار ادامه دار باشه نیست، چون دنیای سرمایه گذاری و اینترنت و اینها چیزایی نیست که مثلا با یه دولت یا مثلا با یه تغییر وزیر خارجه بتونه کارشو انجام بده، بلکه باید یه کار سرمایه گذاری طولانی مدت بله. چند ساله باشه تا به نتیجه برسه.
1: متشکرم. آقای اکبرپور شما تو این زمینه سالها کار کردید، سالها بررسی کردید، شما چیز دارید برای ما، چیز جدیدتری دارید؟ علاوه بر اون در مورد استارلینک هم من میخوام نظر شما رو بدونم. استارلینک قرار نیست کاری بکنه در ایران، وضعش چیه؟ قرار نیست بهتر بشه؟
2: ببینید استارلینک برای بخشی از مردم، در واقع برای مردم ایران، در حال حاضر مثل یک لایفلاین، مثل یک خط نجات تبدیل شده. نه ولی باید حواسمون باشه واقعا در واقعش اغراق نباید کرد. استارلینک تو ایران هست ولی ارزون نیست، بی خطر نیست، جرم‌انگاری شده، خطر و ریسکش هم دارن بالا میبرن، حتی واردات و اینا رو اشاره شد دیگه در قسمت قبل. ولی مسئله اینجاست که راه حل ایران نمیتونه باشه استارلینک در حال حاضر برای راه حل کوتاه مدت. ممکنه که هزینه اینترنت ماهواری استارلینک و موارد مشابه که بخوام بیان اینقدر پایین بیاد که به هر حال عده بیشتری بتونن اون رو تهیه کنن، ولی در حال حاضر یک مسیر نجات محدود برای بخشی از کاربران، هرچند از نظر نمادین هم مهمه، یعنی چون نشون میده حکومت حتی تو شدیدترین خاموشا هم نتونسته برای کل مسیرهای بیرونی رو ببنده و همین استارلینک با همین هزینه‌ای که داره به هر حال میتونه راه حل عده‌ای باشه. راه مهمیه اما در واقع مقیاس عمومی، نه بدون خطر، نه برای اکثر جامعه. اما از اون طرف هم میبینیم کسانی که زندگیشون وابسته است به اینترنت، نه به اون چیزی که حکومت به عنوان اینترنت داره بهشون میده، قطعا ریسکش رو به جان خواهند خرید، تعدادشون، درصدشون، و اون رو تعیین میکنن برای اینکه به نان شبشون در واقع بستگی داره. اینکه کمک‌های بین‌المللی چی میتونه باشه، به نظر من کمک واقعی بین المللی کمکی که در واقع حمایت بکنه از اتفاقات فنی رگولاتوری و اون به اصطلاح قانونگذاری های دست و پاگیر رو برای شرکت های خصوصی که میخوان در این راه انگیزه دارن، در واقع اون موانع کاغذبازی ها رو حذف کنه و برای از ابزارهای ضد سانسور به شبکه های غیر متمرکز و اینا کمک بکنه و همینطور کمک بکنه که این مسائل و مشکلاتی که داره میاد در واقع اینا همه مستندسازی بشه. ببینید ما الان با یک وضعیتی روبرو هستیم که واقعا زندگی به تعداد زیادی رو تحت تاثیر قرار داده. در شبکه‌های اجتماعی میبینید کسانی نوشتند که برای آپدیت کردن و به روز رسانی سمعک خودش طرف نمیتونه بره توی سایت و سمعکش رو آپدیت کنه. ببینید چیز کمی نیست. یا یک بچه‌ای که مثلا میخوان از روی اپ و یک سری حالا ابزارهای کمی پیشرفته تر که در دسترس هم هست قند یک بچه‌ای که مشکل حالا بیماری مرتبط داره رو چک بکنن، الان این اپ کار نمی‌کنه. باید برن دستی هر بار سوزن کنن تو پای بچه، تو دست بچه. و خب همه چیز ببینید همه ابعاد رو داره تحت تاثیر قرار میده. اینها اگر مستند سازی بشه، در افکار عمومی در واقع مطرح بشه، شاید اونجا کمکی بکنه به اینکه دولت‌ها و حکومت‌ها در واقع از این قسمت‌ها حمایت کنن که فشار رو روی کسانی که این رو این وضعیت رو در کشور در واقع جا انداختند بیشتر بکنه. ما می‌بینیم که دولت هم گردن نمیگیره این اینترنت و وضعیت رو. امروز دیدم ایسنا نوشته بود که آقای
1: یه چیزی اتفاقا حالا گفتی دولت گفتی دولت مثلا حرفتو بزد باهای دولت رو میخوام قشنگ مفصل واسه من توضیح بدید. این دولت اساسا چقدر زورش میرسه تو این ماجرا و بعد اساسا به قولاش وظیفش عمل کرده یا بیشتر جاده صاف کن بوده؟
2: من عرض میکنم به همین خبر ایسنا اگر تبه من اجازه بدید از روش بخونم، چون در این دو پاراگراف میتونیم جواب سوال واقعا به راحتی خودمون پیدا کنیم. وزیر ارتباطات گفته که قوه عاقله کشور اینترنت را از ضروریات زندگی مردم میداند. در حال حاضر شرایط حاکم بر کشور مانع از تحقیق این حق مسلم شده. دیدیم خانم مهاجرانی هم چی گفت دیگه. به نظر میرسه آقای مهدوی آزاد، ما سه تا قوه تو کشور نداریم، یه قوه چهارمی هم داریم به نام قوه عاقله که نه میتونه قانون گذاری کنه، نه میتونه قانون رو اجرا کنه و نه در جایگاه قضاوت هست. زور اونم نداره، فقط عاقل است، یعنی هست و به ظاهر نقش اپوزیسیون داخلی رو انگار داره بازی میکنه. ما خودمون همین ما هم داریم همینی میگیم، میگیم این کار نمیکنه. دولت هم داره میگه کار نمیکنه، وزیر ارتباطات هم میگه کار نمیکنه. من نمیدونم وزیری که واقعا وزارت ارتباطات رو داره به دوش میکشه نامش، اصلا از ارتباطات و رابطه و ربط واقعا دستش خالیه و میگه من نمیتونم، من نمیدونم واقعا چرا در این جایگاه هست. و خب خودش شرایط رو نشون میده دیگه، شرایط نشون میده که دولت با چه وضعیه.
1: آقای اکبرپور، میخواستم یه سوالی راجع به اقتصاد دیجیتال ایران بپرسم، ولی نمیپرسم یه چیز چون وقت زیادم نداریم. یه بحثی بود که قرار از تکنولوژی داره به اون سمت میره که گوشی‌های موبایل مستقیما اینترنت رو دریافت کنه از طریق ماهواره یا چیزای دیگه. شما اطلاعی دارید که این در چه اوضاعی هست؟ حتی من گفتم شنیدم که الان نسل جدید آیفون و سامسونگ میتونه دریافت بکنه ولی به دلایل اقتصادی شرکت‌ها این کار نمی‌کنن. شما اطلاعی تو این زمینه دارید؟
2: من فکر می‌کنم جواب کامل آقای سالم فرد داد در این زمینه. همون دایرکت تو سلی که گفتن در واقع همین نوع اینترنت هست. یعنی از نظر فنی، تئوری روی کاغذ یه سری چیزای مشکل هست. یعنی ممکن هست ولی در اجرا بدون همراهی اون کارگزاری که در اون مملکت هست این مسئله یا غیر ممکن میشه یا سخت میشه یا به تعویق میفته. یعنی اگه بخوایم واقعا بمونیم مثلا 3 سال دیگه 4 سال دیگه این تکنولوژی برسه، ممکن اصلا روش دیگه استارلینک مثلا برای همه قابل شاید دسترسی باشه که تهیه کنن مثلا توی مجتمع ساختمونی تهیه کنن 7-8-10 باید ازش استفاده بکنن، که این اتفاق هم داره میفته. من فکر می‌کنم نمیتونیم منتظر اون دایرکت تو سل و اینترنت ماهواره‌ای بمونیم و به نظرم به درستی هم اشاره شد که این انرژی بسیاری از اکتیویستای این حوزه رو میتونه هدر بده که حالا بیافتن دنبالش که این رو زودتر به دست مردم برسونن. و در نهایت هم چقدر این میتونه اینترنت برسونن؟ میتونه در حد تکست و اینا در واقع کمک بکنه در حال حاضر. اون چیزی هم که شما گفتید درباره اینکه اومدن مثلا آنتن رادیو گذاشتن. ببینید آقای ملای بازاد، ما درباره یک ارتباط دو طرفه داریم حرف میزنیم، نه درباره یک ارتباط یه طرفه. در واقع آنتن رادیو برودکست میکنه به یک سمت و این کار خیلی دشواری نیست. بایستی همه در گیرنده داشته باشن که اینجا میشه رادیو، یا مثلا در مورد ماهواره و ساتلایت میشه همون دستگاه گیرنده ماهواره یا رسیور. این رسیور امکان این که بگه به یک ماهواره یا حالا یک موبایلی بگه من چی میخوام، ریکوست بفرسته تا اون رو دریافت بکنه، در حال حاضر به این شکل وجود نداره. ما همین الان از توی موبایلمون در واقع درخواست میکنیم، میگیم جیمیل رو برای ما باز کن، میره به اون سمت و جوابش برمیگرده به سوی ما. وقتی ما نتونیم چیزی رو بفرستیم، از کجا بدونه این دستگاه ما که چی رو قراره برای من بفرسته که برای بغل دستیم تازه متفاوته، چون یه چیز دیگه میخواد. در صورتی که رادیو در آن وقت داره یه چیزی میفرسته یا ماهواره داره یه چیزی میفرسته. بنابراین باید پاهمون رو زمین باشه، در واقع خیال پردازی نکنیم، بتونیم واقع بین باشیم تا بتونیم مشکل رو حداقل نگاهی داشته باشیم درست بهش تا به فکر چاره باشیم. حالا اصلا که چاره پیدا بشه یه مقوله دیگه ایه.
1: متشکرم آقای صادقی. کلا 30 ثانیه وقت داریم. آقای اقتصاد دیجیتال ایران از بین داره میره یا پنجره ای قرار هست باز بشه؟
0: این اقتصاد دیجیتال خب خیلی آسیب دیده و روی پلتفرم‌های داخلی به نظر میسه ظرفیت به اصطلاح چابکی که اون اینستاگرام یا تلگرام برای فروش ایجاد می‌کردن رو وجود نداشته، ولی به هر حال مردم باید یه درآمدی داشته باشن، به هم دلیل مهاجرت می‌کنن روی اپ‌های داخلی و این قضیه عدم امنیت توی اون رو می‌پذیرن به این دلیل که بتونن به خود فروشی داشته باشن اینا. این بخشی از اقتصاد دیجیتال که روی پلتفرم‌ها بوده متأسفانه به اون کیفیت سابق برنمیگرده و ما این هزینه عظیم رو با ارزش افزودهش وارد اقتصاد میشه و با در حقیقت کاهش جی دی پی در سال در پایان سال خواهیم دید که چه آسیب عظیمی این بخش خورده.
1: بسیار بسیار سپاس. سادیه های آخر هست نیما اکبرپور، کارشناس فناوری از لندن بریتانیا، متشکرم از حضورتون، و مهدی سالمی فرخ، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از کانادا. خانم ها آقایان، هر جای دنیا هستید، داخل یا خارج ایران، درد و بلاتون بخوره بر سر کسانی که کشور رو به این روزگار انداختند، و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ اعلام کرد مطمئن است که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را به طور کامل متوقف می‌کند. به گفته رئیس جمهور ایالات متحده مذاکرات با جمهوری اسلامی در جریان است، ولی آمریکا عجله‌ای برای رسیدن به توافق ندارد، چرا که جمهوری اسلامی از درآمدهایش محروم شده. ترامپ گفته حملات آمریکا توانایی و رهبری نظامی جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کرده و آمریکا انتظار دارد فشار بر تهران با محاصره بنادر ایران منجر به فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی شود. همزمان با سفر ترامپ به چین و زمانی که ترامپ از کاخ سفید راهی پکن بود، به خبرنگاران گفت گفتگوی طولانی با شی جین پینگ درباره جنگ ایران خواهد داشت. در آستانه سفر ترامپ به چین و دیدار او با شی جین پینگ، روزنامه وال استریت جورنال خبر داده جمهوری اسلامی در تلاش است از طریق سفیر خود در پکن پیامی را به واشنگتن منتقل کند. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل. او گفت در صورت پذیرش نقش میانجیگری از سوی چین، جمهوری اسلامی انعطاف بیشتری نشان می‌دهد. او تأکید کرد تهران معتقد است پکن میتواند امتیازهای بیشتری از آمریکا بگیرد و اینکه چین ابزارهای تنبیهی در اختیار دارد که پاکستان از آن بی بهره بود.
1: دلیل اینکه با فکر میکنم سناریو معامله تقویت شده اینه که اساساً جمهوری اسلامی در آخرین پیشنهادی که به آمریکایی‌ها از طریق پاکستان داد، 5 موضوعی رو مطرح کرد که این موضوعات هیچ کدوم برای آمریکا قابل قبول نبود. یکی از اون موضوعات توقف جنگ در تمام جبهه ها من جمله لبنان بود و اساساً آمریکا میخواد که پای جمهوری اسلامی از لبنان کاملا کنار کشیده بشه و پذیرش این میتونه که دست ایران رو در لبنان تقویت کنه، یا اینکه مثلا خواستار گرفتن غرامت جنگ شده بود و معمولا این بازنده جنگی که غرامت رو پرداخت میکنه و آمریکایی ها زیر بار این موضوعات نمیرفتن. من فکر میکنم که این تقاضاهای حداکثری جمهوری اسلامی برای این بود که در واقع صحنه رو بچینه. زمانی که آقای ترامپ به چین میره، آقای ترامپ هم قرار هست که از چینی ها بخواد که این بار میانجیگری کنن، پای چینی ها به وسط بیاد و بعد جمهوری اسلامی انعطاف بیشتری در مقابل چینی ها در قبال گرفتن امتیازاتی بده. مثلا اگر بخوام یک مثال بزنم، جمهوری اسلامی ممکنه که نتونه که از آمریکایی ها غرامت بگیره، اما اگر که چینی ها واسطه گری کنن، قبلا یک قرارداد 25 ساله با ایران دارن که بر اساس گزارشات یک چیزی حدود 400 میلیارد دلار چینی ها قرار بوده که در صنایع نفت و گاز و زیرساخت های ایران سرمایه گذاری کنن. در این وضعیت چین اگر که میانجیگری رو بپذیره و با جمهوری اسلامی بخواد وارد مذاکره بشه، جمهوری اسلامی میتونه ازش تقاضا کنه که معافیت تحریمی از آمریکا طلب کنه برای این سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری و موضوعات دیگه هم به همین شکل. در واقع جمهوری اسلامی من فکر میکنم انعطاف بیشتری در مقابل چین به خرج خواهد داد، هم به این دلیل که چین میتونه امتیازاتی از آمریکا بگیره برای خودش، هم برای جمهوری اسلامی، و هم در نهایت اینکه چین ابزار تنبیهی رو در اختیار داره که پاکستان در اختیار نداشت.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش منابع خبری داخلی، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.6 مرز استان‌های تهران و مازندران را لرزاند. خبرگزاری ایرنا نوشته لرزش در تهران حدود 10 ثانیه طول کشید. فارس هم اعلام کرده زلزله در تهران و کرج احساس شده. این در حالی است که رسانه‌های ایران از وقوع چندین پس لرزه در تهران هم خبر دادند. هنوز گزارش از تلفات یا خسارت احتمالی منتشر نشده و ارزیابی‌های اولیه درباره کانون و عمق زمین‌لرزه ادامه دارد. در ادامه فشارها بر فعالان دانشجویی، یاسین حسنزاده دانشجوی رشته مهندسی صنایع دانشگاه تهران و دبیر انجمن دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، با یورش ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد. تاکنون جزئیاتی درباره نهاد بازداشت کننده، محل انتقال و یا احتمالات اتهامات او منتشر نشده. به گزارش هنگاو، نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران با یورش به روستایی از توابع مهاباد، دو شهروند کرد به نامهای احسان خرم‌آباد 17 ساله و میکایل دودکانلو را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. اما همزمان با افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز، اروپا و ناتو از آمادگی برای نقش آفرینی بیشتر در خلیج فارس خبر دادند. بریتانیا و فرانسه با حضور وزیران دفاع حدود 40 کشور نشستی درباره امنیت کشتیرانی برگزار کردند. دبیر کل ناتو هم گفته اروپا باید در موضوع ایران و امنیت این آبراه نقش فعالتری داشته باشد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته در حال بررسی گسترش مأموریت دریایی به تنگه هرمز است.
2: بر اساس گزارش‌ها و فضای سیاسی آلمان، نشونه‌ها حاکی از اون هستش که پیامدهای اقتصادی جنگ ایران حالا بیش از گذشته وارد سیاست داخلی و زندگی روزمره مردم در آلمان شده. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن، رسانه‌های آلمان حالا به شکل گسترده‌تری در خصوص افزایش نگرانی‌ها از آینده آتش‌بس و تأثیر اون بر اقتصاد اروپا به ویژه اینجا در آلمان گزارش میدن. بر اساس یک نظرسنجی جدید که روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت ماه منتشر شد، حدود 2/3 مردم آلمان اعلام کردند که به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی ناشی از جنگ ایران، مصرف انرژی خودشون رو کاهش دادن. طبق این گزارش 55% اعلام کردند که هزینه‌های گرمایش رو به شدت در اون صرفه‌جویی می‌کنن و 52% هم اعلام کردند که مراقب مصرف برق خودشون هستن. اما خب تأثیر این بحران فقط به داخل خانه‌ها محدود نشده. افزایش قیمت سوخت هم باعث تغییر رفتار بسیار از شهروندان در آلمان شده. بر اساس همین گزارش 48% اعلام کردند که به دلیل گرانی بنزین و سوخت حالا کمتر از خودروی شخصی استفاده میکنن و بخش عظیمی از مردم حالا به سمت استفاده از دوچرخه رو آوردن یا استفاده از حمل و نقل عمومی. خب در همین شرایط فریدریش مرز صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه در کنگره اتحادیه سراسری سندیکاهای آلمان با اعتراض، سوت و هو شدن روبرو شد. مرز در سخنرانی خودش تاکید کرد که آلمان بدون اصلاحات اقتصادی و اجتماعی نمیتونه از رکود اقتصادی عبور کنه و گفتش که کشور حالا نیازمند تغییرات عمیق هست. خب این موضوع نشون میده که بحران در خاورمیانه چقدر به اقتصاد اروپا به ویژه اینجا در آلمان فشار وارد کرده و حالا به گفته برخی از کارشناسان ممکن هست این موضوع به یک بحران داخلی هم برای دولت آلمان تبدیل بشه، بحرانی که هم میتونه بر اقتصاد و هم بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور تأثیر مستقیم بذاره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. دادگاه کیفری عالی بحرین اعلام کرد 3 نفر از جمله یک زن به اتهام همکاری با جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شدند. دادستانی بحرین تاکید کرد این زن با سپاه پاسداران در ارتباط بوده و قصد انجام اقدامات تروریستی در این کشور را داشته. بر اساس اعلام مقام‌های قضایی، محکومیت‌ها در چارچوب اتهام‌های امنیتی صادر شده، اما جزئیات بیشتری درباره هویت متهمان منتشر نشده. وزارت خارجه کویت اعلام کرد محمد توتونچی سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرده و یادداشتی اعتراضی در مورد تلاش یک گروه مسلح مرتبط با سپاه پاسداران برای نفوذ به جزیره بوبیان با هدف انجام اقدامات خصمانه علیه کویت رو به او تحویل داده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همزمان در بیانیه بر برنامه‌ریزی برای انجام این اقدام گفته که این اتهام بی اساس است و اون رو مردود دانسته. فرش قرمز جشنواره فیلم کن امروز در حالی در جنوب فرانسه پهن شد که جنگ ها و تنش های سیاسی جهان بر فضای رسانه‌ای و فرهنگی جشنواره سایه انداخته. 79مین دوره جشنواره کن با مراسم افتتاحیه و آغاز رقابت برای نخل طلا شروع شد. جشنواره که امسال در کنار ستاره ها و فیلم ها موضوعاتی مانند جنگ، آزادی بیان، مهاجرت و تبعید هم در آن پررنگ تر شدند. حضور اصغر فرهادی در بخش مسابقه اصلی مستند پگاه آهنگرانی درباره جمهوری اسلامی و اعتراض‌های اجتماعی و توجه به فیلم‌های مستقل و مهاجر باعث شده بسیاری از ناظران کن امسال رو بازتابی از پیوند سینما با بحران‌ها و تحولات سیاسی بدانند.
3: 79 دوره جشنواره فیلم کن امسال اینجا در جنوب فرانسه در حالی آغاز شده که جنگ ها و تنش های سیاسی در جهان بر فضای رسانه‌ای و فرهنگی این جشنواره سایه انداخته. در روز اول نشست خبری هیئت داوران هم رنگ و بوی سیاسی داشت. برخی از اعضای هیئت داوران درباره جنگ، آزادی بیان، خودسانسوری، نقش هنر در دوره بحران و ارتباط سیاست و سینما صحبت کردند. پوستر رسمی امسال جشنواره فیلم کن هم از فیلم تلما و لوئیز گرفته شده، فیلمی که برای بسیاری نماد آزادی و استقلال زنانه حساب میشه. با این حال همزمان بعضی از رسانه‌ها و گروه‌های مدافع برابری جنسیتی به کم بودن تعداد کارگردانان زن در بخش مسابقه اصلی اشاره کردند. تنها 5 فیلم از 22 فیلم مسابقه رو زنان کارگردانی میکنن امسال. همزمان حضور فیلمسازان ایرانی و آثار مرتبط با مهاجرت و تبعید هم یکی از محورهای مورد توجه کن امسال. اسخر فرهادی با فیلم داستانهای موازی به بخش مسابقه اصلی برگشته بعد از چند سال، فیلمی که خارج از ایران ساخته شده و بسیاری اون رو بخشی از ادامه فعالیت سینمای ایران در خارج از کشور میدونن. پگاه آهنگرانی هم با مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب درباره جمهوری اسلامی و اعتراض‌های اجتماعی در جشنواره حضور داره. کلینیک فر، کن، فرانسه.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. وقت بخیر.

0: طوفان الاقصی این حادثه مهم و بی‌نظیر کار بزرگی انجام گرفت.
1: ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی نه در مسائل اجتماعی.
0: آینده روشنی رو می‌بینم در زمینه مسائل اقتصادی، افق رو روشن می‌بینم. در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار می‌دن. خیلی توانایی دارید، اینا رو آرام کنید. ارائه یک الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید.
3: خب دست خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد.
4: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشدن.
5: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
6: الان صدا من داری؟ یک
7: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
8: سه دو یک.
9: بله بله من صداتون رو دارم.
8: مرسی، من منتظرم.
10: 30 ثانیه رو بهم بگو.
8: بریم.
11: اومدم.
10: پس من شروع میکنم.
12: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملل، نیویورک، بروکسل، لس آنجلس، کلگری،
13: بلی،
8: کنگره آمریکا،
14: بیروت.
8: تمام.
14: با ما بمانید.
15: دون کیشوت اثر سروانتس که نخستین رمان مدرن خوانده می شود اوایل قرن 17 میلادی منتشر شد. رمان داستان نجیب‌زاده‌ای فقیر است که دچار جنون شده و خود را شوالیه‌ای به نام دون کیشوت می پندارد. دون کیشوت به همراه خدمتکارش سانچو پانزا راهی دفاع از مظلومان می شوند. او آسیاب‌های بادی را دیو می بیند و به آنها حمله می کند. دون کیشوت در سبک پارودی نوشته شده و نماد آرمانگرایی بیهوده است. میگل ده سروانتس، نویسنده اسپانیایی، بنیانگذار رمان نویسی مدرن در جهان است. شاهکار او دون کیشوت هنوز هم از مهمترین نوشته های تاریخ بشر خوانده می شود. داستان های عبرت آموز و گالاتئا از دیگر آثار سروانتس هستند.

0: امشب در 24 ترامپ میگه برای توافق با ایران عجله نداره و اقتصاد ایران زیر فشار محاصره در حال فروپاشیه. دونالد ترامپ گفته با ادامه تضعیف جمهوری اسلامی تهران غنی‌سازی رو متوقف میکنه.
1: The theory of the entire case is to prevent Iran from having a nuclear weapon. And if that has to be done kinetically and militarily.
0: وزیر جنگ آمریکا میگه ایالات متحده برای خروج یا تشدید جنگ با جمهوری اسلامی آماده است. هکست در کنگره گفت واشنگتن برای همه سناریوها برنامه داره، اما قرار نیست همه از اون با خبر باشن. و ایران همچنان دومین زندان بزرگ نویسندگان. انجمن پن آمریکا میگه جمهوری اسلامی در یک سال گذشته 53 نفر از اهل قلم رو به حبس انداخته.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه کاخ سفید برای توافق با جمهوری اسلامی عجله‌ای نداره، چرا که از نظر او اقتصاد ایران زیر فشار محاصره دریایی در حال فروپاشیه. به گفته ترامپ حکومت ایران در حال حاضر به دلیل انزوا منابع درآمدیش محدود شده و به شدت تحت فشار قرار گرفته. دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با یک برنامه رادیویی گفته حملات آمریکا توان نظامی و رهبری ایران را تضعیف کرده و واشنگتن بدون عجله مسای مستقیم با تهران رو ادامه میده. او همچنین گفت اطمینان داره ایران غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف می‌کنه. دقایق پیشم ترامپ در حالی که کاخ سفید رو به مقصد پکن ترک می‌کرد گفت گفتگوی طولانی با شی جین پینگ درباره جنگ ایران خواهد داشت.
3: ما فقط می‌خوایم یه توافق خوب داشته باشیم. نیروی نظامیشون نابود شده، محو شده. می‌خوام که توافق خوب داشته باشیم. ببینیم چی میشه. ولی من بر این باور هستم که در هر حالت برای آمریکا خیلی خوب خواهد بود، برای مردم آمریکا و فکر کنم خیلی هم خوب برای مردم ایران هم خواهد بود. پیام شما به پرزیدنت شی در مورد جنگ ایران چیه؟ در این باره خیلی صحبت خواهیم کرد. من فکر میکنم که پرزیدنت شی کلا خوب بوده، صادقانه بگم.
0: خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما. سمیرا، در حالی که آقای ترامپ عازم به پکنه، این موضوع جنگ ایران همچنان سایه انداخته تقریبا بر همه موضوعات دیگر و اونطوری که او میگه به نظر عجله‌ای برای از سرگیری مذاکرات هم نداره.
4: همچنین این سفر داره زیر سایه جنگ درگیری ها با جمهوری اسلامی انجام میشه. یک بار هم همین سفر به خاطر بحث جنگ به عقب انداخته شد و این برنامه ریزی که برای سفر امروز انجام شده بود دفعه دومی بود که به کل این برنامه ریزی داشتن انجام میدادن. اون زمان دولت ترامپ به دولت شی اعلام کرده بود که به خاطر درگیری ها در ایران سفر رو میخوان به تعویق بیاندازن. سفر بسیار مهمه به خاطر تنگه هرمز، به خاطر اینکه چین یکی از مهمترین خریداران نفت جمهوری اسلامی به شمار میره و یکی از کشورهایی است که داره بیشترین آسیب رو میبینه از وجود اون چیزی که جمهوری اسلامی بستن تنگه هرمز مینامه. و در زیر این فشار هاست که الان آقای ترامپ داره میره. امروز هم آمار تورم آمد، 3.5% ما رشد تورم داشتیم. از این منظر هم تحت فشار هست آقای ترامپ و در این شرایط این مهمترین سفر، این سفری که میتونه میراث او در رابطه با خاورمیانه رو تعریف بکنه داره انجام میده. یک دو بار هم پیش از اینکه این بیاد بیرون از کاخ سفید پای هلیکوپتر مارین وان بخواد صحبت بکنه با خبرنگاران صحبت کرده بود، مشخصا یک تماس رادیویی داشت. و چیزی که امروز فرداد به نظر میرسه و اینجا پای هلیکوپتر قبل از اینکه این سفر مهم رو بخواد آغاز بکنه اینه که عجله به نظر میرسه برای هیچ کاری نداره. راجع به تورم ازش پرسیدن، راجع به وضعیت اقتصادی در داخل آمریکا پرسیدن، بهای بنزین و گفت که هیچ کدوم اینها روی تصمیمش در قبال جمهوری اسلامی اثر نخواهد داشت و گفت که اگر که ما این جنگ رو تمام بکنیم با یک توافق خوب یا توافق از طریق صلح، مسائل حل مسائل با صلح به شکل صلح‌آمیز یا روش‌های دیگر، در اون جای خوب ما بایستیم، همه قیمت‌ها میاد پایین، بهای بنزین میاد پایین، تورم میاد پایین. و گفت که بازار وضعیت مناسبی داشت، اقتصاد آمریکا وضعیت مناسبی داشت وقتی ما این جنگ رو شروع کردیم. پس به نظر میرسه که عجله نداره. اینو بارها هم گفته من حوصله‌ام سر نمیره، من عجله ندارم که میخوام این جنگ رو تمام بکنم. این رو باز پای هلیکوپتر تکرار کرد، گفت صحبت ملاقات‌های طولانی با رئیس جمهور شی خواهد داشت راجع به ایران. گفت هیچ کمکی از چین نمیخواد، لازم نیست که اونها راجع به جمهوری اسلامی کمک بکنن. ایالات متحده به کمک هیچ کسی در این رابطه نیازی نداره و میدونیم از قبل، حالا وال استریت ژورنال گزارش داده بود، گزارش‌های از سمت جمهوری اسلامی ما میشنویم که نیاز بر این داره دیده میشه از سمت ایالات متحده. حالا منابع آگاه این رو دارن میگن که چین یک مجموعه ابتکارات بیاندیشه برای اینکه بتونه تنش‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی رو کاهش بده. روز گذشته هم وقتی که راجع به مسائل هسته‌ای آقای ترامپ صحبت میکرد، برای اولین بار این بحث رو پیش کشید که جمهوری اسلامی بهشون گفته فقط شما، یعنی ایالات متحده و چین، قابلیت تکنیکی این رو دارید که اورانیومی که مدفون هست در اصفهان اون رو بیرون بیارید. آیا این یک گرایی است راجع به اینکه قرار هست راجع به مسائل هسته‌ای چین نقش مهمی رو ایفا بکنه؟ در جریان نیستیم، هنوز روشن نیست، ولی صحبت‌ها طولانی خواهد بود. نقش چین بسیار مهم خواهد بود. جمهوری اسلامی پیام‌هایی داره از طریق پکن به دولت ترامپ میده. رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی در پکن راجع به این مسائل صحبت کرده و هشدار هم به نوعی فرداد به ایالات متحده داده که رابطه ایران و چین رابطه دو تمدن هزاران ساله است و ایالات متحده نمیتونه اون رو روش تأثیر بگذاره. در مجموع همه آنچه که ما پیش رو خواهیم داشت در روزهای آینده راجع به اینکه آیا به سمت عملیات نظامی خواهیم رفت و CNN روز گذشته میگه برای آقای ترامپ بسیار دوباره جدی شده، یا اینکه یک توافق به دست خواهد آمد که توافق رو هم آقای ترامپ میگه بهترین توافق خواهد بود، من به هیچ عنوان اجازه غنی‌سوزی رو نخواهم داد و توافق هم اون چیزی خواهد بود که من به وقت خودم با خواسته‌های خودم به دست خواهم آورد و کسی نمیتونه من تحت فشار بده. کدوم مسیر رو آقای ترامپ انتخاب خواهد کرد به زعم رسانه‌ها اینجا بسیار پیوند خورده به این سفر چین و دستاوردهایی که این سفر برای آقای ترامپ خواهد داشت.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید. هنه صحبت های سمیرا هم تصاویر زنده از هواپیمای ایرفورس وان، هواپیمای رئیس جمهوری آمریکا رو میدیدید که روی باند فرودگاه پایگاه مشترک اندروز عازم پکن هست برای دیداری دو روزه با رهبران چین. همزمان با سفر دونالد ترامپ به چین، بنابر گزارش‌ها جمهوری اسلامی تلاش کرده از پکن برای رسوندن پیامش به واشنگتن استفاده کنه و گفته چین میتونه نقش ضامن هر توافق احتمالی رو داشته باشه. سفیر جمهوری اسلامی در چین هم ساعتی پیش گفت پکن با ارائه طرح‌های صلح و رایزنی با بازیگران منطقه تلاش کرده مسیر بازگشت به گفتگوها رو باز نگه داره. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی از تورنتو به من پیوسته. آقای برزگر، به نظر شما آیا توافقی که از اسلام آباد در نیامد ممکنه از پکن در بیاد؟
5: با سلام به شما و بینندگان محترم شما. خب طبیعی است که چین وزنی به مراتب بزرگتری است با میانجیگران قبلی یا فعلی، قابل مقایسه نیست، یعنی چه قطر، چه عمان و حتی پاکستان. خب میبینیم در مورد پاکستان الان در بین طرف آمریکایی هم نوعی بدبینی ایجاد شده. در همین جلسه امروزی که وزیر جنگ آمریکا پیت هگست در کنگره داشت، سناتور لینزی گراهام که از اصلی ترین و مهمترین سناتورهای حامی دولت ترامپ هست و از حمله به جمهوری اسلامی به شدت دفاع کرده بود، ابراز بدبینی کرد. او دیروز هم توییتی زده بود در مورد در واقع میانجیگری پاکستان و اینکه آیا این کشور قادر هست چون این نقش رو ایفا بکنی یا نه. این سوال رو هم از وزیر جنگ آمریکا پرسید، او جوابی در این مورد نداد. البته آقای ترامپ هم از او سوال شد، او باز هم بار دیگه از فرمانده ارتش پاکستان و همینطور نخست وزیر این کشور قدردانی و تعریف کرد، اما به نظر میرسه که به هر حال موفق نبوده. چین برخلاف پاکستان ابزار بسیار مهمی داره، مهمترین، اصلی ترین خریدار نفت جمهوری اسلامی هست و به نوعی از معدود متحدان و حامیان جمهوری اسلامی محسوب میشه. همونطور که در رابطه با عربستان هم چین موفق شده بود، هرچند الان با این تحولات در واقع اون توافق رو هم باید به نوعی از هم فروپاشیده قلمداد کرد، ولی در کل خلاصه اگر بخوام عرض بکنم، بله، چین میتونه نقش خیلی جدیتری ایفا بکنه. جمهوری اسلامی هم اظهار تمایل کرده به صحبت‌های سفیر جمهوری اسلامی رحمانی فضلی در چین اشاره کردید. اما ترامپ لااقل در گفتگو با خبرنگاران امروز زمانی که عازم پکن بود صحبت از اون کرد که هیچ خاصی از چین نداره. به نظر نمیرسه که این صحبت‌های آقای ترامپ البته خیلی دقیق باشه. منابع آگاه و همینطور رسانه‌ها گزارش دادن که در واقع ترامپ بی تمایل نیست که چین قدم پیش بگذاره و به نوعی فشار بیاره به جمهوری اسلامی برای اینکه از این بنبستی که شکل گرفته و عملاً از طریق مذاکره غیر قابل حل به نظر میرسه بتونن از این وضعیت خارج بشن.
0: در آستانه جنگ اول آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی طبیعتاً بسیاری از براندازان امیدوار بودند که این حملات ختم به سرنگونی جمهوری اسلامی هم بشه. الان که بعد از حملات و چانه‌زنی آمریکا به تقریباً هیچ کدام از اون خواستایی که می‌خواسته تا این لحظه نرسیده، چقدر فکر می‌کنید که شروع دوباره جنگ الان بیش از هر زمان دیگری به خصوص بعد از شروع مذاکرات محتمل هست این بار می‌تونه کمک بکنه به سرنگونی؟ اشاره بکنم که در این ساعت‌های گذشته هم شاهزاده رضا پهلوی هم در این نشست امنیتی پولیتیکو گفت که این حملات به جمهوری اسلامی علیه مردم نبوده، علیه جمهوری اسلامی بوده، اونو عملیاتی آزادی بخش توصیف کرد. آیا فکر میکنید که او همچنان شانس و فرصتی داره که به واسطه این حملات نظامی بتونه تأثیری روی زمین در داخل ایران بذاره؟
5: پاسخ به این پرسش در واقع بستگی به چند عامل داره و مهمترینش این هست که ترامپ واقعا چگونه میخواد با جمهوری اسلامی مواجه بشه و این مسئله رو حل بکنه. ببینید در شروط پنجگانه‌ای که جمهوری اسلامی داده و ترامپ اونها رو غیر قابل قبول و احمقانه خونده، هیچ اشاره‌ای به مذاکرات هسته‌ای نشده. در واقع جمهوری اسلامی یک سری امتیازات مطالبه کرده که از پایان جنگ در تمام جبهه‌ها، از جمله جبهه جنگ اسرائیل و حزب الله لبنان، تا لغو همه تحریم‌ها، تا پرداخت غرامت و همینطور در واقع پذیرش حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز مطرح کرد، بدون اینکه اساسا به اون خواسته‌های اصلی آمریکا چه در مورد برچیدن غنی سازی اورانیوم، تحویل اورانیوم غنی شده، محدود کردن برنامه موشکی و قطع حمایت از گروه‌های نیابتی اساسا اشاره‌ای شده باشه. و این طبیعی است که برای ترامپ قابل قبول نخواهد بود. منتها مسئله این هستش که اگر همونطور که آقای ترامپ دیروز گفت و آتش بس واقعا در بستر احتضار و در اغما به سر میبره و به دستگاه تنفس مصنوعی وصل هست و 1% شانس زنده ماندن داره، این معنای دیگرش این هست که ما باید در واقع منتظر یک حمله دیگر باشیم، که البته همه اتفاقات در میدان عمل به بعد از سفر ترامپ به چین و نتایج اون سفر در واقع بستگی خواهد داشت. منتها نکته‌ای که برای کسانی که حمایت می‌کردند از مداخله خارجی این بود که در واقع چه اسرائیل چه آمریکا جمهوری اسلامی رو به شکلی مؤثر هدف قرار بدن که زمینه برای حضور دوباره مردم فراهم بشه. ما دیدیم که بعد از مدتی این فرایند در جریان جنگ 40 روزه عملا متوقف شد. حملاتی که مثلا به گشت‌های نیروی انتظامی در خیابان ها می شد یا حذف مقامات نظامی و اطلاعاتی امنیتی، این فرایند متوقف شد. بنابراین پاسخ به سوال شما کاملا بستگی به این داره که نو اگر درگیری دیگری در پیش باشه، دامنی این درگیری ها چقدر باشه و چه اهدافی در واقع مورد حمله قرار بگیرن، به شکلی که بتونه اونطوری هم که شاهزاده رضا پهلوی گفتن که این کار نیمه تمام باقی نمانه و فرصتی برای مردم ایجاد بشه که مجددا تونن بیان و خیابان رو از آن خود بکنن، کاری که البته جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران از همون زمان در واقع متمرکز شدن بر اون، با حضور مداوم هواداران اندک خودشون در خیابان ها سعی میکنن که اجازه ندن که مردم مجددا فرصتی برای حضور در خیابان ها پیدا بکنن. منتها انبوه مشکلاتی که وجود داره این کار رو برای جمهوری اسلامی بسیار دشوار خواهد کرد.
0: ممنونم از شما جمشید ورزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. وزیر جنگ آمریکا ساعتی پیش در کنگره این کشور درباره جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت ارتش آمریکا همزمان برای کاهش حضور نظامی در خاورمیانه و تشدید احتمالی درگیری‌ها برنامه‌ریزی کرده. پیت هگست همچنین نگرانی‌ها درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا رو در پی جنگ با جمهوری اسلامی بزرگنمایی توصیف کرد. این اظهارات همزمان با بررسی بودجه دفاعی دولت ترامپ در کمیته‌های مجلس نمایندگان و سنای آمریکا مطرح شده.
6: Plan for all of that. We have a plan to.
3: ما برای همه این شرایط و گزینه‌ها برنامه داریم. میتونیم که تنش و جنگو شدیدتر کنیم اگر لازم بشه. میتونیم کاهش بدیم اگر لازم باشه. دارایی‌ها رو جابجا کنیم اگر لازم باشه. طبیعتاً در این جلسه باز نمیتونیم که این مسائل رو به بحث بگذاریم. ولی خب هدف رئیس جمهور اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نرسه. آتش بس به این معنی است که آتش متوقف شده و خب این در حالی که مذاکرات در جریان هستند برقرار شده و الان اتفاقات زیادی داره میفته با تیم مذاکره. وقتی اون بحثا جریان دارن من همونجا هستم. دیدگاه‌های مختلف، پیش‌نویس‌های مختلف برای من وضعیت خیلی سیالی هست. حالا نتیجهش میتونه این باشه که باید این باشه که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشه. از دیدگاه وزارت جنگ ما از این گزینه‌ها حمایت می‌کنیم.
0: مرزی حسین خبرنگارمون از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرزی، هم آقای هگست وزیر جنگ هم دنکین هر دوتا با سوال‌های بسیار دشواری روبرو شدن حتی در مواردی از جمهوری خواهان.
7: همینطوره، امروز تقریباً تمام روز رو آقای پیت هگست، آقای جنرال دنکین و مدیر بودجه پنتاگون اینجا در کنگره آمریکا گذروندن. صبح رفتن مجلس نمایندگان، اونجا یه جلسه بود و بعدش اینجا در مجلس سنای آمریکا. تقریباً 45 تا 50 تا سناتور این سه نفر رو امروز مورد پرسش قرار دادن. یعنی آقای هگست بسیار حوصله‌مندی کرد، در حالی که دو هفته گذشته هم آقای هگست و همین تیم اینجا در کنگره آمریکا بودن. برخلاف دو هفته گذشته فرداد که آقای هگست بسیار با یکی در واقع عملکرد تهاجمی اومده بود اینجا کنگره آمریکا و در همون ابتدای عمد دموکرات‌ها رو دشمن خودش خطاب کرده بود، امروز بسیار خونسردتر بود، بسیار در واقع دست در مصالحه وارد شد، ادبیاتش خیلی نرم بود، خیلی تلاش می‌کرد.